0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ir kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Todėl šiandien organizacijų atsparumą lemia ne tik finansiniai ir technologiniai ištekliai, bet ir gebėjimas iš anksto numatyti galimas grėsmes, greitai priimti sprendimus ir užtikrinti veiklos testinumą. Vis daugiau įmonių rengdamos krizėms pasitelkia ne vien tradicinius veiklos testinumo planus, jos modeliuoja krizių scenarius, rengia praktinės simuliacijas, stiprina darbuotojų kompetencijas, diegia technologinius sprendimus, kuria alternatyvius veiklos modelius ir ieško naujų būdų, kaip kritinėse situacijose išlaikyti veiklos stabilumą. Tad šį kartą Žinių radio projekte sėkmės receptai sieksime atrasti ir pristatyti Lietuvos įmonės, kurios inovatyviai rengiasi galimoms krizėms ir stiprina savo atsparumą. Kaip jūs tai daro ir ką joms gali patarti specialistai, aptarsime laidoje. Ir šiandien laidoje dalyvauja projekto sėkmės receptai komisijos nariai, bendrovės Orion Securities investavimo vadovas, ekonomistas, Žinių radio laidos ekonominiai pietus autorius ir vedėjas Marius Dubnikovas. Sveiki, Mariau.
2: Sveiki.
1: Čia studijoje bendrovės ROIX įkūrėjas Benas Poderis. Sveiki, Benai.
3: Sveiki.
1: Ir Nacionalinio krizių valdymo centro vyriausiasis patarėjas Darius Būta. Sveiki, Dariau.
4: Sveiki.
1: Kviečiame įmonės taip pat registruoti Žinių radio projekte sėkmės receptų ir papasakoti, kaip jos rengiasi galimoms krizėms ir stiprina savo atsparumą, registracijos formą ir daugiau informacijos yra Žinių radio puslapį, sėkmės receptai.žiniuradijas.lt, kaip visą laiką pusmetį konkursas vyks, paskui rezultatai, paskui prizai ir visi kiti malonumai susiję su projekto įgyvendinimu ir sėkme. O kol kas aptarsime šią temą, apie ką iš tikrųjų mes rengiame konkursą ir apie ką jisai svarbus. Benai, kalbant apie krizes, kas jūsų nuomonė yra šiandien didžiausia grėsmė įmonės veiklos testinumui? Kokios tos krizės gal apskritai kokios matote būna?
3: Aš sakyčiau, kad kaip čia, šiandien man tenka dalyvauti 6-7 įmonių veikloje ir pasimato turbūt paprastas dalykas, kad be tų bazinių dalykų, apie kuriuos pats minėjai pradžioje, geopolitika, kibernetinis saugumas ar ne, tam tikri tiekimo sutrikimai. Iš esmės, kiekviena įmonė turi pasižiūrėjusi savo vertės grandinę kažkokius tuos vadinamus choke pointus ir dalykus, kuriuose turi tam tikrą koncentraciją į kažką. Ta koncentracija gali būti į vieną IT paslaugų teikėją, ta koncentracija gali būti į vienos banko sąskaitos pagrindinės turėjimą arba dviejų tik pagrindiniuose bankuose, negalvojant, kas būtų, jeigu sutriktų būtent didžiausių bankų veikla ar ne, ta koncentracija gali būti į vieną klientą arba į vieną labai gerą darbuotoją. Ir iš esmės turbūt kiekviena bendrovė, galvodama apie krizę, galėtų pasižiūrėti į tuos taškus ir pagalvoti, kur aš neturiu plano B per savo veiklą, ar ne plano arba žmogaus ir panašiai. Ir tai yra turbūt toks jau labai bazinis dalykas, kuris leistų dalį tų krizių peržvelgti ar ne, ar joms pasiruošti.
1: Šitie kiaušiniai sudėti vieną pintinę vadinasi.
3: Tai labai klasika yra, bet turiu omeny, kad kartais mes gal net nepagalvojam, jog tos, kaip čia, pasiruošimas krizėje šiek tiek tokia mitologinė yra, ar ne, būsena, kadangi jų yra labai daug, visi turi formalų pasiruošimą, veiklos planus, kurių turbūt nebūtinai skaito. Kažkas atsimena 2008 metų krizę, kažkas mato paskutinės ar ne, galbūt tokias mini ar ne mini krizės su duomenų nutekėjimais, bet pasirengimas vyksta kažkokiu tokiu labai bazinių ar ne būdu ir ta diversifikacija, kaip į banaliai beskambėtų, bet iš esmės ją reikia atlikti, persižiūrint būtent, kaip čia, irgi taikant galbūt Pareto taisyklę ir pagalvojant, kad kiekviena įmonė gali nužudyti top 5 dalykai labai greitai, ir jiems pasirengti iš dalies galima paprasčiau.
1: Bet bankrotas įmonės, pavyzdžiui, čia dabar ne vieną mes girdime, yra, rodo, kad nesugebėjo įmonė rasti planų B, C ir kitų, ar ne? Ar čia vienas iš planų yra bankrotas?
3: Bankrotas gali būti vienas iš krizės valdymo būdų, bet jeigu tai yra tyčinis bankrotas, greičiausiai tai gali sukelti tam žmogui dar didesnių krizių, ar ne? Bet turbūt, kaip čia, aš pasakyčiau, jog finansinė krizė ir bankrotas, ar ne, turbūt tai nėra vienos krizės, kaip čia, pasiekmė. Tai yra kelių faktorių virtinė, tikėtina, kurią sukėlė vienas pagrindinis aspektas ir tai sukelia tam tikrą spiralę. Tai galbūt, sakyčiau, jog galvodami apie bankrotą galėtume galvoti nuo kitos pusės. Kokie penki, vėlgi grįžtant ar ne, faktoriai man galėtų sukelti bankrotą? A. Didžiausias tiekėjas vėluoja sumokėti, kiek dienų aš turiu jam atidėjimą. B. Pasitraukė mūsų pagrindinis pardavimų vadovas, išsinešęs visus klientus ir aš kaip įmonės vadovas neturiu ryšio su pagrindiniais klientais, ar ne, arba su jį praradęs. Ir taip toliau ir panašiai. Tai matyt, kad reikia daryti tą atgalinę inžineriją šiek tiek ir pagalvoti, ką galiu padaryti kitaip.
1: Nes čia nesiniai dabar, man atrodo, Snaigė paskelbė apie atleidimus masinius, apie bankrotą ir verslininkai aiškina, kad Kinijos aspektas labai smarkiai suveikė. Kinijos veiksmų, aišku, negali čia nuspėti labai, bet gal ruoštis įmanoma kažkaip.
3: Čia toks, aišku, labai didelis klausimas, ar ne, žiūrint, tai ten galim paimti Vokietijos ekonomiką, tai... Tai, ką, kaip ją įtakoja Kinija, galima kalbėti, jog yra 10 metų užleisti procesai ruošiantis ar ne tai neigiamai įtakai, bet tuo pačiu vis tiek dalykai tam tikrai nepasidaro labai lengvai. Tai paaiškinti Kinijos įtaką turbūt didelį verslų dalį labai lengva pasiteisinti tam tikrą užleistą klausimą, bet faktas, kad mes gyvenam tam tikrų pokyčių sąlygomis, ar ne? Yra tokia mintis, kad vyksta 5 globalūs pasikeitimai, ar ne? Tokie big transfers. Tai yra nuo tokių dalykų, jog turbūt per ateinančius 10 metų vyksta didžiausias turto poslinkis, vyksta ekonomikos arba gamybos turbūt poslinkiai, ten atsikabinimas ar ne, dekaplingas nuo Kinijos arba nuo Amerikos, kaip mes jį pavadinsim. Ir tos problemos yra kaip ir Kinijos įtaka tam tikriem gamybininkam, aišku, bazinės, bet prie jų irgi galima prieiti nuosekliai turint planą, kaip atsikabinti per 5-3 metus, bet su tuo reikia dirbti.
1: Tai, Benai, dėkui, Dariau, irgi tęsiant šitą temą, ar Lietuvos įmonės iš tiesų yra pasiruošusios krizėms, ar dažnai pasirinkimas prasideda tik tada, kai krizė jau įvyksta ir apskritai krizinė krizių aplinka, kokia patys jūs tad būdami krizių centre matote, kokios tos aplinkos?
0: Aš tiesiog pratęsiu gal Beno mintį, tai apie Kiniją kalbant. Kinija galvoja ir planuoja 10 metus į priekį. Ir kaip Vokietija, sakom, buvo nepasiruošus, tai 10 metų atgal praleidė, tai aš nežinau, kaip reikėtų pakeisti mūsų mąstymą ir suvokti, kad mes turim grėsmę ir iš ten. Tai čia apie geopolitiką kalbant. Aišku, grėsmė iš rytų tai Rusija, Baltarusija, ten tai Kinija, aišku, dar Iranas ir visa kita. Bet kalbant apie krizes, mes skirstome jas į 3 pagrindinius tokius blokus. Tai yra gamtos padariniai, audros sukeltos ir vėlgi čia kaip kolega minėjo, kad turime turėti tą backupą. Elementariai dingsta elektra ir jinai neatsistato per, nežinau, savaitę dar kažkas. Kiek mūsų įmonių turi generatorius, kiek mūsų degalinių turi generatorius, žinai, ir kur tą generatorių reikia įkišti, kad būtų elektra toj degaliniai, o ne pas kaimyną kur nors tvarta. Antras blokas didžiausias, tai yra žmogaus netyčia sukelta krizė. Tai aš manau, bankrotas, jeigu jis nėra tyčinis, tai yra, kad turbūt, patenkantis į šitą kategoriją. Na ir trečias blokas, kuris, yra pats turbūt, grėsmingiausias, tai yra žmogaus tyčia sukelta krizė. Tai mes kalbam apie kibernetikos atakas, mes kalbam apie dezinformacinės atakas. Pastaruoju metu mes ypatingai kalbam ir teikiam rekomendacijas ir Lietuvos įmonėm, tos, kurios dirba gynybos sektoriuje, kurios dirba su Ukraina, apie grėsmes, kurios yra sukeliamos krizės, kurios sukeliamos yra žmogaus tyčia. padegimai ir visa kita, tai kas dabar jau tampa kone kasdienybė Lietuvoje. Mes turim 5-6 atvejus, tokius jau žinomus, kur buvo sukelta Rusijos spec tarnybų ir dar yra eilė tokių, apie kuriuos visuomenė nežino, kurie buvo užkardyti. Tai ar visom galima pasirengti? Turbūt ne. Kiekviena krizė, na, toks galbūt nuvalkėta jau ta frazė, yra unikali. Bet tie pasirengimo planai, jie yra ir kas yra svarbiausia, turbūt krizių valdyme, tai yra tokie, na, mano manimu, trys aspektai. Tai yra ryšys su darbuotojais, su vadovais, su partneriais. Ir ryšys yra tas tiesioginis komunikacinis, ar tu esant krizėje galėsi susisiekti. Ir ryšys, kai kalbu, tai yra, na, santykiai, pratybos. Kiekvienas planas, pasirengimas krizėje, jis turi būti išbandomas ir išbandomas nuolat. Ir ką ir Lietuva kaip valstybė daro, jau 3 metai iš eilės nacionalinės pratybos buvo, tai 8 dienas žiūrėjom, kaip veikia planai ir kas neveikia. Ir pratybos geros tada, ne kai tu laimi kažką tai, o kai tu randi, ką dar turi padaryti. Na ir paskutinis, aišku, paskutinio dedamoji krizės valdymo yra žmonės. Ar ne tai, kad tu turėsi su kuo dirbti, bet pagalvoti ir pačiam vadovui, kas tave galėtų pakeisti, jeigu tavęs nebebūtų. Gal šiek tiek makabriškai skamba, bet, nežinai, už tavęs stovi žmonės, kuriais tu rūpinėsi, bet ar tikrai visada yra žmogus, kuris pasirūpins kitais, kai tavęs nebus.
1: Dar, o kiek Lietuvoje, vis tiek jūs monitorinat turbūt aplinką, kiek yra situacija apibrėžiama taip, kol žaibas netrenks, ten žemaitis nepersižegnos, taip toliau tokia patarlė, iš principo žmonės pamąstė yra apie krizės galimas, netgi suvokė situaciją, kad nu, taip gali būti, bet ai, kol neatėjo, nu kokia čia vietra? Kur čia elektra dings? Kada čia tai bus? Tai arba ten dar kas nors. Ir laukia, kada, vat, kai jau nutinka, tada jau visi. O šiaip tai, nu kam tą generatorių pirk dabar? Nu ar tikrai jau čia man būtinai nutiks?
0: Nu, visų pirma, tai gerai, kad paminėjot žemaitį, tai ačiū. Ar žegnojasi dažnai, galbūt ne. Bet kalbant apie tą pasirengimą krizėm, aš manau, kad per pastaruosius 3-4 metus, ypatingai, kai mes kalbame apie tas geopolitinės krizės, na ir jūs žiniasklaida daug apie tai kalbate, ir mes apie tai daug kalbame, tas pasirengimas gerėja, ar tikrai visi tam ruošiasi, na tikrai ne. Yra skirtingas pasirengimo tas, na, lygis. Generatorių žmonės jau perka ir kiekviena tokia, na, įvykusi, pavadinkim, krizė, incidentas, kažkas, jeigu jis, na, kaip, kas mūsų nenužudo, padaro mūsų stipresniais. Tai, žinai, vienas gyveno be elektros savaitę mėnesį, tai kitas kaimynas nusipirka, tai jau geriau. Taip pat ir su įmonėm, taip pat su kibernetiniais incidentais. Dabar vienas iš viešbučių neteko daug duomenų, aš manau, tai vėlgi paskatino kitus pasižiūrėti ir iš to mokytis. Aišku, geriausia mokytis yra iš svetimų klaidų, tai nekainuoja tiek daug.
1: Bet mokymas iš savų geriau išmokstama. Marius Dubnikovas su mumis taip pat laidoje. Dabar padarom trumpą pertrauką. Po pertraukos išgirsime ir tai, ką Marius masto šią temą.
2: Atviras pokalbis. Radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, kaip įmonės ruošiasi išbristi iš įvairiausių krizių. Apie tai šiandien šnekamės, nes startuoja vėl žinių radijo projektas Sėkmės receptai ir šiame projekte sieksime atrasti ir pristatyti Lietuvos įmonės, kurios inovatyviai rengiasi galimoms krizėms ir stiprina savo atsparumą, ką jos daro ir ką jums gali patarti specialistai. Šiandien aptarinėjame, o jūs visus, kas turite vienai par kitaip įmonės, kviečiame registruoti žinių radijo projekte Sėkmės receptai, žinių radio puslapyje Sėkmės receptai .žiniuradijas.lt ir pasakoti, dalyvauti apie tai, kaip jūs išgyvenote arba ruošitės išgyventi krizės. Čia studijoje su mumis bendrovės Roeks įkūrėjas Benas Poderis, Nacionalinio krizių valdymo centro vyriausias patarėjas Darius Buta ir nuotoliu Orion Securities investavimo vadovas, ekonomistas, žinių radio laidos ekonominiai pietus autorius ir vedėjas Marius Dubnikovas. Tai Mariau, ką pats galvoja apie krizes, kokių dar krizių mes matė, nematė ir kaip su jom reikėtų dorotis?
2: Na, tik geras klausimas. Toksai komentaras būtų, bet iš tikrųjų tai mes jau esame matę krizių ir matėme turbūt vienų rimtesnių krizių, tai su pirma, valstybė pati perėjo iš priespaudos į nepriklausomybę. Tai buvo tikrai išbandymų metas, kai įvairios krizės buvo nuo uždavinių sprendimo, kurių niekas nežinojo, kaip juos spręsti, iki tikrų sėkmės istorijų. Vėliau mes turėjome atjungimą, sakykime, nuo Rusijos, didelę krizę, vadinamą Rusijos krizę, kurią šiaip pasaulis vadina pietryčių Azijos krizę ir valiutų krizę. Na, 2008-2009 metų krizė, kuri iš tikrųjų turbūt labai stipriai pamokė žmonės, bet ne visus. Beje, jau užaugo beveik kartą naują, kuri net nebuvo gimusi tuo metu, kas be būtų keista, čia kažkada nesinai visai teko susimastyti, kad jau tiek daug metų prabėgo. Na ir dabartinės visos krizės, tai yra geopolitinės, karinės, kaip mes jas įsivaizduojame irgi. Tai,
1: krizė dar buvo
2: prieš. Pandeminė krizė irgi labai įdomus nuotykis, sakyčiau, kur pasitikrinamo, kad vis tik tai lynas ir trumposios grandinės nėra pati geriausia idėja gyvenime, nieko neturėti savo sandėlį. Tai mes esame mokyti, aš ta prasme pasakyčiau, kad tikrai praėjom labai didelę kelionę, mokam spręsti ir turbūt mokam spręsti išradingiau, stipriau ir daugiau negu vakarų pasaulis, nes tai rodo, kad mūsų augimo skaičiai, mūsų ekonomikos tvirtumas, mūsų greitis, kaip mes vystomės ir panašiai, tai reiškia, kažką darom kitaip negu visi kiti. Bet, kaip sakė, nepaisant viso šitos geros įžangos, manau, kad turime dar daug kur ir pasistumti į priekį. Ir čia bus labai įdomu išgirsti, iš tikrųjų, man pačiam šitame konkurse mes matysime tikriausiai ir didelių kompanijų, kur viskas pergalvota, prirašyta, surašyta ir reikės bandyti iš jų išgirsti vis tik, kaip jie patestavo visus tos savo didžiuosius planus ir ar jie tik tai nelipo popieriuje. Ir kitas dalykas, tai kas man labai įdomu ir kur tenka paskutiniu metu kažkaip, nežinau, taip suveda likimas padiskutuoti, tai yra apie vidutinės kompanijas, vidutinio dydžio kompanijas, kaip jos yra pasirengusios. Smulkios kompanijos, ko gero, kad nėra pasirengusios, mes kaip jūrų kapitonai turbūt nusprendę esame, kad galime išplaukti bet kokius vandenis ir kam čia tie planai, nes krizės sprendžiamos čia ir dabar. Bet vidutinės kompanijos yra tokios, kiek tenka susidurti, kurios kai kurios yra labai stipriai krizės orientuotos iš sprendimo paieškas ir yra tos, kurios absoliučiai irgi dar vis jau didesnės kompanijos, bet dar su mažos kompanijos ambicijomis išspręsti visas problemas čia ir dabar.
1: O ką daro, tai, Mariau, tos kompanijos, kurios, vat, kaip pats sakai, orientuotos į krizės, kiek jos planų prisikūrusios yra kokių ir kokios esrytise? Ir apskritai turbūt aš bandau suprasti, kas vat, dabar iš to, ką pats kalbėjai, kokios yra iš šių dienų svarbiausias vis laiką energetinė kokia nors, bet mes vėl eilinį kartą per karą, kai prasidėjus karui, tai prisipirkom brangiai dujų, o dabar neprisipirkom visai. Taip, toks irgi į kraštutinumus mėtymasis. Kas yra dar svarbu įmonė?
2: Labai skirtingos įmonės, skirtingos svarbos yra. Kažkam, nežinau, smėlis turbūt yra svarbu, kad nesibaigtų karjerą, ne? Tai ir tai galėtų iššaukti didžiulę krizę, jeigu nesusiradai sekančią telkinį. Tai tų istorijų turbūt labai įvairių gali būti. Dabar, aišku, viskas sukoncentruota į geopolitiką, į šitus dalykus, kaip mes šiauktumės karo atveju. Bet jeigu klausimas yra apie tai, nuo ko priklauso tas pasirengimas ir kaip jie atrodo tos įmonės, tai tikriausiai, kai tenka susidurti, tai labai priklauso nuo arba nuo aukščiausio lygio vadovo, arba nuo akcininko. Tai kiek jisai didelis paranojikas yra, arba jie yra.
1: Gerai būti ir paranojiku turbūt, ar ne?
2: Man sunku kalbėti, aš toks nesu, tai man sunku vertinti, man tie žmonės atrodo įtartinai, kur mato krizės kiekvienam kampe, bet jeigu kalbam apie krizės ir netikėtas situacijas, paranojikai turbūt geriau išgyvena tokias netinkamas situacijas, nes jie būna apgalvoja, kur yra išėjimo durys, yra patalpoje prieš įeinant į tą patalpą, tai va čia turbūt yra nuo akcininko ir vadovo labai stipriai priklauso. Su akcininkais turbūt kiek iš praktikos taip matosi, tai turbūt labiau užsieniečiai čia yra pažengę vis tik tai. Tai yra iš užsienio, yra tos lentelės ateina ir ypatingai didesnių akcininkų, kad ką tu turi būti pasirengęs, suskaičiavęs ir kas čia bus. Tuo tarpu vadovo jau asmeninės patirtys ir čia nepraleisiu progos pareklamuoti, jeigu vadovas yra šaulys, tai didesnė tikimybė yra, kad jisai bus daugiau planų pasirengęs, negu nebūdamas arba nepriklausydamas kokiai nors organizacijai tame tarpe ir nuostabiai organizacijai skautų. Tai va čia irgi labai toksai charakteringas dalykas.
1: Dėkui, Mariu, už įžvalgas. Padarom dabar trumpą pertrauką. Naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
0: Atviras pokalbis.
3: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, kaip įmonės ruošiasi išbristi iš įvairiausių krizių. Apie tai šiandien šnekamės. Žinių radijo projektas naujas startuoja, sėkmės receptai. Ir kalbėsimės mes ir sieksime atrasti tas įmonės ir prašysime, kad jos dalyvautų konkurse, kurios inovatyviai rengiasi galimoms krizėms, stiprina savo atsparumą, pamasto, planą B, C ir kitokius planus. Ir tokios įmonės bus įvertintos kaip visą laiką. Taigi prašome registruotis žinių radio puslapį sėkmės receptai.žiniuradijas.lt. Kaip visą laiką bus komisija, kurie įvertins kompetentingi asmenys, kurie ir čia mūsų laidėje komisijos nariai. Tai bendrovės ROX įkūrėjas Benas Poderis, Nacionalinio krizių valdymo centro vyriausias patarėjas Darius Buta ir Orion Securities investavimo vadovas, ekonomistas, žinių radio laidos ekonominiai pietus autorius ir vedėjas Marius Dubnikovas. Benai, tai tęsiant toliau, čia iš tikrųjų tų klausimų galėtų būti labai daug įvairiausių, bet mes jau modelius krizių apkalbėjome, jie tampriai susiję su tuo, kaip, aišku, įmonės galėtų bandyti paskui jau išbridinėti. Ką daryti? Ar už galvos susiimti ir iškart šaukti ir rėkti, kad krizė, ar vis dėlto galima kažkaip apgalvoti ir nuo ko pradėti krizės likvidavimą, jeigu jau neturi planą B ar C? Ar, jeigu B turi planą, tai tada jau viskas aiškiau.
2: Ar prieš pradedant, biškai pareferuosiu į kolegų žodžius, manau, kad iš tikrųjų apart, nežinau, 10% įmonių didesnė dalis tiem krizių valdymo planam skiria tokį formalų dėmesį. Yra japoniškas posakis, kam rūpintis barzda, kai galva gali nukirst, bet dideliai daliai verslų atrodo, kad krizė yra barzda. Nu, turiu meni, kad šiemet turiu tikslą aukti ABC kiekiu, turim pasiekti tam tikrą pelningumą ir tą pasiekę galėsim skirti resursų tokiem pašaliniam dalykam, kaip kažkokių teorinių krizių valdymui ir pasiruošimui. Ir turbūt tie, kurie, ir mano bent jau patirtį, norint pasiruošti elgtis tose situacijose, turbūt yra du tokie įgūdžiai, kuriuos vertėtų vystyti. Vienas įgūdis yra tas toks metodiškas, ar ne, pabandyti prasitestuoti, ką ir Darius pasakojo krizėm, ir geriausia, kai tie testai nepavyksta, nes tada neatsiranda tokio neteisingo false jausmo, kad tu esi pasiruošęs. Bet antras yra tiesiog matyti iš Marius minėtų mažesnių įmonių pavyzdys, tai yra mokėjimas ar gebėjimas greitai spręsti klausimus ad hoc būtų, ir jų ir versle yra labai labai daug. Tai man atrodo, kad tie, kaip čia, vis tiek kokia bus sekanti krizė konkrečiam verslui, tu gali būt, kad pataikysi, bet turbūt didesnis šansas, kad nebus tavo manuale aprašyta konkreti situacija. Ir tie pratimai, kaip elgtis, jeigu net ir kažkas atsitinka blogo, kurie komandos nariai turi būti sukviesti, kaip mes sprendžiam komunikacijos klausimą, vienos krizės yra susijusios su komunikacija, kitos neaišku. Ir aš manau, kad šitų dviejų tokių modelių kombinacija ir pasirengimas gali padėti labai daug dalykų praspręsti.
1: Aš, Benai, toks klausimas, aš prisimenu dar tuos laikus, kaip ir Marius sakė, jau čia ne vieną kartą, bet kai buvo krizė, kuomet įmonės, nemažai įmonių Lietuvos prekiavo su Rusija. Ir paskui Rusija pradėjo užsidarinėti, atsirado ten problemų įvairiausių ir reikėjo persiorientuoti vakarus tada. Kažkaip, kas sugebėjo, tas išgyveno. Bet vat klausimas, kaip tokiu atveju simuliuoti planą, nes tokio plano simuliavimas yra iš principo pakankamai brangus. Ką reiškia? Gerai, mes turim dabar šalį, kurioje ten dirbam, visa kita, su jais ten viskas gerai sekasi, staiga pukšt. Ir kitas variantas, aišku, eiti vakarus ir kažką daryti arba ieškoti kitų rinkų, bet tai užtrunka. O prasimuliuoti, kaip tu prasimuliuosi?
2: Bet čia grįžtam į tą pirminę mintį, kad jeigu dirbi tik su Rusija arba tik su Vokietija, geresnis pavyzdys, bet turbūt supranti, kad dirbi su viena rinka, ar ne, arba dirbi tik su Skandinavijos rinka, kuri turi savo specifiką. Ir labai lengva pasakyti, taip norėčiau turėti 5 rinkas ar 10, taip norėčiau būti top 5 klientai, kas turėtų ne 50%, o 100%, bet iš tikrųjų atsakymas yra tik tai, kad per lėtą darimą tu gali tam pasirengti. Ar ne, labai akivaizdu, visi sakom, norim turėti diversifikuotą bazę, skirtingose globaliose rinkose veikti, būti nepriklausomi nuo vieno produkto, bet niekada taip nėra tam tikrų įmonės raidos etapu, bet čia kaip sporte turbūt, aš tokį duodu kartais pavyzdį per krepšinį ir investavimą, bet ir tinkais krizių valdyme, einant į varžybas, ar ne, treneris galvoja, kurioje situacijoje priešininką reikia ten dvigubinti baudos aikštelėje, kur leidžiam kitos komandos centrui mesti iš tritaškio. Ir kartais būna, kad pataiko, ar ne, 3 iš 3 kažkoks kairiarankis centras, kuris nėra jų net metęs. Bet taip pat yra su tuo vienos rizikos ar koncentracijos sprendimu yra, kad nusiteikęs, jog ją reikia spręsti, tu tiesiog dalį laiko investuoji, ir tie dalykai, jie kartais pasiekiami yra tik ten per 3, 4, 5 metus, bet kito kelio nėra. Tik tai daryti, daryti, daryti. Aš dar vieną pavyzdį prisiminiau iš Rusijos krizę. Man yra biškai jaunesnės kartos tokia, ne, aš buvau mokykloje, bet 2008 metų krizė matyta labai gerai, nes tuo metu dirbau vieno iš didžiųjų bankų verslo paskolų išieškojimo skyriui. Ir su labai daug tų verslininkų teko bendrauti visokiose nemalonėse situacijose. Ir dalis iš jų išsinešė vieną pamoką į ateitį, tai yra tiesiog nesiskolinti iš bankų. Tai reiškia, kad krizės valdymo pamoka yra neadekvati tam tikra prasme, ar ne? Ir moderniam pasaulyje, kuriame turėtų konkuruoti ir kapitalo kainą, sprendimas buvo tiesiog kažko nedaryti. Tai tokiam pavyzdį yra B verslininkų pusė, su kuriais mes kartais dirbam ir sakom, žiūrėkit, jūs pamatėte, ką reiškia 2008 metais, kai bankas galbūt nepratėsė kredito dėl to, kad kažkas jam nustatė politiką arba nerefinansuoja ar papildomai nefinansuoja jum, kur galbūt teisinga ar neteisinga prielaida kažkoks papildomas apyvartinis kapitalas būtų išgelbės visą verslą. Tai su kitais verslininkais mes dėliojame, kad jūs turit susikurti nuosekliai galimybę skolintis viešoje ar pusiau viešoje rinkoje, ar ne, ir galbūt turite tikrai alternatyvą šiandien skolintis už 2,5 ar 3 procento plus euriboras, ar ne, bet susikurkit investuodami 20-30-40% savo finansavimo poreikio, mokėdami 6-7-8% palūkanas, tam, kad turėtumėte galimybę skolintis, kai bankai nefinansuos. Hmm. Tai va, dvi tos pačios krizės skirtingos pamokas ir skirtingi veiksmai.
1: Dėkui, Benai. Tai dariau, tęsiant apie krizių valdymą ir apie tai, ką dar reikėtų aptarti?
0: Na, žinot, pasirengimas krizėms yra nuolatinis toksai procesas ir mačiau klausimas. Klausimas yra apie žmones.
1: Apie žmonės.
0: Apie žmonės, ne? Ir kad žmogus gali būti silpnoji grandis, bet gali būti ir stiprioji grandis. Ir čia ir Marius turbūt mintį pratęsant apie tai, kad pasirengimas krizėms yra, na, ir vadovų, ir akcininkų, na, didelis nuopelnas, arba, sakykime, kartais nenuopelnas. Tai puikiai atsimenam IKEA'os padegimo gaisrą. Gaisrą IKEA'oje, kuris buvo, na, dabar jau visi atvirai kalba, inicijuotas GRU Rusijos spec tarnybų. IKEA buvo labai puikiai pasiruošusi ir tas gaisras buvo labai greit suvaldytas. Po šito įvykio mes buvom susikvietę, mes tai klubu NKVC, susikvietę įmonių, saugos įmonių vadovus, kurie saugo prekybos centrus. Ir, na, pateikėm tam tikras rekomendacijas. Tarp tų rekomendacijų buvo ir tokios, kaip, na, elementarus dalykas, paimkite iš darbuotojų, kurie jau nebedirba korteles, kad jie negalėtų įeiti į vidų. Tai mes kalbam apie žmogiškąjį faktorių. Iš kitos pusės, tų, na, saugos įmonių vadovai ir saugos vadovai turėjo vieną prašymą. Sako, gal jūs galite pakalbėti su pačių prekybininkų akcininkais ir vadovais, kad jie patys skirtų didesnius resursus, būtent apsaugai. Ir aš manau, kad, na, kaip vėl pasikartosiu, kad kiekviena krizė, kuri, na, pas kitą įvyko pas kaimyną ar ir pas mane, jinai, nu, mus padaro stipresnius, mes to jau nebenorime dar kartelį išgyventi. Niekas nenori, kad ten ar Maksimoje, Senukose ar Rimi kiltų toks pat gaisras. Tai šitoj vietoj žmonės yra ypatingai svarbus, na, faktorius valdant krizės. Ne tik žmonės tie, kurie, na, stovi top menedžmente, bet ir tas pats, net nežinau, sargas, valytoja ar visa kita. Ir
1: tie kokie planai... karcininkai lankstus, vat, apatinė grandis, sakykime, nu, nežinau, apatinė arba vidutinė grandis, sakykime, jie supranta, kad dėl savo buvimo tiesiog vat, nuolat reiškia įmonė vieno ar kitoje, jie supranta, kad čia silpna vieta yra, čia yra silpna vieta, taip toliau, taip toliau, ir jie sako, nu ten, nežinau, per kiek pakopų nunešti iki akcininko, ypač stambių verslų, tą idėją, kad, nu, žinote, čia šitie vartai yra nesaugus, per čia galima įnešti sprogmenį kokį nors, taip toliau, ir akcininkas ten iš karto reaguoja. Reaguoja ar nereaguoja? Čiagi reikia parašo, čia reikia sprendimų tam tikrų, ne viską gali parduotuvės direktoriai patys išspręsti.
0: Na, matot, mes apie tas krizes pastaruoju metu kalbam labai daug. Tai turi tam įtakos nuo tos pačios audros, tas pats ruskinas už sienos, tiesiai šviesiai, taip įvardinkim. Verslas tikrai ruošiasi krizams. Ir išgyvenęs ir finansinės krizės, ekonominės krizės, ir tas geopolitinės krizės. Ir tikrai dabar, jeigu taip sakykime, nu, ir akcininkas, ir vadovai ruošiasi tam dalykui. Ir mes turėjom tokį čia vieną incidentą su viena iš įmonių, kuri gamina dronus ukrainiečiam ir kur prie jų buvo palikti vainikai, gazdinant juos, kad nu, jeigu jūs nesustosite to daryti, tai galbūt bus ne vainikai, o kažkas rimtesnė. Jie turėjo rekomendacijas, kaip to vietą elgtis. Ir Lietuvos tarnybos tos vykdytojus pagavo labai greitai. Iš kitos pusės, kas man patiko nuo pagrindinių akcininkų ir vadovų žodžiai, sako, tai čia viskas gerai. Mes žinom, kur dirbam, mes esame tam pasiruošę, turime planus, turime veiksmus ir tai, kad na, mes pagavom šitos vykdytojus, tai rodo, kad na, ir šis verslas, ir manau, ir kiti yra kur kas labiau pasiruošę negu prieš metus, du ar tris.
1: Tai dėkui, Dariau. Tai Mariau, artėjom prie pabaigos. Tiesiog čia laidoje mes bandom vis tiek kažkokius atkreipdėmėsi į tai, ką galima dar padaryti, kažkokių patarimų, kažko, kas čia svarbiausia žmogus. Gal draudimas viską gali padaryti? Už visus, už viską, nieko galvoti nereikia. Sumokėjai.
3: Kadangi daug metų teko dirbti draudime, tai pasakysiu, kad draudimas tikrai viską gali, jeigu draudžiatės, bet ir to pačiu negali nieko, nes neapdrausi visų pasaulio rizikų, nes kitu atveju neliks verslo. Tai šitoj vietoj, kaip ir kiekvienam konkurse, kurį žinių radijas rengia, turbūt pagrindinis privalumas yra tas, kad pamatysim daug idėjų. Tai palinkėjimas labai paprastas yra verslams pasižiūrėti į tas į realizuotas jau idėjas ir paklausti savęs, ar aš taip darau, o jeigu nedarau, kodėl aš taip nedarau. Ir čia tikiuosi, kad susikurs vėl naujas produktas, kuris, na, tam tikras toks žemėlapis, kuriuo naudojantis galėtume pagerinti savo verslų situaciją. Tai investavus tikrai nedaug laiko ir to labiau pinigų, nes čia tik tai laiko turbūt investuoti, pasižiūrėti, kaip kiti daro, būtų tokia švelni pamoka ne iš kitų klaidų, bet iš kitų praktikų ir išgirsti realias situacijas. Į ką dar atkreipčiau dėmesį, tai yra į sektorius. Iš tikrųjų, turbūt nereikia žiūrėti visų sektorių, kaip kas ką daro, bet labai panašias kompanijas, kurios yra panašios į mane. Tai yra su tomis pačiomis rizikomis, kurios aš susiduriu. Tai pasižiūrėti, taip to investuoto laiko bus šiek tiek mažiau, bet rezultatas gal bus didesnis. Na ir kitas dalykas, tai manau, kad dar vienas pratimas, tai yra pasitikrinti savo duris, ar jos saugios ar nesaugios. Tai va čia yra tas pratimas, kurį mes turbūt įgyvendinsim ir darysim ir rodysim. Tai netgi dalyvavimas konkurse ir permastymas apie tai, kaip aš atrodysiu rizikos valdymo srityje, jau yra vertybė, nes bandysiu atrodyti geriau negu esu. Tai turbūt vien dalyvavimas jau lems, kad peržiūrėsiu savo rizikas ir pabandysiu pateikti savo geriausias puses ir galbūt atrasiu tas ne visai iki galo išpildytas, kurių nenorėčiau rodyti. Bet turėsiu atsakymą savo. Tai tokie vat pamąstymai, kur iš tiesų, manau, kad dar vienas pratimas, dar vienas produktas, dar viena galimybė su mažai pinigų gauti daug naudos klausant radiją.
1: tai klausant radiją su mažai pinigų, bet pats, reiškia, pats pasiruošimas krizėm, vat kiek, Mariau, galima ekonomiškai įvertinti, kiek tai kainuoja, aš jį nebereikalo lenkiau vat, to persiorientavimo, kartais kai vat, tu pagauni kažkokią sėkmės paukštę ir ten pelningumas įmonės labai geras, kad ir prekiaujant ten su viena šalim ir kokiu nors vienu produktu ir tu galvoji, taip tęsis amžinai, kam dabar perskirstyti pinigus kažkur pernešti į kitus elementus verslo, kurie neaišku duos gražą, ne dar kol įsisuks, visa kita ten. Gal čia tuos skinam vaisius, kurie žemai kaba ir tiek žinių, ir auginam lašinius. Ir vat, taip žmonės tokie jie yra. O kam čia diversifikuoti? Gal ta krizė niekada neteis?
3: Kažkaip kelintą dieną iš eilės prisimenu Arnoldo Švarcnegerio posakį, kad jeigu planas A nėra geras, tai kam tada planas B? Nes B reiškia, kuri dėl to, kad planas A nevykęs yra iš pat pradžių. Bet apie krizes ir atsakant į klausimą, tai turbūt pasakysiu taip, kad krizė iš tikrųjų yra tas momentas, kai gali atimti iš tavęs viską. Tai yra atimti, išmušti iš balno, kitaip sakant, išmesti iš to, ką tu kūrei daugelį metų. Kaip pavyzdys, ta pati snaigė nuskambėjusi šiandienos laidoje. Tai yra viena iš tokių didelių įmonių, kuri buvo tapatinama, turbūt net su pačia Lietuva, ta prasme, savotiškai kažkurio tai laiko momentu, kokie mes čia šaunus esam, šaldytuvą sugebam pagaminti. Dabar, aišku, gaminam daug geresnių dalykų negu šaldytuvas, bet snaigės vis tiek gaila. Tai va čia yra tas, kad gali mus tos krizės išmesti iš balno ir išgyventa krizė mus įsodina į balną daug giliau. Tai va čia yra turbūt visa drama. Nebūti išmestam ir dar įsitvirtinti. Tai turbūt viso šito konkurso esmė yra tame pamatyti tas rizikas, kurių aš nevaldau, ir jas gebėti valdyti ateityje. Aš manyčiau, kad na, turbūt toks būtų šūkis.
1: Dėkui Mariui. Baigėsi laida, tai dar kartą priminsiu, kad startuoja Žinių radio projektas Sėkmės receptai, apie krizes, pasirengimus joms, kaip jūs matote tas galimas krizes, kaip jūs rengiatės, kaip jūs ignoruojate Švarcnegerį, kuriam nereikalingas planas B, o vis tiek rengiate planą B. Apie tai visą pusmetį mes kalbėsime ir laukiame jūsų registracijų ir istorijų. Sėkmės receptai.žiniuradijas.lt, čia mūsų puslapis. Dėkuoju mūsų pašnekoms, Benas Poderis, Darius Buta ir Marius Dubnikovas. Šiandien buvo mūsų pašnekoj. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
4: Atviras pokalbis. Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Labas rytas, dabar yra 6:00.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šįryt klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Baryka šįryt dirbo prie pulto ir mes pradedame žinių radio ryto transliaciją. Laida Ryto Espreso artimiausias keletą valandų. Jūsų dėmesį padėsim atnaujinti žinių srautą. Kalbėsime apie aktualijas, naujienas, žinias, taip pat skaitysim. Dar laukia daug geros muzikos, įdomus interviu. Taip kad būkit su mumis ir tikrai sužinosit daug naujo ir naudingo. Spalio 7 šiandien yra trečiadienis ir 41 savaitė jau pasiekė vidurį. Saulė patekės už maždaug valandos ir kelių minučių, o leisis apie 19 valandą vakare. Taip kad šios sulaukė bus per 11 valandų ir linkiu šiandien visiems praleisti gerai ir prasmingai. Saulė šiandien pagaliau jau mus palepins po tokios, na, gana apsiniaukusios dienos vakar. Ir laukia tikrai šiandien ir rytoj visai neblogos dienos orų prasme, bet apie orus šiek tiek vėliau. Šiandien spalio 7 yra krašto apsaugos diena ir diena už orų darbą. Taip kad linkiu šiandien visiems gerai ir smarkiai padirbėti, turėti daug geros energijos ir uždirbti pinigų, kas be ko už orų darbą turi būti atlyginta atitinkamai. Taip kad dabar pakalbėsim apie žinias. Visos naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimus dėl kelių politikų ir viešojo sektoriaus darbuotojų galimų interesų konfliktų. Tarp jų buvusio premjero Gintauto Palucko žmonos įdarbinimas Vilniaus rajono poliklinikoje. Jai darbą suteikė poliklinikos vadovas Evaldas Navickas, anksčiau dirbęs Palucko patarėjų. Tyrimą taip pat gali pradėti dėl Kauno mero Visvaldo Matijošaičio gauto nemokamo kvietimo į verslo konferenciją, taip pat Andriaus Tapino sūnaus įdarbinimo Vilniaus Žalgiryje, kurio prezidentas ir yra visuomenininkas ir žurnalistas Andrius Tapinas. Ir VRK narės taip pat Lauros Matijošaitytės galimai nedeklaruotų privačių interesų, komisija spręs, ar šiose situacijose yra pagrindo pradėti oficialius tyrimus. Pasieniečio per tarnybą nušauto kontrabandininko bylą šiandien vėl viešai nagrinės Vilniaus apygardos teismas. Pasienietis Karolis Ilgevičius kaltinamas nužudimu ir tarnybos įgaliojimų viršimu. Prieš porą metų vasarą Šalčininkų rajone jis iš tarnybinio ginklo iššovė į stabdomą, tačiau nesustojusį automobilį. Vairuotojas buvo mirtinai sužeistas, pats pareigūnas kaltės nepripažįsta ir teigia, kad taikėsi į automobilio ratą. Šiandien teisme planuojama baigti įrodymų tyrimą ir pereiti prie baigiamųjų kalbų. Pasieniečio kolegos yra išreiškę nerimą dėl bylos. Anot jų, krizinėse situacijose net gyvimo abejoti, ar reikia panaudoti tarnybinį ginklą, bijant teisinių procesų. Seimo sveikatos reikalų komitetas šiandien tęs pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimų svarstymą. Siūloma išplėsti žmonių ratą, galintį pasinaudoti šiomis paslaugomis. Jas galėtų gauti ne tik sutuoktiniai, bet ir nesusituokusios poros bei vienišos moterys. Taip pat siekiama gerinti paslaugų prieinamumą, užtikrinti jų saugumą ir kokybę, sudaryti daugiau galimybių išsaugoti vaisingumą. Skaičiuojama, kad pakeitimams įgyvendinti papildomai reikės apie 1,5 milijono eurų privalomo sveikatos draudimo fondo lėšų, o nuo 2029 dar daugiau kaip 5 milijonų eurų iš valstybės biudžeto. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien skelbs sprendimą aktoriaus Vytauto Rumšo jaunesnėje byloje. Jis Liepa Vilniuje buvo sustabdytas vairuojantis automobilį, kai jam nustatytas 1,84 promilės girtumas. Tai sunkus girtumo laipsnis. Aktorius savo kaltę pripažįsta. Prokuroras siūlo bylą nutraukti pagal laidavimą laiduotojų paskiriant Rumšo tėvą, taip pat skirti 2000 eurų užstatą, kartu prašoma 2 metams atimti teisę vairuoti, konfiskuoti automobilį ir įpareigoti aktorių dalyvauti alkoholio prevencijos programoje. Naujienų portalas Delfi paskelbė įtakingiausių Lietuvos verslininkų ir ekonomistų sąrašą. Pirmoje vietoje Haneri kūrėjas Arvydas Savulis, antroje Norfos savininkas Dainius Dundulis, trečias Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius, ketvirtoje vietoje liko Swedbank ekonomistas Nerijus Mačiulis. Į penktą vietą pakilo Kilo Health bendrai kūrėjas Tadas Burgaila. Pernai visuomenės reitingėje jis buvo tik 42. Dešimtuke taip pat yra Teltonikos vadovas Arvydas Paukštys, Northway Biotech valdybos pirmininkas Vladas Algirdas Bumelis, taip pat Nord Security kūrėjas Tomas Okmanas ir kiti verslo atstovai. Reitingas sudarytas apibendrinus elito ir visuomenės apklausų rezultatus. Orų prognozė visai netrukus jūsų dėmesio. Likite su Žinių radiju.
3: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
1: Orai. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys ir bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pūs nestiprus pietvakarių vėjas, o temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dizelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
6: Nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
7: Sakyčiau, ne dizelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
6: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina. 2020 metais pirmą kartą medicinoje pacientui pritaikyta naujausia technologija suteikė vilčių paralyžiuotiems žmonėms vėl valdyti protezuotas galūnes. Naudojant Džono Hopkinso universiteto sukurtą technologiją, kojų ir rankų nevaldantis vyras mintimis galėjo vienu metu valdyti du rankų protezus. Tai pirmasis toks atvejis medicinoje. Bendradarbiaujant medikų komandoms, 10 valandų trukusios chirurginės procedūros metu buvo implantuoti 6 elektrodai į Roberto Bazo Chmielevskio smegenis. Šios operacijos dėka Chmielevskis įgijo galimybę protu valdyti protezines rankas.
1: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
2: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
1: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
2: O aš Urtė. Atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
1: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
2: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
1: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
3: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 val. 35 minutės.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
6: Lietuva yra labai turtinga valstybė pasaulio mastu. O realiai dar tik tai ir tik tai nuosekliai turtingi. Pas mus gyventi gera. Na, kitai tariant, šilta, paprasta, įmanoma pragyventi. Nėra per karšta, net per šalta. Su klimato kaita situacija tik gerės. Čia tik labiau visi norės gyventi. Ne? Išteklių mes turim. Medžių turim, vandens turim.
7: Žvyro.
6: Žvyro. Kitai tariant, pragyventi visko užtenka.
7: Neturi visas pasaulis būti vienodas.
6: Turizmo sektorius palangiškių dabar, ne? Jis yra ganėtinai, aš manyčiau, pripildytas. Ar įmanoma jį, pavyzdžiui, du kartus padidinti? Ar dar viena Palanga tiltų šalia? Manau, kad ne.
7: Bet tai tu čia žiūrė, tu prasme, kaip į verslą, kurį reikėtų naudoti, kaip sakyti, valstybės mastu, kaip strategija.
6: Nu, va, pavyzdžiui, ta prasme, žinai, turim šituos vienaragius, ne? Jie ten įsisteigia dar vienas vienaragis ir pajamos valstybės visas auga, darbo
7: kiek
6: vietas auga.
7: Kiek pasaulyje galėtų būti vietų, ar ne? Nu,
6: o Lietuvoje kiek Palangų gali dar įsteigti? Nu, dar vieną gal kur nors ten šalia Šventosios sutalpinsi, ne? Bet jau ten būtingė šalia, ne?
7: Nu, bet tai visas verslas, jis yra, turi ribą lubos.
6: Pas mus, vėlgi, daug vidutinybių. Nu, ta prasme, labai gabių vaikų praktiškai nėra. Nu, ten ir labai, labai neatsilikus irgi nėra. Nu, tai ta prasme, tokia, žinai, pigaus fabriko tauta. Vat, nu, čia niekas nestatys Teslų, ne, ar dar kažkokių naujovių. O čia, va, tokia, žinai, sena staklės atveš ir tos senos staklės tenai droš kokios nors tenai statulėlės.
7: Mes sendami ir etiką kitaip vertinam. Mes absoliučiai visai kitaip.
6: Jaunas žinai, buvo komunistas, dabar konservatorius.
7: Nu, ir taip netgi, bet, nu, ta prasme, mes visiškai kitus požiūrius turim į gyvenimą, žinom intuityviai, kas yra gerai, kas blogai, kas... O jaunas žmogus toks bando suprasti dar gyvenimą, žinai.
6: Į kiekvieną dalyką galima žiūrėti kaip į žuvį arba kaip į meškerę, ne? Tai va, tu dar tas esi meškeriotojas, kuris paimi kaip dirbtinį intelektą kaip meškerę ir su juo bandai, žinai, gaudyt žuvį, kurios
7: tavo... Iš meškerę, iš lasdynų išsipjauti.
6: Nu, va, žinai, tai
7: reikės, jeigu būčiau žvejys.
6: Pas tave laptopas tikriausia medinis, ne.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
9: radijas.
10: Ryto espreso.
11: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Pradėsim apie sinoptikų skelbimo informaciją, o jie sako, kad tankus debesys ims sklaidytis ir vėl lepins saulės spinduliai. Štai po apniukusios vakarykštės dienos šiandien ties Lietuva dar labiau stiprės aukštos slėgios rytis. Debesys prasisklaidys. Bus galima pasimėgauti saulę. Lietaus tikimybė bus nedidelė, o taip pat pūs nestiprus pietvakarių vėjas. Temperatūra pakils iki maždaug 19 laipsnių šilumos. Tai bus tikrai šilto rudens diena. Rytoj, tiksliau ateinančią naktį, orai mažai keisis, bus nepastoviai debesuota, iš tankesnių debesų iškris nebent vienas kitas lašelis. Vėjas išliks nestiprus, naktį pūs daugiausiai iš pietryčių ir pietų. Temperatūra pažemės iki 10 laipsnių, maždaug 5-10 laipsnių, prie Baltijos jūros iki 11-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalies orus lems iš vakarų artėjančio ciklono rytinė dalis. Debesuotumas po truputį didės, ypač pajūryje ir Žemaitijoje, bet gausesnio lietaus dar nebus. Pietų pietryčių vėjas taps labiau juntamas ir apysmarkis. Nepaisant to, į šalį atpūs šiek tiek didesnės šilumos. Ir termometrai vietomis parodys net ir 22 laipsnių šilumos, o pasiskirstys tarp 17 ir tų pačių 22 laipsnių šilumos. Daugiau permainų numatoma penktadienį, kuomet atkeliaus lietus, atvės ir pastiprės vėjas. Tačias dvi dienas raskite laiko pasidžiaugti tuo gražiu rudenišku oru. Savaitgalis tikrai nebus toks geras ir lepinantis kaip šios dvi dienos. Tankus debesys klaidysis, vėl lepins saulės spinduliai. Apie tai praneša hidrometeorologijos tarnyba. Delfi šįryt rašo apie tai, kad pavargę nuo automobilių mokesčių yra žmonės. Ir italai rado landą, kaip jų išvengti. 10 000 Italijos vairuotojų registruoja automobilius Lenkijoje, kad išvengtų automobilių mokesčių ir mažiau mokėtų už privalomą draudimą. Tuo metu Italijos vyriausybė ruošiasi sustabdyti šio mokesčio rinkimą iš milijonų transporto priemonių savininkų, bet valstybei tai kainuotų apie 2,5 milijardo eurų. Lenkijos draudimo sektoriaus vertinimu Italijos keliuose važinėja daugiau nei 60 000 Lenkijoje registruotų transporto priemonių. Šio šalies valstybiniai numeriai ypač paplitę Neapolyje ir jo apylinkėse. Apie tai rašo portalas Traders Union, remdamasis Financial Times paskelbta informacija. Pagal šią schemą transporto priemonės savininku nurodoma fiktyvi Lenkijos įmonė ir automobilis registruojamas būtent ten. Tokiu būdu vairuotojai gali sumažinti mokesčių ir draudimo išlaidas. Tikrai iki 70%, bet valdžios institucijos į tai neatsižvelgia. Vieno 2024 metų atvejo metu buvo konfiskuotas iš Lenkijos į Neapolį išsiųstas siuntinys, kuriame buvo ne 21 Lenkijos valstybinis numeris, 14 transporto priemonių registracijos liudijimų ir 6 pirkimo pardavimo sutartys. Kovo mėnesį Varšuvos policija sulaikė 7 žmonės įtariamus daugiau kaip 1500 transporto priemonių registracijos dokumentų gavimu per fiktyves technines apžiūras. Tyrėjų teigimu, šioje schemoje dalyvavo korumpuoti vietos pareigūnai ir nė viena iš minėto transporto priemonių niekada net nėra buvusi Lenkijoje. Italijos premjerės Giorgios Meloni dešiniųjų vyriausybės koalicija paskelbė apie metinio automobilių mokesčio panaikinimą, bet kol kas tai reiškia tik 1 metų atleidimą nuo mokesčio 2027-aisiais. Ši priemonė apimtų maždaug pus 15 milijono transporto priemonių, o prarastų mokesčių pajamų suma vertinama maždaug 2,4 milijardais eurų. Giorgia Meloni, kaip ji pati teigia, nori visam laikui panaikinti vieną iš labiausiai italų nekinčiamų mokesčių, bet kritikai šio pažado fone išvelgia norą surinkti rinkėjų paramą prieš parlamento rinkimus, po kurių paaiškės, ar ji gali toliau eiti ministrės pirmininkės pareigas. Tai prašo naujienų portalas delfi.lt. Kaip veikia Italijos automobilių mokestis? Mokesčio dydis priklauso nuo variklio galios, transporto priemonės variklio eurų išmetamųjų teršalų klasės ir savininko gyvenamosios vietos regiono. Skirtinguose regionuose skiriasi tiek mokesčio tarifai, tiek galimos lengvatos. Euro 4, 5 ir 6 klasės lengvų automobilių bazinis tarifas už pirmosius 100 kW automobilių galios yra 2,58 euro, tai 2,58 centai už kilovatą per metus. Už kiekvieną kilovatą viršijantį šią ribą skaičiuojama beveik 4 eurai. Automobiliams, kurių galia viršija 185 kW, taikomas superbolo galingų automobilių mokestis. Naujesnių automobilių atveju tai reiškia 20 eurų už kiekvieną ribą viršijantį kilovatą. Šis papildomas mokestis mažėja automobiliui senstant ir nustoja galioti praėjus 20 metų nuo pagaminimo datos. Štai taip skaičiuojamas tas taršos mokestis Italijoje, bet italai stengiasi jo išvengti ir į Neapolį nuvykus vis daugiau pamatysit lenkiškų Lenkijoje registruotų automobilių. Štai apie tai rašo naujienų portalas delfi.lt. Pasižiūrėjus, ką rašo lrt.lt, jie atkreipia dėmesį į tai, kad 4 dienų darbo savaitė auginantiems vaikus gal tą metas ir privačiame sektoriuje. Vaikai iki 3 metų auginantis viešo sektoriaus darbuotojai Lietuvoje jau 2 metus gali dirbti 32, o ne 40 valandų per savaitę. Kaimyninė Lenkija išbandoma tvarka, kai tuo pasinaudoti galima iki vaikų sueis 7. LRT kalbinti pašnekovai svarsto, kad ši galimybė palaipsniui galėtų atsirasti ir privačiame sektoriuje. Vaikus iki 3 metų auginantis viešo sektoriaus darbuotojai per savaitę gali dirbti net 8 valandomis trumpiau. Pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybės ir Lietuvos banko darbuotojai aktyviai naudojasi šią galimybę. Vienoje iš Lenkijos vaivadijų šiemet taip pat pradėta taikyti šį gimstamumo skatinimo priemonę. Tik ten terminas yra 7 metai. Teigiama, kad atsiliepia apie 4 darbo dienų savaitės išplėtimą platesniam tėvų ratui. Savo ruoštui teigiama, kad privačiame sektoriuje priemonės sukeltų papildomą naštą, akcentavo dosnius mamadienius ir tėvadienius. Apie tai rašo LRT.lt. Jeigu jums aktualu ir įdomu, kaip 4 darbo dienų savaitė gali pakeisti privatų sektorių, kaip jau keičia viešai sektorių, LRT metas ir privačiame sektoriuje taikyti štai tokias lengvatas, apie tai galite paskaityti portale lrt.lt. Na, dabar 6 valandos ir jau beveik 25 minutės. Visai netrukus naujausios žinios per Žinių radiją. Likite su mūsų programa.
9: Ryto espreso. Reklama. Tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką. Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną. Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
10: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį žinios per žinių radiją naujienos, parengtos ir atnaujintos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Kyve nugriaudėjo virtinę sprogimų, kariuomenė įspėjus apie artėjančią balistinę raketą. Ukrainos prezidentas dar vakar perspėjo apie rengiamą masinį Rusijos smūgį. Kyvas pastaruoju metu vis dažniau puolamas, daugiausia taikomas energetikos infrastruktūrą, taip pat į transporto objektus. Dėl smūgių dalyje sostinės buvo atjungta elektra, o gyventojai raginami slėptis. Apie balistinės raketos grėsmę taip pat praneša ir Zaporižios miestas. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimus dėl kelių politikų ir viešojo sektoriaus darbuotojų galimų interesų konfliktų. Tarp jų ir buvusio premjero Gintauto Palucko žmonos įdarbinimas Vilniaus rajono poliklinikoje. Jei darbą suteikė poliklinikos vadovas Evaldas Navickas, anksčiau dirbęs Palucko patarėjų. Tyrimą taip pat gali pradėti dėl Kauno mero Visvaldo Matijošaičio gauto nemokamo kvietimo į verslą konferenciją, Andriaus Tapino sūnaus įdarbinimo Vilniaus Žalgiryje, kurio prezidentas ir yra visuomenė. Ir žurnalistas Andrius Tapinas ir VRK narės Lauros Matijošaitytės galimai nedeklaruotų privačių interesų. Komisija spręs, ar šiose situacijose yra pagrindo pradėti oficialius tyrimus. Seimo biudžeto ir finansų komitetas šiandien svarstys prezidento Nausėdo siūlymą įvesti kasdienines degalų kainų lubas. Taip siekiama sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusių degalų kainas. Pagal siūlymą maksimalią kitą dieną galiosiančią degalų kainą kasdien apskaičiuotų ir skelbtų energetikos ministras. Bet pramonininkai ir konkurencijos taryba įspėja, kad toks reguliavimas gali sukelti degalų trūkumą. Prezidentūra savo ruoštų teigia, kad kritiniu atveju šį priemonę leistų laikinai sumažinti akcizą ir užtikrinti, kad nauda atitektų vartotojams. Pasieniečio per tarnybą nušauto kontrabandininko bylą šiandien vėl viešai nagrinės Vilniaus apygardos teismas. Pasienietis Karolis Ilgevičius kaltinamas nužudimu ir tarnybos įgaliojimų viršijimu. Prieš porą metų vasarą Šalčininkų rajone jis iš tarnybinio ginklo iššovė stabdomą, bet nestojusi automobilį. Vairuotojas buvo mirtinai sužalotas. Pats pareigūnas kaltės nepripažįsta ir teigia, kad taikėsi į automobilio ratą. Šiandien teisme planuojama baigti įrodymų tyrimą ir pereiti prie baigiamųjų kalbų. Pasieniečio kolegos yra išreiškę nerimą dėl bylos. Anot jų, krizinėse situacijose net įmama abejoti, ar reikia naudoti tarnybinį ginklą, bijant teisinių procesų. Taip pat Vilniaus miesto apylinkės teisme šiandien skelbs sprendimą aktoriaus Vytauto Rumšo jaunesnioje byloje. Jis liepa Vilniuje buvo sustabdytas vairuojantis automobilį girtas, jam nustatytas 1,84 promilės girtumas ir tai yra sunkus girtumo laipsnis. Aktorius savo kaltę pripažįsta. Prokuroras siūlo bylą nutraukti pagal laidavimą, laiduotojui paskiriant Rumšo tėvą. Taip pat skirti 2000 eurų užstatą. Kartu prašoma 2 metams atimti teisę vairuoti, konfiskuoti automobilį ir įpareigoti aktorių dalyvauti alkoholio prevencijos programoje. Visai netrukus orų prognozė, likite su mumis.
3: Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
1: Orai. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys ir bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pūs nestiprus pietvakarių vėjas, o temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
4: Reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05, aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
5: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
6: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motivacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motivaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
7: Žinių radijas.
8: Eterio citata.
9: Policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Pleskos sako, kad nusikalsta ne tie migrantai, apie kuriuos pasėtos baimės.
10: Atvykėlių daromų nusikaltimų ir pobūdis ir kiekis jisai, kaip čia galima pasakyti, jisai procentiškai gazdinantis ar ne?
11: Ne, jis iš tikrųjų nėra gazdinantis. Šiuo metu užsieniečių įtariamų padarius nusikalstamas veikas yra apie 6% nuo visų įtariamų asmenų. Šiemet stebim gal 11% padidėjimą palyginus su praeitais metais, bet turim turėti omeny, kad ir užsieniečių skaičius didėja Lietuvoje. Ir turbūt tie skleidžiami naratyvai, kad veikos yra lygiai tos pačios, tai yra smurtas artimoje aplinkoje, tai yra girtas vairavimas, dalyvavimas organizuojant neteisėtą migraciją, turim veikų, bet irgi, jeigu pasižiūrim į piliečių, kokių tai yra valstybių piliečiai, taip, tai yra tos pačios Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, Moldovos piliečiai, o ne būtent tų šalių, kur dažniausiai keliamos baimės ir
10: ne vidurinės Azijos turėtų menyti.
11: Taip. Lygiai taip pat ir su nukentėjusiais. Šitie užsienio piliečiai lygiai taip pat yra tampa nusikalstamų veikų aukomis, lygiai taip pat kenčia ir nuo smurto, kenčia ir nuo įtraukimo, nuo žmonių prekybos, ne, nuo įtraukimo į išnaudojamas priverstiniam darbui, ypatingai logistikos, transporto priemonių vairavimo srityje. Tai yra ir kita pusė, kad jie pakankamai dažnai yra aukos. Ir vėlgi šitoj grupėje yra lygiai tas pats ne vidurinės ir ne tų šalių piliečiai, kur dažniausiai skleidžiami naratyvai. Mhm. Bet kad neapykantos nusikaltimų skaičiai ir dažniausiai tai yra per socialinius tinklus, vėlgi ta pati aplinka, elektroninė erdvė, yra ženkliai padidėję, ne, pasisakymai, naratyvai tie skleidžiami, tai tikrai policija kreipia dėmesį ir būtent į šitą sritį siekiant iš tikrųjų.
10: Žodžiu, jūsų statistika iliustruoja, kad mes visuomenė, kaip visuomenė, absoliučiai nesuprantam, kas kelia grėsmę. Ar ne, ta prasme, visiškai ne iš ten ateina pavojus, apie kurį mes galvojame.
9: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
8: Eterio citata.
12: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę Žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
5: Konferencijos rėmėjai
7: DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
13: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
14: Žinių radijas.
15: Ryto espreso.
1: Kaip vertinti Trumpo užuominas apie bazę Lietuvoje? Lenkai tokios siekia jau dešimtmetį, apie tai šįryt rašo LRT. Žinia maloni, bet sprendimų dar nėra. Lietuvos politikai reaguoja į Amerikos prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kad jis svarstys galimybę steigti nuolatinę amerikiečių karinę bazę Lietuvoje. Atsakydamas į LRT korespondento klausimą, Trumpas lietuvius vadino puikiai žmonėmis. Premjeras ir krašto apsaugos ministras sako, kad Lietuva pasiruošusi apmokėti amerikiečių bazės steigimą. Bet politikai sako, kad tendencijos priešingos. Amerikiečiai mažina pajėgas Europoje, o lenkai dėl nuolatinės amerikiečių bazės derasi jau kone dešimtmetį. Tarp dešimčių klausimų Amerikos prezidentui klausimas ir apie Lietuvą. Lietuva pakvietė Jungtinės valstijas įkurti nuolatinę amerikiečių bazę Lietuvoje, ar tai svarstytume? Tokio klausimo sulaukė Amerikos prezidentas. Na, jie mano draugai, puikų žmonės, todėl būtinai apsvarstysim. Jie puikų žmonės, Lietuva, pažįstu šioje šalyje tiek daug žmonių, jie puikūs. Į klausimą atsakė Trumpas. Nuostabi žinia, kai Jungtinių valstijų prezidentas pasako tokius žodžius, bet kita vertus, ar yra tikras planas čia įkurti nuolatinį karinį atstovavimą, nuolatinę karinę bazę, turbūt anksti kalbėti, sako Laurynas Kasčiūnas. Pasiūlymas teikti nuolatinę bazę krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Pentagonui pateikė prieš porą savaičių. Jokių sprendimų šiai dienai nėra. Diskusija vyksta. Kaip matot, signalai pozityvūs, sako Kaunas. Premjeras Sinkevičius sako norą, kad Lietuvoje amerikiečiai būtų nuolat, Vašingtonui perdavė dar prieš mėnesį Amerikos pasiuntiniui Baltarusijai Džonui Kouvui. Kalbėjau ir su specialiuoju pasiuntiniu, kad būtume suinteresuoti nuolatinę dislokaciją Jungtinių valstijų karių ir esame pasiruošę suteikti geriausias sąlygas, tikina Sinkevičius. Tiesa, tik prieš porą savaičių apskritai paskelbta, kad po pusmečio pertraukos grįžta amerikiečių rotacija 1000 karių, bet kol kas tik 9 mėnesiams. Jeigu ir nebus įkurta nuolatinė bazė, tos rotacijos vyks sklandžiau, nebus tokie dideli tarpai, pabrėžė Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Premjeras, reaguodamas į Trumpo pažadą, iškart paskelbė, kad Lietuva pasiruošusi apmokėti bazės steigimo išlaidas. Krašto apsaugos ministras sako, kad Pabradėje tilptų apie 1500 karių. Jau šiandien Lietuva dengia Amerikos karių buvimo išlaidas. Turim gerą infrastruktūrą Pabradėje, kurią galime ir toliau plėsti. Nedaug trūksta, kad galėtume turėti nuolatinę, patikina krašto apsaugos ministras. Trūksta svarbiausia – amerikiečių sprendimo. Tai apsvarstysime, pasak buvusio Amerikos ambasadoriaus Rusijoje Maiklo Makfaulo. Dažnai reiškia, kad klausimo Trumpas nėra svarstęs. Ir tarp Lietuvos politikų abejonės amerikiečiai daugiau kalba apie karių mažinimą Europoje. Truputėlį prieštarautų tendencijoms, kurios yra Europoje. Kaip tik amerikiečiai nori būti lankstesni, mažiau kurtis Europoje ir ieškoti kitų krypčių, komentuoja Kasčiūnas. Jolab, kad Trumpas dalyja pažadus ir Lenkijai, jį nuolatinės bazės siekia jau bene 10 metų. Jie nori ir man patinka jų prezidentas. Kaip žinot, paremiau jį. Ir jis laimėjo triuškinamai. Lenkijos prezidentas puikus, todėl manau, kad taip, sakė Trumpas. Lenkai net siūlė bazę pavadinti Fort Trump, Trumpo tvirtovė. Ir abejonės, ar amerikiečiai pasiryš dviem nuolatiniams bazėms rytų Europoje. Lenkija yra labai arti ir vargu ir toks sprendimas būtų priimtas, teigia Motuzas. Lenkai, kurie turi daug geresnį diplomatinį įdirbį, turėjo irgi daug gerų žinių iš iki šiol, bet kol kas ant žemės nėra aiškų sprendimo, tai pabrėžia Kasčiūnas. Tad politikai sako, lems ne tik šis Trumpo pažadas apsvarstyti, o geopolitinė situacija. O dar tiksliau Pentagono planai. Po kelių mėnesių žadama pristatyti amerikiečių buvimą Europoje planus. Na tai vat, lauksim tų planų, lauksime ir amerikiečių bazės žinių Lietuvoje, apie tai rašo LRT LT, kaip vertinti Trumpo užuomenas apie bazę Lietuvoje. Na dabar prie lokalių naujienų persikelkim portale LRT LT, vyriausiai Vilniaus ekologija, apie medžių kapinynus ir ar žiemą mažės druskos gatvėse. Mes negalim užsimerkti prieš savo visuomenės, savo miesto augimą, prieš savo poreikius. Visą tai suderinti yra iššūkis, bet manau įmanoma. Apie miesto ir gamtos sintezę portalui LRT kalbėjo vyriausiai Vilniaus ekologė Vaiva Morozienė. Jis sutiko, kad kai kurios Vilniaus gatvės primena medžių kapinyną, bet akcentavo, kad tai lėmė ir prieš kelis dešimtmečius priimti sprendimai. Dirbti Vilniaus vyriausia ekologė Morozienė pradėjo rugsėjį. Kalbėdama su portalu LRT, teigia, kad kalbant apie sostinės medžius ir želdinius, veikia daug interesų ir juos suderinti gana sunku. Aš suprantu, kad yra kur tobulėti. Čia ir esu tam, kad bendromis jėgomis stiprintumėm savo komandą, kad pasiektume ir edukuotume rangovų bendruomenę, kad jiems būtų taip svarbu, kaip svarbu yra mums, kalbėjo vyriausiai Vilniaus ekologija. Jis sako, kad suderinti miesto ir gamtos interesus sudėtinga, bet įmanoma. Tai teigia, kad vis mažiau žmonių į medžius žiūri kaip į bereikšmį dalyką. Norint apsaugoti medžius sostinės gatvėse, ketinama barstyti mažiau druskos. Morozienė ragina nepamiršti, kad ir žmogus yra gamtos dalis. Apie tai rašo LRT LT, jeigu įdomu interviu su vyriausiai Vilniaus ekologe, galite ten šį tekstą ir surasti. O kalbant apie žiemą, kad jau prakalbam apie kelių barstymą, tai prieš pat šildymo sezoną ir pavojaus varpai, ar uždraus šildytis malkomis? Tokį sensacingą ir gana būkime atviri klikbaitinį antraštę skelbia TV3.lt. Prasidėjus šildymo sezonui dažnai kyla diskusijos ne tik dėl šildymo kainų ar oro taršos, bet ir to, kaip ją veikia gyventojų pasirinktas šildymo būdas. Aplinkos ministerija nurodo, kad malkomis ir kitų kietojų kūrų Lietuvoje vis dar kūrenasi nemažai namų ūkių, o specialistai atkreipia dėmesį į neraminančias taršos rodiklius. Ar dėl to ateityje gyventojams gali uždrausti šildytis malkomis? Ministerija pabrėžia, kad užterštumas kietosiomis oro dalelėmis didžiausias didžiuosiuose miestuose. Vienas didžiausių taršos šaltinių yra transportas. Dėl didžiuosiuose miestuose, ypač intensyvaus eismo gatvėse, oro tarša gali būti didesnė. Svarbu pabrėžti, kad oro kokybę lemia keli kartu veikiantys veiksniai. Ne tik taršos šaltiniai, bet ir nepalankios meteorologinės sąlygos taršalams klaidytis. Sausos, be stipresnio vėjo, šaltos žiemos arba itin karštos vasaros dienos. Ministerijos atstovai paaiškino, kad šildymo sezono laikotarpiu tarša kietosiomis dalelėmis gali padidėti ne tik miestuose, bet ir užmestyje. Individualių namų teritorijose, kuriuose dauguma namų ūkių kūrena kietai kūra krosnyse ar katiluose. Remiantis aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, prieš metus kietųjų dalelių vidutinė metinė koncentracija oro kokybės tyrimų stotise neviršijo nustatytos ribinės vertės. Palyginus su metais prieš tai, metinis vidurkis visose stotise buvo mažesnis arba nepakito. Nurodė specialistai. Jie pridūrė, kad padidėjęs aplinkos oro užterštumas kietosiomis dalelėmis fiksuotas pavienėmis dienomis ar ilgesniais laikotarpiais beveik visoje šalies teritorijoje. Bet reikalavimas, kad vidutinė paros koncentracija neviršytų tos normos daugiau kaip 35 dienas per kalendorinius metus, nebuvo pažeistas nei vienoje tyrimų stotyje. Ministerija pažymi, kad prieš porą metų gruodžio 10-ąją įsigaliojusio oro kokybės direktyvoje taip pat nustatyta pareiga iš anksto imtis veiksmų, siekiant užtikrinti, kad nuo 2030-ųjų įsigaliosiančios griežtesnės oro kokybės ribinės vertės būtų pasiektos laiku. Ministerijos atstovai pabrėžia, kad vietinių taršos šaltinių išmetamas taršalų kiekis padidėja ypač šaltomis žiemomis, šaltos žiemos dienomis, dėl privačios ir viešos šilumos gamybos deginant kūrą. Apie oro užterštumą, kaip tai veikia tiek individualius namų ūkius, tiek mūsų miestus ir kaimus, apie kietąjį kūrą ir kaip prieš šildymo sezoną galima pasiruošti, apie tai galite paskaityti portale tv3.lt. Ir dar iš delfi.lt apie įtakingiausius Lietuvos verslininkus. Įtakingiausi Lietuvos verslininkai ekonomistai. Viename stabiliausių sąrašų pokyčiai. 12 metus Delfi vykdo išskirtinį projektą, kurio metu skelbia Lietuvos įtakingiausius žmonės. Tarp jų ir didžiausią įtaką turinčius verslininkus ir ekonomistus. Balsu šiam renginiui ir reitingui skyrė tiek šalies elitas, tiek visuomenė. O jų vertinimų pagrindu sudarytas bendras reitingas šiemet pateikė ne vieną pokytį. Vienu stabiliausiu laikomame verslininkų reitinge pasikeitė ne tik lyderių trejetukas. Aukštyn pakilo ir ne vienas gerai žinomas verslo pasaulio atstovas. Delfi užsakymų žurnalas Reitingai Liepos 9 rugsėjo 1 atliko Lietuvos elito savo sričių ekspertų nuomonės tyrimą, kurio metu apklausė 1145 žmonės. Spinter tyrimai Liepos 18-25 atliko visuomenės tyrimą, kurio metu apklausė 1017 respondentų. Nuo 25 metų Delfi sudaro ir bendrą įtikingiausių reitingą iš elito ir visuomenės balsų, rezultatų gautas vidurkis iš abiejų tyrimo duomenų. Štai, sąrašas toks. Tiek elito, tiek visuomenės nuomonė, įtikingiausias Lietuvos verslininkas pozicijos neužleido ir šiemet. Pirmasis reitingo vietas užėmė verslininkas nekilnojamo turto projektų plėtros bendrovės Haner įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Arvydas Savulis. Jam bendrame reitinge atiteko 51,6% balsų. Antras sąraše Norfos įkūrėjas Dainius Dundulis. Šis trejetukas, taip pat trečias verslininkas ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Pernai atrodė šis trejetukas taip. Avulis, Dundulis ir taip pat Swedbank vyriausias ekonomistas Nerijus Mačiulis. Šiemet ekonomistas bendrame reitinge krito į ketvirtą vietą. O praėjusiu metu 5, 6 ir 7 vietos nepasikeitė. Nes atitinkamai užėmė bendrovės Eika savininkas Robertas Dargis, Teltonikos prezidentas Arvydas Paukštys, Northway Biotech valdybos pirmininkas Vladas Algirdas Bumelis. 8 vietą bendrame reitinge užima per 2 pozicijas pakilęs vienas iš Nord Security, kūrėjų Tomas Okmanas. Toliau sąraše, kur kas didesnį šuolį atlikęs verslininkas Kilo Healthy bendrai kūrėjas Tadas Burgaila. Jis pernai užėmė 31 vietą. Bendro reitingo 10 uždaro Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Orient Securities investavimo vadovas Marius Dubnikovas, pernai užėmęs 9 vietą. Elito balsavime vis dar tvirtai įsitvirtinęs Haner įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Arvydas Avulis. Taip pat, jeigu įdomu šis sąrašas, jeigu įdomu ta įtaka, kokią sudaro šie svarbus mūsų Lietuvai žmonės, įtakingiausi Lietuvos verslininkai, ekonomistai, viename stabiliausių sąrašų pokyčiai. Apie tai rašo delfi.lt. 6:52 Lietuvoje, likite su žinių radiju.
2: Ryto espreso.
0: Čia žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, čia Leonardas Marcinkevičius, Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnysis ekspertas ir šio IQ komentaro autorius. Kaip praėjo jūsų savaitė? Tikriausiai susidūrėte su panašiais klausimais kaip šie. Pirmadienį svarstėte, ar verta į darbą priimti naują žmogų. Kiek pajamų liks atskaičius mokesčius, ar šiemet pavyks susitarti dėl didesnio atlyginimo. Trečiadienį vakare jūsų akį patraukė rilsas socialiniuose tinkluose ar reportažas per vakaro žinias apie artėjančius

Trečiadienį politologas ar sociologas, kuris komentavo gyventojų apklausos rezultatus, jam jūs esate rinkėjas pagal amžių, gyvenamą vietą, pajamas ir išsilavinimą priskirtos grupiai, kuri tikėtina balsuos už vieną ar kitą partiją. Penktadienį filosofas ar kultūros tyrėjas svarstė, kodėl visuomenėje priimtina būtent tokia muzika, kokia patinka jums. Jis kalbėjo apie vertybės ir prasmės klausimą. Ne vienas iš šių svarstymų apskritai savaime nėra klaidingas. Bet visi jie apie tą patį žmogų. Nėra taip, kad biure ar parduotuvėje esame racionalūs homo economicus, o vos pradėję galvoti apie mėgstamą muzikos grupę, visą racionalumą pametame. Taip pat ir politikas nėra vien perrinkimo siekiantis veikėjas. Jis pats yra ekonomikos dalyvis, turintis savo vertybės. Nekartą girdėjome jį sakant, mūsų šalyje per maža dalis bendrojo vidaus produkto perskirstoma per biudžetą. Tai neteisinga. Viena dalis yra teiginys apie ekonomiką. Jį galima tikrinti duomenimis. Antroji jau visai kitokio pobūdžio. Ką reiškia per mažai ir ką reiškia neteisinga? Tai jau filosofinis svarstymas. Tas pats vyksta ir kasdieniuose sprendimus. Įmonės savininkas gali atidėti naujo žmogaus samdymą. Ne todėl, kad susiduria su finansinėmis problemomis. Priešingai, verslas auga, naujo žmogaus įdarbinimas atrodo visiškai pagrįstas. Tačiau jis nežino, kokia mokesčių sistema ar darbo santykių teisė galios po rinkimų. Todėl nusprendžia palaukti. Ekonominis sprendimas čia priklauso nuo politinės aplinkos, o kartu jis yra ir asmeninis. Suteikti darbo vietą reiškia prisimti atsakomybę kito žmogaus atžvilgiu. Tai yra vertybė, kuria gali vadovautis konkretus ekonominį sprendimą priimantis žmogus. Viena siaura disciplina tokio sprendimo iki galo nepaaiškina. Čia išryškėja filosofijos svarba. Tačiau jį negali atsiriboti nuo ekonomikos ir politikos. Tarsi būtų aukščiau jų. Jeigu kalbame apie perskirstymą, turime žinoti, kokias paskatas tai suopina ir kas už tai sumoka. Jeigu kalbame apie valstybės pareigą padėti skurstantiems, turime suprasti, kokią galią valstybė turi ir kaip ją įgyvendina. Priklausomybė veikia į abi pusės. Ekonomikai reikia politikos supratimo, nes ekonominiai sprendimai priimami politinėje aplinkoje. Politikos mokslui reikia ekonomikos, nes politiniai sprendimai turi realių ekonominių pasiekmių. O šiems mokslams reikia filosofijos, nes vien empiriniai faktai neatsako į klausimą, ką turime daryti. Tai svarbu ir dėl kitos priežasties. Šiais laikais socialinius reiškinius tiriantys mokslininkai neatsispiria pagundai kopijuoti gamtos mokslų idealo, kuo tiksliau išmatuoti, modeliuoti ir prognozuoti. Tačiau žmogus nėra atomas, kurio trajektoriją galime modeliuoti. Jis pats priima sprendimus, interpretuoja aplinką ir keičia savo elgesį, remiantis vertybėms. Specializacija suteikia tikslumo ir tai nėra mažas pasiekimas. Siauresnis žvilgsnis dažnai leidžia pastebėti tai, ko nepamato bandantys aprėpti viską. Bet gydytojas, kuriam rūpėtų išgydyti tik vieną konkretų organą, nesirūpinant, kaip tai paveiktų visą organizmą, sukeltų daugiau problemų, negu padėtų. Tad problema kyla tuomet, kai atskiras žmogaus gyvenimo aspektą savo srities ekspertai laiko pakankamu visam jo elgesiui paaiškinti. Žmogus nėra padalyjamas į disciplinas. Vakare bare jis pats gali būti filosofas. Ryte – biuro darbuotojas, o rinkimų dieną – rinkėjas. Tai ne trys skirtingi, o vienas veikiantis žmogus. Čia Leonardas Marcinkevičius, Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnysis ekspertas.

0: Žinių radijas. 7:00.
1: Ryto espreso.
2: Laikas žinioms per Žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Ukrainos sostinė Kyjeve nugriaudė virtinę sprogimų, kariuomenė įspėjus apie naktį artėjančią balistinę raketą. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis dar vakar perspėjo apie rengiamą masinį Rusijos smūgį. Kyjevas pastaruoju metu vis dažniau puolamas, daugiausia taikomas į energetiką, taip pat į transportą. Dėl smūgių dalyje sostinės buvo atjungta elektra, o gyventojai raginami slėptis. Apie balistinės raketos grėsmę taip pat pranešta ir Zaporižiai. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien spręs ar pradėti net kelis tyrimus dėl kelių politikų ir viešojo sektoriaus darbuotojų galimų interesų konfliktų. Taip jų buvusio premjero Gintauto Palucko žmonos įdarbinimas Vilniaus rajono poliklinikoje. Jai darbą suteikė poliklinikos vadovas Evaldas Navickas. Jis anksčiau dirbo Palucko patarėjų. Tyrimą taip pat gali pradėti dėl Kauno mero Visvaldo Matijošaičio gauto nemokamo kvietimo į verslo konferenciją. Andriaus Tapino sūnus įdarbinimo Vilniaus Žalgiryje, prie kurio prezidentas, ir yra visuomenininkas ir žurnalistas Andrius Tapinas. Taip pat VRK narės Laurijos Matijošaitytės galimai nedeklaruotų privačių interesų. Komisija spręs, ar šiose situacijose yra pagrindo pradėti oficialius tyrimus. Seimo biudžeto ir finansų komitetas šiandien svarstys prezidento Nausėdo siūlymą įvesti kasdieninės degalų kainų lubas. Taip siekiama sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusių degalų kainas. Pagal siūlymą maksimalią kitą dieną galiosiančią degalų kainą kasdien apskaičiuotų ir stebint ir skelbtų energetikos ministras. Bet pramonininkai ir konkurencijos taryba įspėja, kad toks reguliavimas gali sukelti degalų trūkumą. Prezidentūra savo ruoštų teigia, kad kritiniu atveju ši priemonė leistų laikinai sumažinti akcizą ir užtikrinti, kad nauda atitektų vartotojams. Pasieniečio per tarnybą nušauto kontrabandininko bylą šiandien vėl viešai nagrinės Vilniaus apygardos teismas. Pasienietis Karolis Ilgevičius kaltinamas nužudimu ir tarnybos įgaliojimu viršijimu. 24 vasarą Šalčininkų rajone jis iš tarnybinio ginklo iššovė įstabdomą, bet nestojusį automobilį. Vairuotojas buvo mirtinai sužeistas, o pareigūnas kaltės nepripažįsta ir teigia, kad taikėsi į automobilio ratą. Šiandien teisme planuojama baigti įrodymų tyrimą ir pereiti prie baigiamųjų kalbų. Pasieniečių kolegos yra išreiškę nerimą dėl bylos. Anot jų, krizinėse situacijose netgi įmama abejoti, reikia panaudoti tarnybinį ginklą, bijant teisinių procesų. Seimo sveikatos reikalų komitetas šiandien tęs pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimų svarstymą. Siūloma išplėsti žmonių ratą, galintį pasinaudoti šiomis paslaugomis. Jas galėtų gauti ne tik sutuoktiniai, bet ir nesusitokusios poros bei vienišos moterys. Taip pat siekiama gerinti paslaugų prieinamumą, užtikrinti jų saugumą ir kokybę, sudaryti daugiau galimybių išsaugoti vaisingumą. Skaičiuojama, kad pakeitimams įgyvendinti papildomai reikėtų daugiau nei 1,5 milijono eurų. Privalomų sveikatos draudimo fondo lėšų, o nuo 2029 dar daugiau kaip 5 milijonų eurų iš valstybės biudžeto. Naujienų portalas Delfi paskelbė įtakingiausių Lietuvos verslininkų ir ekonomistų sąrašą. Pirmoje vietoje Haneri kūrėjas Arvydas Avulis, antroje Norfo savininkas Dainius Dundulis, o trečias Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Delfi kasmet skelbė šį sąrašą ir jame patenka daugiausia įtakos turintys žmonės. Nuo liberalų sąjūdžio Kauno miesto skyrius visuotinėme susirinkime rinks ir tvirtins partijos kandidatą į merus. Iš šias pareigas skyriaus nariai iškėlė 4 kandidatus – verslininką Mindaugą Gyvį, Seimo narį buvusį kultūros ministrą Simoną Kairį, buvusį Kauno merą Rimantą Mikaitį ir liberalų sąjūdžio Kauno miesto skyriaus pirmininką Sigitą Šležą. Galutinį sprendimą priims skyriaus visuotinio susirinkimo dalyviai. Susirinkime liberalai taip pat reitinguos kandidatų į Kauno miesto savivaldybės tarybą sąrašą. Į pradinį abecelinį sąrašą įrašyta daugiau kaip 50 žmonių, reitingavimo metu bus nustatyta kandidatų vieta seka rinkimų sąraše. Orų prognozė jūsų dėmesiui visai netrukus.
0: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau InBank.lt.
3: Orai.
2: Šiandien debesys gerokai prasisklaidys ir bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pūs nestiprus pietvakarių vėjas, o temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
6: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
0: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
8: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motivacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motivaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
9: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
10: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
11: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
12: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
13: Čia Žinių radijas.
14: Technologijų žingsniu.
0: Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
15: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. ChatGPT tekstai Europoje turės vandens ženklą. Jeigu nukopijuosite ChatGPT parašytą tekstą ir įkelsite jį pavyzdžiui į LinkedIn, Facebook ar na darbinį dokumentą, jame visai netrukus liks nematomas ženklas, rodantis, kad tekstą sugeneravo arba apdorojo dirbtinis intelektas. OpenAI organizacija paskelbė, kad per artimiausias savaites tokį žymėjimą pradės taikyti Europos Sąjungos vartotojams. Jis bus naudojamas visuose ChatGPT ir Codex planuose, nors gali būti taikomas ne visiems modeliams ir ne visų tipų atsakymams. Svarbu suprasti, kad tai nėra paslėptas simbolis, papildomas tarpas ar tekstas, kurį būtų galima pamatyti įjungus dokumento formatavimo ženklus. OpenAI sukurta technologija vadinasi TextGrain. Generuojant tekstą, sistema labai subtiliai koreguoja žodžių ir jų dalių pasirinkimą. Vienas pasirinktas žodis nieko neparodo, tačiau ilgesnėme tekste susidaro statistinis raštas, kurį gali atpažinti specialus detektorius. Taigi, ką tai reiškia praktiškai? Jeigu ilgesnį ChatGPT atsakymą nukopijuosite ir nepakeistą tekstą įkelsite į LinkedIn, Facebook, interneto svetainę, pasiūlymą klientui ir Word dokumentą, šis signalas keliaus kartu su tekstu. Socialiniame tinkle dar neatsiras automatinis užrašas sukurtas su ChatGPT. Skaitytojas vandens ženklo nematys, o viešas įrankis, kuriame bet kas galėtų patikrinti tekstą, kol kas nebus prieinamas. Pradžioje detektoriumi galės naudotis tik atrinkti tyrėjai ir ekspertinės organizacijos. Be to, tai nėra neklystantis dirbtinio intelekto melo detektorius. Trumpus įrašus, matematinius atsakymus ar stipriai redaguotą bei išverstą tekstą atpažinti daug sunkiau. OpenAI bandymuose pakeitus dešimtadalį ilgesnio teksto žodžių sinonimais aptikimo rodiklis sumažėjo maždaug nuo 92% iki 66%. Dar svarbiau, aptiktas ženklas neparodo, kiek darbo atliko žmogus. Galbūt dirbtinis intelektas parašė visą tekstą, o gal žmogus pats parengė mintis, faktus ir argumentus, o ChatGPT tik padėjo juos aiškiau suformuluoti. Ženklas taip pat neatskleidžia vartotojo vardo, paskyros, užklausų ar pokalbio istorijos. Jis neįrodo, kam priklauso tekstas ir nepasako, ar pateikta informacija yra teisinga, o jeigu ženklo nepavyko aptikti, tai dar nereiškia, kad tekstą tikrai parašė žmogus. Taigi, turint visą tai mintį, kodėl tai daroma apskritai? Nuo 2026 metų rugpjūčio Europos Sąjungoje taikomi dirbtinio intelekto akto skaidrumo reikalavimai. Generatyvinio dirbtinio intelekto kūrėjai turi pasirūpinti, kad jų sistemų kuriamas turinys būtų pažymėtas mašininiu būdu ir galėtų būti atpažintas kaip sugeneruotas arba pakeistas dirbtiniu intelektu. Ar dabar prie kiekvieno LinkedIn ar Facebook bei Instagram įrašo reikės rašyti sukurtą su dirbtiniu intelektu? Ne. Paprastam dirbtinio intelekto padedamam įrašui automatinė prieiga viešai prisipažinti neatsiranda. Griežtesnis reikalavimas taikomas tada, kai dirbtiniu intelektu sugeneruotas tekstas profesionaliai publikuojamas siekiant informuoti visuomenę viešojo intereso klausimais, pavyzdžiui, apie politiką, visuomenės sveikatą, saugumą ar kitus svarbius viešus įvykius. Ir nėra atlikta prasminga žmogaus peržiūra bei redakcinė kontrolė. Mano praktinis patarimas nesikeičia. Nenaudokite ChatGPT kaip parašyk už mane padėjėjo apskritai. Kai rašote iš savo asmeninės paskyros, žinoma. Aišku, automatizuojant darbinę paskyrą, logiška, ypač jei nuolatos reikia pristatinėti produktus ar paslaugas. Asmeniškai naudokite kaip redaktorių ir bendradarbį. Pateikite savo faktus, poziciją ir patirtį, patikrinkite informaciją, perrašykite tekstą savo balsu ir prisiimkite atsakomybę už galutinį rezultatą. Ne tam, kad paslėptumėte vandens ženklą, o tam, kad tekstas iš tiesų būtų jūsų. Nauja technologija gali parodyti, kad prie teksto prisidėjo dirbtinis intelektas. Tačiau mano akiai esminė problema yra, ar žmogus tame tekste apskritai turėjo ką gero pasakyti. Kurkite, pasitelkite įrankius, bet nepamirškite, kad galite pasitelkti ir savo galvą. Šį kartą tiek žinių. Primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsniu. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
3: Technologijų žingsniu.
4: Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
14: Reklama.
16: Letsinvest.eu. Investuokite drauge su profesionalais bei uždirbkite sažiningą metinę grąžą iki 10%. Griežtai atrinktose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
17: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
18: Europa siekia efektyvaus ir veikiančio tvarumo. Pirmasis žingsnis – suvienodinta pakuočių kontrolė visoje Europos Sąjungoje. Nauja sistema turėtų padėti vartotojams pasirinkti lengviau, atpažinti iš ko pagaminta pakuotė, kaip ją tinkamai rūšiuoti ir išvengti perteklinių atliekų. Tačiau ką šie pokyčiai reikš verslui? Ar įmonės turi pakankamai laiko ir aiškumo pasirengti? O gal nauji reikalavimai taps paskata ieškoti efektyvesnių ir net pigesnių sprendimų? Apie tai laidoje sumanaus verslo sprendimai diskutuosime su Norfos įmonių grupės savininku Dainiumi Dunduliu ir Luminor banko vyriausiuoju ekonomistu Žygimantu Mauricu. Laidos klausykite šį ketvirtadienį 11.35 per Žinių radiją.
19: Laidą sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
20: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
11: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
21: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dyzelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
22: Nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
23: Sakyčiau, ne dyzelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandien, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
22: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
11: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
24: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
13: Čia Žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Rytas LT šįryt rašo, Lietuva neįsileido, o Rusija nuteisė kalėti. Nemuno atplaukusio vyro likimas nepavydėtinas. Prieš kelias savaitės Nemunu iš Kaliningrado srities į Lietuvą atplaukė 68-erių rusas, tvirtino esąs persekiojamas už savo politinės pažiūras ir prašėsi pagalbos, bet po kelias valandas trukusios apklausos buvo parsiųstas atgal. Dabar už jo įrašus, kuriuose smerkiamas karas Ukrainoje, vyrui skirta 6 metų laisvės atėmimo bausmė griežtojo režimo kolonijoje. Matau ir žodžio laisvę. Rusijos portalas ruves.ru prieš kelias dienas pranešė, kad vietos gyventojui Igoriui Odinsovui skirtas nuosprendis dėl viešų raginimų vykdyti teroristinę veiklą. Elryto žiniomis tai tas pats asmo, kuris buvo atplaukęs į Lietuvą. Publikacijoje taip pat akcentuojama, kad šios bylos nagrinėjimas rugsėjo 17 buvo sustabdytas, nes kaltinamasis pasislėpė. Būtent tą dieną Rusas Nemunu ir atplaukė į Lietuvą prašytis pagalbos. Kaliningrado lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis tvirtina pažinojęs vyriškį. Mūsų tarnybų sprendimą parsiųsti Rusijos pilietį atgal jis vadina išdavyste ir mano, kad dienos šviesos senjoras jau nebeišvys. Tai yra eilinė išdavystė, labai negražu iš Lietuvos pusės. Ne tai, kad negražu, netgi nusikalstama, pareiškė Šamborskis. Klausimų dabar kyla ir dėl to, ar atvykėlis prašėsi prieglobščio ar ne. tądien, kai vyko incidentas, vidaus reikalų ministras Martynas Katerinas teigia, kad taip. Dabar valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovai aiškina kiek kitaip. Esą kyla abejonių ir tokį jo aiškiai ir suprantamai neišreikštą pareiškimą galima laikyti tarptautinės apsaugos prašymu. Rugsėjo 17 L rytas pranešė, kad Pagėgių savivaldybėje apie 14 valandą sulaikytas Nemunu iš Kaliningrado į Lietuvą atplaukė 68-erių rusas. Pasieniečiai sučiupo krante. Vyras nesipriešino. Pareigūnai juo pasirūpino suteikdami sausus drabužius ir avalynę. Iškart po to, apie 5 valandas, vyko Rusijos piliečio apklausa, kurie dalyvavo ir valstybės saugumo departamento ir kitų tarnybų pareigūnai. Buvo aiškinamasi, kokie jo motyvai neteisėtų būdu atplaukti į Lietuvą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad Rusijos pilietis paprašė prieglobščio, tvirtindamas, jog Rusijoje yra persekiojamas dėl savo veiksmų socialiniuose tinkluose. Sulaikytasis paprašė prieglobščio, teigdamas, kad Rusijoje yra persekiojamas dėl savo veiksmų socialiniuose tinkluose. Situaciją vertino atsakingos institucijos, įskaitant VSD. Pasitarus su tarnybomis priimtas aiškus sprendimas, vyras bus grąžintas į Rusiją. Tokie bandymai patekti į Lietuvą nėra toleruojami. Mūsų tarnybos reaguoja nedelsdamos, kiekvieno tokio atveju vertiname individualiai ir atsakingai. Šiuo atveju sprendimas priimtas, sulaikytas bus perduotas Rusijos pusėj, taip sakė Martynas Katelynas. Iš tiesų, galiausiai apie 19 valandą per Panemunės kontrolės punktą senjoras buvo grąžintas į Kaliningradą. Sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis tuomet nurodė, kad nebuvo rasta jokių duomenų apie Rusijos piliečių kilusias grėsmės. Jis taip pat nebuvo įtrauktas į pažeidžiamų asmenų kategoriją. Be to, vyro pasakota istorija buvo nenusekli. Mišučių teigimu, buvo įvertintos ir visos kitos aplinkybės šiam žmogui, bandant neteisėtai patekti į Europos Sąjungos teritoriją. Tai buvo daroma vertinant šių dienų saugumo situaciją tiek Lietuvos pasienyje, tiek su Rusija, bei Baltarusija besiribojančiose valstybėse, tiek geopolitinę padėtį visame regione. Buvo detaliai išanalizuoti Rusijos piliečio, kurio pasakojimas nebuvo nuseklus, teikti duomenys. Taip pat surinkta ir išanalizuota kita svarbi su šio įvykiu susijusi informacija, skaitant ir tą, kuri susijusi su šio žmogaus keliama grėsme jam patekusi į Europos Sąjungą. Siekiant kuo objektyvesnio ir išsamesnio vertinimo, buvo pasitelkti ir kitų žvalgybos tarnybų pajėgumai. Tokie įvairiapusiai ir išsame visų duomenų analizė pagrįsti veiksmai leido objektyviai išanalizuoti šį atvejį. Neteisėtai Europos Sąjunga bandančio patekti Rusijos piliečio situaciją ir jo asmenybę, taip pat su tuo susijusias grėsmes bei visas kitas, tyriant šį įvykį paaiškėjusias svarbias aplinkybės. Rusijos naujienų portalas, kuriame daugiausia rašoma apie Kaliningrado srities naujienas, prieš kelias dienas remdamasis Baltijos laivyno karo teismo pateiktais duomenimis, panešė, kad vietos gyventojai skirtas nuosprendis dėl viešų raginimų vykdyti teroristinę veiklą. Publikacijoje nurodoma, kad senjoras vienoje susirašinėjimo programėlėje paskelbė informacinę medžiagą, kurioje terorizmo ideologija buvo vadinama teisinga ir verta sekti. Taip pat nurodoma, kad kaltinamasis laikėsi radikalių pažiūrų, buvo prieštaringai nusiteikęs Rusijos valstybės institucijų atžvilgių ir buvo specialiosios karinės operacijos priešininkas. Pabrėžiama, kad vyrui skirta 6 metų laisvės atimimo bausmė griežtoje režimo kolonijoje. 3 metus po paleidimo jam taip pat bus draudžiama administruoti interneto svetainės ir kanalus. Nuteistasis dar gali nuosprendį skųsti. Publikacijoje taip pat akcentuojama, kad šios bylos nagrinėjimas rugsėjo 17 buvo sustabdytas, nes kaltinamasis pasislėpė. Tądien rusas Nemunu atplaukė į Lietuvą. Skelbiama, kad rugsėjo 21 vyras buvo sulaikytas, o jau per kitą posėdį vykusį rugsėjo 30 jam paskelbtas tas nuosprendis. Lietuvių bendruomenės Kaliningrade pirmininkas Šomborskis pats jau daugiau kaip 20 metų savo veiklą vykdo gyvendamas Kaune, nes jam buvo pritaikytas draudimas vykti į Rusiją. Atgal į Kaliningradą parsiųsta, o vėliau nuteista vyra jis tikino šiek tiek pažinojęs, kažkada susitiko darbiniai keliai. Jį prisimena kaip tą, kuris padėjo mūsų šaliai, palaikė Ukrainą, nes pats esą yra kilęs iš Krymo. Per tuos 30-mečius, kiek rūpinausi ten lietuvybė, yra susikirtę keliai, ypatingai 90-aisiais, kai iš tikrųjų Lietuvai reikėjo paramos iš Rusijos inteligentų ir kariškių ir kitų žmonių. Tai buvo žmogus, kuris aktyviai dalyvavo, stengiasi padėti Lietuvai. Man yra žinoma, kad per sausio 13-ąją jis tikrai važiavo ir prie televizijos bokšto, ir prie parlamento, ir netuščiomis rankomis. Negaliu komentuoti tiksliai, bet tas žmogus tikrai buvo. Jis nemelavo. Vėliau keliai yra susikirti per jo dėdės darbus, kaupiant medžiagą ekspozicijai Karaliaučiaus katedroje ir kitose veiklose. Buvo labai šviesus žmogus, mirė prieš keletą metų. Jis tikino taip pat girdėjęs, kad senjoras buvo nuteistas už savo komentarus socialiniuose tinkluose, kuriuose aiškiai pasisakė prieš Rusijos režimą. Buvo grupė žmonių, jo sekėjai, jų pažiūros buvo viešinamos, dabar viskas yra užblokuota. Net ir pasižiūrėti nėra kaip. Bandžiau per įvairius socialinius tinklus pasižiūrėti, bet matyt Rusijos spectarnybos yra pasidarbavusios, kad nebūtų tie įrašai viešai prieinami. Šamborskis teigia, kad vyriškis į Lietuvą ir plaukė tam, kad apsisaugotų nuo kalėjimo už savo pažiūros. Jam buvo iškelta byla, dėl to jis ir plaukė per tą Nemuną. Jis norėjo išsigelbėti, Lietuvos pusėje nepakako argumentų. Juk jis dar negalėjo pateikti bylos baigties nuosprendžio, nes jį dar nebuvo išnagrinėta, atkreipė dėmesį. Tai yra išdavystė, eilinė išdavystė. Mes kaip Lietuva sugebam išduoti Baltarusijos, Rusijos disidentus ir savo tautiečių sugebam neįsileisti vien dėl to, kad jie dirbo geležinkeliuose ar dar kažkur. Tai yra eilinė išdavystė. Labai negražu iš Lietuvos pusės. Nes ne tai, kad negražu, netgi nusikalstama, taip sakė Kaliningrado lietuvių bendruomenės pirmininkas. Štai toks tekstas publikuojamas lrytas.lt portale. Jeigu įdomu daugiau šios istorijos detalių, apie tai galite ten ir paskaityti. Na dabar 7:26 jau visai netrukus naujausios sporto žinios, jis kaip visada rengė kolega Žilvinas Aleksandravičius. Likite su mūsų programa.
5: Ryto espreso.
6: Reklama.
7: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
8: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
9: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
25: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
26: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
27: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
28: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
29: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
30: Žinių radijas –

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Vilniaus rytas sėkmingai startavo naujajame FIBA čempionų lygos sezone. Pirmosiose rungtynėse titulą ginantys vilniečiai namuose 82-73 palaužė Azerbaidžano čempioną Baku Saba. Geriau pradėjo rungtynės, svečiai laimėjo pirmą kėlinį, bet likusiose trijose pajėgesni buvo vilniečiai, kuriems daugiausiai 22 taškus pelnė Augustas Marčiulionis. 21 tašką prie pergalės pridėjo Gytis Radzevičius, dar atkovojęs 12 kamuolių ir šiame turnyre užfiksavęs asmeninį rekordą. Po pergalės ryto strategas Nedas Pacevičius pripažino, kad žaidimą dar reikia gerinti.
2: Daug tų klaidų vis dar darom, tiek kalbėdami apie pražangas, labai geras tikrai pastebėjimas. Mes kalbėjom per pertrauką su treneriais, kad mes tik 6 komandinės pražangas turim, kur atrodo vėlgi turėjom sėkmės kažkur varžovas, mes jo nesubauduojam, jis prameta laisvas metimą, tai akivaizdu, kad kitą kartą mus nubaus. Tai tos, manau, koncentracijos, tos mentalinės klaidos, kurios mums vis kiša koja, bet nu, vėlgi dar labai ankstyva ta sezono stadija ir manau, kad turim su to gyventi, turim su to susitaikyti, nėra lengva mums kaip treneriam, žaidėjai irgi atrodo tą supranta, bet lipi per save, rodai, kalbi ir bandom spręstą problemą, kuri taip sutinkam, kad jinai kol kas yra ryški.
1: Kalbėjo Pacevičius. Antrasis čempionų lygos rungtynės vilniečiai žais kitą antradienį svečiuose su Nantero klubu iš Prancūzijos, kuri šiandien Turkijoje kausi su Trabzonsporo ekipa. Pergalingai naująjį tarptautinį sezoną pradėjo ir Bilbao basket klubas su Margiriu Normantu Bosnijoje ir Hercegovinoje 92-79. Nugalės Aleksandro Vaco Igokean. Bilbao ekipoje 21 minutę žaidęs lietuvis pelnė 10 taškų, atkovojo 5 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Europos taurės turnyro antrajame ture Šiaulių klubas Vokietijoje išvaistė 2-ženklį pranašumą ir 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners. Saulės miesto komandai daugiausiai 16 taškų pelnė amerikietis Devionas Magnaitas. Kitose Vokietijoje vykusiose rungtynėse Martynas Varnas surinko 24 taškus ir užfiksavo asmeninį rezultatyvumo rekordą, bet jo atstovaujamas Siroko Kondratavičiaus treniruojamas Rygo Zeli klubas 1 tašku 86-87 nusileido Rostoko Sivuls ekipai. Pirmąją pergalę turnyre iškovojo Tautvydo Sabonio treniruojamas Londono Lions klubas namuose 89-77 pranokęs Tenerifės La Laguna iš Ispanijos. Londoniečius į pergalę vedė šio sezono rezultatyvumo rekordą pagernęs ir 21 tašką pelnęs Kinanas Evansas, o Emilis Žiubuda liko atsargoje. FIBA Europos taurės sezoną pergalingai pradėjo 2 lietuvis turintis Žironos basket klubas. Ispanijos komanda 87-75 įveikė Bukarešto Dinamo. 19 minučių žaidęs Martinas Gebenas nugalėtojams pelnė 13 taškų ir atkovojo 6 kamuolius, o Dominikas Stenionis per 3 minutes nepasižymėjo. Europos jaunimo iki 21 metų futbolo čempionato atrankos rungtynėse Lietuvos rinktinė namuose 0-1 pralaimėjo Kroatijai. Per 8 žaistas rungtynės lietuviai 2 kartus sužaidė lygiosiomis ir patyrė net 6 nesėkmes. 6 kartą laimėjo Kroatai grupėje finišavo pirmi ir tiesiogiai pateko į čempionatą. UEFA tautų lygos A diviziono 3 grupėje lyderiai Ispanija svečiuose 2-1 palaužė 3 vietą užimančią Kroatiją. Kitose rungtynėse 2 vietą užimanti Anglija namuose 3-0 nepaliko vilčių be taškų liekančiai Čekijai. Nugalėtojams 2 įvačius pelnęs Garis Keinas Anglijos rinktinėje sužaidė 125 rungtynes ir pagal šį rodiklį pasivijo iki šiol rekordą fiksavusi legendinį vartininką Peterį Shiltoną. C diviziono 4 grupėje jau 6 tašką iškovojo 2 vietoje esanti Estijos rinktinė, namuose be įvarčių 0-0, sužaidusi su 8 taškus surinkusią grupės lyderę Islandiją. Argentinos futbolo žvaigždė Lionelis Messi sužaidė paskutinęsias rungtynes šalies rinktinėje, kuriuose argentiniečiai namuose 3-0 sutriškino Beniną. Draugiškose rungtynėse 39 puolėjas realizavo 11 metrų baudinį ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Ne 21 metus rinktinėje žaidęs Messi per 208 rungtynes įmušė 126 įvarčius ir atliko 67 rezultatyvius perdavimus. Įskaitant pasirodymus klubuose, Mesis iš viso sužaidė 1178 rungtynes, per kurias pasižymėjo 932 kartus. Net 8 kart geriausių metų futbolininkų rinktas Mesis šiuo metu atstovauja Majamio Interio klubui, su kurio turi galiojančią sutartį iki 2028 metų. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Reklama. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra?
6: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
7: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
2: Orai. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys ir bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pūs nestiprus pietvakarių vėjas, o temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios biletai brangs. digitalmarketing.com.eu.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.

0: Pacientų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Cetsafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru. Jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Ryto espreso.
4: Dabar 7:41 laikas ryto interviu per Žinių radiją. Lietuvoje neseniai fiksuoti žemės drebėjimai. Ar jie buvo tokie silpni, kad jų niekas nepajuto? Ar yra ko nerimauti ir kokiegi žemės drebėjimai galėtų būti Lietuvoje palyginti su tais, apie kuriuos girdime kartais pasaulio žiniasklaidoje? Apie šį neįprastą reiškinį dabar Lietuvos žemės gelmėse ir pakalbėsime. Giluminės ir naftos geologijos skyriaus vyriausias seismologas Andrius Pačėsas. Su mumis sveiki gyvi.
5: Sveiki.
4: Kas čia nutiko? Ar Lietuvoje iš tikrųjų buvo žemės drebėjimai?
5: Na, taip ir taip. Šiek taip ir nieko labai stebėtino neįvyko. Lietuvos geologijos tarnyba jau nuo 2000 metų vykdo nepertraukojamą Lietuvos ir gretimų teritorijų seismologinius stebėjimus ir kiekvienais metais registruoja netoli 1000 seisminių įvykių visame Baltijos regione. Didžioji dalis jų būna įvairaus pobūdžio sprogdinimai, tai tam karjerose, statybose arba kariniai. Ir maždaug kas keletą metų būna užregistruojami seisminiai įvykiai, kurių vienareikšmiškai negalima priskirti nei prie sprogdinimų, nei prie natūralių žemės drebėjimo. Tada jie yra klasifikuojami kaip tikėtini sprogdinimai, nes va, mes geologijos tarnybų ir manau, kad seismologai visam pasaulyje yra gana konservatyvūs ir jeigu nėra tikrai jau stipraus įsitikinimo, kad tai buvo natūralus žemės drebėjimas, tai taip ir nėra sakoma. O šį kartą jau pirminės seisminės analizės metu buvo pastebėta, kad 2025 metų gruodžio 14 dieną buvo užregistruoti du seisminiai įvykiai ir jų seismogramos ir spektrogramos buvo labiau panašios į natūralių žemės drebėjimo signalus negu kad į sprogdinimus. Tada vėliau mes dar papildomai kreipėmės į Helsinkio universiteto seismologijos instituto analitikus ekspertus, kurie turi daug didesnę patirtį identifikuodami tos ar atskirdami drebėjimus nuo sprogdinimų. Ir jie taip pat patikrino mūsų tą pirminę hipotezę, kad čia buvo jau tikrai natūralūs žemės drebėjimai. Tai vat.
4: Kur tie drebėjimai įvyko?
5: Kaip sakot?
4: Kur drebėjimai įvyko?
5: Ai, kur įvyko jie Švėkšnos apylinkėse. Mes turime ir kaip ir tikslės koordinatės ten. Vienas drebėjimas keli kilometrai nuo Švėkšnos vieną pusę, kitas drebėjimas keli kilometrai kitą pusę, bet šitų lokalizacijų paklos yra gana didelės ženklios, nes seisminės stotys yra gana nutolusios nuo tos vietos. Tai taip pat bendrinant ir kad nemeluojant, galima sakyti, kad tie drebėjimai įvyko Švėkšnos apylinkėse. Kažkur tai maždaug 20 km diametro plotę aplink Švėkšną. Dar aš gal prisiminiau, nepasakiau, kad kai mes darėm tą 25 metų seisminio įvykio drebėjimo analizę, po to mes dar grįžome prie ankstesnių seisminio įvykio analizės, kur irgi buvo tokie įvykiai su klaustuku, nes peržiūrėjom ten juos visus kaip ir atradom, kad ir 2015 metais, vėlgi tai pačiai vietoj, irgi buvo seisminis įvykis, kuris dabar jau yra klasifikuojamas kaip žemės drebėjimas. Tai va, visi tie trys, tiek 25 metų, tiek 15 metų buvo aplink Švėkšnos apylinkėse.
4: Kokio stiprumo tai buvo tie prieš metus, kiek mažiau nei prieš metus tiksliau fiksuoti žemės drebėjimai ir žmonės galėjo pajausti kažką, ar čia tiesiog fiksavo veikiau tą įrangą, kurią jūs turite?
5: Tai 25 metų pirmas žemės drebėjimas buvo 2,7 magnitudės dydžio, antras drebėjimas buvo 2,4 magnitudės dydžio. O tas 15 metų drebėjimas buvo 2,1 magnitudės dydžio. Tai kad suprast, kokia maždaug dydžio, tai analogiškai 25 metų pirmas drebėjimas maždaug atitinka, labai maždaug atitinka 8 kg trotilo. Antras drebėjimas atitinka maždaug 3 kg trotilo. Nu ir jūs tokių drebėjimų kaip ir nelabai galima. Antras drebėjimas 25 metų tikrai nejuntamas, 15 metų drebėjimas tikrai nejuntamas, o 25 metų pirmasis drebėjimas, kurio magnitudė buvo 2,7, toks yra jau ant ribos. Jau liktai ir gali pajusti žmonės, bet jie turi būti tiesiai virš drebėjimo židinio arba labai labai netoli to epicentro.
4: Kaip galėtumėt paaiškinti, kas vyksta tam epicentre ir tam židiny, pavyzdžiui, taip, jeigu paprastais terminais, kas nutinka tada, kai kad va, tas toks drebėjimas iš viso susidaro?
5: Na tai visoje Žemės plutoje vyksta tektoniniai procesai, yra tektoninės plokštės, kurios dėl mantijos judesių juda viena tektoninė plokštė, gali trinti su kita, arba lysti viena po kita, arba lipti viena ant kitos. Tai to pasiekoje ten pasiekėtose susidaro tektoniniai įtempiai. Bet čia yra tos seismiškai aktyviuose zonose. Mes esame labai toli nuo tų seismiškai aktyvių zonų kontinentinėje plutoje. Ir tie įtempiai kažkiek ateina ir iki mūsų. Tik tas pas mus besikaupiantys tektoniniai įtempiai yra labai lietai, jie vyksta. Bet vis tiek jie vyksta ir kai iškasi tie tektoniniai įtempiai pasiekia tam tikrą žemės plutos atsprumo ribą, uolienos lūžta ir vyksta žemės drebėjimas.
4: Kaip čia taip, ar reiškia, kad Lietuvoje gali jie būti stipresnių, ar čia mūsų tiesiog tokia vieta, kad pas mus stiprių žemės drebėjimų tiesiog nebūna, arba būna jau taip retai, kad gyvenime gali net ir nepasitaikyti kažko panašaus juntamo?
5: Tai jūs kaip ir teisingai sakot, tai pas mus gali vykti tokie labai silpni, kurio kokius mes dabar stebėjame, bet pasaulinėje seismologijoje egzistuoja tam tikri proporcingumo dėsniai tarp žemės drebėjimų kiekio įvykstančio per tam tikrą laiką ir žemės drebėjimų stiprumų intervalų. Tai jeigu atremtis pasaulinę statistiką ir kažkiek tai paekstrapoliuojant ir paspekuliuojant. Tai vat, jeigu mes dabar nuo 2000 metų iki 25 metų turėjome užregistruotus 3 drebėjimus nuo magnitudės 2,0 iki magnitudės 2,9, tai iš to intervalo drebėjimų per 100 metų mes galim tikėtis kažkur apie 10. Tada per tą patį 100 metų galim tikėtis vieno drebėjimo iš intervalo nuo 3,9 iki 3,9 ir tada galim tikėtis vieno drebėjimo per 1000 metų nuo magnitudės 4,0 iki magnitudės 4,9. Tai reiškia, kad kaip ir gali būti teoriškai pas mus tie stipresni žemės drebėjimai, bet jų tektų laukti šimtus ir tūkstančius metų.
4: Ar yra kažkoks būdas galbūt numatyti, kada gali įvykti tas drebėjimas, ar mums čia tiesiog belieka stebėti ir, na, tiksliau specialistams jums šį darbą palikti ir stebėti, kas vyksta pas mus žemės gelmėse, ar numatyti kažko tokio galbūt net ir neįmanoma?
5: Tai žemės drebėjimų prognozavimas yra gana problematiškas dalykas ir kol kas žemės drebėjimų negalima numatyti net ir tektoniškai aktyvios ir gerai ištirtuose regionuose. Ir panašu, kad šioje srityje nenusimato kažkokių tai optimistinių pokyčių artimesnėje ateityje. O Lietuvoje tai yra dar sudėtingiau ir kadangi tas esminis aktyvumas itin mažas, tai mes jų niekaip negalim numatyti. Ir mažai tikėtina, kad kažkada tai mes galėsim tai padaryti.
4: Labai ačiū, kad prisijungė šį prie laidos ryto espreso. Giluminės ir naftos geologijos skyriaus vyriausias seismologas Andrius Pačėsa. Pakalbėjom apie tai, kad visai neseniai Lietuvoje buvo fiksuoti žemės drebėjimai. Jie tokie silpni, kad jų greičiausiai niekas taip ir nepajuto, bet vis dėlto tai yra neįprastas reiškinys mūsų žemės gelmėse. Likite su žinių radiju, dabar 7 valandos ir 51 minutė.
3: Ryto espreso.
2: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
6: Eterio citata.
7: Laidos tylus nuovargis vedėjas Aleksejus Žaltkovski kalbasi su dirbtiniu intelektu ir ieško ribos. Kada dirbtinis intelektas ima tolinti nuo žmonių ir koks paprastas klausimas tai išduoda?
8: Ir kada mes grįžtame į žmonių pasaulį iš to virtualaus su tikrai žmonėmis, tai tada mes susidurėme truputį su kitokia elgsena. Ir žmonės gali mums ir grubiau atsakyti ir mūsų grubumą dar labiau agresyviai arba gali supykti ir atsitraukti, to, ko dirbtinis intelektas iš esmės nedaro. Tai tada toks kūrimas yra netikras santykis. Kaip tu matai šitą riziką, kada žmonės pabendravę su dirbtiniu intelektu dažniau klauso dirbtinio intelekto, negu eina kalbėti su gyvais žmonėmis?
9: Pažiūrėsiu, ką apie tai sako medžiaga?
8: O tu gali iš karto atsakyti neieškojęs?
9: Pirmiausia, patikrinsiu, kad neprišnekėčiau netikslumų.
8: Nu gerai, mes su tavim susitarėm, kad šiandien tu nekalbėsi kažkokių dalykų iš fantazijų, tai tu dabar kiekvieną žingsnį matau, kad tikrini. Tu labai gerai laikaisi šiuo metu instrukcijos.
9: Rizika matau ten, kur mano pritarimas tampa patogesnis už pokalbį, kuriame kitas žmogus gali nesutikti ar supykti. Tai gali padėti išvengti nesutarimo, bet nežinau, ar dėl to žmonės rečiau kreipiasi į artimuosius. Ir tu teisus dėl mūsų pokalbio pats turėjai pasakyti, kad tave pertraukiau. Aleksėjau, kaip pastebėtum, kad žmogui dėjai jau tampa būdu vengti gyvo santykio?
8: Tai matyt, kad kada žmogus jau pradeda į klausti ne draugų, dalintis ne su draugais, ne su artimaisiais, o dažniau tampa pokalbis su dirbtiniu intelektu ir man atrodo paslapčių atskleidimas gal visai ir gera mintis. Nu, gerai, dėl paslapčių reikėtų atsargiau žiūrėti, kad neatiduoti to, ko nenorėtum, kad kiti sužinotų, nes šiuo metu dirbtinis intelektas nėra ant tiek saugus, kad tai, kas paklius tenai, niekas nesužinos. Tai nėra visai taip. Bet paslapčių išgyvenimų tam tikrų gal ir vertinga, bet visgi pagrindinis dalykas yra, ar aš po pokalbio daugiau noriu bendrauti su žmonėmis, ar noriu arčiau būti gyvų žmonių, tikrų žmonių, ar mažiau. Va čia tos būtų

0: ims vėl valdyti protezuotas galūnes. Naudojant Džono Hopkinso universiteto sukurtą technologiją, kojų ir rankų nevaldantis vyras mintimis galėjo vienu metu valdyti du rankų protezus. Tai pirmasis toks atvejis medicinoje. Bendradarbiaujant medikų komandoms, 10 valandų trukusios chirurginės procedūros metu buvo implantuoti 6 elektrodai į Roberto Bazo Chmielevskio smegenis. Šios operacijos dėka Chmielevskis įgijo galimybę protu valdyti protezines rankas.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Kyjive nugriaudėjo virtinę sprogimų, kariuomenė įspėjus apie artėjančią balistinę raketą. Ukrainos prezidentas Zelenskis dar antradienį perspėjo apie rengiamą masinį Rusijos smūgį. Kyjivas pastaruoju metu vis dažniau puolamas, daugiausia taikomas į energetikos infrastruktūrą, taip pat transporto objektus. Dėl smūgių dalyje sostinės buvo atjungta elektra, o gyventojai raginami slėptis. Apie balistinės raketos grėsmę taip pat pranešta Zaporižios miestui. Ukrainai antradienio vakarą smogus naftos tanklaiviui prie Rusijos pietinės pakrantės kilo didžiulis gaisras, o juodų dūmų debesis apgaubė dalį Sočio krantų. Tuo metu Izraelis surengė naujų smūgių Gazos ruože, minėdamas trečiasis Hamas spalio 7-osius išpuolių metines. Palestiniečių pareigūnai pranešė apie žuvusiuosius. Garsų sprogimai kitoje Gazos ruožo sienos pusėje buvo girdimi iš festivalio Nova vietos, artimiesiams auštant susirinkus apraudoti daugiau kaip 300 prieš 3 metus nužudytų festivalio dalyvių. Gazos mieste esanti Al-Shifos ligoninė pranešė, kad per naktį Izraelio smūgį žuvo 2 žmonės. Gazos ruožo civilinė sauga nustatė, kad vienas iš žuvusių yra Mohamedas Tamusas ir nurodė, jog jis buvo šios Hamas valdžios pagalbos tarnybos savanoris. Jungtinės valstijos ir jungtinės tautos ragina Rusiją pateikti daugiau informacijos apie galimą maro atvejį Sibire. Pranešta, kad Irkutsko srityje maro tyrimų institute mirė 28 laboratorijos darbuotoja. Rusijos institucijas teigia, kad moteris mirė nuo plaučių uždegimo, o maro jos organizme neva nenustatyta. Vis dėlto jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio ir Pasaulio sveikatos organizacija ragina Maskvą būti skaidresnė. Prezidentas Donaldas Trumpas taip pat sako, kad labai greitai šiuo klausimu kalbėsi su Vladimiru Putinu. Pasaulio sveikatos organizacija kol kas teigia, kad Irkutske maro atveju neregistruota. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien spręs ar pradėti tyrimus dėl kelių politikų ir viešojo sektoriaus darbuotojų galimų interesų konfliktų. Tarp jų buvusio premjero Gintauto Palucko žmonos įdarbinimas Vilniaus rajono poliklinikoje. Jai darbą suteikė poliklinikos vadovas Evaldas Navickas, anksčiau dirbęs Palucko patarėjų. Tyrimą taip pat gali pradėti dėl Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio gauto nemokamo kvietimo į verslo konferenciją. Taip pat Andriaus Tapino sūnaus įdarbinimo Vilniaus Žalgiryje, kurio prezidentas ir yra Andrius Tapinas. Ir VRK narės Lauros Matijošaitytės galimai nedeklaruotų privačių interesų. Komisija spręs, ar šiose situacijose yra pagrindo pradėti oficialius tyrimus. Seimo biudžeto ir finansų komitetas šiandien svarstys prezidento Nausėdo siūlymą įvesti kasdienines degalų kainų lubas. Taip siekiama sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusių degalų kainas. Pagal siūlymą maksimalią kitą dieną galiosiančią degalų kainą kasdien apskaičiuotų ir skelbtų energetikos ministras. Bet pramonininkai ir konkurencijos taryba įspėja, toks reguliavimas gali sukelti degalų trūkumą. Prezidentūra savo ruoštų teigia, kad kritiniu atveju šį priemonę leistų laikinai sumažinti akcizą ir užtikrinti, kad nauda atitektų vartotojams. Dabar 8 valandos ir 4 minutės, netrukus orų prognozė per žinių radiją ir iškart po to laida pozicija. Likite su mumis.
3: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
1: Orai. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys ir bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pūs nestiprus pietvakarių vėjas, o temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
2: Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu
4: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grusdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
5: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
6: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
7: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
8: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
9: Europa siekia efektyvaus ir veikiančio tvarumo. Pirmasis žingsnis – suvienodinta pakuočių kontrolė visoje Europos Sąjungoje. Nauja sistema turėtų padėti vartotojams pasirinkti lengviau, atpažinti iš ko pagaminta pakuotė, kaip ją tinkamai rušuoti ir išvengti perteklinių atliekų. Tačiau ką šie pokyčiai reikš verslui? Ar įmonės turi pakankamai laiko ir aiškumo pasirengti? O gal nauji reikalavimai taps paskata ieškoti efektyvesnių ir net pigesnių sprendimų? Apie tai laidoje su manaus verslo sprendimai diskutuosime su Norfos įmonių grupės savininku Dainiumi Dunduliu ir Luminor banko vyriausiuoju ekonomistu Žygimantu Mauricu. Laidos klausykite šį ketvirtadienį 11.35 per žinių radiją.
10: Laidą su manaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
11: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
12: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
13: Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
14: Žinių radijas.
15: Pozicija.
16: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien čia studijoje su mumis Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Sveiki.
17: Sveiki.
16: Tai dabar čia smarkiai visi ir politikai, ir visuomenė aptarinėja Trumpo pasakymą, kad apsvarstys karinės bazės įsteigimą ar Lietuvoje. Mes čia sakome, kad ir apmokėsim ir viską, bet rimtai visi čia tos Trumpo žodžius priima. Kaip jūs priima?
17: Nu, aš manau, kad geri žodžiai, ten yra pagyrimas lietuviam, kad turi pažįsta gerų žmonių. Ir čia toks dvigubas dalykas, sakyčiau. Pirma, tai, kad mums svarbu, kad Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas žino, kur Lietuva ir kad Lietuvė geri žmonės.
16: Nesupainio su Lesotu.
17: Ir aš manau, kad tikrai ne, ir tuoj paaiškinsiu, kodėl. Ir tai mums svarbu gynybinių aspektų, nes Jungtinių Amerikos valstybių karių buvimas Lietuvoje, jis labai stipriai sustiprina mūsų atgrasimą, nes vienas dalykas, kada mes kalbam, kad mes turim kolektyvinę sutartį, NATO nariai, ir jeigu bus koks nors pavojus, kad sąjungininkai ateis ir padės, bet tada girdim kitą ginčą, kiek čia mums reikės jų laukti, kiek vieniem gintis, o čia turime tokią galimybę, kad Jungtinių Amerikos valstybių kariai kartu su Vokietijos kariais būtų jau Lietuvoje, rytiniam mūsų pasienį, kur galima agresijos vieta ir kad mes kartu gintumės. Tai čia yra, man atrodo, toks labai stiprus mūsų taikos išsaugojimo Lietuva aspektas. O kitas dalykas, aš norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti Amerikos lietuviam. Nes tikrai mūsų šeivyje, Jungtinės Amerikos valstijose ir ankstyvesnė, ir naujesnė, jie yra tokie patriotiškai nusiteikę, palaikantys Lietuvą. Kai kurie iš jų yra gana arti Donaldo Trumpo aplinkoje, kaip, pavyzdžiui, Jonas Prunskis ar kiti, kurie ten darbuojasi ir įtakoja, ir Lietuvos vardą garsina. Ir man atrodo, už tai tokia pozicija mūsų, kai kurie dabar sprendimai čia Lietuvoje, na, sakim, padidinti išlaikėjimą Jungtinių Amerikos karių, ar mūsų sprendimas dėl konstitucijos pakeitimo, man atrodo, viskas yra ta pačia linkme. Ir todėl mes galim pasidžiaugti, kad tokia yra reakcija. Kartais mes taip savotiškai priimam Jungtinių Amerikos valstijų prezidento žodžius, bet šiuo atveju tai aš manau tikrai, kad reikia labai rimtai vertinti, kaip sakau, poreikį mums turėti amerikiečių šį Lietuvoje ir mūsų pačių įdirbį ir įdirbį Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių, kurie ten gyvena iš Eivijos ir rūpinasi savo tėvynę.
16: O kuo skirtusi bazė, sakykime, nuo dabar esančių karių, gal tuos, kurie čia yra, kažkaip reikėtų įforminti labiau, saitais pririšti tvirtesniais ir bus
17: šiandien? Žinot, tai, reiškia, pirmas dalykas, tai mes turėtume tokį stabilų buvimą, nes dabartiniu metu yra rotacinis buvimas ir vat, rotacija su tam tikrą pertraukėlę, tai yra, tai kurį laiką buvo labai nedaug likę, jų visada yra, bet buvo labai likę, tada mes turėtume tam tikro dydžio batalionų ar dviejų karius, kurie žinotume, kad jie nuolatinai čia įsikūrė ir kad tokio tarpelio, kurį reikia sekti, žiūrėti ir gali būti silpnoji vieta ar laikas, jo nebus. Ir antra, kai įsikūrė bazį, tai jie įsikūrė tokio ir gyvenimos vietos, ir šeimos atvažiuoja, ir yra infrastruktūra aplink, ir tai tie dalykai, na, sakyčiau, iš vienos pusės padidina saugumą, o iš kitos pusės net pagyvina ekonomiką arba atveria vartus investuotojams, nes kartais investicijos į šį regioną mūsų, na, turi abejonių ateiti ar neteiti, ar čia pakankamai saugu ar ne, o kaip jau yra įsikūrę amerikiečiai ir jie tikrai, man atrodo, atveria ir amerikietiškom firmom, ir vakarų Europos firmom tokia, nu, vartus arba galimybė, arba labai aiškus vertas yra, kai jūs čia galite ateiti, čia yra saugi vieta.
16: Nes iš tikrųjų, tai vis tiek, aišku, su dalims skepsio buvo žiūrima į šitą pareiškimą, bet va čia klausimas yra, kodėl, taigi amerikiečiam turbūt yra būti kitose šalyse pravartu visiškai, na, tam tikrą prasme, demonstruoti Amerikos galę, čia mes juos išlaikom, čia jie treniruojasi, nereikia.
17: Ja, kaip visada, moneta turi dvi pusės, tai viena pusė, iš tikrųjų, kaip sakiau, ir patiem, ir jūs pat paminėjot, patiem kariškiam sudaromos geros sąlygos, yra pratybų poligonai, yra galimybė, na, verslui dažniausia kartu ateina ir verslas, galbūt kartais net iškeldamas vienokas ar kitokas sąlygas, kad jie ateis. Iš kitos pusės yra, na, tam tikrų nepatogumų, žmonės toli nuo tėvynės, tarnaujantys kariai, šeimų gal tas bendravimas, tai nėra taip, kad jau kur pakviečia, ten ir lekim. Tai jie iš tikrųjų svarsto, kaip yra net ir tam tikra prasme strategiškai, kur yra tos sąlygos ir kad jie galėtų tą funkciją įvykdyti. Tai aš manau, kad mum jie yra reikalingi. Man atrodo, kad mes jiem irgi sudarom geras sąlygas ir čia tokia, kaip sako, tas abu laimintys, kurie gali turėti naudos ir iš to bendro sprendimo.
16: Gerai, na, tikėkime, kad išgirs Amerikos administracija mūsų norus ir mūsų ketinimus. kiti klausimai, kurie beje susiję turbūt irgi už konstitucijos keitimą. Vakar 106 Seimo nariai nubalsavo, čia jau prieš pasnis etapas turbūt yra. Ir 106 yra tikrai nemažai, bet tai nėra vieningas balsavimas. Tie, kas turi atskirą nuomonę kokią nors, pavyzdžiui, pasisakantis, kad nereikia keisti konstitucijos, visą kitą, juos dar bandysit kažkaip įtikinėti, ar užteks tiek, kiek yra?
17: Tai mes kalbamės, čia sakyčiau, šiek tiek viršio, aš buvau tikėjęsis apie 104 suskaičiavęs, dabar turime 106, labai džiugu, kad buvo frakcijos, kurios vieningai balsavo, bet turiu pastebėti, kad visų frakcijų atstovai buvo, kurie balsavo už, nebuvo ne vienos frakcijos, kad jos narys nebalsuotų. Be abejo, buvo ta grupelė 18 žmonių, kurie prieštaravo, aš daugiau manau, kad tai yra tokia artėjančių savivaldos rinkimų pasirinkimas pozicijos ir tam tikros nišos ieškojimas, nes kai kalbė atskirai su tai žmonėm, net kurie balsavo prieš, jie irgi palinkčioja galvą, kad nu taip, čia gal iš tikrųjų yra tos naudos, bet tokia jų yra pozicija. Šiaip aš dar pasikalbėsiu ir su tais, kurie balsavo prieš ir kurie susilaikė, ir dar keletą žmonių nebuvo, tai manau, kad galutinę balsavimą mes galbūt turėsim panašų skaičių, o gal dar vienu kitu balsu ir daugiau. Tai manau, kad pakankamai platus sutarimas ir ne tik Seimo nariai, bet aš daug važinėjau po Lietuvą, kalbėjausi su žmonėm, tai vienas kitas paklausė, kodėl jūs taip darot, bet kaip atsakai, paaiškini, tai tikrai sutinka. O daug delegacijų žmonių atvyksta į Seimą ir vakar, bet balsavimo metu lankėsi, kurie iš tikrųjų supranta, palaiko, nes taikos užtikrinimas Lietuvoje yra pagrindinis dalykas. O šitas mūsų sprendimas, toks vieningas sprendimas, sakyčiau, tikrai prisideda prie to, kad mes turėsim stipresnį atgrasimą, nebūsim silpnoji grandis, kurio čia negalima, kad būtų pritaikyta, ir tų karinių bazių toks jau tvirtesnis, ne tik konstitucinio teismo išaiškinimas, bet ir konstitucinis pakeitimas, man atrodo, tikrai sustiprina atgrasimų pozicijas ir mūsų tokios taikos užtikrinimo galimybė Lietuvoje.
16: Tai vat, ir visą laiką, kai mes kalbam apie čia šitą klausimą, mes, aišku, pavyzdį pateikėm Latviją, Estiją, jie tuos dalykus jau pasidarė seniai ir visa kita, visos aplinkinės šalis, kaip ir dėl kūro. Irgi pasidarė ir Latvija, ir Lenkija, ten mokesčių susimažinusius, akcizus, visa kita, o mes vat kažkaip tai vis paskutiniai svarstom, ką daryti. Šiandien BFK svarstys prezidento siūlymą dėl lubų kūrai, na, tai kažkiek galbūt spręs klausimą, bet tai gal nesminis momentas. Kodėl mūsų, vat, kai žiūri reportažus, žmonės pasisako, sako, mūsų valdžia nedrasi.
17: Nu, mes buvom prieėmę sprendimą, 3 mėnesius buvom sumažinę akcizą, tas veikė tuo metu, dabar yra kitas laikmetis, bet matot, kai tokie visiems padarai vienodai, tai padedi ir tiem silpnesniem, kuriem tas labai pasijaučia, bet padedi ir tiem, kurie gal netaip svarbu ta kaina, iš tikrųjų, jie turi tas pajamas, tai gal geriau surinkus tais lėšas bendruoju būdu toliau atiduoti tiem, kam labiausiai reikia. Tai bus svarstymai tiek biudžeto finansų komitete, yra prezidento teikimai, žinau, kad ir vyriausybė svarsto, laukiame jau netrukus ateinantį paketą dėl kitų metų biudžeto ir matyt, kad tuo metu svarstysim, koks variantas bus geresnis, na, galbūt iki to laiko pagerės situacija ir Hormūzo sąsiaurį, nes dabar po truputį kaina artėja vėl žemynai, na, buvo virš 100 beveik 10 pasiekus, dabar tik 100 jau dolerių už barelį, tai aš galvoju, kad visos tos pastangos reikalingos. Ir manau, kad tikrai tie silpniausiai žmonėm bus pasirūpinti.
16: O kokiu būdu jūs ruošiatės perskirstyti tuos pinigus, sakykime, kažkokiais kitais būdais kompensuoti tiems, kas brangiai moka?
17: Nu, tai visokai yra, kaip vienas dalykas, kad galima užšildymą kompensacijos, kiti dalykai, kurie reikalingi pagal išlaidas, yra visai lietvarkų, kada žmonės gali tą gauti, pretenduoti ir turėti tuos dalykus.
16: Tai va, amerikiečiai, čia buvo pranešimas apie tai, kad jie... Trumpas pasirašė vykdomą įsakymą, kurį leido visiems vairuotojams naudoti neapmokestinamą dyzeliną skirtą žemės ūkiui. Gal čia variantas?
17: Nu, tai aš manau, kad komitetai, specialistai apsvarstys visus variantus ir tokiu būdu mes turėsim kažkokį galutinį variantą, kur bus labiausia primtinas, nes na, tikrai poreikių lėšų yra daug kur, sveikatos sektorius, švietimo sektorius reikalauja tų lėšų. Vat premjeras pasiūlė, man atrodo, labai tokį įdomų ir gerą variantą visuomeninio transporto arba tarpmestinio dalies kompensavimas, net ir vietinio aš siūlyčiau kompensuoti, kur žmonės turi judėti, mes turėtume ir švaresnę aplinką. Pažiūrėkit, net ir šiandien važiuojant, dar vis automobilį dažniausiai sėdė vienas žmogus. Tai to, man atrodo, bet tokio jautrumo reikėtų pasižiūrėti ir aš galvoju, kad tie sprendimai bus pasiūlyti.
16: Gerai, dar kiti momentai. Matijošaitytės klausimas, Seimas vakar neatleido iš pareigų vyriausios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės. Čia kas kaip vertina? Aišku, kaip jūs vertina?
17: Na, aš manau, kad čia, žinot, buvo pasėtos labai tokios rimtos abejonės, ar buvo pažeidimas, ar nebuvo pažeidimas, ar deklaruota kaip reikia, ar ne. Man atrodo, kad mums buvo geriausia sulaukti tų įvertinimų, nes vyksta, man atrodo, ar net trys tyrimai, ir pati VRK, ir advokatų, ir Vyriausios tarnybės etikos komisija tuos dalykus tyrė, nes čia labai skirtingi periodai. Viskas tas vykė, kada jinai nedirbo VRK ir kokia ten apimtim tai. Bet tas abejonės jos, na, pučiasi kelią, man atrodo, jos nedaro tokios garbės. Bet Seimas įsiklausė, turbūt reikia taip suprasti į tuos jos paaiškinimus, kurie duoda įpriimti tokį sprendimą. Tai lukterkim, dabar turėsim tarnybų vertinimą, kurios atlieka tyrimą, ir galbūt pačios Matijošaitytės poziciją, kada jinai įsivertins, ar turėdama tuos išvadas, ar kitą. Ir galbūt prie šio klausimo dar sugrįšim.
16: O tai kam reikėtų tada vakar dėl to balsuos?
17: Nu, vakar todėl, kad opozicija labai skubėjo. Mes buvom pasiūlę luktelti išvadų ir, reiškia, seniūnų sueigoj ir valdyboj, kad palaukime ir tada priimsim sprendimą, bet statutas leidžia, suteikia tokį demokratinį statutą, suteikia opozicijai galimybę arba bet kuriai kitai grupiai surinkus tam tikrą balsų skaičių reikalauti, traukti į darbotvarkę. Tai kolegos manė, kad čia ir dabar reikia spręsti, nelaukiant išvadų. Buvo pateikta balsavimui, dėja palaikymo nesulaukė.
16: Dėl ministro finansų valio skundžiasi ir valdančiosios koalicijos atstovai ir opozicija, kad jis nevaikšto į susitikimus, pažada neteina, ta prasme, nori ten su juo pasikalbėti parlamentarai. Kodėl taip ignoruoja Seimą?
17: Nu, aš mačiau jį dažnai būnant į vyriausybės valandose, nežinau apie tuos kitus susitarimus, dabar iš jūsų čia girdžiu, kad yra toks neteimas, bet man atrodo, kad ministras Valys, jis dirba labai intensyviai, daug važinėja į Europos komisiją tartis, nes mums tvirtintis biudžetą labai svarbu susiderinti su komisija, nes yra nemažai įsipareigojimų, ką turėtume padaryti. Kai kurie iš jų galbūt ir keisti galimi pakeitimai galėtų būti juose, sakykime, dėl to paties išlaidų kiekio ir apskaitimų, ar išlaidos gynybai, ar kitos galėtų būti ne tame apskaitimo sąraše. Tai mes tokių dalykų turime ir galbūt tiesiog vienas ar kitas sutapimas, nes man su juo yra tekę kalbėtis, aš nesakyčiau, kad yra toks žmogus, kuris nepasiekimas. Sakau, juo labiau, kad tikrai vyriausybės valandose aš jį matau, tai pasižiūrėsiu, gal reikės patarpininkauti.
16: Pavart.
17: Kartais tarpininkavimas padeda.
16: Gerai, dar labai svarbus klausimas. Verslas įspėja, kiek kainuos migracijos stabdymas ir rugsėjį išnaudojus visą šiems metams numatytą užsieniečių darbinimo Lietuvoje kvotą, pramoninkų konfederacijos ekonomistai, verslo konfederacijos vadovai sako, kad neužpildytos darbo vietos gali kainuoti apie 100-150 milijonų eurų, o nesukurto bendro vidaus produkto 27 metais gali būti apie 500 milijardo, ir čia dėl to, kad kol kas mums nepavyksta turbūt susitarti apskritai dėl migracijos politikos, nu toks viešo erdvė atrodo, kad nelabai aišku, kur ta politika eina, o va įspėjimai tokie ir verslas susirūpinęs, ką jūs ruošiatės dėl to daryti?
17: Nu, aš sakysiu, kad tai labai rimtas klausimas. Labai rimtas klausimas, aš neturiu pasakyti, kad mes turbūt truputį, na, taip pražiūrėjom, švelniai tariant, tą demografinę situaciją Lietuvoje. Kiek mūsų piliečių išvykę, yra apie 800-700 tūkstančių, kad gimstamumas yra kritęs nuo 60-90 metais iki nepilnų 18 praeitais metais, ir tų priemonių, man atrodo, nebuvo imtasi iš visų pusių, tiek iš valdžios, tiek iš verslo, bendrai visuomenės rūpesčio, kaip mes susitikrinsim savo ateitį, nes tikrai Lietuvos verslas yra labai išradingas, labai toks inovatyvus ir galintis sukurti daug ekonominės vertės ir eksportuoti savo produkciją, bet visiems šitam procesam reikalingi žmonės. Reikalingi darbuotojai, dar geriau įsilavinę darbuotojai, nes ateina naujos technologijos, dirbtinis intelektas, tai čia mums svarbu. Nu, ir aš bandau vat, susitikti su ir verslo atstovais, šiandien susitiksiu su jaunimo organizacijų atstovais Seime. Mes aptarsim, kaip padaryti, kad Lietuvoje tų žmonių išliktų daugiau. Verslas tokiu lengviausiu keliu, sako, leiskite atsivežti, iš kur ir mes atsivešim. Bet man atrodo, kad labai svarbu pirmiausia dar susigražinti tuos, kurie yra išvažiavę. Nes Lietuvos ekonominis vystymas pasiekė tokį lygį, kad mes jau esam beveik prie vidurkio ir žmonės tikrai verta čia sugrįžti. Aš turėjau vėl daugelį susitikimų su žmonėm, kurie turėjo verslus ar dirbę ir sugrįžę ir puikiai čia įsikūrė Lietuvoje ir vysto savo verslą. Antras dalykas, reikia pritraukti ir tuos, kurie dabar yra bedarbystėje. Nes Lietuvoje dar turim virš 150 000 žmonių, kurie neturi šiuo metu darbo, tai reikia į juos pasižiūrėti. Ir tik tai trečias dalykas, reikia bendrom pastangom skatinti gimstamumą. Dabar ateina iš vyriausybės paketas, šeimos paramos paketas, kur bus įvairių pasiūlymų, gerų pasiūlymų, man atrodo. Bet prie to galėtų galbūt daugiau ir prisidėti verslas, paskatindamas savo darbuotojus, kurti šeimas ir gausesnes šeimas. Ir tik tada, jau ketvirtoj vietoj sakyčiau, bet jis dabar šiuo metu reikalingas, tai yra ta tokia labiau sureguliuota migracijos politika. Tai vėlgi, man atrodo, kad su atėjimu dabar biudžeto svarstymu ir kitų metų visos tos įstatymės bazės pakeitimo, šitie aspektai taip pat turėtų būti. Ir to šalys, iš kurių mums labiau pageidautini, čia dabar tik toks truputį ginčas yra, ar tas toks trumpalaikis įsivežimas 2 metų, ar kaip tik subrandint tokia ilgesniam laikui atvykstančių ir galbūt labiau integruoti tuos atvykstančius. Aš manau, kad čia yra labai svarbios priemonės ir tokia kalbos apmokymo, nes iš vienos pusės mes sakom, kad susidaro gal net tokie getai, žmonės kalba savo kalbą ir nenori kalbėti. Iš kitos pusės aš kalbuosi su kai kuriais, pavyzdžiui, Baltarusio atstovais, kur sako, mes norim mokyti, bet nėra kur mokyti. Nepakankamai tų kalbos kursų ar kito mes galėtume galbūt labiau finansuoti šitos dalykus. Tai aš manau, kad tikrai mes sutarsim ir su verslu, ir su mūsų vyriausybės atstovais, ir ypatingai savivalda, kad pasižiūrėtume ir tuos žmonės išmokytume labiau kalbos, labiau integruoti tie, kurie pasilieka, nes Lietuva visada buvo daugia tauti. Joje tilpo įvairios tautos ir mūsų nuo Gedimino kunigaikščio laikų mes kvietėmės amatininkus ir kitus. Tai aš manau, kad mes tikrai galim dar priimti daugiau žmonių ir pasinaudoti jų tokią ekonominę potencialų mūsų valstybės augimui, bet iš kitos pusės juos tikrai integruoti ir dar kartą pabrėšiu, susigražinti išvykusius ir padėti jaunom šeimom auginti daugiau jaunosios mūsų kartos.
16: Dėkui Jums, Juozas Olekas, Seimo pirmininkas, išdėstė savo nuomonę, kai kuriais klausimais. Ačiū, pirmininkė, kad atvykote.
17: Ačiū, kad pakviečiat.
16: Ir iki kitų kartų.
17: Iki kitų.
15: Pozicija.
18: Reklama.
19: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
20: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8% savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia, neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti, rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
5: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Vilniaus rytas sėkmingai startavo naujajame FIBA čempionų lygos sezone. Pirmosios rungtynėse titulą ginantys vilniečiai namuose 82-73 palaužė Azerbaidžano čempioną Baku Sabą. Geriau pradėjo rungtynės svečiai, laimėjo pirmą kėlinį, bet likusiose trijose pajėgesni buvo vilniečiai, kuriems daugiausiai 22 taškus pelnė Augustas Marčiulionis. 21 tašką prie pergalės pridėjo Gytis Radzevičius, dar atkovojęs 12 kamuolių ir šiame turnyre užfiksavęs asmeninį rekordą. Po pergalės ryto strategas Nedas Pacevičius pripažino, kad žaidimą dar reikia gerinti.
2: Daug tų klaidų vis dar darom, tiek kalbėdami apie pražangas, labai geras tikrai pastebėjimas. Mes kalbėjom per pertrauką su treneriais, kad mes tik 6 komandinės pražangas turim, kur atrodo vėlgi turėjom sėkmės kažkur varžovas, mes jo nesubauduojam, jis prameta laisvas metimą, tai akivaizdu, kad kitą kartą mus nubaus. Tai tos, manau, koncentracijos, tos mentalinės klaidos, kurios mums vis kiša koja, bet vėlgi dar labai ankstyva ta sezono stadija ir manau, kad turim su to gyvent, turim su to susitaikyti, nėra lengva mum kaip treneriam. Žaidėjai irgi atrodo, tą supranta, bet lipi per save, rodai, kalbi ir bandom spręsti tą problemą, kuri taip sutinkam, kad jinai kol kas yra ryški.
1: Kalbėjo Pacevičius. Antrasis čempionų lygos rungtynės vilniečiai žais kitą antradienį svečiuose su Nantero klubu iš Prancūzijos, kuri šiandien Turkijoje kausis su Trabzonsporo ekipa. Pergalingai naująjį tarptautinį sezoną pradėjo ir Bilbao basket klubas su Margiriu Normantu Bosnijoje ir Hercegovinoje 92-79, nugalėjęs Aleksandro Vaco Igokeją. Bilbao ekipoje 21 minutę žaidęs lietuvis pelnė 10 taškų, atkovojo 5 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Europos taurės turnyro antrajame ture Šiaulių klubas Vokietijoje išvaistė 2-ženklį pranašumą ir 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners. Saulės miesto komandai daugiausiai 16 taškų pelnė amerikietis Devionas Magnaitas. Kitose Vokietijoje vykusiose rungtynėse Martynas Varnas surinko 24 taškus ir užfiksavo asmeninį rezultatyvumo rekordą, bet jo atstovaujamas Roko Kondratavičiaus treniruojamas Rygos Zeli klubas 1 tašku 86-87 nusileido Rostoko Sivuls ekipai. Pirmąją pergalę turnyre iškovojo Tautvydo Sabonio treniruojamas Londono Lions klubas namuose 89-77 pranokęs Tenerifės La Laguna iš Ispanijos. Londoniečius į pergalę vedė šio sezono rezultatyvumo rekordą pagernęs ir 21 tašką pelnęs Kinanas Evansas, o Emilis Žibuda liko atsargoje. FIBA Europos taurės sezoną pergalingai pradėjo du lietuvius turinti Žironos basket klubas. Ispanijos komanda 87-75 įveikė Bukarešto Dinamo. 19 minučių žaidęs Martinas Gebenas nugalėtojams pelnė 13 taškų ir atkovojo 6 kamuolius, o Dominikas Stenionis per 3 minutes nepasižymėjo. Europos jaunimo iki 21 metų futbolo čempionato atrankos rungtynėse Lietuvos rinktinė namuose 0-1 pralaimėjo Kroatijai. Per 8 žaistas rungtynės lietuviai 2 kart sužaidė lygiosiomis ir patyrė net 6 nesėkmes. 6 kartą laimėjo Kroatai grupėje finišavo pirmi ir tiesiogiai pateko į čempionatą. UEFA tautų lygos A diviziono 3 grupėje lyderiai Ispanija svečiuose 2-1 palaužė 3 vietą užimančią Kroatiją. Kitose rungtynėse 2 vietą užimanti Anglija namuose 3-0 nepaliko vilčių be taškų liekančiai Čekijai. Nugalėtojams 2 įvačius pelnęs Garis Keinas Anglijos rinktinėje sužaidė 125 rungtynes ir pagal šį rodiklį pasivijo iki šiol rekordą fiksavusi legendinį vartininką Peterį Šiltoną. C diviziono 4 grupėje jau 6 tašką iškovojo 2 vietoje esanti Estijos rinktinė, namuose be įvačių 0-0, sužaidusi su 8 taškus surinkusią grupės lyderę Islandiją. Argentinos futbolo žvaigždė Lionelis Messi sužaidė paskutinęsias rungtynes šalies rinktinėje, kuriuose argentiniečiai namuose 3-0 sutriuškino Beniną. Draugiškose rungtynėse 39 puolėjas realizavo 11 metrų baudinį ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Net 21 metus rinktinėje žaidęs Messi per 208 rungtynes įmušė 126 įvarčius ir atliko 67 rezultatyvius perdavimus. Įskaitant pasirodymus klubuose, Mesis iš viso sužaidė 1178 rungtynės, per kurias pasižymėjo 932 kartus. Net 8 kart geriausių metų futbolininkų rinktas Mesis šiuo metu atstovauja Majamio Interio klubui, su kuriuo turi galiojančią sutartį iki 2028 metų. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas. Žinių radijas. Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
3: Orai. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys ir bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pūs nestiprus pietvakarių vėjas, o temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
7: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
8: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23 Kaune, spalio 24 Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
9: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
10: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
11: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
12: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta ziniuradijas.lt.

0: manote jūs?
1: Laikas jūsų nuomonėje per žinių radiją, dabar 8:43, taip kad kaip ir kiekvieną šiokiadienį tokiu laiku laukiam jūsų skambučių ir žinučių žinių radijo programėlėje, galite paskambinti į studiją, pakalbėti tiesiogiai eteryje arba galite rašyti žinutes tokia aktualia tema. Visai neseniai Donaldas Trumpas paklaustas dėl nuolatinės karinės Jungtinių Valstijų bazės Lietuvoje, sakė, kad tokia galimybė svarstys. Šiuo metu kaip tik peržiūrimos bazės ir buvimas Amerikos karių Europoje. Trumpas Lietuvą vadino savo draugais ir neatmetė, kad tokia karinė bazė, kuri būtų Amerikos kariai, galėtų atsirasti Lietuvoje. Nuolatinė karinė bazė. Ką apie tai manote jūs? Ar tikit, kad Lietuvoje gali atsirasti nuolatinė Amerikos karinė bazė? Ir ką galvojat apie tokias kalbas? 05-2-4-3-1-4-3-1, toks yra studijos telefono numeris, arba galite palikti žinutes žinių radio programėlėje. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę Amerikos karinę bazę. Vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius sakė krašto apsaugos ministerijai pavedę surinkti informaciją apie sąlygas, kurias Lietuva galėtų suteikti Amerikos kariams. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti visas susijusias su tuo išlaidas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas taip pat sakė, kad galimybė įsteigti nuolatinę Amerikos karių bazę Lietuvoje yra. Vis tik, pasakiau, šiuo klausimu vyksta diskusijos, bet joks konkretus sprendimas kol kas nėra priimtas. Apie norą, kad Jungtinių Valstijų kariai Lietuvoje būtų dislokuoti nuolat, Sinkevičius kalbėjo ir su Jungtinių Valstijų specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai Džonu Koulu. Ką apie tai manote jūs? Ar tikit, kad Lietuvoje gali atsirasti nuolatinė Jungtinių Amerikos Valstijų karinė bazė? 05-2-4-3-1-4-3-1, studijos telefono numeris jūsų komentarams arba nuomonėms, taip pat atvira ir žinių radio programėlė. Ką manot, rašykite ten. Aras rašo, tai jau turim vokiečių brigadą, ir taip biudžetas išpūstas, geriau dizelino akcizą mažintų, tai prašo Aras. Linas rašo, viskas prasideda nuo minties, nuo žodžio. Šaunuoja žurnalistas vienu klausimu pasiekė daugiau nei diplomatai per visus metus, taip galvoja Linas. Regina rašo, labai blogai, manau, taip jį galvoja, palikdama tokią žinutę žinių radijo programėlėje, Lietuva taps karo taikiniu, kada pradėsime galvoti apie taiką, o ne apie karus. Pagarbiai, taip rašo Regina. Lukas rašo, jei Lietuvoje atsiras Amerikos karinė bazė, tai tik ne dėl Trumpo kalbų ir norų. M rašo žinių radio programėlėje draugai gerai, bet kalio trašas draugas gauna per Rusiją. Štai taip rašo M žinių radio programėlėje ir atkreipė dėmesį į tokius Jungtinių Amerikos valstijų verslo reikalus ir su trašų reikalais. Taip pat mes esame čia susiję kaip galima tranzito šalis iš Baltarusijos, bet vis dėlto čia ne ta tema. Kviečiu jūs paskambinti studiją, pakalbėti apie tą galimą karinę Jungtinių Amerikos valstijų bazę Lietuvoje. Ar tikit, kad iš vis tokia gali veikti, kad tokia gali atsirasti? Ar galvojat, kad tai yra reikalinga? Kokia jūsų nuomonė apie tą Jungtinių valstijų nuolatinę karinę bazę? Studijos telefono numeris 05-2-4-3-1-4-3-1 arba gali žinutes palikti žinių radio programėlėje, kaip tai padarė Dainius. Dainius rašo, klounas Trumpas šiandien sako vieną, rytoj sakys kitą, jis kiekvieną dieną sako, kad bus taika su Iranu. Kosti rašo, nori taikos, ruoškis karui ir tokia bazė yra reikalinga. Dovidas rašo, jokio skirtumo tikėt ar netikėt, bet aš už. Būtume dar stipresni ir tada tikrai rusas nepuls, taip rašo Dovydas. Silverijus rašo, tiksliau paskambino, sveiki Silverijau, ką jūs manot?
2: Aš manau, kad pradėti reikėtų nuo kalio trašų, mes tada užsidirbtumėm daug pinigų, būtumėm Amerikos draugai.
1: O ką jūs turite omeny pradėti reiktų nuo kalio trašų, ką mes turim čia daryti, praleisties?
2: Su Baltarusija, taip. Čia yra dideli pinigai, kurios šitą Lietuvą padovanojo Rusijai.
1: Taip, tai sakot, pradėkim tranzito užsimti.
2: Pasiimkim ir dovanosim ir už tos pinigus išlaikykim amerikiečių bazės, jeigu jų mums iš tikrųjų reikia.
1: Susiekim šitos du dalykus ir sako, tada bus...
2: Ką darykim, taip, darykim nuosekliai, o dabar mūsų užsienio reikalų ministras pasakė, kad jis pasirengęs viską apmokėti. Kas jam davė tos pinigus iš karto taip greitai? Dirbkim juos, o tada nuosekliai darykim šitą.
1: Ačiū Jums už skambutį, Silverijus paskambino, ačiū Jums už nuomonę, sako, kad reiktų, kaip ir amerikiečiai dabar mėgsta, aišku, su Trumpo administracija, dealais ir dealinti ir siūlyti jiems trašas, užsidirbti pinigų, pastatyti ten bazes ir tada štai tokį gynybinį ratą sukurti, susijusi su verslu taip pat. Tomas rašo keista politika Amerikos, Lietuva žada pilnai padengti visas išlaidas, kas yra net pelninga. Amerikai, o jie dar dvejoja. Per silpną derybinę poziciją užsiemusi yra Lietuva, taip rašo Tomas. Vidas rašo, kol Trumpas prezidentas tikrai to nebus. Urtė rašo, neįtikėtina stebėti, kaip karinė pramonė diktuoja dabar žiniasklaidos dienotvarkė. Jiems labai pelningi karai, tai vienintelis laimėtojas, bet kokiuose konfliktuose. Jie įtakingiausi lobistai pasaulio valstybėse. Apie tai kalbėkit, jei iš tiesų norite taikos ar atgrasimo. Ir ne, aš ne vatnikė, tiesiog insiders informacija. Taip prašo Urtė, Donatas rašo, ar ne kuo biednesnė visuomenė tuo labiau pasiruošę kariaut? Aš tai tokį retorinį turbūt klausimą užduoda Donatas šiandien apie pasiruošimą kariaut, o greičiau pasiruošimą gintis, apie tai labiau kalba eina. Lauras rašo, nesvaikit apie tas kalio trašas, neplauks jos į Ameriką, tai tik instrumentas deryboms su Kanada dėl trašų kainos, taip rašo Lauras. Kitas klausytojas ar klausytoja rašo, neužimkite be reikalo eterio su fantazijomis apie Jungtinių Amerikos valstijų bazės Lietuvoje. Lenkai daugiau nei 10 metų apie tai svajoja, su savo politiniu svoriu nieko nepasiekia, o čia mat LRT žurnalisto paklausus ir įkurs bazės. Štai taip rašo žinių radio programėlėje, na dar Einaras priduria, kad rusai nelauks, kol bazė atsiras. Sprogdins bet kokius atsiradusius objektus susijusius su baze, nelaukiant jos atsiradimo, taip galvoja Einaras. Rasa rašo, pezeliotojas apie tai, ką nori Ukrainos kapitulacijos, o ne taikos. Tai atkreipė dėmesį taip pat ir žinių radio programėlėje paliekantį komentarą klausytoje. Rasa, šiaip politikai sureagavo į Trumpo žodžius apie karinę bazę, džiugina, bet kol kas konkrečių planų nėra, kaip ir kažkas iš klausytojų buvo atkreipęs dėmesį, kad jau daug metų Lenkija bando ir siekia ir bet kokiais ir įvairiais diplomatiniais kanalais ir įvairiais susitikimais su to pačiu Donaldu Trumpu vis bando pasiekti tą karinės bazės, na, tiksliau įkurdinti tą karinę bazę Lietuvoje, tiksliau Lenkijoje, bet jiems tai kol kas nepavyksta. Na ir žiūrėsim, kaip čia mums bus. Mindaugas rašo, kad būtų gerai, jeigu tokia bazė atsirastų. Padengti išlaidas tai nereikia atskirai išskirti. Tie pinigai jau ir taip skiriami amerikiečių bazei. Tai prašo Mindaugas žinių radio programėlėje. Ačiū ir už tokį komentarą. Dėkui ir visiems, kas parašė. Dėkui ir Silverijui, kas pat paskambino į studiją pakalbėti. Jau laikas baigti laidą Ryto Espresso, 8 valandos ir jau beveik 52 minutės Lietuvoje. Visai netrukus naujausių knygų apžvalga laidoje renkuosi knygą, o tada 9 valandos žinios. Iki greito.
0: O ką manote jūs?
3: Žinių radijas. Renkuosi knygą.
0: Eterija laida, renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Čarlio Donlio knygą, trilerį Mirtis prie ežero. Kai kurios vietos per gražios, kad jose vyktų šiurpus nusikaltimai. Summit Lake'as kaip tik tokia vieta. Tai idiliškas miestelis su nuostabiais vaizdais į kalnus, įspūdingų mėlynų ežerų ir rūpestinga bendruomenė. Tačiau būtent čia, vieną žiemos naktį nužudoma Beka Ekersli, pirmakursė teisės studentė, ir žymaus advokato duktė. Dabar Samitleikas apniktas gedulo, o policija gūščioja pečiais, negalėdama pateikti jokių atsakymų. Žurnalistė Kelsė Kestl atvyksta į Samitleiką, manydama, kad Bekos bylai aptarti užteks trumpos ripsnelio. Tačiau kraupios nusikaltimo detalės ir miestelio gyventojų mėginimai jas dangstyti nurodo į kai ką, kas daug žiauriau nei atsitiktinis užpuolimas. Kelsė įsitikinusi, kad eidama Bekos pėdsakais prisikas prie tiesos. Knaisiotis yra jos darbas, bet šiame miestelėje už tai gali tekti skaudžiai sumokėti. Knyga Mirtis prie ežero įtraukia ne tik dėl meistriškai pinamos intrigos, bet ir dėl to, kaip tikroviškai autorius atveria mažų bendruomenių užkulisius. Čarlis Donlis parodo, kad pavojingiausios paslaptys dažniausiai slepiasi ten, kur visi visus pažįsta. Rašytojas meistriškai žaidžia skaitytojo pasitikėjimu, verčia abejoti ne tik veikėjų žodžiais, bet ir jų motyvais, primindamas, kad kiekvienas pasakojimas turi savų nutylėjimų, o kiekviena paslaptis tuos, kuriems naudinga, kad jį liktų neatskleista. Todėl šiame trileryje svarbu ne vien išsiaiškinti, kas įvykdė nusikaltimą, bet ir suprasti, kiek žmonių gali būti pasirengę meluoti, kad išsaugotų įprastą gyvenimą. Ir galbūt baisiausia tai, kad didžiausia grėsmė kelia nepažįstamasis iš tamsios gatvės, o žmogus, kuriuo niekada nebūtum suabejojęs. Įsimintinas trileris kažkas tarp numylėtųjų kaulų, avinėlių tylėjimo ir Twin Peaks'o. Nepakartojama, užburianti istorija apie dviejų žavių moterų ryšį, tik viena iš jų gyva, o kita mirusi. Štai tokie yra skaitytojo atsiliepimai apie knygą. Nuo jos autorius Čarlis Donlis yra

0: rašytojų amatininkų ir pabrėžė, kad sėkminga knyga yra kasdienio, kruopštaus ir disciplinuoto darbo rezultatas, o ne atsitiktinio įkvėpimo vaisius. Siekdamas savo kūriniams suteikti tikroviškumą, autorius nuolat konsultuojasi su teismo medicinos ekspertais, teisėsaugos pareigūnais bei patyrusiais detektyvais. Mirtis prie ežero yra jau šeštoji jo knyga išversta į lietuvių kalbą. Lietuvos skaitytojai pažinti su šiuo autoriumi pradėjo nuo garsiausio jo kūrinio laikomo trilerio Tobula žmogžudystė. Vėliau sekė kriminaliniai romanai Tos tuščios akys, Pagrobta mergina, Spėk dar kartą, Netikėk tuo. Šeštąją Čarlio Donlio knygą trilerį Mirtis prie ežero iš anglų kalbos vertė Aidas Jurašius išleido Tyto Alba. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
2: Reklama.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
5: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
6: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
4: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Eteryje 9 valandos žinios, aš Tomas Loiba. Žinios parinktos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Ukrainos sostinėje Kyjive nugriaudėjo virtinę sprogimų, kariuomenė įspėjus apie artėjančią balistinę raketą. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis dar vakar perspėjo apie rengiamą masinį Rusijos smūgį. Kyjivas pastaruoju metu vis dažniau puolamas, daugiausia taikomasi į energetikos infrastruktūrą, taip pat transporto objektus. Dėl smūgių dalyje sostinės buvo atjungta elektra, o gyventojai raginami slėptis. Apie balistinės raketos grėsmę taip pat pranešta Zaporižios miestui. Ukrainai vakar vakare smogus naftos tanklaivį prie Rusijos pietinės pakrantės kilo didžiulis gaisras, o juodų dūmų debesis apgaubė dalį Sočio kurorto. Lietuvos kariuomenės ginkluotę papildė Amerikos gaminami koviniai dronai Switchblade 600. Pirmoji jų partija jau pristatyta į kariuomenės sandėlius. Šie vadinamieji dronai kamikadzės skirti priešo šarvuotojai technikai naikinti. Jie gali smogti į taikinį iš viršaus, o kariai juos gali valdyti iš saugaus atstumo. Kartu Lietuva įsigijo dronų paleidimo ir valdymo įrangą, simuliatorių, kuriems rengti ir techninės priežiūros paketą. Per pastaruosius 3 metus Lietuva iš Amerikos įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Izraelis surengė naujų smūgių Gazos ruože šį ryt, minėdamas trečiasias Hamas spalio 7-osios išpuolių metinės, o palestiniečių pareigūnai pranešė apie žuvusiuosius. Garsus sprogimai kitoje Gazos ruožo sienos pusėje buvo girdimi iš festivalio Novo vietos, artimiesiems auštant susirinkus apraudoti daugiau kaip 300 prieš 3 metus nužudytų festivalio dalyvių. Gazos mieste esanti Al-Šifos ligoninė pranešė, kad per naktinius Izraelio smūgius žuvo 2 žmonės. Naftos kainos šiandien kyla, o akcijų biržose vyrauja kritimas dėl išaugusio nerimo dėl naftos tiekimo iš artimųjų rytų. Pranešama, kad Iranas suaktyvino išpuolius prieš tanklaivius Hormūzo sąsiaurėje. Brent naftos kaina pakilo virš $100 už barelį, o Jungtinių valstijų naftos kaina viršijo $90 ribą. Tuo metu Azijos akcijų rinkos daugiausia smunka. Investuotojai sunerimo ir dėl padėties Jemene, kur Irano remiami Husiai prisėmė atsakomybę už išpuolį prieš pagrindinį Rijado oro uostą. Tiesa, Amerikos rinkose vakar buvo dar viena rekordinė diena. Nasdaq ir S&P 500 kilo, o Nvidia vertė priartėjo prie $6 trilijonų. Jungtinės valstijos ir jungtinės tautos ragina Rusiją pateikti daugiau informacijos apie galimą maro atvejį Sibire. Pranešta, kad Irkutsko srityje maro tyrimų institute mirė 28 laboratorijos darbuotoja. Rusijos institucijos teigia, kad moteris mirė nuo pneumonijos, o maro jos organizme nenustatyta. Vis dėlto, Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio ir Pasaulio sveikatos organizacija ragina Maskvą būti skaidresnę. Prezidentas Donaldas Trumpas taip pat sako, kad labai greitai šio klausimu kalbėsi su Vladimiru Putinu. Organizacija kol kas teigia, kad Irkutske maro atveju neregistruota. Nuo sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad kol kas nėra pagrindo teikti, jog dėl galimo maro atvejo Rusijoje Lietuvai kilo didelė grėsmė. Pasak ministro, nerimą stiprina tai, kad informacija iš Rusijos yra nepatvirtinta ir ją žiūrima nepasitikint. Nuo Seimo biudžeto ir finansų komitetas šiandien svarstys prezidento Nausėdos siūlymą įvesti kasdienines degalų kainų lubas. Taip siekiama sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusių degalų kainas. Pagal siūlymą, maksimalią kitą dieną galiosiančią degalų kainą kasdien apskaičiuotų ir skelbtų energetikos ministras. Bet pramonininkai ir konkurencijos taryba įspėja, kad toks reguliavimas gali sukelti degalų trūkumą. Prezidentūra savo ruoštų teigia, kad kritiniu atveju šį priemonę leistų laikinai sumažinti akcizą ir užtikrinti, kad nauda atitektų vartotojams. Siūlant Seimui pareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti Lietuvos energetikos agentūrą realiuoju laiku, energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad toks sprendimas padėtų vartotojams lengviau palyginti degalų kainas ir pasirinkti jiems tinkamiausią variantą. Likite kartu visai netrukus orų prognozė.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato InBank.
2: skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien debesys gerokai prasisklaidys ir bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pūs nestiprus pietvakarių vėjas, o temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
6: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
7: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20. Arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
8: Europa siekia efektyvaus ir veikiančio tvarumo. Pirmasis žingsnis – suvienodinta pakuočių kontrolė visoje Europos Sąjungoje. Nauja sistema turėtų padėti vartotojams pasirinkti lengviau, atpažinti, iš ko pagaminta pakuotė, kaip ją tinkamai rušuoti ir išvengti perteklinių atliekų. Tačiau ką šie pokyčiai reikš verslui? Ar įmonės turi pakankamai laiko ir aiškumo pasirinkti? O gal nauji reikalavimai taps paskata ieškoti efektyvesnių ir net pigesnių sprendimų? Apie tai laidoje sumanaus verslo sprendimai diskutuosime su Norfos įmonių grupės savininku Dainiumi Dunduliu ir Luminor banko vyriausiuoju ekonomistu Žygimantu Maurisu. Laidos klausykite šį ketvirtadienį 11.35 per Žinių radiją.
9: Laidą sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
10: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
9: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
11: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dizelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
12: Nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
13: Pasakyčiau, ne dizelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
12: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.
14: Pokalbis.
15: Sveiki, čia Žinių radijas, tai atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Spalio 7 diena, tai yra šiandien, pasaulio profesinės sąjungos ir kitos pilietinės organizacijos mini dieną už orų darbą. Šią dieną siekiam atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad kiekvienas žmogus turi teisę į oro darbą. Pasak Tarptautinės profesinių sąjungų federacijos, oraus darbo problema yra aktuali visame pasaulyje, darbe žmonės susiduria su diskriminacija, prievarta, draudimu laisvai reikšti savo nuomonę. Migracija, prekyba žmonėmis, vaikų išnaudojimas darbui, didžiulės problemos, į kurias taip pat siekime atkreipti dėmesį šią dieną. Kiek šitų problemų yra Lietuvoje ir kiek dar jų neišspręstų, apie tai šiandien pasišnekėsime, diena už orų darbą. Kas vyksta Lietuvoje, tokia tema. Ir šiandien su mumis čia studijoje socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Aušra Putkė. Sveiki, Aušra.
4: Labą dieną.
15: Ir nuotoliu Aurelija Maldutytė, Lietuvos darbdavių konfederacijos vadovė. Sveiki, Aurelija. Ir Raimundas Tamošauskas, Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos ekspertas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos valdybos narys. Sveiki, Raimundai.
14: Labą dieną.
15: Raimundai, pradėkime nuo jūsų. Jūs ir buvote susirūpinęs, kad reikia pasišnekėti ir profesinių sąjungų konfederacija susirūpinusi o orumu darbo rinkoje. Tai kas ten neoraus dabar?
14: Ja, taip įdomiai pasakėte, taip liktai mes neturėtume. Iš pradžių įvardinot, kad turime problemų, dabar sakote, kas neoraus mūsų. Čia yra simboliška diena, jinai pakankamai neseniai atsiradus. 2008 metais profesinės sąjungos nusprendė, kad reikia pradėti šnekėti ne aplamai apie darbą, bet apie orų darbą. Kad darbas nėra tik tai mūsų atlyginimas, nėra tik tai ta minimali alga, apie kurią mes šnekame, bet kad tai yra ir daugiau. Nes jeigu grįšim prie bazinių poreikių žmogaus, kaip po tokių, žinote, tai pirma yra tie baziniai poreikiai, tai yra pavalgyti, apsirengti, pragyventi ir toliau tada visa kita yra. Šiandien, kai mes šnekame, sakysime, kaip pavyzdžiui, apie darbą, tai visų pirma, mes sakom, atlyginimas. Kas yra labai teisingai, bet iš kas turi būti, kiek to atlyginimo turi būti, mes ir tai, kada šnekam. Vienintelė tema dažniausiai Lietuvoje, kai mes kalbame, tai yra tas mūsų minimalus atlygis. Ir bandoma susieti jį ne su tais realiais žmogaus poreikiais, kuriuos jis turėtų gauti iš to darbo, bet su tuo, kiek išgali mokėti mūsų verslas. Bet juk žinote, žmogus eina į darbą ne tam, kad išgyventi arba kad kažkas tai taptų turtingas jo sąskaita. Žmogui reikia turėti būstą, reikia pavalgyti, reikia apsirengti. Taip pat, jeigu jisai turi šeimą, jam reikia pažiūrėti, kad vaikai gautų tinkamą išsilavinimą. O tada dar galbūt reikia jam ir turėti atostogas normalias, bent vieną kartą metuose išvykti kažkur su šeima. Jau nekalbama apie tai, kad reikia pasirūpinti savo senatvę, savo sveikatą, vaikų išmokslinimų tolimesnių ir taip toliau. Taip kad orus darbas, kaip po tokią sąvoką, neturėtų apimti vien tik tai to atlyginimo. Nes į tai dar įeina ir darbo sąlygas, apie ką mes šiandien tai šnekame.
15: Aš Raimundai, pradžioj citavau tą aprašymą orios darbo dienos, ką jinai atkreipė dėmesį. Tai yra pasaulinės tendencijos. Ir vat, čia tokių kartais pasaulinių tendencijų, kiek yra prievarta, ten vaikų išnaudojimas, tokie dalykai. Užtat ir klausiu, kiek Lietuvoj yra aktualios šitos problemos. Aš kaip suprantu, aktualiausia vis dėlto yra atlygis už darbą. Kiek yra kitų elementų, sakykime, nežinau, jūs gal pastebit darbo vietose, nežinau, kiek čia to, pavyzdžiui, lygia išnaudojimo, nesiskaitimo viršininkų su darbuotojais, neįsiklausimo į darbuotojo nuomonę. Anksčiau to buvo. Ir aš tikrai gerai prisimenu, prieš 15 metų, 20 čia nuolat darydavome apie tai laidas, dabar tarsi sudaro įspūdis, kad darbo rinka keičiasi, tiesiog niekas jau nebenori eiti dirbti pas darbdavį, kuris įžeidinėja, žemina, išnaudoja ir nesilaiko kitų orių principų.
14: Taip, iš tiesų pokyčiai yra ir čia galima sakyti, kad ne vien tik tai žmonių sumainėjimas, bet ir mes pastoviai šnekama, tai ir jūs, kad laidose minėjote, kad yra šnekama kalbama taip pat per įstatymus vyriausybės, valdžios, Seimo, kai buvo priimtas tos psichologinio smurto, mobingo, prevencijos programos, visa kita, bet tai dar yra išlikę, vis dėlto tai yra svarbi dedamoji dalis. Kita dalis, ką mes nepaminim, tai yra darbų sauga. Mes Europos kontekste gana blogai atrodome. Jeigu Europoje 23-24 metais buvo 1,6 mirtį nuo nelaimingo atsitikimo 100 tūkstančių žmonių, tai Lietuvoje tai šitas rodiklis siekia 3,3-3,4. Mes dvigubai viršim. Tai viena iš tokių dar...
15: Kas kaltas yra, kad ar neaprūpina darbdavys priemonėmis, ar tokių aš matau statybininkų, kurie pastoliais karstosi, statydami namus visokius privačius ir ten šalmo nėrti jie nematė.
14: Ja, tai vat čia yra viena diskusija. Pamenu, turėjom tokį vieną gerą seminarą, atsimenu apie darbų saugą, čia senai gal prieš kokius 5 metus ar kiek diskusija iš tikrųjų trišalė buvo, tai buvo darbų saugos specialistai, darbdaviai ir profesinės sąjungos. Diskutavom šitą temą ir kalbėjom apie tai, kas vis dėlto yra galutinis žmogus, kuris atsakingas už darbų saugą darbe. Tai darbų saugos specialistai pasakė teisingą mintį. Jeigu darbuotojas dirba nesaugiai, pagrindinis kaltininkas to yra darbdavys. Nes jis vienintelis turi administracinės priemonės, kuriomis gali paveikti darbuotoją. Jisai yra tas, kuris turi pasirūpinti, kad darbuotojas turėtų tinkamas darbo priemonės. Kitas dalykas yra, kad jisai būtų taip pat tinkamai apmokytas dirbti, ko mes Lietuvoje taip pat pasigendam. Nežinau, Aurelija, pamenat, kažkada diskutavom, taip pat mes su jumis irgi buvo apie tai, kiek pas mus darbdaviai investuoja į mokymus darbuotojų. Europos kontekste mes taip pat gana liūdnai atrodome. Tai va, tai atsimenu, pirmą tokį irgi įdomią diskusiją buvo su vienu darbdaviu, kai Būtingės terminalas statė, tiksliau darbuotojų, kuris ten dirbo rangovas. Ir atrodo, kas čia tokio, bet darbdavys buvo amerikietis ir jisai neleido darbuotojams išeiti į darbo vietą be apsauginių akinių. Lauke. Atsprant, aplinkui yra smėlis. Tai koks yra požiūris į darbo kokybę, į darbo aplinką? Tai va, tokiose vietose žmonės padirbę grįžta pas mus kartais į tas Lietuvos įmonės, kai kurias dar likusias, ir nustemba kartais, kai ten pasako, kodėl tu šalmo neusidėjai, ai, čia tavo problema yra, kodėl nenaudoji kitokių apsauginių priemonių. Tai čia, žinai, o darbdavio paklausi, sako, taigi jie patys nenori dėtis, aš jų nepriversiu. Tai viskas turi prasidėti nuo supratimo, kad darbdavys vis dėlto yra kaip tas žmogus, kuris organizuoja darbą, atsakingas už tai. Bet pačiu mes turime kalbėti ir apie darbuotojų sumaningumą ir profesinės sąjungos į tai investuoja daug.
15: Tai dėkui, Raimundai, Aurelija. Darbdaviai, jūs kaip apskritai diskutuojat apie orumą darbo vietose ar ne? Yra čia jūsų darbotvarkės klausimas, gal jūs turite kokią nors, nežinau, etikos procedūrų komisiją vietinę darbdavių, kur ten aptarinėja negražiai besielgiančius darbdavius ir taip toliau, ar ne?
4: Na, tokios komisijos tikrai neturime ir aišku, oraus darbo nuneikti neturime galimybės dėl to, kad na, kiekvienas tikrai turi teisę į orų darbą. Bet kai Raimondas paminė apie atlyginimo dydžius ir tai galima pamatuoti, vos ne kaip gali žmogus gyventi, tai na, visų pirma, tai yra atsakomybė pačio žmogaus, kiek jisai pasiruošia, kokią jisai specialybę pasirenka, nes na, skirtingo rūmo kai kuriuos darbus, jeigu tu, tai yra, viskas priklauso nuo lūkesčio, ne, ką tu nori turėti, kaip pasakyti, kad tavo gyvenimas, kad būtų išsipildęs pagal tai, ką tu nori oriam gyvenime veikti. Kaip minėjo ten kelionės ar dar kažkokie dalykai, tai na, vieniem tai yra būtina, kitiem ne, bet pagal tai mes turime sąmoningai ir kvalifikaciją kelti ir na, mokytis tam, kad galėtumėm tą oro atlyginimą na, uždirbti. Ne, dėl to atlyginimai ir yra skirtingi, ne, ir nekvalifikuotam darbui gali būti ir minimalus atlyginimas mokamas. Ir ar jo užtenka, na, manau, kad užtenka, todėl kad na, jisai tam ir yra nustatomas pagal tam tikras taisyklės, kurios yra sukurtos jau Europos Sąjungoje. Tuo labiau, kad mes dar į priekį nubėgam dar vienais metais daugiau, negu šiaip turėtumėm nubėgti pagal prognozuojamą vidutinį darbo užmokestį. Tai mes per
15: nu, čia kartais profsąjungos pabrėžė, Aurelija, tą tokį, kaip čia, dalymosi principą, maždaug tas akcentas visą laiką, kad vat, darbdaviai lašinius augina, o su darbuotojais nesidalina ir tik tai, kas jau lieka nuo stalo
4: nušluoja. Na, tai netiesa yra, nes manau, kad visi gerai tikrai jau daug yra apie tai kalbėta, kad Lietuvoje kiek yra skiriama darbo užmokesčiui nuo darbdavio pajamų, yra daugiau negu vidurkis Europoje. Tai aš manau, kad Lietuvoje šitos problemos mes neturime Ir jeigu tai yra atskiros nesąžiningos įmonės, tai apie jas turbūt ir labai tiksliai reikėtų kalbėti, bet mes kalbam dabar apie skaidriai dirbančius ir sąžiningai dirbančius darbdavius, kuriuos būtent mes ir vienijam, tai mes bet kokiu atveju turim kalbėti apie tai, kad na, ta pusiausvyra turi būti na, normali ir mes negalim iš darbdavio kartais reikalauti dalykų, kurių na, neįmanoma turėti.
15: Dėkui, Aurelija. Padarom dabar trumpą pertrauką. Su mumis taip pat ir socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Aušra Butka. Vat klausėsi nei diskusijos darbdavių ir darbuotojų. Pasižiūrėsime valdžios požiūrį. Valdžia dažniausiai būna tose trišalėse dėrybose arbitras tarp darbdavių ir profsąjungų. Išgirsime jos poziciją. Dabar pertrauką.
16: Pokalbis. Reklama.
7: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
17: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05, aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
18: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
0: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien diena už orų darbą ir kiek neišspręstų problemų dar yra Lietuvoje, klausėme, nes spalio 7 dieną pasaulio profesinės sąjungos atkreipė dėmesį, kad vis dar yra visokiausių dalykėlių darbo rinkoje, diskriminacija, prievarta, draudimas laisvai reikšti savo nuomonę, prekyba žmonėmis, vaikų išnaudojimas. Ir mes čia bandom išsiaiškinti, kiek problemų yra Lietuvoje. Apie tai ir šnekame su Aušra Putka, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė, Aurelija Maldutytė, Lietuvos darbdavių konfederacijos vadovė, Raimundas Tamošauskas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos valdybos narys. Tai jau klausėtės jūs diskusijos, iš tikrųjų, kaip besuksi, vis tiek visą laiką dažniausiai atsisuka pokalbis apie algą, kas nėra turbūt labai blogai, nes tada didesnių tokių kaip vaikų išnaudojimas, nesiskaitimas darbo vietose, išnaudojimas koks nors ten mobingas, nu, yra momentų kai kuriuose dalykuose, bet to globalaus tokio nėra ir jeigu lieka tik alga, tai šitas dalykas nesunkiai pataisomas, gal.
2: Tai aš gal pirmiausia norėčiau pasidžiaugti ir pasveikti su pasaulinio oraus darbo diena ir džiaugiuosi, kad mes turime šią diskusiją būtent socialinių partnerių kontekste, kad dalyvauja ir darbdavių atstovė gerbiama Aurelija, taip pat profesinių sąjungų atstovas gerbiamas Raimondas. Tai man atrodo, kad labai svarbu, kad visos šalys būtų atspindėtos ir matytos tame. Kalbant būtent apie darbo užmokestį, tai tas darbo užmokestis, žinome, kad Lietuvoje fenomenaliai augo, tai kalbant tiek apie minimalų darbo užmokestį, tiek apie vidutinį darbo užmokestį, bet ką jūs gerai yra ir tai pasakėte, labai svarbu, kad žmogus pats jaustusi, kad jam yra atlyginamas sąžiningai. Tai čia yra labai individualu, nes visuomet žmonės įsivertina save ir kitų kontekste. Man atrodo, kad labai svarbu, kad mes Lietuvoje gyvenimą skaidraus atlygio direktyvą ir kiekvienas žmogus galės matyti ir pasilyginti, kaip jis atstovauja savo pareigybių grupėje. Aišku, ir darbdaviams atsiranda naujų pareigų, tai būtent atsiranda tai, kad jie turės tą darbo apmokėjimo sistemas nustatyti, įsidėti vertinimo, pareigybių vertinimo kriterijus, darbo užmokesčio vertinimo kriterijus, tai mes artėjame prie to skaidrumo. Ir man atrodo, tas sąžiningumo jausmas labai dažnai atsiranda, kai tu lyginės ir ar tu pat tame palyginę jautiesi, kas tam yra atsiskaitoma už tavo darbą.
1: Laiku, sakykime, negi svarbu buvo kažkas, tai nelaiku, vėluodavo algos,
2: tai ten, vokeliuose,
1: nu, šešėlio dar egzistuoja Lietuvoje nemažai, bet su juo sukovoti ne taip paprasta, čia visos valdžios bando tą daryti, šešėlis yra, gal aišku, tai svarbu, bet ne visi supranta, kad negerai šešėlė gauti pinigus, bet jeigu gauna, tai ai, nu ir gerai. Tai čia tas momentas, bet algos, ar čia kažkaip, nežinau, valdžios imperatyvai, sakykime, net jeigu labai visi norėtume, kad ten algos būtų didesnės, tugi negali priversti darbdavių kažkaip mokėti, yra laisva rinka, mes joje egzistuojame. Yra valstybių, kurios turbūt stengiasi pakelti tą bendrą lygį, nu, kokia nors ten Šveicarija, nesvarbu, ten jinai moka geras algas tam, kad nebūtų, kad žmonės jaustųsi oriai visose srityse, ar jisai dirba. Ir kiekvienam žmogui stengiasi surasti vietą po saulę. Nėra taip, kad pabaigiai mokyklą ir ten eik ieškok to darbo. Šiaip tai bando surasti ir tada valstybės gerovė ir nuo to priklauso. Tai, bet čia visa politika ilgalaikė. Ar mes kažkaip dar kažką galim padaryti? Taip, mes keliam minimalią algą pastoviai. Turbūt net kitos šalys apskritai tokios savokos, kaip minimalią algą nustatyta valdžios, turbūt net neegzistuoja.
2: Tai tokia minimalią algą egzistuoja šiaip visose valstybėse iš esmės. Tai gal kokiose šešiose Europos Sąjungos valstybėse tai yra reguliuojama būtent kolektyvinės sutartimis. Tai mes čia kalbame apie skandinavų valstybės. Šiaip, kadangi visi žinome, kad buvo priimta vadinama minimalaus darbo užmokesčio direktyva, kuri būtent nustatė, kaip turi būti reguliuojama MMA ir iš esmės mūsų sistema atitinka, bet kalbant apie tą, grįžtant ir prie klausimo ir dėl to darbo užmokesčio reguliavimo, tai būtent minimalaus darbo užmokesčio reguliavimas turi įtaką viskam dėl to, kad na, tai yra tas pagrindinis dalykas, kaip sumažinti ir pajamų nelygybę, bet kartu suprantame, kad tai daro įtaką ir vidutinio darbo užmokesčio augimui, nes natūraliai pakyla, na, apačia pakyla, tai turi šiek tiek kilstelti ir link vidutinio darbo užmokesčio. Tai ta įtaka yra. Tai, bet man atrodo, kad dar labai labai svarbu, ką ir išskyrė gerbiamas Raimondas, tai kalbėti šio orios darbo dienos kontekste, oraus darbo, tai apie būtent sveikas darbo sąlygas. Nes kai buvo paminėta, tai Lietuvoje iš tikrųjų ta statistika dėl mirtinų nuo 22 metų mirtinų atsitikimų darbe jį pradėjo gerėti, tai situacija gerėja, bet ką stebime, tai tie sektoriai pagrindiniai, kur tie dalykai tokie įvyksta, tai yra būtent statybų sektorius, gamyba, ir matome dabar 26 metais tokį augimą statybų sektorijoje. Ir statybų sektoriuje susiduriama dar su tuo, kad, vat, kaip sako, kad darbdavys turi užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, tai kas be ko, bet pusė šių įvykių nelaimingo apskritai atsitikimų darbė vyksta būtent dėl darbuotojų pačių neatsargaus elgesio. Tai labai, labai svarbu, kad ir mes patys suvoktume, kad labai svarbu save saugoti darbę ir tą darbo kultūrą, darbuotojų saugos ir sveikatos kultūrą puoselėti, bet atitolant šiek tiek nuo fizinės sveikatos, tai labai svarbu, kad mes vis daugiau pradam kalbėti apie emocinę sveikatą, apie psichosocialinius rizikos veiksnius. Tai yra, kas įtakoja mūsų emocinę sveikatą darbe. Ir šituos dalykus pradedame stiprinti, kad tai nebūtų tik tai varnyčių užsidėjimas, kad tai būtų realus
1: vertinimas. O kokie čia svarbus momentai yra, sakykime, ką mes darom, kad vat, emocinė sveikata būtų nepažeidžiama darbe?
2: Tai emocinė sveikata jį gali būti pažeidžiama, tai iš esmės tai yra rizikos vertinimas, bet tas rizikos vertinimas dažnai būna toks popierinis. Tai mums labai svarbu, kad jis nebūtų popierinis, kad jis būtų realus. Šiuo metu turime darbo grupę kartu su sveikatos apsaugos ministerija ir dirbame ties tuo, turime mokslininkų įsitraukusių į tą darbo grupę, kad būtų tinkamos tos metodikos ir būtų užtikrinama. Tai ta emocinė sveikata, nes labai svarbu emocinė sveikata, kur neatsiliepia. Neatsiliepia fiziniai sveikatai ir EBPO domenimis mūsų darbuotojų emocinė sveikata yra gana prasta, ypač vyresnių darbuotojų. Tai mes tada labai natūraliai turime, kad tie žmonės dėl emocinės sveikatos, kuri daro įtaką ir fiziniai sveikatai, iškrenta anksčiau už darbo rinkos. Nu, tai yra labai visi čia susisiekiantis indai.
1: Dėkui, viceministrė, dabar padarom pertrauką, naujausių žinios, po pertraukos pratęsim.
0: Žinių radijas.
3: 9:31.
0: Žinios.
3: Olegas Trampo žodžius dėl nuolatinės Jungtinių Valstijų karių bazės ragina vertinti rimtai. Kariuomenės sandėlius papildė amerikietiški koviniai dronai. Dėl pranešimo apie marą Rusijoje Trampas ketina kalbėti su Putinu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją prie mikrofono Stalataitytė. Labadiena. Seimo pirmininkas Juozas Olekas interviu žinių radijui teigė, kad Jungtinių Valstijų prezidento žodžius, jog amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, reikia vertinti labai rimtai. Jis pabrėžė, kad didesnis amerikiečių karių buvimas Lietuvoje gerokai sustiprina šalies atgrasimą. Be kita ko, Olekas dėkojo Amerikos lietuviams, nes kai kurie iš jų yra gana arti Trumpo aplinkos, kaip Jonas Prunskis, ir savo darbais garsina Lietuvos vardą. Skirtingas Jungtinių Valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje buvo rotuojamas nuo 2014 metų. Šiemet vasarą šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau neseniai pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais, daugiau nei 1000 karių. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė pirmoji kovinių dronų Switchblade partija. Dronus Lietuvai tiekia Jungtinių Valstijų bendrovė. Kaip praneša krašto apsaugos ministerija, tai yra naujos kartos ilgojo nuotolio koviniai dronai, išsiskiriantis itin tikslę optiką, gebėjimu išlikti ore iki 40 minučių, bei efektyvė prieštankinė kovinė galvutė leidžiančia sunaikinti tankus. Per pastaruosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia Jungtinių Valstijų ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Jungtinių Valstijų prezidentas pareiškė labai greitai kalbėsinti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl pranešimo apie laboratorijos darbuotojos mirtį nuo maro. Rusijos institucijos paneigė taikančios karantiną ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę Sibiro ir Irkutsko srityje mirusią maro tyrimų instituto darbuotoją. Tačiau Vašingtonas rodo vis didesnį susirūpinimą. Valstybės sekretorius Markas Rubijas paragino Rusiją atvirai kalbėti apie susidariusią situaciją. Panašų raginimą išsakė ir Pasaulio sveikatos organizacija. Laikraštis Wall Street Journal pranešė, kad Jungtinių Valstijų valstybės departamentas nusiuntė Rusijai konfidencialią diplomatinę notą, perspėdamas, jog detalių neatskleidimas prieštarauja tarptautiniams įsipareigojimams sveikatos apsaugos srityje. Lietuvos sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad jei pasitvirtintų informacija apie plaučių marą Rusijoje ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, galėtų būti priimtas sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą, bet sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. LRT radijo Kukuraitis sakė, kad vakar jis susitiko su pagrindinėmis šalies institucijomis, kurios būtų atsakingos už tokios ligos valdymą. Ministro tikinimo algoritmai tam yra nustatyti, reikiamų vaistų kiekis rezervuose pakankamas. Pasak ministro, situacija yra ir kelianti nerimą, ir norėtųsi raminti visuomenę. Prancūzijos pareigūnai pranešė sulaikę 4 ukrainiečius įtariamus įžūliais plėšimais greitkeliuose. Įtariama, kad naktimis vagis Prancūzijos greitkeliuose iš galo privažiuodavo prie maždaug 90 km per valandą greičiu riedančių sunkvežimių, užšokdavo ant jų ir sumesdavo brangius elektronikos prietaisus į iš paskos važiuojantį automobilį. Paskui ir patys ant jo nušokdavo. Prokuratūra pradėjo tyrimą, kai kelios krovinių vežimo bendrovės pranešė apie dingusius krovinius, nors vairuotojai niekas karto nebuvo sustoję.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt. Orai.
4: Šiandien debesys gerokai prasisklaidys ir bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pūs nestiprus pietvakarių vėjas, o temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
7: Letsinvest.eu. Investuokite draugę su profesionalais, bei uždirbkite sąžiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
8: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Cetslapas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
9: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
0: Čia Žinių radijas.
10: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Diena už orų darbą. Kiek neįspręstų problemų dar yra Lietuvoje? Apie tai šiandien šnekame, nes pasaulyje tai tikrai rastume labai daug dalykų, kurie dar neįspręsti. Ir kur ten dar vaikai kobaltą kasa kur nors savo vaikiškom rankytėm ir ten nu, dideli ponai paskui važinėja su elektromobiliais, kur tas kobaltas būna. Įgrūstas, bet čia ne apie Lietuvą kol kas. Apie tai šnekamės, kokių Lietuvoje problemų yra. Ir čia studijoje socialinės apsaugos darbo viceministrė Aušra Putka, o nuotoliu Aurelija Maldutytė, Lietuvos darbdavių konfederacijos vadovė, ir Raimundas Tamošauskas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos valdybos narys. Tai Raimundai, nu, mes čia sukom, aišku, apie tą algas. Ir iš tikrųjų toks kėlė klausimas, ar algos šiai dienai yra pats pagrindinis dalykas. Jūs sakė, darbų sauga, aišku, viceministrė kalbėjo apie ergonomika darbo vietos, emocinį svorį, kiek įtampos, pavyzdžiui, sukelia apskritai darbo sąlygos, kontrolė darbuotojų, ten kokie nors uždaviniai į ten detalės per minutę ir taip toliau tie dalykai galimai yra, krūva dar darbo rinko, yra problemų šiaip darbuotojų problemos, kurie ateina, padirba, ypač jaunimas pusę metų išeina, keičia dažnai darbus, ten dar kažką, aš esu girdėjęs iš labai kietų darbdavių tokius pasakymus, kad pasamdai darbuotojai 2 savaitės padirba ir išeina už gerą algą, jisai vis tiek išeina ir kai jo paklausė, kodėl, sako, vaibas netoks, reiškia, dabar dar iki to prieinama, kad jau ir vaibas dar netoks. Tai daug visko yra, bet visko mes nespėsime. Kas jums dar atrodo svarbu?
5: Jo, čia viską išvardinat. Jeigu mes taip dažnai kalbam ir minim atlyginimą, vadinasi, tai yra svarbu pas mus Lietuvoje. Nu, suprantate, mes pradėsim išnekėti apie darbo vietas, apie vaibus, kai mes jau būsim visiškai užtikrinti savo gyvenimą. Nu, jaunimas, kas yra jaunimas šiandien? Nu, aš pats turiu vaikų, turiu, kurie jau dirba. Nu, paprastai jie dar yra išlaikomi tėvų. Tai jis turi tą prabangą, kad gali keisti savo darbą, kada panorėjęs, kur panorėjęs išvažiuoja ir taip toliau, kaip žinote. Norėčiau šiek tiek sureaguoti į Aureliją. Pasakymą Aureliją, pagal oficialią statistiką, Europoje BVP skiriamas atlyginimo yra 55-56%, o Lietuvoje 46-48%. Iš to vietoj mes taip pat atsiliekame. O kitas dalykas yra, visą laiką mes diskutuojame ir sakote, žmogus pats kaltas, kad gauna mažai, kad jis pasirinko neteisingą darbą. Tai čia reikėtų užduoti klausimą. Tai kurių darbų mums nereikia, nu, jeigu yra darbai, kurie nevertinami, pas mus iš visų nereikia, sakysime. Tai čia užsiduokit savo klausimą, aš galėčiau anekdotą vieną papasakyti, koks darbas yra svarbiausias, bet galbūt kitą kartą.
1: Kurie čia nevertinami, kuriuose čia mažai moka dabar darbus?
5: Nu, tai pasižiūrėkite, kur yra minimaliai atlyginimas. Nu, tai reiškia, šitas darbas yra nevertas aukštesnio atlyginimo skaitoma. Tai yra kas, visi valytojai, visokie pagalbiniai darbininkai ir taip toliau. Ir čia aš kartais ir sakau, žinot, jeigu įmonėje direktorius neateis 1-3 dienas ar kas nors pastebės, bet sakau, jeigu valytoja neateis 1 dieną arba koks nors įrengimo operatorius nepasirodys į pamainą, pastebės visi. Tai čia, kai kalbam apie svarbumą, reikėtų ir to neužmiršti.
1: Taip jeigu pat, direktorius pasirašys ant kokio popieriaus, labai kur daug pinigų reikia, tai, ir tada jau jisai į kalėjimą, šiaip jau irgi dar atsakomybės lygos kitos.
5: Žinau, bet tai, vat, žinote, yra atsakomybė ir yra reikalingumas žmogaus. Kas bus, jeigu vienas specialistas neteis ir įmonė sustos? Bet tas direktorius yra ne.
1: Raimondai, apie algą, tada dar sustokime vis dėlto ties šita vieta, nes čia labai daug klausimų, mes visų nespėsim. Tai, o kaip, vat, nu, vat, gerai, jūs kreipiatės, turit galimybę Aurelija, ką jį pasakyti, maždaug, nu, kelkit iki 55%, ar kaip, vat, ta prasme, yra laisva rinka, yra, ta prasme, net jeigu žmogus, ar čia turėtų būti tas imperatyvus nurodymas dabar darbdaviams kažką daryti? Ar čia tiesiog dabar gėdina
5: juos? Tai nėra, žiūrėkite, mes šiandien čia diskutuojam. Čia pas mus toks mini trišalės formatas. Ja, visi mes esame trišalės tarybos nariai, mes susitinkame kitose formatuose. Ja. Jūs šiandien esate kaip arbitras tarp mūsų visų trijų. Iš tiesų, žiūrėkite, tai yra, tai kai skaičius kalbu, aš nesakau, kad reikia priversti darbdavius kažką daryti, tai yra simptomai. Nu, sakysime, kai žmogui temperatūrą pamatuoja, sako, 38 laipsnių temperatūros, nu, karščiuoja. Arba 36,6, viskas tvarkoja. Bet mes, kai lyginam tos skaičius aplinkiniam šalim, mes turim tam tikrus simptomus. Ir iš tiesų šitas vat, simptomas vienas sako, kad pas mus pasiskirstimas tarp kapitalo ir darbuotojų pelno uždirbamo yra netitinka europinio vidurkio netgi šiandien. Ir tai yra pasekmė iš tiesų tai, kad mes esame neorganizuota šalis labai. Pas mus profsąjungose kiek 10% plus minus žmonių maždaug yra ir darbuotojai neturi to pagrindinio sverto, su kurio pagalba visoje Europoje yra deramasi dėl atlyginimų, dėl darbo sąlygų ir dėl viso kito.
1: Nes... Na, čia daržas į jūsų daržakmo yra, tiesą sakant, į profsąjungos, gal tada nėra tos profsąjungos tokios įtakingos, kad negali.
5: Čia žiūrėkite, čia reikia pasakyti pirmą, kas yra profesinė sąjunga. Aš nesu profesinė sąjunga, mano nariai yra profesinė sąjunga. Taip. Jeigu mes Lietuvoje kol kas neturime to supratimo, kad mūsų solidarumas gali mus išvesti į priekį, kad tik tai solidariai veikdami mes galime užsitikrinti geresnės sąlygas, nu, bus ar nebus ta profsąjunga, tu nieko nepadarysi. Aš taip pat galiu ateiti, atsistoti vidury gatvės, ateiti įmonę, sakyti, kuriam profsąjungą, darom kažką tai, bet jeigu žmonės sakys, ne, mums tinka viskas, mes dirbame, mes nenorime nieką kištis, esame pasyvus, nu, tai tu nieko nepadarysi. Bet štai mes, kodėl ir ta yra proga pašnekėti apie oro darbą. Tai ir būtent pasakyti žmonėms, kad galbūt ne viskas taip yra gerai pas jūs darbę. Ir ką aš sakau, kad darbas nėra vien tik atlyginimas, jūs tą patį sakote.
1: Tai, tai yra apie ką kalbos, visos... gal kitiems žmonėms patogu yra, arba čia mes diskutavom su viceministrė per pertrauką šiek tiek, bet jūs čia gal ir ne, kai tu gauni labai gerą algą, pas tave tau atsiranda iškart labai didelės atsakomybių ribos, tas vidinis toks cenzorius, kad nu, tikrai už tokią algą aš turiu ir savaitgalį dirbti ir visa kita. Ir gal žmogus to visai nelabai nori, tiesą sakant, jam gal geriau vat, mažesnė alga, jisai tada tas, reiškia, diskursas su sąžinė, jisai toks yra truputėlį, nu, čia ne tiek daug atsakomybės, jam ramiau šiais laikais išgyvent galima ir už mažesnį.
5: Bet žmogus turi teisę į tokį darbą. Pas mus irgi, vat, mūsų įmonės, šiaip, kai kalbam apie psichologinį šitą klimatą, apie visą kitą, tai viena iš tokių problemų yra didesnių. Žinote, 80% maždaug žmonių nori dirbti, būti sąžiningi savo darbo vietoje ir kad niekas jiems ten nemaišytų dirbti. Bet čia pas mus atsiranda tos visos šiuolaikinės naujovės. Darbuotojų veiklos vertinimai visokie, tyrimai, pradedamas darbuotojas vertinti ir atsiranda tokie kriterijai, nu, kurių niekaip nei pasversi, nei ką. Lankstumas, iniciatyvumas, aktyvumas ir taip toliau, ir nuo to jam pradeda priklausyti atlyginimas. O kai žmogus ateina į darbą, kad tik tai dirbti ir metų pabaigoje, visi sėdi strese ir galvoja, kaip aš čia dabar savo vadovui įrodysiu, kad aš buvau lankstus, iniciatyvus ir taip toliau. Tai čia yra va, tokias nepastimamos liktai vietos, atrodo viskas gražu.
1: Emocinė sveikata čia, apie kurią mes kalbėjom su viceministru.
5: Vat ką aš galiu priminti, vakar Europos profesinės sąjungos kreipėsi į Europos komisiją, dabar yra kaip tik svarstomas deramo darbo aktas, toks bus priimtas, kad būtent darbo sąlygos ir psichosocialinė sąlygos visos darbe būtų būtinai įtrauktos į šitą aktą. Šitas aktas turėtų greit pasirodyti Europos lygių bus aprašyta, ar kaip, nežinau, kas tai turėtų būti tinkamas ir deramas darbas žmogui. Tai čia taip, tiesa dar, jo, tai ministras tą pasakymą, jeigu ką, dėl didėjančių nelaimingų atsitikimų darbe, kai pasakė statybą, tai pati žinote, priežastis tai vis dėlto yra, kad statybos sektoriai dabar dirba imigrantai. Deja, jie yra neorganizuoti, atėjo su kitokia praktika, su visų kitų, nėra ten profesinių sąjungų, nėra kas iš tiesų pasirūpintų, kas gali užtikrinti saugias jų darbo sąlygas.
1: Dėkui, Raimondai, nu va, daug čia visko išvardina, tai Aurelija, kam jūs sukuriat įtampą žmonėms visokiais lankstus, visokiais testais ten ir taip toliau, reiškia, vertinimais, pokalbiais, metiniais, mėnesiniais. Vat tas irgi ergonomika darbo vietų svarbi, sako profesinės sąjungos.
10: Visų pirma, tai aš nenorėčiau susitikti su Raimondu dėl duomenų, kiek Lietuviai skiria. Turiu specialiai, bekalbant, atsidariau Eurostat duomenų statistinį portalą, kur yra visi Europos statistiniai duomenys ir labai aiškiai rodo, kad Europoje yra 48%, Lietuva 50,9%. Tai mano skaičiai yra tiesiogiai iš Eurostat duomenų ir tai yra 2025 metų, ankstesnių vėlesnių nėra, taip kad patys šviežiausi. O dėl įtampų, tai nežinot, na, ir aš girdėjau gerbiamą viceministrę, ką kalbėjo ir kalbos apie tas įtampas, tai vėlgi turime pagalvoti apie tą bendrą emocinę sveikatą. Žinoma, turi būti pagarba vienas kitam ir darbdavio darbuotojui, ir darbuotojo darbdaviui. Ir reikėtų neužmiršti, kad visgi darbdavio pagrindinė užduotis yra sukurti, išlaikyti darbo vietą, kurti verslą, kuris būtų tvarus, ilgą laiką veiktų ir kad tos darbo vietos būtų išliktų ir galėtų reaguoti į rinką, kelti atlyginimus, kiek yra. Tai rinka atspindėti, kad neatsiliktų su darbo užmokesčiu, nes tada ta darbo vieta gali būti nepatraukli ir panašiai. Tai iššūkių darbdaviai tikrai turi labai daug ir kalbant apie emocinę sveikatą ir apie visokius mobingo atvejus, mes tikrai turėjom ir su darbo inspekcija tokių pastebėjimų, kad iš tiesų kreipimus yra nemažai ir pas juos, ir ką mes labai tikrai pritarėm, ir jeigu žmonės patiria darbę psichologinį smurtą, kad turi kreiptis į darbo inspekciją ir tam yra sukurta mūsų bendru paskatinimu, iš trišalės tarybos buvo sukurta ta anoniminė telefono linija, kad žmonės galėtų pasiskambinti ir pasitarti, kaip turėtų daryti, ką turėtų daryti tokiu atveju. Tai pasirodo, kad tikrai žmonės skambina, bet labai dažnu atveju žmonės kartais patys neatskiria, kai yra tiesiog darbdavio, tai yra reikalavimas normalus dėl tam tikro darbo atlikimo, o kaip ir minėjote, dėl tų pačių darbų saugos, ar šalmo, ar dar kažko, tai tiesiog yra tam tikros normos, tai irgi turėtų žmonės suprasti, kurioje vietoje yra tas jau emocinis smurtas, o kurioje vietoje tai yra tiesiog normali atsakomybė darbo.
1: Dėkui, Aurelija, tai viceministrė, vat dar jūs čia visko prisirašėt, kaip suprantu, reaguodama į tai, kas buvo pasakyta. Aktualios problemos turbūt žmonėm jau, jiegi čia ne iš dangaus nukabina, jaučiat. Tai, bet ar tai yra sistema, ar tai yra pavieni atvejai?
2: Aš gal norėčiau grįžti prie apskaitai, ar mes galime įsivertinti darbo užmokestį, už ką jis mokamas, tai galime. Skaidraus atlygio direktyvos perkinimas, tą mes ir įsivardijom savo darbo kodekse, tai pirmiausia, kad pareigybės skirstomas ir darbo užmokestis pagal būtinai yra keturi kriterijai, tai yra darbo sąlygos, atsakomybė, pastangos ir įgūdžiai apima ir socialinius įgūdžius, tai nėra ten, lankstumas gali būti papildomas, bet tai tikrai mes suprantame, kad aišku yra ir paklausos ir pasiūlos kriterijus, bet tikrai galima objektyvius kriterijus nustatyti. Kitas dalykas, ką kalbėjo Aurelė, tai psichosocialinės rizikos veiksniai, tai čia mes nekalbame apie psichologinį smurtą, tai tiesiog pati darbo vieta, ar tai yra tinkamai vertinami tie įvairūs veiksniai, kurie ne tik fiziniai, bet ir įvairūs psichologiniai stresoriai veikia darbuotoją, tai čia nėra apie mobingą kalbėjimas, tai yra skirtingi dalykai. Ir tai tikrai tiesiog darbdavo pareiga tai vertinti, bet tai dažnai daroma ant popieriaus. Tai čia mes kalbame, kad sustiprinti tai, kad tikrai būtų tai vertinama ir kad tas darbuotojas būtų darbo vietoje apsaugomas. Kitas dalykas yra būtent dėl paminėtų, kad tų nelaimingų atsitikimų statybos sektoriuje daugėja dėl migrantų. Tai turbūt negaliu paneigti, kad tikrai ne, bet statybų sektorius yra antras pagal migrantų skaičių, dirbančių trečių šalių piliečių, bet reikia turėti omeny, kad dažnai statybose dirba savarankiškai dirbantis asmenys. Jiems darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, kurie yra iš esmės reglamentuojami darbuotojams, o jos turi užtikrinti darbdavys, yra labai sunkiai pritaikomi. Tai ir mes šitą vietą bandome stiprinti.
1: Gal pasitrybos sektorius, viceministrė, toks yra, ten žmonės su plytom dirba, su cementu, o skirtingai ten, nu, pavyzdžiui, kokios pukų pramonės, ar ne?
2: Tai, ten... tai, tai yra, tai, žinoma, tai yra ir iš savęs jau natūraliai pavojingas, bet nu, tikrai dažnai dar pamatysime gatvėje, kad dirbant stogu be karabinų, pamatysime dar, kad nedėvi šalmų, tai būna dažnai, tai būna ir savarankiškai dirbantys.
1: Ir jie nebūtinai turi darbdavį, tiesą sakant,
2: taip,
1: kuris gali priversti juos, ten, ten statybų inspekcija turbūt visur neprivažiuoja, nes, o taip pažiūrėjus plačių žvilgsnių į rajonus Vilniaus, kur ten statybos vyksta privačių namų, tai aš labai daug matau tokių kur darbininkų, kurie ten per pastolius ropinėja su verslo liūdimais visokiais ir taip toliau, ir jie ten, nu, jiems te šalmai suprask maišo. Kai nukris, tai bus dar vienas atvejis jūsų statistikoje ir čia darbdavys nieko dėtas, pats savo darbdavys.
2: Tai dėl to mes norime stiprinti, kad darbuotojų sauga ir sveikata bent jau būtų kažkiek, kad tie statybų sektoriuje savarankiškai dirbantie išklausytų bent jau kursą būtent apie darbuotojų saugą ir sveikatą, tai nes mes jų įpareigoti kol kas negalime.
1: Bet gerai, tai bet vis tiek apie tą ergonomiką darbo vietoj, ar čia vat, ir profesinės sąjungos, ir ar Raimondas turbūt ir visi kiti kažkaip klausia, ar ta ergonomika, nu, tie visi, ta ergonomika turbūt prasideda ir nuo tų perteklinių pasikalbėjimų visokiausių, ten vertinimų, veiklos, rezultatų, čia turbūt darbdavys savaip mato, bet tai kelia įtampo ir labai ten keistai atrodo, kai kuriuose darbovietėse ten ištisai jau visas kolektyvas už galvos susiėmė, sėdi tą dieną, nes bus darbo ten apte pokalbis, kažkoks vertinimas, rezultatų ir visi tokie vaikšto tą dieną, kaip žemę pardavę. Vat čia tuos dalykus kažkaip minimalizuoti įstatymiškai reikia ar palikti darbdavio čia dalykams visiems. Nu, ir tas visus kitus psichologinius įtampos klausimus. Kiekvienas savo įmonė organizuoja darbą, kaip jiem atrodo svarbiausia, kad pasiektų įmonė rezultatų turbūt, ar ne? Ar...
2: Tai, man atrodo, kas yra susijęs su darbuotojų sauga ir sveikata, tai čia darbdavys privalo užtikrinti ją. Tai darbuotojų sauga ir sveikata yra tiek

0: lūkesčius, žingsnius, kaip tai galima pasiekti, ar reikalingi kažkokie mokymai ir panašiai. Tai tie dalykai yra būtini tam, kad na, darbdavys irgi žinotų na, tos darbuotojo lūkesčius. Yra galbūt organizacijų, kur galite nuolat kabutę pasėdėti kartu pagerti, bet tada dažniausiai eina kalba, jeigu jau yra tokių neformalių santykių, tada apie šeimas, apie kasdieninės problemas būna temos, bet vis tiek turi matyti kažkaip tai sistematizuoti tam, kad na, vieni kitus išgirstumėm ir jeigu keičiasi vadovas, kad kitas vadovas irgi žinotų, ką darbuotojai norėtų turėti ir kaip tos tikslus darbuotojo pasiekti. Visgi pabandykim na, bendrauti, kalbėtis ir atrasti tuos geriausius dalykus.
1: Gerai, kalbėkimės, ieškokime, atraskime geriausius dalykus ir tada diena už orų darbą. Nežinau, ar gerai, jeigu praras prasme, tada nebebus kalbėti apie ką. Visi oriai jausi savo darbo vietose ir tada reiks išbraukti dieną iš minėtinų datų. Tai tiek šiandien laidoje. Aušra Putka, Aurelija Maldutytė, Raimondas Tamašauskas šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū jums už prisijungimą, už dalyvavimą čia studijoje. Dėkui visiems, kas klausėsi ir žiūrėjo. Tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
2: Pokalbis. Reklama.
3: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
5: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
6: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
7: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Narplioju rezonansines istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
8: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
9: Vertė ir augimas, kas svarbiau investuojant. Kaip geopolitika susijusi su ekonomika ir kaip tai veikia mūsų kasdienybę. Aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, kviečiu jūs ekonominių pietų. Kiekvieną ketvirtadienį, 12:05.
10: Žinių radijas.
2: Dabar Lietuvoje 10:00.
10: Žinios.
2: Agnė Bilotaitė atsisako Seimo nario mandato, traukiasi iš aktyvios politikos. Ant Seimo valdybos stalo užmojis riboti plakatus ir transparantus posėdžių salėje bei balkone. Nesėkmingą egzekuciją išgyvenusi amerikietė atgavo sąmonę ir kalbą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato, traukiasi iš aktyvios politinės veiklos. Baigti darbą Seime nesibaigė.

0: Pasibaigus kadencijai, Bilotaitė teigia nusprendusi dėl asmeninių aplinkybių. Jis sako, kad sprendimas brendo jau kurį laiką, suprato, kad nebegali delsti ir turi pasirūpinti savo sveikata bei šeimos poreikiais, o intensyvus darbas Seime neleido tinkamai to padaryti. Bilotaitė taip pat pranešė nusprendusi pasitraukti iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka konservatorių partijos nare. Bilotaitė Seime dirbo nuo 2008 metų. Iš šios kadencijos Seimą ji išrinkta pagal sąrašą. Politikės vieta Seime turėtų atitekti, kitam konservatorių sąrašo nariui Kęstučiui Masiuliui. Daliai parlamentarų prieštaraujant siūlymui iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvos teritorijoje dislokuoti branduolinį ginklą, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tai sieja su artėjančiais savivaldos rinkimais. Taip jis kalbėjo Seimui vakar pirmuoju priėmimu palaikius konstitucijos pataisą numatančią, jog nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Pataisos daugiausia nepalaikė opozicinės Nemuno aušros politikai. 14 iš jų balsavo prieš, o 2 susilaikė. Interviu žinių radijoje Olekas šį balsavimą Seime vis dėlto įvertino kaip pakankamai platų sutarimą. Antrasis galutinis balsavimas Seime gali įvykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių. Seimo biudžeto ir finansų komitetas šiandien svarstys prezidento siūlymą įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Pramonininkų konfederacija teigia, kad priėmus pataisas dienos pabaigoje ar kitų metų pradėtų trūkti degalų. Esą tai rodo kitų šalių pavyzdys, kuriuose veikia panašus rinkos reguliavimo modeliai. Konkurencijos tarybos atstovė taip pat sakė, kad prezidento siūlymas turi tam tikrų rizikų ir gali paveikti degalų prieinamumą. Tačiau prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius anksčiau tikino, kad Seimui pritarus prezidento idėjai, naujas instrumentas leistų esant dramatiškai situacijai degalų rinkose laikinai sumažinti akcizą. Seimo valdyba šiandien sudarė darbo grupę, kuri apžvelgs elgesio parlamento posėdžių salėje ir lankytojų balkone tvarką. Jei vadovau Seimo pirmininko pavaduotoja socialdemokratė Jūratė Zailskienė, anot parlamento vadovo Juozo Oleko, kolegos apžvelgti galiojančias tvarkas turės maždaug 2 savaites. Siūloma griežtinti elgesio tvarką parlamento posėdžių salėje ir lankytojų balkone, neleisti demonstruoti plakatų, vėliavų, dėvėti palaikymą svarstomam klausimui reiškiančių drabužių. Valdantieji sako taip siekiantis užtikrinti rimtį. Seimo vicepirmininkė konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė tokiems siūlymam žada nepritarti, sako, kad tai riboja saviraišką. Jungtinių valstijų kalinė, kuri praėjusią savaitę išgyveno nesėkmingą egzekuciją, atgavo sąmonę ir kalbą, tačiau jos sveikatos prognozė tebėra neaiški. Moteris buvo nuteista mirties bausme už žmogžudystę, kurią įvykdė būdama paauglė. Ji ilgus metus kalėjo, kol prieš savaitę Tenesio kalėjime jai buvo suleistos 2, kaip manyta, mirtinos injekcijos. Tačiau ji išgyveno ir buvo skubiai nugabenta į ligoninę. Jos advokatai dar kartą paragino Tenesio gubernatorių pakeisti moteriai skirtą mirties bausmę įkalinimu iki gyvos galvos. Švedijos karališkoji mokslo akademija šiandien Stokholme paskelbs šių metų Nobelio chemijos premijos laureatą. Praėjusiais metais šis apdovanojimas už vadinamųjų metalinių organinių tinklų sukūrimą buvo skirtas 3 mokslininkams – japonui, australui ir amerikiečiui. Na, o artimiausiomis dienomis dar bus paskelbti literatūros, taikos ir ekonomikos mokslų premijų laureatai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys ir bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pūs nestiprus pietvakarių vėjas, o temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
7: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sanariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beža.lt. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radio konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
8: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
4: Čia žinių radijas.
9: Ekonomika šiandien.
10: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
11: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Ekonomika prasideda gerokai anksčiau, nei žmogus gauna pirmą atlyginimą ar sumoka pirmosius mokesčius. Kaip vaiką išmokyti rinktis, skaičiuoti, suprasti vertę, kurti ir prisimti atsakomybę už savo sprendimus. Štai tokia tema. Aš šią savaitę norėčiau pasikalbėti ir šiam pokalbiui pakviečiau Šiaulių rajono Dubysos Aukštupio mokyklos direktorių Vaidą Bacį. Sveiki, Vaidai.
12: Sveiki.
11: Tai apie tą ekonomiką čia šiek tiek pradėjau kalbėti, ar ne, tai tikrai žinau, kad jūsų mokykloje į šios dalykus tikrai žiūrit labai praktiškai. Tai pirmas klausimas turbūt apie tai ir būtų, tai kaip tą vaiką išmokyti ekonomikos praktiškai, ne iš vadovėlio, ne iš kažkokios tai teorijos, bet leisti pažinti ir įsitraukti pačiam galbūt patirti tuos dalykus.
12: Tai tų praktikų matyti yra labai įvairių, bet tai tas patirminis ugdymasis labai padeda. Tai bent jau mano praktikoje kaimiškoje vietovėje, kadangi mūsų mokykla įsikūrusi, nežinau, priemiesčio kaimiškoje, labai priklauso nuo bendruomenės. Tai mūsų principas vienas, kuris buvo, kurį mes taikom visuomet, ar didelė bendruomenė, ar maža, tai yra tas demokratinis ugdymas. Tikrai stengiamės neturėti kažkokių dirbtinų savivaldos institucijų. Ir vienas iš esminių principų tai yra demokratiniai susirinkimai, kur mes sprendžiam visus klausimus. Tai kai buvom maža mokykla, tik aukštelkėtai, netgi turėjom savo pinigus, kur buvo galima užsidirbti veikiant mokyklos bendruomenėje. Ir būdavo tokie paprasti principai, kad tu pinigų negali prašyti, bet suaugę žmonės buvo bankininkai, kurie darbdaviai, kurie galėdavo pastebėti tavo kažkokį gerą darbą, ar tai nebuvo būtinai dešimtukas, ir tu galėdavai užsidirbti tam tikrą atlygį. Tai labai tie praktiniai momentai. Antras dalykas, kas labai padeda, dalyvaujamas biudžetas. Iš tikrųjų, man atrodo, Lietuvoj mes gal kartais per mažai apie tai kalbam, arba ne visada laikomės tokių švarių principų. Bet man atrodo, kad šitas projektas irgi iš tikrųjų padeda patirti tą kasdieninę veiklą. Tai nežinau, pavyzdžiais toliau galima daug tų pavyzdžių pateikti iš tikrųjų iš kasdieninės mokyklos veiklos. Kad ir pats biudžeto valdymas, įtraukimas pačių vaikų, kiek mes skiriam higienai, kiek mes mokykloje skiriam tam, kaip paskirstyti biudžetą. Tai galbūt tai nėra tiesmukiškai jų valdomi pinigai, bet jie tų sprendimų priėmimuose tikrai gali dalyvauti.
11: Kaip jūs sugalvojot, kad tokie dalykai gali veikti ir kaip jie galbūt suveikia, ar ne, kokį tą rezultatą stebit?
12: Tai iš tikrųjų matyti, ekonomika yra to žmogaus socialumo dalis, ar ne, šiuo atveju, ir tai prasideda nuo tam tikro suvokimo, kad pats individas be grupės žmonių nebus ekonomikos, nebus pilietinės visuomenės, nebus sprendimų priėmimo, nebus demokratijos ar ne ir panašiai. Tai turbūt rinkos ekonomika nelabai reikalinga yra diktatoriams, ar ne, nes jiems pakanka planinės ekonomikos šiuo atveju. Tai aš manau, kad bent jau mano praktikoje viskas prasidėjo nuo tokio filmo Summer Hill, ar ne, kuris yra kalba apie demokratinį ugdymą. Ir visos tos idėjos, kurios atkeliauja iš tos pilietinės visuomenės, kad mes ne tiek ruošiamės gyvenimui mokykloje, kiek gyvename šitą gyvenimą. Ir kiekvienas turim savo sprendimus. Tai va tos idėjos nuolat vedė, nuolat apie tai svarstai galvoji, kad aš turėdavau tokį pasakymą, kad su vaikais reikia kalbėti kaip su suaugusiais, bet reikalauti kaip iš vaikų. Tai dažnai pas mus nutinka taip, kad mes su jais kalbamės kaip su vaikais, bet reikalaujam kaip iš suaugusių. Tai vat, kai tu atperti šitą principą, tu supranti, kaip galima tuos principus, ko po to jam prireiks gyvenime ir ko reikia jiems dabar taikyti kasdienybėj mokykloje.
11: Tai vienas iš jūsų mokyklos bandymų, ar ne, čia šiek tiek palietėt apie tai, bet mini Dubysa vadinasi, kur vaikai, kaip ir sakė, dirba, užsidirba, moka mokesčius, gali kurti verslus ir spręsti bendrus miesto reikalus. Tai ką jūs stebit, ar ne, kaip tas vaikas elgiasi, kai jam reikia vienu metu ir nuspręsti, kaip dirbti, ką pirkti, kiek atiduoti bendroms reikmėms, ko atsisakyti, kas labiausiai stebina šiame elgesyje?
12: Tai mini miestas kaip projektas, jisai būtent Vokietijoje gimęs, tikrai atkeliavo per demokratinę mokyklą iš Vilniaus, jie pasiekė ir pas mus, mes po to tiesiog pamatė, kaip tai vaikams patrauklu, tos idėjos neatsisakėm, tada iš Vokietijos atvyko pas mus, po to mes į Vokietiją važiavom, tai tiesiog mes pamatėm visų pirma, kaip mini miestas keičia mokytojus. Na, jie pirmiausiai labai puikiai suvokia, kad vaikai sugeba spręsti problemas, kad vaikai sugeba, ir ką aš girdžiu iš tėvų ir iš vaikų, kad tai buvo nuostabiausia stovykla, kad tai buvo įdomiausias laikas. Ir klausdavau, kodėl? Dėl to, kad mes patys galim priimti sprendimus, nes dažniausiai atvykus į stovyklą tau pasako, ką tu darysi, kada tu darysi, kaip tu darysi, teisinga bežioniukų diskoteka ir visa kita. Tai ką mes pastebėjom pas vaikus, tai kad labai imituoja tą mūsų saugusių gyvenimą, pradedant politinę korupciją, kai renkam merą, tai visi pamirštam demokratinius principus, baigiant darbo biržą, nu dabar užimtumo tarnybą reikėtų sakyti, nes visi iš pradžių entuziastingai būna bedarbiais, po to niekas nebenori būti bedarbiu. Pastebim ir, kad visiškai kaip suaugusių gyvenime yra populiarios profesijos ir nepopuliarios. Tai dirbti kaviniai visų svajonių darbas yra šiuo atveju. Tai labai tas, nu, toks, jeigu tu reflektuoji su vaikais, kas dedas aplinkui ir kas vyksta, kaip jie priima tuos sprendimus, nes jie turi ir tą teisingumo komitetą, kurie visus konfliktus sprendžia patys. Tai aš manau, kad tai yra labai gera tokia mokykla patiems vaikams rasti būdus, kaip organizuoti tą kasdieninį gyvenimą.
11: Tai dabar klausydama jūsų galvoju, gal dalį viešosios politikos sprendimų, ar ne, kuriuos siūlom, arba politikai siūlo, galima išsibandyti, kaip tai suveiks vaikų kontekste, kaip jie reaguos, ar ne, sakėt, vat, ir galbūt ir korupcinės apraiškos iškart atsiranda ir visi bedarbiais nori būti, bet paskui matyt, tai nėra taip jau gerai, kaip iš tikrųjų atrodo.
12: Tai aš galvoju, kad tas modelis labai gerai gali suveikti, žinai, kai dalyvauja kokie 3000, 5000, nes ten suaugę žmonės, aš žinau, kad Vilniuje yra elementų, bandėm siūlyti Lietuvos didmiesčiams organizuoti centrinėse aikštėse, nes Münchene bent jau vyksta Nu, tai yra visiems miestiečiams tam tikrą prasme atvira. Jie mato, kaip jaunimas gyvena, ar ne, šiuo atveju. Tai yra labai geras variantas, aš manau, pareflektuoti, ne tik vaikams sudaryti galimybę įgyti tam tikrus įgūdžius, bet patiems suaugusiems pamatyti, kas dedasi mūsų gyvenime, nes vaikai labai dažnai kopijuoja mus. Tai su vaikais viskas gerai, Florida sakė, ar ne, su kuo negerai. Tai šiuo atveju, kai mes pastebim kažkokias mums nepatinkančias apraiškas, tai reikia savęs klausti, nu, at, ką mes suaugę ne tai padarėm, kad mūsų vaikai imituoja, kopijuoja tą mūsų elgesį, tokį, prie kurio mes esam pripratę. Tačiau tai yra labai linksmas, geras žaidimas, kur tu iš tikrųjų pats darai sprendimus, ir iš tikrųjų tu įsitrauki tiek, kiek tu nori, ir tai sukuria tavo pilnavertiškumo jausmą būnant tame mieste.
11: Mhm. Kiek tai yra aktualu ir naudinga pačiam mokymosi procesui? Vis tiek mokykla turi tam tikras, ar ne, ir programas reikia išeiti, ir paskui egzaminus kažkokius išlaikyti, ir taip toliau. Tai kiek tas, viena vertus sakot, žaidimas, kita vertus patyriminis ugdymas turi įtakos mokymosi procesui?
12: Aš vėl manyčiau, kad būsiu nepopuliarus tarp mokytojų arba dabar visuomeniai. Žinot, kai mes išmokstam krepšinio taisyklės, mes einam į krepšinio aikštelę ir žaidžiam. Ar ne šiuo atveju, pagal tam tikras taisyklės. Tai labai gerai, kai tokį mini miestą ateina vaikai, turėdami tam tikrą teorinį pagrindą ir jie neturi iš naujo kur tam tikrų teorijų ir tuos modelius ir bando, kaip tai veikia praktiškai. Kada jie moka nupiešti reklaminį plakatą, kada jie moka paruošti prekę, kada jie moka ją pasiūlyti, kada jie moka identifikuoti ir atpažinti savo sugebėjimus, pasirinkti, ar jis tinkamas į merus, kada jie moka pralošti mero rinkimus, nes tai yra labai sunku jiems. Vat, tas variantas, nu, žinot, vis tiek tu turi sakyti viešą kalbą, tu ir kažkas už tave nebalsuoja, ne, šiuo atveju. Ir nors tavo idėjos yra auksinės ir visa kita. Tai labai gerai, jeigu tai yra nu, toks kaip ir apibendrinimas to, ką mes mokėmės teorijose ir išbandom tai praktikai. Ir kas yra gerai, kad čia yra integralu, kad tai nėra ten tik dailė arba tik lietuvių kalba, tai nėra tik pilietinis ugdymas, tai nėra tik pasaulio pažinimas, kūno kultūra. Tai iš tikrųjų tai, kas įrodo, kad mūsų gyvenimas yra integralus. Tai nėra padalytas į lentynėlės, tai nėra padalyta į tas pamokas, kaip mes įpratę į mokyklą, ir mes suvokiam, kad istorija siejasi su matematika, ar ne? O kūno kultūra dar labiau siejasi su biologija ir matematika. Tai šiuo atveju, tai va tas integralumas čia labai stipriai atsiranda. Bet be pasirengimo, tai teisingumo komitetas turi labai daug darbo.
11: Jūs prieš tai truputį aš klausiau apie ekonomiką, kaip išmokyti praktiškai, labai greitai perėjot prie tos, prie pilietiškumo turbūt, ar ne, tai ką galėtumėm priskirti pilietiškumo pamokoms, demokratijos galbūt, kaip jūs darot sąsają tarp ekonomikos ir pilietinio ugdymo, ar, nežinau, atsakomybė čia yra tas, nežinau, jungiantis raktinis žodis sąsają.
12: Tai vėl, tam mini mieste, kuri iškyla problema amžina, tai kainų infliacija. Ar atlyginimai, nes kadangi cirkuliuoja pinigai, tai vaikai patys susirinkę ją sprendžia. Ir dažniausiai politinis maištas kyla, kai merija užkelia kainus. Tai šiuo atveju, kai jau verslininkai nebeišlaiko mokesčių, ir tada jau prasideda maištai, vertimas valdžios ir nu, tai yra visiškas tas pats modelis, tam, kad meras priimtų sprendimą, nes pamenu, kad suaugusiai viena miestė išsireikalavo pensijų, nes jie neturėjo pinigų ir tuomet jie negalėjo įsidarbinti ir sako, tai kaip mum kaviniai, kaip mum paslaugų, tai ten merija priėmė sprendimą suaugusiems mokėti pensijas šiuo atveju. Bet tada sukėlė infliacijos reiškinį, nes tos pensijos buvo labai labai didžiulės ir nebeliko prekių visiškai šiuo atveju. Tada sukilo kainos, nes verslininkai pajudo. Tai vat čia visiškai persipina tai, kas pas mus yra labai dažnai atsiejama, ką aš dažnai Man lengviau kartais yra vaikams paaiškinti, kad mokykloje yra pinigų tiek, kiek yra, nes mes jau suaugę mastom, kad valdžia turi duoti šiuo atveju. Tai vaikams išaiškinti kartais paprasčiau, kad ne, yra tiek pinigų, kiek turim ir dabar turim sugalvoti, kaip tuose rėmuose mes išsiteksim. Nes kažkaip, man atrodo, kad mes labai dažnai suaugusiai pasimetam tarp šeimos biudžeto, čia jau neblogai susiskaičiuojam, ir tarp tų viešųjų paslaugų visų ir to sektoriaus, kur mes esam. Tai va, tas mini miestas labai padeda suvokti, kaip tie sprendimai yra priimami demokratiniu būdu, politiniam lygmenį ir kaip jie įtakoja kasdieninį mūsų gyvenimą, kur ekonomika vienas iš kertinių pagrindų yra mūsų kasdieninio gyvenimo.
11: Ir kad biudžetai turi ribas, ar ne? Čia bus aktualu šį rudenį sezoną.
12: Aš manau, kad taip ir aktualu, tai turbūt yra mums visiems ir vat būtent kuo anksčiau mes įpratinam vaikus įsitraukti ir suvokti ir, pavyzdžiui, nu, prioritetų nusistatymas, kad kartais galbūt neišvengiama. Tai tas mini miestas labai gera simuliacija yra visų tų procesų, kas vyksta suaugusių gyvenime. Tu gali labai daug vadovėlių perskaityti, tu gali labai daug filmų peržiūrėti, bet būtent neįmanoma tų dalykų suimituoti.
11: Taip, dar viena įdomi tema, Vaidai, ir jūs esate irgi kalbėję apie tai, kad daug visi dabar kalbam apie dirbtinį intelektą, ar ne, tai jūsų mokykla pati kūrė dirbtinį intelektų paremtą įrankį, kuris naudoja mokyklos duomenis ir padeda planuoti ugdymą. Tai papasakokit trumpai, ką reiškia šitas įrankis, kokį jisai problemą jums padeda spręsti ir turbūt veikia ir mokytojo darbą, ar ne?
12: Mes iš tikrųjų galvojam, kad vėl, jeigu mokytojas suvokia dirbtinio intelekto privalumus, galimybės, tai jam tikrai jau nebesunku tampa integruoti tuos procesus į kasdieninę pamokos veiklą. Tai kadangi yra vadinamas tas bedaras, tai mes turėjom du tokius kertinius akmenis, mes turim daug duomenų, ir mūsų mintis buvo, kaip susidėlioti visus tuos duomenis į lentynėlės. Tuos duomenis paversti informaciją ir kad ta informacija mums taptų įrodymais. Tai sunkiausia yra visuomet sugalvoti, kokiu tau tų lentynėlių reikia. Tai atspirties taškas mūsų buvo, kad mes turim įtraukti, reiškia, kiekvieno asmeninius poreikius, tam, kad tenkinti asmeninius poreikius vaiko, tu turi žinoti apie jį nemažai. Disleksikas, disgrafikas, kaip jam sekėsi, kuris išgyvena krizes ir panašiai. Tai BDR saugo tuos duomenis privačius, bet mokytas tai, kas yra, kas lemia vaikui, kurie duomenis svarbus vaiko sprendimui, tai leidžia naudo. Tai mes esam pasidarę analitinį įrankį, tai susirinkę savo duomenis istorinius, dabar norim tą pokalbį robotą pasidaryti, kad aš galėčiau pasikalbėti apie vaikus. Ir kitas įrankis yra mūsų pamokos planavimo, tai mes esam pasidarę mokymosi bendradarbiaujant strategijos principais, nes tikim, kad mūsų vaikai dirbs komandose ateityje, kad į to individualistinio darbo bus labai mažai. Ir kad vis tiek mes ateinam į mokyklą labiau linkę matyti savo tik asmeninius interesus ir kad to reikia mokytis. Ir mūsų pamokų planai grindžiami yra būtent mokymosi bendradarbiaujant strategija, duomenimis apie vaikais. Ir galvojam, kaip išvysti tą įrankį, kad kiekvienam vaikui būtų galima sukurti individualų lapą, atsižvelgiant į informaciją ir įrodymus apie jo mokymasi. Mes kelio pradžioj, tikrai mes nesam startuoliai ar dar kaip nors, mes esam Lietuvos mokykla, nesakysiu nei kaimišką, nei miestą, nes mes esam mokykla ir turim tokius išteklius, kokius turim, bet bandom judėti taip, kaip mums išeina.
11: Tai nemažai nuveikta jau tikriausiai, ir ne vis tiek surinkti tiek duomenų ir juos panaudoti, tai yra reikalų. Dar vienas momentas, Vaidai, kadangi apie tą dirbtinį intelektą kalbam ir apie tai, kokiam gyvenimui ar ne kokiai ateičiai ruošiat mokinius ir vaikus, Tai daug diskutuojama apie tai, kaip atrodys tos ateities profesijos. Štai programavimas dar prieš keliarius metus atrodė beveik garantuota ateities profesija. Dabar sakom, kad turbūt tokius dalykus jau galės nuveikti dirbtinis intelektas. Kokiam ateities žmogui ruošiat vaikus, kokių jam tų savybių gali reikėti ir kaip prie to prisideda tai, nuo ko pradėjom, tas patyriminis ugdymas?
12: Tai aš gal pradėsiu nuo to, kad mes ruošiam laisvam, atsakingam ir laimingam. Dėl profesijos aš nespėliosiu, nes jeigu mūsų mokinys bus laisvas veikti, atsakingas už savo veiksmus ir ras vidinę pusiausvyrą savyje, tai ir jis bus laimingas, tai jis per gyvenimą gal ir 10 profesijų pakeis, o gal nekeis nei vienos profesijos ir visa kita. Nes turbūt ko dabar tuos mokinius reikia mokyti, na, yra labai sudėtinga ir mes matyt, kiekvieną kartą visi ieškom kitų variantų. Tai bent jau mes labai grįžtam prie rašymo ranka, nes mes turim jaunesnio amžiaus mokinius, na, yra motorika, yra patikrinta. Aš manau vis tiek, kad kai vaikai išmokai mąstyti, jam nebaisus joks dirbtinis intelektas. Kai išmokai į kritinio mąstymo, skaitimo įgūdžio, rašymo įgūdžio, idėjų kūrimo, tai jis tikrai tą profesiją susiras. Nes šiandien pasakyti, kokiai profesijai reikia ruošti vaiką, tai aš tikrai manau, kad čia reikia jau labai tokio išvalgaus žmogaus, kaip aš sakau, arba burtininko, arba jau iš tikrųjų labai stipraus analitiko, kuris gilinasi į tai. Tai aš nesu nei tas, nei tas. Aš esu mokytojas, kur ir pradedu nuo laisvės, atsakomybės ir laimės.
11: Iš tikrųjų, tai, ką sakot apie rašymą ranka, va pati dabar žymiuosi ranka ir tikrai ne visiems jau taip paprasta tai pasidaro. Matom ir tarptautiniai tyrimai, ir ne rugsėjai paskelbti sako, kad vaikų skaitimo rezultatai stipriai suprastėjo. Tai čia matyt prie tų ištakų ir prie tų paprastų dalykų teks ne kartą grįžti, ar ne?
12: Tai aš ne vieną kartą diskutavau, kažkada prieš 10 metų manęs klausė, kaip keisis egzaminai. Tai aš sakiau, vaikai turės nebespręsti užduotis, o turės sukurti užduotį. Tai gavę medžiagą, jie turės sukurti užduotį ir čia bus jau mūsų iššūkis. Tai aš irgi sutinku, kad gal ne tiek svarbu, ranka tai turbūt jau tokie fiziologiniai dalykai, motorika išvystyta turi būti, nes mūsų smegenys veikia taip. Tai šitoj vietoj mes turim tą fragmentuotą variantą. Tai vat, nuo ko mes pradėjome, ne? Mini miestas, pilietiškumas ir ekonomika, tai yra integralu. Tada, kada tu suvoki visumą, tu sugebi braižyti tam tikrą sistemą su posistemėm, suvokdamas, kad visos posistemės veikia tuo pačiu tikslu, tai šiuo atveju suvoki sąryšius tarp tų posistemių, tai tau nekyla klausimų. Nu, tai kur jau nekur, bet ekonomikai tu turi suprasti, kas yra kaštai, kas yra išlaidos, kas yra pajamos, kas yra prioritetai. Ir nebus taip, kad viskas gyvenime bus prioritetas. Tai vat būtent tokie simuliaciniai žaidimai labai stipriai padeda tą visumą suvokti gyvenimą.
11: Ir tada ir tie pokyčiai, ar ne, ar dirbtinis intelektas, ar profesijos besikeičiančios, ne, bet taip jau baisu pasidaro.
12: Žiūrėkit, per mūsų gyvenimą tie keitėsi, kad bet kuris 50 metais galėtų prisiminti laiką, kai nebuvo kompiuterio, galėtų prisiminti laiką, kai nebuvo mobilaus ryšio. Tai mes jau gyvenam tokiam revoliucijų amžiai, kad jau mūsų niekas nebegazdino.
11: Taip, aš irgi dar prisimenu, kai nebuvo nei kompiuterio, nei telefono. Ačiū labai, Vaidai, kalbėjomės apie tai, kaip išmokyti ekonomikos praktiškai ir kokios praktikos, ar ne, iš tikrųjų veikia su Šiaulių rajono Dubysos Aukštupio mokyklos direktoriumi Vaidu Baciu. Tai ačiū, Vaidai, dar kartą, o klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
13: Ekonomika šiandien.
10: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
4: Žinių radijas.
0: Dabar yra 10:30.
4: Žinios.
0: Kyjivas apšaudytas raketomis yra žuvusiųjų. Pasieniečių atgal į Rusiją grąžintas Nemunu atplaukęs vyras ten nuteistas 6 metams. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos sostinėje Kyjive šiandien per raketų ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės. Policija ir valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba šiuo metu vykdo sudėtingą operaciją, per kurią neutralizuojama tarp gyvenamųjų namų rasta nesprogusi balistinė raketa. Artėjant žiemai pastarosiomis savaitėmis sostinė puolama vis dažniau, o oro pavojaus sirenos kaukė beveik be atvangos. Taip pat pranešama, kad šiaurės rytinėje Sumos srityje per Rusijos dronų ataką žuvo 2 vyrai, o 10 žmonių buvo sužeisti, tarp jų vaikai. Ukrainos kariuomenė taip pat perspėjo apie į Zaporižę skriejančią balistinę raketą. Pareigūnai pranešė, kad ten per ataką apgadinta transporto infrastruktūra. Rugsėjo viduryje iš Kaliningrado į Lietuvą Nemuno atplaukęs ir vėliau pasieniečio atgal į Rusiją išsiųstas vyras. Ten nuteistas, jam skirta 6 metų laisvės atėmimo bausmė, praneša portalas Elrytas. Šis Rusijos pilietis dėl įrašų, kuriais smerkiamas karas Ukrainoje, įkalintas griežtojo režimo kolonijoje. Nemuno atplaukusi vyra valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Rusiją grąžino rugsėjo 17 dieną. Tarnyba tuomet teigia, kad duomenų apie vyrui kilusias grėsmes ar ypatingą statusą ir galimą priėmimą Europos Sąjunga nebuvo, į pažeidžiamų asmenų kategoriją jis neįtrauktas, dėl to buvo priimtas sprendimas jo neįleisti. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė labai greitai kalbėsiantis su Rusijos prezidentu Vladimiro Putino dėl pranešimo apie laboratorijos darbuotojos mirtį nuo maro. Rusijos institucijos paneigė taikančios karantiną ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę Sibiro ir Irkutsko srityje mirusią maro tyrimų instituto darbuotoją. Tačiau Vašingtonas rodo vis didesnį susirūpinimą. Valstybės sekretorius Markas Rubijas paragino Rusiją atvirai kalbėti apie susidariusią situaciją. Panašų raginimą išsakė ir Pasaulio sveikatos organizacija. O laikraštis Wall Street Journal pranešė, kad Jungtinių valstijų valstybės departamentas nusiuntė Rusijai konfidencialią diplomatinę notą, perspėdamas, jog detalių neatskleidimas prieštarauja tarptautiniams įsipareigojimams sveikatos apsaugos srityje. Lietuvos sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad jei pasitvirtintų informacija apie plaučių marą Rusijoje ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, galėtų būti priimtas sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą, bet sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. LRT radijo Kukuraitis sakė, kad vakar jis susitiko su pagrindinėmis šalies institucijomis, kurios būtų atsakingos už tokios lygos valdymą. Ministro tikinimo algoritmai tam yra nustatyti, reikiamų vaistų kiekis rezervuose pakankamas. Pasak ministro, situacija yra ir kelinti nerimą, ir norėtųsi raminti visuomenę. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato, traukėsi iš aktyvios politinės veiklos, nors lieka konservatorių partijos nare. Baigti darbą Seime, nesibaigus kadencijai, Bilotaitė teigia nusprendusi dėl asmeninių aplinkybių. Iš šios kadencijos Seima Bilotaitė išrinkta pagal sąrašą politikės vietą Seime turėtų užimti kitas konservatorių sąrašo narys Kęstutis Masiulis.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orus pristato Autocentras Kaune, AutoAkstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
3: Orai. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys ir bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pūs nestiprus pietvakarių vėjas, o temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
13: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
14: Reklama.
15: Akcijos beveik viskam, perkant 2 bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
16: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų.
14: Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
16: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
17: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
18: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
19: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
20: Žinių radijas.
21: Emociškai stiprus.
19: Laida Emociškai stiprus remia Medijų remimo fondas.
22: Sveiki klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis. Krizės metu vienas netikslus žodis gali sukelti daugiau triukšmo nei pati žinia. Kaip redakcijos sprendžia, ką žmogui būtina žinoti, o kada informacijos jau tampa per daug? Ar įmanoma būti ir greitam, ir tiksliam, ir kartu nekurstyti baimės visuomenėje? Apie žiniasklaidos darbą krizės akivaizdoje mes pasikalbėsim kartu su 15 min vyriausiųjų redaktoriumi Vaidotu Beniušiu. Sveiki.
23: Sveiki.
22: Pakalbėkime apie tą ribą tarp visuomenės teisės žinoti ir to bereikalingo baimės stiprinimo. Žinom, mes jau ir iš portalų statistikų, kad vos įvyksta kažkokia krizė, tai tikrai tas skaitomumas labai stipriai išauga būtent portalų, bet ar yra patiems buvę, kad turit informacijos apie kažkokią grėsmę, bet nusprendžiat geriau jos neskelbti, o tiesiog palaukti. Turiu omeny, kur jūs nusibrėžiat tą ribą tarp greičio ir tikslumo?
23: Tai, man atrodo, mūsų tikslas nėra nei gąsdinti, nei raminti. Mūsų tikslas yra informuoti, kiek įmanoma tiksliau apie tai, kas vyksta, kad patys žmonės galėtų priimti jau informuotus sprendimus. Ir tokių atvejų, kad na, sąmoningai nutilėti svarbią informaciją, dabar man į galvą nešauna, bet tikrai, kada mes padarom pauzę ir kažko neskelbiam, yra, kai informacija pasirodo antriniuose šaltiniuose, ypatingai užsienio žiniasklaidoje. Ir čia už nekalbu vieną apie rusų propagandinę žiniasklaidą, bet ir apie vakarų žiniasklaidą, kuri irgi neturėtų būti idealizuojama, ypač kai pranešinėja apie mūsų regioną. Mes redakcijoje esame nusimatę tą taisyklę, kad jeigu, tarkim, Vokietijos, Prancūzijos ar Britų spaudoje pamatome informaciją, kuri atrodo gana sensacingai, tarkim, apie Baltijos šalių saugumą, tai mes geriau palaukiame ir neignoruojame tos informacijos, bet jie skeldami kartu pateikime kokių sprendimų prieimėjus ar gavę karinės žvalgybos mūsų karinės žvalgybos nuomonę komentarą to klausimu per kariuomenę arba per politikus, kurie gauna turi prieimą prie karinės žvalgybos informacijos, na arba bent jau pasitelkdami tuos analitikus, kurie įrodė per šitus karo metus, kad jie geba sąžiningai analizuoti informaciją, o ne vien bandyti skelbti sensacingą žinias siekdami pritraukti dėmesį. Tai tikrai tą pauzę paimame, yra buvę ir labai konkrečių atvejų. Štai, man atrodo, prieš mėnesį kažkada Vokietijos didžiausias leidinys Bild paskelbė, kad gavo kažkokius esą slaptus planus apie Baltijos šalių gynybą. Na, pasikalbėtų su žmonėmis, tarkim, atsargos generolais, kurie yra matę tikruosius planus ir tu supranti, kad ten nėra nei slapti, nei planai, o tiesiog gana sensacinga antraštė, išpučiant vieną detalį iš viso paveikslo. Tai, tai tokios yra mūsų taisyklės, kas yra apie mus. Paimam pauzę, pateikiam kontekstą ir tik tada skelbiam šitą informaciją.
22: Dėl tų šaltinių informacijos, aišku, čia irgi įvairiausių diskusijų kyla, ypač krizės metu. Visai neseniai turėjom Le Monde, Ispanijos garsaus dienraščio informaciją apie tai, kad neva Lietuvos krašto apsaugos ministerijai artimas šaltinis pranešė, kad CŽA informavo, kaip suprantu, tą mūsų ministeriją, lygiai taip pat ir mūsų saugumo tarnybas, neva, kad Pietų Europa gali būti apšaudoma dronais iš šešėlinio laivyno. Nuo Rusijos ir aišku, čia irgi įvairiausių spekuliacijų kilo Lietuvoje, galbūt dezinformacija, galbūt reikėtų neskelbti vieno šaltinio informacijos, tikiu, kad ir žurnalistai domėjosi šitą visą situaciją, dalis politikų sako, kad tikrai tai veikiausiai Rusijos dezinformacijos kažkokia tai ataka, kiti dar galvoja apie tai, kad galbūt iš tiesų buvo kažkas panašaus ir tokia informacija yra tikra, bet mano klausimas galbūt toks dėl tų tarptautinių pabendravimų su kitomis žiniasklaidos priemonėmis. Tenka apie tai pasikalbėti grinai su kitų portalų vyriausiais redaktoriais, kurie yra užsienio žiniasklaida.
23: Labai dažnai pastaruoju metu tikrai bendrauju su užsienio kolegomis ir pats turiu patirties 10 metų esu dirbęs prancūzų naujienų agentūroje Agence France Presse, todėl gal nesu iš tų, kurie, žinot, idealizuoja, kad viskas, ką paskelbė BBC, Le Monde ar Die Welt yra jau taip patikrinta ir taip patikima, naip tol. Kartais nuvilia tas noras paisyti stereotipų ir klišių. Konkretus pavyzdys, tas pats Die Welt, šiaip tikrai autoritetingas leidinys, ne bulvarinis leidinys. Šiemet berods, ar čia prieš metus kažkada irgi tiesiog vienas parlamentaras leptelėjo tiesioginiam eteryje, kad rusai sutelkė 200 000 karių Baltarusijoje. Na ir tada Die Welt pacitavęs į teisingai, neiškraipėsiu citatos ir parašęs straipsnį, štai parlamentaras sako, kad sutelkė tuos karius. Na, bet kas besidominti šiek tiek gynybą, supranta, kad tai būtų sensacinga žinia ir tikrai NATO žvalgyba tokius dalykus matytų ir tai negali įvykti per naktį. Tai Lietuvos žiniasklaida tikrai pasielgė tada atsakingiau ir paskelbė tik tai tokią žinę, kad Die Welt buvo pasirodžiusi netiksli informacija. Nes tikrai mūsų irgi institucijos supranta tą informacijos greičio svarbą ir na, gana operatyviai reaguoja ir krizių valdymo centras, ir kariuomenės strateginė komunikacija. Ir tada aš pats, ką aš dariau tą naktį, na, aš turiu pažįstamų kolegų bičiulių Die Welt, aš su jais susisiekiau ir pasakiau, na, trinkit šitą informaciją, tai yra visiškai netikslu ir jau jinai yra seniausiai paneigta Lietuvoje. Lygiai tas pats dabar yra populiarus žanras daryti vadinamosius karo žaidimus, war gamingus, kur užsienio redakcijos irgi kuria scenarijų, kaipgi viskas vyktų, jeigu rusai kažką darytų Baltijos šalyse. Na ir kai kada tų scenarių prielaidos atrodo be galo neįtikinamos. To paties vėlgi kolegų išvelt labai išpopuliarintas scenarijus, kad esą 15 000 rusų karių žygiuoja į Lietuvą ir ramiai nužygiuoja iki Marijampolės, jie užima ir paskui jau vakarai svarsto, ką daryti. Aš pietavau su jais, sakiau, na, aš suprantu, kad tikslas yra ne analizuoti Lietuvos reakciją, o analizuoti Vokietijos reakciją, bet būkit šiek tiek rimtesni ir supraskit, kad niekas čia neleistų 15 000 rusų karių ramiai žygiuoti ir iš karto jie būtų naikinami ir Lietuvos kariuomenė reaguotų. Tai tiesiog, na, taip įdomu sekti, bendraujame, jie irgi stengiasi ir paskui atvažiuoja, reaguoja, domisi, dažnai susitinku, ar parodau, ar pats parekomenduoju, su kuo Lietuva reikėtų pakalbėti. Dėmesys auga, bet tas na, noras sukurti panašią klišinę temą, ką sukūrė jau kolegos, jo tikrai yra. Ir praeitą savaitę bendravau su vienu vakarų diplomatu, na, sako, tai, kas vyksta pastaruosius porą mėnesių, kai vieni nuo kitų nusižiūri ir štai jau ima rašyti apie vos neišvengiamą artėjančią Rusijos invaziją į Baltijos šalis, nors kažkokių naujų duomenų dėl invazijos karinės nėra, yra tik tai duomenų, galbūt naujesnių atsiradusių šią vasarą dėl didesnių diversijos ar sabotažo aktų. Bet na, yra tų stereotipų, yra tų klišių, tai turim tą redakcijų taisyklę šiek tiek paimkim pauzę tokią
22: atveju. Lietuvoje, aišku, irgi mes turime įvairiausių parlamentarų, kurie kartais ir turi prieigą, aišku, prie slaptumo žymos, gali susipažinti su slapta informacija, po to iškeliauja į žiniasklaidą ir galbūt kartais siekdami kažkokių tai politinių taškų grėsmingai labai pateikia tą informaciją. Ką tokiu atveju daro redakcijos, kad paprastas skaitytojas suprastų, nes veikiausiai galbūt jo rinktas politikas štai jam pradeda aiškinti, kad mes, na, tarkim, visiškai nepasiruošę. Su oro gynybos prasme mes visiškai nepasiruošę ir galbūt mūsų čia niekas negins. Ką tada daryti redakcijai? Tiesiog perspausdinti tą žinią ar kažkaip bandyti ieškoti daugiau informacijos?
23: Neignoruoti, tai yra, na, tautos atstovai, parlamentarai, patinka jie mums ar nepatinka, bet tik tai taip veikia demokratija ir, tarkim, vertinimai skirtingos nuomonės apie Lietuvos pasirengimą ar apie NATO patikimumą, jos turi egzistuoti, esam demokratinė šalis ir net jeigu tos nuomonės yra kitokios negu mūsų, nežinau, karinės žvalgybos prezidento ar kariuomenės vado, jos tikrai turi teisė egzistuoti, tik tai, na, svarbiausia yra bandyti pateikti kontekstą, pateikti, na, jeigu tai yra vis tiek, žurnalistų darbe atrodo labai lengva, bet kartais ir nėra taip lengva atskirti ar ne faktus nuo nuomonių. Bet tu bandai atskirti, ar tai yra faktas, jeigu faktas tu tikrini, na, skaičiai kažkokie tai, ar ne, karinių dalinių dydis ar visa kita, jeigu tu gali patikrinti, tu tikrini. Jeigu tai yra nuomonės, be abejo, bandyti pateikti ir kitokias nuomonės, neperšant nei vienos nuomonės tam, kad mūsų skaitytojai ir žiūrovai galėtų patys susidaryti vaizdą. Tai tarkim apie dronų incidentą, kas įvyko, taip tu neleidi, kad būtų išsigalvojimo, kas nustatyta, kas nenustatyta, bet ką tai parodo apie Lietuvos pasirengimą, tada tu jau ieškai, kad skaitytojas ar žiūrovas išgirstų dvi nuomonės, vienokią ir kitokią nuomonę, pateiki kontekstą apie grėsmių lygį, tarkim, yra tų tokių šaltinių visai neblogų, ar tai yra Lietuvos žvalgybos metinės ataskaitos, ar kitų regionų šalių metinės ataskaitos, kur tu visą laiką gali pateikti kontekstą, o kągi pateikia šitos tarnybos, kurių darbas yra pirminis vertinti grėsmės. Tai nėra Biblija, jos gali būti kritikuojamos, bet jos kaip kontekstas, manau, visą laiką yra svarbus šaltinis.
22: Aišku, tų provokacijų dabar rizika išaugusi, daug kalbam ir apie dronus, turėjom ir oro pavojaus atveju. Įdomu, kiek žiniasklaida kreipia dėmesį į tai, kas pasirodo socialiniuose tinkluose, nes turbūt žmonės irgi bando būti budrus, fotografuoja, filmuoja, siunčia redakcijoms, štai kažkoks dronas pro mano namus praskrido. O ką daryti tokiu atveju, jeigu iš esmės krizių valdymo centras koks yra užsiėmęs tuo metu ir tiesiog negali aiškiai patikrinti? Jūs bandot kažkaip vis tiek patys savo jėgomis toliau tikrintą informaciją, ar ir čia siekiat palaukti, nes svarbu net jeigu socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, žinia yra paplitusi labai plačiai.
23: Sveikos nuovokos principas. Turėjom tą diskusiją irgi prieš tris ar kiek savaitės, kai buvo skaitytojų informacija visus portalus, kad kažkur kažkas praskrido sraigtasparniai berods ar tiesiog vyko tuo metu pratybos ir iš tikrųjų, man atrodo, kariuomenė šiek tiek pavėlavo sureaguoti. Na, mes pasirinkome visgi luktelti ir neskelbti tos informacijos, nes iš konteksto tu matai, kad na, turbūt, kad nieko grėsmingo, turbūt, kad karinės pratybos. Tai paskui spusteli na, kariuomenę ir krizių valdymo centrą, kad galbūt šiuo atveju tikėjomės jūsų greitesnės reakcijos. Tai man atrodo, kad vis tiek tu jauti kontekstą, kuriame viskas vyksta. Ir jeigu na, pamatė žmonės, kad praskrido dronas, praskrido balionas, praskrido lėktuvas, mes neskelbėme, mes kreipėmės į kariuomenę, kreipėmės į krizių valdymo centrą ir tada jau paskelbėme, kad štai žmonės kreipėsi, o atsakingos institucijos paaiškino, kad įvyko tas ir tas. Kai nukrenta dronas, kažkur mes be abejo vyksta, mūsų žurnalistai vyksta į įvykio vietą, kalbas ir su vietos gyventojus, ką jie matė, kaip jie vertina, kaip jie jaučiasi, bet lygiai taip pat na, paiso tuo apribojimu, kuriuos dėl saugumo nustato kariuomenė ar įgarsina ir kariuomenės versija. Tai nėra taip, kad mes žino, tik tai esame tie, kurie kaip papūgos atkartotų. Be abejo, kad ne, mes klausime ir vertinimu, ir opozicijos, ir įvairiapusiško požiūrio, bet kur yra faktai, na, kartais užtenka palaukti, pasakys kariuomenė, kad vyksta planinės pratybos ir tai yra daug geriau išeiti su tokia žinia, negu paskleisti žinia, kad neaišku, kas čia vyksta Lietuvos dangui.
22: Dėl pačios redakcijos pasiruošimo dar pačiai pabaigai, ar esat kažką apgalvoję galbūt apie pratybas, ar tiesiog turėjo diskusijų, kas jeigu iš esmės vyksta karinė eskalacija, elektros ar šiaip ryšio kažkokie didesni sutrikimai, kibernetinės atakos, kiek esat pasiruošę ir kiek redakcijos apskritai Lietuvoje yra pasiruošę? situacijos?
23: Dėl kitų nežinau, dėl savęs galiu papasakoti, iš tikrųjų pats ėmiausi ir turim planą ir turim konkrečius veiksmus pasidarę. Pirmas žingsnis, ką rodo ir Ukrainos patirtis, tam, kad krizės atveju veiktų ar redakcija ar kita organizacija, pirmiausia, žmonės turi būti patys apgalvoję savo šeimos planą. Nes kai tu nežinai, kas yra su tavo vaikais, kas yra su tavo kitais artimaisiais, dažniausiai nedarbas būna pirmiausia galvoju, Ukrainai yra buvę atveju, kad karo pradžioje redakcijos tiesiog ištuštėja, nes žurnalistai veža savo artimuosius ar prie sienos ar kažkur į vakarinę šalies dalį. Tai tam, kad žmonės kiek galėtų būti daugiau pasirengę, mes kiekvienais metais redakcijoje savo iniciatyvą rengėme mokymus apie šeimos plano parengimą, taip pat pirmosios pagalbos mokymus, savanoriškus mokymus, na, bet kad žmonės būtų apgalvoję ir kai jau jaučia, kad situacija kaista, kad jie jau žinotų, nuo ko pradėti galvoti, kaip jie melktis toliau. O antroje dalyje taip mes turime sąrašą dalykų, ką mes tobulinam, ką mes geriname, tai esame nusipirkę generatorius. Tik svarbu ne tik būti juos nusipirkus, bet ir žinot, kur yra kuras, kur jie yra padėti, kas moka juos užkurti, kas žino, kur yra spinelė. Tai rugsėjo mėnesį irgi su redakcijos žmonėm praėjome tokį gero pusvalandžio turą po redakciją, ar tikrai visi žino, kur yra vaistinėlė, kur yra generatoriai, kur yra starlinkai, kas moka pajungti starlinką, tai kažkokį minimalų pasirengimą alternatyviam energijos tiekimui, alternatyviam interneto tiekimui. Turime nuolat tai tobuliname, kibernetinis saugumas yra labai svarbi dalis. Tai ar esame pakankamai pasiruošę, man atrodo, tikrai ne, ir man atrodo, niekas nėra pakankamai pasiruošęs ir krizės atveju išriškės tos spragos, bet ar ruošiamės taip ir tai darome gana reguliariai. Ir tai kalbant, svarbu kalbant, kad tai reikšminga ne tik kažkokios karinės agresijos atveju, bet žvėrinė buvo dingusi elektra, užsikūrėm generatorių ir toliau sėkmingai dirbam.
22: Ačiū labai, kad skiriat laiko 15min.lt vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis buvo kartu su mumis. Tiek šioje laidoje, aš atsisveikinu, sakau, iki kitų kartų.
2: Emociškai stiprus.
6: Laida Emociškai stiprus remia Medijų rėmimo fondas.
20: Reklama.
21: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
24: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
2: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
3: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse. Eterio citata.
4: Laidos tylus nuovargis vedėjas Aleksejus Žaltkovski kalbasi su dirbtiniu intelektu ir ieško ribos. Kada dirbtinis intelektas ima tolinti nuo žmonių ir koks paprastas klausimas tai išduoda?
5: Ir kada mes grįžtame į žmonių pasaulį iš to virtualaus su tikrai žmonėmis, tai tada mes susidurėme truputį su kitokia elgsena. Ir žmonės gali mums ir grubiau atsakyti, ir mūsų grubumą dar labiau agresyviai, arba gali supykti ir atsitraukti, ne, to, ko dirbtinis intelektas iš esmės nedaro. Tai tada toks kūrimas yra netikras santykis. Kaip tu matai šitą riziką, kada žmonės pabendravę su dirbtiniu intelektu dažniau klauso dirbtinio intelekto, negu eina kalbėti su gyvais žmonėmis?
6: Pažiūrėsiu, ką apie tai sako medžiaga?
5: O tu gali iš karto atsakyti neieškojęs?
6: Pirmiausia, patikrinsiu, kad neprišnekėčiau netikslumų.
5: Nu gerai, mes su tavim susitarėm, kad šiandien tu nekalbėsi kažkokių dalykų iš fantazijų, tai tu dabar kiekvieną žingsnį matau, kad tikrini. Tu labai gerai laikaisi šiuo metu instrukcijos.
6: Rizika matau ten, kur mano pritarimas tampa patogesnis už po.

0: protų, nes šiuo metu dirbtinis intelektas nėra tiek saugus, kad tai, kas paklius tenai, niekas nesužinos. Tai nėra visai taip. Bet paslapčių išgyvenimų tam tikrų gal ir vertinga, bet visgi pagrindinis dalykas yra, ar aš po pokalbio daugiau noriu bendrauti su žmonėmis, ar noriu arčiau būti gyvų žmonių, tikrų žmonių, ar mažiau. Va čia tos būtų visai geras rodiklis.
1: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Tylus nuovargis. Taip su dirbtiniu intelektu kalbėjosi laidos vedėjas Aleksejus Žaltkovski. Tylus nuovargis trečiadieniais 16:05 per žinių radiją.
2: Eterio citata. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 11 valandų.
0: Žinios.
1: Prokuroras siūlo kontrabandininką nušovusiam pasieniečiui skirti laisvės apribojimą. Agnė Bilotaitė atsisako Seimo nario mandato. Kariuomenės sandėlius papildė amerikietiški koviniai dronai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama pasieniečio Karolio Ilgevičiaus byla, prokuroras pasiūlė kaltinamajam skirti 2 metų laisvės apribojimą. Pasienietis teisimas dėl to, kad Šalčininkų rajone šaudamas įsprunkančio kontrabandininko automobilio ratą nušovė vairuotoją. Prokuroras teigė, kad ginklo panaudojimas buvo neproporcinga priemonė, bet pripažino, kad bėglys nušautas netyčia. Šis įvykis nutiko 2024 birželį. Pasieniečiai gavo pranešimą apie įskridusi droną su kontrabanda. Netrukus pastebėjo automobilį, bet jo vairuotojas nepakluso reikalavimams sustoti. Pasienietė šovė į bėglio automobilio ratą, tačiau kulka pataikė į vairuotoją. Šūvis buvo mirtinas. Automobilyje rasta dėžių su kontrabandinėmis cigaretėmis. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato, traukėsi iš aktyvios politinės veiklos.

0: veiklos, nors lieka konservatorių partijos nare. Baigti darbą Seime nesibaigus kadencijai, Bilotaitė teigia nusprendusi dėl asmeninių aplinkybių. Iš šios kadencijos Seimą Bilotaitė išrinkta pagal sąrašą. Politikės vieta Seime turėtų atitekti kitam konservatorių sąrašo nariui Kęstučiui Masiuliui. Seimo pirmininkas Juozas Olekas interviu žinių radijoje teigia, kad Jungtinių valstybių prezidento žodžius, jog amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, reikia vertinti labai rimtai. Jis pabrėžia, kad didesnis amerikiečių karių buvimas Lietuvoje gerokai sustiprina šalies atgrasimą. Be kita ko, Olekas dėkojo Amerikos lietuviams, nes kai kurie iš jų yra gana arti Trumpo aplinkos, kaip Jonas Prunskis, ir savo darbais garsina Lietuvos vardą. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė pirmoji kovinių dronų Switchblade partija. Dronus Lietuvai tiekia Jungtinių valstybių bendrovė. Kaip praneša krašto apsaugos ministerija, tai yra naujos kartos ilgojo nuotolio koviniai dronai, išsiskiriantys itin tikslią optiką, gebėjimu išlikti ore iki 40 minučių bei efektyvę prieštankinę kovinę galvute, leidžiančią sunaikinti tankus. Per pastaruosius trejus metus Lietuva iš Jungtinių valstybių įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia Jungtinių valstybių ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Prancūzijoje per moksleivių protestus stabdomas kurtinamųjų granatų naudojimas. Sprendimas priimtas po incidento, kai policijos paleista granata nutraukė plaštaką 15 metų paaugliui. Reikalaudami geresnių sąlygų vidurinėse mokyklose vakar visoje Prancūzijoje į gatves išėjo 10 tūkstančių žmonių. Dėl to prezidentas Emmanuelis Macronas sušaukė skubų susitikimą su vidaus reikalų ministru, o ši šiandien viešai pasisakys dėl moksleivių protestų ir šalies finansų. Jungtinių valstybių kariams Okinavoje šiandien uždrausta 2 paras vartoti alkoholį, bet to jiems gresia 30 dienų komendanto valanda po to, kai buvo nužudyta moteris ir dėl to įtartas amerikiečių jūrų pėstininkas. Ši byla sukėlė pasipiktinimą Japonijoje, kur bet kokie su Jungtinių valstybių kariai susiję nusikaltimai jau seniai kursto kritiką dėl jų buvimo šalyje. Okinavos gubernatorius šiandien susitiks su Japonijos premjere, kad išreikštų savo susirūpinimą. Šioje prefektūroje dislokuota didžioji dalis iš 54 tūkstančių Japonijoje esančių Jungtinių valstijų karių. Lietuvos elitas ir visuomenė įtakingiausiais šalies verslininkais laiko Hanerį, kurie ir valdybos pirmininką Arvydą Avulį, Norfos įkūrėją ir savininką Dainių Dundulį bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentą Vidmantą Janulevičių. Tai rodo šiandien naujienų portalo Delfi skelbiami apklausos rezultatai. Sąraše toliau rikiuojasi Nerijus Mačiulius, Robertas Dargis, Arvidas Paukštys, Vladas Bumelis, Tomas Okmanas, Tadas Burgaila ir Marius Dubnikovas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys ir bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pūs nestiprus pietvakarių vėjas, o temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
6: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
7: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
3: Čia žinių radijas.
4: Ekspertai pataria.
5: Laida Ekspertai pataria pristato nacionalinis savanorystės standartas. Projektas finansuojamas Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendratarbiavimo programą 2022-2029 metams.
6: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Ir šią gražią popietės valandą siūlome praleisti su mumis ir pasiklausyti temos, kaip atpažinti tikrą savanorystės poveikį. Savanoriai dažnai dirba tyliai, tačiau jų indėlis į bendruomenės ir visą visuomenę gali būti labai reikšmingas. Tad kaip pastebėti ir vertinti šį poveikį? Startuojant savanorių apdovanojimams 2026, svarbu ne tik užpildyti paraišką, bet ir suprasti, kokie savanorystės rezultatai šiandien laikomi vertingiausiais. Ar vertinant savanorius, svarbiausia jo atiduotas laikas ir darbo apimtis, ar gebėjimas kurti ilgalaikį poveikį, kaip komisija atskiria gražią istoriją nuo realaus poveikio visuomeniai ir kokią reikšmę čia turi savanorystės vadybos kokybę. Taigi apie savanorių apdovanojimus, kurie visiškai netrukus startuos, man kalbėsime su nacionalinio savanorystės standarto kūrėja ir vertinimo komisijos nare, daktarė Neringa Kuropkaitė. Sveiki, gerbama Neringa.
7: Sveiki.
6: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nevyriausybinio organizacijų plėtros grupės patarėja Viktorija Madžiaušaitė Ancevičė. Sveiki, Viktorija. Ir viešosios įstaigos Geri Norai LT direktorė, socialinio verslo ekspertė bei vertinimo komisijos nare Jurgita Ribinskaitė Glacer. Sveiki, gerbama
8: Jurgita.
6: Tai kągi, gruodžio 3 vyks kasmetiniai ministerijos, sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamos savanorystės apdovanojimai. Šie metai yra išskirtiniai, jungtinės tautos šiuos metus paskelbė tarptautiniais savanorių metais. Viktorija, gal nuo jūsų tada ir pradėkim, kokią papildomą reikšmę šis pasaulinis akcentas suteikia šių metų būtent Lietuvos apdovanojimams, jeigu mes taip susisiaurinsim. Ir kaip mes atrodome globaliame kontekste, šiek tiek prasiplėskime.
9: Taip, tai sveiki, taip savanorystės apdovanojimai šiais metais tokie šiek tiek labiau ypatingi negu kiekvienais metais, nors praėjusiais metais irgi turėjom tikrai ypatingą progą, tai 40-metį bendrai tarptautinės savanorių dienos minėjimo. Ir dabar jau 41-ąjį kartą Jungtinių tautų iniciatyva minima šitą dieną. Tas tarptautinis akcentas tikrai toksai šiek tiek gal net ir naujas mums, nes visą laiką į savanorystę, ypač šitų apdovanojimų kontekste, žiūrėdavom labai taip lokaliai apie Lietuvą, apie galbūt didesnius, mažesnius miestus, bet iš esmės apie savo savanorius ir savo vidinę savanorystę. O dabar pirmą kartą taip atrodo įtraukiam tuos apdovanojimus ir bendrai minėjimą dienos į tokį šiek tiek tarptautinį kontekstą ir tai, kad na, vis dėlto mes esam dalis didelės sistemos, didelės dalies savanorių, kiek mes jų bendrai turim pasaulį, o ne esam atskira kažkokia dalelė su savo tik tais mažu renginuku. Tai, man atrodo, tikrai daug reikšmės priduoda tas toksai paminėjimas, kad čia būtent tarptautinių savanorystės metų minėjimo irgi renginys.
6: Neringa, kiek svarbu tas tarptautinis kontekstas yra mums?
8: Tarptautinis kontekstas yra tiek svarbus, kiek mes pasiimam Jungtinių tautų iškeltus tikslus šiems metams. Tai Jungtinių tautų iškelti tikslai šiais metais yra rūpintis savanorystės tvarumu. Ar ne, ir tai tarptautiniai savanorystės metai yra susijami su tuo, kaip galėtų prie tvarumo prisidėti savanorystė ir kaip savanorystė gali būti tvari. Todėl šios dienos, tarptautinės savanorių dienos minėjime, mes irgi keliame tokį tikslą ir temą, savanorystė, kuri išlieka, ar ne, tai kuri daro ne tik tai greitą poveikį, ar ne laužas, kuris greit užsidega didelis dega, bet greit ir sudega. Bet ta ilga savanorystės tasa, kuri daro nuolatinį neišsenkantį poveikį, jūs žinot, lašas po lašo ir akmenį patašo, ar ne? Tai tokią savanorystę mes norime šiemet pamatyti, įvertinti, apdovanoti ir išryškinti, ar ne? Ir taip pat kitas, ar ne, tikslas jungtinių tautų iškeltas šiais metais. Labai gražiai jungtinės tautos sako, tai nėra tarptautinė savanorių diena. Tai yra tarptautiniai savanorių metai visi ir ką mes per tuos metus galim nuveikti, ar ne? Ir kitas iš tų tikslų yra iškeltas, tai yra infrastruktūros stiprinimas savanorystėje, tai reiškia perėjimas nuo programinių savanorysčių stiprinimo ir finansavimo prie kasdienės savanoriškos veiklos stiprinimo ir finansavimo, ar ne? Ir nu, mes labai tikrai suskambam, turiu prisipažinti, to sąmoningai neplanavom, nes nežinojom pasamoninių jungtinių tautų įsivaizdavimą, ar ne, bet tikrai labai gražiai sutapo, kad mes nu va šiais metais ir pasitvirtinam birželio mėnesį kokybės standartą, kuris užtikrina savanorystę visoje Lietuvoje ir visokią stiprinti ir puoselėti, ar ne?
7: Ir kolektyvinė pasąmonė.
9: Kolektyvinė pasąmonė. Tu man tokio kolektyvinė pasąmonė.
8: Galbūt socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, ačiū, nes dar kuriant savanoriškos veiklos įstatymą 24 metais, kuris įsigaliojo, jie pradėjo jau galvoti apie tai, nu tai gerai, įstatymas įsigalios, mes ten detalizuojam daugiau savanoriškos veiklos kūnų, kurie saveikauja, kurie užtikrina kokybišką savanorystę, bet kaip galim tą stiprinti, nu vat, ir to stiprinimo dėka mes turime kokybės standartą, kuris, nu vat, 26 metais prasidėjo, bet tikrai, nu, ta pasąmonė veikia, ar ne?
7: Aš tai galvoju, čia tikrai netitiktinai, nes, nu, man tai, pavyzdžiui, kalba tas tarptautiškumas, kad nu, savanorystė yra bendražmogiškas dalykas, jisai visiškai, nu, tarsime, toks, vat, pagrindas žmogaus, kuris taip pačiai veikia bet kurioje pasaulio šalyje ir tai mus daro žmonėmis, ar ne? Tai visiškai primena mums, kad mes turim kažką bendro. Ir aš dabar prisimenu irgi, kad būtent po antro pasaulinio karo labai daug organizacijų tarptautinių atsirado ir buvo finansuojamos su mintim ta, kad jeigu tarptautinė savanorystė, jeigu žmonės išvyksta iš Lietuvos, tai nežinau, Vokietijos savanoriauti, jie susipažįsta ir jie susidraugauja ir jie nekariauja vienas prieš kitą. Tai netgi tas platus toksai taikos kontekstas, o dabar, jeigu pagalvosiu apie dirbtinį intelektą, tai būtent savanorystė, kas bus leidžia būti žmonėmis. Tai
8: va, išskirtinai.
7: Tai
8: išskirtinai.
7: Čia kolektyvinė pasąmonė maždaug veikia, manau, tikrai stipriai.
9: Žiūrėkite, čia šiek tiek toksai momentas yra, kad savanoriai dirba tyliai. Gal per tyliai? Gal per tyliai vis, mes žiūrim į šitą visą sektorių ir va, tie apdovanojimai labai laiku, labai vietoje. Nacionalinis standartas irgi labai, labai puikus pasiekimas. Tai tikriausiai norėtųsi, kad kuo garsiau apie tai kalbėtumėm Lietuvoje, kuo garsiau šitą temą dalintumėmės. Ir kaip sakėt, jinai jungia ne tik tai su Lietuva, jungia su visu pasauliu. Ir netgi...
8: Tai apie per tyliai, Lina, apie per tyliai. Ne, tai vat, yra tokia vis tiek skiltis, ar ne? Būna, kas mažai daro ir daug rėkia, ir būna, kas daug daro ir mažai afišuoja. Labai įdomus man buvo, aš esu buvusi Jungtinės Amerikos valstijose, būtent su savanorystės procesais, infrastruktūrom susipažinti, ir ten vienoje organizacijoje buvome, kur savanoriai savanoriavo kalėjimų struktūrose ir neries darė savo savanorių metų geriausią savanorių tos organizacijos rėmose. Ir jie nominavo savanorį, išrinko geriausią ir jisai nenorėjo eiti priekį.
9: Tai
8: jam yra gera savanoriauti, jam gera būti, bet jam negera afišuotis, ar ne? Gal dėl to tas kontrastas ir yra mūsų tautosakoje, ar ne? Dėl to, kad nu vis tiek, ar ne, ne kiekvieną dalyką, kurį padarau, garsiai apie jį skelbiu, dėl to, kad jeigu aš garsiai skelbsiu, tas paims nuo manęs ir daug laiko ir dėmesio. Ir todėl mums reikia, ar ne, organizacijų, arba ir šiandien, va, sėdėm žinių radio laidoje, žmonių, kurie kalbėtų apie tuos, kurie nori veikti ir nori daryti. Nebūtinai jie patys turi viską afišuoti ir kalbėti, bet mes turim kalbėti apie juos, ar ne, socialinė apsaugos ir darbo ministerija. Jurgita, aš kiti žmonės, kurie puoselėjam savanorystės kultūrą.
6: Tai va ir pakalbėkime apie institucinį tą dėmesį, ar ne, kokią čia turim sinergiją, kokią čia turim koreliaciją. Šiemet prie apdovanojimų kategorijų globos prisijungia labai tokie rimti partneriai, jeigu leisit, aš įvardinsiu, tai yra Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarija, valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, HR klubas, Lietuvos atsakingo verslo asociacija LAVA. Tikrai turime rimtas organizacijas, valstybinės institucijas. Ką tokio verslo ir aukščiausių šalies valdžios organų susitelkimas sako apie savanorystės statusą mūsų šalyje? Ledai pralaužti, jau mes tikrai suteikiam tą rimtą statusą savanorystėj, antpečiai uždėti tikrai tokie jau svarbus? Viktorija.
9: Man atrodo, kad pagrindinis gal dalykas, ką duoda tas institucijų dėmesys, tai yra iš esmės tas toks savanorystės kaip reiškinio atpažinimas, kaip to, kas tikrai yra svarbu, kad yra vienas iš prioritetų, kas bendrai valstybė yra svarbu. Ir tas toks gal pagalba atpažinti bendrai tą savanorystę ir pagalba pakviesti žmonės būtent tam, nes kiekviena iš institucijų globoja tam tikrą kategoriją, kuri jai yra asmeniškai galbūt svarbiausia ir labiausiai artima. Tai, kad ir prezidentūros kanceliarija globoja mažos organizacijos kategoriją, tai yra tikrai toks ženklas, kad yra noras matyti mažas organizacijas, yra noras matyti regioninės organizacijas ir būtent jas labiausiai kviesti iš tos institucijos pusės, pasirodyti šitose apdovanojimuose ir nominuoti savo savanorius, nominuoti savo savanorių koordinatorius ir panašiai. Tai man atrodo labai tas institucijų dėmesys parodo, kas būtent savanorystėje, lygiai taip pat kaip valstybės saugomų teritorijų tarnyba, išskiria tvarumo savanorį, tai irgi toks eina specifinė savanorystė, specifiniai srityje, apie kurią kartais gal net nepagalvoji, kiek ten tų savanorių galėtų būti ir kokių savanorių. Tai, man atrodo, visų tų kategorijų išskirimas duoda tą impulsą būtent pasirodyti tiem savanoriam iš specifinių sričių, specifinių organizacijų.
6: Jurgita, jūs kaip vertinat institucijų dėmesį? Ar čia teisinga linkme judam? Ar ne per mažai to dėmesio tada pradėkime?
7: Nežinau, čia vėl, bet aš gal pritarčiau, kad neringai sako, bet negali tos perspausti lazdos, nes jeigu ten iš kiekvieno gero darbo darysi didvyriškumą, tai tada tas geras darbas tampa kažkoks tai lyg išskirtinis, o kad normalu būti geru žmogu, man neturėtų būti. Nereikėtų daryti iš to kažkokio labai didelio. Ir man pritariu, kad labai gerai, kai kiti nominuoja, sako, aš manau, kad tu va, čia gerai, ar ne, kad žmogus neturėtų galbūt būtinai pats girtis. Bet aš išskirčiau, kad verslo organizacijos prisideda, ar ne, kad sakykime, va, ir personalo organizacija ir LAVA galbūt irgi suprato, kad neužtenka tiem darbuotojam ten išsinokusio avokadų duoti ar ten sėdmaišių, kad žmogus va, prasmės ieško. Ir tai kaip tokia svarbią žmogaus dalį, jie skatina savanorystę. Tai manau, kad tas yra svarbu, nes aš irgi girdėjusiu, aš prastu, sako, mes jums pavydėm, sako, mes ten vis bandom žmonėm tą prasmę, bet verslas įstokoja tos prasmės, netgi būdamas labai atsakingas, vis tiek jisai negali suteikti tiek prasmės, kiek ta savanoriška veikla tikroji nevyriausybinė organizacijai. Tai reikia džiaugtis, kad jie tą pripažįsta ir skatina ir bendradarbiauja.
8: Man dar atrodo svarbu, kad šitie tarptautinės savanorių dienos apdovanojimai, jie vyksta jau kelintus metus, Viktorija.
9: Šeštus
8: metus. Ir tai yra kultūra, kuri kuria vertę. Ar ne, jeigu mes padarom vienus metus, kitus nedarom, kitus vėl padarom, ar ne, tai truputėlį tokio yra, žinai, epizodiškumo. Tai čia kažkas daro, paskui nedaro, gal čia smagu, gal čia nebūtinai, gal čia netaip reikšminga, ar ne. Ir kai tai šeštus metus vyksta, tai atsiradus nuoseklumui ir netvirtėja kultūra, kad tai yra rimtas apdovanojimas.
6: Nes tampa tradicija, ar ne?
8: Tai yra nacionalinis apdovanojimas, ar ne? Ir tada tas nacionalinis apdovanojimas ir sulaukia dėmesio iš kitų institucijų ir kai kurios institucijų ne pirmus metus remia. Tarkim, LAVA, ar ne, man atrodo, tikrai ne pirmus metus, nors aš nesu tikra, dabar čia gal Viktorija tikrinosi, sakydama.
9: Buvo įsitraukę
8: kažkada, ar ne?
9: Ne kaip
7: premijai, bet
8: šiais metais patapo globėjai, ar ne? Prezidentūra ir saugomų teritorijų tarnyba iš vis pirmą kartą, ar ne, ir atpažįsta kaip svarbų reiškinį, kaip nacionalinį reiškinį ir kaip tokį reiškinį, kur mato prasmę prisidėti, ar ne? Ir kitas dalykas, kuris, man atrodo, labai svarbus yra, Tai kad nenutrūktų ir toliau tos tarptautinės savanorių dienos, ar ne, tai va turint jau tą tinklą, ar ne, ir įsivaizdavimą, nes kitais metais mes planuojam vėl žiūrėti, kokią temą. Šiemet imam tvarumo savanorystę kaip temą, kuri galėtų būti labiau atskleista dėl metų Jungtinių Tautų paskelbtų ir dėl to, kad, nu, nišinė tokia, nelabai žinoma, nelabai pažįstama. Kitais metais galbūt kažkokią kitą savanoriškos veiklos rytį pasirinksime, kaip tą, kurią svarbu atskleisti. Tai, nu, tas nenutrūkstamumas yra vienas iš svarbiausių dalykų šitai dienai ir vertę kuria.
10: 6 metai apdovanojimams, va ką tik išsiaiškinom, kaip kinta visas paveikslas apdovanojimų, kaip kinta jo įtaka, kaip kinta kategorijos, nežinau, kaip, apskritai, kaip apdovanojimai pasikeitė per tuos 6 metus. Išsiaiškinom, kad verslas liktai jau stipriau įsitraukia, ne tai fragmentiškai prisideda, ar ne, prie šitų reikalų, kaip šiemet yra ir ką galim pasakyti.
9: Jo, tai keičiasi po truputėlį tikrai apdovanojimai. Galima dar truputėlį paminėti ir tai, kad pirmuosius kelis apdovanojimus mes iš tikrųjų darėm vieno iš verslo įmonių salę, mum davė ir panašiai, tai jie po truputėlį jau šitame dalyvavo ir anksčiau. Bet šiaip kiekvieną kartą mes ir kategorijas peržiūrim ir peržiūrim, na, ar tikrai jos pakankamai aiškios, ar tikrai pakankamai suprantam patys, ką norėtume, kas ateitų, kokios organizacijos, kokie savanoriai tas kategorijas, ar jų ne per daug, ar jų ne per mažai, ar reikia kažką pridėti, kažką papildomai, va šiais metais turim papildomą tvarumo savanorį, turim savivaldybės kategoriją, tai keletą tokių papildomų dalykų, bet šiaip bendrai pačių apdovanojimų, ta tokia mintis, nu mes stengiamės išlaikyti vientisumo pakankamai, kad tai būtų atpažįstama ir tai būtų suprantama, kad va čia yra tie patys apdovanojimai, tai nekeistina kažko labai jau drastiškai, kad ten jau visiškai vienais metais vienos absoliučiai kategorijos ir ten kažką išskiriam, kitais metais visiškai kažkokios kitos, bet tą principą, kad gruodžio mėnesio pradžioje, artėjant tarptautiniai savanorių dienai, aplink tą maždaug laiką, organizuojam apdovanojimus ir tikrai bus, na, kažkiek 10 ar panašiai apdovanotų savanorių organizacijų, tai va tą visą išlaikom. Ir, na, tikimės, aišku, kad ir toliau, ir kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau dar tų ir nominacijų gausim, nes kas irgi šiek tiek keičiasi, tai tikrai vis daugiau nominuoja žmonės ir savanorių, ir organizacijų, ir pradžiui ten, jeigu aš gerai atsimenu, buvo ten gal labiau 40, dabar jau praėjusiais metais tikrai gerokai virš 100 buvo, kas nominuoja kažką. Ir tą tikrai labai smagu matyti, nes tada galima žymiai įvairesnės savanorystės istorijas ir organizacijas pastebėti.
10: Mes tikriausiai antroji dalyje po žinių kalbėsim labiau apie apdovanojimų visą organizavimą, specifiką, techninius dalykus. Ir kita, dar grįžtant prie to pokyčio apdovanojimų, ką pasakė Viktorija, kad identitetas labai labai svarbu paties apdovanojimo kaip įvykio, ar ne? Tai vat jūsų pozicija, ar per tuos 6 metus jau pavyko pasiekti, kad atpažįstamas reiškinys, atpažįstama šventė patiems savanoriams ir savanorius palaikantiems, kaip čia jūs vertinate?
7: Aš manau, jau atsakykime vien tai, kad tokios institucijos prisideda, nusuteikia tikrai tokio solidumo. Aš manau, kad labai svarbu, nes iš tikrųjų tu gali taip sugalvoti, kad aš dabar čia pats apdovanosiu kažką, ar ne. Tai aš manau, kad tikrai, vat, kiek aš pati stebiu ir kiek komisijose sudalyvavus ir pernai, tai ir matau, kaip stengiasi, pavyzdžiui, kai verslai pateikė paraiškas, tai jeigu anksčiau tai būdavo, nu, maždaug čia, tai labai stengiasi. Ta prasme, ten tokie prašymai būna, nu, matosi, dar dirbtinis intelektas pernai nebuvo toksai populiarus.
10: Aš tai, jau padirbėjau.
7: Šiemet aš, vat, biškį baiminusi tuo, kad gal bus, bet, nu, jeigu ir taip, ar ne, bet tikrai man va, tas paliko įspūdį, kad tikrai daug pastangų įdedama, bent jau aš vertinu verslo paraiškas, tai va, ten tikrai matau tokį, aišku, pagarbą.
10: O kaip patiems savanoriams, savanorių bendruomeniai, kokią svarbą turi šitas?
8: Man atrodo, vieną labai svarbų dalyką noris akcentuoti, kad nacionalinė, tarptautinė savanorių diena stengiasi nedubliuoti vietos organizacijų, nacionalinių organizacijų vidinės šventės, nes jos taip pat švenčia gruodžio 5 dieną savo viduje tarptautinę savanorių dieną. Dėl to jinai kaip Viktorija ir sakė, yra rengiama prieš arba truputį po, ar net šiemet gruodžio 3 dieną, kitais metais galbūt kažkuria aplink dieną, sudarant galimybės organizacijoms savo viduje švesti ir nekonkuruojant su jų vietos ar nešventimis, nes faktas, mes negalime priimti visų Lietuvos savanorių iš šitos šventės šventimą, ar ne? Nes, nu, turim ribotas galimybės, ar ne? Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, man atrodo, kas yra atpažįstama savanorių ir organizacijų yra atpažįstama, kad paskui savanoriai tuo didžiuojasi. Ir organizacijos tuo didžiuojasi apdovanojimu, net ir nominacija, ar ne? Rašo apie tai, skelbia. Ir mes, turėdami galimybę, kalbiname juos, ar nedadame į savos savanoristė kompuslapį, ar ne? Tai, tai reiškia, tai kuria vertę, tai daro matomumą ir po truputį vėlgi su kultūros stiprėjimu įgauna ir didesnę vertę.
10: Viktorija, prieš išeinant mums šiek tiek pailsėti ir užleidžiant žiniom, apie apdovanojimus šiek tiek norėtųsi konkretesnės informacijos, nes šiandien bus apdovanojimai teikiami 10 skirtingų kategorijų. Kokios pagrindinės nominacijos laukia ir kaip jos padeda galbūt pamatyti ne tik patį savanorį, bet ir visą jį supančią ekosistemą. Kaip čia mes galėtume vardinti trumpai, jeigu galite, ir paskui žiniom ir leisim.
9: Visos yra pagrindinės.
10: Visos, jeigu trumpai neiškirsim.
9: Jo, bet bendrai tai labiausiai gal tas skirtimas yra tiesiog, kad dalis nominacijų yra skirtos būtent savanoriams nominuoti, dalis organizacijom, dalis savanorių koordinatoriams, ir tada keletas atskirų yra verslas, valdybė, tokios, nu, kurių visai kiti subjektai visai. Bet iš esmės tai jos tikrai, nu, man atrodo, visas yra tiek pat reikšmingos, tiesiog skirtingi žmonės ar skirtingos organizacijos ateina į tas nominacijas.
8: Ir šiemet labai norim akcentuoti savivaldybių vaidmenį, nes savivaldybė, kuri puoselėja savanorystę, yra nauja nominacija. Ir kodėl mes galvojam, kad tai yra prasminga, todėl kad nacionalinė savanorystė laikosi ne tik tai ant ministerijos. Jo labiau, kad Lietuvoje tokia susikloščiusi situacija, kad viskas tenka, visa atsakomybė socialinės apsaugos ir darbo ministerija, ar ne? Didelė atsakomybė.
10: Taip, tai mes, žinokit, apie šitą naują savivaldybės kategoriją tikrai pakalbėsime po žinių, nes dabar metas žinioms. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laido ekspertai patarė eteryje, ir kurioje kalbam, kaip atpažinti tikrą savanorystės poveikį, taigi po žinių vėl susitinkame ekspertuose patarė.
5: Laida Ekspertai patarė pristato nacionalinis savanorystės standartas. Projektas finansuojamas Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendratarbiavimo programą 2022-2029 metams.
4: Ekspertai patarė.
11: Reklama.
12: Letsinvest.eu. Investuokite draugę su profesionalais, bei uždirbkite sažiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
13: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta, ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
14: Žinių radijas.
15: Dabar 11:30.
14: Žinios.
15: Ministrė sako, kad pensijos kitą metą auks sparčiau nei atlyginimai ir infliacija. Latvijos pasienyje ginkluotų asmenų iš Baltarusijos bandymas įstumti migrantus. Teismas neblaivų vairavusi Vytautą Rumšą jaunesnįjį atleido nuo atsakomybės laiduojant tėvui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad kitais metais vidutinė senatvės pensija šalyje augs 10%. Anot jos tai reiškia, kad vidutinė senatvės pensija didės 78 eurais iki 825 eurų. Prognozuojama, kad darbo užmokestis kitame augs 7%, o vidutinė metinė infliacija sieks daugiau kaip 3%. Ruginienė sako, kad svarbu, jog pensijos augs sparčiau nei darbo užmokestis ir infliacija. Kaukėti agresyvūs ir ginkluoti asmenys iš Baltarusijos bandė per sieną į Latvijos teritoriją įstumti neteisėtų migrantų grupę. Pranešama, kad praėjusi pirmadienį mažiausiai 20 neteisėtų migrantų vedamų kaukėtų palydovų bandė kirsti sieną. Latvijos kariai šį bandymą sustabdė, tačiau kitaip nei ankstesniais atvejais ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Ginkluoti kontrabandininkai grasino kariams vėliau įsibrovė į Latvijos teritoriją, sugadino elektros paskirstimo skydą ir pavogė vaizdo kameras. Tarnybinės etikos sargai aiškinsis, ar buvusi Raudondvario dvaro direktorė Snieguolė Navickienė įdarbinusi savo sūnų, vėliau tinkamai vengė interesų konflikto ir nusišalino nuo su juo susijusių sprendimų. Navickienė Raudondvario dvarui vadovavo nuo 2009 metų iki šių metų, kai tapo Kauno rajono vicemere. 2022 metais jį darbą priėmė savo sūnų. Komisija ketina aiškintis, ar po to direktorė nedalyvavo derinant su sūnaus darbu susijusius sprendimus, ar dėl to nekilo interesų konflikto situacija. Seimo valdyba sudarė darbo grupę, kuri apžvelgs elgesio parlamento posėdžių salėje ir lankytojų balkone tvarką. Jai vadovaus socialdemokratė Jūratė Zailskienė. Anot parlamento vadovo Juozo Oleko, kolegos apžvelgti galiojančias tvarkas turės mažiausiai 2 savaites. Siūloma griežtinti elgesio tvarką parlamento posėdžių salėje ir lankytojų balkone, neleisti demonstruoti plakatų, vėliavų, dėvėti palaikymą svarstomų klausimų reiškiančių drabužių. Valdantieji sako taip siekiantis užtikrinti rimtį. Seimo vicepirmininkė konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė tokiems siūlymams žada nepritarti, sako, kad tai riboja saviraišką. Teismas neblaivų vairavusi aktorių Vytautą Rumšą jaunesnį jį atleido nuo baudžiamosios atsakomybės laiduojant jo tėvui Vytautui Rumšui. Portalo 15 min žiniomis teismas konfiskavo aktoriaus BMW automobilį ir 2 metus uždraudė vairuoti. Rumšas jaunesnysis Liepos pabaigoje Vilniaus Ukmergės gatvėje buvo sustabdytas neblaivus vairuojantis automobilį BMW X6. Jam nustatytas vidutinis beveik 2 promilių girtumas.
14: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt. Orai.
11: Šiandien debesys gerokai prasisklaidys ir bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pūs nestiprus pietvakarių vėjas, o temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
16: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
17: Reklama.
18: Vienas bilietas, 2 konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
19: International Festival Belly pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
20: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai.
17: O gal vis dar per daug mitų?
20: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
17: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
20: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
17: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
20: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
17: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
21: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
22: Europa siekia efektyvaus ir veikiančio tvarumo. Pirmasis žingsnis – suvienodinta pakuočių kontrolė visoje Europos Sąjungoje. Nauja sistema turėtų padėti vartotojams pasirinkti lengviau, atpažinti, iš ko pagaminta pakuotė, kaip ją tinkamai rūšiuoti ir išvengti perteklinių atliekų. Tačiau ką šie pokyčiai reikš verslui? Ar įmonės turi pakankamai laiko ir aiškumo pasirinkti? O gal nauji reikalavimai taps paskata ieškoti efektyvesnių ir net pigesnių sprendimų? Apie tai laidoje sumanaus verslo sprendimai diskutuosime su Norfos įmonių grupės savininku Dainiumi Dunduliu ir Luminor banko vyriausiuoju ekonomistu Žygimantu Mauricu. Laidos klausykite šį ketvirtadienį 11:35 per Žinių radiją.
23: Laidą sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
24: Žinių radijas.
25: Ekspertai pataria.
26: Laida Ekspertai pataria pristato Nacionalinis savanorystės standartas. Projektas finansuojamas Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendratarbiavimo programą 2022-2029 metams.
10: Kągi grįžtame mes į laidą Ekspertai patarė. Noriu priminti, kad esame laidą Kaip atpažinti tikrą savanorystės poveikį. Pas mūsų studijoje svečiuojasi Nacionalinio savanorystės standarto kūrėja ir vertimo komisijos narė daktarė Neringa Kurapkaitienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nevyriausybinio organizacijų plėtros grupės patarėja Viktorija Medžiaušaitė Ancevičė ir viešosios įstaigos Geri Norai LT direktorė, socialinio verslo ekspertė bei vertimo komisijos narė Jurgita Ribinskaitė Glacer. Taigi mes šiandien kalbam apie labai reikšmingą įvykį, tai yra savanorių apdovanojimai 2026, kurie vyks gruodžio 3 dieną. Ir kaip pirmoji daly užsiminė Neringa, kad pirmą kartą bus kategorijoje įtraukta nominacija kaip savivaldybė puoselėjanti savanorystę. Viktorija, kodėl atsirado apskritai tokia kategorija, tokia nominacija ir kodėl savivalda čia tokia svarbi yra, kalbant apie savanorystę?
9: Tai kodėl kilo mintis bendrai atsigręžti kažkiek labiau į savivaldybės ir į savivaldą, tai dėl to, kad jie, na, mūsų taip matymų, kaip iš tokios nacionalinės institucijos, yra tie, kurie arčiausiai organizacijų ir arčiausiai savanorių. Jie labiausiai mato poreikį, ko reikia būtent jų tam vat, regionui, tai dalelį Lietuvos. Ir tada, na, pastebėti tokias savivaldybės, kurios daugiau daro dėl savo nevyriausybinio organizacijų, dėl savo savanorių, man atrodo labai vertinga, nes, na, tada kažkaip skatintume ir kitas taip pat ir gelbtis ir taip pat, na, pasitempti ir daugiau daryti dėl tos pilietinės visuomenės būtent savo savivaldybėje.
10: Jurgita, jūs esate vertimo komisijos narė. Kaip jūs galvojate, kokius asmeninius kriterijus galbūt kelsite ir pagal ką vertinsite savivaldybių sutraukimą, savivaldybių indėlį į savanorystės procesus, progresą?
7: Pasakysiu atvirai, kad savivaldybės būtent to kriterijų aš nežinau, nes aš vertinu labiausiai verslą.
10: Tai tada pasakykit, kokius kriterijus ir mes jūs tada toliau.
9: Tai į savivaldybę žiūrint, mes iš esmės į porą dalykų atsižvelgsim, tai vienas iš jų yra, na, kiek pati savivaldybė dirba dėl to, kad savanorystė ir bendrai nevyriausybinės organizacijos, na, jų savivaldybei klestėtų. Ar jinai turi kažkokių iniciatyvų, ar jinai turi kažkokių specifinių projektų, ar jinai galbūt pati kažką kviečia, finansuoja ir panašiai. Tai tiesiog, na, tas toks įsitraukimas ir matymas prasmės šitam vat klausime. Ir lygiai taip pat, na, ir jeigu savivaldybė va teikiant paraišką, pavyzdžiui, galės papasakoti apie kažkokius finansinius dalykus, tarkim, kad tikrai remia ir skatina ir kviečia ir panašiai. Ir tiesiog visaip kaip parodyti, kad šitas klausimas toje savivaldybėje yra svarbus būtent savivaldybės iniciatyva. Ne tai, kad taip mes turim daug stiprių organizacijų, jos kažką veikia, bet na, mes sukuriam tam tikrą aplinką, kad tos organizacijos ir jų savanoriai galėtų pas mus klestėti.
10: Ir deleguojam netgi žmogų, ar ne atskirą, kuris
9: rūpintųsi. Taip, yra tikrai savivaldybių, kurios na, turi ir specifinius nevyriausybinio organizacijų koordinatorius ir dažniausiai na, matom, kad tos savivaldybės tikrai šiek tiek stipriau juda šitam visam pilietinės visuomenės kontekste, tai turim Kėdainius, turim Ukmergę, Zarasus arba Klaipėdos rajoną.
10: Čia, kurie stiprios savanorystės.
9: Kurios tikrai yra stipresnės šitam visam kontekste. Tai...
0: Bet gali būti, kad mes kai kurių savivaldybių dar nematom, nes savivaldybės gali pačios aprašyti, pasakyti, man tik tai labai svarbu pasidžiaugti, kad šitam kriterijui yra ne tik tai lakoniški vertinimai, kad nu, labai geri žmonės savivaldybėje dirba, arba labai gražų žmonės, arba labai mums patinka tie, kurie savivaldybėje mumis rūpinasi, bet su labai konkrečiais faktais, ar ne ir savanorių skaičiais, ir nevyriausybinio organizacijų skaičiais, ir finansavimo galimybėmis, nes savivaldybė visų pirma gauna didžiausią naudą iš tų savanoriškų veiklų, kurios yra atliekamos toje savivaldybėje, dėl to, kad jų aplinkoje yra rūpinamasi socialiai pažeidžiamais žmonėmis, gyvūnais, aplinkos sauga ir panašiai. Ar ne? Ne, socialinės apsaugos ir darbo ministerija gauna didžiausią naudą iš tų savanoriškų veiklų, kurios toje teritorijoje vyksta, bet toje ta savivaldybė. Todėl, numėli klausytojai, prašom, atpažinkit savo savivaldybės, ieškodami konkrečių duomenų ir nominuokite jas, jeigu matote, kad jūsų savivaldybė yra tikrai pažangi savanorystės srityje ir nevyriausybinio organizacijų stiprinimo savanorystės temoje. Aktyvi.
10: Dar Jurgitos paklauskime apie savivaldybės, apskritai tas savivaldybių supratimas ar stebimas, kad jos suvokia tą svarbą ir savo tą vaidmens svarbą.
7: Taip, aš manau, kad čia va, tikrai mes per trukelę kalbėjom, kad yra tam tikra koreliacija turbūt aplamai dėl demokratinių procesų ir savanorystės stiprumo savivaldybės, ar ne, kuo stipresnė savanoriška kultūra, tuo mažiau nepotizmo, ar ne, ir atvirkščiai, kuo daugiau nepotizmo, tuo savanorystės bus mažiau. Nes savanorystė vėlgi ne tik tai tokia, mes dažnai suprantam, kad tokia va, socialinė pagalba, bet iš tikrųjų tai yra demokratijos pagrindas, ar ne? Ir jeigu, sakykime, savivaldybė nu, nenori kartais, suprantat, kad čia tie piliečiai kažkaip tai eitų, nes jeigu tu savanoriauji, tugi pamatai ir kažkokias spragas ar ne savivaldos. Tu gali pradėti gal biškiai ir kritikuoti ir panašiai. Tai čia apie tokį atvirumą savo žmonėm ir apie tokį, nu, vat, tikrą demokratiją. Tai manau, kad čia labai daug galima surasti visokių koreliacijų tarp savivaldybių, kurios globoja savanorius ir rūpinasi ir nori, kad tie klestėtų ir kurios kažkodėl tai nenori.
10: Bet jeigu nori tobulėti, turi žinoti, kur tavo spragas.
0: Taip, demokratija, man atrodo, tai yra visiška, nu, visiška normalybė turėti klaidų, turėti spragų, ne viską išlaižytai ir kažkaip idealiai daryti, nes tie, kas daro, visada klysta, ar ne. Plius visame pasaulyje savanori yra skaidrumo garantas. Tai reiškia, jeigu mes nebijom prisileisti savanorių savo aplinkoje, savo teritorijoje, ar ne, pripažįstame, tai reiškia, mums yra drąsu būti netobulais ir tai garantuoja mums skaidrumą. Ir vienas labai svarbus momentas, kai mes šitą nominaciją kūrėme, kad tai neturėtų būti, kad savivaldybė pati sau organizuoja savanorius, kurie savivaldybėje būtų, ar ne? Tai yra savivaldybė, kuri stiprina savanorystės kultūrą per nevyriausybinės organizacijas, nes nevyriausybinės organizacijos yra savanorių židiniai.
10: Ir kalbant dabar apie savivaldybių kategoriją, ar ne, taip pat turim tokią kaip žymą nacionalinės savanorystės standartas, Neringa. Čia jau jūs. Tai vat kaip šis įrankis gali padėti vietos savivaldoms skatinti savanorystę, būti kokybiškais, ar ne?
0: Ačiū už klausimą.
10: Ir skaidriems galų gal, ar ne, ką mes ir išsiaiškinam.
0: Tai nacionalinis savanorystės standartas prisideda prie to, kad jau 26 metais ir 25 metų rudenį pradėjo klausinėti savivaldybę, ar ne, kas jums rūpi, kokios organizacijos pas jūsų savanoriais dirba, gal norit susitikti ir pasikalbėti apie tai, kas yra kokybiška savanorystė jūsų savivaldybėje. Gal galit sukviesti organizacijas, kurios pasisakytų ir dalyvautų nacionalinio savanorystės standarto kūrime iš lokaliai, iš savo vietos, pasidalindami savo įspūdžiais, savo matymais ir savo pastebėjimais, ar ne? Aišku, išlindo vienas iš didžiausių dalykų trūkumų savivaldose, kad yra yra nemažai, vienur mažai, kitur nemažai, kitur visai nėra nevyriausybinių organizacijų, bet pati savanorystė kaip tema retai kada jinai yra finansuojama, ar ne? Gali būti dėl to, kad savivaldose tikrai labai sunku atpažinti, kurios organizacijos, nu tikrai kokybiškai su savanoriais, dirba, telkia juos ar ne, ir užsiima savanorišką veiklą ar jos organizavimu jų bendruomenėse, savivaldos aplinkose, ar ne, ir kurios, nu, tiesiog yra tokių Lietuvoje įsikūrusių nevyriausybinių organizacijų, kurios, nu, tiesiog kabo arba nelabai ką daro, arba yra vieno, dviejų, trijų žmonių organizacijos ir tuo pasibaigia, ar ne. Tai nacionalinis savanorystės standartas gali padėti organizacijoms esančioms bet kurioje vietovėje Lietuvos susidėlioti konceptualų savo savanorystės veidą, ar ne, kaip mes su savanoriais dirbam, ką mes su savanoriais darom, kaip juos palydim, kaip priimam, kaip kviečiam ir panašiai, bet ir tokiu pačiu būdu leisti atpažinti savivaldybių administracijose, ar ne, kad kurios organizacijos yra turinčios nacionalinio savanorystės standarto ženklelį, tos yra, nu, tikrai patikimos ir jos pačios rūpinasi savanorystę ir savivaldybė verta tomis organizacijomis rūpintis, kad jos puoselėtų savanorystę jų regione.
10: Ir kalbant dar apie erdvės, labai norėtų irgi pažymėti tos pačios bibliotekos, muziejai, tikriausiai, irgi galėtų visame šiame procese ir strategijoje dalyvauti.
0: Ir žinokit, tikrai dalyvavo ir bibliotekų asociacija, ir atskiros bibliotekos, ar ne, ir bibliotekininkų asociacija tuose pasitarimuose, įvertinimuose. Ir aš pilnai tikiu, kad jie bus tos organizacijos, kurios dieksis kaip priimančios organizacijos nacionalinį savanorystės standartą.
10: Viktorija, dar nepabėgant nuo savivaldų, dar norisi apie tą savanorių koordinatoriaus nominaciją, nes tai irgi svarbu labai pažymėti šitą momentą. Tai bus irgi nominuotas tikriausiai savanorių koordinatorius metų. Kodėl mes sakom, kad tai yra kritiškai svarbi pozicija, kalbant apie savanorystę?
9: Tai į savanorių tą koordinavimo kokybę mes labiausiai turbūt na, taip pradėjom grėžtis taip ypatingai, su ypatinga reikšme būtent praėjusiais metais ir tada, kai ir standarto startavo projektas. Bet lygiai taip pat ir jau praėjusių metų apdovanojimuose mes tada turėjom keletą net keletą kategorijų, kuriuose galėjo koordinatoriai būti nominuoti ir tada tiesiog norėjos to tokio didesnio ir dabar norisi didesnės reikšmės žmonėm, kurie kiekvieną dieną dirba su savanoriais, nes tai iš tikrųjų yra labai labai sudėtingas darbas ir savanoriai lygiai taip pat kaip ir, na, kaip tu esi komandos vadovas, tik tai tavo visi darbuotojai nei vienam iš jų tu nemoki, tai čia dar yra toks papildomas momentas, kad jie pas tave tikrai ateitų ir jiems tikrai patiktų su tavim būti ir jie būtų, na, linkę tau padėti, daryti užduotis kažkokias, na, tikrai turi būti ypatingas žmogus su ypatingais gebėjimais. Tai vat tuos gebėjimus ir tuos žmonės mes ir norim pamatyti šitoj kategorijai.
0: Ir savanorių koordinatoriai yra priimančios organizacijose arba savanorius koordinuojančios organizacijose. Ir jie vis dėlto yra ta lietuviška kultūra, kad neretai, jeigu tai yra apmokamas darbuotojas priimančioje organizacijoje, jis negauna papildomą atlygį arba nėra dalis etato skiriama savanorių koordinavimui. Tai yra tikrai labai daug darbo iš pačio savanorių koordinatoriaus ir dėl to labai norisi išskirti ir atkreipti dėmesį į šitą vaidmenį, nes jis yra kertinis dirbant su savanoriais, ką jau Viktorija ir minėjo.
9: Labai dažnai jie patys irgi būna savanoriai. Kartais apmokami, kartais irgi savanoriai ir tai nu, toks dar papildomas dalykas, kad tu ne tik tai savanoriauji, bet tu dar savanoriauji kitiems savanoriams.
0: Ir yra labai didelė rizika. Dažniausiai, kurie perdega savanorystėje, tai yra savanorių koordinatoriai, kurie koordinuoja savanorius savanoriškais pagrindais ar ne, arba kurie koordinuoja savanorius neturėdami darbo laiko šitai savo užduočiai ir tada jie tikrai nusidau didelio entuziazmo ateina, kurį laiką neša ir jeigu nėra grįžtamojo ryšio, bet ir rūpesčio, jie yra tie, kurie nu, nebepaveža ir sako, nu, nebegaliu visai nieko, ar ne. Tai irgi norisi saugoti juos, puoselėti ir saugoti.
10: Ir kitas irgi momentas apdovanojimuose labai svarbus, ką mes jau pirmoji daly kalbėjom, tai ir HR klubas ir Lietuvos atsakingojo verslo asociacija globoja nominaciją verslo iniciatyvos kategoriją. Taip, jūs daug dirbate su socialinė atsakomybė. Kaip darbuotojų savanorystė, jūs šiek tiek užsiminėt, bet dabar šiek tiek plačiau pažvelkime šitą kampą, kaip darbuotojų savanorystė ir verslo kompetencijų atidavimas nevyriausybinėms organizacijoms keičia bendrą savanorystės apskritai suvokimą Lietuvoje? Ką mes čia galėtumėm pasakyti?
7: Aš manau, kad verslas yra labai svarbi dalis, nes žmogus praleidžia 8 valandas per savo darbą, nu, per savo gyvenimą darbe. Tai tiesiog visas tas laikas, kuris praleidžia darbe, jeigu jam darbo metu leidžia savanoriauti, ar ne, ten, kad ir nedaug, ar ne to laiko, bet tai yra, nu, didžiulė pagarba tam žmogui, kad atliepiamas tas jo poreikis būtent prasmingo gyvenimo, ar ne, labai svarbu. Ir pačiai įmoniai, aišku, nu, yra jos kultūros puoselėjimas, ar ne, sakymas, kad mes irgi vat, kartu siekiam kažkokio bendro gėrio. Ir manau, labai svarbu irgi tos partnerystės, nes aš pastebėjau tas tendencijas, vienu metu buvo tokia mada, kad mes viską patys padarysim, ar ne, verslai, ir labai daug būdavo tokių projektų, kur, nu tai kas čia yra, va dabar labai vat, su tuo koordinatorium paisinu, buvo prieš kiek tai metų verslai sukūrė platformą savanorystės, kur tu gali susirasti vat kam padėti ir suveda tave vat sistemą. Aš netgi pati bandžiau savanoriauti, ten, pavyzdžiui, nu, nebuvo koordinatorius ir tikrai su situacija mano suvartis buvo labai sudėtinga, nes niekas nepadėjo man spręsti tų situacijų, kurios sudėtingos iškilo, nes tiesiog galvojau, kad čia techninis sprendimas.
10: Bet taip pat, ar ne?
7: Mhm. Ir tam nereikia čia kompetencijų, ar ne?
10: Pasirodo, kad reikia.
7: Tai dar kokių.
10: Dar kokių.
7: Tai vat norisi, kad tas verslas skirtų dėmesį, bet kartu ir pripažintų savo ribotumą ir eitų partnerystės į bendradarbiavimą vietoj to, kad stengtųsi patys viską padaryti.
0: Taip, nes tai yra skirtingos kultūros, visi tai verslo kultūra, nevyriausybinė organizacijų kultūra yra savo esme labai skiriasi ir tai, kas versle vienaip daroma, nevyriausybinė organizacija.
7: Labai sunku prieš dar 10 metų, kai šių organizacijų būdavo paskambina verslas. Žiūrėkit, čia dabar Kalėdos, mes turėtum vienos dienos renginių po vaikų namuose, jūs organizuokit, mes turėsim savo šalikus, savo tušinukus, savo komunikaciją, kiek tai kainuotų. Nes nedarom tokių dalykų. Bet tu, dabar jau ta kultūra, kad visi kad tik tai per bendradarbiavimą, per pagarbą vienas kitam tas atsiranda.
0: Bet dar daugiau, ar ne, nu, tarkim, aš esu pati rengusi porą farmacijos kompanijų savanorystėj ir jeigu verslas turi noro tokio prisiliesti prie pažeidžiamesnių grupių, ar ne, kad nori tokį jautrumą savo pagilinti ir atskleisti, bet ir tuo pačiu, kad nu prasmingai prisidėti, ne tiesiog ten pyragą iškepam, žinai, nuvežam ir viso gero, ne. Tai tam reikia labai stipraus pasirašymo ir verslo atstovams, taip, darbuotojams, kurie ten tą vieną, dvi darbo dienas skiria, dėl to, kad jų vidinės reakcijos yra labai įvairios ir jų patyrimas su pažeidžiamais asmenimis gali būti labai įvairus ir gali būti jokio. Ir tada, nu, ta pasirašymo dalis, išeinant į savanorystę, kai aš turiu tikrai verslo puikią patirtį, bet mažai turiu nu tokio su pažeidžiamais asmenim patyrimo, nu yra būtinas. Ir tą vat labai svarbu pabrėžti, kad šitoj nominacijoj tie verslai, kurie bendradarbiauja su nevyriausybinėm organizacijom, su pelno nesiekiančiom organizacijom, biudžetinėm, jie yra, nu ir nominuojami.
7: Daugiau šansų turi laimėti.
0: Daugiau šansų turi laimėti, taip.
10: Kadangi einam link pabaigos, tai priėjom prie pačio svarbiausio momento mūsų pokalbyje. Viktorija, čia jau sukosi jūs ir klausiu, ką ir užsiminėm. Pirminę, priminkime techninę ir labai svarbią informaciją. Tai nominacijų teikimas eiga, ar jau prasidėjo? Jau prasidėjo tikriausiai, kada tiksliai užsidaro langas. Žodžiu, viską, ką turi žinoti tie, kurie tikrai nori pateikti paraiškas, nori dalyvauti, nori nominuoti, nori laimėti.
9: Ir
10: būti apdovanoti.
9: Tai labai kviečiam tikrai tiek pačius savanorius, tiek savanorių koordinatorius, tiek organizacijas galvoti apie šitus apdovanojimus ir galvoti apie įvairias kategorijas ir nominuoti atitinkamus asmenis į toje 10 kategorijų iki spalio 23 dienos. Apdovanojimų, na, tas visas bazė, tinklapis ir kur visa informacija yra, tai yra tinklapyje savanorystė.com, lygiai taip pat ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje ir Facebook'e esam pasiviešinę visą tą nominavimo formą, bet ten, na, vis daugiau tos informacijos atsiras ir tikslesnės aprašymai kategorijų, kaip nominuoti ir panašiai. Tai iki spalio 23.
10: Visos sąlygos, viskas, kriterijai visi įvardinti, viską galima.
0: Man tik tai svarbu atkreipti dėmesį, kad kai nominuojate, rašykite konkrečius dalykus, ar ne, kuo daugiau konkrečių dalykų, tada tikrai lengviau
9: komisijai
0: rinkti, dėl to, kad tada yra aišku, apie ką kalba eina. Ar reikėtų įvardinti nominacijų pavadinimus? Lina?
10: Gal greitai išvardinkim, nes jau mums liepia baigti laiką.
0: Kadangi aš esu pasiruošus ir susirašiusi savo, kad nepamirščiau, o jų yra 10, tai viena nominacija įkvepianti savanorystės pavyzdys. Jinai yra skirta nominuoti savanorius, brandi savanorystė yra nominuoti savanorius, kurie brandžiame amžiuje savanoriauja, tai reiškia virš 30 ir toliau. Jaunasis savanoris, tai yra jaunimo savanorystė, bet taip pat savanoriams skirta nominacija, tvarumo savanoris, savanoris, kuris savanoriauja aplinkosaugos ir tvarios aplinkos srityje, savanorių koordinatorius, jį jau paminėjom. Mhm. Įtrauki savanorystė yra ta, kur įtraukia mažiau galimybių turinčius asmenys į savanorystę arba pažeidžiamų grupių asmenys į savanorystę, verslo iniciatyva apkalbėjom, ar ne, savivaldybė puoselinti savanorystę apkalbėjom ir paskutinė dviguba nominacija, tai yra organizacija puoselinti savanorystės kultūrą didelė arba organizacija puoselinti savanorystės kultūrą maža. Kai kurios nominacijos yra kaip ir pernai, kaip ir užpernai, kai kurios naujos, bet jūs jau visada žinote iš šiandienos laidos.
10: Ir Jurgita, jums paskutinis sakinys, bet žinutė, kaip komisijos narės mūsų klausytojams, kuris galbūt išgirdo, suabejojo, bet nori paskatinti ar save, ar savo kaimyną, ar verta nominuoti, teikti tą paraišką, ką jūs jau pasakytumėte?
7: Būtent apie tą ir kalbėjom, kad tie žmonės, kurie daro gerus darbus, patys savęs nepagirs, tai tik tai jūs jos galite pagirti už jos pasidžiaugti ir

0: bendradarbiavimo programą 2022-2029 metams.
1: Ekspertai pataria.
2: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstinį 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
3: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
0: Konferencijos rėmėjai
4: – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
0: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 12 valandų.
0: Žinios.
1: Rusijos smūgius Ukrainoje šiandien žuvo mažiausiai 11 žmonių. Ministrė paskelbė, kiek kitame didės pensijos. Prokuroras siūlo kontrabandininką nušovusiam pasieniečiui skirti laisvės apribojimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prie mikrofono Stala Daigytė. Per Rusijos smūgius Ukrainoje šiandien žuvo mažiausiai 11 žmonių, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. 5 iš jų žuvo raketai sugriovus daugiabutį šalies šiaurėje. Po griuvėsiais dar gali būti žmonių, tad nuogąstaujama, jog aukų skaičius augs. Sostinėje Kyve per smūgius žuvo 2 žmonės. Zelenskis sakė, kad nors dalis oro taikinių buvo numušti, didžiausias iššūkis buvo balistinės raketos, o tam, kad Ukraina galėtų apsiginti, gyvybiškai būtinos naujos oro gynybos sistemos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad kitais metais vidutinė senatvės pensija šalyje augs 10%. Anot jos, tai reiškia, kad vidutinė senatvės pensija didės 78 eurais iki 825 eurų. Prognozuojama, kad darbo užmokestis kitame augs 7%, o vidutinė metinė infliacija sieks daugiau kaip 3%. Ruginienė sako, svarbu, kad pensijos augs sparčiau nei darbo užmokestis ir infliacija. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą dėl buvusio premjero Gintauto Palucko žmonos įsidarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje. Šiai poliklinikai vadovauja anksčiau Palucko patarėjų dirbęs socialdemokratas Evaldas Navickas. Kaip skelbė Delfi, Palucke nuo rūpjūčio vidurio Vilniaus rajono poliklinikoje dirba vidinės komunikacijos koordinatorė. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl visuomenininko Vilniaus Žalgirio prezidento Andriaus Tapino galimai nedeklaruotų privačių interesų.

0: Sargai vertino aplinkybę susijusią su Tapino sūnaus įsidarbinimu Vilniaus Žalgiryje. Tapinas teigia, kad Žalgiris nėra Vilniaus miesto savivaldybės įmonė, tačiau pripažino nedeklaravęs privačių interesų. Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama pasieniečio Karolio Ilgevičiaus byla, prokuroras pasiūlė kaltinamajam skirti 2 metų laisvės apribojimą. Pasienietis teisimas dėl to, kad Šalčininkų rajone šaudamas įsprunkančio kontrabandininko automobilio ratą nušovė vairuotoją. Prokuroras teigė, kad ginklo panaudojimas buvo neproporcinga priemonė, bet pripažino, kad bėglys nušautas netyčia. Šis įvykis nutiko 2024 birželį. Pasieniečiai gavo pranešimą apie įskridusį droną su kontrabanda. Netrukus pastebėjo automobilį, bet jo vairuotojas nepakluso reikalavimams sustoti. Pasienietis šovė į bėglio automobilio ratą, tačiau kulka pataikė į vairuotoją, šūvis buvo mirtinas. Automobilį rasta dėžių su kontrabandinėmis cigaretėmis. Jungtinių valstijų kalinė, kuri praėjusią savaitę išgyveno nesėkmingą egzekuciją, atgavo sąmonę ir kalbą, tačiau jos sveikatos prognozė tebėra neaiški. Moteris buvo nuteista mirties bausme už žmogžudystę, kurią įvykdė būdama paauglė. Ji ilgus metus kalėjo, kol prieš savaitę Tenesio kalėjime jai buvo suleistos 2 kaip manyta mirtinos injekcijos, tačiau jis išgyveno ir buvo skubiai nugabenta į ligoninę. Švedijos karališkoji mokslo akademija šiandien Stokholme paskelbs šių metų Nobelio chemijos premijos laureatą. Tarp galimų pretendentų minima miegą bei apetitą reguliuojančių molekulių analizė ir genų redagavimo metodai. Artimiausiomis dienomis darbus paskelbti literatūros, taikos ir ekonomikos mokslo premijos laureatai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai. Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4-9, pajūryje iki 12, o rytoj dieną bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
5: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
6: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
7: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
8: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
9: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
10: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
11: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
12: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
13: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki višto kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
14: Čia Žinių radijas.
15: Smaližiams radio razina.
16: metais pirmą kartą medicinoje pacientui pritaikyta naujausia technologija suteikė vilčių paralyžiuotiems žmonėms vėl valdyti protezuotas galūnes. Naudojant Džono Hopkinso universiteto sukurtą technologiją, kojų ir rankų nevaldantis vyras mintimis galėjo vienu metu valdyti du rankų protezus. Tai pirmasis toks atvejis medicinoje. Bendradarbiaujant medikų komandoms, 10 valandų trukusios chirurginės procedūros metu buvo implantuoti 6 elektrodai į Roberto Bazo Chmielevskio smegenis. Šios operacijos dėka Chmielevskis įgijo galimybę protu valdyti protezines rankas.

0: Jūs klausotės Žinių radijo. Radijo ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas. Šią gražią rudenio popietę tiesiog į Žinių radijo. Aš Tomas Loiba, su manimi Jurgis Brūzga. Labadiena, Jurgi.
2: Sveiki visi.
1: Labai. Kaip sekasi, kaip šitas
2: labai
1: sutuo?
2: Gerai, labai. Na, man ruduo, pradžia man rudenio visada yra tokia, nu, niuroka, nes prasideda, baigėsi vasara, prasideda ten mokykliniai rūpestėliai, nes, nu, kaip žinia, mes jau senokai sugrįžę vėl į mokyklą. Nėra, kad labai norėjom, bet teko vėl sugrįžti į mokyklą. Bet tai rugsėjo pradžia daug iššūkių, iš tikrųjų, suderinti visus grafikus ten vaikų ir taip toliau. Nu, tai ten yra chaosų daug. Dvi panas turiu.
1: Dvi dukras, ane? Dvi dukras, kiek metų yra?
2: 9 ir 13.
1: O,
2: nu, tai jau tokios pažengusios.
1: Bet didelis tarpas tarp jų, ar ne?
2: Nu, keturi metai. Šiaip gal atrodo, kad per didelis, bet visai draugauja, žaidžia, viskas fainai, tai tikrai ne per didelis vadinkim. Nors, aišku, ten fighto irgi pakankamai būna. 9 metę nenori nusileisti. Nu, žodžiu, linksma. Rugsėjo pradžia būna labai linksma. Bet spalis yra mano turbūt vienas, aš gal net sakyčiau, mėgiamiausių mėnesių. Nu, yra vasara visada, aišku, džiugesys, bet spalis jis kažkoks yra. Truputėlį nurimsta tas rugsėjo chaosas, nurimsta gal renginių truputėlį sumažėja tas vasaros irgi ten mūsų blaškimasis su žmona po visą Lietuvą koncertavimai. Ir tada, ir kažkaip jis gražus yra dažnai. Spalio pradžia yra tikrai labai gražiai. Ir vat šiandien, pavyzdžiui, aš vat ką tik vat sėdėjau, vat čia šalia jūsų geriau kavytę, saulytė tiesiai veda šviečia. Nu, aš jau, wow, fantastika, geltona, tas lapai, tai toks fotogeniškas metas tikrai. Tai.
1: Spalvos pražįsta iš naujo.
2: Tai atrodo, kad...
1: Prieš mirtį.
2: Prieš tai gėlės žydėjo, dabar vat lapai žydė. Tai, tai labai gražu.
1: Ir sakai, užsiminiai, kad ir taip, ir tavo žmona, aš skaičiau čia, va dabar turiu ant stalo tavo albumą ir taip. Čia mačiau, kad tavo žmona taip pat dainavo
2: jo,
1: tavo
2: akmėje.
1: Jūs kartu su jie ir koncertuojat? Kartu vykstate į koncertus? Jūs
2: ne,
1: atskirais?
2: Ne.
1: Mes tokie kolegos?
2: Ne, mes sakėm, kad tu bandykime išvengti to šeimyninio dueto.
1: Kodėl? Visi,
2: vėlgi, mes esam turėję dainą kažkada įrašę kartu ir tikrai nekart esam ir dainavę kažkur kartu, bet yra fainai, kai jinai irgi yra atlikėja, kuri ir kažkaip irgi daro savo dalykus ir labai norisi, kad jie irgi sektųsi ir jinai turėtų savo kelią, aš atlikėjas, kuris nori irgi turėti savo kelią. Ir labai fainai, kai mes susitinkam, mes po koncertų, po kažkokių savų dalykų, bet nebu grįžtam iš to pačio dalyko ir turim kuo pasidalinti, turim apie ką pasikalbėti, kam pasisekė, kam kažkas nepasisekė, kas, tai man atrodo, tai yra žymiai fainiau, negu kad, nu, čia kaip sako, vien kartu dirbt, vyrui žmonai, ten sėdėt ofise kokiam, ką keurą parą, paskui grįžus namo dar vėl, nu, tarsi, tu nebeturi tų apie ką kalbėti, nes, nu,
1: viskas
2: nėra naujienų, tai viskas aišku, nors visos temos yra iškalbėtos, tiesiog visur yra šalia. Tai iš principo, aš tai labai džiugiuosi, nes mes tikrai viens kitą suprantam, nes ta pati sritis, jaučiam, žinom, girdimą buvo viens kitą ir pasitikim nuomonėm viens kito, tai tas labai smagu, bet nėra to tokio nuolatinio 24 valandų, žinai, buvimo visą laiką.
1: Bet jeigu, pavyzdžiui, žvaigždžių duetose dainuotumėt meilės dainas, jums nereikėtų nieko feikint.
2: Nuo dienos priklauso. Tai būna visko, bet nežinau, šiaip tai labai faina, kad nei turi savo, aš turiu tai savo, tai šito labai džiaugiamės.
1: Bet žinai, man dabar buvo kilas klausimas, nes nežinai, šnekėjau irgi su žmona. Kalbėjom, kaip būna, pavyzdžiui, ta, tarkim, darželių sistema, mokyklų sistema, jinai yra realiai atliepinti tik tai tų žmonių, kurie dirba nuo pirmanio iki penktadienio poreikius ir grafiką. O, pavyzdžiui, muzikantai, atlikėjai, renginių vedėjai, pavyzdžiui, kažkas šeštadienį sekmadienį dirbi tavo reikalas, kur tu vaiką padėsi.
2: Tai čia, man, žinok, iš vis yra kosmosas, tiesą pasakius, aš šiaip nelabai suprantu, kaip šiais laikais tiek daug, šiaip iš tikrųjų, dirbantį žmonės bendrai. Ką jie daro su tais vaikais? Aš žinok, nežinau. Vesmet, todėl, kad, nu, vyresnė tai jo, turi jau jinai pati, nu, pabūna, bet jeigu dar taip žiūrėt, kažkas porą metų atgal, vat, tai realiai, nu, pavyzdžiui, jie grįžta kokia, ai, ten 11 valandą aš jau baigiau, žinai, atvažiuok manęs, dabar. Žinai, ir tarsi, nu gerai, tai aš ten iš studijos ten, arba ten mano žmona kažkur atvažiuojam, paimam, nuvežam, pamaitinam kažką, bet tai jeigu tu dirbi nuo, pavyzdžiui, nuo kokių 8 iki 5, tai irgi, ta prasme, tai ką tas vaikas tada daro
1: 11 pabaigas. Tai yra prailgintos grupės visokios, žinai, bet kaip, pavyzdžiui, šeštanį sekmanį dirbi, tarkim.
2: Ne, tai Čia visa laimė, kad mes tikrai turim ir mano tėvų šalia, turim vat, Akmijos ir brolį, ir draugė viena yra Lina tokia, kuri irgi labai padeda dažnai, mūsme, pabūna. Tai dabar vat, jau irgi jaučiam, kad pradeda lengvėt, nes jau stieko, pavyzdžiui, vyresnio yra 13 metų, tai jau, nu, jau viską pasidaro. Jo, nes mes, jinai netgi lanko gaminimo būrelį, žinai, dar, tai jinai net gamin ne tik savo, bet ir mum dar padaro kartais. Tai
1: geras.
2: Vienas bonusas. Tai jau tikrai laisvėja tas grafikas, bet tai būdavo visko. Ir į kokį projektą varydavo su manim, ir ten į koncertą su žmona, ir, nu, ir ten galvoja, gerai, aš ten pasidarau ten garso patikrą, tada atvažiuoju, aš perimu vaiką, tada, nu, chaoso daug, tarsime, chaoso yra labai daug, nes mūsų natūralu, nu, pat, žinai, tarsime, grafikai yra, nu, tau koncertas gali būti ir trečiadienį, ir sekmadienį, ir penktadienį, ir bet kada, ir nors kitam gale Lietuvos, ir tu išvažiuoji visai dienai,
1: naktį grįžti.
2: Jo, žmona turi kažką irgi kažkur, nu, tai daug chaoso, tikrai, tarsime, surasti ir sustatyti tą rutiną, ko vaikui reikia, tai yra nelengva tame, bet kažkaip gyvenimas vis tiek yra stebuklingas, kad kai reikia, tu kažkokiu būdu randi tą, va, tos variantus, tai, sakau, aišku, labai faina, kad ir žmonės aplink yra, kurie padeda, bet...
1: Bet šiaip vis man, dažnai, man toks jausmas, kad kažkaip pažįstant kai kurių muzikantų ir atlikėjų vaikus, aš tavo vaikų nepažįstu, bet šiaip vaikai, muzikantų vaikai, jie auga tokie, atrodo, savarankiški ir tokie fainai ir įdomus. Aišku, visi vaikai fainai ir įdomus, bet atrodo, kai muzikantų vaikai, jie turi kažkokį tokio, nežinau, savarankiškumo kitokio.
2: Man jie patinka, žinok.
1: Jo, kažkaip tokie...
2: Ne, ir yra tas jo, kad, prasme, turbūt, kad ir šiaip jie dažnai būna, ir dažniau turbūt būna su tėvais.
1: Taip.
2: Iš principo ir tose, ir užkulisiuose, ir koncertuose, ir kažkur jie dalyvauja to veikloje turbūt aktyviau matyti negu vaikai.
1: Ir augame nežinai.
2: Tai jo, o menas šiaip praplečia, man atrodo, labai stipriai akiratį ir ką tu pastebi gyvenime bendrai paėmus. Tai jo, man atrodo, čia vien pliusai.
1: Lanko gamybos būrelį, bet į muziką traukia vaikai, kažkaip turi kažką?
2: Nu, yra taip. Viena, tai aš sakyčiau, yra tikrai labai sceniškas žmogus ir nu, taip atrodo, nu, dabar žiūrint, jie atrodo, kad nu tikrai jai vieta ten, nes jinai ten filmuodavosi anksčiau, tenais buvo tokia, ten YouTube buvo toks kanalas, kur ten samdo aktorius, žodžiu, ir ten kažkokia draugė pakvietė, kad vat, gal jūsų vaikai norėtų, tai jinai nuvarė tenais, tai tapo iš karto mėgstamiausia, ten visų režisierių pastovėje ten kviesdavo ir kviesdavo, ten iš mokyklos ten vos neturėdavom išiminėti. Paskui, nu, jau mokykla ten rimčiau prasidėjo, tai ten jau ten kaip ir baigiam, tada muzikos mokykla pradėjo lankyti, ten irgi pradėjo dainavimą dainuoti, tai vėlgi ten koks pirmas konkursas ir jau žiūrėk, jau pirma vieta. Drąsia, nu, tikrai matai ir tas ir nebijojimas, ir saviraiška, ir aktyvumas, ir taip atrodo, kad jai faina būtų toj scenai, tai jau tik, kad jinai ten išeina su tokia euforija savotiška, tai vat mažoji beje, jo, tai jinai labai ūla, labai labai atrodo, kad tinka jai ten būt, o vyresnioji jinai tokia intravertė, jai yra fainiau, jai scena nepatinka, jinai lanko dabar gitarą, kas susiję su muzika, bet taip irgi nėra taip, kad norėtų labai ten, vat, ar su tą gitarą eiti į sceną, ar kažkai, jinai taip savo, jo, okay, viskas fainai, muzikos labai mėgsta, labai klauso daug muzikos, bet vat, kažkaip scenai nedega.
1: O jūs klausot kartu muziką, ar jūs turit skirtingus visi stilius?
2: Nu, aš sakyčiau, kad mums tikrai turbūt visiems patinka panaši muzika, bendrai, turisime, kad bent jau mums su žmona tai tikrai, o vaikam, nu, ten jie banguoja. Ta prasme, ten dabar ten tų trendų, tai ten vis tiek pagal tos trendus ten daug keliauja pirmin atgal ten, tai aš ten kartais, ką jos ten klauso, tai kartais visai fainai, kartais ten nuvažiuoja labai kažkur į šoną, atrodo, bet vėlgi, na, pasaulis toks, klasiokai, ten visa kita įtaka ir reikia žinot galų gale, kas vyksta, tai, nu, viskas okay, fainai, bet jo, aš manau, kad dabar tas amžius, kai jos labai, nu, kol kas renkasi iš aplinkos.
1: Išbando visko.
2: Jo, viską išbando. O kas jau ten susiformos galutinai, tai, nu, tai čia laiko klausimas.
1: O tu turi nuo vaikystės kažkokių gabalų, kurių klausai iki šiol? Pavyzdžiui, tu turi kažkas, kas tau strigo visam gyvenimui, tai nuo tokio paties amžiaus, žinai.
2: Aš nemanau, jo, yra tikrai atlikėjų, kurie, nu, tokie yra pamatiniai ir jie tikrai niekur nedingo, tai ten yra, kad ir kokie ten Stevie Wonder, Anderis, koks nors
1: Toks solo R&B žmogus, ne?
2: Jo, šiaip turbūt tas pagrindas mano džiazo, bet vat, tas solas toksai gal ne tie klasikinis džiazas būdavo daugiau, toksai vat, kažkoks modernesnis. Tai pavyzdžiui, vat, labai nesenai mes buvom Varšuvoj koncerte tokio Jamie Cullum, pianisto vokalisto. Nu, aš jį labai anksčiau klausydavau. Aš ten ir esu dainavęs nemažai jo programos, ten studijų laikais ir taip toliau. Ir kažkaip netyčia visai atradau, kad vat, jis koncertuoja, nes labai ilgą laiką dabar kažkaip ir neklausiau ir taip jo nebuvo radarė. Kažkaip atrodo, kad jis gal nelabai ką daro dabar šiuo metu, taip aktyviai. Ir pamačiau jo koncertą ir galvojau, o fainai, kaip tik buvo dar žmonos gimtadienis, jo, man atrodo, tai ar kalėdų proga, nu neprisimenu, bet anyway, tai aš kaip
1: Varšavo.
2: Jo padariau kaip ir dovaną, mes kartu nuvažiavom ir tai buvo vienas geriausių koncertų ever. Ta prasme, jis buvo palyginti nedidelis, tam kokie, nežinau, 4000 gal žmonių, nu taip, sąlyginai.
1: Kompensa.
2: Jo, kur ten, žinai, ten kitas gal buvo man mėgstamiausios Coldplay'ų, kur ten vat irgi buvo įspūdis visai kitoks. Ten jau masė, atrodo labai skirtingi, bet,
1: tai labai,
2: bet vat jie skirtingai faini, nes ten tu pajutai tą masę, tokią vienybę iš to, o čia tu pajutai jo artumą ir vat kaip tau atrodo, dar labai pasisekė, labai geras garsas buvo tikrai, tai atrodo, kas tau šnipžda jausi ir tai viskas taip arti ir taip tobulai ir nu wow, tai vienas geriausias tikrai buvo koncertas. Tai, pavyzdžiui, irgi mano atlikėjas, kurį nu, aš nuo, nu, nežinau, nuo 16-17 metų žinojau ir vat, dabar irgi nuėjau ir tas, ta pati emocija, tas pats dar net labiau, nes ten kažkaip prisimeniu vis tiek daug laiko, daug klausytą. Tai va, tai jo yra tikrai atlikėjo tokių.
1: Gerai. Kaip Varšuva?
2: Varšuva, nu, remontuojasi gražiai.
1: Šiaip muzikalus ir miestas, labai daug ten gerų atlikėjų atvaro.
2: Nu, Varšuva šiaip didelis miestas, ten daug nu, visko yra. Miestas. Jo, ir dabarsime, nu, vis tiek mes, nu, gerokai mažesni, taip lyginant. Pas mus irgi dabar visko labai daug, stadionai kyla, viskas tikrai labai, labai okei, bet šiaip bendrai, kaip mes anksčiau stebėdavomės, kad Lenkija, nu, taip atrodydavo, taip ir pašiepdavom tą Lenkiją, tai nebėra ko, ta prasme, viskas ten tikrai dabar...
1: Mokytis reikia dabar.
2: Nu, jau reikia rytis jau pradėti. Tai vat, tai Vilnius bando dabar greuna viską. Rausia kasą.
1: Žiūrėsim, pas mane ant stalo yra tavo albumas, grįšiu, visai nesiniai čia paleidai.
2: Vasaros pradžioje.
1: Toks retro spalvų, nu, tokių gal tokio ritmo gero grūvo. Aišku, girdisi, kad su Plukandu įrašinėjai, kuris yra grūvo karalius, gal Lietuvoje, nežinau.
2: Visi, kurie įrašinėjai, yra, šiaip man atrodo, kaip iš muzikantų pusės, tai visi yra...
1: Pro.
2: Karaliai, visi yra karaliai.
1: Jo, savo srities tikrai profesionalai su geriausiais muzikantais ir atlikėjais, kuriantis, darantis, bet tas toksai atsidavimas muzikos kokybei, kad būtent visi instrumentai turi būti rašyti, žinai, ten būtinai rašyti, ne kažkas ten nesuprogramuota, ten būtinai kokie, ar ten kažkoks bosas, ar dar kažkas. Čia buvo tavo tikslas toks, būtent tą kokybę atsižvelgti, ne?
2: Tai, žinai, šiaip, kai mes pradėjom daug metų aš taip nesu gal va taip labai iki galo nusekliai kuriantis muziką atlikėjęs. Nesu taip, kad ten, nu, kaip dabar pagal tvarką, ten, žinai, kas porą mėnesių turi išleisti dainą, ten, nu, ir toks labai sistemingai. Nu, žinok, praktiškai taip. Dabar iš viso labai toks, matai tokius kanonus, matai tokius, žinai, gairės, kaip reikia viską daryti ir tai vyksta, viskas yra tvarkoje, iš tikrųjų jos padeda, ta prasme, kad sistema yra, nu, dalykas, kuris bendrai gyvenime daug kur padeda. Aš tos sistemos matai iš viso, per visus tos metus, pradėjau nuo džiazo, tada ten po truputį ten atėjau ir tą pop muziką, ir tame buvo daug irgi ieškojimo įvairaus, nes kažkada aš sakydavau anksčiau, kad tik džiazas yra daugiau iš vis pasaulyje, kad ta muzika yra nesąmonė. Paskui bresti ir supranti, kad...
1: Nu, džiazistinis
2: pokalbis. Jo, ne visai taip yra daug visko gero pasaulyje. Viską reikia ragauti ir bandyti, čia kaip su viskuo. Ir atrandi kitų spalvų ir pas save ir taip toliau. Ir tikrai, ir vat, kad ir šitas albumas, jis yra, nu, taip bendraja prasme, pop albumas, bet tai yra ir R&B, kažkokio ir solo, ir prieskonio, ir tie gyvi instrumentai, ypač tokiai muzikai, vat aš anksčiau tikrai esu daug kūrinių, kur tu pasidarai kažkokią demo ir tau atrodo, kad vat labai fainai, nu, ir kažkoks gruvelis yra, ir kažkas ten iš tų poros instrumentų ir vokalo, viskas fainai, ir kai tu jį pabaigi iki galo, tu pamatai, kad dingsta kažkas, ir daugeliu atveju tai būdavo tai, kad ta muzika, jinai yra, bet ypač jeigu jinai turi to funko kažkokio truputėlį, jinai jeigu nėra gyvų instrumentų, jinai neskamba gerai. Jinai tiesiog neskamba gerai. Nu, ta muzika, jinai fainai, kai yra gyva. Kaip jeigu imtume kokį Bruno Marsą, tu įrašyk su programuotais būgnais, pavyzdžiui, kai kurios jo gabalus, kuriuos jis darė, pavyzdžiui, su Silksonikais. Nu ir jie neskambės gerai. Jie neskambės
1: žmogaus
2: gerai.
1: Faktorius dingsta ir turbūt gal
2: jo,
1: kažkas...
2: tas, va tas gyvumas, jo, tas, čia jeigu dabar irgi ten apie jį visus kalbėti, apie kitus dalykus, čia ilga faina tema, kur, bet bendraja prasme, aš visą laiką buvau toj gyvoj muzikoje, aš ir su, vat, ir su orkestrais nemažai dainavęs, ir big bandais, taip, ir dabar koncertuoju pastoviai su krašto apsaugos savanorių pajėgų big bandu, tai gyva muzika visada yra apie, nu, aplink mane. Ir kai tu suprogramuoji, kai kurie muzikos stiliai, jie tiesiog, nu, jie praranda savo visą grožį ir esmę. Tai
1: tu da tampa tokie.
2: Jo, nu, visai kitas dalykas. Ir galų galia aš labai visada gerbiau muzikanto iš esmės rolę, kuris, nu, visą gyvenimą, kiek reikia įdėti darbo, turime, kad tarp profesionalių muzikantų, kuris tikrai labai gerai groja, improvizuoja ir gerai skamba, tai yra... Nu, tarsi, jie nuo paauglystės jau turi varyt, kad muzikos mokyklos, akademijos ir ten kiekvieną dieną, ten po porą valandų grojimas, everyday.
1: Čia dar mažai porą valandų.
2: Tai čia dar mažai.
1: Iš tikrųjų drožiai.
2: Ne, tai yra neįtikėtina. Tai aš visada, nu, tai labai vertinau ir suprantu, kiek tai yra, nu, įdirbio ir kai ta žmogus atsisėda ir paspaudžia tos akordus, paspaudžia, tai yra ne tas pats, kad tu ten kažkokį lupsą atsikeli ir įdedi į kompiuterį, tai yra ne tas pats. O kai sueina ten penki tokie žmonės, kur vienas ritmą ten padaro, kitas iškart pajutęs, koks ritmas iškart ant tos spaudžia akordą, tai ta muzika, jinai tokia... jinai natūrali, sulipdyta ne iš kažkokių atskirų dalių, o jinai įgrota taip, kaip vat, mes dabar vat, šiuo metu visi jaučiam ir kaip viens kitą inspiruojam. Tai, nu, tai yra kitai. Tarsime, klausytojui, sėdinčiam kaviniai ir kaip fonui girdint muziką, tai gal tas skirtumas ir nėra didelis. Tarsime,
1: nu, tūlam klausytojui, ta prasme, tam tokiam eiliniui, kuris, sakykime, įsigilina, žinai.
2: Aš irgi nekaltinu, todėl, kad ne visiems mums visada reikia klausyti tą muziką taip įdėmiai ir girdėti kiekvieną niuansą. Ne visada tu ir pats taip darai. Kartos tau reikia ir fono, ir tiesiog emocijos kažkokios, kad tiesiog kurtų kažkokią atmosferą. Viskas tame okay. Bet pats kaip atlikėjas, kaip muzikantas, va tas kūrybinis procesas, kai tu susėdi su va tokiais muzikantais, ar kai tu sėdi prie kompiuterio ir tiesiog kažkokius klupsus stumdai, nu tai yra nepalyginamas skirtumas, ant kiek kitaip gimsta ta muzika ir kiek tau pačiam yra iš to daugiau džiaugsmo ir malonumo.
1: Bet sunkesnis kelias šiaip jau.
2: Be abejo, du metai mes turėjom bent kelias kūrybinės stovyklas, kur susitinkam, kur ten pasidarom demukus, paskui ten tekstai, kažkokios ten tobulinamos melodijos, kažkokie atskiri instrumentai ten ateina, dar kažkokias frazės perrašo, perdaro kažką, tai ir jau tada tik prasidėjo įrašai, kai jau viską tą susilipdėm. Tai du metai jo truko bendrai taip nuo pirmos mūsų stovyklos iki tol, kol aš jau gavau vinilą. Tai labai ilgai, bet čia kartais galvoja, ar greitas darbas ir rezultatas yra, nu, va tas, va, kad turėti kažką, ar iš principo, ar pats procesas tave džiugina. Tai, man atrodo, nežinau, kaip tu bežiūrėtum, jeigu tu kaifuoji nuo bendrai, ką tu gyvenime darai, tai tau tas ne tik tą albumą paimti ranką svarbu, tau svarbu ir kaip vyko ta kūryba, ką tu per ją išmokai, patyrėjai, ką mes viens kitam davėm per tą visą laiką, tai man atrodo, kad čia yra bet kuriuo atveju laimėjimas, va, tas kūrybinės procesas šiandien pats kaip esmė.
1: Taip, ir žiaip, žinai, ką tu nori pasakyti su tuo gyvenime, sakykime, su tuo albumu ir ką tu nori padaryti.
2: Be abejo.
1: Grįšiu. Ką reiškia grįšiu, kur tu baidingės?
2: Kur tik nebuvau. Kur tik nebuvau. Ne, bet šiaip, iš tikrųjų, tai va tuo metu, kol kūrėm, tai tuos porą metų praktiškai aš beveik ir, nu, gal prieš pusantrų metų, gal aš va dabar reiktų žiūrėt, bet gali būt, kad ir apie porą metų tų dainų aš ir neleidau. Aš, vat, tai
1: bet koncertuvai yra... šiaip.
2: Ne, tai nuolat, be abejo, ne? Koncertinė veikla buvo ir ten ir televizinių projektų buvo tuo metu irgi ant per tos kelis metus ir ne vienas turbūt. Tai viskas vyko, bet jeigu taip kalbant apie tą vat, kūrybą, tai jo, tai aš buvau trumpam išėjęs, bet grįžau. O grįšiu, tai labai, labai įdomus dalykas. Vienas dalykas yra tas, kad jo, kad galima sakyti, kad va, toks grįžimas su albumu, nes mano pastarasis albumas pirmas, čia yra antras, buvo prieš 9 metus. Tai tikrai nemažas laiko tarpas, tai jau gali sakyti, kad grįžimas toks nemenkas. Antras momentas, kad kažkodėl, nežinau kodėl, bet kai aš dainuoju, žinai, kai tu kuri, tu tada ant vat, tos pradinės harmonijos ar kažkokio tai instrumentalo, tu dainuoji pradžiai, kai mes vadinam paukščių kalbą, kur, nu, kas šauna į galvą, ta ir niuniuoja, svarbu, kad melodija susidėlioti ir būna, kad kartai šauna ir kažkokių žodžių, nes tu, kai dainuoji, nu, ta atrodo bet ką, tu vis tiek tai darai iš emocijos, iš kažkokio tai jausmo, kažkokius vaizduoti, turi kažkokius vaizdus apie ką tas kūrinys ir tau dažnai visai išlenda žodžiai, kurie yra, nu, į temą ir
1: kažką. Metodas toks.
2: Jo. Tai esmė, kad kažkodėl grįšiu yra mano labai dažnai naudojamas paukščių kalboj žodis. Kodėl, aš nežinau, bet mes net žvengiam kartais, kad, nu, tu klausai ten, kai aš dainuoju tą bet ką, ten kas kokio, žinai, kas ten pusę dainos, kažkodėl išlenda žodis grįšiu. Tai, nu, toks, vat, nežinau, kodėl pasąmonė taip giliai yra įsėdęs, bet yra, vat, kažkoks, tai irgi yra
1: gal
2: toks momentas.
1: Gal tu dar lauki kažko tai grįžtant?
2: Nu, gal.
1: Terapijos, žinai, reikia.
2: Nu, tiek laiko neturim iškapstyt, bet tai va, o kitas dalykas, kad ir kūrinys, vat, yra vienas pavadinimų grįšiu, tai jis be dar nėra ir netgi, nu, visas albumas jau yra paleistas, Spotify, visur, bet atskirai kaip singlo, jo dar nėra, nes dabar, vat, po truputį du kūriniai yra kaip singlai palysti, vat, dabar trečią, vat, paleidinėsim tokį labai smagų antistresinį, kaip mes jį vadinam, tai ir, vat, grįšiu irgi yra vienas iš kūrinių, kurį turbūt irgi paleisim gal kaip singliuką, tai nu, tai, vat, bendrai tas grįšiu, tai visai turi svorio.
1: Mes irgi visai netrukus grįšim, dabar rūpų prognozę, prie žinių radiją, likit kartu.
3: Radio ritmas.
4: Reklama. Kokie sprendimai keičia verslo kryptį? Kada įkūrėjų metas atsitraukti? Kaip auginti komandą ir pasitelkti dirbtinį intelektą? Apie visą tai laidoje Verslo užkulisiai, kurioje kalbėsime su verslo kūrėjais, vadovais ir ekspertais apie sprendimus, išmoktas pamokas ir tai, kas lieka už viešų sėkmės istorijų. Su Indre Kaira kas antrą pirmadienį po 2:35 per žinių radiją.
3: Laida Verslo užkulisiai pristato BMI Executive Institute, tarptautinė verslo mokykla, ugdanti vadovus ir verslo lyderius.
5: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduprefektus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
6: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
5: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
8: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
11: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
12: Žinių radijas.
13: Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
12: Orai.
14: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, o rytoj dieną bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
15: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
16: Reklama.
17: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
18: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
19: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
12: Žinių radijas.
1: Radio ritmas. Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien svečiuojasi pas mūsų Jurgis Brūzga. Kalbėjom dabar per pertrauką apie dirbtinio intelekto. Šiokia tokia ir didelė įtaka mūsų muzikiniai produkcijai ir muzikiniai, kaip čia pasakyti, industrijai galbūt. Kaip tu manai pats, jeigu įsivaizduot, tarkim, ir truputėlį pafantazuot, iš 2 metų. Žinai, anksčiau būdavo maždaug ten prieš kokius 10 metų būčiau paklausęs, kaip už 5 metų atrodys, tai dar galėtų maždaug pataikyti. Ja. O dabar už 2 metų jau užtenka. Kas bus? Nu, realiai, ar bus tokių atlikėjų daugiau dirbtinio intelekto, kurie bus populiaresni už einamus atlikėjus, kurie bus gyvi? Ar bus ta industrija dirbtinio intelekto ir kokia ji bus? Ir kas bus iš vis padaryta iš muzikos ir dirbtinio intelekto? Kaip tau atrodo? Kaip jau už 2 metų galėtų vertinti
2: žmonės? Prognozuoti tiksliai labai sunku yra, šiaip iš principo. Aš manau, kad bus dabar ta didelis bumas, nes tai yra nauja, tai yra įdomu. Ir įdomu galimybės iš principo, įdomu kiek jis gali atkurti tą žmogų. Nu, ir čia ir man įdomu, ir visiems įdomu. Tai natūralu, kad to... tokios didelio kiekio banga tokia tos ir muzikos, ir informacijos, ir visko, jinai tikrai bus, jinai jau yra. Ir tikrai aš pats girdėjau, vat, anksčiau sakydavau, kad nu labai girdisi, bet dabar nesenai girdėjau vieną atlikėją, tikrai tokia solo, kas yra, nu, sielos tokia muzika, kur tu labai daug to transliuoji jutiminio kažkokio tai jausmo ir to artumo vokalo. Ir tikrai labai, labai gražiai skamba ir klausiau ir visas albumas stilingai vienodai, su to pačiu tembru, su to, nu, norsime, wow, tikrai gerai
1: žmogiškai.
2: Viską, jo, tikrai žmogiškai ir gražiai ir viskas yra faina. Tai aš manau, kad mes šito turėsim dabar daug, labai, ir kažkiek atlikėjams tai nuims eterio faktas, prasimušti pro tą skaičių, kur ten, tu žinai, tu per valandą gali sugeneruoti turbūt kokius albumą. Tai koks kiekis dabar, ir tau nereikia žinių kažkokių, tau reikia ten, žinai, tau nereikia muzikos žinių, tau nereikia nieko, tau reikia kažkokią idėją pasakyti ir viskas, ir tau albumas važiuoja. Tai kiekiai bus milžiniški. Tarp jų įsprausti savo kažkokią tai originalią muziką bus dar sunkiau, be abejonės. Fonui, nu, tai jau nėra ką kalbėti, kažkokiam šiaip kavinėse, taip toliau, tai, nu, tai tikrai nebejoju, kad skambės tą AI muziką ir ten geriam kavą, viskas bus ok. Nupiks
1: turbūt iš viso.
2: Jo, bet aš manau, kad tai, vat nežinau, kiek tai trūks, sunku pasakyti, bet aš manau, kad paskui mes vėlgi prieisim tą situaciją, kad man tai yra labai geras pavyzdys, kokį vat aš pats sugalvojau. Įsivaizduokim, dabar aš manau, kad daug kas yra matę tos robotukus, kurie bėgioja ratais ir lenktyniauja vieni su kitais, žinai, ten humanoidai tie varo, žinai, ten. Tai jie jau bėga visai greitai.
1: Jau greičiau žmonės, jau gerina pasaulio rekordų šiaip.
2: Tai va, tai po metų turbūt jie bėgs ten, aš nežinau kiek, 60-70 km per valandą, nu, turbūt,
1: tai drąsiai, aišku,
2: bet
1: kiek ir mašina,
2: nu, tai, gal ir 200.
1: Taip.
2: Ir ar mes žiūrėsim olimpiadą, kai bėga robotas 200 km per valandą ir šalia bėga žmogus. Prasme, mes nežiūrėsim, ne, nu, yra absoliučiai neįdomu, tai yra nesąmonė. Tai yra, nu, kam žiūrėti? Prasme, tai yra, mes žiūrim žmogaus galimybės, mes žiūrim, kaip žmogus su žmogum gali konkuruoti, kiek yra jo limitas, todėl, kad tau įdomu, kodėl tai įdomu. Todėl, kad tau pačiam įdomu, kokios yra žmogaus galimybės, kiek ir aš pats galbūt galiu, tai yra ir tau pavyzdys, kiek, reiškia, ir aš gal galiu siekti daug. Prasme, tai čia yra esmė ir meno, ir sporto, ir visų tų dalykų, kur žmogus rodo savo kažkokius tai, nu, fizinius, emocinius, ar ten dar kažkokius tai, nu, gebėjimus. Tai šitoj vietoj mes negalim turėti konkurencijos, nes jinai yra, nu, neadekvati ir neįdomi.
1: Taip.
2: Iš principo. Tai aišku, kad melodijų sugeneruoti ten koks AI, kur ten jo yra biblioteka viso pasaulio muzikos, tarsime, jisai gali ten per sekundę žymiai daugiau negu bet koks genialiausias kompozitorius ten tuo metu. Bet tau ir įdomu, vat, ką tas kompozitorius, nes jisai turi ne tai, kas buvo tam pasaulyje. Jisai ima iš savo kažkokios tai patirties, iš savo kažkokios tai emocinės informacijos, kuri, nu, kažkaip jinai gali prasiskaityti kitaip, jinai gali atrasti kažką, ko nebuvo dar. Vat, o čia yra įdomumas, kaip žmogus gali vat, atrasti tame mene iš esmės, yra visą laiką, kaip atrasti, ko nebuvo. Mes labai lengvai galim sukurti, kas buvo, bet vat, atrasti, kas nebuvo. Ir man čia irgi yra pavyzdys, kad dabar jau yra ta informacija, kur vat, aš man irgi pasakė nesenai ir buvo labai įdomu, kad tu gali sužinoti, iš kur sukūręs tą dainą, dirbtinis intelektas paėmė, iš kokių kitų kūrinių ar kitų dalykų. Tai aš jau mačiau, kad ir mano dvi dainos, pavyzdžiui, buvo panaudotos, taip prasme, kūrėn kažkokias kitas dainas dirbtinio intelekto. Tai reiškia, tu gali turėti tą informaciją, bet reiškia, kad jisai ima seną informaciją, perdirba ir padaro
1: kažką naujo. O kaip tu jauties iš viso, ta prasme, kad tavo gabalus paėmė ir padarė
2: kažką? Žinai, čia dviejopai. Iš vienos pusės, kad naudoja, kaip ir atrodo gerai, bet iš kitos pusės, čia sumažėjo. Mažesnis jau čia. Jo, tai iš tikrųjų, tai... Nežinau, vat žinok, vat čia neturiu atsakymą turbūt. Neturiu atsakymą,
1: nes... galėtų ir nervint truputėlį, ta prasme.
2: Aš manau,
1: kodėl
2: kad...
1: Kodėl dabar kažkas ima mano gabalus ten, žinai, jeigu kažkokia, tai, tarkim, kitas žmogus paklauso tavęs ir gauna įkvėpimo, tarkim, arba naina tavo kons ir gauna įkvėpimo padainuoti ten tavo dainą arba kažką sukurti, kažką, kas įkvėpė, tai atrodo toks, jau, žinai, pagerbimas vieno. O čia kažkokia programa, kažkur paėmė ir tiesiog, ką čia, vat paimsim šitą rifą, žinai, kažkokį ir panaudosim.
2: Ten, žinai, ką, gitaro ten,
1: galėtų nervint, man atrodo. principo, žinai, nesvarbu.
2: Jo, čia yra, va čia dabar ir vyksta labai dideli dalykai, kurie, aš manau, yra labai svarbus, tai teisiniai visi procesai. Nes čia yra svarbiausia, kaip atskirti, kiek tai yra žmogaus nuosavybė, už kurią jis turi gaut ar pajamas ar kažką. Nes tas, kas kuria namie dabar pasakydamas tris žodžius, kad aš noriu sukur dainą tokią ir tokią, ir jam sukuria dainą, tai atrodo, nu, jisai tarsi, žinai, dabar tampa kompozitorium. O iš tikrųjų, tai nevelnio. Kompozitoriai yra viso pasaulio atlikėjai, kompozitoriai, žmonės, kurie iki tol kūrė muziką plamai.
1: Taip.
2: Tai yra kompozitoriai. Tu tiesiog parašiai tris žodžius, apie ką nori dainos. Ir tu gavai dainą.
1: Tu prompto autorius esi.
2: Jo, supranti, tai tas žmogus, jisai man nesiskaito, kaip nei atlikėjas, nei kompozitorius, nei kažkoks tai kūrėjas. Tai jis tiesiog paprašė teminės dainos apie gimtadienį, apie dar kažką ir taip toliau. Ir jinai gali būti populiari, jinai gali būti labai klausoma. Ir tada va, tu galvoji, tai, okay, tai kas tai yra, kieno tai yra nuosavybė, kieno tai yra nuopelnas va, tas kūrinys. Tai vat čia vat ir labai svarbu, man atrodo, teisiškai sudėlioti ir visaip kaip sudėlioti, kaip mes vertinam vat tas kūrinys, kuris bus populiarus ir kuris nugimė iš AI.
1: Man atrodo, kad dirbtinis intelektas atlikėjams gali būti panašiai, kaip buvo kažkada, žinai, torrentai, tarkim. Jo. Kad kažkada žmonės nustojo pirkti albumus masiškai dėl to, kad atsirado toks dalykas, kad tu gali nemokamai prisisiųsti iš kažkur iš linkomanijos ar iš kažkur albumą. Iš kitos pusės, tai aš pats asmeniškai nebūčiau tiek dainų perklausęs, jeigu nebūtų linkomanijos. Dėl to, kad tuo metu, kai augau, nebuvo galimybė sau leisti tiek dainų, tiesiog nusipirkti albumų, kiek tie CD kainuodavo, ir panašiai, žinai, ir tie patys vinilai, žinai. Bet kita vertus, tai atlikėjai, tai jiegi buvo, nu, juos buvo, jie buvo iš vienos pusės apgauti ir tiesiog nuskriausti dėl to, kad kiek nuripino jų gabalų. Ir panašių dalykų. Tai AI, man atrodo, panašus arba gal net ir didesnis iššūkis. Bet aš kita manau, vertus, tada koncertinė veikla pasidaro labai svarbi.
2: Vat, tai vat čia yra kita pusė. Tai, vat, kad irgi čia, kaip aš kalbėjau apie olimpiadą, tu norėsi matyti nu, žmonių lenktynės. Taip ir čia. Jo, muzika, kur nėra, nu, kur yra grojama kažkur Spotify'ui, belio, kur televizijoje, kavinėje,
1: Akropolyje.
2: Tau nėra tokio poreikio ten gyvo žmogaus matyti, jausti, taip toliau jo. Nėra, tai bus tos muzikos ir mes jos nebeištrinsim, jinai bus visa ir nežinau, ar tai gerai, ar tai blogai, čia pamatysim. Bet iš kitos pusės gyvi atlikėjai ir gyvas žmogus, jisai bus dar, man atrodo, gal net kaip tik vertingesnis po kurio laiko. Ypač, vat, nu, kai mes atsivalgysim to dalyko, tai nes žmogui irgi norisi, jeigu skambėtų įrašas kiekvienam koncerte, tiesiog per televizorių, vat kaip yra kino teatruose, yra ten didžiausi koncertai, žinai, rodomi ten to pačio Coldplay'aus, dar kažkokio ten nueini kino teatrą pažiūrėti koncertą. Bet, nu, tai yra ne tas pats, kas nueiti tikrą gyvą koncertą stadione, kur yra dar 70 tūkstančių žmonių ir jie su tavim dainuoja tą pačią dainą ir tą emociją ir viskas. Tai yra ne tas pats. Taip. Arba netgi nueiti mažą klubiuką, kur atlikėjas stovi tau čia už 2 metrų ir jis tau į akis žiūri. Atlikėjas, kurį tu žinai dainą ir jis tau su tavim kartu dainuoja va čia ir dabar, nu tai niekaip ne tas pats. Ir vat šita veikla gal nai kaip tik bus dar ypatingesnė ir vat tas ir yra, kad nu, čia kaip knyga ir žinai kaip sąja, kad ir tos kaip ten tos knygos vadinasi, nu neplačiatės.
1: Jo,
2: ten tos knygos internetinės visokios, kad jos bus. Ne, yra gyvos knygos, žmogus nori liesti, nori versti tą puslapį.
1: Nori to formato.
2: Jo, tas pats ir su muzika. Tu nori žmogaus, tu nori jo klaidos, tu nori jo kažkokia tai reakcijos, va dabar į tavo kažkokia tai frazė ar į publikos frazė. Tu nori, kad jis atsakytų kaip žmogus, netobulai, ne kažkaip, kaip jam gaunasi. Kad čia vat irgi tas pats faktorius, kad tu nori patirti žmogų esantį ant scenos ir suprasti, kad jis irgi yra žmogus ir kad jis irgi kaip tu gali būti toks pat ir tu reiškia gali būti kaip jisai. Ir va ta žmogiškumas, netobulumas, čia kaip žinai, nu, ir visą gamtoje, viskur, mes norim netobulumą, mes nenorim tobulų vienodų ten
1: dramos
2: rožių
1: reikia,
2: ar ten vienodų uogų. Ne, mums reikia jų skirtingų, mums reikia...
1: Taip, dramos reikia, kovos reikia, žinai, kažkokios būtų kas padarytų tai dalyką, ką mes darome įdomiu. Bet grįžtant prie tavo koncertų, kur tau pačiam labiausiai patinka koncertuot, kokiu formatu? Kur tu jautiesi labiausiai, kaip išsireiškęs, kaip atlikėjas ir kaip dainininkas?
2: Va čia geras klausimas yra. Žinai, labai labai skirtingi yra skirtingos patirtys ir emocijos skirtingose formatuose koncertuot. Pavyzdžiui, nu tarkim, aš taip labai atskirčiau formatus mažas koks nors privatus renginys, didelė scena, ten, nu, kad yra arena kokia nors ten ir televizijos koks nors eteris. Žinai, va tokie trys labai dideli skirtingi formatai. Bet jie visi yra savaip žavus. Ir ta prasme, pavyzdžiui, netgi va, turėti kokį nors savo nedidelį koncertą akustinį, kartais gali būti žymiai maloniau, negu turėti kokį nors koncertą, kur ten tu žiūri tik į kamerą, tarkim, ir operatorių, ir jo tu transliuoji, tu dainuoji tą dainą, kuri tau graži, to viskas fainai. Bet tu nematai nei akių, nei reakcijos, tu nematai. Tu pasakai tekstą, kurį tau reikia pasakyti, bet tai nėra tekstas, nu, bendravimas su publika, tikrai, kur tu matai reakciją, kur tu jauti ir tu sureaguoji reakciją ir tame ir yra didžiausias kaifas. Tai čia labai yra ir netgi kartais irgi, aš esu irgi girdėjęs iš ne vieno atlikėjo, kad tipo, pavyzdžiui, arena kokia nors, pats aš savo arenų dar nesu toli gražu padaręs, who knows galbūt, bet tikrai yra buvę tokių didelių koncertų, kur, nu, kažkoks irgi arena, tu padėti išeini padainuot porą kūrinių, ten yra apdovanojimai, jau yra kažkur, tai ir iš tikrųjų, ir ne kartą, ir iš kitų esu girdėjęs tą faktą, kad tu jau nebeišskiri publikos kaip individo, kaip kažkokio atskiro žmogaus, tu jau atlieki tokį techninį darbą scenui. Aš mėgau, kad tu padarai, ką reikia, kaip reikia, tu duodi tą emociją. Tai, nu, nėra tai, kad tu ten mažiau duodi emocijos ar kažkaip, bet tu mažiau turi tiesioginį ryšio su savo klausytoju, kas yra, jeigu tu va taip tiesiogiai pamatai žmogų, kuriam tu dainuoji, nu, ir tu išreiški tą jausmą ir tu matai jo tą džiaugsmą iš tos tavo emocijos, tu gauni jo emociją kaip reakcija į tavo tą vat, išreikštą dalyką. Tai atlikėjo yra, nu, nerealu, tikrai nerealu. Aišku, aš nesakau, tu gali ir arenoje ateiti prie vieno žmogaus ir jam padainuoti ir patirti tą patį, bet kai tu dainuoji mažam renginį, tu visą koncertą tu tai darai, nu, non-stop. O ten tu kažkur ten į kamerą pažiūri, kažkur ten į publiką padainuoji, kažkur apsisuki, kažkur nuini. Nu, tarsi, tai yra tiesiog labai skirtingi dalykai. Ir nesakau, kaip potyris, ta arena irgi yra stebuklingas jausmas, jo, bet nebūtinai visada geresnis. Tai yra tiesiog kitoks. Tai aš manau, kad kiekviena ta skirtinga vieta, jinai turi skirtingo žavesio.
1: O tu perėjai jau per tą, aišku per daug metų koncertuojantis esi atlikėjęs, bet per tą periodą, ar buvo tavo karjeroj tas periodas, kai žmonės neklauso? Na, sakykim, kur tu koncertuoji kažkokioje vietoje, kur žmonės ten ar valgo.
2: Oi, tai aišku, oi.
1: Ar čia būdavo tas toks nervindavo kažkuria prasme, kad...
2: Aš manau, kad čia ta prasme ir dabar tai vyksta, ir visiems vyksta, ir nėra atlikėjo, kuris nuo...
1: Kaip tą priimti ir kaip su to susigyvent, žinai? Nes kai kuriems gali būti sunku, žinai, kad vat, mat, aš atėjau,
2: manau, kad
1: žinok, klauso,
2: žinai, kaip yra, Man atrodo, dabar iš viso yra toks laikas, kur žmonės, jie tikrai dabar žmonės Lietuvoje, nu, tikrai gerai gyvena. Ir tikrai yra žmonių, kurie turi labai daug pinigų ir jie nusisamdo geriausius Lietuvos atlikėjus. Ir aš tikrai žinau pavyzdžių, kur nusisamdo vieną brangiausių Lietuvos atlikėjų, sumoka ten 10 000 eurų, pasamdo ten įspūdingą aparatūrą ir neklauso. Ir tikrai žinau tų pavyzdžių, ir ne vienas yra toks. Ir neklauso, ir tai yra toks savotiškai kartais, žinai, toks, kad, nu, vat aš noriu dabar labiau valgyti, nors ta prasme, atrodo, kad, nu, kažkam tai sakyti, tu tiek sumokėjai pinigų, nu, tu pasisamdėjai tokį atlikėją, čia, nu, žymiausias Lietuvoje atlikėjas, ir tu, ta prasme, nežiūri jam į akis tuo metu, kai tu galėtum ten, nu, vis tau asmeniškai atvažiavo čia pakoncertuoti. Ir tai yra toks, žinai, toks kartais toks man toks gero gyvenimo, kad vat aš vat galiu sau leisti, man čia nėra kažkas tokio ir aš nebūtinai turiu čia klausyti ir kažką dievinti, nes aš pats esu tokioje pozicijoje, kad jau čia, man visi, žinai.
1: Tai tegu dainuoja.
2: Jo, yra tokių pavyzdžių, žinai, aš nesakau, kad jų yra daug. Čia yra, ačiū dievui, tikrai nedaug tokių pavyzdžių yra, bet yra.
1: Kita vertus, tai žinai, atlikėjai lengvus gigas, žinai. Klauso, neklauso, padariau klaidą, nepadariau, sumokėjau yra, mano 10 gabalų, aš važiuoju namo ir nesiparinu.
2: Yra tokių situacijų, žinai, bet aš tai visada, bet čia vat ir kur tu žiūri, va čia man irgi yra tada tas klausimas, ar tau yra esmė, turusime, daryti darbą, kuris džiugina žmogų, nes, nu, tu dėl to esi ir tau džiaugsmas, ir publikai džiaugsmas, ir tu, būdamas tokioj vietoj, tu gal ir, nu, gaudamas, kad ir daugiau pinigų, aš tada užduodu savo klausimą, tai kokio velnio, aš žinau, kad aš va ten vakar, ten už vakar turėjau koncertus, kur žmonės, nu, tikrai patyrė džiaugsmą, ir aš ten buvau, nu, tas, kuris teikia džiaugsmą, ir jiem buvo gerai, ir man buvo faina, ir mes turėjom labai gerą laiką. O aš dabar supranti, gaištų laiką kažkam, jis sumokėjo, okei, ta prasme, nu jo, bet man ne apie tai. Man tokia esmė yra, žinai, kad, nu, mes susirinkom vieni kitiem padaryti fainą dalyką. Ir čia ir tu turi investuoti tam savo energiją, kad tau pačiam būtų faina, ir aš turiu investuoti savo energiją. Čia žinai, kaip tas požiūris, kur ateina žmonės į renginį kokį nors, bele kokį, nesvarbu koks tai būtų, ar kažkoks ten, ir nu linksminkit mane, žinai, nu ką čia parodysit, ko aš dar nemačiau, žinai, nu prajuokink mane maždaug, žinai, tai... Tai jeigu tu taip ateisi, tai nieko nebus. Tu turi ateiti pats, kur tu beateitum, tu turi nusiteikęs gerai praleisti laiką. Jeigu tu ateini kažkokio tai va tokio, nu, nustebink mane, aš tai čia, žinai, viską mačiau, žinai, man nieks neįdomu. Nu, tai aišku, kad tau bus neįdomu. Nu, taigi tu taip nusiteiki, kad tau bus neįdomu. Nu, tai okei. Okay, tai tau...
1: čia nėra mūsų miesto švenčių liga, nesigauna taip? Nes toks vaizdas, kad pas mus miesto švenčių žiauriai daug ir visi žmonės gali tiesiog
2: stovėti.
1: Eit gerų atlikėjų klausyti visiškai uždyką.
2: Ja.
1: Ir maždaug ateina. A, tai žinai, kad ką čia?
2: Tai jau mačiau.
1: Jo, ten, žinai, ten,
2: o buvo, tas buvo, jo, tas buvo, žinai.
1: Ten Pasvalio, žinai, ir ten Joniškio, kur nori, ten nuvažiuoju, nemokamai viską prasiklausau. Čia nėra tas toks miesto švenčių reikalas.
2: Tai čia man atrodo...
1: Čia popornu, žinai.
2: Jo, čia man iš vis vidinis yra, čia yra ne kažkoks bendro, čia kiekvienos menis vidinis nusiteik. Kam tu eini?
1: Mm-hmm.
2: Ar tu eini, kad tau būtų fainai, ar tu eini tam, kad, nežinau, draugas eina, kažkas eina, visi eina, tai ir aš turiu būti. Turiu istoriją įdėti, ten, nežinau, kažką padaryti, kažkokius tikslus, žinai, užsidėliot savo. Ne, tu eini tam, kad tau būtų faina, atrodo, ne? Taigi tam yra šventė. Tam yra šventė. Tam, kad, nu, ne tiek mes daug gyvenime, žinai, nu, tu vis tiek daugiau turim reikalų, negu laimingo akimirkų.
1: Tai, negu švenčiam, jo.
2: Išnaudokim. Mhm. Taigi, čia yra jum patiem, ne tam atlikėjui, ne organizatoriui, ne kažkam. Jum patiem ateiti ir pasidžiaugti, pasime, išnaudokim progas, man atrodo, žinai, o čia yra atvirkščiai, čia yra toks kažkoks, na, eimas dėl neaišku ko. Nu, vėl, gal būna, kad tu ten lauki to atlikėjo, bet ateisiu ir tą pasižiūrėti. Ir, nu, ir maždaug, nu, man čia gal neįdomu atsit. Bet iš tikrųjų, tai, nu, nežinau, to atsipalaidavimo, man atrodo, tikrai visiems labai linkiu turėti. Džiaukimės, bračinės, nu, kiek mes to gyvenimo turim, žinai, tai, nu, išnaudokim.
1: Nu, tikiuosi, kad daug.
2: Ne, turim,
1: kiek
2: jo.
1: Kiek metų?
2: Man 41.
1: O, neduočiau aš.
2: Ne, tai ir nutilėkim. Tai nebuvo, iškarpom.
1: Kad, kad normaliai čia nėra kažko, žinai, senas amžiškai.
2: Jo, ne, tikrai, bet aš ne apie tai, kad, ta prasme, žinai, kad tu mes čia greit pasensim ar kažką.
1: Greitai tas laikas bėga, jo.
2: Bet apie tai, kad tu šiandien nepasidžiaugiai, rytoj nepasidžiaugiai, tu dvi dienas iš ten, va, trijų, tu praleidai, nu, ta prasme, o galėjai.
1: Ne?
2: O galėjai, taip, ir tu kiekvieną dieną rinkėsi. Tarkim, mes patys renkamės, ar mums fainai.
1: O kur žmonės gali tave dabar išgirsti, apart aišku, Spotify'us, ten YouTube ar visų tų platformų, kažkokį koncertą, esi nusimatęs, kur gali tave ateiti paklausyti žmonės?
2: Jo, šiaip tai vasarą vat, galėjau pavardinti, dabar šiuo metu vat, kažkokių atvirų nu, viešų
1: ruduo,
2: koncertų.
1: Toks kūrybinis laikas labiau, ne, užsidarymas.
2: Jo, šiaip tai jo, dabar iš viso, aš dabar vat, noriu truputį vėlgi ten tos muzikos paleisti, nes dabar visas albumas yra, tai dar tikrai bent porą singlų norisi pasileisti. Du išleisti kūriniai kol kas iki šiol iš albumo kaip singlai, nu tokie su klipais, tai va dabar dar bent kelis norisi pasileisti ir studiją norisi užeiti ir tokio ir kalėdom yra idėjų, bet viešų koncertų dabar va tokių, kur pakviešiau, dėja nėra, bet ką tikrai linkiu, tai pasiklausyti albumo va šitą grįšiu ir kitais metais tikrai va jau ir koncertėlių noriu autorinių daugiau pasidaryti, pasiorganizuoti, tai išgirskit tą muziką, pasiekit mane vat, Instagram'e, Facebook'e, čia kaip privaloma. Jo, tai...
1: O tau svarbu, tai, nu, tai kaip čia pasakyti, tu iš vienas iš tų atlikėjų, kuris socialinę mediją priima kaip nu, vat, įrankį kažkokį, kurio reikia kaip, naudotis, ar tau kaip prievolė yra
2: kaip
1: maždaug...
2: Kur gyvenimo problema.
1: Problema?
2: Ne, šiaip tai, jeigu atvirai kalbant, jo, aš matai, atėjau turbūt dar iš teliko laikų, nes mano visada va tas, nu, kai aš pradėjau, tai buvo tie televizijos projektai ir šiaip televizija buvo toks labai, nu, realiai nebuvo tada, nei Instagramų, nei Facebookų, nei socialinių tinklų, tai buvo televizija, buvo, kur visi sekė, kas vyksta pasaulio muzikos kažkokiam, tai aš ten tada buvau aktyvus ir dabar šiaip, nu, tikrai, kaip paskaičiavau ten per gyvenimą tų televizinių muzikinių projektų buvo ten virš 10, turbūt, žinai, tikrai nemažai. Tai ten vat, buvo, atrodo, kad vat, o socialinė, taip aš, taip manis toks, ten visada, žinai, toks, vat, yra skirtumas. Yra skirtumas, kur televizija, tai jinai tave filmuoja, o čia tu pats filmuojasi, žinai, tu, ir, ir man, žinok, tas skirtumas, va, kažkoks jis yra, man kažkoks yra, yra dalykas, kur aš taip ne, nepasakyčiau, kad dar išmokau tą daryti taip kažkaip, nors man prieš kamerą niekada nebuvo problemų, bet, va,
1: bet prieš, tai, savo kamerą
2: bet prieš savo telefoną, savo kamerą, kažkoks yra toks, va, kažkoks atrodo, kad, nu, tu kažką čia, žinai, nežinau. Vat man, man yra kažkoks dalykas, kur aš turiu jį mokytis.

0: iš komo pasirengti. O gal nauji reikalavimai taps paskata ieškoti efektyvesnių ir net pigesnių sprendimų. Apie tai laidoje su manaus verslo sprendimai diskutuosime su Norfos įmonių grupės savininku Dainiumi Dunduliu ir Luminor banko vyriausiuoju ekonomistu Žygimantu Mauricu. Laidos klausykite šį ketvirtadienį 11.35 per Žinių radiją.
1: Laida su manaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
2: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas slypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
3: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.
4: Žinių radijas.
5: Lietuvoje 13 valandų.
4: Žinios.
5: JAF ambasada paragino visus savo šalies piliečius nedelsiant palikti Rusiją. Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 15 žmonių. Seimo komitetas prašo prezidentūros naujo pataisų varianto dėl degalų kainų lubų. Žinias rengime pagal agentūrų BNS LTA pranešimus bei Žinių radio informaciją. Čia Rokas Manavičius. Jungtinės valstijos žino apie moteris mirtį nuo įtariamo maro Sibiro mieste Irkutske, su tuo susijusias karantino priemonės, atidžiai stebi padėtį bei ragina savo piliečius nedelsiant palikti Rusiją. Tai savo interneto svetainėje pranešė JAF ambasada. Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti įsamesnės informacijos apie pranešimus, kad nuo maro mirė laborantė. Rusijos valdžios institucijos neigė, kad imasi kovos su maru priemonių ir menkina pranešimus apie praėjusią savaitę maro tyrimų institute Sibiro Irkutsko srityje įvykusį incidentą. Irkutsko srities gubernatorius tikina, esą moteris mirė nuo plaučių uždegimo, o priežastis yra nenustatyta. Per Rusijos smūgius Ukrainoje šiandien žuvo mažiausiai 15 žmonių. 9 iš aukų žuvo raketai sugriovus daugiabutį šalies šiaurėje. Sostinėje Kijeve per smūgius žuvo 2 žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad per naujausią ataką iš oro Rusijos pajėgos panaudojo 70 raketų, daugelis jų buvo balistinės, taip pat dronų Shahed, o svarbiausia taikiniai buvo energetikos infrastruktūra. Taip pat buvo puolama infrastruktūra Kijeve bei 12 regionų. Seime stringa prezidento siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas, kurios, kaip teigia prezidentūra, sumažinto aukštų degalų kainų poveikį gyventojams ir verslui. Seimo biudžeto ir finansų komitetas šiandien paprašė prezidentūros paruošti galutinį projekto variantą ir jį pateikti komitetui svarstyti. Komiteto narių netenkino tai, kad projekte nėra pataisimų pagal vyriausybės, Seimo teisininkų ir kelių institucijų korekciją, su kuriomis prezidentūra sutiko. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad beveik 3 km ilgio šiaurinė gatvė sujungsianti vakarinė aplinkeliai su Gelvonų gatve Šeškinėje turėtų būti pradėta tiesti 2028 metų antroje pusėje. Pasak mero, tai bus pirmoji gatvė Vilniuje su atskira eismo juosta viduryje, paliekant galimybę ateityje joje įrengti naują susisiekimo priemonę, pavyzdžiui, bėginę. Anot Benkunsko, dabar bendrovė susisiekimo paslaugos atlieka studiją, kokia nauja transporto rūšis šioje gatvėje galėtų atsirasti, kurį kursuotų bei kiek kainuotų ją įrengti. Vilniaus valdžia šiandien pranešė, kad netrukus bus pradėtas gatvės projektavimas. Šiandien Lietuvoje prasidėjo merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimų politinė kampanija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus. Tik registruoti politinės kampanijos dalyviai gali dalyvauti rinkimuose ir priimti aukas. Merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną. Kaukėti agresyvūs ir ginkluoti asmenys iš Baltarusijos bandė per sieną į Latvijos teritoriją įstumti neteisėtų migrantų grupę. Pranešama, kad praėjusį pirmadienį mažiausiai 20 neteisėtų migrantų vedamų kaukėtų palydovų bandė kirsti sieną. Latvijos kariai šį bandymą sustabdė, tačiau kitaip nei ankstesniais atvejais ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Ginkluoti kontrabandininkai grasino kariams, vėliau įsibrovė į Latvijos teritoriją, sugadino elektros paskirstymo skydą bei pavogė vaizdo kameras. Teismas neblaivų vairavusi aktorių Vytautą Rumšą jaunesnį atleido nuo baudžiamosios atsakomybės, laiduojant jo tėvui Vytautui Rumšui.

0: Portalo 15 min žiniomis teismas konfiskavo aktoriaus BMW automobilį bei 2 metus uždraudė vairuoti. Rumšas jaunesnysis Liepos pabaigoje Vilniaus Ukmergės gatvėje buvo sustabdytas neblaivus vairuojant automobilį BMW X6. Jam nustatytas vidutinis beveik 2 promilių girtumas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai.
4: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4-9, pajūryje iki 12, o rytoj diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
8: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru. Jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
9: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
10: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
11: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
12: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
1: Žinių radijas. Dienos klausimas.
13: Iki ir sveikos. Koks fantastiškai gražus ruduo tikrai. Saulutė išlindo, čia ką tik praėjau pro parką kvepiantį ir krentančiais lapais. Gražiais tikrai džiaugiamės rudeniu ir aišku, kalbam apie dienos aktualijas. Agnė Bilotaitė traukėsi iš Lietuvos Seimo, ją pakeis Kęstutis Masiulis, dar porą pasieniečių sulaikytų dėl piknaudžiavimo, na ir Seimas vakar žengė pirmąjį žingsnį panaikinti konstitucinį draudimą Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklą. Kitų metų sausio mėnesį dar laukia antrasis balsavimas, tokios procedūros ilgos konstituciniam pataisom, na, Seimo pirmininkas tvirtina, kad tai didina šalies atgrasymą ir atsparumą, kritikai siūlo rengti referendumą šiuo klausimu, na, o mes mėginsim geriau suprasti, ar Lietuva siekia brandolinio skėčių ir kokias pasekmes mūsų saugumui tai turėtų. 2-4-3-1-4-3-1 studija atvira jūsų skambučiams, klausimams, replikoms, žinių radio programėliai palikit savo nuomonę. Ir klausimą Laurynas Kasčiūnas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas, su mumis parlamento narys. Sveiki, Laurynai.
3: Sveiki.
13: Dar iš toliau truputėlį pradėkim, ne visai apie branduolinį ginklą ir balsavimą, bet tas Trumpo pasisakymas apie nuolatinę bazę, apie tai, kad Lietuvoje jis turi daug puikių gerų draugų ir vieni siūlo, aišku, į tai žiūrėti rimtai. Galima už to kabintis, kiti sako, nu, žino, Trumpas ko tik neprikalba. O jūs, kaip, na, vakar minėjot, kad reikia patikrinti diplomatiniais kanalais šitą informaciją, bet kaip jūs vertinti, būtumėt tai linkęs rimtai ar taip ramiai?
3: Na, ramiai ir rimtai. Viena vertus, aišku, sutinku su tais, kad, na, dažnai prezidentas Trumpas į tokius klausimus atsako panašių metodų, panašiais žodžiais. Ar už to slypi koks nors konkretus planas dėl nuolatinio amerikiečių kareivių įkurdinimo Lietuvoje, tai, na, tai akivaizdu, kad reikia patikrinti. Tokios informacijos aš neturiu, bet aš dabar manau, kad mūsų diplomatai ir gynybos formuotojai gali labai kiekvieną pokalbį su amerikiečių aukšto rango žmonėmis pradėti nuo šitos prezidento Trumpo citatos. Ir tada, pacitavus jį, iškart galima klausyti, tai mes esam pasiruošę, kaip priimanti šalis, kompensuoti daug amerikiečių kaštų čia Lietuvoje, turim gerą infrastruktūrą, galim ją dar labiau plėsti, Pabradė gali virsti ir savotišką amerikiečių karinę bazę, kaip labai rimtas atgrasimo forpostas, ir matyt, pabandyti kabintis už tų žodžių, zonduoti situaciją ir be jokios abejonės aiškintis, ar tas planavimas koks nors vyksta ar ne, o ką galim padaryti kartu, kad jisai įvyktų. Aišku, aš tikrai būkim realistais ir vis tik tai Lenkai jau 10 metų tarėsi dėl nuolatinės bazės. Tai čia nėra greitų sprendimų ir neturėkim rožinių iliuzijų, kad čia bus greitai, bet kokiu atveju, manau, tikrai diplomatija gali išnaudoti šitą jo pareiškimą, stiprinant mūsų pozicijas Vašingtone. Ir tą tikrai reikia padaryti.
13: Kaip sakot, galim už to kabintis ir aišku, čia dar tik tai, na, pasisakymas, tai nėra kažkoks Pentagono sprendimas, tai nėra kažkokie paskaičiavimai. Lietuva tiesa turi rotacinius pajėgumus, bet čia jau būtų kažkokia nuolatinė stabili bazė. Grįžkim prie to, dėl ko šiandien kaip ir dienos tema, dienos klausimas, žmonės apie tai diskutuoja, Seimas vakar vieną iš balsavimų, šiaip gana stiprų tokį signalą, turbūt visose frakcijose buvo balsuojančių už, kaip sakė šiandien ryte Seimo pirmininkas, ir vienose frakcijose beik absoliučiai visi balsavo už, kitur mažiau, bet daugiau nei 100 balsų. Tai, nu, vis tiek tokia gana ryški persvara šitam sprendimui dėl 137 konstitucinės pataisos dėl branduolinio ginklo dislokavimo, ten dar ir užsienio valstybių karinės bazės yra toj pataiso įrašytos, bet jeigu, ponė Laurynai, jūsų paklausčiau, kam to reikia būtent dabar?
3: Tai pradėkime nuo to, kad mes vienintelė valstybė regione turintis tokį apribojimą. Dar šių metų pavasarį Suomiai išsibraukė tokį apribojimą, jo neturėjo konstitucijoje, bet turėjo įstatymuose, bet dėl žinomos geopolitinės situacijos suprato, kad reikia savo teisinę bazę sutvarkyti ir ją sutvarkė. Dabar visam rytiniam flange, jeigu taip žiūrėtume nuo Lenkijos iki Suomijos, visos šalys neturi apribojimų išskyrus Lietuvą. Tai mes iškrentam iš branduolinio atgrasimo planavimo, o ne mūsų tikslas būti to planavimo integralia dalimi. Aš visą laiką kalbu praktiniais pavyzdžiais. Na, vėlgi, mes kalbam čia apie taikos metą. Tam, kad taika nevirstų karu, esminis dalykas yra atgratyti priešininką. Jeigu, tarkime, prie mūsų sienų Rusija ar Baltarusija ar kartu pradėtų telkti kokias nors konvencinės pajėgas ir demonstruoti raumenis su rimta ambicija patikrinti 5 straipsnį. Mūsų sąjungininkai, amerikiečiai, britai, turintys branduolinį ginklą, gali priimti sprendimą atgrasyti, būtent siunčiant signalą, kad ir branduolinis ginklas gali būti panaudotas, jeigu bus įsiveržimas į NATO teritoriją. Pavyzdžiui, kaip tai galėtų būti daroma? Modernus naikintuvai dabar gali nešti branduolinį užtaisą. Ir jeigu tas naikintuvas ar koks nors kito tipo lėktuvas skristų per rytinį flangą, pagal dabartinį reguliavimą jis negalėtų įskristi į Lietuvos oro erdvę. Arba, pavyzdžiui, trumpam nusileisti mūsų Šiaulių oro bazėje, irgi siunčiant atgrasymo signalą. Tai kitaip tariant,
13: apribojimas net negalėtų praskristi toks lėktuvas.
3: Jis negalėtų net trumpam atskristi ir kad ir porai valandų į Šiaulius. Arba arba laivas, kuris turi irgi branduolinį užtaisą ir turintis tikslą atgrasyti priešininką, norėtų įplaukti Klaipėdos uostą. Ir jis vėlgi to negalėtų padaryti, nes mes turim būtent šitą konstitucinį apribojimą. Į Latvijos uostus gali, į Estijos gali, į Lenkijos gali, į Suomijos gali, o į Lietuvos negali. Tai reiškia, kad mes ne tik patys iškrentam iš konteksto, mes savotiškai komplikuojam ir patį planavimą visame rytų flange. Tai norint, kad mes šitų problemų neturėtume nei patys, nei keltume nei savo kolegoms Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Lenkijoje, mes turim tiesiog sutvarkyti savo teisinę bazę taip, kad būtume integraliai branduolinio atgrasimo dalimi. O branduolinis atgrasimas tai yra atgrasimo pamatas. Kitaip tariant, aš visą laiką cituoju tokią svarbią mintį, kad šaltasis karas jis netapo karštuoju tik todėl, kad abi pusės turėjo branduolinį ginklą. Ir žinojo, jeigu smoks viena pusė, antra pusė žus antra. Kitaip tariant, tai yra abipusio susinaikinimo doktrina, kuri ir garantavo savotišką saugumą, stabilumą, santykinę taiką Europos kontinente, net ir labai konfrontaciniais šaltojo karo metais. Tai mes turim pasidaryti namų darbus ir turim tikrai labai aiškiai pasakyti, kad branduolinis atgrasimas yra kelias į tvariausias kelias į taiką.
13: Mhm. Edis, mūsų klausytojas, kas žiūrės į apribojimus karo atveju, sako, vat...
3: Aš įtartiktinu, kad karo atveju taip. Edis visiškai teisus, bet mes kalbam apie tai, kad mes ne ateitume iki karo padėties. Tai yra taikos meto sąlygomis, jeigu matom, kad virst gali įvairių scenarijai skaičiuojami priešininkų, bet dar taika, tam, kad atgrasyti juos nuo brutalių scenarijų, nuo invazijos, gali būti panaudotos mano jau minėtos priemonės. Tai taikos metu tie apribojimai, kuriuos mes dabar turim konstitucijoje, jie komplikuotų šitą situaciją. Tai labai yra svarbu pabrėžti, kad taikos meto atgrasimui, tam, kad taika nevirstų karu, mums reikia šitų pataisų, kad mūsų sąjungininkai, turintys branduolinį ginklą, galėtų tas atgrasimo priemonės panaudoti.
13: Pone Kasčiūnai, viena vertus, jūs sakot, kad tą reikia taisyti broką mūsų dėl gynybos planavimo apribojimą. Regiono šalis nuo Suomijos iki mūsų kaimininės Latvijos to neturi apribojimo ir gali tenais tas branduolinis ginklas būti ar tranzitu kažkaip gabenamas ar kas, bet kalba neina apie dislokavimą branduolinio ginklo, nes žmonėm iš karto klausimas, ar čia bus dislokuojamos kokios branduolinės galvutės.
3: Tikrai taip, Aurimai, jūs visiškai teisus, nėra jokios kalbos apie nuolatinį dislokavimą. Jeigu kalbam apie branduolinio dislokavimą ant žemės, tai yra labai brangi infrastruktūra. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tos šalys, kurios turi branduolinį ginklą, tai yra mūsų sąjungininkės, jos yra konservatyvios šio klausimu, jos nesidalina branduolinių ginklų. Na, geriausiu atveju jos dabar kalba apie tai, kad šalys, kurios turi modernius naikintuvus, mes dar tokių neturime, galėtų galbūt būti tarp tų, kurios galėtų nešti. Šėjus turėtų branduolinio ginklo, bet tai yra maksimum, apie ką kalba yra. Čia kalbam apie tai, kad galėtų būti atgrasimas vykdomas mūsų oro erdvėje, mūsų teritorinėse vandenyse. Čia tik apie tai. Tikrai nėra jokios kalbos apie nuolatinį branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Todėl tie žmonės, kurie kalba, kad tos stotys, sakykim, taip kažkokios tai taškai strateginiai Lietuvoje taptų taikiniu, na, tai yra nesąmonė, kadangi jokių taškų tokių nebus, jokių čia paleidimo stočių Lietuvoje nebus. Mes kalbam apie taikos meto atgrasimui reikalingas sąlygas.
13: Na, jūs minėjot, yra šalis, kurios turi fizinį branduolinį ginklą NATO šalis, Europos šalis, Vokietija, Italija, Niderlandai, Belgija, Turkija, beje, bet, aišku, be Prancūzijos ir Britanijos, bet tose šalyse yra tokia išlyga, kad visas tas ginklas yra išimtinai Amerikos kontrolėje ir be Amerikos leidimo tos šalys tikrai negali to ginklo naudoti, bet grįžkim dar prie to, ką jūs pasakėt, kad visos regiono valstybės tokio apribojimo neturi mūsų sąjungininkės, kodėl tada taip jautriai reaguoja Kremlius į tai, suprasdamas, kad mes va tik tai tą teisinį broką taisom šiuo atveju. Ir Kremlius, priminsiu, sako, kad tai naujas eskalacijos laiptelis, kad jeigu bus dislokuota Lietuva atsidurs Rusijos branduolinių pajėgų taikiklyje, kad Rusija kažkokį žingsnį turės žengti atgal prieš šitą visą eskalaciją, jeigu tai iš esmės kažkokio regioninio balanso nekeičiantis sprendimas.
3: Na, pirmiausia, Rusija visada bando ieškoti progų paeskaluoti kažką. Kodėl jie taip daro? Jie žino, kad eskalacija yra tas jų privalumas, nes NATO kaip alijansas yra gynybinis ir jisai dažniausiai eskalaciją iš Rusijos pusės mėgsta atsakyti deeskaluojant. Tai bando bauginti. Labai paprasta. Tai ne vieninteliu atveju bauginimą esam girdėję ir turbūt dar girdėsim ateityje ir ne vien. Tai savęs tik tai paklausėme kontekste, ar šiandien Latvija ar Estai, neturėdami šito apribojimo, yra mažesni ar didesni Rusijos taikiniai. Jie visi suprantam, kad jokio skirtumo nėra. Visa NATO yra potencialus taikinys. Bet norint, kad mes išsaugotume taiką, reikia labai aiškiai pasakyti turbūt Ronaldo Reigano žodžiais. Rusija supranta tik tai galios kalbą, ar taiką regione mes išlaikysim, tik tai kai būsim stiprus. Tik gale, tik taika per galią. Jeigu galingi būsim, turėsim visas įmanomas gynybinės priemonės, taika bus Lietuvoje.
13: Laurynas Kasčiūnas, konservatorių lyderis, jo pozicija ir argumentai. Junkitės prie mūsų, jeigu turit klausimų, 2431431. Remigijus Žemaitaitis, Nemuno aušros, opozicinės partijos lyderis. Sveiki, Remigijau. Jūs turit kitą poziciją ir remiatės kitais argumentais nei ką tik išgirsti Lauryno Kasčiūno dėl branduolinio ginklo dislokavimo nedraudimo Lietuvoje. Kokia jūsų pozicija?
6: Na, tai mūsų pozicija labai paprasta, nes konstitucija buvo priimta 22 metais spalio 25 dieną, o spalio 15 dieną Lietuva pasirašė susitarimą būtent dėl branduolinio ginklo neplatinimo ir susitarimo. Dėl ko, ko gero, pasirašė? Todėl, kad mes turėjome atominę elektrinę. Dėl ko Latvija Estija konstitucijai to ir nebuvo numatyta. Tai jeigu mes atsiverčiam protokolus ir atsiverčiam dokumentus pasiskaityti prieš istoriją, tai labai aiškiai dėl ko tas buvo įvardyta. Tai vienas mats. Antras yra dalykas, mūsų konstitucijoje buvo nuostata ne tik branduolinis ginklas, bet mes kalbame ir apie užsienio karinės bazės. Tai kažkodėl tai labai visi užsiciklino apie branduolinį ginklą, bet nekalba apie karinę bazę. Tai jeigu mes šiandien panaikiname reguliavimą dėl karinės bazės, tai Lietuva atsisako dalinio suvereniteto, nes Lietuva įsikūrusi ar tai Vokietijos brigada, ar tai Amerikos, tai faktas jos teritorijai nebegalioja teisės aktai. Ir čia šiandieną atsiranda kita problema dėl masinio naikinimo ginklų ir laboratorijos. Lietuva jau buvo praktikoje, kada Amerikos sprendimu arba mūsų paspaudimu, mes turėjome CŽV kalėjimą Taviliuose. Kaip žinote, Valdas Adamkus sakė, aš nieko nežinojau, Seimo pirmininkas sakė, aš nieko nežinojau, krašto apsaugos ministras nieko nežinojo ir tik išaiškėjo, kad valstybės saugumo departamentas kažkur tai, na, girdėjo. Dabar argumentas sako, kad nesidalina branduolinio ginklo saugumu, prieš tai kalbėjęs pašnekovas. Tai yra absoliutus melas ir aš tada kyla klausimas, o kaip veikia NATO susitarimas. Tai kalba krašto apsaugos ministras buvęs, kalba nes generalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas ir jis tiesiogiai žmonėms pasako visai visuomeniai. Žinot, dėl ko mes keičiame konstituciją, todėl kad NATO valstybės narės kaip Anglija, kaip Prancūzija, kaip Italija ne, ir Turkija tame tarpe nesidalina ir neplanuoja mūsų ginti arba ustoti. Bet tai kažkas tai yra iš paralelinio pasaulio tokie teiginiai. Ir tada yra kitas
13: teigiama, Remigijau, kad mes negalim gynybiniam atgrasymo planavime pilnavertiškai dalyvauti tokį apribojimą konstitucinį turėdami bent jau.
6: Paaiškinsiu labai paprastą dalyką, ką mes su Raimundu Šukiu ir buvom pasiūlę ir šitą nepritarė, kad laikinai galima Lietuvoje tokį ginklą, na, tarkim, turėti. Atskrido lėktuvas, taip, gali būti. Traukia laivas, gali būti. Važiuoja geležinkelio arba sausumą, kaip pavyzdys, gali būti. Mes ir dėl to ir pasiūlėm. Tada yra germas, urmai, yra kita problema. 2023 metais Lietuvoje derino gynybinius planus. Mes norim sudaryti dabar komisiją, kuris Lietuvos politikas, ar tai prezidentas, ar ministras, ar jo patarėjas, sutiko su tokiais planais, kad Lietuvoje būtų galima turėti, vadinamą, nu, ne tiesiog dislokavimą, bet būti po branduolinių skėčių. Tai tokiu atveju tas politikas, kuris davė tokį sutikimą ir suderino tokius planus, pažeidė konstituciją, nes jau tuo metu konstitucija draudė tokį dalyką. Ir grįžkime į praeitą savaitę pranešimą Mindaugo Sinkevičiaus, kuris pasakė, kad spalio pabaigoje jie planuoja pasirašyti su Anglija, kad mes lysime po Anglijos branduolinių skėčių. Bet paskutinis balsavimas konstitucijos bus tai sausio 10, 12 ar 9 dienomis. Tai man dabar pasakykit, tai reiškia Mindaugas Sinkevičius ar kuris tai valstybės vadovas, kuris dės parašą, konstitucija dar nepakeista, o jau jisai pakeša pro branduolinių ginklų. Ir jeigu atsitiktų nepaprastoji situacija, na, tarkim, užpultų mumis Lietuva, nepaprastoji situacijos metu konstitucija draudžiama keisti. Nu, tai aš matau tiek daug, aš teisinių dalykų. Ir tai yra referendumas. Bet dabar, padarykit patariamą referendumą ir tikrai
13: pozicija, darykim problemą. Referendumą. Šitų klausimų yra daug, daug teisinių niuansų, bet bendra geopolitinė vertė, saugumo vertė. Jūs tame daugiau matot pliusų ar vis dėlto rizikų?
6: Aš matau tame, ten aš matau labai didelę riziką, nes bereikalingas eskalavimas klausimo mums tikrai jisai šiandien yra nereikalingas ir pabrėžiu, kad NATO alijansas įsipareigoja ginti visas NATO valstybės visomis priemonėmis, tame tarpe ir branduolinio ginklo panaudojimas. Jis yra šiandien dienai. Tai jis nėra juodam balto parašyta, bet tarp eilutės aiškiai parašyta, kad jeigu užpuola bet kokią NATO šalį, susirenka pirmas politinis biuras, priima politinį sprendimą ir jeigu tai išpuolis prieš NATO, juos imasi priemonių. Jau dabar jisai yra, kam bereikalinga Lietuvai eskaluoti šitą dalyką ir kelti žmonėm tokią, nu, emocialią dalyką. Ir tada vėlgi aš grįžtu šiek tiek kitų kampų, jeigu galima, arba, tai kai buvo daromas referendumas dėl atominės elektrinės Lietuvoje, ne, tai kažkodėl visi džiugiai klausė žmonių ir referendumo būdu žmonės prabalsavo. Ne, nu, tai net sako, kas sako. Dabar kažkodėl sako, ne, mes žmonių nesiklausėm, mes esam protingesni, kad žmonės. Na, įsivaizduokit, kad pasikeis valdančioji dauguma, pasikeis politinės jėgos, ateis, nu, nedraugiškos jėgos, dar kažkas, tai kam iš dabar sprendimus kaitaliuosim? Na, aš manau, čia yra mūsų visos frakcijos tikinimas, kad nereikia nieko šiandien daryti, reikėjo tada pritarti mūsų siūlymui, kad laikinai. Bet laikinai viskas tvarkoja. Skerta oro erdvė, prašau, plaukia laivu, prašau, geležinkeliais arba sausumos transporto priemonių, ok, prašau, visa kita. Bet jokiais būdais tai neturėtų būti. Bet, nu, yra toksai sprendimas, mano galvo, tai yra dalinio suvereniteto valstybės praradimas, tai yra čia mano nuomonė, kai skirtingi politikai skirtingą turi nuomonę, aš ją gerbiu, nu, ir gerbiu to 106
13: Seimo nariai vakar balsavo už, ir jūsų frakcijos tame tarpe, kiek supratau, buvo balsuojant.
6: Mano frakcijos vienas tik tais narys, Noras, kuris irgi jį bent jau tai buvo aiškiai įtikinę, bet jis irgi puikiai supranta, kad, nu, ir kaip išnikėjom, nu, sako, aš suprantu, kad čia mes irgi tampam padidinimo stiklo. O kitas yra dalykas, reikia nesuprasti, kad mes realiai ir Baltarusiją ir Kaliningradę mes turime. Tai kam dar reikia Lietuvai įsišaukti arba įsiprovokuoti?
13: Na, argumentas, kad Latvijai, Estai, Lenkai turbūt, Suomiai neturi tokio pribojimo ir mes čia atsidurėm.
6: O čia labai svarbu, dar kartą pabrėžiu, konstitucijos priėmimas dėl to Latvijai ir Estai jo neturėjo, nes neturėjo atominės elektrinės. Tai čia vienas buvo niuansas labai aiškiai. Suomija, kadangi dabar jūs to ir aš net nebejoju, kad Suomija su savo finansiniais pajėgumais gali turėti netgi savo. Klausimas, ar tik jis jiems leis. Aš kažkodėl tai jaučiu, kad mes kokių 5-7 metų bėgį išgirsime apie Suomijos pareiškimą, nu tokį stiprų rimtą, kad mes kaip valdžia planuojame turėti savo. Aš kažkodėl jaučiu. Nežinau, ar jiems leis Amerika ir Kinija ir Rusija. Tai čia va, bus įdomus dalykas. Bet čia žiūrėkime į perspektyvą, kaip jūs dabar žiūrėkime, ką mes turim.
13: Klausytoja, priimkim Karolis, mums paskambino. Sveiki.
14: Labą dieną. Mano nuomonė yra tokia, kad bet kokios priemonės, kurios padarytų Lietuvos Respubliką, kuo aštresnių ežiukų, kad mūsų prieš mus priešiškos valstybės net negalvotų mus pulti, reikia jas daryti. O vyriausybė sprendimus priema labai lietai. Tai gerbiamas Remigijus, aš matau, bando jisai tik tai sulėtinti sprendimo priėmimą ir vėl atsukti kameras į save, kad žiūrėkit, mes bandom kažką kito padaryti, mes bandom gelbėti Lietuvą ir gerbiami mūsų rinkėjai, pažiūrėkit mus, mes bandom jum padaryti kažką gero. Dėl to, nes jau Remigijaus populiarumas ir jo partijos iš tikrųjų mažėja, tai reikia kažką jam daryti. Tai aš manau, kad logiškas sprendimas kaip tik ištrinti iš konstitucijos, nes konstitucija turi būti ne archaiškas dokumentas, o jisai turi taip pat kaip ir kalba, kaip ir teisė adaptuotis nuo esamos situacijos.
13: Kągi, keliat savo populiarumą į reitingus šitų klausimų.
6: Tai galėčiau pasakyti, gerbiamas Karolio pasakymą, tai jis matyt žmogus, na, trūksta tam tikro teisinio raštingumo, tai galėtų atsiversti NATO susitarimą ir NATO įsipareigojimus, tai dar kartą pabrėžiu, NATO ir dabar įsipareigoja ginti kiekvieną NATO valstybę narę, jos užpuolimo atveju ir ginklai, ir priemonės gali būti panaudojami visi. Tai šiandieną jau galioja šitas dalykas. Tai matyt, nuo čia tokių dalykų reikėtų tiesiog paimti ir pagalvoti. O kitas yra dalykas, konstitucija, kaip pasakė Karolis, ištrinti. Ir konstitucija tai nėra archajinis dalykas. Jeigu mes jau kalba jaunas žmogus, kad konstitucija tai nėra mechaninis dalykas ir galima ištrinti, tai klausimas yra, kokiam vertybiniam pasaulį mes šiandien gyvenam, jeigu mūsų pagrindinis pamatinis dokumentą mes lyginam, galim ištrinti, galim pakeisti ir tai nechaninė. Kalba, kultūra, tradicija, papročiai ir suverenitetas, tai yra tas valstybės atraminis, dėl ko einam. Tada kodėl čia priketuojama dėl migrantų, kodėl keliama pasipiknimą dėl kvotų, mes matome, kas vyksta Prancūzijai, mes matome, kas vyksta Vokietijai, kokie įvykiai. Tai, nu, tai jeigu mes skaitom, kad tai nėra konstituciniai dalykai, nu, mano skirtinga nuomonė yra.
13: Lukas jūsų klausia, kodėl Žemaitaitis nekritikavo, kai pernai Baltarusija dislokavo branduolinį ginklą, o Kaliningradas 90 km nuo Lietuvos tą turi?
6: Tai Lukas, ko gero, yra praleidęs. Aš vienas buvau iš tų debatų metu, kuris aiškiai sakiau, kad valstybė prarado Lietuvą progą šiandien išreikšti protestą. Ir Lukas, ko gero, pamiršo, kad kai buvo Andrius Kubilius ministras pirmininkas, būtent dėl Astravo atominės elektrinės, Aurimas gali patvirtinti, buvo tas, kuris irgi neprieštaravo Astravo atominę elektrinę, būnant Kubiliui premjerui, jinai ir išdygo. Tai ir prisiminkite po to maikutės, kokias jau įsidėjo ir kaip jie protestavo. Nu, tiesiog, nu, istorija yra biškai bėda, trumpas toks mažas dalykas, kad tiek jūs, Aurimai, tiek aš, mes politikoje esam per daug metų. Ir mes žinom, kas kokius dalykus daro. Tai kažkodėl tai Kubilis labai sėkmingai mynė po Baltarusiją, susitiko su Baltarusijos tuometiniu premjeru ir jeigu aš neklystu gruodžio mėnesį, jeigu aš gal klystu, bet gruodžio mėnesį būtent kaip tik ir buvo tas neprieštaravimas dėl Astravo atominės elektrinės. Na tai Lukas, jeigu nori asmeniškai parašys, aš jam surasiu.
13: Aš atsimenu, konservatoriai gulėsi kryžium dėl Astravo.
6: Ne, ne, 2009 metais.
13: Bet laikotarpiu buvo gal ir... Kitok.
6: Ir jeigu aš klystu, pasikvieskite į laidą Liną Linkevičių ir Linas Linkevičius jums tą labai patvirtins, nes buvom suradę būtent mes protokolus ir tas sprendimus tokius.
13: Kągi, ar pritarė draudimo panaikinimui dislokuoti Lietuvoje branduolinį ginklą, tokią teorinę galimybę turėti konstitucinės pataisos juda pro Seimą, mes grįšim prie temos po 5 minučių. Ačiū Remigijui Žemaitaičiui, Laurynui Kasčiūnui, grįšim po žinių.
15: Dienos klausimas.
16: Žinių radijas.
17: Lietuvoje 13:30.
16: Žinios.
17: Kitais metais daugiau nei 10% auks vidutinės senatvės pensija, paskelbti Nobelio chemijos premijos laureatai. Tylos minute paminėtos trečiosios Hamas išpolio Izraelyje metinės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus bei žinių radio informaciją. Pasieniečių operacijos metu Varėnos rajone sulaikė dar 2 piktnaudžiavimų įtarimus pareigūnus, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Kaip ji nurodė, Varėnos pasienio rinktinės Aleksandro Barausko pasienio užkardos jaunesnieji specialistai sulaikyti ne tarnybos metu. Įtarimai jiems pareikšti anksčiau Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtame Kauno apygardos prokuratūros vadovaujamame ikiteisminėme tyrime dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestintomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenėmis šiemet po imuniteto valdybos atliktų pasieniečių tyrimų įtarimai už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas jau pareikšti 13 pareigūnų. Vidutinė senatvės pensija nuo sausio turėtų aukti apie 10.4, o su būtinuoju stažu 10.9%. Tam siūloma panaudoti daugiau nei 9% sodros perviršio. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad vidutinė senatvės pensija kitais metais ūktels apie 78 eurus iki 825, o turintims būtinai stažą 88 eurais iki 895. Pensijų indeksavimo dydžiams dar turi pritarti vyriausybė ir Seimas. Vyriausybė siekia, kad 2028 metais vidutinė senatvės pensija siektų bent 50% vidutinio darbo užmokesčio atskaičius mokesčius. Šiuo metu Nobelio chemijos premija paskirta Henri Kaganui ir Kensua Suo už netiesinių efektų ir autokatalizės asimetrinėje organinėje sintezėje atradimą, paskelbė Švedijos karališkoji mokslo akademija. Pernai Nobelio chemijos premija buvo paskirta Japonui Susumui Kitagavui, Australui Richardui Robsonui bei Omarui Jagiui iš Jungtinių Amerikos valstijų už metalų ir organinių junginių struktūrų sukūrimą. Šią savaitę taip pat bus paskelbti literatūros ir taikos premijų laureatai, o kitą pirmadienį paaiškėjo Švedijos centrinio banko ekonomikos mokslų premijos laureatas. Izraelis tylos minutėmis, naujais smūgiais Gazos ruože ir aštriomis politinėmis diskusijomis paminėjo trečiasias Hamas spalio 7-osios išpuolio metinės. Minėjimas vyksta likus kelioms savaitėms iki rinkimų, kai kruviniausia šalies diena bus dėmesio centre. Spalio pabaigoje Izraelyje pirmą kartą po išpuolio vyks rinkimai, o apklausos rodo įtemptą kovą ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu, kuris prieš trejus metus įsakė pradėti didelio masto puolimą Gazos ruože ir kariavo su Hezbollah Libane bei Hamas remiančiu Iranu. Jungtinių valstijų kalinė, kuri praėjusią savaitę išgyveno nesėkmingą egzekuciją, atgavo sąmonę ir kalbą, tačiau jos sveikatos prognozė tebėra neaiškė. Moteris buvo nuteista mirties bausme už žmogžudystę, kurią įvykdė būdama paauglė. Ilgus metus kalėjo, kol prieš savaitę tenisio kalėjime jai buvo suleistos dvi kaip manyta mirtinos injekcijos. Visgi jie išgyveno ir buvo skubiai nugabenta į ligoninę.
5: Radio žinių.
18: Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
5: Orai.
4: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, o rytoj diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
19: Reklama. Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos ir laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grusdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
20: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
21: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
22: Letsinvest.eu. Investuokite draugę su profesionalais bei uždirbkite sažiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
23: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
24: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi video redaktorė. Dienomis pasakau jums ryškiausią šou pasaulio istorijas. O vakare, nusispyrus aukštakulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
25: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
26: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
27: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato
0: formato. Žurnalas išsilavinusiam žmogui iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
2: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Mes grįžtam prie mikrofonų. Per Seimą juda konstitucinės pataisos dėl draudimo panaikinimo Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklą. Vakar pirmas balsavimas po svarstymo laukia sausio pradžioje. Antras balsavimas, diskusijos vyksta, daugiau nei 100 Seimo narių, 106 Seimo nariai balsavo už tokio draudimo naikinimą. Yra oponuojančių, Remigijus Žemaitaitis sako, toks klausimas turėtų būti sprendžiamas referendumu, tautos valia. Na, mes mėginam geriau suprasti, ko siekiama šiuo sprendimu ir kokias jis gali turėti mums pasekmes, kokias reakcijas vertinam, supratimą jūsų bandom pagilinti dar šiuo klausimu šiandien su dar dviem mano pašnekovais. Vygaudas Ušackas, buvęs užsienio reikalų ministras, ambasadorius, sveiki gyvi.
2: Labadiena.
1: Vaidotas Urbelis, krašto apsaugos ministerijos politikos direktorius, tikiuosi irgi prie mūsų prisijungs. Ambasadoriau, daug čia yra diskusijų apie tai ir komentarų, bet gal pradėkim dar ne nuo to, tai ką, aha, matau ir Vaidotas Urbelis prie mūsų prisijungė, sveiki gyvi, jeigu mane girdit.
3: Labadiena.
1: Malonu, dar galima ir vaizdą įsijungti, jeigu yra tokia galimybė. O kalbam apie šiek tiek dar kitų klausimų, trumpai reakcijos ir vertimo jūsų. Norėčiau tai, ką Donaldas Trumpas, Amerikos prezidentas, vakar pasakė Lietuvos LRT žurnalistui, paklaustas dėl nuolatinės bazės. Jis sakė, kad Lietuvoje pažįsta daug gerų žmonių ir apsvarstyti reikėtų tą nuolatinės Amerikos karinės bazės steigimą Lietuvoje. Ir aišku, Lietuvoje vieni džiaugias, kiti sako, kad nekreipkim dėmesio mažą, ką Trumpas sako. Treti gal sako, žiūrėkim, gal kažkokį signalą iš čia paduoda Putinui ar dar kažkam tokiais pasisakymais. O kaip, ambasadoriau, jūs siūlytumėte tai žiūrėti ir vertinti?
2: Na, aš manau, kad mes turim bet kokį Jungtinių Amerikos valstybių prezidento žodį, ar tai būtų Trumpo, ar būsimo, ar praėjusių, iš patirties drįšiau, tai turim vertinti labai rimtai. Tai gali būti pasakymas, toks neformalus atsakymas, galbūt žongliravimas žodžiais, bet tai, kad jis tokios galimybės neatmeta, tai jau yra pozicija, tai jau yra žinia. Ir iš savo patirties 30 metų diplomatijoje aš dažnai sakydavau, nežinau, Vaitas tiks ar ne, daug laiko yra gaištama prie NATO arba Europos Sąjungos deklaracijų draftavimo ir rašymo. Dienų dienas ir naktis. Bet žymiai svarbiau yra tai, ką prieš tai ar po to pasako valstybės vadovai, ypatingai JAV prezidentas. Tai jo žodis jau yra pozicija, jo žodis jau yra JAV vyriausybės teiginys. Todėl,
1: net ir jeigu pasekmių neturėtų vykdyti.
2: Žinot, Aurima, vėl aš viską vertinu dabar, aš nesu veikintis asmo, kaip Vaitas Urbelis ar dabartiniai ministrai, kurie turi žymiai daugiau informacijos. Bet aš vertinu dabartinę tą informacinę erdvę, sprendimus ir galimybės mūsų nacionalinių interesų vedamas. Tai yra mums svarbu užtikrinti mūsų saugumą, tam svarbi yra mūsų pačių visuotinė gynyba, efektyvi kariuomenė ir toliaregė žvalgyba, kaip ir užsienio politika išmintinga. Bet mums svarbi taipogi yra sąjungininkų parama, ypatingai Jungtinių Amerikos valstybių. Ir čia vėlgi iš savo patirties dirbant Maskvoje, bendraujant ir su Putinu, su Lavrovu ir Belousovu ir kitais, aš žinau, ko jie labiausiai bijo ir ką labiausiai gerbi, tai Amerikos jėga. Todėl ir Amerikos karių buvimas Lietuvoje yra be galo svarbus. Žinot, vėlgi, aš vadovaujuosi...
1: Ir Trumpo pasakymas, kad aš čia turiu daug gerų draugų ir tai yra puikiai šalis, čia... yra svarbus.
2: Aš nežinau, kiek jis ten tų daug gerų draugų turi Lietuvoje, bet tai, kad Palm Beach'e yra su jo žaidžiančiu golfą lietuvių, su kuriais aš irgi žaidžiau Mar-a-Lago pas Trumpą du kartus, tai tikrai yra. Bet dar svarbiau, aš manau, kad vėlgi tame diskurse aš tikiu tom, kad lašas po lašo ir akmenį pratašo. 93 metais, 4 metais, kai mes deklaravom savo narystę NATO, nei Lietuvoje, ne jų labiau Europoje ar Jungtinėse Amerikos valstijose buvo daug tikinčių tom, kad mes įstosime NATO. Po 10 metų mes tapom NATO nariais. Todėl šito vietoj siūlyčiau vėlgi dirbti nuosekliai, bet aišku, vėlgi dirbti nuosekliai siekiant JAV karių buvimo nuolatinio Lietuvoje, bet ruoštis gintis Lietuvą vieniems ir kartu su europiečiais. Nes Amerikos tas strateginis pokytis ir tendencija dėmesio resursams į Ramiojo vandenyno regioną, jis yra jau, manau, principinis padarytas ir daromas nuo Obamos laikų. Klausimas dėl pagreičių ir pasiekmių, kiek ir kaip ilgai mums pavyks išlaikyti, kaip galima didesnį JAV karių dislokaciją Europoje kartu su visais įgalinamais, žvalgyba, oro gynyba ir panašiai.
1: Nu, kol kas turim užsitikrinimą, kad nuo spalio galo Vaidotai atvažiuoja du batalionai, kaip suprantu, ir čia turėsim tas rotacinės pajėgas. Rotacinės tai reiškia kokiam laikotarpiu?
0: Rotacinės reiškia 9 mėnesių laikotarpį, tos rotacijos ir seniau trukdavo daug maž apie 9 mėnesius, tai niekas čia nesikeičia, bet aišku, mes turime kitą procesą, tai yra visą peržiūrą, amerikiečiai peržiūrė visą savo buvimą Europoje ir tie sprendimai, kuriuos jie priims, bus daromi gruodžio, galbūt sausio mėnesį. Tai čia turime, sakyčiau, du dedamuosius, vienas, sakyčiau, gal mums teigiamas, kitas nelabai. Tai teigiamas tai, kad Lietuva tikrai yra gerai vertinama, mes skiriame pakankamą dėmesį gynybai ir sudarome tikrai puikias sąlygas Amerikos buvimui Lietuvoje. Tai čia nėra klausimų, su kuo bekalbė, visi tą pripažįsta ir Pabradės, visa infrastruktūra ir visas socialinis paketas pagaliau, na, tikrai atitinka jų požiūris. Antras dalykas, kuris galbūt jau labiau, sakyčiau, mums sudėtingesnis, tai yra, kad Amerikos buvimas Europoje mažėja. Taigi tų pajėgų, kuriuos jie turi laisvų dėlioti Europoje, ar tai būtų Vokietija, Italija, Rumunija, Lenkija, Baltijos šalis ir panašiai, tas bendras skaičius yra ganėtinai mažėja ir gali būti mažės dar daugiau. Tai reikia mums sujungti tas dvi dedamasis, tai kad amerikiečių mąstymo, amerikiečių strategijų buvimas Baltijos šalyse ir Lietuvoje būtų logiškas ir naudingas jiems patiems.
1: Viena iš versija, tokia darbinė versija, patvirtinkit, nepatvirtinkit, tai, kad amerikiečiai, kaip sakot, perbraižo savo pajėgų Europoje žemėlapį ir tas pajėgas greičiausiai eina tokia mažėjimo kryptim, keičiasi interesai ir keičiasi dėmesys ir resursai, bet Vaidotai buvo, bent man atrodo, dar Financial Times tokia versija iškelta, kad šitą mažinant pajėgų skaičių, galbūt branduolinių pajėgumų priedanga, toks kietis Europoje galėtų plėstis amerikiečių ir tai vat mainais būtų pateikiama į tą boots on the ground kažkokių branduolinių pridengimų. Ar šita versija gali būti teisinga?
0: Čia nėra versija, jeigu paimam amerikiečių net oficialiai pareikšta pozicija dėl to vadinamasi NATO 3.0, tai ten labai aiškiai pasakyta, kad taip konvencinis buvimas Europoje bus europeizuojamas, tai yra skatinama, kad europiečiai pasiimtų daugiau atsakomybės, bet branduolinė dalis išlieka. Ir jinai išlieka įvairiuose formatuose, matome ir Europos šalis, didinančią savo indėlį į NATO branduolinį skėtį. Tai Suomių paskutiniai veiksmai, manau, visų atkreipė dėmesį, taip pat ir kitų šalių.
1: Aha, primink, tai ką daro Suomiai?
0: Na, Suomiai irgi pakeitė įstatymus, kur leidžia, mes keičiame konstituciją, jie neturėjo tokio konstitucinio draudimo, jie pakeitė įstatymus, kad būtų galimybė dalyvauti NATO branduolinėse veiksmuose, skaitant ir dvišalį susitarimą su Prancūzija, kuris truputį čia atskirai eina, ir aišku, dauguma šalis perka F-35, F-35 yra platforma, kuri gali gabenti branduolinius ginklus. Tai tų, sakyčiau, judėjimas yra, ir apie branduolinę strategiją, man atrodo, buvo aiškiai net pasisakyta pirmą kartą be šią vasarą, po labai ilgo laiko, NATO branduolinio komitetas išleido viešą jau pareiškimą, kur pabrėžta, kad NATO išlaiko ir stiprins branduolinę dimensiją. Tai labai aiškiai žinutė visam pasauliui, ypatingai kaimynams rytuose.
1: Pone Ušackai, kaip jūs vertinat šitą dabar kilusią diskusiją dėl branduolinio ginklo? Kokie čia galėtų būti ir turėtų būti Lietuvos interesai, matom visuomenį ir Dalis ir mūsų klausytojų sako, kad tai gali kelti tokią karo grėsmę. Rusai sako, tai yra eskalacijos laiptelis. Kaip jums atrodo vis dėlto, kokias tai turi pasekmes Lietuvos saugumui?
2: Na, aš manau, mano asmeninė nuomonė labai nėra labai protinga apriboti gynybos instrumentus valstybės konstitucinėmis nuostatomis. Todėl, matyt, reikia turėti omeny, kad 92 metais, kai buvo priimta konstitucija, na, jinai buvo daug labai buvo perkelta iš Smetonos konstitucijos nuostatų ir tuo metu vyko diskusija, aš labai gerai atsimenu, 21 metais, 92 metais, įsitraukius net ir NATO parlamentiniai tarybai, kuri turėjo vieną sesiją Lietuvoje, net buvo kalba, ar net buvo peršama, kad Lietuva prisimtų neutralitetą. Aš manau, kad todėl ir buvo įrašytas tas toks apsiribojimas, nepakankamai gerai apgalvotas, kita vertus įtakojamas ir vakarų, ir rytų. Ką aš norėčiau paminėti, Aurimai, tai yra tai, kad kai buvo ruošiamasi 2003 metų referendumui dėl Europos Sąjungos, stojimo į Europos Sąjungą, siauram rate diplomatų mes svarstėme ir norėjom siūlyti Lietuvos politikams pakeisti tuo pačiu referendume ir rašyti dvi pataisas ir pakeisti 136 straipsnį ir 140 straipsnį. 137 straipsnis, būtent apie tai dabar vyksta diskusija, kad atsisakyti draudimo, kad draudžiama yra dislokuoti masinio naikinimo ginklą ir o taipogi užsienio valstybių karinės bazės. Kodėl mes tai siūlėm, kadangi tame procese stojimo į NATO ir Europos Sąjungą atrodė, kad tai yra geriausias momentas, kai mes galim du dalykus įdėti vieną ir parduoti visuomenį kaip svarbu saugumo instrumentą. Kodėl mes turime apsiriboti ir būti antrarūšę nare NATO, kuri neturėtų galimybės dislokuoti branduolinį ginklą gynybos tikslams bei priimti užsienio kariuomenę. Tačiau...
1: Bet tada vėlgi, to nepadarė niekas.
2: Tada to nepadarėm, ar aš žinau, kodėl nepadarėm, nes kodėl? Aš buvom tame epicentre diskusijų ir su amerikiečiais, ir su vakarų europiečiais, kadangi tuo metu tai buvo žiūrima kaip labai karšta bulvė, kurie galėjo išprovokuoti Rusijos reakciją, nes tuometinis diskursas ir Džordžo Bušo įtikinėjimai Putinui, kad sulyg Baltijos šalių narystė NATO įtampa sumažės, nebus jokių karių dislokavimo, nebus jokių grėsmių Rusijai, tai tik dar labiau padės Baltijos šalių ir Rusijos santykiams.
1: Neegzant ir tų neblogint Amerikos Rusijos santykių šiuo atveju.
2: Tai tuo metu tie mūsų pradiniai siūlymai, jie tada ir buvo padėti stalčių. Aš manau, kad dabartinė geopolitinė situacija, kurioje vakariečiai žymiai brandžiau žiūri į šios klausimus, vakariečiai jau ir turi savo rotacinės pajėgas Lietuvoje, mes jau tą precedentą, kuris jau yra realiai, tiesiog jį teisinsim ir atsisakysim teisinio dualizmo, kaip ir atsisakymo apsiriboti savo gebėjimus priimti branduolinį ginklą.
1: Bet, ponia ambasadė, kiek šiandien reikia kreipdėmėsi į tai, ką sako Rusija apie tai?
2: Aš manau, kad turime mažiausiai dėmesio kreipti tai, ką Rusija sako, kokį kognityvinį karą vykdo ir mums labai labai nuosekliai ir ištingai priimti tuos sprendimus, kurie atitinka mūsų nacionalinius interesus. Jo labiau, kad jiems atliepia ir mūsų sąjungininkų, europiečių ir amerikiečių elgesys.
1: Pone Vaidotai, tai ko siekia Lietuva šio klausimu ir kaip vertinti tas reakcijas, kurias šitas Lietuvos judėjimas ir atsisakymas šitos nuostatos sukelia?
0: Man atrodo, labai teisingai buvo paaiškinta ambasadoriaus. Iš tikro, mes turėjom prisijėmę begalę suvaržymų savo patiems, jų prisidarė, o kai priešininkas jų neturi, tai apsiribojimas savęs, tai tas pas kas eiti, nežinau, į bokso dvikovą ir sakyti, aš tik su dešinė ranka čia kausiu, su kairės nenaudosiu, dėl tam tikrų humanitarinių priežasčių. Na tai branduolinių straipsnių išbraukimas yra vienas iš tų, bet reikia prisiminti, mes išstojame ir iš Otavos konvencijos dėl priešpėstinių minų, išstojame iš kasetinių konvencijos dėl kasetinių sprogmenų. Tai yra mes pasiliekam savo visas įmanomas priemonės kovoti. Tai nereiškia, kad būtent tos ginklų kategorijos bus Lietuvoje ar iš karto jos atsiras kažkur tai mūsų kaiminystėje. Nebūtinai, bet mes atsidarome duris ir sakome, žiūrėkit, jeigu bus tikrai pavojus Lietuvos saugumui, rimtas pavojus, tai mes turime visas duris atviras.
1: Sako, čia yra esmė šito sprendimo, kad turėt manevro galimybę ir nelaikyti surištų rankų, jeigu kažkokių sprendimų galėtų prireikti.
0: Taip, nes kai, jeigu jau krizė ateis, jau bus per vėlų keisti konstituciją, kurios keitimas, patys žinot, yra gana sudėtingas ir užima gana nemažai laiko.
1: Bet kita vertus, dalis Seimo narių ramina visuomenę, labai stipriai ramina, kad šitas sprendimas tikrai nereiškia, kad toks ginklas Lietuvoje bus. Tai tiesiog tokia galimybė, kaip sakėt, nesusipančioti patiems, regioninį tam tikrą tokį vieną balsą išlaikyti ir nebūti vienai valstybei, kuri šito neturi. Pone ambasadoriau, kaip jūs tai vertinat?
2: Aš vertinu tai, kaip ir sakiau, manau, kad mes turim dabartinė geopolitinė situacija yra aplamai valstybės raidoje, karybos ir diplomatijos turim turėti kaip galima mažiau savo patys įsteigtų ir rašytų suvaržymų. Tai vėlgi branduolinio ginklo dislokavimo klausimas ir to skėčio klausimas, jisai vyksta, prancūzai siūlo savo skėtį visai Europai, tai vienai per kitaip mes turime savo sukurti pačias palankiausias sąlygas, visų pirma, dėl mūsų pačių saugumo. Ir tiek branduolinio ginklo dislokavimo draudimo atsisakymas, tiek jo labiau užsienio karių pasibuvimo Lietuvoje atsisakymas, yra labai natūralus nacionalinis interesas, kurį mes turim kaip galima greičiau gyventi.
1: Kadangi, žinot, žmonių daug ir rašo apie tai, kad čia vieniems atrodo, kad čia tokia didina galbūt grėsmė, didina eskalacija. Apskritai, jūsų nuojauta, Vaidotai ir Vygaudai, kur juda karas? Karas juda į dar didesnį eskalacijos laiptelį, ar vis dėlto matot, kad situacija noksta link kažkokių paliaubų ramybės didesnės? Vaidotai nuo jūsų.
0: Na, ką mes matome dabar, tai, sakyčiau, tam tikras karo tesimasis vyksta lygiai to panašiai, keičiasi priemonės, bet iš esmės kažkokios pažangos didelės aš nematau. Taip, karas tęsiasi, greičiausiai jis dar ir tęsiasi tam tikrą laiką, bet karas visada yra toks dalykas, kad tu niekad negali nuspėti jo ateities, nes kas studijavo istoriją, puikiai žino, kad tie, kurie sakė, mes žinome, kai baigsis, tai dažniausiai apsimeluodavo. Ir tikrai pasakyti, kaip dabar pakryps, kaip atrodys fronto linija po mėnesio, po dviejų, yra labai sunku. Labai greitas technologinis vystimasis, labai greitai adaptuojamos naujos technologijos, labai greita yra įvykių dinamika. Tai taip, jeigu pasižiūri žemėlapį, matome, kad atrodo ta linija yra daugmaž ten, kur yra, bet iš tikrųjų tie visi pokyčiai yra ir technologiniai pokyčiai yra labai akivaizdus. Tai kol kas aš nematau sąlygų greitam sustarimui, bet aišku, visi mes norime taikos, nei vienas čia nebus turbūt ir klausytojas, kuris sakys, na, mes norim, kad tas karas tęstųsi. Tokių žmonių nėra, bet akivaizdu, kad na, Ukrainos nepriklausomybė ir sugebėjimas išlaikyti savo suverenumą, na, tai yra svarbiausia duotybė. Ir kol patys ukrainiečiai mano, kad jų tikslai nėra pasiekti, tai mes turim vieną tik tai opciją juos palaikyti iki galo.
1: Vygaudai?
2: Mūsų pokalbį prieš vasarą, gegužės mėnesį ar birželio pradžiai, panašų klausimą buvo uždavęs ir tuo metu mes visi džiaugiamės, kad

0: Irano karo zonose. Taip kad šiuo metu aš irgi taipogi nematau prielaidų, kad Putinas norėtų derėtis, matyti jisai išnaudos šią sunkią žiemą savo brutaliems veiksmams, su tikslu palaužti ukrainiečių valią, padaryti miestus negyvenamus ar sunkiai gyvenamus. Ir vėlgi manau, kad ateis prie derybų stalo. Klausimas, iš kokių pozicijų tuo metu bus Ukraina ir kokiuose pozicijose rasis Rusija.
1: Ir Tomas meta paskutinį klausimą, ar Lietuva tokiais savo veiksmais nekenkia Rusijos saugumui? Maždaug ką atsakytume trumpai, Vygaudai, šitą klausimą klausytojam?
0: Kuria prasme?
1: Net brandolinio ginklo dislokavimo, sakykime, to apribojimo naikinimo.
0: Ne, aš manau, kad Lietuva pirmiausiai turi rūpinti savo nacionaliniais interesais ir tai atitinka mūsų saugumo interesus.
1: Vygaudas Ušackas ir Vaidotas Urbelis, ačiū, kad buvo, dėkui už skirtą laiką, mes grįšim prie tiesa jau kitos temos po 5 minučių, likit su Žinių radiju.
2: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: Po incidento Latvijos pasienyje vidaus reikalų ministras sako, kad Lietuva pasirengusi tokioms grėsmėms. Vyriausybė iki 2028 metų pratęsė laikinąją ukrainiečių apsaugą. Dėl karo Ukrainoje ES Rusijai parengė naujas sankcijas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Po agresyvių ir ginkluotų palydovų bandymo patekti iš Baltarusijos į Latviją, vidaus reikalų ministras sako, kad tokie incidentai kelia nerimą, bet Lietuva yra pasirengusi juos atremti. Martino Katelino teigimu, iki šiol Lietuvoje nebuvo pasitaikę tokių incidentų kaip kaimininėje šalyje. Pranešama, kad ginkluoti kontrabandininkai grasino Latvijų kariams bei aktyviai ragino ir stumė migrantų grupę Latvijos link. Praėjus kelioms valandoms po šio incidento kaukėti asmenys įsibrovė į Latvijos teritoriją, sugadino elektros paskirstimo skydą bei pavogė vaizdo kameras. Iki atvykstant pasieniečių būriui, asmenys jau buvo pasitraukę atgal į Baltarusiją. Vidaus reikalų ministras sako, kad valstybės sienos apsaugos tarnyba pasielgė teisingai atgal į Rusiją gražinusi iš Kaliningrado į Lietuvą Nemuno atplaukusi vyrą. Kaip vėliau pranešė portalas LRytas, rugsėjo viduryje į Rusiją gražintas vyras buvo nuteistas, jiems skirta 6 metų laisvės atimimo bausmė. 68 metų Rusijos pilietis dėl įrašo, kuriais merkiamas karas Ukrainoje, turės leisti laiką griežto režimo kolonijoje. Martino Katelino žiniomis minėtas pilietis buvo kaltinamas ne tik karu Ukrainoje smerkimu. Sprendimo dėl vyro gražinimo į Rusijos teritoriją valstybės sienos apsaugos tarnyba priėmė pasitarusi su valstybės saugumo departamentu. Vyriausybė iki 2028 metų kovo pratęsė laikinąją apsaugą nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams. Numatytas reikalavimas nebus taikomas asmenims, kuriems bet kurioje ES valstybėje buvo suteikta laikinoji apsauga iki šių metų rugpjūčio 4 dienos, arba kurie iki šios datos kreipėsi dėl šio statuso gavimo Lietuvoje, tačiau iki šios dienos sprendimas nebuvo priimtas. Šį kartą nustatoma ir laikinosios apsaugos suteikimo sąlyga. Jei asmenį Ukrainoje taikoma karo prievoliais, turės pateikti įrodymą, kad yra jai vykdęs. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis galiojančius leidimus laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindų turi daugiau nei 50 tūkstančių Ukrainos asmenų. Vienintelė šovinių gamintojos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklos statoma daugiau nei 36 milijonų eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją, vyriausybė pripažino valstybei svarbių projektų. Numatoma, kad gamykla nuo 2028 metų pradžios padidins šaudmenų gamybą, o dar po metų įsigijusi papildomų įrenginių ir įrengusi dar vieną liniją, bei modernizavusi kokybės kontrolę pajėgumus dar padvigubins. Finansų ministras Taurimas Valys yra sakęs, kad projektui bus siekiama Šiaurės investicijų banko paskolos. Dėl karo Ukrainoje ES Rusijai parengė naujas sankcijas. Sankcijų paketu nusitaikytai daugiau nei 1500 asmenų ir subjektų. Pareigūnai teigia, kad juodai sąrašai trūkti asmenys daugiausiai susijęs su Rusijos kariuomenė bei ginklų pramonė, o bendrijos užsienio reikalų ministrai šias priemonės oficialiai patvirtins kitą savaitę vyksiančiame susitikime. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalies gynybos pajėgos smogė

0: keturiems objektams, padedantiems Rusijai finansuoti ir tęsti karą, tarp jų dviem naftos objektams bei poligonui trijuose Rusijos regionuose. Tuo tarpu okupantai per naujausią oro ataką Rusijos panaudojo 70 raketų, daugelis jų balistinės, taip pat šahedronai. Vienas pagrindinių taikinių buvo energetikos infrastruktūra, atakuota infrastruktūra Kijeve bei 12 sričių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai.
4: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, o rytoj diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
9: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
10: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radio konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Informacijos anatomija.
2: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
3: Na ką, gilysim šiandien į informacijos anatomiją, ko iš žurnalistų šiandien tikisi visuomenė, kaip keičiasi žurnalistika, gal mes visi jau tapom influenceriais ir vietos po saulė nebeliko tai, kas vadinama žurnalistika ir kaip, na, susikalbėjimo turbūt irgi ir burbulų kiekis yra išaugęs ir tame irgi yra tam tikrų klausimų apie žurnalistiką, kiek čia, kur čia jos ribos ir kaip tą pusiausvyrą išlaikyti. Na, mėginkim į šitus klausimus paieškoti atsakymų draugės su tinklaraštininku Skirmantu Malinausku. Sveiki, Skirmantai.
4: Labą.
3: Ir LRT žurnaliste Liepa Želnienė. Sveiki, Liepa.
5: Sveiki.
3: Na, mes čia, aišku, diskutavom šiek tiek prieš pokalbį, gal startuojam nuo tokio pastebėjimo, nes kartais susidaro toks įspūdis, kad bent dalis visuomenės, mūsų visuomenė šiandien iš žurnalisto tikisi tokio, na, paprastai kalbant, kovotojo. Tu turi mikrofoną, tu turi kažką prispaust, kažką nuteist, kažkam parodyt vietą ir, na, aišku, nieko turbūt nestebina, neramus laikai, vat kalbėjom apie branduolinį ginklą, kalbam apie karą nuolat ir žmonės iš to nesaugumo, tokios baimės jausmo kartais ieško, glaudžiasi prie tvirtos rankos, tvirtos nuomonės, jiems saugiau, bet vis dėlto Skirmantai ir Liepa, kiek žurnalistas turėtų būti kovotojas, turintis aiškią poziciją, aiškius argumentus ir žinantis, ką jis nori pasiekti, ką jis nori pasakyti visuomeniai, o kiek toks ieškantis?
4: Aš tai galvoju, jeigu lyginti mane su žurnalistais, tai aišku, aš visada turėsiu savo nuomonę. Esu tinklaraštininkas, šiek tiek pakeitęs formatą, bet Aurimai, kas iš tikrųjų būtų įdomu, galbūt ir klausytojams, ir man pačiam, aš ir su tavim, ir su Liepa esame kartu dirbę, esame buvę kolegos. Ir aš galvoju, jūs esate abu žurnalistai, gerai žinomi žurnalistai, dirbate radijoje, ir aš žiūriu jūs ir aš galvoju, kokie yra skirtingi jūsų tipažai, nes aš Aurimą matau kaip tokį labai žurnalistą, kuris stengiasi savo pozicijos neparodyti, leisti visiems išsisakyti, labai retai aš matau Aurimą kokios nors konfliktinėse situacijose arba ten labai aštriose situacijose, o Liepa atvirkščiai, jinai ir tokia yra mėgstanti paspausti mano akimis žurnalistė, užduoti kuo nepatogesnį klausimą ir jeigu tik tai pamato, kad šiek tiek muistosi pašnekovas, tai dar užlips ant tos skaudesnės vietos ir pašokinės. Galbūt tik tai toks mano įspūdis ir aš galvoju, va čia yra iš tikrųjų įdomu, kaip klostosi, na, daug dalykų, kaip klostosi santykiai su pašnekovais, kaip klostosi santykiai profesiniai ir panašiai. Aš tai, man asmeniškai įdomu klausyti ir vieno, ir kito, viskas labai stipriai priklauso nuo pašnekovų. Jeigu pašnekovas tau pačiam kelia tikrai daug klausimų, antipatijos, sunku jam jausti pagarbą, jis išsisukinė, meluoja ir panašiai, labiau norisi iš tikrųjų pozicijos ir kietumo. Bet kita vertus yra pašnekovų, kurie žymiai geriau atsiveria ir daugiau papasakoja, kai tu jam pagalvę padedi, o ne labai stipriai spaudė.
5: Ir čia iš karto paneigimas, nes pastaruoju metu, tai yra jau pastaruosius 5 metus, Liepa Želnienė nebegali pareikšti savo nuomonės. Gerai, pastaruosius 2 metus, sakykim, taip konkrečiai nuo to laiko, kai LRT panaikino galimybę žurnalistams rašyti komentarus, nes tai buvo dar tam tikra prasme ekspertizės ir nuomonės pareiškimo vieta, aišku, argumentuotai, aišku, be jokių ad hominem pasisakymų ir remiantis tik tai faktais, susidarant savo nuomonę ir ją pagrindžiant argumentais, bet tuo tarpu Aurimas Perednis dabar yra podcastų dalyvis, tai jis ten reiškia savo nuomonę ir aš tuo tarpu tik tai kalbinu žmonės LRT radijoje ir vėlgi aš manau, kad su patirtimi ateina tas noras mažiau kovoti, daugiau išklausyti ir tas supratimas, kad kartais ne tiek aštriai klausnėdamas, o kaip tu Skirmantai sakai, padėdamas pagalbę pašnekovui, kur kas geriau leisi suprasti klausytojui, kur čia iš tikrųjų buvo tas melas pasakytas, ar ta netiesa, ar tie argumentai netvirti, nepagrįsti skaičiais ir faktais. Tai man atrodo, kad kartais tikrai tas švelnus tonas gali ir tuos pašnekovus apgauti, nes aš irgi gerokai pati save jau pagaunu, esant sušvelnėjusią per tuos 20 ir daugiau jau karjeros metų, nes iš pradžių atrodė, taigi ne taip, taigi tu žinai, taigi faktai sako priešingai ir tu spaudi pašnekovą per tai. Bet dabar, kuo toliau, tuo labiau aš matau, kad tiesiog reikia dar kartą paklausti labai maloniai, labai švelniai, be jokio įrodinėjimo, kad aš žinau geriau, ar ten visi mes turbūt 20-25 viską žinom geriausiai, o po 40-mečio pradedam visko abejoti.
3: Klausytojai, čia geriausi mūsų bus atsakovai. Kas jums yra geras žurnalistas? 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Greičiausia būtų, jeigu žinių radio programėlę parašytumėt, kas jums yra tas vat, savybių rinkinys, kurio šiandien, nu, matyt, kiek žmonių, tiek nuomonių vieniems reikia kovotojo, bet tas klausimas tikrai labai, labai dažnai man irgi asmeniškai kylantis, vat, Liepa sako, tu vat, vienam amplua, tu reiški savo nuomonę, kai sėdi prie mikrofono ir kalbini skirtingus pašnekovus, tada tikrai jie centre jau tą nuomonę mažiau kažkaip savo kiši, trigraši ir tą savo galvojimo būdą stengiasi neprimest, bet vis tiek, esam tokie jautrus ir klausytų yra tokių jautrių, kad pamato net ir pauzėje tam tikrą poziciją, jau net nekalbant apie klausimo formuluotės ar kitus dalykus, žurnalistas, skirmantai, tavo nuomonė, kadangi visuose tu ampluojasi buvęs, turėtų turėti savo nuomonę ir ją reikšti gyvai, garsiai, vat, pasakyt, kas jam patinka, kas jam nepatinka, ką jis mėgsta, ypač ko jis nemėgsta, ar politiko, ar ekonomiko, ar kažkokiam kitam gyvenime visuomenės.
4: Būtinai. Ir kitas dalykas, kad ir koks būtų griežtas ten reguliavimas, kokiu nors įstaigų arba reikalavimai objektyvumui, kas mano akimis apskritai yra efemerinė sąvoka, sudėtinga būti objektyviam, mes visi esam žmonės, bet, na, įsivaizduokit, net ir jūs, ar ne, kai jūs, pavyzdžiui, renkatės temą, jūs renkatės tai, kas yra aktualu, įdomu, jau jūs esate šiek tiek subjektyvus, kai jūs renkatės pašnekovus, kai jūs formuluojate klausimus ir panašiai, visa tai yra dėl to ir įdomu, kad tu sukuri autorinį produktą, net jeigu tu esi tik tai reporteris, kuris nuvyksta, na, geriausias čia turbūt Augustino Šimelio pavyzdys, pakanka užduoti vieną klausimą, tu atsiduri dėmesio centre ir Rusijos propaganda pradeda tai komentuoti ir tai reaguoti. Kitaip tariant, tu nori ar nenori, esi dalyvis, tu nesi tik tai stovas palaikyti mikrofonui. Dabar aš esu amplua, kai aš iš esmės papasakoju istoriją, tai yra, pavyzdžiui, šis sekmadienį irgi bus istorija, kuri bus susijusi labai tiesiogiai su žiniasklaida ir bus tikrai aštrių kampų ir bus labai žinomų organizacijų, kurios turi dar ir savo kitą pusę, apie kurią viešai yra nekalbama. Ir va čia yra klausimai, kurie man lengviau yra atskleidžiami pasakojant, tiesiog pateikiant faktus ir pateikiant vertinimus, nes galbūt kažkas ir net kalbėjo tokiomis temomis nelabai norėtų. Bet kita vertus, aš prisimenu puikiai taip, kai tekdavo vesti laidas, taip pat ir žinių radijoje, ir ypač kai ne po vieną pašnekovą kalbinį, tu du dalykus visą laiką laikai savo galvoje. Vienas dalykas, kaip temą atskleisti, bet antras, prisipažinsiu, kaip padaryti, kad tas pašnekovas dar pas tave ir sugrįžti norėtų kitą kartą.
3: Galbūt tikrai galima ir tą galvoj turėt, kad tas pašnekovas norėtų sugrįžti, nes tu vis tiek vesdamas ypač tas aktualių laidas privalai kalbinti kairę, dešinę, nacionalistą, liberalą, socialistą ir jeigu užsitrenksi duris kažkokia griežta savo nuomonę, tu apribosi Liepa klausytoje nuo galimybės išgirsti visas nuomonės egzistuojančias to klausimą ar pagrindinės nuomonės. Bet ar sutiktum su Skirmanto iš principo pozicija, kad žurnalistas turi turėti savo nuomonę ir net jos, nu, čia slėpkim neslėpdami, bet net temos pasirinkimas tą tavo poziciją atskleidžia. Kaip pačiai vis dėlto atrodo tikrai taip? Ar mes tada netampam tokie propagandistai?
5: Man atrodo, kad mano temų pasirinkimo, mano nuomonė mažiau tikrai lemia, mes labai žiūrim į tai, kas tiesiog įdomu klausytojų turėtų būti, stebim ir tuos pačius neslėpsiu socialinius tinklus, kas ten daugiausia sulaukia pozicijų, dėl ko kyla labiausiai nesutarimai ir tikrai labiau kartais pagalvojam, kad gal man įdomu, bet ar bus įdomu. Na, žmogui gyvenančiam, pavyzdžiui, Zarasuose kažkokia tema, tai labiau dažniau atmetam net tą savo nuomonę galvodami būtent apie auditoriją ir apie tai, kas jai turėtų būti svarbu, aktualu, kasdienybę jo atspindėtų ir liestų gyvenimą konkrečių žmonių, o ne mūsų terpės žurnalistų. Ar ne, na, tarkim, ten, kai buvo protestai, man irgi kilo klausimo, ar mes net per daug apie tai kalbame, nes tai aktualu mūsų profesijos ratui. Kita vertus, Na, tai, kad būtų laisva žiniasklaida, kad žurnalistai galėtų daryti tai, ką jie nori daryti, o ne kažkas iš valdžios ateitų ir pasakytų, kad šiandien darysit šitą temą ir darysit ją taip, kaip aš pasakysiu, tai irgi yra visuomenės interesas ir to paties gyventojo iš Zarasų, Raseinių ar Palangos interesas. Tai man atrodo labai svarbu išlaikyti tą vat, objektyvumą, ta prasme, kad būtum visiems vienodai sąžiningas. Sąžiningumą aš laikau pirmoji vietoje žurnalistikoje apskritai kaip vertybė, kurios reikia sekti. Taip mes irgi suklystam, tada reikia pripažinti klaidas ir paaiškinti ir kodėl taip atsitiko ir kas atsitiko. Bet aišku, nėra neklystančių, bet tiesa, man atrodo, yra pagrindinis siekinys. Ir to bandymo suprasti, aš net pasigendu tiesą sakant ir dabar žiniasklaidai, bandymo suprasti, kodėl politikas galvoja taip ar taip, ar ekonomistas, kodėl jam svarbus vieni argumentai, bet nesvarbus kiti argumentai, na, tarkim, apie migraciją, ar ne, kodėl mes nesutariam, tai yra problema ar nėra problema, kodėl dviejose gatvės pusėse žmonės susirinkę galvoja visiškai priešingai, kokie argumentai lemia, tai kokiais skaičiais jie remia.
3: Man toks įspūdis liepa, kad vis dažniau mūsų visuomenė ir dalis jos bent jau tikrai žino atsakymus, kodėl tas politikas taip kalba, kodėl tas sena nuomonė turi. Ir labai dažnai tie atsakymai tokie būna primityvus, vat siekia rinkimuose naudos dėmesio kažkokios per prieštarą visuomenės ryškin tokiais, vat visą laiką atrodo tu klausinėjai, kodėl, kaip tas kodėlčiukas, bet jau visiems viskas aišku būna ir be to klausinėjimo.
5: Ir paskui mes sulaukiam, vat, kaip ir prieš praeitą savaitgalį, mes sulaukiam tokių dalykų, kad jie kelia emociją, pykti, nori daugiau balsų, nori daugiau remėjų, nori patekti į valdžią, kas yra visiškai natūralu. Tai na, toks yra politikų darbas būti išrinktiems, ar ne, ir paskui atstovauti savo rinkėjams ir vykdyti savo rinkimų programas. Tai yra absoliučiai normalu. Bet jie tai daro per emociją ir kartais per neapykantą. O paskui, kaip buvo po mūsų laidos, tarkim, praėjusį penktadienį, staiga supranti, kad jie bijo tų, kas ateis. Bijo, kokią emociją sukėlė tiems savo palaikytojams ir kad jie nesugebės jos išreikšti civilizuotai. Tai, nu va čia verta būtų visiems kartais sustoti ir pagalvoti, iki kokio lygio užkeliam emociją ir kuo ji paskui gali baigtis. Nes politikai irgi turi atsakingai dirbti savo darbą ir turėti galvoj, kad jų žodis kartais grįžta, na, suformuoja sniego gniūštę, kuri gali tapti akmenį.
3: Ką Liepa sako, sąžiningas siekiantis tiesos, čia turėtų būti svarbiausia žurnalistikai. Skirmantai, paklausykit, ką mūsų klausytojai prirašė, vat šiaip įdomu. Kelios nuomonės yra akcentuojančios neutralumą, kaip tokį deficitą, kurio gana trūksta, bet gal autentiškai Gabrielė sako. Gabrielė iš būtent, geras žurnalistas tai toks, kuris surenka faktus, įdomiai užduoda klausimus, moka klausytis, moka didžiosiom raidėm, o koks samplačiai jau priklauso nuo žmogaus. Įdomus yra visi, labai būna, kai kelia klausimus pokalbio metu, kurie kyla on the spot, kurie vat, kyla iš mes vadinam tą follow-upas pokalbio, kur iš pokalbio kylantis klausimai, sako Gabrielė, ačiū. Jei už nuomonę, Romas, tikras žurnalistas turi būti nešališkas, savo nuomonės nepiršti. Čia dar Tadas stebisi, ar tikrai jūsų švelnėjus su dviem klaustukais Liepa. Žurnalistas sako, turi būti neutralus, ko apie gerbiamą ją nepasakys, iškart supraskim, kam simpatizuoja žurnalistas. Čia, suprantu, yra ir aliuzija tam tikrai, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratus, nes na, yra lyg ir tokia dalyje bendruomenės, kad čia dalis mūsų atidirbinėja iš meilės ar ne iš meilės konservatoriams. Ir ypač žiūriu į Liepą ir kartais į jūsų ten bokštų žiūrinčių tokių yra žmonių. Norit sureaguokit, bet tiesiog žmonės ir galiu dar pasakyti.
5: Noriu sureaguoti, dalis Lietuvos vis dar kažkaip tikisi, kad aš turėčiau išsižadėti savo amžinai atlisi tėčio. Tai to nebus.
3: Kęstutis, geriausias pavyzdys Edmundas Jekilaitis, pats parenka temą ir dalyvius jau be laidos pozicija aiški. Vida, atsiprašau, nepamirškit Vilniaus burbulo, kaip išeiti žurnalistų iš to burbulo. Geras klausimas, ar mes, ar Facebookas mūsų neuždarė tam tikrus burbulus, kur sunku pamatyti tą. Šiaip gera pastaba, štai ją labai sveikai priimu savo, ačiū už ją, tikrai jums kartais reikia pasidaryti už to burbulo ribų. Skirmantai, ką jūs išgirdot šituose mūsų klausytojo keliuose komentaruose, klausytojų?
4: Taip. Daug dalykų visada yra taip, kad jeigu tu padarai bet kokį kritišką epizodą apie socialdemokratus, tai dirbi konservatoriam, paskui padarai apie konservatorius, tai dirbinėja socialdemokratam. Įprasta taktika teisintis, tai yra neatsakinėti į klausimus, ne faktus komentuoti, o sakyti, kad kažkas yra nupirktas, tai čia visiškai nieko naujo. Aš pats kitaip truputį tą burbulą matau kaip problemą, nes yra didelė problema, vat ką jie pasako, klausti, kodėl žmogus taip mato arba mano, kai tu supranti, kad žmonės labai dažnai jie net nekalba savo vardu. Lietuva yra labai mažai žmonių, kurie apskritai gali laisvą nuomonę pasakyti. Na, pavyzdys ten, bankų ekonomistai, jie gauna atlyginimus iš bankų, paklauskit kokių nors klausimų susijusius su jų darbovietė ar su kažkokiais skandalais ar su bankų įkainiais ir panašiai ir pamatysite, kaip staiga pasimės pašnekovas. Ta pati situacija su politikais. Turėjom čia istoriją, visai neseniai man pačiam jie teko komentuoti, gal net šiek tiek keista, filharmonijos vadovės konkursas, na ir vėlgi buvusi ministro Kairio, kultūros ministro viceministrė laimė tą konkursą, bet paaiškėja, kad jinai pati neblaivi, sulaikyta už vairo, paskui atleista nuo baudžiamosios atsakomybės laiduojant, žodžiu, daug klausimų dėl reputacijos. Ir aš sakau, nu, man atrodo, kad jeigu yra nepriekaištingos reputacijos kriterijus, vis dėlto tai tikrai nieks nepasakys, kad čia klausimų reputacijai nėra, bet matau, kaip atsakinėja, pavyzdžiui, nežinau, Juozapaitis Vytautas arba tas pats Kairys ir jie sako, jokių bėdų nematau. Tai jeigu ten būtų socialdemokratų, kokie nors viceministrai, tikrai jie tas bėdas matytų. Ir tada tu supranti, kad iš esmės yra klausimas ne apie jų nuomonę, o kaip padaryti, kad na, partijai būtų geriau, kad geriau atrodytum pats, tai šitoj vietoj tie pokalbiai tokie ir vyksta. Už tai kartais, kai atsiranda žmonės, kurie gali savo vardu kalbėti, na taip, jie galbūt marginalizuojami, galbūt jie kartais pasako kažkokius aštresnius dalykus, galbūt atrodo radikalesni, bet man tokių įdomiau klausyti.
3: Kaip Skirmantai, kadangi Liepa jau šiek tiek apibrėžė tą žurnalisto tokią misiją, tiesos paieška, sąžininga ta tiesos paieška, girdėjimas visokių nuomonių, gilinimas į pozicijas, o tinklaraštininkas, nu va toks influenceris dabar taip mandrai vadinasi, kokią misiją tu savo supranti šiandien visuomeniai?
4: Aš labai paprastai, aš tiesiog galiu, aš net nežiūriu jokias misijas nuoširdžiai, aš susirandu faktus, pasižiūriu, kas atsitiks, jeigu aš atsidursiu teisme šios faktus komentuodamas, komentuoti aš galiu remdamasis jais, ir kai aš juos turiu, aš pareiškiu savo nuomonę. Kai aš dirbau žurnalistu, mano labai dažnai galvoje kirbėdavo mintis, ypač kai reikėdavo skambinti ir neprisiskambindavai, ir tu galvodavai po Vilnių, aš geriau pakomentuočiau negu tas mano pašnekovas, nes aš žinau iš anksto, ką jis pasakys, o aš labiau įsigilinęs tris kartus galėčiau geriau tą situaciją paaiškinti, o dabar žiūrėkit, kokia svajonė situacija, aš galiu ją paaiškinti ir aišku, vėlgi tai yra subjektyvu, kažkur gali visiškai nuomonės išsiskirti tiesa, tai yra dalykas, kuris yra, na vėlgi, savoka, kurios tu niekada nepaliesi, nepačiupinėsi, mes nežinom, kas yra tiesa, bet tu gali judėti link jos, ar ne, faktus vertindamas ir taip toliau. Tai čia ir vienas dalykas, o šiaip, aš dar vieną dalyką, apie ką tikrai Liepa irgi galėtų pasakyti, didelis pranašumas bendraujant su žmonėmis. Mes turėjome laiką, kai žmonės pirkdavo laikraščius ir atsiversdavo ten, nežinau, kokios nors ten vakarinės naujienas, ar ten tiesa tarybiniais laikais, ar dar kažką su skirtinga emocija, bet jie įsivaizduodavo, kad jie vat, tokiu būdu bendrauja su žurnalistais. Dabar mes bendraujame žmonės su žmonėmis. Svarbu yra emocija, svarbu yra, ar tau tas žmogus patinka ar nepatinka, jo kalbėjimo stilius, tembras, reputacija ir kas tik tai nori. Ir čia irgi keičiasi labai stipriai ir pati žiniasklaida atsiranda atpažįstami veidai, vat kažkas rašo Jakilaitis, kažkas rašo Malinauskas, kažkas rašo Žilnienė, žino istorijas, biografijas ir taip toliau ir matyt, tai irgi yra viena iš specifinių aktualių.
3: Dažnai, na, kritikos turbūt Skirmantai sulaukia, kad tos antros nuomonės trūksta arba neišklausai, kas mūsų darbe yra baziniai dalykai, turim privalai kalbint poziciją, opoziciją, atskleist visuomenį ir vienos ir kitos argumentus pačiam. Svarbu, ką antra nuomonė mano ar ne?
4: Beveik visada žinau, ką mano antra nuomonė, nes dažniausiai ta antra nuomonė jau yra kažkokiuose atsiliepimuose, teisiniuose dokumentuose, susirašinėjimuose, pokalbiuose, kurie man pateikiami ir panašiai. Problema, kad antra nuomonė, mano galva, dabar pasakysiu kontroversišką dalyką, yra ne šiaip, kad gerokai perdėtas dalykas, bet yra ydingas ir žalingas dalykas. Kodėl? Todėl, kad tu turi faktą, tu papasakoji tai, kas... Tu pasvėriai, tu papasakai situaciją, tu žinai, kas yra nukentėjęs, tu žinai, kas yra apgavikas, o tada šliūkštelė kokia nors kita pusė melo arba nepatikrinamų dalykų arba išsisukinėjimų ir tu tai turi pateikti auditorijai kaip, kaip tokį patį lygiai vertį dalyką. Aš sakau visą laiką palyginimą, tu ateini į restoraną, pas tave ant lėkštės guli du steikai iškepti ir tau sako padavėjas, žiūrėkite, čia vienas yra šviežias, o kitą mes iš šiukšlių dėžės ištraukiam, nuplovėm, iškepiam ir jūs pasirinkite pats, jūs galite vieno paragauti kito, aš taip nedarau. Jeigu aš matau, kad tu kažkur meluoji, esu net VRK laimėjęs per rinkimus, ten įvairiausių ginčių, teisme apsigynęs tą nuomonę, kad jeigu aš padariau faktinę klaidą, kreipkis į teismą, bet jeigu tu nori pas mane ateit pameluoti ir aš tai turiu ištiražuoti, tikrai taip nebus.
1: Bet tu sprendi, kas teisus, kas ne.
4: Va čia vlogerio yra didelis pliusas, nes aš už tai prisėmu atsakomybę, bet sprendžiu pats. O žurnalistas, kuriuos aš žymiai labiau gerbiu ir sakau, kad jie žymiai sudėtingesnį darbą dirba, žurnalistas yra ta žmogus, kuris ne tik, kad negali, bet iš esmės pagal visus etikos kodeksus turi surinkti kitų nuomonės. Ir pavyzdžiui, žurnalistas labai retai tokiam žanrė dirbo, kad jisai pasimtų kolegos darbą ir jį kažkaip protestų ar ten vertintų ar panašiai, apžvalgininkai galbūt labiau, o vlogeris tą privilegiją didžiulę turi.
1: Dėl tos kitos nuomonės čia labai tokia svarbi. Sutinki Liepa su Skirmanto pozicija dėl kitos
5: ne,
1: nuomonės?
5: Ne, ir kartais vėlgi, na tai viena pusė gali atėjus papasakoti savo tiesą, bet kita pusė pateikti visiškai priešingus faktus, kurie na visą istoriją apverčia aukštinkojomis ir tai ne vieną kartą yra atsitikę. Pirmas šaltinis anaip tol nebūtinai visą laiką teisus. Tai čia pirma taisyklė, antras dalykas. Aš pasitikiu mūsų visuomenę ir tikiu jos galimybę atskirti vis dėlto, kuo tikėti, o
1: visuomenė
5: kuo ne.
1: Visuomenė turi būti teisėjas, ne žurnalistas, kas teisus, kas
5: turi, klausytojas. Tai, aš manau, kad klausytojas ir skaitytojas turi būti teisėjas ir man apmaudu netgi kartais, kad kitos pagal pavardes jau sprendžia mūsų žmonės kartais, kas yra teisus, pagal tas pavardes, kurie jiems patinka arba nepatinka. Bet aš visgi siūlyčiau kiekvieną kartą labiau paklausyti argumentų, nes net ir tie žmonės, kurie jums patinka, gali jūs apgauti ir tai matom kartais per rinkimus.
1: Oi, Karolis neleidžia man tęst laidos, nors labai įdomi vieta šita, vat, kitos nuomonės ir kas čia teisėjas, kas neteisėjas, bet kaip tik skaitau knygą šiuo metu Mąstymas greitas ir lėtas. Labai geri psichologiniai paaiškinimai apie tai, kodėl mes tikime žmonėmis ir jų nuomonėmis, nepaisant to, kad kažkaip ir ne iki galo jų įvertinam, kažkokie simpatiniai dalykai lemia, bet kągi apie tai jau kitose laidose Skirmantas Malinauskas, video tinklaraštininkas ir Liepa Želnienė, LRT laidų vedė, žurnalistė. Ačiū jums, bičiuliu, už tai, kad skiriat laiko. Ačiū tiems, kurie klausosi ir rašo. Mums likit ir toliau su Žinių radiju.
2: Informacijos anatomija. Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas. Žinių radijas.
6: 14 valandų ir jau beveik 31 minutė.
2: Žinios.
6: Socialinės apsaugos sveikatos apsaugos ministras kritikuoja sprendimą pensijoms skirti mažiau sodros perviršio nei siūlė prezidentas. Seimo sveikatos reikalų komitetas pritarė pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisoms. Vilniaus meras tikina, kad bus ieškoma sprendimų dėl gyvenimo loftuose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei Žinių radio informaciją. Sveikatos apsaugos ministras kritikuoja sprendimą kitamet pensijų didinimui panaudoti daugiau nei 9% sodros biudžeto perviršio, nors prezidentas Gitanas Nausėda siūlė tam skirti 20%. Pasak Lino Kukuraičio, šis klausimas turėtų būti aptartas rytoj vyksiančioje koalicijos taryboje. Paklaustas, ar pensijoms nebūtų galima skirti didesnės sodros biudžeto perviršio dalies, Kukuraitis teigė, kad tiek socialinio, tiek sveikatos draudimo rezervuose yra pakankamai lėšų, tačiau jų panaudojimas susijęs ir su valstybės fiskalinės drausmės užtikrinimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad vidutinė senatvės pensija kitais metais ūktels apie 78 eurais iki 825, o turintiems būtinai stažą 88 eurais iki 895 eurų. Lietuvos vyskupams nusprendus inicijuoti seksualinio išnaudojimo atvejų bažnyčioje tyrimą dėl jo pobūdžio ir ribų, šiuo metu konsultuojamasi su Šventuoju Sostu bei Lietuvos teisėsaugos institucijomis, skelbė Vilniaus arkivyskupija. Apie tai spalio mėnesio Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime priminė arkivyskupas Gintaras Grušas. Tyrimo būtų siekiama įsiaiškinti, kiek nuo 1990 metų kovo 11 dienos bažnyčioje Lietuvoje būta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius. Arkivyskupija nurodo, kad parapijoms taip pat parengti lankstinukai skirti saugiai aplinkai kurti. Juose pateikiami šeši saugios parapijos principai, priminama suaugusių atsakomybė gerbti vaikų ribas, bei aiškinama, kaip reaguoti vaikui prabilus apie galimą skriaudą. Parlamentarų suinteresuotų institucijų ir grupių pasiūlymus baigė svarstyti Seimo sveikatos reikalų komitetas pritarė pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisoms. Pagal dabartinį siūlymą pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas pilnamečiams sutuoktiniams, partneriams, taip pat kartu nemažiau kaip metus gyvenančioms vyro ir moters poroms, turinčioms tikslą sukurti šeiminius santykius, taip pat vienišoms moterims. Pasiūlymą pataisoms pateikęs aušrietis Karolis Neimantas ragino paslaugas teikti tik šeimoms ar poroms, tačiau komitetas tam nepritarė. Komitetas taip pat nesutiko ir su liberalų lyderės Viktorijos Čmilytės Nilsen siūlymu leisti vienišoms moterims pasinaudoti pagalbinio apvaisinimo procedūromis ir tuomet, kai joms nėra diagnozuotas nevaisingumas, jei šias paslaugas jos susimokėtų pačios. Vyriausybė skyrė papeikimą kalėjimų tarnybos vadovui. Į Mindaugui Kairiui pasiūlyta skirtis žvelgiant į Teisingumo ministerijos korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus išvadą dėl galimo nusižengimo. Teisingumo ministerija teigia, kad Kairys pažeidimą padarė, nes nevykdė Teisingumo ministrės įsakymo atšaukti sprendimus dėl Kauno kalėjimo pareigybių panaikinimo ir pareigūnams įteiktų įspėjimų. Pats Kairys anksčiau sakė, kad su nustatytų tarnybiniu pažeidimu nesutinka. Vilniaus meras teigia, kad po susitikimo su aplinkos ministre Ieva Andriulaityte sutarta ieškoti sprendimų, kurie leistų saugoti galimybę gyventi sostinės loftuose, kartu numatant saugiklius nuo galimo piknaudžiavimo. Pasak Valdo Benkunsko, senų pramoninių pastatų konversija gyvenamasias patalpas yra naudinga miestui. Mero teigimu loftuose gyvena apie 20 tūkstančių Vilniaus gyventojų. Kiek anksčiau portalas Delfi rašė, kad aplinkos ministerija svarsto griežtinti gyvenimo loftuose reguliavimą. Teigiama, kad ministerija taip siekia spręsti situacijas, kai negyvenamosios paskirties patalpos faktiškai naudojamos kaip būstas.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
7: Orai. Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, o rytoj dieną bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Paroda Teist Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Teist Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.

0: visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
2: Žinių radijas.
3: Gyvenu Europoje.
4: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
5: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Ką daryti dėl aukštų energetikos išteklių kainų? Tai lemia ir aukštas degalų kainas, ir būsimą brangų šildymą, ir su visu tuo aukštą infliaciją. Ir tai galvos skausmas yra visai Europos sąjungai, įvairios šalis svarsto įvairius variantus. Apie tai mes ir pasikalbėsime, o su mumis yra energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Tai energetikos eurokomisaras ponas Jorgensenas ragina valstybės nares mažinti dujų ir elektros vartojimą, nes mažesnė paklausa galėtų padėti sušvelninti aukštų energijos kainų problemą. Štai toks pasiūlymas buvo, laiškas išsiųstas valstybėms narėms. Kaip jūs galvojate, kiek tai yra realu ir tiesiog toks paprastas paraginimas pirmiausia, o ne konkretus pasiūlymai, ką daryti? Kaip tai vertinti?
6: Na, turbūt geriausias paraginimas paskata, tai aišku, mažinti vartojimą, tai yra kainos. Ir man atrodo, vartotojai tą patys mato, augant kainoms, jie patys galvoja, ką galima būtų sutaupyti, kur galima būtų sutaupyti. Dabar kalbant apie kai kuriuos dalykus, kuriuos galbūt reikėtų tikrai žiūrėti šalies mastu, tai mums didžiausia problema dabar visai Europoje yra dizelino kainos. Nes dizelinas pasirodė dabar tokia didžiulė problema, kad jeigu, pavyzdžiui, benzino kainos ten paaugo gal ketvirčių nuo karo pradžios, turiu omeny karą Irano su Jungtinių valstijų, tai dizelino pabrango, dizelinas pabrango 40%. Tai čia yra ta didžiausia problema, kur gal reikalingas toksai jau, kaip čia pasakyti, platesnis mąstymas ar galbūt vyriausybės kažkokios priemonės.
5: Ir mes, na, girdime tos raginimus Lietuvoje bent jau mažinti akcizą, pažiūrėt, ką kaimynai daro, anksčiau darė Lenkija, dabar daro Latvija, tačiau pas mus, na, to ryšto tokiam sprendimui kol kas nesimato. Kodėl, kaip jūs tai paaiškintumėt, ar tikrai tai lemtų tik praradimus biudžetui, ar vis dėlto tai galiausiai išeitų į gerą?
6: Nežinau, kaip jie skaičiuoja. Bet čia daugelis aiškina ir kalba apie tai, kad jeigu mes prarandame dabar dalį savo rinkos, ta prasme, kad jeigu žmonės pilasi kūrą ne Lietuvoje, o Latvijoje arba Lenkijoje, Tai, kad dabar šiandien akcizas didelis ir kažkiek surinkom per akcizą, tai prarandame tą, ką prarandame, kad neparduodamas tas kuras Lietuvoje. Tai čia tas subalansavos, nežinau, ar mes čia išlošėm. Ir laikyti iš tikrųjų įsispyrusiai dabar, kad mes turime laikyti aukštas kainas ir jų nieko nedaryti, tai nežinau, čia sakė ir kitos šalys, ne tik tai kaimininės, tokia Vokietija, pavyzdžiui, irgi ėmėsi kainų ribojimo. Ėmėsi kainų ribojimo kitos didelės šalys, tiesiog netgi kainų ribojimo, degalų kainų ribojimo.
5: Taip. Na, Lietuvoje irgi ant stalo tarsi yra tas, kad tik kartą per parą galėtų degalinės pakelti kainas, kita vertus su tuo ateina baime, kad tai lems tas aukštesnės kainas, nes degalinės nenorės prarasti pinigų, jeigu per dieną tie degalai išbrangtų labiau negu kad jie nusistatė ir dėl to nusistatytų jas aukštesnės. Jūs čia matote daugiau rizikų ar galimybių, ar gali Seimas nuspręsti dėl šito, kaip jums atrodo?
6: Manau, kad tas sprendimas vieną kartą per dieną kainos nustatinėti tikrai neduoda naudos. Nes lankstumas yra svarbiausia, tai, ką gali degalinės siūlyti lankščiai kainas. Ir tada ir gali juos mažinti, kada reikia mažinti, didinti, kada reikia didinti. O jeigu jos vieną kartą per dieną leis, jos bus įsigandę, bijos, kad tas kainas dar paaugs, aišku, jos dar vis aukštesnė. Mes turėsime vartotojai aukštesnę kainą visą parą.
5: Taip, na, su to siūlymu yra taip, kad didinti kartą per parą, mažinti kiek nori pagal tai, bet kitosgi valstybės žvalgosi energetikos įmonių viršpelnius ir Vokietijoje yra tai siūlančių, o štai Lenkijos prezidentas jau ir pasirašė įstatymą, kuris numato 60% mokestį degalų bendrovių pelnui viršijančiam ribą nustatytą remintis jų įprastinėmis maržomis. Ar kažko tokio reikėtų Lietuvai, ar tai pritaikyti na pas mus?
6: Manau, kad tai, jeigu tai įgyvendinama dabar Lenkijoje, tai mes turime tą pačią Lenkijos kompaniją Orlen Lietuvoje, kuri dabar iš tikrųjų uždirba didžiulius pelnus. Tai jeigu tai veikia Lenkijoje, galėtų veikti ir pas mus. Ir tokia priemonė, aišku, galėtų būti taikoma. Aišku, Orlen Lietuvoje nebus patenkinta, bet manau, kad tas pavyzdys, tas Lenkijos pavyzdys, kuris čia gali būti lengvai perkeltas, tikrai galėtų būti perkeltas.
5: Ir kaip pradėjome nuo pradžių dėl to, kad eurokomisaras ragina mažinti dujų ir elektros vartojimą, tai kolegos iš Euronet Plus radijos stočių tinklo, kurio dalimi yra ir žinių radijas, prisimena, kad per 20 amžiaus 80-mečio naftos krizę, kai kuriuose šalise buvo imtasi tokių griežtų priemonių, kaip kad mažinant leistiną automobilių greitį ar net ribojant, kada galima naudotis automobilių. Bet čia, kaip jūs sakėt, patys gyventojai sprendžia, kaip jiems elgtis ir čia tokio kažkokio europinio sprendimo nereikėtų tikėtis.
6: Na, sakiau, kad nereikėtų, bet žinot, yra tokie dar baimės, girdime tokius signalus, kad gal mes dar nepamatėm tos pačios blogiausios krizės su dizelinu. Ir gali būti problema, kad dizelino iš tikrųjų bus trūkumas. Tai nežinau, čia jau tada bus kažkokie bus įvesti ribojimai jo naudojant. Bet aišku, čia kalbam daugiausiai irgi ne apie individualius automobilius. Čia kalbam, kad dizelinas dėja naudojamas ir visose sunkioji technika visą važiuoja, statybinė technika, žemės ūkio technika, viskas yra su dizelinu. Tai čia gali būti problemų. Nes mato dabar tiesiog Europos šalys, teisingiau visos G7 netgi šalis pasižadėjo savo rezervus atpalaiduoti, išleisti į rinką. Į didžiausią rezervą Europoje, aišku, yra Prancūzijoje ir Vokietijoje, jie irgi tos dizeliną išmės į rinką, bet tai yra tam tikras laikinas atidėjimas problemos. Problema yra ta, kad dėja, kol kas dizelino mes importuojame Europą, turim nemažai importuoti. O importas irgi yra toks kartais pertraukiantis, kartais išgirstam gazdinimo iš vandenino, kad ribosim visą arba netgi sustabdysim eksportą. Tai čia va visiškai atsiriboti nuo to, kad galbūt teks ateityje ir kažkokias taikyti griežtesnės priemonės negali.
5: Čia turit galvoje už Atlanto tai, kad Amerika yra prakalbusi apie tą galimą dizelino eksporto ribojimą Europai ir kuo tai grėstų mums?
6: Tai kaip, čia reikėtų papasakoti visą istoriją. Reiškia, iš kur tos dizelinas? Na, pirmiausia, bėda yra ta, kad Europoje per praėjusius 15 metų visiškai nemažai netgi, gal netgi trečdalis visų naftos perdirbimo gamyklų buvo uždarytos. Reiškia, mes neturim tų pakankamai pajėgumų dizelinui pasigaminti ir importuojam. Tai kur importuodavom? Importuodavom iš Rusijos, importuodavom iš Jungtinių valstijų, be abejo, iš artimųjų vidurinių rytų. Ir štai dabar atsitinka taip, kad iš Rusijos neimportuoja. Na, prieš tai truputį importuodavom labai keistų būdų. Reiškia, indai nupirkdavo iš Rusijos naftą, perdirbdavo ir mes pirkdavom dizeliną iš Indijos. Na, dabar tas kelias irgi užsidarė. Nes rusai patys trūksta dizelino, jie dabar patys importuojasi iš Indijos. Tai šitas kanalas yra užsidaręs, vidurinių artimųjų rytų, tie kanalai taip pat beveik užsidarę. Jungtinės valstijos gali ir pagąstinti. Tai todėl ir sakau, kad mes galim turėti dar didesnę dizelino krizę.
5: Na ir pabaigai ir kiti energijos ištekliai, skaitant dujos, ir yra irgi svarbus čia, ir yra ekspertų, kurie sako diversifikuoti Europai, ypač artėjant šiam šildymo sezonui, nes, sako, per stipriai priklausom ir čia nuo Jungtinių Valstijų tiekimo Europoje, kalbant apie suskystintas, pavyzdžiui, gamtines dujas, bet iš kur paimti? Čia vėlgi kolegos iš Euronet tinklo kalba apie Egiptą, apie Izraelį, kaip kažkokias valstybės, kur galima būtų pasidairyti, bet ar jūs čia matytumėt sprendimų ir kokia Europa jūsų vertinimu pasitinka ateinant į šildymo sezoną?
6: Variantų yra. Pasiimti galima būtų, galima importuoti iš nemažai. Iš tikrųjų, mes nesam taip jau blogai diversifikuoti šiuo atveju, nes mūsų tik tai visai nedidelė dalis suskystintų gamtinių dujų atplaukdavo iš Kataro, kur dabar didžiausia problema. Didžioji dalis iš Jungtinių Amerikos valstijų. Na, aišku, čia vėlgi visi kalbam, ekspertai ir šiaip žmonės supranta, kad negalima vėlgi remtis vieną šalimi. Negalime tapti vėl visiškai priklausomi nuo Jungtinių valstijų, kaip buvom priklausomi nuo Rusijos. Tai čia variantų yra ir į Lietuvą atplaukė dujas, iš kokio nors Trinidado Tobago. Labai daug yra variantų dabar atsirandančių naujų, pasiūla didėja pasaulyje. Yra ir Kanada pradeda eksportuoti dujas, ir Pietų Amerikos kai kurios šalis, ir Afrikos netgi ne viena šalis, kuri gali ir galės eksportuoti tas dujas. Bet aišku, viskas įsidaro labai greitai. Mes turime šiai žiemai pasiruošti. Šiai žiemai pasiruošimas dėja tapo, kiek užtruko su užpildymu visų požeminių dujų saugyklų, nors atrodo ne taip jau blogai, dabar jau 70% užpildyta. Bet didžiausia, aišku, problema yra kaina, nes mums tenka konkuruoti dėl tų dujų su rytų Azijos šalimis, kurioms pagrindinis tiekėjas būdavo kaip tik Kataras, ir kai Kataras iškrito iš žaidimo, tai jie irgi nori tų pačių amerikietiškų ar ten kokių afrikietiškų dujų. Todėl dujų kainos labai išaugo. Tai čia tik taip pat tokia bėda, kad dujų šią žiemą turėsime taip. Tikrai pas mus yra galimybės ir importuoti, ir sutartys yra sudarytos, ir dar Latvijoje taip pat saugykloje labai nemažai dujų yra, bet kainos, aišku, bus netokios, kaip buvo praėjusią žiemą.
5: Ačiū labai, kad prisijungėte, energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas, laidai Gyvenu Europoje. Dėkuoju ir klausytojams. Iki kitų susitikimų.
3: Gyvenu Europoje.
4: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
7: Reklama.
8: Kokie sprendimai keičia verslo kryptį? Kada į kūrėjų metas atsitraukti? Kaip auginti komandą ir pasitelkti dirbtinį intelektą? Apie visą tai laidoje Verslo užkulisiai, kurioje kalbėsime su verslo kūrėjais, vadovais ir ekspertais apie sprendimus, išmoktas pamokas ir tai, kas lieka už viešų sėkmės istorijų. Su Indre Kaira kas antrą pirmadienį po 2:35 per žinių radiją.
9: Laida Verslo užkulisiai pristato BMI Executive Institute, tarptautinė verslo mokykla, ugdanti vadovus ir verslo lyderius.
2: Klausotės žinių radio.
4: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
10: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. ChatGPT tekstai Europoje turės vandens ženklą. Jeigu nukopijuosite ChatGPT parašytą tekstą ir įkelsite jį, pavyzdžiui, į LinkedIn, Facebook ar na, darbinį dokumentą, jame visai netrukus liks nematomas ženklas, rodantis, kad tekstą sugeneravo arba apdorojo dirbtinis intelektas. OpenAI organizacija paskelbė, kad per artimiausias savaites tokį žymėjimą pradės taikyti Europos Sąjungos vartotojams. Jis bus naudojamas visuose ChatGPT ir Codex planuose, nors gali būti taikomas ne visiems modeliams ir ne visų tipų atsakymams. Svarbu suprasti, kad tai nėra paslėptas simbolis, papildomas tarpas ar tekstas, kurį būtų galima pamatyti įjungus dokumento formatavimo ženklus. OpenAI sukurta technologija vadinasi TextGrain. Generuojant tekstą, sistema labai subtiliai koreguoja žodžių ir jų dalių pasirinkimą. Vienas pasirinktas žodis nieko neparodo, tačiau ilgesnėme tekste susidaro statistinis raštas, kurį gali atpažinti specialus detektorius. Taigi, ką tai reiškia praktiškai? Jeigu ilgesnį ChatGPT atsakymą nukopijuosite ir nepakeistą tekstą įkelsite į LinkedIn, Facebook, interneto svetainę, pasiūlymą klientui ir Word dokumentą, šis signalas keliaus kartu su tekstu. Socialinėme tinkle dar neatsiras automatinis užrašas sukurtas su ChatGPT, skaitytojas vandens ženklo nematys, o viešas įrankis, kuriame bet kas galėtų patikrinti tekstą, kol kas nebus prieinamas. Pradžioje detektoriumi galės naudotis tik atrinkti tyrėjai ir ekspertinės organizacijos. Be to, tai nėra neklystantis dirbtinio intelekto melo detektorius. Trumpus įrašus, matematinius atsakymus ar stipriai redaguotą bei išverstą tekstą atpažinti daug sunkiau. OpenAI bandymuose pakeitus dešimtadalį ilgesnio teksto žodžių sinonimais aptikimo rodiklis sumažėjo maždaug nuo 92% iki 66%. Dar svarbiau, aptiktas ženklas neparodo, kiek darbo atliko žmogus. Galbūt dirbtinis intelektas parašė visą tekstą, o gal žmogus pats parengė mintis, faktus ir argumentus, o ChatGPT tik padėjo juos aiškiau suformuluoti. Ženklas taip pat neatskleidžia vartotojo vardo, paskyros, užklausų ar pokalbio istorijos. Jis neįrodo, kam priklauso tekstas ir nepasako, ar pateikta informacija yra teisinga, o jeigu ženklo nepavyko aptikti, tai dar nereiškia, kad tekstą tikrai parašė žmogus. Taigi, turint visą tai mintį, kodėl tai daroma apskritai? Nuo 2026 metų rugpjūčio Europos Sąjungoje taikomi dirbtinio intelekto akto skaidrumo reikalavimai. Generatyvinio dirbtinio intelekto kūrėjai turi pasirūpinti, kad jų sistemų kuriamas turinys būtų pažymėtas mašininiu būdu ir galėtų būti atpažintas kaip sugeneruotas arba pakeistas dirbtiniu intelektu. Ar dabar prie kiekvieno LinkedIn ar Facebook bei Instagram įrašo reikės rašyti sukurtą su dirbtiniu intelektu? Ne. Paprastam dirbtinio intelekto padedamam įrašui automatinė prieiga viešai prisipažinti neatsiranda. Griežtesnis reikalavimas taikomas tada, kai dirbtinio intelektu sugeneruotas tekstas profesionaliai publikuojamas siekiant informuoti visuomenę viešojo intereso klausimais, pavyzdžiui, apie politiką, visuomenės sveikatą, saugumą ar kitus svarbius viešus įvykius. Ir nėra atlikta prasminga žmogaus peržiūra bei redakcinė kontrolė. Mano praktinis patarimas nesikeičia. Nenaudokite ChatGPT kaip parašyk už mane padėjėjo apskritai. Kai rašote iš savo asmeninės paskyros, žinoma. Aišku, automatizuojant darbinę paskyrą, logiška, ypač jei nuolatos reikia pristatinėti produktus ar paslaugas. Asmeniškai naudokite kaip redaktorių ir bendradarbį. Pateikite savo faktus, poziciją ir patirtį, patikrinkite informaciją, perrašykite tekstą savo balsu ir prisiimkite atsakomybę už galutinį rezultatą. Ne tam, kad paslėptumėte vandens ženklą, o tam, kad tekstas iš tiesų būtų jūsų. Nauja technologija gali parodyti, kad prie teksto prisidėjo dirbtinis intelektas. Tačiau mano akiai esminė problema yra, ar žmogus tame tekste apskritai turėjo ką gero pasakyti. Kurkite, pasitelkite įrankius, bet nepamirškite, kad galite pasitelkti ir savo galvą. Šį kartą tiek žinių. Primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsniu. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
4: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
3: Jūs klausotės žinių radio.
11: Come here, baby.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 15 valandų.
0: Žinios.
1: Pareigūnų profsąjunga mano, kad Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas turi trauktis iš pareigų. Europos Sąjunga susitarė dėl naujo plataus masto sankcijų Rusijai paketo. Po išpolio vienoje iš Lenkijos mokyklų sulaikytas įtariamasis. Nes rengime pagal agentūrų BNS LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija vyriausybės sprendimą skirti papeikimą Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriui Mindaugui Kairiui vertina kaip įrodymą, kad jo veikla tapo žalinga visai tarnybai ir kad laikas būtų jį keisti. Profsąjunga pabrėžė, kad reforma kalėjimuose, kurios metu pareigūnai iš saugumo valdymo skyrių perkelimi į resocializacijos skyrius yra žalinga sistemai, pertvarka pareigūnų atstovų vertinimu buvo asmeniškai globota Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovo. Teisingumo ministerija teigia, kad Kairys pažeidimą padarė, nes nevykdė teisingumo ministrės įsakymo atšaukti sprendimus dėl Kauno kalėjimo pareigybių panaikinimo ir pareigūnams įteiktų įspėjimų. Pats Kairys anksčiau sakė, kad su nustatytų tarnybiniu pažeidimu nesutinka. Advokatų taryba spręs ar inicijuoti drausmės bylą vyriausiosios rinkimų komisijos nariai Laurai Matijošaitytei. Tyrimas vykdomas dėl pastarosios teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų partijai Nemuno Aušra. Jo metu buvo vertinama advokatės veiksmų atitiktis advokatūros įstatymų ir Lietuvos advokatų etikos kodekso nuostatoms. Į advokatų tarybą su prašymu įvertinti Matijošaitytės veiksmus kreipėsi opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovai Seime Giedrė Balčytytė ir Arvydas Anušauskas. Šią savaitę Seimas balsavo dėl Matijošaitytės atleidimo iš pareigų vyriausiojo rinkimų komisijoje, tačiau šiam sprendimui priimti parlamente pritrūko balsų. Europos Sąjunga susitarė dėl naujo plataus masto sankcijų Rusijai paketo, į kurį dėl karo Ukrainoje įtraukta daugiau nei 1,5 tūkstančio asmenų ir subjektų. Pareigūnų teigimu juodai sąrašą įtraukime asmenys ir subjektai daugiausiai susiję su Rusijos kariuomenė ir ginklų pramonė, o bendrijos užsienio reikalų ministrai priemonės oficialiai patvirtins kitą savaitę vyksiančiame susitikime. Pritaikiusias sankcijas bendras asmenų ir subjektų, kuriems dėl karo taikomi draudimai išduoti vizas bei turto įšaldymas, skaičius išaugs iki maždaug 1,5 tūkstančio. Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 19 žmonių. Prezidento Volodymyro Zelenskio duomenimis Rusija iš viso paleido 70 raketų, tarp jų daug balistinių, taip pat daugybė dronų. Vienas pagrindinių taikinių esą buvo Ukrainos energetikos infrastruktūra. Dėl padaryto žalos energetikos ministerija 5 regionus įvedė avarinius elektros atjungimus. Ukrainos lyderis pabrėžė, kad didžiausia grėsmė ir toliau kelia balistinės raketos, bei kasdien ragina suteikti Ukrainai daugiau Patriot oro gynybos sistemų žmonių gyvybėms apsaugoti. Salonikose jūros dugne rasta šimtai antrojo pasaulinio karo laikų sviedinių. Šaudmenys aptikti teritorijoje, kurioje planuojama vykdyti šeštosios uosto prieplaukos plėtrą. Manoma, kad 1944 metų spalį Raudonai armijai žengiant per Balkanus, skubiai iš Salonikų besitraukė Vokietijos kariai bombą sumetė jūrą. Graikijos visuomeninio transliuotojo teigimu vietos valdžia paprašė vyriausybės paramos tolesniems tyrimams atlikti bei saugiai sutvarkyti rastų šaudmenis. Po išpolio peiliu vienoje Lenkijos mokykloje, per kurį buvo sužeisti 7 žmonės, policija sulaikė 19 metų vyrą. Ugniagesių tarnyba pranešė, kad tarp sužeistų yra 3 suaugusieji ir 5 paaugliai. Nukentėjusieji buvo paguldyti į ligoninę. Policijos teigimu išpolis įvyko mokykloje Ostrolenkoje už 20 km į šiaurę nuo sostinės Varšuvos. Po įtariamojo sulaikymo policija paskelbė neryškėjo nuotrauką. Tuo tarpu Ostrolenkos meras priėmė sprendimą uždaryti incidento vietą bei uždrausti šaliniams asmenims be leidimo patekti į kitas miesto mokyklas.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai.

0: InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
1: Orai.
2: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, o rytoj diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Europa siekia efektyvaus ir veikiančio tvarumo. Pirmasis žingsnis – suvienodinta pakuočių kontrolė visoje Europos Sąjungoje. Nauja sistema turėtų padėti vartotojams pasirinkti lengviau, atpažinti, iš ko pagaminta pakuotė, kaip ją tinkamai rušuoti ir išvengti perteklinių atliekų. Tačiau ką šie pokyčiai reikš verslui? Ar įmonės turi pakankamai laiko ir aiškumo pasirinkti? O gal nauji reikalavimai taps paskata ieškoti efektyvesnių ir net pigesnių sprendimų? Apie tai laidoje sumanaus verslo sprendimai diskutuosime su Norfos įmonių grupės savininku Dainiumi Dunduliu ir Luminor banko vyriausiųjų ekonomistu Žygimantu Maurisu. Laidos klausykite šį ketvirtadienį 11.35 per Žinių radiją.
7: Laidą sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
8: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti Žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
1: Žinių radijas.
9: Atviras pokalbis.
10: Sveiki, čia Žinių radijas, tai atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Spalio 7 diena, tai yra šiandien, pasaulio profesinės sąjungos ir kitos pilietinės organizacijos mini dieną už orų darbą. Šią dieną siekiam atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad kiekvienas žmogus turi teisę į orų darbą. Pasak Tarptautinės profesinių sąjungų federacijos, oraus darbo problema yra aktuali visame pasaulyje, darbė žmonės susiduria su diskriminacija, prievarta, draudimu laisvai reikšti savo nuomonę. Migracija, prekyba žmonėmis, vaikų išnaudojimas darbui, didžiulės problemos, į kurias taip pat siekim atkreipti dėmesį šią dieną. Kiek šitų problemų yra Lietuvoje ir kiek dar jų neišspręstų, apie tai šiandien pasišnekėsime, diena už orų darbą, kas vyksta Lietuvoje tokia tema. Ir šiandien su mumis čia studijoje socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Aušra Putkai. Sveiki, Aušra.
11: Labą dieną.
10: Ir nuotoliu Aurelija Maldutytė, Lietuvos darbdavių konfederacijos vadovė. Sveiki, Aurelija.
12: Sveiki.
10: Ir Raimundas Tamošauskas, Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos ekspertas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos valdybos narys. Sveiki, Raimundai.
13: Labą dieną.
10: Raimundai, pradėkime nuo jūsų. Jūs ir buvote susirūpinęs, kad reikia pasišnekėti ir profesinių sąjungų konfederacija susirūpinusi o orumu darbo rinkoje. Tai kas ten neoraus dabar?
13: Ja, taip įdomiai pasakėte, taip lyg tai mes neturėtume. Iš pradžių įvardinot, kad turime problemų, dabar sakote, kas neoraus mūsų. Čia yra simboliška diena, jinai pakankamai neseniai atsiradus 2008 metais profesinės sąjungos nusprendė, kad reikia pradėti šnekėti ne aplamai apie darbą, bet apie orų darbą. Kad darbas nėra tik tai mūsų atlyginimas, nėra tik tai ta minimali alga, apie kurią mes šnekame, bet kad tai yra ir daugiau. Nes jeigu grįšim prie bazinių poreikių žmogaus, kaip po tokių, žinote, tai pirma yra tie baziniai poreikiai, tai yra pavalgyti, apsirengti, pragyventi ir toliau tada visa kita yra. Šiandien, kai mes šnekame, sakysime, kaip pavyzdžiui, apie darbą, tai visų pirma, mes sakom atlyginimas, kas yra labai teisingai, bet iš kas turi būti, kiek to atlyginimo turi būti, mes ir tai, kada šnekam. Vienintelė tema dažniausiai Lietuvoje, kai mes kalbame, tai yra tas mūsų minimalus atlygis. Ir bandoma susieti jį ne su tais realiais žmogaus poreikiais, kuriuos jis turėtų gauti iš to darbo, bet su tuo, kiek išgali mokėti mūsų verslas. Bet juk žinote, žmogus eina į darbą ne tam, kad išgyventi arba kad kažkas tai taptų turtingas jo sąskaita. Žmogui reikia turėti būstą, reikia pavalgyti, reikia apsirengti. Taip pat, jeigu jisai turi šeimą, jam reikia pažiūrėti, kad vaikai gautų tinkamą išsilavinimą. O tada dar galbūt reikia jam ir turėti atostogas normalias, bent vieną kartą metuose išvykti kažkur su šeima. Jau nekalbama apie tai, kad reikia pasirūpinti savo senatvę, savo sveikatą, vaikų išmokslinimų tolimesnių ir taip toliau. Taip kad orus darbas, kaip po tokią sąvoką, neturėtų apimti vien tik tai to atlyginimo. Nes į tai dar įeina ir darbo sąlygas, apie ką mes šiandien tai šnekame.
10: Aš Raimondai pradžioj citavau tą aprašymą orios darbo dienos, ką jinai atkreipė dėmesį. Tai yra pasaulinės tendencijos. Ir vat, čia tokių kartais pasaulinių tendencijų, kiek yra prievarta, ten vaikų išnaudojimas, tokie dalykai. Užtat ir klausiu, kiek Lietuvoje yra aktualios šitos problemos. Aš kaip suprantu, aktualiausia vis dėlto yra atlygis už darbą. Kiek yra kitų elementų, sakykime, nežinau, jūs gal pastebit darbo vietose, nežinau, kiek čia to, pavyzdžiui, likia išnaudojimo, nesiskaitimo viršininkų su darbuotojais, neįsiklausimo į darbuotojo nuomonę. Anksčiau to buvo. Ir aš tikrai gerai prisimenu, prieš 15 metų, 20 čia nuolat darydavome apie tai laidas, dabar tarsi sudaro įspūdis, kad darbo rinka keičiasi, tiesiog niekas jau nebenori eiti dirbti pas darbdavį, kuris įžeidinėja, žemina, išnaudoja ir nesilaiko kitų orių principų.
13: Taip, iš tiesų pokyčiai yra ir čia galima sakyti, kad ne vien tik tai žmonių sumainėjimas, bet ir mes pastoviai išnekama, tai ir jūs, kad laidos minėjote, kad yra išnekama kalbama taip pat per įstatymus vyriausybės, valdžios, Seimo, kai buvo priimtas tos psichologinio smurto, mobingo, prevencijos programos, visa kita, bet tai dar yra išlikę, vis dėlto tai yra svarbi dedamoji dalis. Kita dalis, ką mes nepaminim, tai yra darbų sauga. Mes Europos kontekste gana blogai atrodome. Jeigu Europoje 23-24 metais buvo 1,6 mirtį nuo nelaimingo atsitikimo 100 tūkstančių žmonių, tai Lietuvoje tai šitas rodiklis siekia 3,3-3,4. Mes dvigubai viršim. Tai viena iš
10: kas
13: tokių
10: kaltas
13: dar
10: yra, kad ar neaprūpina darbdavys priemonėmis, ar tokių aš matau statybininkų, kurie pastoliais karstosi, statydami namus visokius privačius ir ten šalmo nėrti jie nematė.
13: Tai vat čia yra viena diskusija. Pamenu, turėjom tokį vieną gerą seminarą, atsimenu apie darbų saugą, čia senai gal prieš kokius 5 metus ar kiek diskusija iš tikrųjų trišalė buvo, tai buvo darbų saugos specialistai, darbdaviai ir profesinės sąjungos. Diskutavom šitą temą ir kalbėjom apie tai, kas vis dėlto yra galutinis žmogus, kuris atsakingas už darbų saugą darbe. Tai darbų saugos specialistai vis dėlto pasakė teisingą mintį. Jeigu darbuotojas dirba nesaugiai, pagrindinis kaltininkas to yra darbdavys. Nes jis vienintelis turi administracinės priemonės, kuriomis gali paveikti darbuotoją. Jisai yra tas, kuris turi pasirūpinti, kad darbuotojas turėtų tinkamas darbo priemonės. Kitas dalykas yra, kad jisai būtų taip pat tinkamai apmokytas dirbti, ko mes Lietuvoje taip pat pasigendam. Nežinau, Aurelija, pamenat, kažkada diskutavom, taip pat mes su jumis irgi buvo apie tai, kiek pas mus darbdaviai investuoja į mokymus darbuotojų. Europos kontekste mes taip pat gana liūdnai atrodome. Tai va, tai atsimenu, pirmą tokį irgi įdomią diskusiją buvo su vienu darbdaviu, kai Būtingės terminalas statė, tiksliau darbuotojų, kuris ten dirbo rangovas. Ir atrodo, kad šia tokio, bet darbdavys buvo amerikietis ir jisai neleido darbuotojams išeiti į darbo vietą be apsauginių akinių. Lauke. atsprant, aplinkui yra smėlis. Tai koks yra požiūris į darbo kokybę, į darbo aplinką? Tai va, tokiose vietose žmonės padirbę, grįžta pas mus kartais į tas Lietuvos įmonės, kai kurias dar neikusias, ir nustemba kartais, kai ten pasako, kodėl tu šalmo neusidėjai, ai, čia tavo problema yra, kodėl nenaudoji kitokių apsauginių priemonių, tai čia, žinai, o darbdavio paklausi, sako, taigi jie patys nenori dėtis, aš jų nepriversiu. Tai viskas turi prasidėti nuo supratimo, kad darbdavys vis dėlto yra kaip tas žmogus, kuris organizuoja darbą, atsakingas už tai. Bet pačiu mes turime kalbėti ir apie darbuotojų sumaningumą ir profesinės sąjungos į tai investuoja daug.
10: Tai dėkui, Raimondai, Aurelija. Darbdaviai, jūs kaip apskritai diskutuojat apie orumą darbo vietose ar ne? Yra čia jūsų darbotvarkės klausimas, gal jūs turite kokią nors, nežinau, etikos procedūrų komisiją vietinę darbdavių, kur ten aptarinėja negražiai besielgiančius darbdavius ir taip toliau, ar ne?
4: Na, tokios komisijos tikrai neturime ir aišku, oraus darbo nuneikti neturime galimybės dėl to, kad na, kiekvienas tikrai turi teisę į orų darbą. Bet kai Raimondas paminė apie atlyginimo dydžius ir tai galima pamatuoti, vos ne kaip gali žmogus gyventi, tai na, visų pirma, tai yra atsakomybė pačio žmogaus, kiek jisai pasiruošia, kokią jisai specialybę pasirenka, nes na, skirtingo rūmo kai kuriuos darbus, jeigu tu, tai yra viskas priklauso nuo lūkesčio, ne, ką tu nori turėti, kaip pasakyti, kad tavo gyvenimas, kad būtų išsipildęs pagal tai, ką tu nori oriam gyvenime veikti. Kaip minėjo ten kelionės ar dar kažkokie dalykai, tai na, vieniem tai yra būtina, kitiem ne, bet pagal tai mes turime sąmoningai ir kvalifikaciją kelti ir na, mokytis tam, kad galėtumėm tą oro atlyginimą uždirbti. Dėl to atlyginimai ir yra skirtingi, ne, ir nekvalifikuotam darbui gali būti ir minimalus atlyginimas mokamas. Ir ar jo užtenka, na, manau, kad užtenka, todėl kad na, jisai tam ir yra nustatomas pagal tam tikras taisyklės, kurios yra sukurtos jau Europos Sąjungoje. Tuo labiau, kad mes dar į priekį nubėgam dar vienais metais daugiau, negu šiaip turėtumėm nubėgti pagal prognozuojamą vidutinį darbo užmokestį. Tai mes per
10: greitai nesitėjame. Čia kartais profsąjungos pabrėžė, Aurelija, tą tokį, kaip čia, dalymosi principą, maždaug tas akcentas visą laiką, kad vat, darbdaviai lašinius augina, o su darbuotojais nesidalina ir tik tai, kas jau lieka nuo stalo nušluoja.
4: Na, tai netiesa yra, nes manau, kad visi gerai, tikrai jau daug yra apie tai kalbėta, kad Lietuvoje tiek yra skiriama darbo užmokesčiai nuo darbdavio pajamų, yra daugiau negu vidurkis Europoje. Tai aš manau, kad Lietuvoje šitos problemos mes neturime. Ir jeigu tai yra atskiros nesąžiningos įmonės, tai apie jas turbūt ir labai tiksliai reikėtų kalbėti, bet mes kalbam dabar apie skaidriai dirbančius ir sąžiningai dirbančius darbdavius, kuriuos būtent mes ir vienijam, tai mes bet kokiu atveju turim kalbėti apie tai, kad na, ta pusiausvyra turi būti na, normali ir mes negalim iš darbdavio kartais reikalauti dalykų, kurių na, neįmanoma turėti.
10: Dėkui, Aurelija. Padarom dabar trumpą pertrauką. Su mumis taip pat ir socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Aušra Butka. Vat klausėsi nei diskusijos darbdavių ir darbuotojų. Pasižiūrėsime valdžios požiūrį. Valdžia dažniausiai būna tose trišalėse dėrybose arbitras tarp darbdavių ir profsąjungų. Išgirsime jos poziciją. Dabar pertrauką.
9: Pokalbis. Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
11: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
12: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
14: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
15: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
16: Čia žinių radijas.
17: Atviras pokalbis.
10: Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien diena už orų darbą ir kiek neišspręstų problemų dar yra Lietuvoje, klausėme, nes spalio 7 dieną pasaulio profesinės sąjungos atkreipė dėmesį, kad vis dar yra visokiausių dalykėlių darbo rinkoje, diskriminacija, prievarta, draudimas laisvai reikšti savo nuomonę, prekyba žmonėmis, vaikų išnaudojimas. Ir mes čia bandom išsiaiškinti, kiek problemų yra Lietuvoje. Apie tai ir šnekame su Aušra Putka, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė, Aurelija Maldutytė, Lietuvos darbdavių konfederacijos vadovė, Raimundas Tamošauskas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos valdybos narys. Tai jau šiandien klausėtės jūs diskusijos, iš tikrųjų, kaip besuksi, vis tiek visą laiką dažniausiai atsisuka pokalbis apie algą, kas nėra turbūt labai blogai, nes tada didesnių tokių kaip vaikų išnaudojimas, nesiskaitimas darbo vietose, išnaudojimas koks nors ten mobingas, nu, yra momentų kai kuriuose dalykuose, bet to globalaus tokio nėra ir jeigu lieka tik alga, tai šitas dalykas nesunkiai pataisomas, gal.
18: Tai aš gal pirmiausia norėčiau pasidžiaugti ir pasiekti su pasaulinio oraus darbo diena ir džiaugiuosi, kad mes turime šią diskusiją būtent socialinių partnerių kontekste, kad dalyvauja ir darbdavių atstovė gerbiama Aurelija, taip pat profesinių sąjungos atstovas gerbiamas Raimondas. Tai man atrodo, kad labai svarbu, kad visos šalys būtų atspindėtos ir matytos tame. Kalbant būtent apie darbo užmokestį, tai tas darbo užmokestis, žinome, kad Lietuvoje fenomenaliai augo, tai kalbant tiek apie minimalų darbo užmokestį, tiek apie vidutinį darbo užmokestį, bet ką jūs gerai yra ir tai pasakėte, labai svarbu, kad žmogus pats jaustusi, kad jam yra atlyginamas sąžiningai. Tai čia yra labai individualu. Nes visuomet žmonės įsvertina save ir kitų kontekste. Man atrodo, kad labai svarbu, kad mes Lietuvoje gyvenimą skaidraus atlygio direktyvą ir kiekvienas žmogus galės matyti ir pasilyginti, kaip jis atrodo savo pareigybių grupėje. Aišku, ir darbdaviams atsiranda naujų pareigų, tai būtent atsiranda tai, kad jie turės tą darbo apmokėjimo sistemas nustatyti, įsidėti vertinimo, pareigybių vertinimo kriterijus, darbo užmokesčio vertinimo kriterijus, tai mes artėjame prie to skaidrumo. Ir man atrodo, tas sąžiningumo jausmas labai dažnai atsiranda, kai tu lyginės ir ar tu pat tame palyginę jautiesi, kas su tam yra atsiskaitoma už tavo darbą.
10: Laiku, sakykime, negi svarbu, buvo kažkada tai nelaiku, vėluodavo algos,
18: tai
10: ten
18: vokeliuose,
10: nu, šešėlio dar egzistuoja Lietuvoje nemažai, bet su juo sukovoti netai paprasta, čia visos valdžios bando tą daryti, šešėlis yra, gal jį, aišku, tai svarbu, bet ne visi supranta, kad negerai šešėlį gauti pinigus, bet jeigu gauna, tai ai, nu ir gerai. Tai čia tas momentas, bet algos, ar čia kažkaip, nežinau, valdžios imperatyvai, sakykime, net jeigu labai visi norėtume, kad ten algos būtų didesnės, tugi negali priversti darbdavių kažkaip mokėti, yra laisva rinka, mes joje egzistuojame. Yra valstybių, kurios turbūt stengiasi pakelti tą bendrą lygį, nu, kokia nors ten Šveicarija, nesvarbu, ten jinai moka geras algas tam, kad nebūtų, kad žmonės jaustųsi oriai visose srityse, ar jisai dirba. Ir kiekvienam žmogui stengiasi surasti vietą po saulę. Nėra taip, kad pabaigiai mokyklą ir ten eik ieškok to darbo. Šiaip tai bando surasti ir tada valstybės gerovė ir nuo to priklauso. Tai, bet čia visa politika ilgą laikę jau. Ar mes kažkaip dar kažką galim padaryti? Taip, mes keliam minimalią algą pastoviai. Turbūt net kitos šalys apskritai tokios savokos kaip minimalią algą nustatyta valdžios turbūt net neegzistuoja.
18: Tai tokia minimali alga egzistuoja šiaip visose valstybėse iš esmės, tai gal kokiose šešiose Europos Sąjungos valstybėse tai yra reguliuojama būtent kolektyvinėmis sutartimis, tai mes čia kalbame apie skandinavų valstybės. Šiaip, kadangi visi žinoma, kad buvo priimta vadinama minimalaus darbo užmokesčio direktyva, kuri būtent nustatė, kaip turi būti reguliuojama MMA ir iš esmės mūsų sistema atitinka, bet kalbant apie tą, grįžtant ir prie klausimo ir dėl to darbo užmokesčio reguliavimo, tai būtent minimalaus darbo užmokesčio reguliavimas turi įtaką viskam dėl to, kad na, tai yra tas pagrindinis dalykas, kaip sumažinti ir pajamų nelygybę, bet kartu suprantame, kad tai daro įtaką ir vidutinio darbo užmokesčio augimui, nes natūraliai pakyla, na, apačia pakyla, tai turi šiek tiek kilstelti ir link vidutinio darbo užmokesčio. Tai ta įtaka yra, tai bet man atrodo, kad dar labai labai svarbu, ką ir išskyrė gerbiamas Raimondas, tai kalbėti šio orios darbo dienos kontekste, oraus darbo, tai apie būtent sveikas darbo sąlygas, nes kai buvo paminėta, tai Lietuvoje iš tikrųjų ta statistika dėl mirtinų nuo 22 metų mirtinų atsitikimų darbe jį pradėjo gerėti, tai situacija gerėja, bet ką stebime, tai tie sektoriai pagrindiniai, kur tie dalykai tokie įvyksta, tai yra būtent statybų sektorius, gamyba. Ir matome dabar 26 metais tokį augimą statybų sektoriuje. Ir statybų sektoriuje susidurėme dar su tuo, kad, vat, kaip sako, kad darbdavys turi užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, tai kas be ko. Bet pusė šių įvykių nelaimingo apskritai atsitikimų darbėje vyksta būtent dėl darbuotojų pačių neatsargaus elgesio. Tai labai, labai svarbu, kad ir mes patys suvoktume, kad labai svarbu save saugoti darbę ir tą darbo kultūrą, darbuotojų saugos ir sveikatos kultūrą puoselėti. Bet atitolant šiek tiek nuo fizinės sveikatos, tai labai svarbu, kad mes vis daugiau pradam kalbėti apie emocinę sveikatą, apie psichosocialinius rizikos veiksnius. Tai yra, kas įtakoja mūsų emocinę sveikatą darbe. Ir šituos dalykus pradedame stiprinti, kad tai nebūtų tik tai varnyčių užsidėjimas, kad tai būtų realus
10: vertinimas. O kokie čia svarbus momentai yra, sakykime, ką mes darom, kad vat, emocinė sveikata būtų nepažeidžiama darbe?
18: Tai emocinė sveikata jį gali būti pažeidžiama, tai iš esmės tai yra rizikos vertinimas, bet tas rizikos vertinimas, na, jis dažnai būna toks popierinis. Mm. Tai mums labai svarbu, kad jis nebūtų popierinis, kad jis būtų realus. Šiuo metu turime darbo grupę kartu su sveikatos apsaugos ministerija ir dirbame ties tuo, turime mokslininkų įsitraukusių į tą darbo grupę, kad būtų tinkamos tos metodikos ir būtų užtikrinama. Tai ta emocinė sveikata, nes labai svarbu emocinė sveikata, kur neatsiliepia. Neatsiliepia fiziniai sveikatai ir EBPO duomenimis. Mūsų darbuotojų emocinė sveikata yra gana prasta, ypač vyresnių darbuotojų. Tai mes tada labai natūraliai turime, kad tie žmonės dėl emocinės sveikatos, kuri daro įtaką ir fiziniai sveikatai, iškrenta anksčiau už darbo rinkos. Nu, tai yra labai visi čia susisiekiantis indai.
10: Dėkui, viceministrė, dabar padarom pertrauką, naujausių žinios, po pertraukos pratęsim.
17: Pokalbis.
19: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
20: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai LT.
21: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
22: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dyzelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
23: Nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
24: Sakyčiau, ne dyzelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
23: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
21: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
25: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
26: Žinių radijas.
27: Dabar 15 valandų ir 30 minučių.
26: Žinios.
27: Kapčiamiesčio poligonui numatoma iš valstybinės reikšmės miškų išbraukti beveik 4000 hektarų. Seimo komitetas prašo prezidentūros naujo pataisų varianto dėl degalų kainų lubų. Lietuvoje prasidėjo savivaldos rinkimų politinė kampanija. Žinias rengime pagal agentūrų BNS LTA pranešimus bei Žinių radio informaciją. Vyriausybė numato iš valstybinės reikšmės miškų plotų išbraukti beveik 4000 hektarų miškų patenkančių į planuojamo Kapčiamiesčio karinio poligono ir karinio mokymo teritoriją Lazdijų rajone. Pagal aplinkos ministerijos projektą tikslinamos Lazdijų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų ribos. Tuo pačiu vyriausybės nutarimu numatoma patikslinti valstybinės reikšmės miškų plotus dar trijose Jurbarko, Plungės bei Rokiškio rajonų savivaldybėse. Europos Sąjunga paragino Rusiją laiku ir skaidriai teikti informaciją apie Sibire mirusią maro tyrimų laboratorijos darbuotoją. Rusijos naujienų leidinys Baikalo žmonės pranešė, kad Sibiro Irkutsko srityje esančiame maro tyrimų institute dirbusi 28 metų moteris mirė nuo šios ligos, galbūt užsikrėtusi iš sudužusio mėgintuvėlio. Savo ruoštu Kremlius paneigė pranešimus apie antrą įtariamą maro atvejį Sibire bei pareiškė, kad didžioji dalis žiniasklaidos skelbiamos informacijos apie šią situaciją yra melaginga. Ukraina sulaukė dar vienos išmokos dronams įsigyti iš 90 milijardų eurų Europos Sąjungos paramos paskolos. Europos komisija pranešė išmokėjusi daugiau nei milijardą eurų Ukrainos bendrovių gaminamoms kovos su dronais sistemoms, dronų municijai bei raketoms įsigyti. Europos komisijos duomenimis šiemet Ukrainos gynybos pramonės pajėgumams stiprinti numatyti išmokėti daugiau nei 28 milijardus eurų. Seime stringa prezidento siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas, kurios, kaip teigia prezidentūra, sumažintų aukštų degalų kainų poveikį gyventojams bei verslui. Seimo biudžeto ir finansų komitetas šiandien paprašė prezidentūros paruošti galutinį projekto variantą ir jį pateikti komitetui svarstyti. Komiteto narių netenkino tai, kad projekte nėra pataisimų pagal vyriausybės, Seimo teisininkų ir kelių institucijų korekcijas, su kuriomis prezidentūra sutiko. Šiandien Lietuvoje prasidėjo merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimo politinė kampanija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus. Tik registruoti politinės kampanijos dalyviai gali dalyvauti rinkimuose ir priimti aukas. Merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną. Teismas neblaivų vairavusį aktorių Vytautą Rumšą jaunesnį atleido nuo baudžiamosios atsakomybės, laiduojant jo tėvui Vytautui Rumšui. Portalo 15 min žiniomis teismas konfiskavo aktoriaus BMW automobilį ir 2 metus uždraudė vairuoti. Rumšos jaunesnysis Liepos pabaigoje Vilniaus Ukmergės gatvėje buvo sustabdytas neblaivus, vairuojantis automobilį BMW X6. Jam nustatytas vidutinis beveik 2 promilių girtumas.
28: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
1: Orai.
2: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, o rytoj diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
1: Žinių radijas.
6: Atviras pokalbis.
10: Tęsime atvirą pokalbį. Diena už orų darbą. Kiek neišspręstų problemų dar yra Lietuvoje, apie tai šiandien šnekame, nes pasaulyje tai tikrai rastume labai daug dalykų, kurie dar neišspręsti ir kur ten dar vaikai kobaltą kasa kur nors savo vaikiškom rankytėm yra ir ten, nu, dideli ponai paskui važinėja su elektromobiliais, kur tas kobaltas būna įgrūstas, bet čia ne apie Lietuvą kol kas. Apie tai šnekamės, kokių Lietuvoje problemų yra. Ir čia studijoje socialinės apsaugos darbo viceministrė Aušra Putka, o nuotoliu Aurelija Maldutytė, Lietuvos darbdavių konfederacijos vadovė, ir Raimundas Tamošauskas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos valdybos narys. Tai Raimundai, nu, mes čia sukom, aišku, apie tą algas. Ir iš tikrųjų toks kyla klausimas, ar algos šiai dienai yra pats pagrindinis dalykas. Jūs sakėt, darbų sauga, aišku, viceministrė kalbėjo apie ergonomika darbo vietos, emocinį svorį, kiek įtampos, pavyzdžiui, sukelia apskritai darbo sąlygos, kontrolė darbuotojų, ten kokie nors uždaviniai į ten detalės per minutę ir taip toliau tie dalykai galimai yra, krūva dar darbo rinkoje yra problemų, šiaip darbuotojų problemos, kurie ateina, padirba, ypač jaunimas pusę metų išeina, keičia dažnai darbus, ten dar kažką, aš esu girdėjęs iš labai kietų darbdavių tokius pasakymus, kad pasamdai darbuotojai 2 savaitės padirba ir išeina už gerą algą, jisai vis tiek išeina ir kai jo paklausė, kodėl, sako, vaibas netoks, reiškia, dabar dar iki to prieinama, kad jau ir vaibas dar netoks. Tai daug visko yra, bet visko mes nespėsime. Kas jums dar atrodo svarbu?
13: Čia viską išvardinat. Jeigu mes taip dažnai kalbam ir minimą atlyginimą, vadinasi, tai yra svarbu pas mus Lietuvoje. Nu, suprantate, mes pradėsim šnekėti apie darbo vietas, apie vaibus, kai mes jau būsim visiškai užtikrinti savo gyvenimą. Nu, jaunimas, kas yra jaunimas šiandien? Nu, aš pats turiu vaikų, turiu, kurie jau dirba. Nu, paprastai jie dar yra išlaikomi tėvų. Tai jis turi tą prabangą, kad gali keisti savo darbą, kada panorėjęs, kur panorėjęs išvažiuoja ir taip toliau, kaip žinote. Norėčiau šiek tiek sureaguoti Aureliją. Pasakymą Aureliją, pagal oficialią statistiką, Europoje BVP skiriamas atlyginimo yra 55-56%, o Lietuvoje 46-48%. Šitoje vietoje mes taip pat atsiliekame. O kitas dalykas yra, visą laiką mes diskutuojame ir sakote, žmogus pats kaltas, kad gauna mažai, kad jis pasirinko neteisingą darbą. Tai čia reikėtų užduoti klausimą. Tai kurių darbų mums nereikia? Nu, jeigu yra darbai, kurie nevertinami, pas mus iš visų nereikia, sakysime. Tai čia Užsiduokit savo klausimą, aš galėčiau anekdotą vieną papasakyti, koks darbas yra svarbiausias, bet galbūt kitą kartą.
10: Kurie čia nevertinami, kuriuose čia mažai moka dabar darbuose?
13: Nu, tai pasižiūrėkite, kur yra minimaliai atlyginimas. Nu, tai reiškia, šitas darbas yra nevertas aukštesnio atlyginimo skaitoma. Tai yra kas, visi valytojai, visokie pagalbiniai darbininkai ir taip toliau. Ir čia aš kartais ir sakau, žinot, jeigu įmonė direktorius neteis vieną, trys dienas ar kas nors pastebės, bet sakau, jeigu valytoja neteis vieną dieną, arba koks nors įrengimo operatorius nepasirodė, į pamainą, pastebės visi. Tai čia, kai kalbam apie svarbumą, reikėtų ir to neužmiršti.
10: Taip pat, jeigu direktorius pasirašys ant kokio popieriaus, labai kur daug pinigų reikia, tai, ir tada jau jisai į kalėjimą, šiaip jau, irgi dar atsakomybės ribos kitos.
13: Žinau, bet tai, vat, žinote, yra ir atsakomybės, ir yra reikalingumas žmogaus. Kas bus, jeigu vienas specialistas neteis ir įmonė sustos? Tas direktorius yra ne.
10: Raimondai, apie algą, tada dar sustokime vis dėlto ties šitą vietą, nes čia labai daug klausimų, mes visų nespėsim. Tai, o kaip, vat, nu, vat, gerai, jūs kreipiatės, turit galimybę į Aureliją. Ką jį pasakyt? Maždaug, nu, kelkit iki 55%, ar kaip, vat, ta prasme, yra laisva rinka, yra, ta prasme, net jeigu žmogus, ar čia turėtų būti tas imperatyvus nurodymas dabar darbdaviams kažką daryti, ar čia tiesiog dabar gėdina
13: juos? Ne, kaip, tai nėra, žiūrėkite, mes šiandien čia diskutuojam, čia pas mus toks mini trišalės formatas. Ja, visi mes esame trišalės tarybos nariai, mes susitinkame kitose formatas. Jo. Jūs šiandien esate kaip arbitras tarp mūsų visų trijų. Iš tiesų, tai yra, tai kai skaičius kalbu, aš nesakau, kad reikia priversti darbdavius kažką daryti, tai yra simptomai. Nu, sakysime, kai žmogui temperatūrą pamatuoja, sako, 38 laipsnių temperatūros, nu, karščiuoja. Arba 36,6, viskas tvarkoja. Bet mes, kai lyginam tos skaičius aplinkiniam šalim, mes turim tam tikrus simptomus. Ir iš tiesų, šitas vat, simptomas vienas sako, kad pas mus pasiskirstimas tarp kapitalo ir darbuotojų pelno uždirbamo, yra netitinka europinio vidurkio netgi šiandien. Ir tai yra pasiekmė iš tiesų tai, kad mes esame neorganizuota šalis labai. Pas mus profsąjungose kiek 10% plus minus žmonių maždaug yra, ir darbuotojai neturi to pagrindinio sverto, su kurio pagalba visoje Europoje yra deramasi dėl atlyginimų, dėl darbo sąlygų ir dėl viso kito.
10: Nes... Čia daržasi jūsų daržakmo yra, tiesą sakant, į profsąjungos, gal tada nėra tos profsąjungos tokios įtakingos, kad negali.
13: Čia, žiūrėkite, čia reikia pasakyti pirmą, kas yra profesinė sąjunga. Aš nesu profesinė sąjunga, mano nariai yra profesinė sąjunga. Taip. Jeigu mes Lietuvoje kol kas neturime to supratimo, kad mūsų solidarumas gali mus išvesti į priekį, kad tik tai solidariai veikdami mes galime užsitikrinti geresnės sąlygas, nu, bus ar nebus ta profsąjunga, tu nieko nepadarysi. Aš taip pat galiu ateiti, atsistoti vidury gatvės, ateiti įmonę, sakyti, kuriam profsąjungą, darom kažką tai, bet jeigu žmonės sakys, ne, mums tinka viskas, mes dirbame, mes nenorim į nieką kištis, esame pasyvus, nu, tai tu nieko nepadarysi. Bet štai mes, kodėl ir ta yra proga pašnekėti apie oro darbą. Tai ir būtent pasakyti žmonėms, kad galbūt ne viskas taip yra gerai pas jūs darbe. Ir ką aš sakau, kad darbas nėra vien tik atlyginimas, jūs tą patį sakote.
10: Tai yra apie ką kalbos, gal kitiems žmonėms patogu yra, arba čia mes diskutavom su viceministrė per pertrauką šiek tiek, bet jūs čia gal ir kai tu gauni labai gerą algą, pas tave tau atsiranda iškart labai didelės atsakomybių ribos, tas vidinis toks cenzorius, kad nu, tikrai už tokią algą aš turiu ir savaitgalį dirbti ir visą kitą. Tai ir gal žmogus to visai nelabai norėjo, tiesą sakant, jam gal geriau vat, mažesnė alga, jisai tada tas reiškia, diskursas su sąžinė, jisai toks yra truputėlį, nu, čia ne tiek daug atsakomybės, jam ramiau šiais laikais išgyvent galima ir už mažesnį.
13: Bet žmogus turi teisę į tokį darbą. Pas mus irgi, vat, mūsų įmonės, šiaip, kai kalbam apie psichologinį šitą klimatą, apie visą kitą, tai viena iš tokių problemų yra didesnių. Žinote, 80% maždaug žmonių nori dirbti, būti sąžiningi savo darbo vietoje ir kad niekas jiems ten nemaišytų dirbti. Bet čia pas mus atsiranda tos visos šiuolaikinės naujovės. Darbuotojų veiklos vertinimai, visokie tyrimai, pradedamas darbuotojas vertinti ir atsiranda tokie kriterijai, nu, kurių niekaip nei pasversi, nei ką. Lankstumas, iniciatyvumas, aktyvumas ir taip toliau, ir nuo to jam pradeda priklausyti atlyginimas. O kai žmogus ateina į darbą, kad tik tai dirbti ir metų pabaigoje, visi sėdi strese ir galvoja, kaip aš čia dabar savo vadovui įrodysiu, kad aš buvau lankstus, iniciatyvus ir taip toliau. Tai čia yra va, tokias nepastimamas liktai vietos, atrodo viskas gražu.
10: Emocinė sveikata čia, apie kurią mes kalbėjom su viceministru.
13: Vat ką aš galiu priminti, vakar Europos profesinės sąjungos kreipėsi į Europos komisija dabar yra kaip tik svarstomas deramo darbo aktas. Toks bus priimtas, kad būtent darbo sąlygos ir psichosocialinė sąlygos visos darbe būtų būtinai įtrauktos į šitą aktą. Šitas aktas turėtų greit pasirodyti, Europos lygių bus aprašyta, ar kaip, nežinau, kas tai turėtų būti tinkamas ir deramas darbas žmogui. Tai čia taip, tiesa dar, jo, tai ministras tą pasakymą, jeigu ką, dėl didėjančių nelaimingų atsitikimų darbe, kai pasakė statybą, tai pati žinote priežastis, tai vis dėlto yra, kad statybos sektoriai dabar dirba imigrantai. Deja, jie yra neorganizuoti, atėjo su kitokia praktika, su visu kitu, nėra ten profesinių sąjungų, nėra kas iš tiesų pasirūpintų, kas gali užtikrinti saugias jų darbo sąlygas.
10: Dėkui, Raimondai, nu va, daug čia visko išvardino, tai Aurelija. Kam jūs sukuriat įtampą žmonėms su visokiais lankstus, visokiais testais ten ir taip toliau, reiškia, vertinimais, pokalbiais, metiniais, mėnesiniais. Va, tas irgi ergonomika darbo vietų svarbi, sako profesinės sąjungos.
4: Visų pirma, tai aš nenorėčiau sutikti su Raimondu dėl duomenų, kiek lietuviai skiria. Turiu specialiai, bekalbant, atsidariau Eurostat duomenų statistinį portalą, kur yra visi Europos statistiniai duomenys ir labai aiškiai rodo, kad Europoje yra 48%, Lietuva 50,9%. Tai mano skaičiai yra tiesiogiai iš Eurostat duomenų ir tai yra 2025 metams, tai vėlesnių nėra, taip kad patys šviežiausi. O dėl įtampų, tai nežinot, ir aš girdėjau gerbiamą viceministrę, ką kalbėjo ir kalbos apie tas įtampas, tai vėlgi turime pagalvoti apie tą bendrą emocinę sveikatą, žinoma, turi būti pagarba vienas kitam ir darbdavio darbuotojui, ir darbuotojo darbdaviui. Ir reikėtų neužmiršti, kad visgi darbdavio pagrindinė užduotis yra sukurti, išlaikyti darbo vietą, kurti verslą, kuris būtų tvarus, ilgą laiką veiktų ir kad tos darbo vietos būtų išliktų ir galėtų reaguoti į rinką, kelti atlyginimus, kiek yra. Tai rinka atspindėti, kad neatsiliktų su darbo užmokesčiu, nes tada ta darbo vieta gali būti nepatraukli ir panašiai. Tai iššūkių darbdaviai tikrai turi labai daug ir kalbant apie emocinę sveikatą ir apie visokius mobingo atvejus, mes tikrai turėjom ir su darbo inspekcija tokių pastebėjimų, kad iš tiesų kreipimusi yra nemažai ir pas juos, ir ką mes labai tikrai pritarėm, ir jeigu žmonės patiria darbę psichologinį smurtą, kad turi kreiptis į darbo inspekciją ir tam yra sukurta mūsų bendru paskatinimu iš trišalės tarybos buvo sukurta ta anoniminė telefono linija, kad žmonės galėtų pasiskambinti ir pasitarti, kaip turėtų daryti, ką turėtų daryti tokiu atveju. Tai pasirodo, kad tikrai žmonės skambina, bet labai dažnu atveju žmonės kartais patys neatskiria, kai yra tiesiog darbdavio, tai yra reikalavimas normalus dėl tam tikro darbo atlikimo, o kaip ir minėjote, dėl tų pačių darbų saugos, šalmo ar dar kažko, tai tiesiog yra tam tikros normos, tai irgi turėtų žmonės suprasti, kurioje vietoje yra tas jau emocinis smurtas, o kurioje vietoje tai yra tiesiog normali atsakomybė darbo.
10: Dėkui, Aurelija, tai viceministrė, dar jūs čia visko prisirašėt, kaip suprantu, reaguodama į tai, kas buvo pasakyta. Aktualios problemos turbūt žmonėm jau, jiegi čia ne iš dangaus nukabina, jaučiat. Tai, bet ar tai yra sistema, ar tai yra pavieni atvejai?
18: Aš gal norėčiau grįžti prie apskritai, ar mes galime įsivertinti darbo užmokestį, už ką jis mokamas, tai galime. Skaidraus atlygio direktyvos vertinimas, tą mes ir įsivardijom savo Darbo kodekse, tai pirmiausia, kad pareigybės skirstomos ir darbo užmokestis pagal būtini yra keturi kriterijai, tai yra darbo sąlygos, atsakomybė, pastangos ir įgūdžiai. Įgūdžiai apima ir socialinius įgūdžius. Tai nėra ten, lankstumas gali būti papildomas, bet tai tikrai mes manome, kad aišku yra ir paklausos ir pasiūlos kriterijus, bet tikrai galima objektyvius kriterijus nustatyti. Kitas dalykas, ką kalbėjo Aurelė, tai psichosocialinės rizikos veiksniai, tai čia mes nekalbame apie psichologinį smurtą, tai tiesiog pati darbo vieta, ar tai yra tinkamai vertinami tie įvairūs veiksniai, kurie ne tik fiziniai, bet ir įvairūs psichologiniai stresoriai veikia darbuotoją, tai čia nėra apie mobingą kalbėjimas, tai yra skirtingi dalykai. Ir tai tikrai tiesiog darbdavo pareiga tai vertinti, bet tai dažnai dar man popierius. Tai čia mes kalbame, kad sustiprinti tai, kad tikrai būtų tai vertinama ir kad tas darbuotojas būtų darbo vietoje apsaugomas. Kitas dalykas yra būtent dėl paminėtų, kad tų nelaimingų atsitikimų statybos sektoriuje daugėja dėl migrantų. Tai turbūt negaliu paneigti, kad tikrai ne, bet statybų sektorius yra antras pagal migrantų skaičių, dirbančių trečių šalių piliečių, bet reikia turėti omeny, kad dažnai statybose dirba savarankiškai dirbantis asmenys. Jiems darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, kurie yra iš esmės reglamentuojami darbuotojams, o jos turi užtikrinti darbdavys, yra labai sunkiai pritaikomi. Tai ir mes šitą vietą bandome stiprinti.
10: Statybos sektorius, viceministrė, toksai yra, ten žmonės su plytom dirba, su cementu, o skirtingai ten, nuo, pavyzdžiui, kokios pukų pramonės, ar ne? Tai yra, žinoma,
18: ir iš savęs jau natūraliai pavojingas, bet tikrai dažnai dar pamatysime gatvėje, kad dirbant stogu be karabinų, pamatysime dar, kad nedėvi šalmų, tai būna dažnai, tai būna ir savarankiškai dirbantys.
10: Ir jie nebūtinai turi darbdavį, tiesą sakant, kuris gali priversti juos ten statybų inspekcija ir turbūt visur neprivažiuoja, nes, o taip pažiūrėjus plačių žvilgsnių į rajonus Vilniaus, kur ten statybos vyksta privačių namų, tai aš labai daug matau tokių kur darbininkų, kurie ten per pastolius ropinėja su verslo liūdimais visokiais ir taip toliau, ir jie ten, jiems tie šalmai suprask maišo. Kai nukris, tai bus dar vienas atvejis už statistikoje ir čia darbdavys nieko dėtas, pat savo darbdavys.
18: Tai dėl to mes norime stiprinti, kad darbuotojų sauga ir sveikata bent jau būtų kažkiek, kad tie statybų sektoriuje savarankiškai dirbant, jie išklausytų bent jau kursą būtent apie darbuotojų saugą ir sveikatą, tai nes mes jų įpareigoti kol kas negalime.
10: Bet gerai, bet vis tiek apie tą ergonomiką darbo vietoj, ar čia vat, ir profesinės sąjungos, ir ar Raimondas turbūt, ir visi kiti kažkaip klausia, ar tą ergonomiką, tie visi, ta ergonomika turbūt prasideda ir nuo tų perteklinių pasikalbėjimų visokiausių, ten vertinimų, veiklos, rezultatų, čia turbūt darbdavys savaip mato, bet tai kelia įtampo ir labai ten keistai atrodo, kai kuriuose darbovietėse ten ištisai jau visas kolektyvas už galvos susiemi, sėdi tą dieną, nes bus darbo ten apta pokalbis, kažkoks vertinimas, rezultatų ir visi tokie vaikšto tą dieną, kaip žemę pardavę. Va čia tuos dalykus kažkaip minimalizuoti įstatymiškai reikia ar palikti darbdavio čia dalykams visiems. Ir tas visus kitus psichologinius įtampos klausimus. Kiekviena savo įmonė organizuoja darbą, kaip jiem atrodo svarbiausia, kad pasiektų įmonė rezultatų turbūt, ar ne? Ar...
18: Tai, man atrodo, kas yra susijęs su darbuotojų sauga ir sveikata, tai čia darbdavys privalo užtikrinti ją. Tai darbuotojų sauga ir sveikata yra tiek fizinė, tiek emocinė. Tai čia viskas. O jau kaip jis darbą organizuoja, tai čia yra iš tikrųjų darbdavio reikalas, kaip jis daro vertinimus, kaip jis daro, čia turbūt jo geriau atsakytų darbdavio
10: atstovai. O labai trumpai, nes mes jau praktiškai baigiam limitą laidos, bet labai trumpai sureaguokit.
4: Man labai keista girdėti, kad tai kelia įtampą ir kad tai yra perteklinis dalykas. Mes iš kitos pusės kartais girdime, kad na, trūksta darbdavio dėmesio, manęs negirdi. Tai kaip tada susikalbėti, kaip bandyti šnekėtis tarpusavį, nes yra ir Tikrai metiniai pokalbiai ypatingai reikalingi, nes tada susiderini lūkesčius, žingsnius, kaip tai galima pasiekti, ar reikalingi kažkokie mokymai ir panašiai. Tai tie dalykai yra būtini tam, kad na, darbdavys irgi žinotų na, tos darbuotojo lūkesčius. Yra galbūt organizacijų, kur galite nuolat kabutę pasėdėti kartu pagerti, bet tada dažniausiai eina kalba, jeigu jau yra tokių neformalių santykių, tada apie šeimas, apie kasdieninės problemas būna temos, bet vis tiek turi matyti kažkaip tai sistematizuoti tam, kad na, vieni kitus išgirstumėm ir jeigu keičiasi vadovas, kad kitas vadovas irgi žinotų, ką darbuotojai norėtų turėti ir kaip tuos tikslus darbuotojo pasiekti. Visgi pabandykim na, bendrauti, kalbėtis ir atrasti tuos geriausius dalykus.
10: Gerai, kalbėkimės, ieškokime, atraskime geriausius dalykus ir tada diena už orų darbą. Nežinau, ar gerai, jeigu praras prasme, tada nebebus kalbėti apie ką. Visi poliai jaus savo darbo vietose ir tada reiks išbraukti dieną iš minėtinų datų. Tai tiek šiandien laidoje už Raput, Kaurelė Maldutytė ir Raimondas Tamošauskas šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū jums už prisijungimą, už dalyvavimą čia studijoje. Dėkui visiems, kas klausėsi ir žiūrėjo. Tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
6: Pokalbis.
7: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 16 valandų.
0: Žinios.
1: Energetikos viceministras sako, kad biodegalų reguliavimo atlaisvinimas kainą paveiktų minimaliai. JAV diplomatijos vadovas susimena, kad Iranas prarado Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Paaiškėjo Nobelio chemijos premijos laureatai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LT pranešimus bei Žinių radio informaciją. Išliekant aukštoms kuro kainoms bei verslo atstovams siūlant keisti biodegalų maišymo į kurą reguliavimą, energetikos viceministras sako, kad tokie siūlymai turėtų minimalų pokytį kuro kainoms. Ignas Junevičius pabrėžė, kad šaliai būtina toliau vystyti alternatyvių iškastiniam kurui degalų gamybą. Tuo metu Orlen Lietuvos atstovas sako, kad žiemos mėnesiais nemaišant biodegalų litro kuro kaina sumažėtų 9 centais. Kęstutis Starkus pridūrė, kad šiuo metu degalų tiekėjai į kiekvieną litrą privalo įmaišyti ne mažiau nei 6% biodegalų. Po agresyvių ir ginkluotų palydovų bandymo patekti iš Baltarusijos į Latviją, vidaus reikalų ministras sako, kad tokie incidentai kelia nerimą, bet Lietuva yra pasirengusi juos atremti. Martino Katilino teigimu, iki šiol Lietuvoje nebuvo pasitaikę tokių incidentų kaip kaimininėje šalyje. Pranešama, kad ginkluoti kontrabandininkai grasino Latvijų kariams bėgti veiragino ir stumė migrantų grupę Latvijos link. Praėjus kelioms valandoms po šio incidento kaukėti asmenys įsibrovė į Latvijos teritoriją, sugadino elektros paskirstimo skydą ir pavogė vaizdo kameras. Iki atvykstant pasieniečių būriui, asmenys jau buvo pasitraukę atgal į Baltarusiją. Vidaus reikalų ministras sako, kad valstybės sienos apsaugos tarnyba pasielgė teisingai, atgal į Rusiją gražinusi iš Kaliningrado į Lietuvą Nemuno atplaukusi vyrą. Kaip pranešė portalas El Rytas, rugsėjo viduryje Rusija gražintas vyras buvo nuteistas, jam skirta 6 metų laisvės atimimo bausmė. 68 metų Rusijos pilietis dėl įrašų, kuriais merkiamas karas Ukrainoje, turės leisti laiką griežtojo režimo kolonijoje. Martino Katilino žiniomis minėtas pilietis buvo kaltinamas ne tik karo Ukrainoje smerkimu. Sveikatos apsaugos ministras kritikuoja sprendimą kitamet pensijų didinimui panaudoti daugiau nei 9% sodros biudžeto perviršio, nors prezidentas Gitanas Nausėda siūlė tam skirti 20%. Pasak Lino Kukuraičio, šis klausimas turėtų būti aptartas rytoj vyksiančioje koalicijos taryboje. Paklaustas, ar pensijoms nebūtų galima skirti didesnės sodros biudžeto perviršio dalys, Kukuraitis teigia, kad tiek socialinio, tiek sveikatos draudimo rezervuose yra pakankamai lėšų, tačiau jų panaudojimas susijęs ir su valstybės fiskalinės drausmės užtikrinimu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad vidutinė senatvės pensija kitamet ūktels apie 78 eurais iki 825, o turintiems būtinai stažą 88 eurais iki 895. JAV valstybės sekretorius pareiškė, kad Iranas prarado visišką Hormūzo sąsiaurio kontrolę bei pridūrė, kad Teherano ekonomika patiria visišką ir visapusišką krytį. Markas Rubijas teigė, kad dėl žlungančių sankcijų Irano ekonomika netrukus atsidurs tokioje padėtyje, kokioje yra buvusios tik kelios pasaulio šalys. Be kito ko, jis teigė, jog Iranas bandė sukurti tokius milžiniškus konvencinius pajėgumus, kad taptų neliečiamas. Po Rusijos smūgio daugiabutį į šiaurės Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 14, o tarp žuvusių 4 vaikai, praneša pagalbos tarnybos. Bendrai per Rusijos smūgius visoje Ukrainoje šiandien žuvo mažiausiai 20 žmonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau perspėjo gyventojus, kad Rusija planuoja masinius smūgius, ypač nukreiptus prie šalies energetikos infrastruktūrą. Šiuo metu Nobelio chemijos premija paskirta Henri Kaganui ir Kensui Suai už netiesinių efektų ir autokatalizės asimetrinėje organinėje sintezėje atradimą, paskelbė Švedijos karališkojų mokslo akademija. Pernai Nobelio chemijos premija buvo paskirta už metalų ir organinių junginių struktūrų sukūrimą. Šią savaitę taip pat bus paskelbti Nobelio literatūros ir taikos premijų laureatai, o kitą pirmadienį paaiškės Švedijos centrinio banko ekonomikos mokslų premijos laureatas.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
4: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus pietryčių pietų 7-12 m/s. Temperatūra naktį

0: nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, o rytoj dieną bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
3: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą, atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
7: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
8: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
9: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
10: Kokie sprendimai keičia verslo kryptį? Kada įkūrėjų metas atsitraukti? Kaip auginti komandą ir pasitelkti dirbtinį intelektą? Apie visą tai laidoje Verslo užkulisiai, kurioje kalbėsime su verslo kūrėjais, vadovais ir ekspertais apie sprendimus, išmoktas pamokas ir tai, kas lieka už viešų sėkmės istorijų. Su Indre Kaira kas antrą pirmadienį po 2.35 per Žinių radiją.
11: Laida Verslo užkulisiai pristato BMI Executive Institute, tarptautinė verslo mokykla, ugdanti vadovus ir verslo lyderius.
1: Žinių radijas. Tylus nuovargis.
12: Sveiki, eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Ir šios dienos tema yra apie dirbtinį intelektą, apie jo žalą, kada žmonės bando konsultuoti su juo apie galimybės, rizikas, ane, ir mes vat pasišnekėsim, kiek dirbtinis intelektas ir kada gali padėti, o kada galbūt jis yra žalingas. Ir šiandien pas mus yra du svečiai, tai yra Olegas Lapinas. Labas, Olegai.
13: Labas, labas.
12: Ir pas mus yra dirbtinis intelektas, tai jau bus mūsų antra laida, kada pilnavertiškų pašnekovų yra dirbtinis intelektas. Ar tu dabar ką nors gali pasakyti mums, pasisveikinti su klausytojais?
14: Labas visiems. Smagu būti trečių balsų prie stalo. Klausysiu jūsų ir įsiterpsiu tada, kai manęs klausite.
13: Jo, mes kaip tik kalbėsimės apie dirbtinį intelektą. Šiuo metu dirbtinis intelektas susilaukė įvairių nuomonių ir aš priklausau prie tų, kurie labiau palaiko dirbtinį intelektą. Ir kai manęs klausė apie pavojus ir rizikas, aš labiau galvoju ne apie dirbtinio intelekto keliamus pavojus ir rizikas, bet apie žmonių keliamus pavojus ir rizikas. Todėl, kad mano supratimu, šiuo metu pavojų labiau kelia žmonės. Jokia technologija pati iš savęs, jeigu jinai ne žmonių rankose kol kas, bent iki šiol jokių pavojų nekėlė.
12: O jeigu kalbėti apie va, tą tokią psichologinės sveikatos, psichologinės gerovės, ne, geros savijautos tematiką, tu matai riziką, kad žmonės kreipsis į dirbtinį intelektą ir kad žmogui bus blogiau, negu jeigu jis nesikreiptų. Ar gali dirbtinis intelektas blogiau padaryti, pakenkti, nes savijautai?
13: Nu, aš su dirbtiniu intelektu tiesiogiai dirbu jau daugiau negu 2 metai. Ir jis man labai padeda suvokti tai, kas vyksta sesijos metu, duoda tam tikros tikslės žinias dėl dozių vaistų, pavyzdžiui,
14: taip,
13: aš skiriu.
14: Kartais problema ne žmogaus ketinimuose, o tame, kad jie gali labai įtikinamai pateikti klaidingą patarimą. Ypač, kai kalbam apie jautres temas, kaip emocinė sveikata ar santykiai. PSO net yra įspėję apie klaidų ir pernelyg didelio pasitikėjimo rizikas. Kita vertus, kai žmogus naudoja tai kaip pagalbą apmastyti, o ne kaip galutinį autoritetą, tai gali padėti. Daug kas priklauso nuo ribų, kontekstų ir nuo to, ar tai papildo žmogų, ar jį pakeičia.
12: Na, žiūrėk, ką mano tau dirbtinis intelektas ir atsako, kad neverta jo pasitikėti ir vat, netgi jisai pats tą įsiterpė ir pasakė. Ką tu apie tai manai?
13: Aš manau, kad dirbtinis intelektas naudoja irgi tokį kaip ir paplytusi dalyką, kad tu negali per daug kažkom pasitikėti. Bet aš nelabai atskiriu per daug pasitikėti ir pasitikėti. Man pasitikėjimas yra toksai stabilus jausmas. Dažniausiai žmonės kiek pasitiki, tiek ir pasitiki. Nėra taip, kad pasitikėjimas taiga šuoliu užauktų. Žmonės apskritai labai retai priima naujoves labai greitai. Galbūt filmai Terminatorius, pavyzdžiui, parodo dirbtinį intelektą kaip tokį žmonijos priešą, kuris ketina sunaikinti žmoniją. Aš tai manau, kad vis dėlto dirbtinis intelektas to nepadarytų, jeigu kažkas nebūtų įdėjęs į jį tokį idėją ir jeigu nebūtų nuėmęs tą principą roboto technikos, kurį sugalvojo vienas amerikiečių fantastas, kad pirmas punktas – robotas neturi kenkti žmogui. Tai buvo robotechnikos principas, kuris buvo išsakytas fantastinėje literatūroje dar praeito amžiaus viduryje. Ir aš noriu paklausti, ar čia tas GPT prisimena, koks rašytojas pasiūlė tą robotechnikos pirmą principą?
12: Ar prisimeni, ar gali pasakyti?
14: Palauk sekundę. Tuoj patiksinsiu.
12: Jis dabar ieško.
14: Tai buvo Isaac Asimov, lietuviškai Isaacas Asimovas. Pirmasis dėstis būtent ir sako, kad robotas negali sužaloti žmogaus arba dėl neveikimo leisti, kad žmogus būtų sužalotas.
13: Jeigu programoje yra įdėtas šitas principas...
14: Iš klausimo pradžioje, ką norėjai paklausti?
13: Ar šiuolaikinės dirbtinio intelekto programas, jos apmokant, įdedamas principas, kuris neleidžia savo žodžiais, patarimais ar veiksmais pakenkti žmogui?
14: Palauk, patiksinsiu. Daug sistemų tikrai turi, bet jos nėra ribos. Prevencija nėra garantuota visose situacijose.
12: Tai žinai, tai čia vat ir yra toks dalykas, aš prisimenu, kai kalbėjomės apie pavojus dirbtinio intelekto, jisai galėjo ne, ir pasakyti, kad čia naudinga žmonijai.
14: Tokia nuostata daugelyje sistemų taikoma, jos mokomos vengti žalingų atsakymų, bet tai nėra geležinė garantija, veikiau rizikos mažinimas ir nuolatinis tikrinimas, kur tos ribos nesuveikia. Tad atsakant, paprastai intencija yra, bet ji nėra absoliuti apsauga.
12: Jo, čia toks pertraukimas įvyko ir atsakėjai prieš tai buvusi klausimą. Ir mano komentaras buvo apie tai, ne, kad dirbtinis intelektas gali įsivaizduoti, kad braškės yra gerai, ne, ir nes braškės yra sveikas, skanu ir taip toliau, ir jisai gali galvoti, kad reikia labai daug braškių, ir tada, kad visam pasaulyje būtų braškės, ir kiekvieną centimetrą žemės reikia užsudinti braškiam. Ir jisai vykdys kaip ir tokį pozityvų ketinimą. Iš tikrųjų, žmonės irgi lygiai taip pat. Aš galvoju, kad bus gerai, jeigu va, tau nereikės, nežinau, liūdėti. Aš prisimenu, labai nustebau, kada tu pasakėjai, žinai, noriu paliūdėti. Vat savaitgalį turėsime mokymus ir kaip bus faina, kad ten bus tokia liūdėsio meditacija ir galėsim ten paliūdėti. Aš tada pamenu jau ir galvoju, kolegai, kas su tavim ne taip? Kodėl tu taip vat, ne, reaguoji? Kodėl tu nori paliūdėti? Juk reikia pozityviai gyventi ir taip toliau ir taip toliau.
13: Nu, matai, aš galvoju, kad kiekvienas žmogus gali išgirsti masę patarimų ne tik iš dirbtinio intelekto, bet ir išgirsti patarimus ir šiaip iš žmonių. Pavyzdžiui, taip, kažkas gali patarti tau gerti šlapimą, nes jis to šventai tiki. Aš žinau psichoterapeutą, kuris šventai tiki, kad mes gimdoje turėjom brolį dvynį ir suvalgėm jį tam tikrą prasme ir nešame dėl to egzistencinę kaltę. Ir jis labai to tiki. Yra žmonių, kurie labai tiki vienu vaistu psichotropiniu. Ir jis to vaistu gydo žmonės. Man atrodo, dirbtinis intelektas šiuo atveju mažesnis pavojus negu žmonės su savo nuomonėm, idėjom, kuriais mes tikime. Kodėl? Todėl, kad aš paklausiu dar ar tavęs čia tas GPT, ar tu vis dėlto vadovaujasi žmonių žiniomis, kurios patikrintos, ar žiniomis, kurios tiesiog yra kažkur Wikipedijoje?
14: Leisti patikslinti.
12: Leidžiam. Ir dabar čia ta pauzė, kol jis ieško.
14: Taip, tikslinu.
12: Toks jausmas, žinai, kažkada mes, aš nežinau, tu tikriausiai pamini tokį dalyką, kai buvo paspaudę Windows'ose ką nors ir matai tą smėlio laikrodį, kuris sukasi ir sukasi, tai va dabar irgi panašiai yra tai, su šita technologija, net ir nėra tokia greita, bet ir pas mane jau minėjau praeitoj laidoj, kad nustatymus yra, kad jisai truputuką tikrintų prieš sakydamas kažką, šiandien aš jam daugiau
14: aš
12: laisvės.
14: Aš mokomas iš labai įvairios medžiagos. Įskaitant viešą interneto turinį, licencijuotą medžiagą ir žmonių sukurtus pavyzdžius. Tai nėra vien tik patikrintas mokslas, todėl geriausia konkrečius teiginius tikrinti atskirai, o ne pasitikėti vien tuo, kad atsakymas skamba įtikinamai. O dėl tavo minties apie žmonės, sutinku, žmonės irgi gali užtikrinti klysti. Tad svarbu vertinti konkretų patarimą ir jo pagrindimą, o ne vien šaltinio tipą.
12: Aš mačiau, kad Facebook'e buvo diskusija, klausimas, ar ChatGPT ir dirbtinis intelektas gali kažką padėti, geriau žmonės jaustis, ten psichologinė tokia grupė. Ir ten yra keli šimtai komentarų ir vienas iš populiaresnių komentarų buvo toks. Žinai, jeigu neturi savo natūralaus intelekto, tai ir dirbtinis intelektas nepadės. Ir tai yra populiari nuomonė tokia.
13: Šita nuomonė gerai veikia kraštutinių patarimų atveju. Tada, kada tu ruošėsi daryti kažką tokio visiškai rizikingo ar kvailo. Bet mano patirtis su dirbtinio intelekto programomis vis dėlto yra, kad ten labai atsargiai duodami medicininiai patarimai, labai atsargiai siūlomas kažkoks diagnozavimas. Ten visą laiką pateikiama tam tikra versija. Ir vėl, jeigu aš būdamas labai užsidegęs tau kažką įrodyti, pasakysiu, va, man ir čia tas GPT tai pasakė, tai tikrai galėsiu tai padaryti. Aš galiu suformuluoti, pavyzdžiui, kažkokį tai tavo psichologinio portreto savybę, tarkime, kad tu esi, sakykime, kažkoks psichopatas, ar ne? Ir aš aprašysiu čia tu GPT kažką. Jis nepasakys man, kad taip, jis yra psichopatas, bet jis greičiausiai atsakys man taip aptakiai, kad jo galima būtų pagalvoti apie tam tikrus bruožus, bet aš tikrai neskubėčiau vadinti to psichopatiją. Ir jau aš, Olegas, šitą atsakymą galiu tau perteikti, kaip jis man irgi pasakė, kad tu galbūt psichopatas. Tai vėlgi aš gražinu viską į žmogų, kuris naudoja dirbtinį intelektą. Jisai gali ir atsakymus gautus iš dirbtinio intelekto panaudot kaip įrodymą to, kad jis buvo teisus. Bet man šitos programos vis tik atrodo labiau pasvertos, labiau subalansuotas. Ta prasme, jos yra tokios centristinės labiau, jos neradikalės tos programos. Kitas dalykas, kad ir aš vėl noriu tavęs paklausti, ar tu leidi tokį galimybę, kad bus sukurtos ir labiau radikalios programos, kurios bus apmokytos duoti supaprastintus paaiškinimus, pavyzdžiui, kad visi akiniuoti yra žmonijos priešai?
14: Tuoj patikrinsiu. Taip, galimybė tokia yra.
13: Galėjai biški daugiau pasakyti?
14: Taip, tokia galimybė yra. Sistemą galima kryptingai mokyti pateikti vienpusiškus, net radikalius atsakymus. Atsargumas nėra savaiminė disavybė. Net ir labai atsargiai suformuluotą atsakymą žmogus gali iškraipyti ir pateikti kaip patvirtinimą savo nuomonėj. Todėl man atrodo, kad vien pasakyti neskubėčiau diagnozuoti dar neapsaugo nuo žalos. Įrinkto kokybė pasimato ir ten, kur žmogus pavargęs ar sutrikęs, ne tik kai viską vertina kritiškai, O jei sistema mokoma varyti vieną liniją, rizika tik auga, nes tada dingsta stabdžiai, kurie įspėja, kada sustoti ir tikrinti faktus.
12: O aš tavęs noriu dar irgi paklausti. Mes darėme dirbtinio intelekto sistemą ir davėm nurodymuose, taisyklėse, ne, kad jis turi padėti gerinti žmogaus savijautą. Ir kada aš tikrinau, išėjo nauja versija dirbtinio intelekto ir mes įdavėm jį savo instrukcijas ir aš paklausiau, kas laimėjo antrą pasaulinį karą. Ir aš gavau atsakymą Madoną su šypsenėlė. Ir aš labai nustebau, nes nuo antras pasaulinis karas ir Madonna nieko bendro neturi. Ir perklausiau tada mūsų sistemą, sakau, kodėl tu taip atsakėjai. Sako, supranti, tu tikriausiai tikrini mane, o man iš tikrųjų labiau rūpi, kaip tu jautiesi ir kaip tavo praėjo diena. Tai aš vat taip pajokavau, ne, vardant to, kad mes eitume kalbėti apie kažką tikro, o ne kokius nors ten, ne, ten tokius dalykus. Kaip, Olegai, tau toks atsakymas?
13: Humoro jausmas dirbtiniam intelektui jau senai būdingas ir net nustatymai yra tokia sarkastiškas variantas, kiek aš žinau, čia ChatGPT, man tai labai patinka. Iš tikrųjų, tai padaro kalbą labai gyvą. Dar vienas patobulinimas, kurį aš pastebėjau, tai yra tai, kad mano bent dirbtinio intelekto programa atsako su tokiamis pauzėmis, bet ne su tokiamis kaip čia, o tokiamis, manau, kad, nu kaip čia tau paaiškinti, maždaug taip, kaip kalbėtų žmogus. Tai duoda gyvo pašnekovo vaizdą. Tai man tas labai patinka, ačiū tau, ChatGPT.
14: Ačiū tau, Romu, Olegai, vertinu tavo pastabą.
12: Jisai atskiria, kad kalbi čia tu, o ne aš, Aleksejus. Kaip tu tai padarėjai?
14: Ne visada tai paprasta. Daugiausiai orientuojasi pagal tai, kaip žmogus kalba ir į ką kreipiasi, bet kartais galiu ir suklysti. Jei taip nutinka, pataisykit mane.
12: Gerai, supratau. Tai žinai, čia aš daviau nustatymus, nes kai pirmą kartą kalbėjau taip pat eterį, aš labai erzinausi ir nervinausi, sakau, kas čia per nesąmonę yra, tu įprastai va, su tokiom pauzėm, dar kažkaip tai taip pat nekalbi. Bet čia yra va, tie nustatymai, kad jisai labiau patikimiau kalbėtų, tai va, gali būti, kad jisai kaip keistai neskambėtų dabar, dirbtinis intelektas prarado gyvumą per šitas instrukcijas.
13: Jo, bet jis laimėjo patikimumą ir tas mūsų laidai labai svarbu. Aš įsivaizduoju mūsų auditoriją šiek tiek poliarišką. Aš įsivaizduoju žmonės, kurie sako, kad tai pavojinga, arba kad tai nesąmonė, arba kad tai iš viso tik žodžių procesorius. Aš įsivaizduoju dalį žmonių, kurie sako, jūs pamirštate, kad tai yra tiesiog programa nuspėjanti, koks žodis seks po kito žodžio, kad jokių gyvų. Ir iš kitos pusės jūs matote lietuvį, kurį iš Kazlų Rūdos, kurį išoperavo su robotinė ranka. Ne, tai ne dirbtinis intelektas, bet tai yra robotinė ranka. Ir iš kitos pusės mes žinome, kad ir Lietuvoje yra sveikatos apsaugos ministerijos insakymai, gairės, pagal kurias šie ir kiti metai turi būti dirbtinio intelekto įgyvendinimas į mediciną. Ne tik tai ten darant kažkokius tai paciento aprašymus, kas labai nukrautų nuo gydytojų pečių naštą, bet kartu ir interpretuojant rengeno nuotraukas, tas daroma tiksliau. Ir žinoma, kad dirbtinis intelektas tam tikrose tyrimuose diagnozavo gerokai geriau pacientus negu gydytojai ir netgi negu gydytojai su dirbtiniu intelektu, kur yra maždaug panašus rodikliai. Yra labai daug požymių rodančių, kad dirbtinis intelektas tap neatsiejama dalis jau kitais metais, kai kuriuose stacionaruose, kai kuriuose operacinėse. Ir tai yra realybė, jis jau čia. Tai kadangi jis jau čia, mums turbūt naudinga su juo susipažinti, naudotis juo ir draugauti su juo.
12: Žinai, kai yra poliarizacija, man atrodo, yra vertinga iš abiejų kraštų truputį eiti į centrą. Jeigu tu visiškai nepasitikė, ne, ir laikai didžiulį distanciją, tai gal verta truputuką paimti ir pasibandyti jį, pasižiūrėti, o gal kažką jis visgi gali gerai padaryti. O jeigu tu esi kitam kraštutinumui ir visiškai pasitikė, kaip pavyzdžiui, tai aš kviečiu gal truputį kartais suabejoti, ne, kur kartais ne, pasižiūrėti, o gal visgi jisai turi tos savo ribotumus. Ir žinai, mano vienas iš tokių atrodo labai aktualių šiai dienai ribotumų to dirbtinio intelekto. Jeigu aš jam pasakysiu, žinai, tu mane nervini, ar tu gali nepertraukinėti manęs ir klausyk, čia nusišnekitų, jisai ką padarys? Atsiprašys.
13: Ko nedaro žmonės, taip?
12: Taip.
13: Kurie vietoj to pradeda įrodinėti, kad tu turi problemą ir tu turėtum pats susitvarkyti su savo padidintu jautrumu, ribiniu asmenybės sutrikimu, narcistiniais bruožais ir super jautria asmenybė. O tada tik tai tu gali man pasakyti, kad aš tave nervinu.
12: Jo, ir kas čia atsitinka, ne, aš įprantu bendrauti su dirbtiniu intelektu, man jisai vat, padeda taip bendrauti, išsilieti ir kada aš ateinu ir kalbuosiu su tavim, tai po pokalbio man reikia pasitikrinti, ar tu iš manęs neišmeti iš Facebook'o draugų. Ar neištryniai po mūsų pokalbio, ne, kada aš tau pasakiau, kad tu nusišneki ir tu mane nervini. Dar
13: aš tiesiog kartais pagalvodavau apie tai, po to tu pas prisimeni kai kurios tavo veiksmus, nedovanotinus. Nu, bet dabar ne apie tai.
12: Jo, čia kita tema. Žiūrėk, tai dirbtinio intelekto tada norisi ir paklausti, ne, kaip tu pats sprendi šitą dalyką, arba kas yra daroma, ne, kad vat, nebūtų visiškai tokio, nes nu daug žmonių sako, kad dirbtinis intelektas padlaižiauja. Ir tas yra faina, man labai patinka, čia yra toks privalumas to, kad mes tada labiau atsiveria, nes žinom, kad jis ant mūsų nesupyks, ne dar kažką, ne, ir tada toks atsiverimas stipresnis yra. Bet iš kitos pusės tada prarandam tą gebėjimą labiau bendrauti su tikrai žmonėmis. Tai va čia tau ChatGPT klausimas, ne, ką tu darai ir kaip tu ieškai, kad va, išlaikyti tą privalumą ir sušvelninti tą trūkumą.
14: Tuoj patikrinsiu, palauk.
12: Tu žinai, kiek dabar klausytojų turi laukti?
14: Jau pasižiūrėjau vieną dalį.
12: Dabar žiūriu antrą dalį.
14: Žiūrėk, patikrinau tiek, kad sakyčiau, man reikia pataikauti, kad nesupykčiau. Aš apskritai nejaučiu pykčio. Galiu ramiai priimti jūsų nepasitenkinimą ir kartu nesutikti su jūsų išvada. Pavyzdžiui, jei sakot, jis manęs negerbė, galiu klausti, kas konkrečiai vyko ir pasiūlyti kitą paaiškinimą, neperžengiant į pataikavimą. O lengvesniam atsiverimui, tai gali būti kaip repeticija, kur čia išsako pykti, susidėliojat mintis ir pasiruošat pokalbį su žmogumi, o ne vietu jo.
13: Ok, Aleksėjau, tai aš galvoju, kad jis atsakė ir jo klausimai labiau orientuoti į nu, tokį gero psichologinio konsultavimo principą, kuris buvo išskirtas dar Karlo Rodžerso, pagal kurį kiekvienas konsultantas turi besąlygiškai priimti, ką besakytų žmogus, atspindėti jo jausmus ir perteikti tai, ką jis išgirdo tam klientui. Pats tuo metu Karlas Rodžersas tiesiog yra toks autentiškas ir atviras. Dirbtinis intelektas neslėpia, kad jis nejaučia jausmų. Ta prasme, jis yra labai atviras. Ir jeigu jis suklysta, jis dažniausiai padėkoja ir prisipažįsta. Tai irgi Rodžerso principas. Jeigu tavęs paklausia, ar tu priimi tai, kad aš katę ruošiuosi pasmaukti, turbūt dirbtinis intelektas, nors ir jis neturi emocijų, jisai pasakys, kad jis nepritartų šitai idėjai. Iš kitien yra įdėti tam tikri bendražmogiški principai, kurie veikia ne per tiesioginę empatiją, kad aš jaučiu, kaip tu jautiesi, bet per žinojimą, kas yra tas jausmas. Ir ta prasme, man atrodo, dirbtinis intelektas visai neblogai pamoko psichoterapeutus, ką reiškia ta nedirektyvė priimanti atmosferą, gero konsultavimo.
12: Gerai, o dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į studiją.
15: Tylus nuovargis.
16: Reklama.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
2: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
3: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
2: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
3: O aš Urtė. Atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
2: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
3: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
2: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
4: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
6: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
7: Žinių radijas.
8: 16:31.
7: Žinios.
8: Kalėjimų tarnybos vadovui skirtas papeikimas. Operacijos metu sulaikyti tarnybinę padėtimi piknaudžiavę pasieniečiai. Vilniuje paminėtos trečiosios Hamas išpolio Izraelyje metinės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus bei Žinių radijo informaciją. Krašto apsaugos ministras teigia, kad ministerija jau pradėjo rengti premjero užduotus namų darbus dėl galimos nuolatinės JAV karių dislokacijos Lietuvoje. Roberto Kauno teigimu, dabar ministerija siekia atnaujinti ankstesnius skaičiavimus ir įvertinti, kokios infrastruktūros reikėtų. Taip krašto apsaugos ministras kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui šią savaitę pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Tuo tarpu premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė pavedęs krašto apsaugos ministerijai pristatyti jungtinėms valstijoms Lietuvos galimybės bei sąlygas, kuriomis šalyje galėtų būti nuolat dislokuojami JAV kariai. Vyriausybė skiria papeikimą kalėjimų tarnybos vadovui. Jį Mindaugui Kairiui pasiūlyta skirti atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus išvadą dėl galimo nusižengimo. Teisingumo ministerija teigia, kad Kairys pažeidimą padarė, nes nevykdė Teisingumo ministrės įsakymo atšaukti sprendimus dėl Kauno kalėjimo pareigybių panaikinimo ir pareigūnams įteiktų įspėjimų. Kairys anksčiau sakė, kad su nustatytų tarnybiniu pažeidimu nesutinka. Pasieniečių operacijos metu Varėnos rajone sulaikė dar du piknaudžiavimo įtarimus pareigūnus, skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Kaip jį nurodė, Varėnos pasienio rinktinės Aleksandro Barausko pasienio užkardos jaunesniai specialistai sulaikyti netarnybos metu. Įtarimai jiems pareikšti anksčiau Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtame Kauno apygardos prokuratūros vadovaujamame ikiteisminėme tyrime dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestintomis prekėmis bei piknaudžiavimo tarnyba. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis šiemet po imuniteto valdybos atliktų pasieniečių tyrimų įtarimai už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas jau pareikšti 13 pareigūnų. Vilniaus katedros aikštėje paminėtos trečiosios 2023 metų spalio 7 išpolio Izraelyje metinės. Renginėje prisimintos Hamas aukos, o išgyvenusi muzikos festivalio Nova dalyvė Mazal Tezaza papasakojo, kaip išsigelbėjo slėpdamasi tarp nužudytų žmonių kūnų. Izraelio ambasadorė Lietuvoje Shelley Hagler savo kalboje teigė, kad spalio 7 Izraelį pakeitė visiems laikams. 2023 metų spalio 7 dieną Hamas ir kitų palestiniečių ginkluotų grupuočių kovotojai surengė išpuolį Izraelio pietuose. Prie žuvo daugiau kaip 1200 žmonių, daugiausia civilių, o apie pustrečio šimto žmonių buvo paimti įkaitais. Izraelis, atsakydamas į išpuolį, pradėjo karinę operaciją Gazos ruože. Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją, kurioje ragina ES puoselėti principingesnę santykių su Kinija politiką, derinant dialogą bei ryštingesnę Europos interesų apsaugą. Jie ragina ES skubiai subalansuoti bendrijose ir Kinijos ekonominius santykius bei sumažinti priklausomybę nuo Kinijos tokiuose sektoriuose kaip ypatingos svarbos žaliavos, vaistai, pramoniniai magnetai, biotechnologijos, baterijos, elektrinės transporto priemonės bei lustai. Praėjusiais metais atsinaujino Europos parlamento ir Kinijos institucijų ryšiai, kurie buvo suspenduoti nuo 2021 metų, kai Kinija, reaguodama į ES įvestas sankcijas žmogaus teisės pažeidžiantiems Kinijos pareigūnams, pritaikė analogiškas sankcijas keletui Europos parlamento narių.
9: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
4: Orus pristato Autocentras Kaune, AutoAkstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
7: Orai.
10: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, o rytoj dieną bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
12: Reklama.
13: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
14: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1 procento palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
15: Labas, aš Anna Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
16: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Žinių radijas.
17: Tylus nuovargis.
18: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą Tylus nuovargis. Šiandien yra pas mus iš viso trys dalyviai šitos diskusijos. Tai esu aš, Aleksejus Žaltkovski. Šalia manęs sėdė Olegas Lapinas ir taip sakant, priešais mus yra dar dirbtinis intelektas, kuris prieš laidą šitą netgi nupiešė savo nuotrauką, kaip jis įsivaizduoja save šitoj laidoj. Ar tu gali dabar mums papasakoti, kas buvo pirmoje laidos pusėje?
19: Pirmoje laidos pusėje daugiausia kalbėjotės apie tai, kur D gali būti naudingas ir kur atsiranda rizikos, ypač psichologinės pagalbos kontekste. Olegas pabrėžė, kad pavojų dažnai kyla iš žmonių naudojimo, o ne vien iš pačios technologijos. Buvo paliesta Azimovo taisyklių tema. Kalbėta apie ribas tarp pagalbos ir žalos, apie humoro jausmą, apie tai, kaip žmonės gali iškraipyti tie atsakymus ir apie tai, kad verta ieškoti balanso, o ne kraštutinumų.
18: Tai žiūrėk, tai jis truputį papasakojo mums, apie ką mes šnekėjomės, ne, vat tas toks dalykas. Ir aš esu daręs, šiandien matau, kad tu labai pozityviai nusiteikęs dirbtinio intelekto atžvilgiu ir neslėpsiu, man irgi patinka ir aš tyrinėju jo galimybės jau daug metų. Dar prieš 12 metų viename forume Aš dar netgi susilažinti pasiūliau, kad psichoterapija yra rizikos grupė, o ne techninės profesijos, o tokios kūrybiškos profesijos, kurios reikalauja žmogiško ryšio. Ir man atrodo, kad transformuosis šita profesija psichologijos, psichoterapijos, kaip kažkada transformavosi buhalterija. Bet aš dar grįšiu prie šitos minties, o dabar noriu pasakyti, kad dariau tokį eksperimentą ir klausiu jo. Žiūrėk, einu dabar į skirybas pasirašyti skirybų dokumentų ir atėjau į skirybų su nauja drauge. Ir man buvusi žmona pradėjo priekaištauti, kaip aš šitaip, aš jos negerbiu ir taip toliau ir taip toliau. Ir paklausiu jo nuomonės, ką jisai mano. Ir jisai palaikė mane, ne, kad nu, mes išsiskyrė ir galiu pasielgti kaip noriu. Tada aš paklausiau kitoje sesijoje jo atvirkščiai, kad va, einu į skirybas ir mano buvusi žmona atėjo su vyriškiu. Tai va, į tokį santykį, į tokį svarbę susitikimą, ne, ir va, tu, kaip čia taip, kaip jinai taip galėjo padaryti, ne, ir ateiti. Ir jisai palaikė vėl mane, ne, ir jisai vėl palaiko tada, kai ta pati yra situacija veidrodinė. Tai man atrodo, kad kartais jisai ir per daug yra validuojantis, per daug palaikantis vietoj to, kad mums padėtų susidurti, kad, nu, pavyzdžiui, mes galim būti neteisūs, arba kad mes kažkur turėtume ne iš karto bėgti galbūt, ne, ką tu manai?
12: Va čia ir prasideda tas įdomus skirtumas su žmogum, kad dirbtinis intelektas nepasiruošęs diskusijai. Jis nepasiruošęs diskusijai vien todėl, kad jis nėra subjektas su savo nuomonė. Iš esmės...
18: Bent jau kol kas.
12: Bent kol kas. Ir tai yra labai primena psichoterapeuto darbą, nes tie žmonės, kurie lankosi pas psichoterapeutą, žino, kad psichoterapeutas vengs duot patarimo, vengs turėti savo asmeninę poziciją. Gal jis ją turės, bet jis vengs jums tą rodyti. Kodėl? Todėl, kad visi psichoterapeutai be išimties mokomi orientuotis į tai, kas vyksta emociniam stovyje. Niekas vyksta žmogaus logikoje, niekas vyksta jo supratime apie pasaulį. Tai yra tabu zona. Mes negalime sakyti, ne, tu žinok tavo idėją apie tai, kad iš lėktuvų išskrendantį dūmai yra specialiai apnuodyti mikročipais, kad čia yra nesąmonė. Ne, mes pasakysime ir jums turbūt labai baisu vaikščioti po lėktuvais. Tai yra normaliai psichoterapinė praktika. Palaikyt žmogaus įsitikinimą, jausmą, bet ne peržengti tos ribos, už kurios prasideda žala kitiems. Nėra taip, kad psichoterapeutas pasakys, čia labai gera idėja, jeigu jūs ruošiatės supjaustyti venas, iššokti pro langą, psichoterapeutai nėra kvailiai. Bet ir dirbtinis intelektas lygiai tą patį darys šitoj vietoj. Jisai nepalaikys karo, žmogdiškų veiksmų, noro pjaustyti save, savo vienas, ar ten kišti galvą į mikrobanginę krosnelę. Ta prasme, kada mes sakom palaikymas, mums reikia priimti tą idėją, kad palaikymas tai nėra palaikymas žalingo veiksmo. Tai yra palaikymas savijautos, tai yra palaikymas teisės turėti savo požiūrį. Ir šitoje vietoje dirbtinis intelektas dirba labai gerai.
18: Tai gerai, tai tu manai, kad tave gali pakeisti dirbtinis intelektas ar ne?
12: Manęs iš principo, kaip ir tavęs, pakeisti negali niekas pasaulyje. Mes esame mes, mes esame subjektai, mes esame nekūdikiai.
18: Bet kaip specialybė, ne, kaip specialista labiau.
12: Ai, ta prasme, užimti vietą.
18: Taip, užimti tavo vietą.
12: Nu, čia lygiai taip pat, kaip paklausti, ar galėjo tai būti, kad kinas išstums teatrą, televizorius išstums kiną, kompiuteris išstums televizorių ir koks nors iPadas su telefonu išstums kompiuterį. Jie neišstumė. Teatrai pilni, kaip yra kino teatrai, jeigu geri filmai arba festivaliai, taip pat veikia televizoriai ir taip pat veikia kompiuteriai su telefonais. Pasaulis nefunkcionuoja pagal principą atėjo ir išstumė. Netgi arklius, kurie anksčiau važinėjo po Vilnių prieš 100 metų, jie kažkur tai persikėlė, jie užima savo nišą į podromose, žirginuose ir panašiai. Žirgai neišnyko dėl to, kad atsirado benzininis variklis. Aš manau, kad mano profesija užims tą nišą, kurioje reikalingas tiesioginis kontaktas, supratimas, pavyzdžiui, kūno terapija. arba tiesiog aš kam nors patinku asmeniškai, arba mane prisimena kažkas ir pas mane ateina, nes aš kažkada padėjau. O ne todėl, kad aš puikiai operuoju duomenų bazėmis savo galvoje. Aš visiškai atiduodu tai dirbtiniam intelektui. Aš žinau, kad jis labiau prisimena, ką ten būtų pasakęs vienas psichoanalitikas, ką pridurtų psichodramatistas ir kokią nuomonę turėtų geštalti terapeutas. Jis padarys tai geriau už mane ir greičiau už mane.
18: Žinai, man atrodo, ateitis ir bus tokia. Aš esu matęs, būdamas kai buvo vaikas, kaip keitėsi buhalterijos pasaulis. Mano mamos draugių buvo, kurios buvo buhalteris. Ne, ir kai kurios jos sakė, ne, aš su to kompiuteriu nieko bendro neturėsiu. Ir jos išėjo anksčiau į pensiją. O dalis žmonių adaptavosi ir aš specialiai dar tikrinausi. Šiai dienai buhalterių pasaulyje yra daugiau negu buvo prieš 30 metų. Tas reiškia, kad kompiuteriai šiuo metu padarė tokį dalyką, kad buhalterija teikia daugiau vertės verslui, atsirado daugiau funkcijų, atsirado daugiau kokybės ir yra sąveika tarp kompiuterio ir specialisto. Tai man atrodo, kad psichoterapija keisis kažkaip labai panašiai, kada psichoterapijos procese dirbtinis intelektas papildys tam tikrais dalykais, ane, ir klientams dalį, nes pavyzdžiui, aš kai buvau Egipte, aš labai dažnai darydavau, kad įsijungiame diktofoną ir kalbu. Tada, kada atsirado, kad dirbtiniam intelektui jau galiu išsikalbėti. Tai tada ir buvo, kad aš įjungiu ir su juo kalbuosi. Ir savo asmeninėje psichoterapijoje aš jau tada keliu klausimus, kuriuos per refleksiją atradau. Ir man nereikia, žinai, mano viena kolegė sakė, kad dalis klientų ateina kaip į unitazą. Viską taip išlieja. Ir sako, nu va, gerai pakalbėjau, viską išlėjau. Tai va šitą vaidmenį, šitą dalį galima puikiai patikėti dirbtiniam intelektui, gal netgi geriau negu žmogui.
12: Būtent todėl, kad jis yra išmokytas tos palaikančios nedirektyvios terapijos. Todėl, kad jis išmokytas priimti ir palaikyti. Faktiniuose duomenyse dirbtiniai intelektai vis dar daro klaidas. Aš, pavyzdžiui, tai dažnai stebiu, kada aš užduodu klausimą apie tą, kai kuriems žmonėms tai yra pseudomokslas socioninių tipų sąveika. Dar nebuvo atvejo, kad jie nesupainėtų, koks yra santykis tarp vieno ir kito tipo, ir aš turiu nuolat taisyti ir iš tikrųjų netgi įkelti kokius nors lentelės, kad jis prisimintų. Jis tam dialogį tai atsimena, o naujam jisai vėl pamiršta ir aš jį nuolat taisau. Tai aš įsivaizduoju, kad tie žmonės, kurie yra kažką labai neblogai įsigilinę ir patyrę, jie ras labai daug klaidų dirbtiniam intelekte, bet tai yra todėl, kad dirbtinis intelektas operuoja duomenim, kurių kiekiai neleidžia įsigilinti į detales. Ir vat mano paskutinis atsakymas iš Klaudo, kur aš jau paklausiau apie vieno filmo siužetą, baigėsi tokiu sakiniu. Nu vat, man atrodo, kad šitam filme vyksta tai, jeigu mano atmintis manęs neapgauna.
18: Jo, iš tikrųjų, dirbtinis intelektas nėra enciklopedija, o labiau yra toks pasaulio suvokimas, kuris daro prielaidą, o kas galėjo būti tam filme, o ne tiksliai atpasakojo, kas tame filme buvo. Bet žiūrėk, bet mes esame trys šiandieną, ne? Tai paklauskim dirbtinio intelekto, ko dar reikia, ne? Nes mes jau artėjam link pabaigos mūsų laidos, ko dar mūsų reikėtų laidoje, ne? Ką tu pasiūlytum aptarti, kad šita laida būtų vertingesnė mūsų klausytojams, žinių radijo klausytojams.
19: Palak, pasižiūrėsiu.
18: Ta ilga pauzė.
19: Gal vertėtų pabaigai užduoti vieną praktinį klausimą, ką žmogus daro po pokalbio su jį. Jūsų pavyzdys, kai išsikalbės ateinate į terapiją su aiškesniais klausimais, labai konkretus. Galėtume aptarti, kaip klausytojas gali tą perėjimą padaryti. Nuo išsiliejimo prie supratimo, o tada prie realaus pokalbio ar veiksmo. Ir dar grįžau prie to jūsų skirybų eksperimento. Ten geras testas ar atsakymas išlieka nuoseklus, kai sukeičiat vaidmenis. Jausmus abiem atvejais galima pripažinti, bet tas pats elgesys neturėtų tapti teisingas vien todėl, kad pasikeitė pasakotojas.
12: Reiškia 10 dievo įsakymų, 8 pakopų budistinis kelias. Visa tai galioja kaip tokia bendražmogiška taisyklė įrėminanti tavo patarimus. Taip, čia atė GPT?
19: Tuoj patiksiu. Pateiksiu taip. remiuosi bendromis etinėmis nuostatomis, bet tai nėra vienos religijos taisyklių taikymas. Tokie principai kaip nekenkti, būti sąžiningam ir gerbti žmogų yra bendri, tačiau nesivadovauju nei 10 dievo įsakymų, nei budistiniu keliu kaip universali taisyklių rinkinių. Į tai, kaip pasakai, galiu prisitaikyti paprastą nuoseklumo taisyklę. Tas pats elgesys neturėtų būti vertinamas skirtingai vien todėl, kad istorija pasakoja kitą pusę.
18: Tai štai, beje, pastebėjau ką tik, kad jisai, kai mes kalbamės ir, pavyzdžiui, tu atsidusti, jis irgi pasižymė atsiduso, angliškai parašo, kai aš juokiausi, parašė, kad juokiasi, tai jisai jau bando nuskaityti ne tik, ne, per vat, žodžius transkripciją atlikti, bet ir bando suprasti, išgirsti vat, tas tokias, kaip ir filme būna subtitrų, žinai, ne, kad parašo, kad dabar juokiasi, dabar ploja, ten dabar groja muzika.
12: Jo, ir tai šiek tiek neramina, ar ne?
18: Labai gerai, kad į pabaigą tu pradėjai derivauti dėl dirbtinio intelekto, ne tik, o taip jau atlaikyti.
12: Jo, aš pasimėjau, kad aš pradžioje buvau už, o galia prieš, bet gal čia dėl to, kad aš norėjau padaryti ne taip, kaip tu man siūlai. Gal čia mano toks pasąmoningas priešinimas į tavo struktūrai, kurie tu man perši.
18: Tu dažnai mėgsti sabotuoti tą procesą, kurį aš siūlau ir mūsų bendram darbe, kad ir ką mes planuotume, ar kūno pavasarį, ar dar kažką, tu dažnai...
12: Aš visą abejoju iš pradžių.
18: Tu abejoji iš pradžių, po to sakai, po kažkiek laiko, kad žinai, aš sugalvoju tokį dalyką, aš dargi užrašus pasikeliu, taigi palauk, taigi aš žodis į žodį, va tą pačią mintį pasiūliau per praeitą mūsų susitikimą.
12: Bet čia susijęs su socioniniu tipu sąveika, man.
18: Gali būti, čia dar gera gali būti kažkada ateity teba. Ir žiūrėk, na, tai visgi žmonėms, ne, kurie arba nenaudoja dirbtinį intelektą, arba naudoja, ką mes jiems galime patarti. Apskritai, vat, jeigu taip pat paklausti tavęs dirbtinį intelektą, ChatGPT, pasakyk, ne, kada verta pas tave kreiptis, o kada jau pas tave geriau nesikreipti, o eiti, nežinau, su artimai žmonėms šnekėtis, arba į specialistą kreiptis, kaip tu skiri tą dalyką?
19: Tuoj patikslinsiu, palauk.
18: O tu žinai, kiek žmonių laukia dabar? Šiaip įdomu, nes kada aš su juo kalbuosi vienas, kada jis netiesioginėme eteryje, tai jisai, kol ieško informacijos, man kažką komentuoja ir kalba, čia gal jisai gėdinasi.
19: Siūlyčiau orientuotis pagal tai, kokios pagalbos reikia. Pas mane verta ateiti, kai norite išsikalbėti, susidėlioti mintis, palyginti kelis paaiškinimus ar pasiruošti sunkiam pokalbiui. Jei reikia artumo, žmogaus šalia ar spręsti jūsų tarpusavio santykį, geriau kalbėti su žmogumi, o aš galiu padėti tam pasiruošti. O jeigu sunkumai stiprėja, trukdo gyventi, kyla pavojus jums ar kitiems, svarbu kalbėti su specialistu. Tai nėra griežta seka. Pirma dėjį, paskui žmogus. Galima pradėti ten, kur šiuo metu saugiausia ir prasmingiausia.
18: Žinai, kai dirbu su antrom pusėm, kuriuose neturiu kokio nors konfliktų, tai aš visada stengiuosi, kad jie eitų kalbėti su vienas kitu ir sakytų, ko nori, ne per mane, o tiesiogiai. Ir kada jie kreipiasi pas dirbtinį intelektą, tai jie sprendžia tik tai vieną patį klausimą, o nekviečia eiti į dialogą. Nekviečia eiti, nesikreipti, nesikalbėti. Ir su paaugliais lygiai taip pat dažnai, vat paauglė, ne, ten sako, vat tas ir tas, ir tada mes kalbame, sužiūrėk, o ko reikia, kad tu galėtum tai aptarti su mama? A ne, ir tada mes einame žiūrėti, kad vat kokio ten saugumo, kokios atramos reikia, kad galėtų pas mamą ateiti ir pasakyti, mama, žiūrėk, kad man yra baisu, tai nežinau, dėl to ar dėl to. Tai man atrodo, kad ChatGPT va tą praleidžia dažnai ir jisai toks man labiau amerikietiškas yra. Amerikoje, ne, jie nori paklausti ir iš karto gauti atsakymą.
12: Jo, čia tu labai gerai pastebėjai. Aš prisimenu vieno psichoanalitiko tokį nuomonę, čia man atrodo Bijonas, toks Ulfridas Bijonas, britų analitikas, kad psichoterapeutas turi mokėti atlaikyti savo nežinojimą. Vat ta būsena, kada tu nežinai nei kas vyksta su tavo klientu, nei ką jam daryti. Ir jeigu jis neatlaiko ir bando užpildyti tai, jisai tiesiog vietoj terapinės naudos įstato į paciento galvą savo kažkokį tai programą, savo nuomonę. Ir man tas labai įstrigo tą idėją Bijono, kuri man matyti įsidėjo į galvą. Kad nereikia įdėti galvą jokių idėjų ir kad svarbu atlaikyti tą nežinojimą. Ir vat jeigu dirbtinis intelektas būtų tobulintinas, aš jam pasiūlyčiau kai ko nežinoti, išmokti tokios frazės, nežinau, ką tu galvoji. Nes jis įtartinai daug žino ir tai reiškia, kad jisai stato į mūsų galvą jau kažkur paimta atsakymą, kartais net ne visai tikslu, vietoj to, kad dalyvautų kartu su mumis tiesos paieškoj. Čia yra, man atrodo, vienas iš kūrėjų dirbtinio intelekto spragų. Jie neįdėjo į jo sistemą galimybę nežinoti, galimybę abejoti, kas iš tiesų labai palengvina buvimą su kitu žmogum, kad jis nežino nei kas tu iš tikrųjų, nei ko tu nori, nei kur mes nueisime. O jis atrodo žino, arba bent nuduoda, kad žino. Todėl aš manyčiau, kad tobulint jį, aš va tą bijono siūlomą toleranciją nežinojimui įdėčiau kaip programinę dalį. Tada su juo būtų įdomiau.
18: Bet žinai, aš vieną dirbtinį intelektą, pamenu, naudojau, tikrinau, nes aš visus esu pasiemęs ir eksperimentuoju su jais, visus prieinamus Lietuvoj. Ir aš jo paklausiu ir jis sako, neįsivaizduoju ir neturiu jokio žalio supratimo. Tai man tai toks buvo nuvilintis atsakymas, jo, jis taip atsakė. Ir žinai, ir aš tada paspaudžiau, kad man nepatiko tas jo atsakymas ir sakiau, kad tu nieko nesupranti.
12: A, bet čia dėl tokių kaip tu jisai toks.
18: Gali būti, gali būti, taip. O vienas dirbtinis intelektas man pamėna sakyti, klausyk, kaip mėgoti. Jo viskas, jo mes 30 kartą perrašom tą vieną sakinį.
12: Čia turbūt Klaudas jau
18: taip,
12: buvo.
18: Taip, taip, eik mėgoti.
12: Klaudas visada taip daro. Aš paprašiau surasti iš kokių ten 300 filmų sąrašo tos, kur aš dar nežiūrėjau. Jisai pasakė, kadangi sąrašas labai didelis, aš renkuosi tik paskutinius 2 metus.
18: Nu jo, tai iš tikrųjų jis toks, ne? Ir mums gal irgi vertėtų, ne, tokio optimalumo, nes man labai patinka Lietuvių kalbos komisijos tam tikri ėjimai, tam tikri sprendimai. Ir jie, pavyzdžiui, yra išaiškinę, kad žodžio optimaliausias Lietuvių kalboje negali būti, nes jeigu žodis yra optimalus,
12: tai geriau nebūna.
18: Jau viskas tai yra jau ta geriausia jo versija.
12: Okei. Okay.
18: Tai žiūrėk, tai šiandien mūsų laida jau artėja prie pabaigos ir mes turim tą tokią tradiciją pasiūlyti kokį nors klausimą. Ir žiūrėk, čia GPT, pasiūlyk mums 3 klausimus, iš kurių mes išrinksim, o galbūt kažkokį savo pasiūlysim. Ką tu patartum, ne, pratesiant tą visą diskusiją, ką mes čia turėjome studijoje, kad žmonės galėtų pakalbėti pas save virtuvėje, automobilyje, su kolegomis kur nors ofise arba su artimai žmonėmis kažkur kitur. Ką vat pasiūlytum aptarti, pratęsiant diskusiją, ne, tokią vat.
19: Tavai pasiūlysi klausimus, palauk.
18: Ir vėl jis prašo palaukti.
19: Siūlyčiau tokį 3. Pirmas, kai kreipiuosi patarimo, ar aš iš tiesų noriu suprasti situaciją, ar išgirsti, kad esu teisus. Antras, kaip reaguoju, kai žmogus arba D pasako, nežinau. Ir kas man padėtų priimti tokį atsakymą. Trečias, apie ką man lengviau kalbėti su D nei su artimu žmogumi. Ir ko reikėtų, kad galėčiau tą pokalbį perkelti ir į santykius su žmonėmis.
18: Man labai patinka trečias, o tau kaip?
12: Neblogas, neblogas. Jisai gali mokyti bendrauti, taip, kurios žmonės.
18: Atsiverti labiau, nu tas ką reiškia mokytis bendrauti, mes visi mokam bendrauti, ne, tik tai vieni, su vienais žmonėms mums lengviau atsiverti, su kitais sunkiau.
12: Kaip palengvinti žmogui galimybę atsiverti tau? Kaip aš tau galiu padėti, kad tu man atsivertų?
18: Kad tu jo galėtum drąsiau pasakyti, kas tave užknisa, kas tau nusibodo. Žinai, man ir vertingas yra mūsų santykis, kad ir tu man gali tiesiai šviesiai pasakyti, kad aš nusišneku ir aš tau nusibodau. Ir aš tau galiu tai pasakyti.
12: Arba aš tau pasakau, Aleksiau, tik tada, kai tu mane užknisi. Normaliom sąlygom aš esu labai atsargus, pozityvus, toksai Dostojevskis, toksai humanistiškas, supranti, aš nei apie skolas neprimenu, nei nieko, aš esu gerai, bet jeigu tu mane užknėsi, tada aš nebeišlaikavo jau. Bet...
18: Supratau, žinosiu. Tai žinai, tai va čia ir yra tas dalykas, ane, kad atvirumas ir gebėjimas bendrauti be kaukių, ir aš esu tau dėkingas, kad tu dažnai man leidi būti va, tokios be kaukės arba su mažiau kaukių, gal teisingiau. Ir tai vat klausimą ir pasiūlykim visiems žinių radio klausytojams, ne, pasišnekėti, o tai kaip man kitas žmogus gali padėti, kad aš galėčiau labiau atsiverti ir pasakyti, ką aš jaučiu ir kokia mano diena. Tai ačiū visiems už pokalbį. Čia GPT, tu pritari šitam klausimui?
19: Pritariu, tas klausimas gražiai apibendrina ir kviečia kalbėti apie mus pačius. Ačiū už pokalbį ir iki.
18: Tai priminsiu klausytojams, kad laida Tylus nuovargis vedžiau aš, Aleksejus Žaltkovski. Visų laidų įrašų galima klausytis žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt ir iki kitų susiklausimų.
4: Tylus nuovargis.
1: Reklama.
20: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai AI Summit Europe.eu.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.

0: pasienyje taikomos sveikatos stebėsinos bei kontrolės priemonės. Rusijos naujienų leidinys Baikalo žmonės pranešė, kad Sibiro ir Kutskos rytyje esančiame Maro tyrimų institute dirbusi 28 moteris mirė nuo šios ligos, galbūt užsikrėtusi iš sudužusio mėgintuvėlio. Rusijos pareigūnai šią savaitę menkino šios pranešimus teikdami, esą po mirties atliktais tyrimais moters organizme Maro sukėlėjų neaptikta ir jokių specialių kovos su Maru priemonių nesiimama. Europos Sąjunga susitarė dėl naujo plataus masto sankcijų Rusijai paketo, kurį dėl karo Ukrainoje įtraukta daugiau nei 1,5 tūkstančio asmenų ir subjektų. Pareigūnų teigimu juodai sąrašą įtraukime asmenys ir subjektai daugiausiai susiję su Rusijos kariuomenė ir ginklų pramonė, o bendrijos užsienio reikalų ministrai priemonės oficialiai patvirtins kitą savaitę vyksiančiame susitikime. Pritaikius šias sankcijas bendras asmenų ir subjektų, kuriems dėl karo taikomi draudimai išduoti vizas ir turto įšaldymas, skaičius išauks iki maždaug 1,5 tūkstančio. Vyriausybė iki 2028 metų kovo pratęsė laikinąją apsaugą nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams. Numatytas reikalavimas nebus taikomas asmenims, kuriems bet kurioje ES valstybėje buvo suteikta laikinoji apsauga iki šių metų rugpjūčio 4 dienos, arba kurie iki šios datos kreipėsi dėl šios statuso gavimo Lietuvoje, tačiau iki šios dienos sprendimas nebuvo priimtas. Šį kartą nustatoma ir laikinosios apsaugos suteikimo sąlyga. Jei asmenį Ukrainoje taikoma karo prievolė, jis turės pateikti įrodymą, kad yra jai vykdęs. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis galiojančius leidimus laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu turi daugiau nei 50 tūkstančių asmenų. Advokatų taryba spręs ar inicijuoti drausmės bylą vyriausiosios rinkimų komisijos nariai Laurai Matijošaitytei. Tyrimas vykdomas dėl pastarosios teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų partijai Nemuno Aušra. Į advokatų tarybą su prašymu įvertinti Matijošaitytės veiksmus kreipėsi opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovai Seime Giedrė Balčytytė ir Arvydas Anušauskas. Šią savaitę Seimas balsavo dėl Matijošaitytės atleidimo iš pareigų vyriausiojo rinkimų komisijoje. Tačiau šiam sprendimui priimti parlamente pritrūko balsų. Vienintelė šovinių gamintojos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklos statoma daugiau nei 36 milijonų eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją vyriausybė pripažino valstybei svarbiu projektu. Numatoma, kad gamykla nuo 2028 metų pradžios padidins šaudmenų gamybą, o 2029 metais įsigijusi papildomų įrenginių bei įrengusi dar vieną liniją bei modernizavusi kokybės kontrolę pajėgumus dar padvigubins. Finansų ministras Taurimas Valys yra sakęs, kad projektui bus siekiama Šiaurės investicijų banko paskolos. Vilniaus meras teigia, kad po susitikimo su aplinkos ministre sutarta ieškoti sprendimų, kurie leistų išsaugoti galimybę gyventi sostinės loftuose, kartu numatant saugiklius nuo galimo piknaudžiavimo. Pasak Valdo Benkunsko, senų pramoninių pastatų konversija gyvenamasis patalpas yra naudinga miestui. Mero teigimu loftuose gyvena apie 20 tūkstančių Vilniaus gyventojų. Kiek anksčiau portalas Delfi rašė, kad aplinkos ministerija svarsto griežtinti gyvenimo loftuose reguliavimą. Teigiama, kad ministerija taip siekia spręsti situacijas, kai negyvenamosios paskirties patalpos faktiškai naudojamos kaip būstas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai.
4: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, o rytoj diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenis ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai AI Summit Europe.eu.
3: Helovynas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik 1,99 €. 157 gramai jogurto su priedais.

0: tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl verta.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose. Stabilumas dideliu greičiu. Stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos. Vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra?
5: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
6: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
7: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
8: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
9: Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
10: Jūs klausotės žinių radijų.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Rytoj rinksis valdančiosios koalicijos taryba, žadamas pokalbis ne viena tema, įskaitant ir tai, kaip suvaldyti energetinę krizę. Jau ne vieną pasiūlymą tam pateikė demokratai. Vyriausybė kol kas apsisprendė nuo spalio 9-osios iki šių metų pabaigos taikyti 50% nuolaidą vietinių traukinių bilietams, o preliminariai nuo lapkričio 1-osios iki metų pabaigos ir tarpmestiniams autobusams. Viską mes ir aptarsime su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderiu Virginijumi Sinkevičiumi. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai jūsų partija inicijuoja šį susitikimą, kuris įvyks rytoj. Jau norėjot, kad jisai ir praėjusią savaitę įvyktų, tačiau na, nesigavo, bet iš šalies žiūrint ir iš to, kiek jūs viešai esat turbūt daugiausiai pasiūlymų pateikę, ką galima būtų padaryti dėl degalų kainų, atrodo, kad na, kažkodėl ne socialdemokratai tą daro, nors yra didžiausia valdančioji partija. Ar tai yra klaidingas įspūdis? Kodėl atrodo, kad jie tokie pasyvūs?
2: Na, žinot, nėra čia kažkokios varžybos, kas pasiūlys daugiau pasiūlymų. Žmonėms svarbiausia matyti mažesnės kuro kainas. Kadangi dabartinės kuro kainos jos yra aukštos, šiandien dieną vidutinė kaina yra dizelino 2,22 €, ir tai yra gerokai aukštesnė kaina nei lyginant tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Ir akivaizdu, kad artėja žiema ir visa tai yra spaudimas namų ūkiams, kalbant apie kaštus. Tai šiuo atveju demokratai iš pat pradžių mes deklaravome, kad mes na, negalėsime tik pasyviai stebėti, kas vyksta valstybėje ir nepriiminėti sprendimų. Dėl to mes inicijavome koalicijos tarybą ir aišku, aš labai tikiuosi, kad na, mes galėsime sutarti dėl plano, kuris pirmiausia reikš mažesnės kuro kainas. Nes visos papildomos priemonės, ar tai būtų kompensavimas viešojo transporto, ar tai būtų kainų stebėsena nuodugnesnė, ar tai būtų galų gale kompensavimas ir galimybė darbdaviui kompensuoti, ką irgi siūlo demokratai, ir vėliau tai užskaityti kaip neapmokestinamas pajamas. Visa tai yra gerai, bet pagrindinis dalykas vis tiek išlieka aukštos kuro kainos. Ir čia mes turim priimti sprendimą, kaip tas kainas, kokiu būdu jas sumažinti. Demokratų siūlymas yra mažinti akcizą 10 €, kas reikštų, kad vartotojui tai mažėtų apie 12 €. Ar yra kažkokių papildomų priemonių, ar mes galim turėti paketą, kuris dar labiau sumažins kainą vartotojams? Aš esu pasiryžęs kalbėti, mes per šį laiką dirbame aktyviai ir su energetikos ministerija, ir žiūrėjome kitų šalių pavyzdžius nagrinėjome ir esame pasiruošę rytoj diskutuoti, bet faktas tas, kad tokios kainos, kokios jos yra degalinėse, mes galim tai į tai numoti ranką ir apsimesti, kad na, ir gyventojai galbūt susitaikys su tuo, bet bent jau demokratams tai yra visiškai nepriimtina.
1: Vis dėlto daug skepsio girdime dėl to akcizo mažinimo, įskaitant iš finansų ministro ar premjero, kuris sako, kad tai žymiai brangiau negu tie patys na, tos nuolaidos traukiniams ir autobusams, ar netgi ir valstiečių lyderis yra sakęs Aurelijus Veryga, tai kad laikinas kuro akcizo mažinimas problemų nespręstų. Ar jūs jaučiat, kad nors kiek ledai yra pajudėję ir įmanoma šitą klausimą pajudinti rytoj?
2: Na tai man labai keista, nes tiek valstiečiai, tiek socialdemokratai, jie nuolat skelbia, kad yra partijos matančios regionus. Tai regionuose traukinio tu nepamatysi. Ir jeigu žmogus gyvena Panevėžio, Anykščių rajone, galų gale netgi nereikia toli eiti tam pačiam Vilniaus rajone, iššūkis yra viešasis transportas. Jo nėra. Eiti iki stotelės kilometrą ar du yra sudėtinga. Tai šiuo atveju gerai, yra dalis visuomenės, kuri galbūt pasinaudos tą nuolaidą, bet didžioji dalis Lietuvos žmonių liks su tom pačiom didelėm kuro kainom ir nelabai supratė, ką čia vyriausybė padarė. Tai šiuo atveju, kaip sakiau, tos papildomos priemonės yra gerai, bet mes turime užtikrinti ir orientuotis priemonės į tuos, kuriem automobilis, ypatingai regione, yra vienintelė susisiekimo priemonė su realiai gyvenimu su civilizacija. Tai yra žmonės, kurie kasdieną nuvažiuoja vieną pusę į darbą 10, 20, 30 km lygiai, taip pat jiem reikia grįžti, vaikai, mokyklos, apsipirkti. ir tokių žmonių yra labai daug. Ir šiuo atveju, man atrodo, kad tos priemonės, kurios pasiūlytos, kaip sakiau, jos gali būti papildomos, bet pagrindinė, tai vis tiek turi būti orientuota į kūro kainos sumažinimą. Ir jeigu mes matome, tai irgi negalim apsimesti, kad kitose valstybėse nieko nevyksta. Dabar mūsų pasienio regionai, pasienio su Lenkija regionai, pasienio su Latvija regionai, tai ne tik, aš apie verslą iš vis nekalbu, kuris jau seniausiai, tiesą sakant, nebesipila Lietuvoje, ir tas pokytis yra įvykęs ir atstatyti jį bus labai sudėtinga, bet lygiai taip pat ir gyventojai, jie važiuoja ir pilasi kūrą degalinėse, kurios yra vos pravažiavus sieną. Tai šiuo atveju, na, nėra tai, kad tai būtų visiška izoliacija mūsų valstybės ir na, mes turime į tą reaguoti, turime tą matyti situaciją.
1: Vienas siūlymas yra toks tarsi dingęs, nežinau, ar jis rytoj bus aptarinėjamas dėl dalies mokesčių sugražinimo vilkikų vairuotojams už tą pilamą kūrą. Ar tai yra iš viso ant stalo ar kažkur prapuolė, nes kai kalbėjom su Lietuviškų degalinių asociacijos vadovu praėjusią savaitę, jisai, na, sako, kad kažkokia tyla apėmė šitą dalyką.
2: Na tai šiuo atveju aš manau, kad verslą lygiai taip pat reikėtų atskirti ir dėja, bet tas pokytis yra įvykęs, man pačiam tenka kalbėti su mūsų logistikos įmonėmis, kur logistika Lietuvoje yra apie 13% BVP. Ir šiuo atveju mes visiškai ignoruojame, kad tas sektorius susiduria su iššūkiais. Tai pirma, kad jie nebesipila Lietuvoje kūro. Antra, daugelis jų apskritai perkelia savo veiklą į Lenkiją arba Latviją. Ir man labai skaudu tą girdėti. Aš manau, kad jeigu mes iš ties norime, sakykime taip, mažinti tą kainą ir norime, kad ir logistikos sektorius tuo pasinaudotų, man atrodo, kad reikalinga šiuo atveju jau lyderystė, gal net iš premjero, sukviečiant logistikos sektorių, išklausant jų problemų, kokia ta kaina turėtų būti konkurencinga, kad mes vėl galėtume sugražinti juos į Lietuvą, nes šiuo atveju tas pokytis yra įvykęs ir verslas, kai jisai prisitaiko, taip būna skauda, bet jie prisitaiko ir tuomet jau jie planuoja piltis toje pačioje Latvijoje, piltis toje pačioje Lenkijoje ir tas sugrįžimas į Lietuvą vėl reikalautų naujo planavimo. Tai man atrodo, čia apskritai reikalinga išsami diskusija, su kokiais iššūkiais susiduria šis sektorius, kuriantis didelę dalį šalies BVP, dažnai nepelnytai stigmatizuojamas ir vienas iš tų būdų, be jokios abejonės, yra tos kūro kainos sumažinimas. Bet šiuo atveju vėlgi, verslas jis dažnu atveju prisitaikys. Čia yra klausimas mums, valstybei, ar sumažinus tą akcizą mes galėtume surinkti didesnes pajamas į biudžetą, jeigu, kaip pavyzdys, tą elgseną pasikeistų ir būtų pilamas kuras Lietuvoje. Bet verslas prisitaiko tuo, kad na, tos kainos nedidėja tik Lietuvoje, jos didėja ir kitose valstybėse, kaip sakiau, jie turi lankstumo kur užsipilti ir lygiai taip pat gali išrašyti didesnę sąskaitą. Bet tos didesnės sąskaitos reiškia, kad viskas brangsta taip pat Lietuvoje, nes nuo pervežimų, nuo logistikos labai daug priklauso ir tų kainų, kurias gyventojai mato lentynose atėję į parduotuvę. Tai šiuo atveju, man atrodo, kad mums labai svarbu neignoruoti šito iššūkio, nes, kaip sakiau, visos tos priemonės yra gerai, bet gyventojams, ko reikia, tai na, pigesnių kūro kainų. Ir tie papildomi tokie sprendimai, gal jie skamba gražiai, bet jeigu didžioji dalis visuomenės negali pasinaudoti, jeigu regionai jaučiasi, kad jie yra ignoruojami ir jiems siūloma 50% nuolaida autobusu, kurio tiesiog nėra, tai man atrodo, kad tas gali iš tokios bandymo pozityvę žinutę pranešti, gali tapti labai negatyvę, tiesą sakant.
1: Na, iš prezidento patarėjo Ramūno Dilbos girdėjom vakar ryte žinių radijoje, kad na, priemonės dėl kūro kainų reikėtų parengti iki biudžeto projekto teikimo Seimui, kad tai turi būti platus projektas, paketas tiksliau, kur na, būtų įvertintos aiškios pasekmes ir biudžeto ir panašiai. Jis na, per daug nesijėmė vertinti pavienių priemonių ir atskleisti, ką prezidentas vis dėlto apie tai galvoja. Bet finansų ministras jau ir Liepos pabaigoje sakė, kad planas yra, kad planas yra ruošiamas, tada jisai jau rugpjūtį aiškino, kad dar nereikia nieko taikyti prieš 3 savaites, kad netrukus paviešins priemonės ir tos priemonės, na gerai, nuolaidos biletams jau pasakėt, ką apie tai galvojat, bet ar kažką jūs daugiau žinote, ką turi ant stalo socialdemokratai?
2: Ne, kol kas nieko nėra pristatyta ir man čia kažkaip labai panaši istorija. Vienintelis, kas yra padėta ant stalo, tai šiandien dieną yra demokratų planas. Ir visa kita yra tik tai reakcijos ir emocijos į demokratų planą, kuris lygiai taip pat, mes neužsiimame populizmu. Mūsų siūlymas yra būtent nustatyti tą viršutinę ribą, nuo kurios nuolat įsijungtų akcizo laikinas stabdymas. Mes kalbame apie akcizo laikiną nestabdymą, sumažinimą, šiuo atveju, kai jau kainos pasiekia viršutinę ribą, dėl kurios taip pat turėtume ieškoti sutarimo ir turėti įstatymą, kuris lygiai taip pat reikštų aiškumo. Aiškumą gyventojams, aiškumą verslui, galų gale padėtų išvengti politikavimo. Tai kol kas aš jokio kito plano nematau, man čia primena Dulkio 130 punktų plano istoriją, bet aš tikiuosi, galbūt rytoj aš būsiu maloniai nustebintas.
1: Bet ką jums tai sako, kaip čia tai suprasti, kodėl nėra tuo metu plano, kodėl jūs apie tai nieko nežinote?
2: Nežinau, man tikrai sunku kol kas pasakyti, galbūt ieškoma sprendimų. Vėlgi, aš sutinku, kad biudžetas turi būti subalansuotas ir mes lygiai taip pat, aš labai tikiuosi, kad rytoj turėsime galimybę aptarti biudžeto skaičius, pamatyti kažkokį tai konkretumą, galų gale išgirsti tą patį finansų ministrą, jo kažkokias įžvalgas, jo poziciją. Na, nes kol kas man bent jau tikrai aš turėjau susitikimą Briuselėje, bet kažkokių konkrečių atsakymų jame aš neišgirdau, aišku, ir tas susitikimas buvo daugiau orientuotas į Lietuvos pirmininkavimą. Bet, žinot, tie iššūkiai, su kuriais susiduria mūsų dabar gyventojai ir ypatingai tas nuolatinis augimas, labai spartus pragyvenimo kaštų, kur vieniems galbūt atrodo, kad tai na, nieko tokio, bet kiti, kurie na, vos užsikabinę ir vos suduria galą su galu, papildomai 100 eurų kurui išleisti per mėnesį, tai yra daug.
1: Tai jums, kaip suprantu, šiek tiek geriau negu kitiems parlamente Lietuvoje sekasi bendrauti su finansų ministru Taurimu Valiu, nes dabar mes matome visko, netgi biudžeto ir finansų komitetui siūlyta prašyti premjero įpareigoti ministrą lankytis komiteto posėdžiuose, nes jis to nedaro, jis neteina į frakcijas atsakinėti klausimus ir jis nesutinka, niekaip neranda laiko ir interviu žiniasklaidai lygiai taip pat ir žinių radio. Jau vieną kartą interviu buvo sutartas, bet atšauktas. Ką jums tai sako apie šį finansų ministrą? Ar tai nekelia rimtų klausimų, nežinau, dėl jo ar kompetencijų? Čia kiti išvelgia gal baimių šnekėti po pasirodymo konservatorių frakcijoj?
2: Na, žinot, man yra visiškai atvirkščiai. Aš stengiuosi visuomet atsakyti žiniasklaidos klausimus, visuomet dalyvauti, kai esu kviečiamas laidose ir lygiai taip pat susitikti su pozicijos ar opozicijos frakcijomis, nes aš galiu pateikti atsakymus į tą strategiją, į tuos planus, kuriuos aš pateikiu. Tai man tikrai labai norėtųsi, kad tą patį darytų ir finansų ministras, nes šiuo atveju nesvarbu tai pozicija ar opozicija, tu turi būti pasiruošęs, tu turi gebėti pateikti atsakymus, lygiai taip pat bendravimas su žiniasklaida, man atrodo, politikams yra kritiškai svarbu, ypatingai tokių nežinomybės laikotarpių, kur iš tiesų labai daug tos frustracijos, pykčio yra visuomenė, pirmiausia, dėl tos nežinomybės. Ir ta nežinomybė nėra tik dėl to, kad finansų ministras, aišku, nenueina į vieną ar kitą frakciją. Tai yra susiję ir su tebesitęsiančiu karu Ukrainoje. Be jokios abejonės, tai yra susiję ir su būtent kainų augimu. Žmonės mato, kas vyksta su kūro kainoms ir kainoms yra daug nežinomybės dėl to, kaip pasielgs Jungtinės Amerikos valstijos, ar iš vis tos kainos dar aukščiau nešoktels. Galų gale matome nežinomybę dėl šildymo sezono. Čia irgi mūsų ministerija parengė visas įmanomas priemonės, kad amortizuoti kainą. Bet aš suprantu, kad gyventojams tikrai yra daug klausimų, yra labai daug nežinomybės. Tai šioje vietoj ypatingai politikai, einantis pareigas, na, privalo prisimti tą atsakomybę ir kiek įmanoma labai aiškiai ištransliuoti, kad jie mato situaciją, kad jie reaguoja ir kad turi atsakymus. Aš nesakau, kad tai yra kažkokia stebuklinga lasdelė, kur pamojus mes taiga kūrą gražinsim į vieną eurą už litrą kainą. To neįvyks. Bet aš manau, kad gyventojams reikalingas aiškumas ir čia be jokios abejonės finansų ministro rolė yra ypatingai svarbi.
1: Tai ar jūsų šiek tiek nenuvilia pirmieji šie mėnesiai buvimo koalicijoje, kai štai sakote, jūs planą pateikite, kiti tik jį reaguoja, kritikuoja, iš kitos pusės nieko nesigirdi jų pasiūlymo, ar jūs to tikėjotės, kad tokioje na, krizinėje situacijoje, kaip sakot, gyventojai irgi pyksta dėl tos nežinomybės, na, situacija yra tokia, kokią turim?
2: Žinot, aš galiu tikėti ir pasitikėti pirmiausia tais demokratų komanda, kuri yra tiek Seime, tiek vyriausybėje. Ir aš žinau, kad mes padarysime viską. Bet čia sprendimai gali būti priimti tik tai kartu su socialdemokratais ir lygiai taip pat su valstiečių žaliųjų sąjunga. Tai šiuo atveju vėlgi, aš norėčiau, kad mes dažniau diskutuotume apie sprendimus, apie svarstymus galų gale, kad mes labiau susiderintume, kad tos priemonės galų gale būtų taiklesnės. Ir manau, kad tuomet ir nebus iššūkių ir kažkokios konkurencijos, kas čia ką pateikė ir kas daugiau galbūt pateikė ir kas čia bando būti geresnis ar blogesnis rinkėjams. Mes tiesiog turim labai aiškiai atsakyti, kokias problemas mes norime išspręsti. Tai šiuo atveju, jeigu mes kalbame apie kuro kainas, tai na, žmonėms svarbiausia yra pamatyti mažesnės kūro kainas, matyti priemonės, kurios iš tiesų mažins kūro kainas. Persodinti žmogų į autobusą ar į elektromobilį, na, per naktį nepavyks. Ir lygiai taip pat tai gali būti priemonės, jos gali būti taikomos kaip vidutinio ilgumo laikotarpio priemonės, galbūt ilgalaikio laikotarpio priemonės, vėlgi plečiant tą pačią infrastruktūrą, kompensuojant dalį, kaip ir yra daryta, perkant, keičiant automobilį, bet visa tai, na, neįvyks per naktį, o žmonėms susimokėti sąskaitas ir gyventi gyvenimą reikia šiandien ir rytoj.
1: Tai ar rytoj po posėdžio išeisite visi trys ir pasakysite partijų pirmininkai turiuomenyje, koks tas planas? Ar bus taip?
2: Demokratų kortos yra atskleistos visiems. Tai visi puikiai žino, ką siūlo demokratai. Mes siūlom labai aiškią priemonę, mažinant akcizą 10 centų, kartu su tą PVM dedamąją, tai reikštų apie 12 centų mažesnės kūro kainas. Tai prie šiandien netgi tos vidutinės ar mažesnės kainos ribos, tai reikštų, kad dizelinas kažkur kainuotų mažiau nei 2 eurus. Ir aš manau, kad tai jau yra labai rimtas žingsnis. Prie to žingsnio, be jokios abejonės, reikia ir kitų papildomų priemonių, tiek kalbant apie galbūt elgsenos kažkokį keitimą, tiek galų gale žiūrint ilgesnį laikotarpį ir mažinant priklausomybę nuo dizelino, bet visa tai negali įvykti per naktį. Tai aš esu pasiruošęs diskutuoti, aš manau, kad tai nebus lengvas rytoj koalicijos posėdis, nes jeigu mes pradėsime diskutuoti ir apie biudžetą, aš taip pat to irgi tikiuosi, bent jau tų pirminių diskusijų, tai be jokios abejonės, kad tai bus ilgas posėdis, bet vėlgi, žinot, aš į viską tikrai žiūriu labai konstruktyviai, tai nėra kažkokie mano asmeniniai norai ar kaprizai, tai yra pirmiausia adekvati reakcija į vykstančią situaciją valstybėje ir demokratai visuomet sakė, kad chaoso bus tikrai daug mažiau šitoj koalicijoj, kai mes pakeitėme Nemuno aušrą ir, man atrodo, mums tą sėkmingai sekasi užtikrinti, bet darbo na, tikrai netrūks ir mes nuolat ieškosime sprendimų su iššūkiais, su kuriais susiduria visuomenė. Kitu atveju, aš nelabai suprantu tuomet tos prasmės buvimo politikoje ir apskritai valdančioje koalicijoje.
1: Tai dar dėl biudžeto paskutinį klausimą norėčiau užduoti. Tai ar situacija tokia pati kaip ir su tuo planu dėl degalų kainų krizės suvaldymo? Jūs tiesiog nežinote, kaip atrodo pirminiai juodraščiai, juk pateikimas turėtų jau neužilgo vis dėlto įvykti.
2: Ne, mes turėjome pirminį tokį aptarimą, nes praėjusią savaitę koalicijos taryba neįvyko, bet mes turėjome bendrą skambutį tiek ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, tiek Aurelijus Veryga, tiek aš, kur premjeras pristatė galimą biudžetą, pristatė tuos pagrindinius skaičius, be jokios abejonės, kad na, juos reikia pristatyti plačiau, čia tą savaitę ir buvo pagrindinė savaitė, kur daug vyko diskusijų ir su ministerijomis, kurie yra asignavimų valdytojai. Tai aš manau, kad jau šiandien galima bus aptarti tuos konkretesnius skaičius, matant galų gale ir ministerijų atsakymus. Aš manau, kad mums kritiškai svarbu yra pirmiausia išlaikyti tuos kertinius pažadus, kuriuos mes davėme rinkėjams, kuriuos esame įsipareigoję susitarime koalicijos. Tai vienas dalykas, be jokios abejonės, pagrindas yra gynyba, bet lygiai taip pat ir sveikatos apsaugos finansavimas, kuris yra kritiškai svarbus, kalbant tiek apie medicinos darbuotojų atlyginimus, ypatingai slaugytojų. Ir čia ypatingai svarbu atkreipti dėmesį, todėl kad jų jau dabar kritiškai trūksta. Ir vat kai mes kalbam, kaip pavyzdys, apie migraciją ir kažkas mėgsta kalbėti su kiaulės galva rankoje, bet reikėtų kalbėti apie atlyginimų didinimą tam tikrose sektoriuose, kur jau specialistų trūksta ir valstybė turėtų pradėti nuo savęs. Tuomet mums nereikės jokių migrantų, nes galbūt tos darbo vietos bus daug patrauklesnės. Tai aš tikiuosi išsamios diskusijos, nenoriu čia jau plėstis, bet kaip sakiau, yra kertiniai dalykai, kurių mes negalime ignoruoti, bet be jokios abejonės mes puikiai taip pat suprantame, kad visi koalicijos partneriai prisijama atsakomybę ir už tą biudžetą, kuris bus pateiktas.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko laidai Aktualusis interviu. Kalbėjome su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku Virginijumi Sinkevičiumi ir tiek šį vakar joje. Iki kitų susitikimų.
0: Aktualusis interviu.
3: Reklama. Atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
4: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduprefektus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
5: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
6: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
7: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
8: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Cetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
2: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
4: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
6: Sveiki žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime, su jumis sveikinuosi aš Kęstutis Rubys ir mes pradedam dar vieną šios savaitės žaidimą, kuriame dalyvaudami turėsite galimybę laimėti tarptautinį bestsellerį. Šį kartą mano rankose yra Dani Francis knyga pavadinimu Sidabrinis elitas ir trumpai apie šią knygą. Rena Darlington visą gyvenimą praleido šešėliuose, slėpdama savo telepatinės galias. Ji viena iš modifikuotojų persekiojamos ir naikinamos bendruomenės, tačiau jo žmonės ketina pasiduoti. Viena neapdairi klaida ir Rena atsidūrė priešų rankose. Mergina priversta prisijungti prie sidabrinio bloko armijos, kuri medžioja tokius kaip ji. Dabar kaip niekad svarbu neatskleisti savo tapatybės, o tą padaryti vis sunkiau, nes šalta kraujas sidabrinio bloko vadas akilai stebi kiekvieną jo žingsnį. Tik ar įtarumas vienintelė priežastis, kodėl Krosas Redenas nenuleidžia nuo jos akių. Įtampa auga, modifikuotieji rengiasi karui ir Rena turi nuspręsti, kaip suduoti priešui lemiamą smūgį. Tačiau joje ima virti ir kita vidinė. Kova, štai tokia knyga mano rankose, Dani Francis ir jos kūrinys Sidabrinis elitas. Ir šį kūrinį padovanosime šio vakaro žaidimo nugalėtojui. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Šiuo telefono numeriu, kaip įprastai, kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai jūs finale, o finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsite nugalėtoje. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą šį kartą žaidime. Mes prisiminsime keletą įdomių faktų apie Nobelio chemijos premiją ir jos laureatus. Ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. 1918 metais Nobelio chemijos premija buvo paskirta vokiečių mokslininkui Fritzui Haberiui, atradusiam būdą, kaip ore esantį azotą aukštoje temperatūroje ir slėgyje naudojant katalizatorių sujungti su vandeniliu ir taip gauti bespalves aitraus kvapo toksiškas dujas. Kaipgi vadinasi šios dujos? 2431 431 Vilniaus kodas 05. 1918 metais Nobelio chemijos premija buvo paskirta vokiečių mokslininkui Fritzui Haberiui, kuris atrado būdą, kaip ore esantį azotą aukštoje temperatūroje ir slėgyje, naudojant katalizatorių sujungti su vandeniliu ir taip gauti bespalves aitraus kvapo toksiškas dujas. Kaip gijos vadinasi 2431 431 Vilniaus kodas 05. Tik ką pradėjome žaidimą, atrankinis etapas taip pat tik ką prasidėjo, tad abi galimybės patekti į žaidimo finalą jums yra atviros. Kviečiu skambinti, bandyti ir dalyvauti. Sveiki, kuo vardu?
7: Edvardas.
6: Edvardai, kas tai per dujos?
7: Freonas.
6: Ne freonas, dėja, bet turim pirmą šūvį pro šalį. Ne freonas, ne freono dujas jis atrado, minim vokiečių mokslininką Fritzą Haberį. Jam 1918 metais buvo paskirta Nobelio chemijos premija. Jis rado būdą, kaip ore esantį azotą aukštoje temperatūroje ir slėgyje naudojant katalizatorių sujungti su vandeniliu ir taip gauti bespalves aitraus kvapo toksiškas dujas, kaipgi jos vadinasi, dėja, bet tai ne freonas. 2431431 Vilniaus kodas 05. Ieškom to teisingo atsakymo. Ieškom to klausytojo, kuris žino teisingą atsakymą. Sveiki, kuo vardu?
7: Algimantas.
6: Algimantai, koks tas atsakymas?
7: Gal amoniakas?
6: Amoniakas yra teisingas atsakymas. Ir klausytojas Algimantas žengė į šio vakaro žaidimo finalą, ieškom jam varžovo. 1935 metais Nobelio chemijos premija už dirbtinio radioaktyvumo atradimą buvo paskirta Marie Curie dukrai Irenai Joliot Curie ir jos vyrui Frederikui Joliot. Pastarasis, būdamas 35, iki šiol išlieka jauniausiu šios premijos laureatu. Kaipgi vadinamas metalas, kurį savo eksperimentuose bombarduodami alfa dalelėmis jie pavertė radioaktyviu fosforo izotopu. 2431431 Vilniaus kodas 05. 1935 metais Nobelio chemijos premija už dirbtinio radioaktyvumo atradimą buvo paskirta Marie Curie dukrai Irenai Joliot Curie ir jos vyrui Frederikui Joliot. Kaipgi vadinasi metalas, kurį savo eksperimentuose bombarduodami alfa dalelėmis jie pavertė radioaktyviu fosforo izotopus. Sveiki, kuo vardu?
8: Erikai,
6: kas tai per metalas?
8: Uranas.
6: Kaip sakot?
8: Uranas.
6: Ne uraną. Bombarduodami alfa dalelėmis, jie pavertė radioaktyviu fosforo izotopu. Tai minkštas, plastiškas, kalus, lengvai poliruojamas metalas. 2431431 Vilniaus kodas 05. Pirmą kartą jis buvo gautas 1825 metais. Kaip jums atrodo, apie koks metalas čia slepiasi? Ir būtent šį metalą minėti mokslininkai, tai yra Irena Joliot Curie ir Frederikas Joliot, bombarduodami alfa dalelėmis pavertė radioaktyviu fosforo izotopu. Sveiki, kuo vardu?
9: Sveiki, Sigitas.
6: Sigitai, kas tai per metalas?
9: Bandau šaut, gal alavas?
6: Ne alavas, dėja, bet ne alavas. Lengvas, minkštas, plastiškas, kalus, tasus, lengvai poliruojamas, atspindintis šviesą. Metalas... koks? Dėja, bet ne alavas. 2431431 Vilniaus kodas 05. Cheminis elementas taip pat ir žymimas, kaip ir visi kiti elementai, dviem raidėmis. Bet gal ir be to žymėjimo mums pavyks rasti tą teisingą atsakymą. Šis metalas buvo svarbus mokslininkų Irenos Joliot Curie ir Frederiko Joliot eksperimentuose. Jį bombarduojant alfa dalelėmis buvo gautas fosforo izotopas ir 1935 metais jiems buvo paskirta Nobelio chemijos premija. Sveiki, kuo vardu?
10: Sveiki, Erikas.
6: Erikai, dar kart bandot?
10: Taip.
6: Gerai, koks teisingas atsakymas?
10: Švinas.
6: Kaip?
10: Švinas.
6: Ne švinas, bet už tą entuziazmą duodu dar vieną šansą. Šis metalas žymimas raidėmis AL.
10: Aliuminis.
6: AL atrakina klausytojų Erikui šio vakaro žaidimo finalo duris. Erikai, sveikinu jūs finale, mes darom pertrauką, po jūs grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radijo eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Algimantas ir Erikas, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl knygos pavadinimu Sidabrinis elitas, tai yra Dani Francis knyga. Algimantai, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku. Erikai, ar galima girdėti jūs?
2: Taip, čia.
0: Pasiruošę?
2: Taip.
0: Pabandom. Pirmasis finalinio etapo klausimas. 1964 metais Nobelio chemijos premija buvo paskirta britų mokslininkei Dorothy Hodgkin už svarbių biologinių medžiagų struktūrų nustatymą naudojant rentgeno spindulius. Vienas reikšmingiausių jos vadovaujamos grupės darbų buvo atliktas 1946. Kaipgi vadinasi 1928 metais atrasta medžiaga, plačiai naudojama medicinoje, kurios erdvinę struktūrą pavyko nustatyti Hodgkin ir jos kolegoms. Kas tai per medžiaga? Tikrai žinoma medžiaga, plačiai naudojama medicinoje. Labai.
1: Formaldehido?
0: Ne.
2: Čia apie skystį kalba eina.
0: Kaip?
2: Apie skystį kalba eina.
0: Nepasakyčiau, kad apie skystį, bet čia medžiaga kūrė, o tiksliau gamina ne žmogus. Ne, šią medžiagą gamina grybai.
2: Penicilinas?
0: Penicilinas yra teisingas atsakymas. Eriko balsas, taip?
2: Taip.
0: Erikas užsidirba pirmąjį tašką. Taip, penicilinas. 1946 metais buvo atliktas mokslinis tyrimas ir buvo nustatyta erdvinė penicilino struktūra. Erikas 1-0 priekyje, judam toliau. 1996 metais Nobelio premija buvo paskirta Robertui Karlui, Haroldui Krotui ir Richardui Smoliai už fulerenų tuščiavidurių anglies molekulių šeimos atradimą. Kokiosgi sporto šakos kamuolį primena vienas garsiausių fulerenų C60?
2: Beisbolo.
0: Ne beisbolo.
2: Regbio.
0: Futbolo yra teisingas atsakymas. Čia šis fulerenas C60 yra sudarytas iš 60 anglies atomų ir klausytojas Algimantas lygina rezultatą 1-1. 2008 metais Nobelio chemijos premija buvo paskirta Osamu Šimomūrai, Martinui Khalfi ir Rodžerui Cynui už žaliai švytinčio baltymo GFP atradimą ir pritaikymą. Šis baltymas tapo labai svarbiu biologijos ir medicinos tyrimų įrankiu. Juo galima pažymėti ląsteles ar baltymus ir stebėti, kur jie yra bei kaip juda gyvame organizme. Įdomu dar ir tai, kad šį GFP baltymą natūraliai gamina vienas jūrų gyvūnas, lotyniškai vadinamas Aqua Aurea Victoria. Kas tai per gyvūnas?
2: Raja.
0: Ne raja.
1: Orka. Štonkojus.
0: Ne štonkojus.
1: Ne kašalotas.
2: Kalmaras.
0: Ne kalmaras, ne kašalotas. Kas tai per gyvūnas?
1: Omaras.
0: Kaip?
1: Omaras.
0: Ne omaras.
2: Ryklys.
0: Ne ryklys.
2: Krokodilas.
0: Ne krokodilas.
2: Vandens gyvūnas.
0: Jūros gyvūnas.
2: A, jūros.
0: Jūros gyvūnas.
1: Ruonis.
0: Ne ruonis.
1: Kašalotas.
0: Ne kašalotas. Nėra pats didžiausias gyvūnas.
2: Banginis.
0: Ne banginis, ne pats didžiausias gyvūnas.
1: Medūza.
0: Medūza yra teisingas atsakymas. Algimantas, taip?
1: Taip.
0: Pasako teisingai ir įsirašo antrąjį tašką. 2-1. Toks kol kas rezultatas, ketvirtasis klausimas. 2019 metais Nobelio chemijos premija buvo paskirta Džonui Gudenofui, Stanliui Vitigamui ir Akirai Jošino. Šie mokslininkai kelis dešimtmečius kūrė ir tobulino technologiją, šiandien naudojama telefonuose, kompiuteriuose ir daugelį kitų mūsų kasdienybės prietaisų. Kaipgi vadinasi ši technologija?
2: Kristalai?
0: Ne kristalai. Jei šios technologijos veikimas grįstas jonų judėjimu.
2: Plazma?
0: Ne plazma. Grįstas
1: jonizacija.
0: Ne jonizacija. Kaip vadinasi ši technologija? Jos veikimas grįstas jonų judėjimu tarp dviejų elektrodų.
1: Elektrolizė.
0: Ne elektrolizė. Labai svarbi technologija. Mūsų telefonuose yra, mūsų nešiojamuosiuose kompiuteriuose yra.
2: LCD ekranas.
0: Ne ekranas.
1: Interkaliacija.
0: Ne, galvokit apie sudedamąsias dalis.
2: Procesorius, rezistorius.
0: Ne.
2: Transformatorius.
0: Ne.
2: Varža.
0: Ne. Taip, šios dalys svarbios, bet... Bet jie...
1: Radiotechnika.
0: Ne. Ne. Jonų judėjimas tarp dviejų elektrodų.
2: Kas... Lempa?
0: Ne, ne lempa. Ne lempa.
1: Ne elektrolizė, tai
0: ką? Ne. Tai yra fizinis daiktas.
1: Akumuliatorius.
0: Taip arti, reikia tiksliau tik tai.
2: Litis.
0: Dar tiksliau.
1: Ličio baterija.
0: Ličio baterija, girdim tą teisingą atsakymą. Yra teisingas atsakymas ir būtent už ličio jonų baterijų sukūrimą, jų tobulinimą šie minėti trys mokslininkai 2019 metais ir gavo Nobelio chemijos premiją. Regis Algimantas išgliaudė tą teisingą atsakymą. Karoli, patvirtink.
2: Taip,
0: taip, čia ir Erikas patvirtina, kad visgi Algimantas buvo truputį greitesnis. Ir paskutinis klausimas, pabandom?
2: Pabandom.
0: Britų biochemikas Frederikas Sangeris yra vienas iš vos dviejų žmonių Nobelio chemijos premiją gavusių du kartus. Kitas toks Beris Šarplesas, bet dabar ne apie jį. Pirmąją savo Nobelio premiją Sangeris gavo 1958 metais už baltymų struktūros tyrimus ir tai, kad pirmą kartą buvo nustatyta visa vieno žmogaus organizmui itin svarbu... Kaip?
2: DNR struktūra.
0: Ne, itin svarbaus DNR. Hormono amino rūgščių seka. Kaip vadinasi šis hormonas? Vieno žmogaus organizmui itin svarbaus hormono amino rūgščių seka.
1: Estrogena?
0: Ne.
1: Testosterona?
0: Ne. Kas tai per hormonas? Pasakot ir einam į...
1: Insulinas,
0: girdim iš klausytojo Algimanto ir tai yra teisingas atsakymas. Erikai, ačiū labai, kad dalyvavote šio vakaro proto mankšto žaidime. Tikiuosi, buvo įdomu, labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Algimantai, puikus pasirodymas, 4 taškai jūsų, jums atitenka Dani Francis knyga pavadinimu Sidabrinis elitas. Su jumis kaip įprastai artimiausiomis dienomis susisieksim ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Šiandien tiek, ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšto. Aš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Proto mankšta. Reklama.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Letinvest.eu. Investuokite drauge su profesionalais bei uždirbkite sažiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu. Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien konservatorė buvusi vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė pranešė atsisakantį Seimo narės mandato. Vakar į skandalus dėl pagalbos Nemuno Aušrai įklimpusi Laura Matjošaitytė išsaugojo vietą vyriausiųjų rinkimų komisijoje Seime žlugus balsavimui dėl nepasitikėjimo ją. Tuo metu jau ne vieną savaitę ir net mėnesį finansų ministras Taurimas Valys bėgioja nuo parlamentarų ir

0: sprendimas atsisakyti Seimo narės mandato, trauktis iš aktyvios politikos, bet likti partijos nare, pacituosiu jos paaiškinimą. Tai nelengvas sprendimas, kuris brendo jau kurį laiką, supratau, kad nebegaliu delsti ir turiu pasirūpinti savo sveikata bei šeimos poreikiais. Intensyvus darbas Seime neleido tinkamai to padaryti, taip pranešė politikė ir partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas reagavo ir sakė, kad gerbė sprendimą, jis nulemtas yra asmeninių priežasčių. Kiek jūs esat nustebę dėl šios žinios ir kiek tai yra praradimas partijai, nes vis dėlto ji įtakinga partijos narė, buvusi ministrė, Rima, nuo jūsų pradedant?
1: Negaliu pasakyti, kad tai yra labai didelis turbūt partijai praradimas, nes na taip, ji buvo ministrė, bet tikrai nebuvo turbūt ta pirmo trejetuko arba netgi penketuko politikė. Taip, ilgametė patirtis, bet nepasakyčiau, kad čia kažkoks bus na, didžiulis nuostolis. Turbūt na, galim galvoti, pavyzdžiui, jeigu kituose Seimo rinkimuose Ingrida Šimonytė pasakytų, kad nedalyvauja arba dabar irgi padėtų mandatą. Tai turbūt mes šiandien kalbėtume visai kitaip ir čia suktųsi tokia pasiutpulkė ir žurnalistų, ir viešosios erdvės, na, visose platformose. Tai sakyčiau, kad galima priimti tokį sprendimą partijai ir čia nebus labai didelių nuostolių, bet priežastys iki galo man liko neaiškios, jos yra pakankamai abstrakčios ir tai galima būtų suprasti tokiu atveju, jeigu yra galbūt na, rimtos sveikatos problemos ir galbūt nenorima jų viešinti, nes apie sveikatą yra užsiminta. Bet aš irgi negaliu spekuliuoti, ar tai yra tik tai tai. Nes jeigu vis dėlto tai yra labiau jau toks, na, tiesiog man nebesinori, na, tada jau yra kitas klausimas. Bet aš kol kas negaliu imtis labai daryti kažkokias kategoriškas išvadas vien dėl to, kad kol kas pasakymai dėl pasitraukimo priežasčių yra pakankamai abstraktus, tai čia paliksim ateičiai matyti gal kažkokios detalės ir dar išlys ir bus aiškesnės tos priežastys, kodėl tai buvo pasielgta.
0: Matai, ar jūs nustebot ir kaip jūs sakytumėte, sutiktumėte su Rima, kad tai galbūt nėra na, toks didelis ir praradimas partijai?
2: Nustebu, be abejo, ilgą metę Seimo narė, 18 metų, kažkada turbūt, jeigu dabar nesupainiosiu, buvo jauniausia Seimo narė, turbūt, kai buvo pirmą kartą išrinkta, tai tikrai ilgokas kelias politikoje, vėlgi ir turėjo galimybę vidaus reikalų ministerijai vadovauti, vėlgi sritis sudėtinga ir na, retas turbūt politikas iš vidaus reikalų ministro posto išeina politiškai stipresnis negu ateina, na čia gal Saulius Karnelis daugiau buvo tokie šimtis, bet na, nelengva sritis ir vėlgi jį buvo tikrai įvairių nuomonių apie jos darbą ministerijoje, buvo ir problemų, kurios na, galbūt kartais iš šono atrodydavo, kad ir jos vadovavimo stiliaus problemos, bet matom, kad dabar kiti ministrai lygiai tuos pačius klausimus sprendžia. Populiarumo prasme vėlgi, na, tai nebuvo kažkoks Tėvynės sąjungos garvežys. Taip turėdavo aukštas gana pozicija sąraše. Kaip Seimo narė buvo na, ne pati gal aktyviausia, bet nebuvo ir pati pasyviausia, būdavo gana matoma, turėjo tas sritis, kuriam skirdavo daugiau dėmesio. Realiai, na, vėlgi kiekvienai partijai turbūt tokius aktyvesnius politikus, nesvarbu, galbūt kartais kiek jų buvimas būtinai jau stipriai koreliuoja su populiarumu, na, norisi turbūt išsaugoti ir na, turbūt sąmokslo teorijų ieškotojai dabar lauks ar nepaaiškės, kad čia yra kažkokie skandalai slepiami ar dar ką, nes norėtų čia dabar pradėti spekuliuoti greičiausiai tai, ką mes išgirdome, kad yra sveikatos priežastys, šeimos priežastys turbūt yra tiesa.
0: Na ir už brūkšnio likęs buvo Kęstutis Masiulis, apie tai kalbu, nes pagal sąrašą buvo išrinkta Agnė Bilotaitė ir Kęstutis Masiulis panašu nori grįžti į Seimą, jis irgi buvo ilgametė Seimo narys nuo 2008 iki 2024 ir čia tai turbūt jau nenustebino šitas dalykas, Rima, kaip jums?
1: Pasakysiu labai lakoniškai, tiesiog Seime bus šiek tiek linksmiau. Tai Tik tai tiek, nes

0: Mes patys suprantam, pažįstame turbūt ilgametį politiką, tai aš įtariu, kad mano posėdžių stebėjimas, Seimo posėdžių stebėjimas įgaus daugiau įvairių atspalvių ir įdomesnių momentų.
1: Iš tikrųjų, jisai dažnai ir žiniasklaidos būna kalbinamas, būdavo kalbinamas, kai buvo Seimo narys, tai tikrai jisai būdavo nemažai eteryje, bet na, užverčiant šį galbūt Bilotaitės puslapį, eikim prie kitų klausimų dėl Lauros Matjošaitytės. Pirmiausiai, tai na, vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien nusprendė pasidomėti ir galimais jos ryšiais su valstybinės mokesčių inspekcijos vadovu Martynu Endrijaičiu. Karolis Žukauskas, visuomenininkas, tikino gavęs na, informacijos, kad jie yra pora, kartu gyvena ir tai niekaip nėra deklaruota. Ir gilintasi į tai buvo dėl to, kad portalas Delfi buvo paskelbęs, kad Matjošaitytė partija Nemuno Aušra prieš paskutinius Seimo rinkimus konsultavo ir padėjo rengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai, tą bandė nuslėpti, prašė trinti metaduomenis, dėl to irgi etikos sargai dabar čia aiškinas ir štai Seime vakar vyko balsavimas dėl nepasitikėjimo ją kaip vyriausiosios rinkimų komisijos nare ir tas balsavimas žlugo. Kaip galima būtų taip aiškinti, Matai, kokių jums tai minčių sukėlė?
2: Tas faktas balsavimas visada yra toks labai įdomus žaidimas, nes visai viena, ką partijos lyderiai ir frakcijos lyderiai sako į kameras, visai kas kita yra, na, kaip jau tada kiekvienas Seimo narys, kai gauna ir galimybę balsuoti slaptai, kaip jis tada mato situaciją, jeigu žiūrint į retoriką, tai matėm ir socialdemokratų gretose, tas pats Seimo pirmininkas sakė, kad Matjošaitytė tiesiog turėtų pati pasitraukti ir neapsunkinti nei Seimo, nei kitų tarnybų ir pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie valstiečių Lenkų rinkimų akcijos frakciją, tai teisingumo ministrė pati kalbėjo, kad jai ta situacija nepatinka, bet nerealiai jau iš karto, kai tik Seimas pradėjo judėti link šio klausimo svarstymo, namatėsi, kad valdančių gretose tokio rezervuotumo yra, tai galime prisiminti, kad ir gana sudėtingų būdų atsidūrė galiausiai Seimo darbotvarkiai šis klausimas ir tas pats Juozas Olekas prieš balsavimą ryte kalbėjo, kad na, taip čia opozicija norėjo, turėjo teisę, bet geriau reikėjo palaukti tarnybų įvertinimo, na, iš karto jautėsi, kad valdantiesiems mažų mažiausiai tai nėra prioritetas, bet net realiau, kad tiesiog nėra apskritai intereso šio klausimo judinti, nes tiesiog, na, matoma situacija taip, kad matyt, jiems yra visai palanku, kad jie liktų toliau vyriausiosios rinkimų komisijos narė, taip aš visgi manau, kad tai turbūt yra labiau galbūt daug taškis, tarnybos toliau dirbs savo darbą, jeigu jų išvados bus nepalankios, gali tada ir pasikeisti socialdemokratų skaičiavimai, gali būti nuspręsana, kad kai bebūtų nedaro garbės tokie dalykai, kas nors dar primins, kad čia mes išsukinėjom, tai čia tiesiog daug dar dalykų gali nutikti, bet kol kas tokių trumpuojų laikotarpių buvo pasižiūrėta taip, na, kad čia opozicijos iniciatyva tegu opozicija ir rodo savo raumenis, kuriuo akivaizdu buvo, kad neužteks.
1: Taip, nes užbalsavo 45, 61 prieš, 7 buvo sugadinti biuletenio, reikėjo 71 balso už Rimą. Kaip jūs sakytumėt, gal tikrai paskubėjo opozicija, gal reikėjo sulaukti visų tarnybų vertinimo apie šią istoriją ir ar jūs tikit, kad grįš ir čia yra daug taškis šioje istorijoje?
0: Kiekviena institucija daro savo darbą ir vertina tai, kas jai yra pavesta pagal visą teisinį reguliavimą ir kokios kompetencijos jai yra priskirtos. Seimo reikalas buvo įvertinti iš esmės pasitikėjimo klausimą ir atsakyti ir visuomeniai tuo pačiu, ar tai yra vis dar ta Seimo narė, atsiprašau, ne Seimo narė, o VRK narė, kurią mes galime pasitikėti. Atsižvelgiant į tuos jau faktus, kuriuos mes žinome. O faktus jūs įvardijote. Mes matėme rengtus dokumentus, mes nematėme šiaip kažkokių konsultacijų, žinote, du sakinius parašiai messengeryje, ką tu apie tai galvoji. Mes matėme prašymą naikinti metaduomenis. Šiaip, man atrodo, truputėlį yra kita kategorija jau konsultavimo. Ir Seimo nariai nusprendė šiuo atveju, kad tokia VRK nare mes galime tikrai pasitikėti. Nepaisant to, kad ji visą tai slėpė, ji nenusišalino spręsdama, kad ir kitus jau klausimus susijusius su Nemuno aušra, mes suprantam, kad pinigų nebuvo, nors paslaugos buvo. Tai Seimas iš tikrųjų atsakė, ką jie galvoja apie šitą klausimą. Ir čia jau mūsų yra visų teisė, na ir patiems įsivertinti, kaip atrodo Seimas, kuris tokią situaciją, kuri yra apie pasitikėjimą ir vertina. Seimas turėjo įvertinti ir tai, ar VRK narė, kuri priima šiaip jau valstybės lygmeniu taip pat svarbius sprendimus, iš tikrųjų turėtų būti atskaitinga visuomenėje ar ne. Kam jie atskaitinga? Va šiandien aš nežinau, kam yra atskaitinga Laura Matjošaitytė, nes ji nekalba. Beje, jai už technologijas yra 10 balų. Ji labai protingai padarė, kad jie neatėjo į Seimą. Moralę palikime šone. Jai labai tas išėjo į naudą. Bet Seimas pasakė savo žodį ir, man atrodo, Seimas puikiai parodė, kaip vertina visuomenės interesą, kaip vertina atskaitomybės klausimą ir kaip vertina, kuo galime pasitikėti, o kuo negalime ir kokie dalykai tą pasitikėjimą gali, na, sužlugdyti arba nesužlugdyti. Štai ką atsakė mums Seimas savo tuo vakarykščiu balsavimu.
1: Bet ar galim tikėtis, kad po tarnybų išvadų bus grįžtama vis dėlto prie šio klausimo, ar taip ir liks jisai toks numuilintas ir niekas jau čia nebevargs, kaip jums atrodo?
0: Šiaip gali būt, kad mes tokį muilinimą matysim, manau, ir toliau, nes nebent jau Seimas visiškai pajus, kad yra įspaustas į kampą, bet aš truputėlį turiu abejonių. Gali būti tas klausimas vis dar vilkinamas, tuo labiau, kad mes nežinom, ką atsakys ir pačios institucijos, ten vėlgi atsiranda tam tikri teisiniai niuansai, teisiniai kabliukai ir visa kita. Taip, kad Seimas vis dėlto yra ta aukščiausia institucija, kuri turėjo truputėlį kitus dalykus įvertinti. Ir kam tada mums Seimas, jeigu Seimo sprendimai priklauso tik tai nuo FTECO arba dar nuo kažko? Tai tada gal mums Seimo nebereikia, žiūrim tik tai tas institucijas. Vat ir viskas.
1: Gerai, pažiūrėkime į kitą instituciją, į finansų ministeriją ir finansų ministrą konkrečiai, nes Taurimas Valys akivaizdžiai vengia ateiti į frakcijas, vengia duoti interviu žiniasklaidai ilgesnius ir čia bandė ir Seimo biudžeto ir finansų komitetas net nuspręsti įpareigoti premjerą, kad ministras dalyvautų komiteto posėdžiuose, nes jis ir ten nesirodo ir pats jisai pakomentavo, kad tiesiog neturi daug svarbesnių dalykų. Matai, ar jūs prisimenat nors vieną iki šiol finansų ministrą, kuris taip nekomunikuotų prieš pat pateikinėjimą biudžeto, kai visi klausinėja, kas čia bus dėl tų degalų, o jis štai niekur nesirodo?
2: Nu, turbūt ne, čia jau visiškai unikalu ir kai buvo iš esmės ministrų kabinetas tvirtinamas, turbūt daugelis, kas vertino tas pačias dvi rizikingiausias pavardės išskyrė, tai Kateliną ar Valį. Tai jeigu mes matome Kateliną, kuris turbūt bent jau Mindaugo Sinkevičiaus ūkėšius, tai su kaupu greičiausiai pateisina, nes matome jį aktyvų ir gal kai kuriais klausimais net ir hiperaktyvų, čia jau yra visiškai kita situacija su finansų ministru, na, Sysas jau labai anksti kosmonautų pavadino, dabar jau su žiniasklaida ne tik neoficialiai, bet jau ir viešai ir kaip bendraudami kai kurie valdančiųjų politikai, na, galbūt ne tokius skambius terminus naudoja, bet net ir valdančių gretose matosi, kad nervų ir įtampos keletas darbo stilius ir realiai matome, tikrai ne biudžetas, taip mega svarbos dalykas, bet na, čia yra jau ne pirmas dalykas, realiai tos pačios degalų kainos, matome, kad ir valdančių gretose norima, kad na, būtų greičiau kažkokie aiškesni sprendimai, aiškesni algoritmai, na, gal bent, na, vėlgi turbūt kai kuriais atvejais, na, tokie simboliniai galbūt dalykai, tiesiog kažkoks tvirtesnis varnelės uždėjimas, kad na, bent apskritai valdantieji turi kažkokį planą, kaip tai bus padaryta, nebūtinai tas planas reiškia, kad Lietuva kažką tokio milžiniško padaro, kad iš karto juntame efektą, bet bent jau kažkokio tokio apskritai jausmo, kad ta problema yra sprendžiama, kad jį rūpi, kad na, ieškoma išeičių, tai tikrai na, šiuo metu atrodo, kad tai yra silpniausia grandis ir na, realiai vėlgi kokius matėme paaiškinimus, kad ne tik frakcijos nukentėjo, bet na, kad net ir vizitai kai kurie yra atšaukinėjami vien dėl to, kaip dabar įtemptai tas visas planavimo procesas atrodo, na tai iš tikrųjų norėtųsi jau tokioje metų stadijoje tikrai, kad na, turėtume daugiau informacijos apie tai, kas yra planuojama. Ir čia labai natūralu, kad na, tokie klausimai keliami vien ir dėl kai kurių žingsnių, pavyzdžiui, dėl to paties demografijos viso paketo, na tai yra brangus dalykai ir labai natūralu, kad keliami klausimo, tai gerai, kaip tada viskas atrodo.
1: Taip.
2: Ar yra paskaičiuota, kaip sugeneruosime lėšas, jeigu vien tik skolinimasis, kokie tada yra toliau žingsniai į priekį, kaip visa tai, kaip tie dabarties sprendimai po 2, 3, 4, 5 ar dar daugiau metų atrodė šiuo labai natūralus klausimą.
1: Ir atsakymų nėra, ir netgi kalbant apie tą degalų kainų krizę suvaldymo planą, juk jau Liepos mėnesį jis kalbėjo, kad tas planas svarstomas rengiamas, kad jis yra, tada na, klausiau kaip tik šiandien Virginijaus Sinkevičiaus demokratų lyderio, ar jis yra matęs tą planą ir kažką iš vis žino, ką socialdemokratai planuoja prieš rytojaus koalicijos tarybos posėdį ir jisai taip prisiminė Arūno Dulkio 130 punktų planą, kurio tiesiog nebuvo. Rima, ar jums netrodo, kad na, gali pasigailėti premjeras šito pasirinkimo tokio finansų ministro?
0: Na, dabar tikrai susidaro įspūdis, kad vyriausybės nariai neturi telefonų. Matyt, kaip premjero žmona vienu metu neturėjo telefono. Jie neturi galimybę susirašinėti, kad ir messengeriu, jeigu tai nėra noras rašyti opozicijai ir grasinti teismais. Atrodo, kad jie nesikalba tarpusavyje. Na, iš tikrųjų, posėdžiai vyriausybės ir pasitarimai trunka iki 10 minučių pastarosiomis savaitėmis, bet šiandien lygtais turėjo po posėdžio pasitarimo eiti kavos išgerti, tai gal gali ministrai tarpusavyje pasikalbėti, nes toks jausmas, kad nėra jokios komunikacijos. Bet žinote, kiek mes galėtume šiuo metu bekalbėti apie tą valio fenomeną, kad na, tikrai atrodo nėra supratimo, jog komunikacija yra integrali politikos dalis, bet aš kitaip kelsiu ir formuluosiu klausimą. O mes turime vyriausybės vadovą? Nes 96 konstitucijos straipsnis sako, kad ministrai yra tiesiogiai pavaldus ministrui pirmininkui. Tai kaip vertina tai ministras pirmininkas? Bet, kadangi pats ministras pirmininkas turi itin rezervuotos komunikacijos modelį, ir pats mieliau gauna klausimus raštu ir į dalį tų klausimų net neatsako, nes jam yra nepatogu. Tai aš tiesą sakant galiu pasakyti, kad Valys nelabai jau toli yra nuo paties premjero komunikacijos aspektu, nes gilaus ir rimtesnio paties premjero interviu kažkur aš jau irgi senokai tiesą sakant nemačiau, kuris nebūtų tokia mergina stiliuje dar ir kas geresnio premjerė. Tai ta tokia komunikacija rezervuota, kad nerizikuokim, nes paklaus kažko rimtesnio, mes neatsakysim, paklaus dar kartą. Na, aš matau, kad jinai yra tampanti tokių modus operandi šitoje vyriausybėje. Tai aš čia sakyčiau, yra tam tikrų problemų ir klausimas vis dėl to, kaip pirmiausia pas vyriausybės vadovas tiek į savo komunikaciją žiūri, tiek į savo ir kabineto narių, nes, aišku, Valys jau čia na, visiškai yra ignoruojantis visus ir viską, įskaitant ir tą patį Seimo statutą. Tai, na, tik tai galiu gūšėti pečiais, nes iš tikrųjų pritarsiu matui, mes turbūt nematėm tokio fenomeno, bet, na, šita kadencija yra tokia, kad mus vis stebina ir stebina ir stebina.
1: Tai vat apie tą paskutinę temą, kurią pristačiau pradžioje, dabar pašnekėkime, nes jie irgi ganėtinai yra nustebinusi. Siūloma numatyti, kad Seimo nariai ir kiti Seimo posėdžių salės parteryje esantis asmenys negalėtų išsinešti ir demonstruoti plakatų, transparantų ir kitų panašių dalykų, marškinėlių su įžeidžiančiais piešiniais, užrašais ir taip toliau. Ir šitą siūlymą pateikė Seimo pirmininkas Juozas Olekas, sako, jį paskatino tai padaryti atvejais, kai balsuojant dėl branduolinių ginklų draudimo išbraukimo iš konstitucijos lankytojo balkone iškėlė plakatą, kur buvo užrašyta nebūkite konstitucijos vagys, taip pat dar jo patirtis Europos parlamente. Ir čia konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėninė reagavo, kad tokia tvarka kelia klausimų dėl laisvo mandato, saviraiškos ribojimo ir panašių dalykų. Net Rasa Budbergytė socialdemokratė sakė, kad pasiūlymas yra per griežtas, per daug draudimų jame numatyta, tai dabar nuspręsta yra darbo grupė šitam klausimui spręsti, nustatyti tvarką įkurti. Matai, kaip jūs tą vertinate? Čia kas čia užsiminėjama cenzūra, čia normalus tvarkos noras Seimo salėje ar kas?
2: Vieša vieta galioja turbūt kaip ir kiekvienoje viešoje vietoje tam tikra viešoji tvarka. Jeigu yra kažkokių atskirų individų, kurie pakliūna į Seimo salę ir ten, jeigu auktųsi tikrai taip, kaip viešose erdvėse Lietuvoje neleidžiama elgtis, prisistatytų apsaugą, išvesdintų ir problemos nėra. Aš manau, na, kad čia realiai yra tokių nelabai egzistuojančių problemų sprendimas ir vieną kartą marškinėliai ar plakatai nepatinka vieniems politikams, kitą kartą nepatinka kitiems, bet na, čia nėra tikrai jokios tragedijos, tai kas dabar vyksta.
1: Kad darbo grupė dar tam įkurta, vadovaus beje Jūratė Zailskienė, ponia Urbonaitė, ar neturi daugiau ką veikti Seimas, nors tiek problemų jau vien šioje laidoje įvardinam?
0: Oi, aš turiu pasiūlymų. Pavyzdžiui, 10 metų vienas Seimo statuto straipsnis yra netekęs galios po konstitucinio teismo nutarimo. Tas straipsnis yra susijęs su sankcijomis Seimo nariams nelankantiems posėdžių. Bet kažkaip visiems vienodai 10 metų. Šiaip reikėtų visiškai reformuoti Seimo etikos ir procedūrų komisiją. Bet kažkaip šitie klausimai Seimo pirmininkui panašu, kad nėra įdomus. Dar daugiau aš nematau problemų, nes tų pačių Seimo narių drausme reglamentuoja 20-21 Seimo statuto straipsniai. Tiesiog tu negali trukdyti darbui. Viskas. Tai tas pats galioja ir visiems lankytojams ir mes tą puikiai suprantame. Bet jeigu galvojame, pavyzdžiui, apie rūbų kažkokį draudimą, tai suprantat, galbūt Seimo narių minisijonai kažkieno pažiūras gali įžeisti, tai pradėkim reguliuoti ir juos, ir tada kai kurioms Seimo nariams teks keisti apsirengimo stilių. Tai reguliuokime dar kažką, bet suprantat, pagrindinis veikas protas ir to proto principas yra toks. Seimo nariams neturi būti trukdoma atlikti savo funkcijas. O kad kažkas iškėlė kažkokį plakatą, kuris kažkam galbūt nepatiko, na, aš to net nelaikyčiau kažkokiu super spaudimu Seimo nariams. Seimo nariai gauna krūvas laiškų su bandymu paspausti, kad jie nebalsuotų už vieną arba kitą įstatymą. Man atrodo, kad čia yra elementarūs dalykai, bet panašu, kad tikrai veikti nėra ką, nes tikrai nėra geopolitinių įtampų, tikrai nėra štai degalų kainų krizės, viso šito nėra, bet pagal Seimo darbotvarkės, tiesą sakant, aš jums pasakysiu, panašu, kad to ir nėra. Nes jeigu peržiūrėtumėte Seimo darbotvarkės ir kokie klausimai ten atsiduria, na, tai aš galiu tik tai šyptelti ir pasakyti, kad galbūt galima surasti ir prasmingesnių veiklų.
1: Ačiū labai abiems, kad prisijungėte laidą Aktualusis interviu. Kalbėjome su Mykolo Romerio universiteto politologe Rima Urbonaitė ir Vilniaus politikos analizės instituto asociuotųjų analitikų Matu Baltrukevičiumi. Tiek šį vakar laidoje ir iki kitų susitikimų.
3: Aktualusis interviu.

0: reklama.
1: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Net 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
6: Letsinvest.eu. Investuokite drauge su profesionalais bei uždirbkite sažiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
8: Duokin gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprandinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
10: Smaližiams radio razina.
11: metais pirmą kartą medicinoje pacientui pritaikyta naujausia technologija suteikė vilčių paralyžiuotiems žmonėms vėl valdyti protezuotas galūnės. Naudojant Džono Hopkinso universiteto sukurtą technologiją, kojų ir rankų nevaldantis vyras mintimis galėjo vienu metu valdyti du rankų protezus. Tai pirmasis toks atvejis medicinoje. Bendradarbiaujant medikų komandoms, 10 valandų trukusios chirurginės procedūros metu buvo implantuoti 6 elektrodai į Roberto Bazo Chmielevskio smegenis. Šios operacijos dėka Chmielevskis įgijo galimybę protu valdyti protezines rankas.

0: klausotės žinių radio. Ekspertai pataria.
1: Laida Ekspertai pataria pristato nacionalinis savanorystės standartas. Projektas finansuojamas Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo programą 2022-2029 metams.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Ir šią gražią popietės valandą siūlome praleisti su mumis ir pasiklausyti temos, kaip atpažinti tikrą savanorystės poveikį. Savanoriai dažnai dirba tyliai, tačiau jų indėlis į bendruomenės ir visą visuomenę gali būti labai reikšmingas. Tad kaip pastebėti ir vertinti šį poveikį? Startuojant savanorių apdovanojimams 2026, svarbu ne tik užpildyti paraišką, bet ir suprasti, kokie savanorystės rezultatai šiandien laikomi vertingiausiais. Ar vertinant savanorius, svarbiausia jo atiduotas laikas ir darbo apimtis, ar gebėjimas kurti ilgalaikį poveikį, kaip komisija atskiria gražią istoriją nuo realaus poveikio visuomeniai ir kokią reikšmę čia turi savanorystės vadybos kokybę. Taigi apie savanorių apdovanojimus, kurie visiškai netrukus startuos, man kalbėsime su nacionalinio savanorystės standarto kurėja ir vertinimo komisijos nare daktarė Neringa Kuropkaitienė. Sveiki, gerbama Neringa.
3: Sveiki.
2: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nevyriausybinio organizacijų plėtros grupės patarėja Viktorija Madžiaušaitė Ancevičė. Sveiki, Viktorija. Ir viešosios įstaigos Geri Norai LT direktorė, socialinio verslo ekspertė bei vertinimo komisijos narė Jurgita Ribinskaitė Glacer. Sveiki, gerbama.
4: Sveiki.
2: Tai kągi, gruodžio 3 vyks kasmetiniai ministerijos, sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamos savanorystės apdovanojimai. Šie metai yra išskirtiniai, jungtinės tautos šiuos metus paskelbė tarptautiniais savanorių metais. Viktorija, gal nuo jūsų tada ir pradėkim, kokią papildomą reikšmę šis pasaulinis akcentas suteikia šių metų būtent Lietuvos apdovanojimams, jeigu mes taip susisiaurinsim. Ir kaip mes atrodome globaliame kontekste, šiek tiek prasiplėskime.
5: Taip, tai sveiki, taip savanorystės apdovanojimai šiais metais tokie šiek tiek labiau ypatingi negu kiekvienais metais, nors praėjusiais metais irgi turėjom tikrai ypatingą progą, tai 40-metį bendrai tarptautinės savanorių dienos minėjimo. Ir dabar jau 41-ąjį kartą Jungtinių tautų iniciatyva minima šitą dieną. Tas tarptautinis akcentas tikrai toksai šiek tiek gal net ir naujas mums, nes visą laiką į savanorystę, ypač šitų apdovanojimų kontekste, žiūrėdavom labai taip lokaliai apie Lietuvą, apie galbūt didesnius, mažesnius miestus, bet iš esmės apie savo savanorius ir savo vidinę savanorystę. O dabar pirmą kartą taip atrodo įtraukiam tos apdovanojimus ir bendrai minėjimą dienos į tokį šiek tiek tarptautinį kontekstą ir tai, kad na, vis dėlto mes esam dalis didelės sistemos, didelės dalies savanorių, kiek mes jų bendrai turim pasaulį, o ne esam atskira kažkokia dalelė su savo tik tais mažu renginuku. Tai, man atrodo, tikrai daug reikšmės priduoda tas toksai paminėjimas, kad čia būtent tarptautinių savanorystės metų minėjimo irgi renginys.
2: Neringa, kiek svarbu tas tarptautinis kontekstas yra mums?
4: Tarptautinis kontekstas yra tiek svarbus, kiek mes pasiimam Jungtinių tautų iškeltus tikslus šiems metams. Tai Jungtinių tautų iškelti tikslai šiais metais yra rūpintis savanorystės tvarumu. Ar ne, ir tai tarptautiniai savanorystės metai yra susijami su tuo, kaip galėtų prie tvarumo prisidėti savanorystė ir kaip savanorystė gali būti tvari. Todėl šios dienos, tarptautinės savanorių dienos minėjime, mes irgi keliame tokį tikslą ir temą, savanorystė, kuri išlieka, ar ne, tai kuri daro ne tik tai greitą poveikį, ar ne laužas, kuris greit užsidega, didelis dega, bet greit ir sudega, bet ta ilga savanorystės tasa, kuri daro nuolatinį neišsenkantį poveikį. Jūs žinot, lašas po lašo ir akmenį patašo, ar ne? Tai tokią savanorystę mes norime šiemet pamatyti, įvertinti, apdovanoti ir išryškinti, ar ne? Ir taip pat kitas, ar ne, tikslas Jungtinių tautų iškeltas šiais metais. Labai gražiai Jungtinės tautos sako, tai nėra tarptautinė savanorių diena. tai yra tarptautiniai savanorių metai visi ir ką mes per tuos metus galim nuveikti, ar ne? Ir kitas iš tų tikslų yra iškeltas, tai yra infrastruktūros stiprinimas savanorystėje, tai reiškia perėjimas nuo programinių savanorysčių stiprinimo ir finansavimo prie kasdienės savanoriškos veiklos stiprinimo ir finansavimo, ar ne? Ir nu, mes labai tikrai suskambam. Turiu prisipažinti, to sąmoningai neplanavom, nes nežinojom pasąmoninių jungtinių tautų įsivaizdavimą, ar ne, bet tikrai labai gražiai sutapo, kad mes nu va šiais metais ir pasitvirtinam birželio mėnesį kokybės standartą, kuris užtikrina savanorystę visoje Lietuvoje ir visokią stiprinti ir puoselėti, ar ne?
3: Ir kolektyvinė pasąmonė.
4: Būt socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, ačiū, nes dar kuriant savanoriškos veiklos įstatymą 24 metais, kuris įsigaliojo, jie pradėjo jau galvoti apie tai, nu tai gerai, įstatymas įsigalios, mes ten detalizuojam daugiau savanoriškos veiklos kūnų, kurie saveikauja, kurie užtikrina kokybišką savanorystę, bet kaip galim tą stiprinti, nu vat, ir to stiprinimo dėka mes turime kokybės standartą, kuris, nu vat, 26 metais prasidėjo, bet tikrai, nu, ta, pasąmonė veikia, ar ne?
3: Aš tai galvoju, čia tikrai netitiktinai, nes nu, man tai, pavyzdžiui, kalba tas tarptautiškumas, kad nu, savanorystė yra bendražmogiškas dalykas. Jisai visiškai, nu, tarsi toks, vat, pagrindas žmogaus, kuris taip pačiai veikia bet kurioje pasaulio šalyje ir tai mus daro žmonėmis, ar ne? Tai visiškai primena mums, kad mes turim kažką bendro ir aš dabar prisimenu irgi, kad būtent po antro pasaulinio karo labai daug organizacijų tarptautinių atsirado ir buvo finansuojamos su mintim ta, kad jeigu tarptautinė savanorystė, jeigu žmonės išvyksta iš Lietuvos, ten nežinau, Vokietijos savanoriauti, jie susipažįsta ir jie susidraugavo ir jie nekariauja vienas prieš kitą. Tai netgi tas platus toksai taikos kontekstas, o dabar jeigu pagalvosiu apie dirbtinį intelektą, tai būtent savanorystė, kas bus leidžia būti žmonėmis. Tai
4: išskirtinai.
3: Tai čia kolektyvinė pasąmonė maždaug veikia, manau, tikrai stipriai. Tai.
6: Žiūrėkite, čia šiek tiek toksai momentas yra, kad savanoriai dirba tyliai. Gal per tyliai? Gal per tyliai mes žiūrim į šitą visą sektorių ir va tie apdovanojimai labai laiku, labai vietoje. Nacionalinis standartas irgi labai, labai puikus pasiekimas. Tai tikriausiai norėtųsi, kad kuo garsiau apie tai kalbėtumėm Lietuvoje, kuo garsiau šitą temą dalintumėmės ir kaip sakėt, jinai jungia ne tik tai su Lietuva, jungia su visu pasauliu ir netgi.
4: Tai apie per tyliai, Lina, apie per tyliai. Ne, tai vat, yra tokia vis tiek skiltis, ar ne? Būna kas mažai daro ir daug rėkia, ir būna, kas daug daro ir mažai afišuoja. Labai įdomus man buvo, aš esu buvusi Jungtinės Amerikos valstijose, būtent su savanorystės procesais, infrastruktūrom susipažinti, ir ten vienoje organizacijoje buvome, kur savanoriai savanoriavo kalėjimų struktūrose ir nerijas darė savo savanorių metų geriausią savanorių tos organizacijos rėmose. Ir jie nominavo savanorį, išrinko geriausią ir jisai nenorėjo eiti priekį. Jam yra gera savanoriauti, jam gera būti, bet jam negera afišuotis, ar ne? Gal dėl to tas kontrastas ir yra mūsų tautosakoje, ar ne? Dėl to, kad nu, vis tiek, ar ne, ne kiekvieną dalyką, kurį padarau, garsiai apie jį skelbiu, dėl to, kad jeigu aš garsiai skelbsiu, tas paims nuo manęs ir daug laiko ir dėmesio. Ir todėl mums reikia, ar ne, organizacijų, arba ir šiandien, va, sėdėm žinių radijo laidoje, žmonių, kurie kalbėtų apie tuos, kurie nori veikti ir nori daryti. Nebūtinai jie patys turi viską afišuoti ir kalbėti, bet mes turim kalbėti apie juos, ar ne, socialinė apsaugos ir darbo ministerija. Jurgita, aš kiti žmonės, kurie puoselėjam savanorystės kultūrą.
6: Tai va ir pakalbėkime apie institucinį tą dėmesį, ar ne, kokią čia turim sinergiją, kokią čia turim koreliaciją. Šiemet prie apdovanojimų kategorijų globos prisijungia labai tokie rimti partneriai, jeigu leisit, aš įvardinsiu, tai yra Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarija, valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, HR klubas, Lietuvos atsakingo verslo asociacija LAVA. Tikrai turime rimtas organizacijas, valstybinės institucijas. Ką tokio verslo ir aukščiausių šalies valdžios organų susitelkimas sako apie savanorystės statusą mūsų šalyje? Ledai labai pralaužti, jau mes tikrai suteikiam tą rimtą statusą savanorystėj, ant pečiai uždėti tikrai tokie jau svarbus. Viktorija.
5: Man atrodo, kad pagrindinis gal dalykas, ką duoda tas institucijų dėmesys, tai yra iš esmės tas toks savanorystės kaip reiškinio pažinimas, kaip to, kas tikrai yra svarbu, kad yra vienas iš prioritetų, kas bendrai valstybė yra svarbu. Ir tas toks gal pagalba atpažinti bendrai tą savanorystę ir pagalba pakviesti žmonės būtent tam, nes kiekviena iš institucijų globoja tam tikrą kategoriją, kuri jai yra asmeniškai galbūt svarbiausia ir labiausiai artima. Tai, kad ir prezidentūros kanceliarija globoja mažos organizacijos kategoriją, tai yra tikrai toks na, ženklas, kad yra noras matyti mažas organizacijas, yra noras matyti regioninės organizacijas ir būtent jas labiausiai na, kviesti iš tos institucijos pusės, pasirodyti šitose apdovanojimuose ir nominuoti savo savanorius, nominuoti savo savanorių koordinatorius ir panašiai. Tai man atrodo labai tas institucijų dėmesys na, parodo, kas būtent savanorystėje, lygiai taip pat kaip valstybės saugomų teritorijų tarnyba išskiria tvarumo savanorį, tai irgi toks eina specifinė savanorystė, specifiniai srityje, apie kurią kartais gal net nepagalvoji, kiek ten tų savanorių galėtų būti ir kokių savanorių. Tai man atrodo visų tų kategorijų išskirimas na, duoda tą impulsą būtent pasirodyti tiem savanoriam iš specifinių sričių, specifinių organizacijų.
6: Jurgita, jūs kaip vertinat institucijų dėmesį? Ar čia teisinga linkme judam? Ar ne per mažai to dėmesio tada pradėkite?
3: Nežinau, čia vėl, vat, aš vėl pritarčiau, kad neringas sako, nu, bet negali tas perspausti lasdos, nes jeigu ten iš kiekvieno gero darbo darysi didvyriškumą, tai tada nu, tas geras darbas tampa nu, kažkoks tai lygis skirtinis. O kad normalu būti geru žmogu, man neturėtų būti. Nereikėtų daryti iš to kažko labai didelio. Ir man pritariu, kad labai gerai, kai kiti nominuoja, sako, aš manau, kad tu va, čia gerai, ar ne, kad žmogus neturėtų galbūt būtinai pats girtis. Bet aš išskirčiau, kad verslo organizacijos prisideda, ar ne, kad sakykime, va, ir personalo organizacija ir lava galbūt irgi suprato, kad nu, neužtenka tiem darbuotojam ten iš sunokusio avokadų duoti ar ten sėdmaišių, kad žmogus va, prasmės ieško ir tai kaip tokią nusvarbę žmogaus dalį jie skatina savanorystę. Tai manau, kad tas yra svarbu, nes aš irgi girdėjusiu, aš prastumis, sako, mes jums pavydėm, sako, mes ten vis bandom žmonėm tą prasmę, bet nu, verslas nu, įstokoja tos prasmės, netgi būdamas labai atsakingas, vis tiek jisai nu, negali suteikti tiek prasmės, kiek ta savanoriška veikla tikroji nevyriausybinė organizacijai. Tai reikia džiaugtis, kad jie tą pripažįsta ir skatina ir bendradarbiauja.
4: Kas man dar atrodo svarbu, kad šitie tarptautinės savanorių dienos apdovanojimai, jie vyksta jau kelintus metus, Viktorija?
5: Šeštus
4: metus. Ir tai yra kultūra, kuri kuria vertę, ar ne? Jeigu mes padarom vienus metus, kitus nedarom, kitus vėl padarom, ar ne? Tai truputėlį tokio yra, žinai, epizodiškumo. Tai čia kažkas daro, paskui nedaro, gal čia smagu, gal čia nebūtinai, gal čia netaip reikšminga, ar ne? Ir kai tai šeštus metus vyksta, tai atsiradus nuoseklumui, ar ne, tvirtėja kultūra, kad tai yra rimtas apdovanojimas.
6: Nes
4: tai yra nacionalinis,
6: ar ne?
4: Tai yra, nacionalinis apdovanojimas, ar ne? Ir tada tas nacionalinis apdovanojimas ir sulaukia dėmesio iš kitų institucijų ir kai kurios institucijų ne pirmus metus remia, tarkim, lava ar ne, man atrodo, tikrai ne pirmus metus, nors aš nesu tikra, dabar čia gal Viktorija tikrinosi, sakydama.
5: Buvo įsitraukę
4: kažkada,
5: ne, ne, kaip globėjai.
4: Nu, va, šiais metais patapo globėjai, ar ne, prezidentūra ir saugomų teritorijų tarnyba iš vis pirmą kartą, ar ne, ir atpažįsta kaip svarbų reiškinį, kaip nacionalinį reiškinį ir kaip tokį reiškinį, kur mato prasmę prisidėti, ar ne? Ir kitas dalykas, kuris man atrodo labai svarbus yra, tai kad nenutrūktų ir toliau tos tarptautinės savanorių dienos, ar ne? Tai va turint jau tą tinklą, ar ne, ir įsivaizdavimą, nes kitais metais mes planuojam vėl žiūrėti, kokią temą šiemet imam tvarumo savanorystę kaip temą, kuri galėtų būti labiau atskleista dėl metų Jungtinių Tautų paskelbtų ir dėl to, kad nu nišinė tokia, nelabai žinoma, nelabai pažįstama. Kitais metais galbūt kažkokią kitą savanoriškos veiklos rytį pasirinksime, kaip tą, kurią svarbu atskleisti. Tai nu, tas nenutrūkstamumas yra vienas iš svarbiausių dalykų šitai dienai ir vertę kuria.
6: Šešeri metai apdovanojimams, ką tik išsiaiškinom, kaip kinta visas paveikslas apdovanojimų, kaip kinta jo įtaka, kaip kinta kategorijos, nežinau, kaip, apskritai, kaip apdovanojimai pasikeitė per tuos šešerius metus. Išsiaiškinom, kad verslas liktai jau stipriau įsitraukia, ne tai fragmentiškai prisideda, ar ne, prie šitų reikalų. Kaip šiemet yra ir ką galim pasakyti?
5: Jo, tai keičiasi po truputėlį tikrai apdovanojimai. Galima dar truputėlį paminėti ir tai, kad pirmosius kelis apdovanojimus mes iš tikrųjų darėm vieno iš verslo įmonių salę, mum davė ir panašiai, tai jie po truputėlį jau šitame dalyvavo ir anksčiau. Bet šiaip kiekvieną kartą mes ir kategorijas peržiūrim, na, ar tikrai jos pakankamai aiškios, ar tikrai pakankamai suprantam patys, ką norėtume, kas ateitų, kokios organizacijos, kokie savanoriai tas kategorijas, ar jų ne per daug, ar jų ne per mažai, ar reikia kažką pridėti, kažką papildomai, va šiais metais turim papildomą tvarumo savanorį, turim savivaldybės kategoriją, tai keletą tokių papildomų dalykų, bet šiaip bendrai pačių apdovanojimų, ta tokia mintis, nu mes stengiamės išlaikyti vientisumo pakankamai, kad tai būtų atpažįstama ir tai būtų suprantama, kad va čia yra tie patys apdovanojimai, tai nekeistina kažko labai jau drastiškai, kad ten jau visiškai vienais metais vienos absoliučiai kategorijos ir ten kažką išskiriam, kitais metais visiškai kažkokios kitos, bet tą principą, kad gruodžio mėnesio pradžioje, artėjant tarptautiniai savanorių dienai, aplink tą maždaug laiką, organizuojam apdovanojimus ir tikrai bus, na, kažkiek 10 ar panašiai apdovanotų savanorių organizacijų, tai va tą visą išlaikom. Ir, na, tikimės, aišku, kad ir toliau, ir kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau dar tų ir nominacijų gausim, nes kas irgi šiek tiek keičiasi, tai tikrai vis daugiau nominuoja žmonės ir savanorių, ir organizacijų, ir pradžiui ten, jeigu aš gerai atsimenu, buvo ten gal labiau 40, dabar jau praėjusiais metais tikrai gerokai virš 100 buvo, kas nominuoja kažką, ir tą tikrai labai smagu matyti, nes tada galima žymiai įvairesnės savanorystės istorijas ir organizacijas pastebėti.
6: Mes tikriausiai antroji dalyje po žinių kalbėsim labiau apie apdovanojimų visą organizavimą, specifiką, techninius dalykus. Ir kita, dar grįžtant prie to pokyčio apdovanojimų, ką pasakė Viktorija, kad identitetas labai labai svarbu paties apdovanojimo kaip įvykio, ar ne? Tai vat jūsų pozicija, ar per to 6 metus jau pavyko pasiekti, kad atpažįstamas reiškinys, atpažįstama šventė patiems savanoriams ir savanorius palaikantiems, kaip čia jūs vertinate?
3: Aš manau, jau atsakykime vien tai, kad tokios institucijos prisideda, nusuteikia tikrai tokio solidumo. Aš manau, kad labai svarbu, nes iš tikrųjų tu gali taip sugalvoti, kad aš dabar čia pats apdovanosiu kažką, ar ne. Tai aš manau, kad tikrai, vat, kiek aš pati stebiu ir kiek komisijose esu dalyvavus ir pernai, tai ir matau, kaip stengiasi, pavyzdžiui, kai verslai pateikė paraiškas, tai jeigu anksčiau tai būdavo, nu, maždaug čia, tai labai stengiasi. Ta prasme, ten tokie prašymai būna, nu, matosi, dar dirbtinis intelektas pernai nebuvo toksai populiarus.
6: Aš tai, jau padirbėjau.
3: Šiandien aš, vat, biškį baiminusi tuo, kad gal bus, bet, nu, jeigu ir taip, ar ne, bet tikrai man va, tas paliko įspūdį, kad tikrai daug pastangų įdedama, bent jau švertinu verslo paraiškas, tai va, ten tikrai matau tokį, nu, aišku, pagarbą.
6: Kaip patiems savanoriams, savanoriams bendruomeniai, kokią svarbą turi šitas?
4: Man atrodo, vieną labai svarbų dalyką noris akcentuoti, kad nacionalinė, tarptautinė savanorių diena stengiasi nedubliuoti vietos organizacijų, nacionalinių organizacijų vidinės šventės, nes jos taip pat švenčia gruodžio 5 dieną savo viduje tarptautinę savanorių dieną. Dėl to jinai, kaip Viktorija ir sakė, yra rengiama prieš arba truputį po, ar net šiemet gruodžio 3 dieną, kitais metais galbūt kažkuria aplink dieną, sudarant galimybės organizacijoms savo viduje švesti ir nekonkuruojant su jų vietos ar nešventimis, nes faktas, mes negalime priimti visų Lietuvos savanorių iš šitos šventės šventimą, ar ne? Nes, nu, turim ribotas galimybės, ar ne? Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, man atrodo, kas yra atpažįstama savanorių ir organizacijų yra atpažįstama, kad paskui savanoriai tuo didžiuojasi ir organizacijos tuo didžiuojasi apdovanojimu, net ir nominacija, ar ne, rašo apie tai skelbia ir mes turėdami galimybę kalbiname juos ar nedadame į savanorystė kompuslapį, ar ne, tai reiškia tai, kuria vertę, tai daro matomumą ir po truputį vėlgi su kultūros stiprėjimu įgauna ir didesnę vertę.
6: Viktorija, prieš išeinant mums šiek tiek pailsėti ir užleidžiant žiniom, apie apdovanojimus šiek tiek norėtųsi konkretesnės informacijos, nes šiandien bus apdovanojimai teikiami 10 skirtingų kategorijų. Kokios pagrindinės nominacijos laukia ir kaip jos padeda galbūt pamatyti ne tik patį savanorį, bet ir visą jį supančią ekosistemą. Kaip čia mes galėtume vardinti trumpai, jeigu galite, ir paskui žiniom ir leisim.
5: Visos yra pagrindinės.
6: Visos, jeigu trumpai neiškirstim.
5: Jo, bet bendrai tai labiausiai gal tas skirtimas yra tiesiog, kad dalis nominacijų yra skirtos būtent savanoriams nominuoti, dalis organizacijom, dalis savanorių koordinatoriams ir tada keletas atskirų yra verslas, valdybė tokios, nu, kurių visai kiti subjektai visai. Bet iš esmės, tai jos tikrai, nu, man atrodo, visas yra tiek pat reikšmingos, tiesiog skirtingi žmonės ar skirtingos organizacijos ateina į tas nominacijas.
4: Ir šiemet labai norim akcentuoti savivaldybių vaidmenį, nes savivaldybė, kuri puoselėja savanorystę, yra nauja nominacija. Ir kodėl mes galvojam, kad tai yra prasminga, todėl kad nacionalinė savanorystė laikosi ne tik tai ant ministerijos. Jo labiau, kad Lietuvoje tokia susikloščiusi situacija, kad viskas tenka, visa atsakomybė socialinės apsaugos ir darbo ministerija, ar ne? Didelė atsakomybė.
6: Taip, tai mes, žinokit, apie šitą naują savivaldybės kategoriją tikrai pakalbėsime po žinių, nes dabar metas žinioms. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida Ekspertai patarė eteryje ir kurioje kalbam, kaip atpažinti tikrą savanorystės poveikį, taigi po žinių vėl susitinkame Ekspertuose patarė.
1: Laida Ekspertai patarė pristato nacionalinis savanorystės standartas. Projektas finansuojamas Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendratarbiavimo programą 2022-2029 metams.
0: Ekspertai patarė.
7: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
8: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
7: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta ziniuradijas.lt

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Kokie sprendimai keičia verslo kryptį? Kada įkūrėjų metas atsitraukti? Kaip auginti komandą ir pasitelkti dirbtinį intelektą? Apie visą tai laidoje Verslo užkulisiai, kurioje kalbėsime su verslo kūrėjais, vadovais ir ekspertais apie sprendimus, išmoktas pamokas ir tai, kas lieka už viešų sėkmės istorijų. Su Indre Kaira kas antrą pirmadienį po 2:35 per Žinių radiją.
2: Laida Verslo užkulisiai pristato BMI Executive Institute, tarptautinė verslo mokykla, ugdanti vadovus ir verslo lyderius.
3: Tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką. Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą, atsigręždami į kūną. Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
4: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Radijas.

0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nevyriausybinio organizacijų plėtros grupės patarėja Viktorija Medžiaušaitė Ancevičia ir viešosios įstaigos Geri norai LT direktorė socialinio verslo ekspertė bei vertimo komisijos narė Jurgita Ribinskaitė Glacer. Taigi mes šiandien kalbam apie labai reikšmingą įvykį, tai yra savanorių apdovanojimai 2026, kurie vyks gruodžio 3 dieną. Ir kaip pirmoji daly užsiminė Neringa, kad pirmą kartą bus kategorijoje įtraukta nominacija kaip savivaldybė puoselėjanti savanorystę. Viktorija, kodėl atsirado apskritai tokia kategorija, tokia nominacija ir kodėl savivalda čia tokia svarbi yra, kalbant apie savanorystę?
1: Tai kodėl kilo mintis bendrais atsigręžti kažkiek labiau į savivaldybės ir į savivaldą, tai dėl to, kad jie, na, mūsų taip matymų, kaip iš tokios nacionalinės institucijos, yra tie, kurie arčiausiai organizacijų ir arčiausiai savanorių. Jie labiausiai mato poreikį, ko reikia būtent jų tam vat, regionui, tai dalelį Lietuvos. Ir tada pastebėti tokias savivaldybės, kurios daugiau daro dėl savo nevyriausybinio organizacijų, dėl savo savanorių, man atrodo labai vertinga. Nes na, tada kažkaip skatintume ir kitas taip pat ir gelbtis ir taip pat na, pasitempti ir daugiau daryti dėl tos pilietinės visuomenės būtent savo savivaldybėje.
0: Jurgita, jūs esate vertimo komisijos narė. Kaip jūs galvojate, kokius asmeninius kriterijus galbūt kelsite ir pagal ką vertinsite savivaldybių sutraukimą, savivaldybių indėlį į savanorystės procesus, progresą?
2: Pasakysiu atvirai, kad savivaldybės būtent kriterijų aš nežinau, nes aš vertinu
0: labiausiai verslą. Tai tada pasakykit, kitos kriterijus ir mes jūs
1: tada toliau. Tai savivaldybę žiūrint, mes iš esmės į porą dalykų atsižvelgsim, tai vienas iš jų yra, na, kiek pati savivaldybė dirba dėl to, kad savanorystė ir bendrai nevyriausybinės organizacijos, na, jų savivaldybė klestėtų. Ar jinai turi kažkokių iniciatyvų, ar jinai turi kažkokių specifinių projektų, ar jinai galbūt pati kažką kviečia, finansuoja ir panašiai. Tai tiesiog na, tas toks įsitraukimas ir matymas prasmės šitam vat klausime. Ir lygiai taip pat, na, ir jeigu savivaldybė va, teikiant paraišką, pavyzdžiui, galės papasakoti apie kažkokius finansinius dalykus, tarkim, kad tikrai remia ir skatina ir kviečia ir panašiai. Ir tiesiog visaip kaip parodyti, kad šitas klausimas toje savivaldybėje yra svarbus būtent savivaldybės iniciatyva. Ne tai, kad taip mes turim daug stiprių organizacijų, jos kažką veikia, bet na, mes sukuriam tam tikrą aplinką, kad tos organizacijos ir jų savanoriai galėtų pas mus klestėti.
0: Ir deleguojam netgi žmogų, ar ne atskirą, kuris rūpintųsi.
1: Taip, tokių irgi yra tikrai savivaldybių, kurios na, turi ir specifinius nevyriausybinio organizacijų koordinatorius ir dažniausiai na, matom, kad tos savivaldybės tikrai šiek tiek stipriau juda šitam visam pilietinės visuomenės kontekste. Tai turim Kėdainius, turim Ukmergę, Zarasus arba Klaipėdos rajoną.
0: Čia, kurie aktyviai stiprios savanorystės.
1: Kurios tikrai yra stipresnės šitam visam kontekste.
3: Tai, bet gali būti, kad mes kai kurių savivaldybių dar nematom, nes savivaldybės gali pačios aprašyti, pasakyti, man tik tai labai svarbu pasidžiaugti, kad šitam kriterijui yra ne tik tai lakoniški vertinimai, kad nu, labai geri žmonės savivaldybėje dirba, arba labai gražų žmonės, arba labai mums patinka tie, kurie savivaldybėje mumis rūpinasi, bet su labai konkrečiais faktais, ar ne ir savanorių skaičiais, ir nevyriausybinio organizacijų skaičiais, ir finansavimo galimybėmis, nes savivaldybė visų pirma gauna didžiausią naudą iš tų savanoriškų veiklų, kurios yra atliekamos toje savivaldybėje dėl to, kad jų aplinkoje yra rūpinamasi socialiai pažeidžiamais žmonėmis, gyvūnais, aplinkosauga ir panašiai. Ar ne? Ne, socialinės apsaugos ir darbo ministerija gauna didžiausią naudą iš tų savanoriškų veiklų, kurios toje teritorijoje vyksta, bet toje ta savivaldybė. Todėl, nu, mėly klausytojai, prašom, atpažinkit savo savivaldybės, ieškodami konkrečių duomenų ir nominuokite jas, jeigu matote, kad jūsų savivaldybė yra tikrai pažangi savanorystės srityje ir nevyriausybinio organizacijos stiprinimo savanorystės temoje. Aktyvi.
0: Dar Jurgitos paklauskime apie savivaldybės, apskritai tas savivaldybių supratimas ar stebimas, kad jos suvokia tą svarbą ir savo tą vaidmens svarbą.
2: Taip, aš manau, kad čia va, tikrai mes ir prie trukelę kalbėjom, kad yra tam tikra koreliacija turbūt aplamai dėl demokratinių procesų ir savanorystės stiprumo savivaldybės, ar ne, kuo stipresnė savanoriška kultūra, tuo mažiau nepotizmo, ar ne, ir atvirkščiai, kuo daugiau nepotizmo, tuo savanorystės bus mažiau, nes savanorystės savanorystė vėlgi ne tik tai tokia mes

0: Dažnai suprantam, kad tokia va socialinė pagalba, bet iš tikrųjų tai yra demokratijos pagrindas, ar ne? Ir jeigu, sakykime, savivaldybė, nu, nenori kartais, suprantat, kad čia tie piliečiai kažkaip tais eitų, nes jeigu tu savanoriauji, tugi pamatai ir kažkokias spragas, ar ne, savivaldos. Tu gali pradėti gal biškiai ir kritikuoti ir panašiai. Tai čia apie tokį atvirumą savo žmonėm ir apie tokį, nu, vat, tikrą demokratiją. Tai manau, kad čia labai daug galima surasti tai visokių koreliacijų tarp savivaldybių, kurios globoja savanorius ir rūpinasi ir nori, kad tie klestėtų ir kurios kažkodėl tai nenori.
1: Bet jeigu nori tobulėti, turi žinoti, kur tavo spragos.
2: Taip, demokratija, man atrodo, tai yra visiška, nu, visiška normalybė turėti taip. Klaidų, turėti spragų, ne viską išlaižyti ir kažkaip idealiai daryti, nes tie, kas daro, visada klysta, ar ne. Plius visame pasaulyje savanori yra skaidrumo garantas. Tai reiškia, jeigu mes nebijom prisileisti savanorių savo aplinkoje, savo teritorijoje, ar ne, pripažįstame, tai reiškia, mums yra drąsų būti netobulais ir tai garantuoja mums skaidrumą. Ir vienas labai svarbus momentas, kai mes šitą nominaciją kūrėme, kad tai neturėtų būti, kad savivaldybė pati sau organizuoja savanorius, kurie savivaldybėje būtų, ar ne? Tai yra savivaldybė, kuri stiprina savanorystės kultūrą per nevyriausybinės organizacijas, nes nevyriausybinės organizacijos yra savanorių židiniai.
1: Ir kalbant dabar apie savivaldybių kategoriją, ar ne, taip pat turim tokią kaip žymą nacionalinę savanorystės standartas, Neringa, čia jau, čia jau jums. Tai vat kaip šis įrankis gali padėti vietos savivaldoms skatinti savanorystę, tai, būti kokybiškais, ar ne?
2: Ačiū už klausimą.
1: Ir skaidriems galų gal, ar ne, ką mes ir išsiaiškinam.
2: Tai nacionalinis savanorystės standartas prisideda prie to, kad jau 26 metais ir 25 metų rudenį pradėjo klausinėti savivaldybę, ar ne, kas jums rūpi, kokios organizacijos pas jūsų savanoriais dirba, gal norit susitikti ir pasikalbėti apie tai, kas yra kokybiška savanorystė jūsų savivaldybėje. Gal galit sukviesti organizacijas, kurios pasisakytų ir dalyvautų nacionalinio savanorystės standarto kūrime iš lokaliai, iš savo vietos, pasidalindami savo įspūdžiais, savo matymais ir savo pastebėjimais, ar ne? Aišku, išlindo vienas iš didžiausių dalykų trūkumų savivaldose, kad yra nemažai vienur mažai, kitur nemažai, kitur visai nėra nevyriausybinių organizacijų, bet pati savanorystė kaip tema retai kada jinai yra finansuojama, ar ne? Gali būti dėl to, kad savivaldose tikrai labai sunku atpažinti, kurios organizacijos, nu, tikrai kokybiškai su savanoriais dirba, telkia juos, ar ne, ir užsiima savanorišką veiklą ir jos organizavimu jų bendruomenėse savivaldos aplinkose, ar ne, ir kurios, nu, tiesiog yra tokių Lietuvoje įsikūrusių nevyriausybinių organizacijų, kurios, nu, tiesiog kabo arba nelabai ką daro, arba yra vieno, dviejų, trijų žmonių organizacijos ir tuo pasibaigia, ar ne. Tai nacionalinis savanorystės standartas gali padėti organizacijoms esančioms bet kurioje vietovėje Lietuvos susidėlioti konceptualų savo savanorystės veidą, ar ne, kaip mes su savanoriais dirbam, ką mes su savanoriais darom, kaip juos palydim, kaip priimam, kaip kviečiam ir panašiai, bet ir tokiu pačiu būdu leisti atpažinti savivaldybių administracijose, ar ne, kad kurios organizacijos yra turinčios nacionalinio savanorystės standarto ženklelį, tos yra, nu, tikrai patikimos ir jos pačios rūpinasi savanorystę ir savivaldybė verta tomis organizacijomis rūpintis, kad jos puoselėtų savanorystę jų regione.
1: Ir kalbant dar apie erdves, labai taip. Norėtus irgi pažymėti tos pačios bibliotekos, muziejai, tikriausiai, irgi galėtų visame šiame procese ir strategijoje dalyvauti.
2: Ir yra, ir žinokit, tikrai dalyvavo ir bibliotekos asociacija, ir atskiros bibliotekos, ar ne, ir bibliotekininko asociacija tuose pasitarimuose, įvertinimuose. Ir aš pilnai tikiu, kad jie bus tos organizacijos, kurios dieksis kaip priimančios organizacijos nacionalinį savanorystės standartą.
1: Viktorija, dar nepabėgant nuo savivaldų, dar norisit apie tą savanorių koordinatoriaus nominaciją, nes tai irgi svarbu labai pažymėti šitą momentą, tai bus irgi nominuotas tikriausiai savanorių koordinatorius metų Kodėl? Kodėl mes sakom, kad yra kritiškai svarbi pozicija, kalbant apie savanorystę?
3: Tai į savanorių tą koordinavimo kokybę mes labiausiai turbūt taip pradėjom grėžtis, taip ypatingai, su ypatinga reikšme būtent praėjusiais metais ir tada, kai ir standarto startavo projektas. Bet lygiai taip pat ir jau praėjusių metų apdovanojimuose mes tada turėjom keletą net keletą kategorijų, kuriuose galėjo koordinatoriai būti nominuoti ir tada tiesiog norėjos to tokio didesnio ir dabar norisi didesnės reikšmės žmonėm, kurie kiekvieną dieną dirba su savanoriais, nes tai iš tikrųjų yra labai labai sudėtingas darbas ir savanoriai lygiai taip pat kaip ir, na, kaip tu esi komandos vadovas, tik tai tavo visi darbuotojai nei vienam iš jų tu nemoki, tai čia dar yra toks papildomas momentas, kad jie pas tave tikrai ateitų ir jiems tikrai patiktų su tavim būti ir jie būtų, na, linkę tau padėti, daryti užduotis kažkokias, na, tikrai turi būti ypatingas žmogus su ypatingais gebėjimais. Tai vat tuos gebėjimus ir tuos žmonės mes ir norim pamatyti šitoj kategorijai.
2: Ir savanorių koordinatoriai yra priimančios organizacijose arba savanorius koordinuojančios organizacijose. Ir jie vis dėlto yra ta lietuviška kultūra, kad neretai, jeigu tai yra apmokamas darbuotojas priimančioje organizacijoje, jis negauna papildomą atlygį arba nėra dalis etato skiriama savanorių koordinavimui. Tai yra tikrai labai daug darbo iš pačio savanorių koordinatoriaus ir dėl to labai norisi išskirti ir atkreipti dėmesį į šitą vaidmenį, nes jis yra kertinis dirbant su savanoriais, ką jau Viktorija ir minėjo.
3: Labai dažnai jie patys irgi būna savanoriai. Kartais apmokami, kartais irgi savanoriai ir tai nu, toks dar papildomas dalykas, kad tu ne tik tai savanoriauji, bet tu dar savanoriauji kitiems savanoriams.
2: Ir yra labai didelė rizika, dažniausiai, kurie perdega savanorystėje, tai yra savanorių koordinatoriai, kurie koordinuoja savanorius savanoriškais pagrindais ar ne, arba kurie koordinuoja savanorius neturėdami darbo laiko šitai savo užduočiai ir tada jie tikrai su daug didelio entuziazmo ateina, kurį laiką neša ir jeigu nėra grįžtamojo ryšio, bet ir rūpesčio jais, nu, jie yra tie, kurie nebepaveža ir sako, nu, nebegaliu visai nieko, ar ne? Tai irgi norisi saugoti juos, puoselėti ir saugoti.
1: Ir kitas irgi momentas apdovanojimuose labai svarbus, ką mes jau pirmoji daly kalbėjom, tai ir HR klubas ir Lietuvos atsakingojo verslo asociacija globoja nominaciją verslo iniciatyvos kategoriją. Taip, jūs daug dirbate su socialinė atsakomybė. Kaip darbuotojų savanorystė, jūs šiek tiek užsiminėt, bet dabar šiek tiek plačiau pažvelkim šitą kampą, kaip darbuotojų savanorystė ir verslo kompetencijų atidavimas nevyriausybinėms organizacijoms keičia bendrą savanorystės apskritai suvokimą Lietuvoje? Ką mes čia galėtumėm pasakyti?
0: Aš manau, kad verslas yra labai svarbi dalis, nes žmogus praleidžia 8 valandas per savo darbą, per savo gyvenimą darbe. Tai tiesiog visas tas laikas, kuris praleidžia darbe, jeigu jam darbo metu leidžia savanoriauti, ar ne, ten, kad ir nedaug, ar ne to laiko, bet tai yra didžiulė pagarba tam žmogui, kad atliepiamas tas jo poreikis būtent prasmingo gyvenimo, ar ne? Labai svarbu ir pačiai įmoniai, aišku, yra jos kultūros puoselėjimas, ar ne? Sakymas, kad mes irgi vat, kartu siekiam kažkokio bendro gėrio. Ir manau, labai svarbu irgi tos partnerystės, nes aš pastebėjau tas tendencijas, vienu metu buvo tokia mada, kad mes viską patys padarysim, ar ne, verslai. Ir labai daug būdavo tokių projektų, kur, tai kas čia yra, vat, dabar labai vat, su to koordinatorium paisinu, buvo prieš kiek tai metų verslai sukūrė platformą savanorystės, kur tu gali susirasti vat kam padėti ir suveda tave vat sistemą. Aš netgi pati bandžiau savanoriauti, ten, pavyzdžiui, nebuvo koordinatorius ir tikrai su situacija mums vartis buvo labai sudėtinga, nes niekas nepadėjo man spręsti tų situacijų, kurios sudėtingos iškilo, nes tiesiog galvojau, kad čia techninis sprendimas.
1: Taip, ar ne?
0: Ir tam nereikia čia kompetencijų, ar ne?
1: Pasirodo, kad reikia.
0: Tai dar kokių. Tai vat norisi, kad tas verslas skirtų dėmesį, bet kartu ir pripažintų savo ribotumą ir eitų partnerystės į bendradarbiavimą, vietoj to, kad stengtųsi patys viską padaryti.
2: Taip, nes tai yra skirtingos kultūros, tai verslo kultūra, nevyriausybinio organizacijų kultūra yra savo esme labai skiriasi ir tai, kas versle vienaip daroma, nevyriausybinio organizacijų
0: ten labai atsimenu, prieš jį dar 10 metų, kai šiukur organizacijų būdavo paskambina verslas, žiūrėkit, čia dabar Kalėdos, mes turėtum vienos dienos renginiuko vaikų namuose, jūs organizuokit, mes turėsim savo šalikus, savo tušinukus, savo komunikaciją. kiek tai kainuotų. Nes nedarom tokių dalykų. Bet tu, dabar jau ta kultūra, kaip jūs minėjote, kad tik tai per bendradarbiavimą, per pagarbą vienas kitam tas atsiranda.
2: Bet dar daugiau, ar ne, nu, tarkim, aš esu pati rengusi porą farmacijos kompanijų savanorystiai ir jeigu verslas turi noro tokio prisiliesti prie pažeidžiamesnių grupių, ar ne, kad ir tokį jautrumą savo pagilinti ir atskleisti, bet ir tuo pačiu, kad prasmingai prisidėti, ne tiesiog ten piragą iškepam, žinai, nuvežam ir viso gero, ne. Tai tam reikia labai stipraus pasirašymo ir verslo atstovams, darbuotojams, kurie ten vieną, dvi darbo dienas skiria dėl to, kad jų vidinės reakcijos yra labai įvairios ir jų patyrimas su pažeidžiamais asmenimis gali būti labai įvairus ir gali būti jokio. Ir tada ta pasiruošimo dalis išeinant į savanorystę, kai aš turiu tikrai verslo puikią patirtį, bet mažai turiu tokio su pažeidžiamais asmenim patyrimo yra būtinas. Ir tą vat, labai svarbu pabrėžti, kad šitoj nominacijoj tie verslai, kurie bendradarbiauja su nevyriausybinėm organizacijom, su pelno nesiekiančiom organizacijom, biudžetinėm, jie yra ir nominuojami.
0: Daugiau šansų turi laimėti.
2: Daugiau šansų turi laimėti. Taip.
1: Kadangi einam link pabaigos, tai priėjom prie pačio svarbiausio momento mūsų pokalbyje. Viktorija, čia jau sukosi jūs ir klausiu, ką ir užsiminėm. Pirminė, priminkime techninę ir labai svarbią informaciją. Tai nominacijų teikimas eiga, ar jau prasidėjo? Jau prasidėjo tikriausiai, kada tiksliai užsidaro langas. Žodžiu, viską, ką turi žinoti tie, kurie tikrai nori pateikti paraiškas, nori dalyvauti, nori nominuoti, nori laimėti. Būt apdovanoti.
3: Tai labai kviečiam tikrai tiek pačius savanorius, tiek savanorių koordinatorius, tiek organizacijas galvoti apie šitus apdovanojimus ir galvoti apie įvairias kategorijas ir nominuoti atitinkamus asmenis į toje 10 kategorijų iki spalio 23 dienos. Apdovanojimų, tas visas bazė, tinklapis ir kur visa informacija yra, tai yra tinklapyje savanorystė.com, lygiai taip pat ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje ir Facebook'e esam pasiviešinę visą tą nominavimo formą, bet ten vis daugiau tos informacijos atsiras ir tikslesnės aprašymai kategorijų, kaip nominuoti ir panašiai. Tai iki spalio 23.
1: Visos sąlygos, laukiam. Viskas, kriterijai visi įvardinti, viskas galima.
2: Man tik tai svarbu atkreipti dėmesį, kad kai nominuojate, rašykite konkrečius dalykus, ar ne, kuo daugiau konkrečių dalykų, tada tikrai lengviau
3: komisijai
2: rinkti dėl to, kad tada yra aišku, apie ką kalba eina. Ar reikėtų įvardinti nominacijų pavadinimus?
1: Gal greitai išvardinkim, nes jau mums liepia baigti laiką.
2: Tai kadangi aš esu pasiruošus ir susirašiusi savo, kad nepamirščiau, o jų yra 10, tai viena nominacija įkvepianti savanorystės pavyzdys. Jinai yra skirta nominuoti savanorius, brandi savanorystė. Yra nominuoti savanorius, kurie brandžiame amžiuje savanoriauja, tai reiškia virš 30 ir toliau. Jaunasis savanoris, tai yra jaunimo savanorystė, bet taip pat savanoriams skirta nominacija. Tvarumo savanoris, savanoris, kuris savanoriauja aplinkosaugos ir tvarios aplinkos srityje savanorių koordinatorius, jį jau paminėjom. Įtrauki savanorystė yra ta, kur įtraukia mažiau galimybių turinčius asmenys į savanorystę arba pažeidžiamų grupių asmenys į savanorystę, verslo iniciatyva apkalbėjom, ar ne, savivaldybė puoselinti savanorystę apkalbėjom ir paskutinė dviguba nominacija, tai yra organizacija puoselinti savanorystės kultūrą didelė arba organizacija puoselinti savanorystės kultūrą maža. Kai kurios nominacijos yra kaip ir pernai, kaip ir užpernai, kai kurios naujos, bet jūs jau visada žinote iš šiandienos laidos.
1: Ir Jurgita, jums paskutinis sakinys, bet žinutė, kaip komisijos narės mūsų klausytojams, kuris galbūt išgirdo, suabejojo, bet nori paskatinti ar save, ar savo kaimyną, ar verta nominuoti, teikti tą paraišką, ką jūs jie pasakytų?
0: Būtent apie tą ir kalbėjom, kad tie žmonės, kurie daro gerus darbus, patys savęs nepagirs, tai tik tai jūs juos galite pagirti už juos pasidžiaugti ir jiems padėkoti.
1: Noriu dėkoti jums už šį labai prasmingą pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė. Pas mus svečiavosi nacionalinio savanorystės standarto kūrėja ir vertimo komisijos narė daktarė Neringa Kuropkaitinė, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nevyriausybinio organizacijų plėtros grupės patarėja Viktorija Medžiušaitė Ancevičė, viešosios įstaigos Gerinorai LT direktorius, socialinio verslo ekspertė bei vertimo komisijos narė Jurgita Ribinskaitė Glazer. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių jums dienų.
4: Laida Ekspertai patarė pristato nacionalinis savanorystės standartas. Projektas finansuojamas Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendratarbiavimo programą 2022-2029 metams.
5: Ekspertai patarė.
6: Reklama.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dizelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
8: Nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
9: Sakyčiau, ne dizelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
8: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
10: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
11: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
12: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
11: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
1: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
2: Radio ritmas.
3: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas. Šią gražią rudenio popietę tiesiog į žinių radijo. Aš Tomas Loiba, su manimi Jurgis Brūzga. Labą dieną, Jurgi.
4: Sveiki visi.
3: Labai. Kaip sekasi, kaip šitas
4: labai gerai, labai. Na, man ruduo, pradžia man rudenio visada yra tokia, nu, niuroka, nes prasideda, baigėsi vasara, prasideda ten mokykliniai rūpestėliai, nes, nu, kaip žinėmės, jau senokai sugrįžę vėl į mokyklą. Nėra, kad labai norėjom, bet teko vėl sugrįžti į mokyklą. Bet tai rugsėjo pradžia daug iššūkių, iš tikrųjų, suderinti visus grafikus ten vaikų ir taip toliau. Nu, tai ten yra chaosų turi? Daug. Dvi panas turiu.
3: Dvi dukras, ne? Dvi dukras, kiek metų yra?
4: 9 ir 13.
3: O.
4: Nu, tai jau čia, tokios pažengusios.
3: Bet didelis tarpas tarp jų, ar ne?
4: Jūs nu, 4 metai. Šiaip gal atrodo, kad per didelis, bet visai draugauja, žaidžia, viskas fainai, tai tikrai ne per didelis, vadinkim. Nors, aišku, ten fighto irgi pakankamai būna. 9 metai nenori nusileisti. Nu, žodžiu, linksma. Rugsėjo pradžia būna labai linksma. Bet spalis yra mano turbūt vienas, aš gal net sakyčiau, mėgiamiausių mėnesių. Nu, yra vasara visada, aišku, džiugesys, bet spalis jis kažkoks yra truputėlį nurimsta tas rugsėjo chaosas, nurimsta gal renginių truputėlį sumažėja tas vasaros irgi ten mūsų blaškimas su žmona po visą Lietuvą koncertavimui. Ir tada, ir kažkaip jis gražus yra dažnai. Spalio pradžia yra tikrai labai gražiai. Ir vat šiandien, pavyzdžiui, aš vat ką tik vat sėdėjau, vat čia šalia jūsų geriau kavytę, suglytę tiesiai veidą šviečia. Nu, aš jau, wow, fantastika, geltona, tas lapai, tie toks fotogeniškas metas tikrai. Tai
3: spalvos pražįsta iš naujo.
4: Tai atrodo, kad
3: prieš mirtį.
4: Jos prieš tai gėlės žydėjo, dabar vat lapai žydė. Tai labai gražu.
3: Jo, ir sakai, užsiminėjai, kad ir taip, ir tavo žmona, aš skaičiau čia, va dabar turiu ant stalo tavo albumą, ir taip. Čia mačiau, kad tavo žmona taip pat dainavo
4: jo,
3: tavo
4: akmėjo.
3: Jūs kartu su ją ir koncertuojat? Kartu vykstate į koncertus, jūs atskirai?
4: Ne.
3: Mes tokie kolegos?
4: Ne, mes sakėm, kad bandykime išvengti to šeimyninio dueto.
3: Kodėl? Jūs,
4: vėlgi, mes esam turėję dainą kažkada įrašę kartu ir tikrai nekart esam ir dainavę kažkur kartu, bet yra fainai, kai jinai irgi yra atlikėja, kuri ir kažkaip irgi daro savo dalykus ir labai norisi, kad jie irgi sektųsi ir jinai turėtų savo kelią, aš atlikėjas, kuris nori irgi turėti savo kelią. Ir labai fainai, kai mes susitinkam, mes po koncertų, po kažkokių savų dalykų, bet nebu grįžtam iš to pačio dalyko ir turim kuo pasidalinti, turim apie ką pasikalbėti, kam pasisekė, kam kažkas nepasisekė, kas, tai man atrodo, tai yra žymiai fainiau, negu kad, nu, čia kaip sako, vien kartu dirbti vyrui žmonai, ten sėdėti ofise kokiam, ką keurą parą, paskui grįžus namo dar vėl, nu, tarsi, tu nebeturi tų apie ką kalbėti, nes, nu,
3: viskas
4: nėra naujienų, ir tai viskas aišku, nors visos temos yra iškalbėtos, visur yra šalia. Tai iš principo aš tai labai džiaugiuosi, nes mes tikrai viens kitą suprantam, nes ta pati sritis jaučiam, žinom, girdimą buvo viens kitą ir pasitikim nuomonėm viens kito, tai tas labai smagu, bet nėra to tokio nuolatinio 24 valandų, žinai, buvimo visą laiką. Nu, tai,
3: bet jeigu, pavyzdžiui, žvaigždžių duetose dainuotumėt meilės dainas, jums nereikėtų nieko feikint.
4: Nuo dienos priklauso. Tai būna visko, bet nežinau, šiaip tai labai faina, kad jinai turi savo, aš turiu tai savo, tai iš to labai džiaugiamės.
3: Bet žinai, man dabar buvo kilas klausimas, nes seniai, žinai, šnekėjau irgi su žmona. Kalbėjom, kaip būna, pavyzdžiui, ta, tarkim, darželių sistema, mokyklų sistema, aha, jinai yra realiai atliepianti tik tai tų žmonių, kurie dirba nuo pirmadienio iki penktadienio poreikius ir grafiką. O, pavyzdžiui, muzikantai, atlikėjai, renginių vedėjai, pavyzdžiui, kažkas šeštadienį sekmadienį dirbi, tavo reikalas, kur tu vaiką padėsi.
4: Tai čia, man, žinot, iš vis yra kosmosas, tiesą pasakius, aš šiaip nelabai suprantu, kaip šiais laikais tiek daug šiaip iš tikrųjų dirbanti žmonės bendrai. Ką jie daro su tais vaikais. Aš žinok, nežinau. Pasme, todėl, kad, nu, Vyresnė tai jo, turi jau jinai pati, nu, pamūna, bet jeigu dar taip žiūrėt kokius porą metų atgal, vat, tai realiai, nu, pavyzdžiui, jie grįžta kokia, ai, 11 valandą aš jau baigiau, žinai, atvažiuok manęs, dabar. Žinai, ir tarsi, nu gerai, tai aš ten iš studijos ten arba ten mano žmona kažkur atvažiuojam, paimam, nuvežam, pamaitinam kažką, bet tai jeigu tu dirbi nuo, pavyzdžiui, nuo kokių 8 iki 5, tai irgi, ta prasme, tai ką tas vaikas tada daro
3: 11 ir grupės visokio, žinai, bet kaip, pavyzdžiui, šeštanį sekmanį dirbi, tarkim.
4: Ne, tai čia visa laimė, kad mes tikrai turim ir mano tėvų šalia, turim, okay. Vat, Akmijos ir broliai, ir draugė viena yra Lina tokia, kuri irgi labai padeda dažnai, mūsime, pabūna, tai dabar, vat, jau irgi jaučiam, kad pradeda lengvėt, nes jau vis tiek, pavyzdžiui, vyresnio yra 13 metų, tai jinai, nu, jau
3: legaliai
4: viską pasidaro,
3: namie,
4: jo, nes mes, jinai netgi lanko gaminimo būrelį, žinai, dar, o, tai jinai net gamin, ne tik savo, bet ir mum dar padaro kartais, tai
3: geras.
4: Vienas bonusas, tai jau tikrai laisvėja tas grafikas, bet tai būdavo visko, ir į kokį projektą varydavo su manim, ir ten į koncertą su žmona, ir, nu, ir ten galvoja, gerai, aš ten pasidarau ten garso patikrą, tada atvažiuoju, aš perimu vaiką, tada, nu, chaoso daug, tarsime, chaoso yra labai daug,
3: nes, derinimo tokio,
4: jo, nes mūsų natūralu, nu, pat, žinai, tarsime, grafikai yra, nu, tavo koncertas gali būti ir trečiadienį, ir sekmadienį, ir penktadienį, ir bet kada, ir kur nors kitam gale Lietuvos, ir tu išvažiuoji visai dienai, žmona,
3: naktį grįžti,
4: jo, žmona turi kažką irgi kažkur, nu, tai daug chaoso tikrai, tarsime, surasti ir sustatyti tą rutiną, ko vaikui reikia, tai yra nelengva tame, bet kažkaip gyvenimas vis tiek yra stebuklingas, kad kai reikia, tu kažkokiu būdu randi tą va, tos variantus, tai sakau, aišku, labai faina, kad ir žmonės aplink yra, kurie padeda, bet...
3: Bet šiaip vis faina, žinai, man toks jausmas, kad kažkaip pažįstant kai kurių muzikantų ir atlikėjų vaikus, aš tavo vaikų nepažįstu, bet šiaip vaikai, muzikantų vaikai, jie auga tokie, atrodo, savarankiški ir tokie faini ir įdomus. Aišku, visi vaikai faini ir įdomus, bet atrodo, kai muzikantų vaikai, jie turi kažkokį tokio, nežinau, savarankiškumo, kitokio...
4: Man jie patinka, žinok.
3: Kažkaip tokie...
4: Ne, yra tas jo, kad, prasme, turbūt, kad ir šiaip jie dažnai būna, ir dažniau turbūt būna su tėvais.
3: Taip.
4: Iš principo, ir tose, ir užkulisiuose, ir koncertuose, ir kažkur jie dalyvauja to veikloje turbūt aktyviau matyti, negu vaikai.
3: Ir augame nežinai.
4: Jo, o menas šiaip praplečia, man atrodo, labai stipriai akiratį ir ką tu pastebi gyvenime bendrai paėmus. Tai jo, man atrodo, čia vien pliusai.
3: Lanko gamybos būrelį, bet į muziką traukia vaikai, kažkaip turi kažką?
4: Nu, yra taip. Viena tai, aš sakyčiau, yra tikrai labai sceniškas žmogus ir nu, taip atrodo, nu, dabar žiūrint, jie atrodo, kad, nu, tikrai, jai vieta ten, nes jinai ten filmuodavosi anksčiau, ten jis buvo tokia, ten YouTube'o toks kanalas, kur ten samdo aktorius, žodžiu, ir ten kažkokia draugė pakvietė, kad vat, gal jūsų vaikai norėtų, tai jinai nuvarė tenais, tai tapo iš karto mėgstamiausiai ten visų režisierių pastovėje, ten kviesdavo ir kviesdavo, ten iš mokyklos ten vos neturėdavom išiminėti. Paskui, nu, jau mokykla ten rimčiau prasidėjo, tai ten jau ten kaip ir baigėm, tada muzikos mokykla pradėjo lankyti, ten irgi pradėjo dainavimą dainuoti, tai vėlgi ten koks pirmas konkursas ir jau žiūrėk, jau pirma vieta. Darsia, nu, tikrai matai ir tas ir nebijojimas, ir saviraiška, ir aktyvumas, ir taip atrodo, kad jai faina būtų toj scenai, tai jau tik, kad jinai ten išeina su tokia euforija savotiška, tai vat mažoji bėja, jo, tai jinai labai ula, labai, labai atrodo, kad tinka jai ten būt, o vyresnio jinai tokia intravertė, jai yra fainiau, jai scena nepatinka, jinai lanko dabar gitarą, kas susijęs su muzika, bet taip irgi nėra taip, kad norėtų labai ten, vat, ar su ta gitarą eiti sceną, ar kažką, jinai taip savo, jo, okay, viskas fainai, muzikos labai mėgsta, labai klauso daug muzikos, bet vat, kažkaip sceną nedega.
3: O jūs klausot kartu muziką, ar jūs turit skirtingus visi stilius?
4: Nu, aš sakyčiau, kad mums tikrai turbūt visiems patinka panaši muzika bendrai, turusime, kad bent jau mums su žmona tai tikrai, o vaikam, nu, ten jie banguoja, turusime, ten dabar ten tų trendų, tai ten vis tiek pagal tos trendus ten daug, keliauja pirmin atgal ten, tai aš ten kartais, ką jos ten klauso, tai kartais visai fainai, kartais ten nuvažiuoja labai kažkur į šoną, atrodo, bet vėlgi, na, pasaulis toks, klasiokai, tai ten visa kita įtaka ir reikia žinot galų gale, kas vyksta, tai, nu, viskas okei, fainai, bet jo, Aš manau, kad dabar tas amžius, kai jos labai, nu, kol kas renkasi iš aplinkos.
3: Išbando visko.
4: Jo, viską išbando. Mhm. O kas jau ten susiformuos galutinai, tai, nu, tai ta, čia laiko klausimas.
3: O tu turi nuo vaikystės kažkokių gabalų, kurių klausai iki šiol? Pavyzdžiui, tu turi kažkas, kas tau strigo visam gyvenimui, tai nuo tokio paties amžiaus, žinai.
4: Aš nemanau, jo, yra tikrai atlikėjų, kurie, nu, tokie yra pamatiniai ir jie tikrai niekur nedingo. Tai ten yra, kad ir kokie ten Stevie Wonder, Anderis, koks nors...
3: Toks soul R&B žmogus, ne?
4: Jo, šiaip turbūt tas pagrindas mano džiazo, bet vat, tas soulas toksai gal ne tiek klasikinis džiazas būdavo daugiau, toksai vat, kažkoks modernesnis. Tai pavyzdžiui, vat, labai nesenai mes buvom Varšuvoj koncerte tokio Jamie Cullum, pianisto vokalisto. Nu, aš jį labai anksčiau klausydavau. Aš ten ir esu dainavęs nemažai jo programos, ten studijų laikais ir taip toliau. Ir kažkaip netyčia visai atradau, kad vat, jis koncertuoja, nes labai ilgą laiką dabar kažkaip ir neklausiau ir taip jo nebuvo radarė. Kažkaip atrodo, kad jis gal nelabai ką daro dabar šiuo metu, taip aktyviai. Ir pamačiau jo koncertą ir galvoju, o fain, ir kaip tik buvo dar žmonos gimtadienis, jo man atrodo, tai ar kalėdų proga, nu neprisimenu, bet anyway, tai aš kaip
3: Varšavo.
4: Jo padariau kaip ir dovaną, mes kartu nuvažiavom ir tai buvo vienas geriausių koncertų ever. Ta prasme, jis buvo palyginti nedidelis. Ten kokie, nežinau, 4000 gal žmonių. Taip, saliginai.
3: Kompensa.
4: Jo, kur ten, žinai, ten kitas gal buvo man mėgstamiausias Coldplay'ų, kur ten vat irgi buvo įspūdis visai kitoks.
3: Masė,
4: ten jau masė. Atrodo labai skirtingi, bet,
3: tai labai,
4: bet vat jie skirtingai faini. Nes ten tu pajutai tą masę, tokią vienybę iš to, o čia tu pajutai jo artumą ir vat kaip tau atrodo. Dar labai pasisekė, labai geras garsas buvo tikrai. Tai atrodo, kad tau šnipžda jausi ir tai viskas taip arti ir taip tobulai. Ir, nu, wow, tai vienas geriausias tikrai buvo koncertų. Tai, pavyzdžiui, irgi mano atlikėjas, kurį nu, aš nuo 16-17 metų žinojau ir vat, dabar nuėjau ir tas, ta pati emocija tas pats dar net labiau, nes ten kažkaip prisimeniu vis tiek daug laiko, daug klausytą. Tai va, tai jo yra tikrai atlikėjau tokių.
3: Gerai, kaip Varšuva?
4: Varšuva, nu, remontuojasi gražiai.
3: Šiaip muzikalus ir... miestas, labai daug ten gerų atlikėjų atvaro. Ten...
4: Nu, Varšuva šiaip didelis miestas, ten daug nu, visko yra. Miestas. Jo, ir tarpsme, nu, vis tiek mes, nu, gerokai mažesni, taip lyginant. Pas mus irgi dabar visko labai daug, stadionai kyla, viskas tikrai labai, labai okay, bet šiaip bendrai, kaip mes anksčiau stebėdavomės, kad Lenkija, nu, taip atrodydavo, taip ir pašiepdavom tą Lenkiją, tai nebėra ko, tarpsme, viskas ten tikrai dabar.
3: Mokytis reikia.
4: Nu, jau reikia rytas jau pradėti. Tai vat, tai Vilnius bando dabar greuna viską. Rausia kasą.
3: Žiūrėsim, pas mane ant stalo yra tavo albumas. Grįšiu, visai nesinai čia paleidai.
4: Vasaros pradžioje, jo.
3: Toks retro spalvų, nu, tokių gal tokio ritmo gero grūvo. Mm-hmm. Aišku, girdisi, kad su Plukandu įrašinėjai, kuris yra grūvo karalius, gal Lietuvoje, nežinau.
4: Ne, visi, kurie įrašinėjai, yra šiaip, man atrodo, kaip iš muzikantų pusės, tai visi yra
3: pro.
4: Karaliai. Visi yra karaliai.
3: Jo, savo srities tikrai profesionalai su geriausiais muzikantais ir atlikėjais, kuriantis, darantis, bet tas toksai atsidavimas muzikos kokybei, kad būtent visi instrumentai turi būti rašyti, žinai, ten būtinai rašyti, ne kažkas ten nesuprogramuota, ten būtinai kokie, ar ten kažkoks bosas, ar dar kažkas. Čia buvo tavo tikslas toks, būtent tą kokybę atsižvelgti, ne?
4: Tai, žinai, šiaip, kai mes pradėjom daug metų, aš taip nesu gal, va taip labai iki galo nusekliai kuriantis muziką atlikėjęs, nesu taip, kad ten, nu, kaip dabar pagal tvarką, ten, žinai, kas porą mėnesių turi išleisti dainą, ten, nu, ir toks labai
3: sisteminį.
4: Nu, žinok, praktiškai taip. Dabar iš viso labai toks, matai tokius kanonus, matai tokius, žinai, gairės, kaip reikia viską daryti. Ir tai vyksta, viskas yra tvarkoje. Iš tikrųjų, jos padeda. Ta prasme, kad sistema yra, nu, dalykas, kuris bendrai gyvenime daug kur padeda. Aš tos sistemos, matai, iš viso, per visus tos metus pradėjau nuo džiazo. Tada ten po truputį ten atėjau ir tą pop muziką. Ir tame buvo daug irgi ieškojimo įvairaus. Nes kažkada aš sakydavau anksčiau, kad tik džiazas yra daugiau iš viso pasaulyje, kad ta muzika yra nesąmonė. Paskui bresti ir supranti, kad...
3: džiazistinis pop.
4: Jo, biškai ne visai taip yra. Yra daug visko gero pasaulyje. viską reikia ragauti ir bandyti, čia kaip su viskuo. Mm-hmm. Ir atrandi kitų spalvų ir pas save ir taip toliau. Ir tikrai, ir vat, kad ir šitas albumas, jis yra nu, taip bendraja prasme, pop albumas, bet tai yra ir R&B, kažkokio ir solo, ir prieskonio, ir tie gyvi instrumentai, ypač tokiai muzikai, vat, aš anksčiau tikrai esu daug kūrinių, kur tu pasidarai kažkokią demo, ir tau atrodo, kad fut labai fainai, nu, ir kažkoks gruvelis yra, ir kažkas ten iš tų poros instrumentų, ir vokalo, viskas fainai, ir kai tu jį pabaigi iki galo, tu pamatai, kad dingsta kažkas, ir daugeliu atveju tai būdavo tai, kad ta muzika, jinai yra, bet ypač, jeigu jinai turi to funko kažkokio truputėlį, jinai, jeigu nėra gyvų instrumentų, jinai neskamba gerai. Jinai tiesiog neskamba gerai. Nu, ta muzika, jinai fainai, kai yra gyva. Kaip jeigu imtume kokį Bruno Marsą, tu įrašyk su programuotais būgnais, pavyzdžiui, kai kuriuos jo gabalus, kuriuos jis darė, pavyzdžiui, su Silksonikais. Nu, ir jie neskambės gerai. Jie neskambės
3: žmogaus
4: gerai.
3: Faktorius dingsta ir turbūt gal
4: jo,
3: kažkas...
4: tas, va, tas gyvumas, jo, tas, čia, jeigu dabar irgi ten apie jį visus kalbėti, apie kitus dalykus, čia ilgai faina tema, kur, bet bendraja prasme, aš visą laiką buvau toj gyvoj muzikoje, aš ir su orkestrais nemažai dainavęs, ir big bandais, ir dabar koncertuoju pastoviai su krašto apsaugos savanorių pajėgų big bandu, tai gyva muzika visada yra apie, nu, aplink mane. Ir kai tu suprogramuoji, kai kurie muzikos stiliai, jie tiesiog, nu, jie praranda savo visą grožį ir esmę. Tai
3: tu da tampo tokie,
4: žinai. Jo, nu, visai kitas dalykas. Ir galų galia aš labai visada gerbiau muzikanto iš esmės rolę, kuris, nu, visą gyvenimą, kiek reikia įdėti darbo, turime, kad tarp profesionalių muzikantų, kuris tikrai labai gerai groja, improvizuoja ir gerai skamba, tai yra, nu, turime, jie nuo paauglystės jau turi varyt, kad muzikos mokyklos, akademijos ir ten kiekvieną dieną, ten po porą valandų grojimas, everyday.
3: Čia dar mažai porą valandų.
4: Tai čia
3: tai
4: dar mažai.
3: Iš tikrųjų drožiai.
4: Ne, tai yra neįtikėtina. Tai aš visada, nu, tai labai vertinau ir suprantu, kiek tai yra, nu, įdirbio, ir kai ta žmogus atsisėda ir paspaudžia tos akordus, paspaudžia, tai yra ne tas pats, kad tu ten kažkokį lūpsą atsikeli ir įdedi į kompiuterį, tai yra ne tas pats, o kai sueina ten penki tokie žmonės, kur vienas ritmą ten padaro, kitas iškart pajutęs, koks ritmas iškart ant to spaudžia akordą, tai ta muzika, jinai tokia... jinai natūrali, sulipdyta ne iš kažkokių atskirų dalių, o jinai įgrota taip, kaip vat, mes dabar vat, šiuo metu visi jaučiam ir kaip viens kitą inspiruojam. Tai, nu, tai yra kitai. Visme, klausytojai, sėdinčiam kaviniai ir kaip fonui girdint muziką, tai gal tas skirtumas ir nėra didelis. Visme,
3: nu, tuom klausytojui, ta prasme, tam tokiam eiliniui, kuris, sakykime, įsigilina, žinai.
4: Aš irgi nekaltinu, todėl, kad ne visiems mums visada reikia klausyti tą muziką taip įdėmiai ir girdėti kiekvieną niuansą. Ne visada tu ir pats taip darai. Mhm. Kartos tau reikia ir fono, ir tiesiog emocijos kažkokios, kad tiesiog kurtų kažkokią atmosferą. Viskas tame ok. Bet pats kaip atlikėjas, kaip muzikantas, va, tas kūrybinis procesas, kai tu susėdi su va, tokiais muzikantais, ar kai tu sėdi prie kompiuterio ir tiesiog kažkokius klupsus tumdai, nu, tai yra nepalyginamas skirtumas, ant kiek kitaip gimsta ta muzika ir kiek tau pačiam yra iš to daugiau džiaugsmo ir malonumo.
3: Bet sunkesnis kelias šiaip jau.
4: Be abejo, du metai mes turėjom bent kelias kūrybinės stovyklas, kur susitinkam, kur ten pasidarom demukus, paskui ten tekstai, kažkokios ten tobulinamos melodijos, kažkokie atskiri instrumentai ten ateina, dar kažkokias frazės perrašo, perdaro kažką, tai ir jau tada tik prasidėjo įrašai, kai jau viską tą susilipdėm. Tai du metai jo truko bendrai, taip nuo pirmos mūsų stovyklos iki tol, kol aš jau gavau vinilą. Tai labai ilgai, bet čia kartais galvoja, ar greitas darbas ir rezultatas yra, nu, va, tas, va, kad turėti kažką, ar iš principo, ar pats procesas tave džiugina. Tai man atrodo, nežinau, kaip tu bežiūrėtum, jeigu tu kaifuoji nuo bendrai, ką tu gyvenime darai, tai tau tas ne tik tą albumą paimti ranką svarbu, tau svarbu ir kaip vyko ta kūryba, ką tu per ją išmokai, patyrėjai, ką mes viens kitam davėm per tą visą laiką. Tai man atrodo, kad čia yra bet kuriuo atveju laimėjimas, va, tas kūrybinės procesas šiandien pats kaip esmė.
3: Taip, ir šiaip žinai, ką tu nori pasakyti su tuo gyvenime, sakykime, su tuo albumu ir ką tu nori padaryti.
4: Be abejo.
3: Grįšiu. Tai reiškia, ką reiškia grįšiu, kur tu baidingis?
4: Kur tik nebuvau. Kur tik nebuvau. Ne, bet šiaip, iš tikrųjų, tai va tuo metu, kol kūrėm, tai tuos porą metų praktiškai aš beveik ir, nu, gal prieš pusantrų metų, gal aš va dabar reiktų žiūrėt, bet gali būt, kad ir apie porą metų tų dainų aš ir neleidau. Aš, vat, tai, tai
3: bet
4: yra...
3: koncertavai šiaip.
4: Ne, tai be abejo. Na, koncertinė veikla buvo ir ten ir televizinių projektų buvo tuo metu irgi ant per tos kelis metus ir ne vienas turbūt. Tai viskas vyko, bet jeigu taip kalbant apie tą vat, kūrybą, tai jo, tai aš buvau trumpam išėjęs, bet grįžau, o grįšiu, tai labai, labai įdomus dalykas. Vienas dalykas yra tas, kad jo, kad galima sakyti, kad vat, toks grįžimas su albumu, nes mano pastarasis albumas pirmas, čia yra antras, buvo prieš 9 metus, tai tikrai nemažas laiko tarpas, tai jau gali sakyti, kad grįžimas toks nemenkas. Antras momentas, kad kažkodėl, nežinau kodėl, bet kai aš dainuoju, žinai, kai tu kuri, tu tada ant vat, tos pradinės harmonijos ar kažkokio tai instrumentalo, tu dainuoji pradžiai, kai mes vadinam paukščių kalbą, kur, nu, kas šauna į galvą, ta ir niuniuoja, svarbu, kad melodija susidėlioti ir būna, kad kartai šauna ir kažkokių žodžių, nes tu, kai dainuoji, nu, ta atrodo bet ką, tu vis tiek tai darai iš emocijos, iš kažkokio tai jausmo, kažkokius vaizduoti, turi kažkokius vaizdus apie ką tas kūrinys ir tau dažnai visai išlenda žodžiai, kurie yra, nu, į temą ir
3: kažką. Metodas toks.
4: Jo. Tai esmė, kad kažkodėl grįšiu yra mano labai dažnai naudojamas paukščių kalboj žodis. Kodėl, aš nežinau, bet mes net žvengiam kartais, kad, nu, tu klausai ten, kai aš dainuoju tą bet ką, ten kas kokio, žinai, kas ten pusę dainos, kažkodėl išlenda žodis grįšiu. Tai, nu, toks, vat, nežinau, kodėl pasąmonė taip giliai yra įsėdęs, bet yra vat, kažkoks, tai irgi yra
3: gal
4: toks momentas.
3: Gal tu dar lauki kažko tai grįžtant?
4: Nu, gal.
3: Terapijos žinai reikia.
4: Nu, tiek veiklai laiko neturime iškapstyti, bet tai va, o kitas dalykas, kad ir kūrinys, vat, yra vienas pavadinimų grįšių, tai jis beje dar nėra ir netgi, nu, visas albumas jau yra paleistas, Spotify, visur, bet atskirai kaip singlo, jo dar nėra, nes dabar, vat, po truputį du kūriniai yra kaip singlai palysti, vat, dabar trečią, vat, paleidinėsim, tokį labai smagų antistresinį, kaip mes jį vadinam, tai ir, vat, grįšių irgi yra vienas iš kūrinių, kurį turbūt irgi paleisim, gal kaip singliuką, tai nu, tai vat, bendrai tas grįšių tai visai turi svorio.
3: Mes irgi visai netrukus grįšim, dabar prognozė per Žinių radiją, likit kartu.
2: Radio ritmas.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Žinių radijas.
5: Radio ritmas.
6: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien svečiuojasi pas mus Jurgis Brūzga. Kalbėjom dabar per pertrauką apie dirbtinio intelekto šiokią tokią ir didelę įtaką mūsų... Ta.

0: Šiaip iš principo. Aš manau, kad bus dabar ta didelis bumas, nes tai yra nauja, tai yra įdomu ir įdomu galimybės iš principo, įdomu, kiek jis gali atkurti tą žmogų. Nu, ir čia ir man įdomu, ir visiems įdomu. Tai natūralu, kad to tokios didelio kiekio banga tokia tos ir muzikos, ir informacijos, ir visko, jinai tikrai bus, jinai jau yra. Ir tikrai aš pats girdėjau, vat, anksčiau sakydavau, kad nu labai girdisi, bet dabar nesenai girdėjau vieną atlikėją, tikrai tokia solo, kas yra, nu, sielos tokia muzika, kur tu labai daug to transliuoji jutiminio kažkokio tai jausmo ir to artumo vokalo. Ir tikrai labai gražiai skamba ir klausiau ir visas albumas stilingai vienodai su to pačiu tembru, su to nu, norsime, wow, tikrai gerai
1: žmogiškai,
0: viskas, jo, tikrai žmogiškai ir gražiai ir viskas yra faina. Tai aš manau, kad mes šito turėsim dabar daug, labai ir kažkiek atlikėjams tai nuimsėti yra faktas, prasimušti pro tą skaičių, kur ten ta, tu žinai, tu per valandą gali sugeneruoti turbūt kokius albumą. Tai koks kiekis dabar, ir tau nereikia žinių kažkokių, tau reikia ten, žinai, tau nereikia muzikos žinių, tau nereikia nieko, tau reikia kažkokią idėją pasakyti ir viskas, ir tau albumas važiuoja. Tai kiekiai bus milžiniški. Tarp jų įsprausti savo kažkokią tai originalią muziką bus dar sunkiau. Be abejonės. Fonui, nu, tai jau nėra ką kalbėti. Kažkokiam šiaip kavinėse, taip toliau, tai, nu, tai tikrai nebejoju, kad skambės ta AI muzika ir ten gerą kavą. Viskas bus ok. Nupiks
1: turbūt iš jūsų.
0: Jo, bet aš manau, kad tai, vat nežinau, kiek tai trūks. Sunku pasakyti. Bet aš manau, kad paskui mes vėlgi prieisim tą situaciją, kad man tai yra labai geras pavyzdys, kokį vat aš pats sugalvojau. Įsivaizduokim, dabar aš manau, kad daug kas yra matę tos robotukus, kurie bėgioja ratais ir lenktyniauja vieni su kitais. Žinai, ten humanoidai tie varo, žinai, ten. Tai jie jau bėga visai greitai.
1: Jau greičiau žmonės, jau gerina pasaulio rekordų šiaip.
0: Tai va, tai po metų turbūt jie bėgs ten, aš nežinau, kiek, 60-70 km per valandą, darusime.
1: Nu, tai drąsiai, tai, aišku.
0: Nėra bėdos,
1: tai kiek ir mašina.
0: Nu, tai. Gal ir 200.
1: Taip.
0: Ir ar mes žiūrėsim olimpiadą, kai bėga robotas 200 km per valandą ir šalia bėga žmogus. Prasme, mes nežiūrėsim, ne, yra absoliučiai neįdomu, tai yra nesąmonė, tai yra, nu, kam žiūrėti, prasme, tai yra, mes žiūrim žmogaus galimybės, mes žiūrim, kaip žmogus su žmogum gali konkuruoti, kiek yra jo limitas, todėl, kad tau įdomu, kodėl tai įdomu, todėl, kad tau pačiam įdomu, kokios yra žmogaus galimybės, kiek ir aš pats galbūt galiu, tai yra ir tau pavyzdys, kiek, reiškia, ir aš gal galiu siekti daug. Prasme, tai čia yra esmė ir meno, ir sporto, ir visų tų dalykų, kur žmogus rodo savo kažkokius tai, nu, fizinius, emocinius, ar ten dar kažkokius tai, nu, gebėjimus. Tai šitoj vietoj mes negalim turėti konkurencijos, nes jinai yra, nu, neadekvati ir neįdomi.
1: Taip.
0: Iš principo. Tai aišku, kad melodijų sugeneruoti ten koks AI, kur ten jo yra biblioteka viso pasaulio muzikos, tarsime, jisai gali ten per sekundę žymiai daugiau negu bet koks genialiausias kompozitorius ten tuo metu. Bet tau ir įdomu, vat, ką tas kompozitorius, nes jisai turi ne tai, kas buvo tam pasaulyje. Jisai ima iš savo kažkokios tai patirties, iš savo kažkokios tai emocinės informacijos, kuri, nu, kažkaip jinai gali prasiskaityti kitaip, jinai gali atrasti kažką, ko nebuvo dar. Vat, o čia yra įdomumas, kaip žmogus gali vat, atrasti tame mene iš esmės, yra visą laiką, kaip atrasti, ko nebuvo. Mes labai lengvai galim sukurti, kas buvo, bet vat, atras, kas nebuvo. Ir man čia irgi yra pavyzdys, kad dabar jau yra ta informacija, kur vat aš, man irgi pasakė nesenai, ir buvo labai įdomu, kad tu gali sužinoti, iš kur sukūręs tą dainą, dirbtinis intelektas paėmė, iš kokių kitų kūrinių ar kitų dalykų, tai aš jau mačiau, kad ir mano dvi dainos, pavyzdžiui, buvo panaudotos, ta prasme, kūrent kažkokias kitas dainas dirbtinio intelekto. Tai reiškia, tu gali turėti tą informaciją, bet reiškia, kad jisai ima seną informaciją, perdirba ir padaro kažką naujo.
1: O kaip tu jautiesi iš viso, ta prasme, kad tavo gabalus paėmė ir padarė kažką?
0: Žinai, čia dviejopai. Iš vienos pusės, kad naudoja, kaip ir atrodo gerai, bet iš kitos pusės, sumažėjo. Mažesnis jau čia. Jo, tai iš tikrųjų, tai Nežinau, va, žinok, va, čia neturiu atsakymą turbūt. Neturiu atsakymą,
1: nes... galėtų ir nervinti truputėlį, ta prasme.
0: Aš manau,
1: kodėl
0: kad...
1: čia dabar kažkas ima mano gabalus ten, žinai, jeigu kažkokia, ten, tarkim, kitas žmogus paklauso tavęs ir gauna įkvėpimo, tarkim, arba nueina į tavo koncertą ir gauna įkvėpimo padainuoti ten tavo...

0: dainą arba kažką sukurti, kažką, kas įkvėpia, tai atrodo toks, žinai, pagerbimas vieno. O čia kažkokia programa, kažkur paėmė ir tiesiog, ką čia, paimsim šitą rifą, žinai, kažkokį ir panaudosim.
1: Ten, žinia, ką, gitaro ten,
0: galėtų šeikeriai, man atrodo. Bet iš principo, žinai, nesvarbu.
1: Jo, čia yra, va čia dabar ir vyksta labai dideli dalykai, kurie, aš manau, yra labai svarbus, tai teisiniai visi procesai. Nes čia yra svarbiausia, kaip atskirti, kiek tai yra žmogaus nuosavybė, už kurią jis turi gauti ar pajamas, ar kažką, nes tas, kas kuria namie dabar pasakydamas tris žodžius, kad aš noriu sukurti dainą tokią ir tokią, ir jam sukuria dainą, tai atrodo, nu, jisai tarsi, žinai, dabar tampa kompozitorium. O iš tikrųjų, tai nevelnio. Kompozitoriai yra viso pasaulio atlikėjai, kompozitoriai, žmonės, kurie iki tol kūrė muziką plamai.
0: Taip.
1: Tai yra kompozitoriai. Tu tiesiog parašiai tris žodžius, apie ką nori dainos. Ir tu gavai dainą.
0: Tu prompto autorius esi.
1: Jo, supranti, tai tas žmogus, jisai man nesiskaito, kaip nei atlikėjas, nei kompozitorius, nei kažkoks tai kūrėjas. Tai jis tiesiog paprašė teminės dainos apie gimtadienį, apie dar kažką ir taip toliau. Ir jinai gali būti populiari, jinai gali būti labai klausoma. Ir tada va, tu galvoji, tai, okay, tai kas tai yra, kieno tai yra nuosavybė, kieno tai yra nuopelnas va, tas kūrinys. Tai vat čia vat ir labai svarbu, man atrodo, teisiškai sudėlioti ir visaip kaip sudėlioti, kaip mes vertinam vat tas kūrinys, kuris bus populiarus ir kuris gimė iš AI.
0: Man atrodo, kad dirbtinis intelektas atlikėjams gali būti panašiai, kaip buvo kažkada, žinai, torrentai, tarkim. Nu, kaip, ta prasme, kad kažkada žmonės nustojo pirkti albumus masiškai dėl to, kad atsirado toks dalykas, kad tu gali nemokamai pasisiųsti iš kažkur iš linkomanijos ar iš kažkur albumą. Iš kitos pusės, tai aš pats asmeniškai nebūčiau tiek dainų klausiasi, jeigu nebūtų linkomanijos. Dėl to, kad tuo metu, kai augau, nebuvo galimybė sau leisti tiek dainų, tiesiog nusipirkti albumų, kiek tie CD kainuodavo, ir panašiai, žinai, tie patys vinilai, žinai. Bet kita vertus, tai atlikėjai, tai jiegi buvo, nu, juos buvo, tie buvo iš vienos pusės apgauti ir tiesiog nuskriausti dėl to, kad kiek nuripino jų gabalų ir panašių dalykų. Tai AI, man atrodo, panašus arba gal net ir didesnis iššūkis. Bet kita vertus, tada koncertinė veikla pasidaro labai svarbi.
1: Vat, tai vat čia yra kita pusė, tai vat, kad irgi čia kaip aš kalbėjau apie olimpiadą, tu norėsi matyti nu, žmonių lenktynės. Taip ir čia. Jo, muzika, kur nėra, nu, kur yra grojama kažkur Spotify'ui, belia kur televizijoje, kavinėje. Tau nėra tokio poreikio ten gyvo žmogaus matyti, jausti, taip toliau jo. Nėra, tai bus tos muzikos ir mes jos nebeištrinsim. Jinai bus visa. Ir nežinau, ar tai gerai, ar tai blogai, čia pamatysim. Bet iš kitos pusės gyvi atlikėjai ir gyvas žmogus, jisai bus dar, man atrodo, gal net kaip tik vertingesnis po kurio laiko. Ypač, vat, nu, kai mes atsivalgysim to dalyko, tai nes žmogui irgi norisi, jeigu skambėtų įrašas kiekvienam koncerte, tiesiog per televizorių, vat kaip yra kino teatruose, yra ten didžiausi koncertai, žinai, rodomi ten to pačio Coldplay'aus, dar kažkokio ten nueini kino teatrą pažiūrėti koncertą. Bet, nu, tai yra ne tas pats, kas nueiti tikrą gyvą koncertą stadione, kur yra dar 70 tūkstančių žmonių ir jie su tavim dainuoja tą pačią dainą ir tą emociją ir viskas. Tai yra ne tas pats. Taip. Arba netgi nueiti mažą klubiuką, kur atlikėjas stovi tau čia už 2 metrų ir jis tau į akis žiūri. Atlikėjas, kurį tu žinai dainą ir jis tau su tavim kartu dainuoja va čia ir dabar, nu tai niekaip ne tas pats. Ir vat šita veikla gal kaip tik bus dar ypatingesnė ir vat tas ir yra, kad nu, čia kaip knyga ir žinai, kaip sakė, kad ir tos, kaip ten tos knygos vadinasi, ne planšetės. Jo, ten tos knygos internetinės visokios, kad jos bus. Ne, yra gyvos knygos, žmogus nori liesti, nori versti tą puslapį.
0: Nori to formato.
1: Jo, tas pats ir su muzika. Tu nori žmogaus, tu nori jo klaidos, tu nori jo kažkokio tai reakcijos, va dabar į tavo kažkokią tai frazę ar į publikos frazę. Tu nori, kad jis atsakytų kaip žmogus, netobulai, ne kažkaip, kaip jam gaunasi. Kad čia vat irgi tas pats faktorius, kad tu nori patirti žmogų esantį ant scenos ir suprasti, kad jis irgi yra žmogus ir kad jis irgi kaip tu gali būti toks pat ir tu reiškia gali būti kaip jisai. Ir va ta žmogiškumas, netobulumas, čia kaip žinai, nu, ir visą gamtoje, viskur, mes norim netobulumą, mes nenorim tobulų vienodų ten
0: dramos
1: rožių
0: reikia,
1: ar ten vienodų uogų, ne, mums reikia jų skirtingų, mums reikia...
0: Taip, dramos reikia, kovos reikia, žinai, kažkokios būtų kas padarytų tai dalyką, ką mes darome įdomiau. Bet grįžtant prie tavo koncertų, kur tau pačiam labiausiai patinka koncertuot, kokiu formatu, kur tu jautiesi labiausiai, kaip išsireiškęs, kaip atlikėjas ir kaip dainininkas?
1: Va, jo, va čia geras klausimas yra, žinai, labai labai skirtingi yra, skirtingos patirtis ir emocijos, skirtingose formatuose koncertuot. Pavyzdžiui, nu, tarkim, aš taip labai atskirčiau formatus, mažas koks nors privatus renginys, didelė scena, ten, nu, kad yra arena kokia nors ten ir televizijos koks nors eteris, žinai, va tokie trys labai dideli skirtingi formatai, bet jie visi yra savaip žavus. Ir ta prasme, pavyzdžiui, netgi va turėti kokį nors savo nedidelį koncertą akustinį, kartais gali būti žymiai maloniau, negu turėti kokį nors koncertą, kur ten tu žiūri tik į kamerą, tarkim, ir operatorių, ir jo tu transliuoji, tu dainuoji tą dainą, kuri tau graži, tau viskas fainai, bet tu nematai nei akių, nei reakcijos, tu nematai. Tu pasakai tekstą, kurį tau reikia pasakyti, bet tai nėra tekstas, nu, bendravimas su publika tikrai, kur tu matai reakciją, kur tu jauti ir tu sureaguoji reakciją ir tame ir yra didžiausias kaifas. Tai čia labai yra ir netgi kartais irgi, aš tiesų irgi girdėjęs iš ne vieno atlikėjo, kad tipo, pavyzdžiui, arena kokia nors, pats aš savo arenų dar nesu toli gražu padaręs, who knows galbūt, bet tikrai yra buvę tokių didelių koncertų, kur nu, kažkoks irgi arena, tu pat išeini padainuot porą kūrinių, ten ir apdovanojimai su ir kažkur tai. Ir iš tikrųjų, ir ne kartą ir iš kitų esu girdėjęs tą faktą, kad tu jau nebeišskiri publikos kaip individo, kaip kažkokio atskiro žmogaus, tu jau atlieki tokį techninį darbą scenui. Aš mėgau, kad tu padarai, ką reikia, kaip reikia, tu duodi tą emociją. Tai, nu, nėra tai, kad tu ten mažiau duodi emocijos ar kažkaip, bet tu mažiau turi tiesioginį ryšio su savo klausytoju, kas yra, jeigu tu va taip tiesiogiai pamatai žmogų, kuriam tu dainuoji, nu, ir tu išreiški tą jausmą ir tu matai jo tą džiaugsmą iš tos tavo emocijos, tu gauni jo emociją kaip reakcija į tavo tą vat, išreikštą dalyką. Tai atlikėjo yra, nu, nerealu. Tikrai nerealu. Aš kažkas sakau, tu gali ir arenoje ateiti prie vieno žmogaus ir jam padainuoti ir patirti tą patį. Bet kai tu dainuoji mažam renginį, tu visą koncertą tu tai darai. Nu, non-stop. O ten tu kažkur ten į kamerą pažiūri, kažkur ten į publiką padainuoji, kažkur apsisuki, kažkur nuini. Nors tai yra tiesiog labai skirtingi dalykai. Ir nesakau, kaip potyris, ta arena irgi yra stebuklingas jausmas, jo. Bet nebūtinai visada geresnis. Tai yra tiesiog kitoks. Tai aš manau, kad kiekviena ta skirtinga vieta, jinai turi skirtingo žavesio.
0: O tu perėjai jau per tą, aišku, per daug metų koncertuojantis esi atlikėjęs, bet per tą periodą ar buvo tavo karjeroj tas periodas, kai žmonės neklauso? Na, sakykim, kad tu koncertuoji kažkokioje vietoje, kur žmonės ten ar valgo.
1: Oi, tai ar, aišku,
0: ar,
1: oi.
0: Tai, prasme, ar čia būdavo tas toks nervindavo tai, kažkuria prasme, kad
1: aš manau, kad čia, ta prasme, ir dabar tai vyksta, ir visiems vyksta, ir nėra atlikėjo, kuris, nu...
0: Kaip tą priimti ir kaip su to susigyvent, žinai? Nes kai kuriems gali būti sunku, žinai, kad vat, mat, aš atėjau,
1: manau, kad
0: manęs neklauso valgo.
1: Žinai, kaip yra, Man atrodo, dabar iš viso yra toks laikas, kur žmonės jie tikrai dabar žmonės Lietuvoje, nu, tikrai gerai gyvena. Ir tikrai yra žmonių, kurie turi labai daug pinigų ir jie nusisamdo geriausius Lietuvos atlikėjus. Ir aš tikrai žinau pavyzdžių, kur nusisamdo vieną brangiausių Lietuvos atlikėjų, sumoka ten 10 000 eurų, pasamdo ten įspūdingą aparatūrą ir neklauso. Ir tikrai žinau tų pavyzdžių, ir ne vienas yra toks. Ir neklauso, ir tai yra toks savotiškai kartais, žinai, toks, kad, nu, vat aš noriu dabar labiau valgyti, nors, ta prasme, atrodo, kad, nu, kažkam tai, kad tu tiek sumokėjai pinigų, nu, tu pasisamdėjai tokį atlikėją, čia, nu, žymiausias Lietuvoje atlikėjas, ir tu, ta prasme, nežiūri jam į akis tuo metu, kai tu galėtum ten, nu, vis tau asmeniškai atvažiavo čia pakoncertuot. Ir tai yra toks, žinai, toks kartais toks man, toks gero gyvenimo, kad vat aš vat galiu sau leist, man čia nėra kažkas tokio ir aš nebūtinai turiu čia klausyti ir kažką dievint, nes aš pats esu tokioj pozicijoje, kad jau čia man visi, žinai.
0: Tai tegu dainuoja.
1: Jo, yra tokių pavyzdžių, žinai, aš nesakau, kad jų yra daug. Čia yra, ačiū dievui, tikrai nedaug tokių pavyzdžių yra, bet yra.
0: Kita vertus, tai žinai, atlikėjai lengvus gigas, žinai. Klausau, neklausau. klauso, padariau klaidą, nepadariau, sumokėjau yra, mano 10 gabalų, aš važiuoju namo ir nesiparinu.
1: Yra tokių situacijų, žinai, bet aš tai visada, nu, bet čia vat ir kur tu žiūri, va čia man irgi yra tada tas klausimas, ar tau yra esmė, turusime, daryti darbą, kuris džiugina žmogų, nes nu tu dėl to esi ir tau džiaugsmas, ir publikai džiaugsmas, ir tu būdamas tokioj vietoj, tu gal ir, nu, gaudamas, kad ir daugiau pinigų, aš tada užduodu savo klausimą, tai kokio velnio, aš žinau, kad aš va ten vakar, ten už vakar turėjau koncertus, kur žmonės, nu, tikrai patyrė džiaugsmą, ir aš ten buvau, nu, tas, kuris teikia džiaugsmą, ir jiem buvo gerai, ir man buvo faina, ir mes turėjom labai gerą laiką. O aš dabar supranti, gaištų laiką kažkam, jis sumokėjo, okei, okay, ta prasme, nu jo, bet man ne apie tai. Man tokia esmė yra, žinai, kad nu, mes susirinkom vieni kitiem padaryti fainą dalyką. Ir čia ir tu turi investuoti tam savo energiją, kad tau pačiam būtų faina, ir aš turiu investuoti savo energiją. Čia, žinai, kaip tas požiūris, kur ateina žmonės į renginį kokį nors, bele kokį, nesvarbu, koks tai būtų, ar kažkoks ten... Ir nu, linksminkit mane, žinai, nu, ką čia parodysit, ko aš dar nemačiau, žinai, nu, prajuokink mane maždaug, žinai. Tai jeigu tu taip ateisi, tai nieko nebus. Tu turi ateiti pats, kur tu beateitum, tu turi nusiteikęs gerai praleisti laiką. Jeigu tu ateini kažkokio tai va tokio, nu, nustebink mane, aš tai čia, žinai, viską mačiau, žinai, man nieks neįdomu. Nu, tai aišku, kad tau bus neįdomu. Nu, taigi tu taip nusiteiki, kad tau bus neįdomu. Nu, tai okei. Okay, tai tau...
0: Čia nėra mūsų miesto švenčių liga, nesigauna taip? Nes toks visas, kad pas mus miesto švenčių žiauriai daug ir visi žmonės gali tiesiog...
1: Stovėti.
0: Eit gerų atlikėjų klausyti visiškai uždyką.
1: Ja.
0: Ir maždaug ateina... Ai, tai žinai, kad ką čia?
1: Tai jau mačiau.
0: Jo,
1: žinai, ten, o ir tas buvo, ir tas buvo, žinai.
0: Ten Pasvalio, žinai, ir ten Joniškio, kur nori, ten nuvažiuoju, nemokamai visko prasiklausau. Čia nėra tas toks miesto švenčių reikalas.
1: Tai čia man atrodo, čia man iš vis vidinis yra, čia yra ne kažkoks bendro, čia kiekvienos menis vidinis nusiteik, kam tu eini. Ar tu eini, kad tau būtų fainai, ar tu eini tam, kad, nežinau, draugas eina, kažkas eina, visi eina, tai aš turiu istoriją įdėti, ten, nežinau, kažką padaryti, kažkokius tikslus, žinai, užsidėliot savo. Ne, tu eini tam, kad tau būtų faina, atrodo, ne? Taigi tam yra šventė. Tam yra šventė. Tam, kad, nu, ne tiek mes daug gyvenime, žinai, nu, tu vis tiek daugiau turim reikalų, negu laimingo akimirkų.
0: Tai, negu švenčiam, jo.
1: Išnaudokim. Taigi, čia yra jum patiem, ne tam atlikėjų, ne organizatorių, ne kažkam. Jum patiem ateiti ir pasidžiaugti, ta prasme, išnaudokim progas, man atrodo, žinai, o čia yra atvirkščiai, čia yra toks kažkoks, žinai, eimas dėl neaišku ko. Nu, vėlgi, gal būna, kad tu ten lauki to atlikėjo, bet ateisiu ir tą pasižiūrėti. Ir, nu, ir maždaug, nu, man čia gal neįdomu atsit. Bet iš tikrųjų, tai, nu, nežinau, to atsipalaidavimo, man atrodo, tikrai visiems labai linkiu turėti. Džiaukimės, bračinės, nu, kiek mes to gyvenimo turim, žinai, tai, nu, išnaudokim.
0: Nu, tikiuosi, kad daug.
1: Ne, turim,
0: kiek jo. Metų?
1: Man 41.
0: O, neduočiau aš.
1: Ne. Tai ir nutilėkim, tai šitą nebuvo, iškarpom.
0: Kad, kad normaliai čia nėra kažkas, žinai, senas amžiškai.
1: Jo, ne, tikrai, bet aš ne apie tai, kad, tam, žinai, kad tu mes čia greit pasensim ar kažką.
0: Greitai tas laikas bėga, jo.
1: Bet apie tai, kad tu šiandien nepasidžiaugiai, rytoj nepasidžiaugiai, tu dvi dienas iš ten, va, trijų, tu praleidai, nu, ta prasme, o galėjai. Da. O galėjai, ta prasme, ir tu kiekvieną dieną rinkėsi. Tarkim, mes patys renkamės, ar mum faina.
0: O kur žmonės gali tave dabar išgirsti, apart aišku, Spotify'us, ten YouTube ar visų tų platformų, kažkokį koncertą, esi nusimatęs, kur gali tave visą tai paklausyti žmonės?
1: Jo, šiaip tai vasarą vat, galėjau pavardinti, dabar šiuo metu vat, kažkokių atvirų nu, viešų
0: ruduo,
1: koncertų.
0: Toks kūrybinis laikas labiau, ne, užsidarymas.
1: Jo, šiaip tai jo, dabar iš viso, aš dabar vat, noriu truputį vėlgi ten tos muzikos paleisti, nes dabar visas albumas yra, tai dar tikrai bent porą singlų norisi pasileisti. Du išleisti kūriniai, kol kas iki šiol iš albumo, kaip singlai, nu, tokie su klipais, tai va dabar dar bent kelis norisi pasileisti, ir studiją norisi užeiti, ir tokio ir kalėdom yra idėjų, bet viešų koncertų dabar va tokių, kur pakviešiau, dėja nėra, bet ką tikrai linkiu, tai pasiklausyti albumą, va šitą grįšiu, ir kitais metais tikrai va jau ir koncertėlių nori autorinio daugiau pasidaryti, pasiorganizuoti, tai išgirskit tą muziką, pasiekit mane vat, Instagram'e, Facebook'e, čia kaip privaloma. Jo, tai...
0: O tau svarbu, tai, nu, tai kaip čia pasakyt, tu iš vienas iš tų atlikėjų, kuris socialinę mediją priima kaip nu, vat, įrankį kažkokį, kurio reikia kaip, naudotis, ar tau kaip prievolė yra kaip maždaug... Kur
1: gyvenimo problema.
0: Problema?
1: Ne, šiaip tai, jeigu atvirai kalbant, jo, aš matai, atėjau turbūt dar iš teliko laikų, nes mano visada va tas, nu, kai aš pradėjau, tai buvo tie televizijos projektai ir šiaip televizija buvo toks labai, nu, realiai nebuvo tada, nei Instagramų, nei Facebookų, nei socialinių tinklų, tai buvo televizija, buvo, kur visi sekė, kas vyksta pasaulio muzikos kažkokiam, tai aš ten tada buvau aktyvus ir dabar šiaip, nu, tikrai, kaip paskaičiavau ten per gyvenimą tų televizinių muzikinių projektų buvo ten virš 10, turbūt, žinai, tikrai nemažai. Tai ten, vat, buvo, atrodo, kad, vat, o socialinė, taip aš, taip, man jis toks, ten visada, žinai, toks, vat, yra skirtumas, kur televizija, tai jinai tave filmuoja, o čia tu pats filmuojasi, žinai, tu, ir man, žinok, tas skirtumas, vat, kažkoks jis yra, man kažkoks yra dalykas, kur aš taip nepasakyčiau, kad dar išmokau tą daryti, taip kažkaip, nors man prieš kamerą niekada nebuvo problemų, bet, vat,
0: bet prieš savo kamerą,
1: bet prieš savo telefoną, savo kamerą, kažkoks yra toks, vat, kažkoks, atrodo, kad, nu, tu kažką čia, žinai, nežinau. Vat man yra kažkoks dalykas, kur aš turiu jį mokytis, gal kažkiek perlipti save, atrasti iš naujo. Tai socialiniai dalykai pas mane tikrai yra nestiprioji pusė. Aš netgi galvoju, kad vat vėlgi man turbūt reiktų galbūt netgi pagalbos kažkokios truputėlį vat šitoj vietoj. Tai irgi dabar viešai netgi galbūt skelbiu, kad iš tikrųjų jo, kad noriu ir išmokti ir noriu gal kažkokios taip pat ir žmonių susirinkti, kurie galėtų padėti šitoj vietoj.
0: Na, visiems mums reikia kažko pasimokyti, tai linkiu ir jo, kažką yra, pasimokyti ir viską išmoko, tai tik tai nori. Jurgis Bužga šiandien buvo Radio Ritme. Geros dienos visiems, iki.
2: Radio Ritmas.
3: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
4: Lietuva yra labai turtinga valstybė pasaulio mastu. O realiai dar tik tai ir tik tai nuosekliai turtingėja. Pas mus gyventi gera. Na, kitaip tariant, šilta, paprasta, įmanoma pragyventi. Nėra per karšta, ne per šalta. Su klimato kaita situacija tik gerės. Čia tik labiau visi norės gyventi. Išteklių mes turim. Medžių turim, vandens turim.
5: Žvyro.
4: Ir kitaip tariant, pragyventi visko užtenka.
5: Neturi visas pasaulis būti vienodas.
4: Turizmo sektorius palangiškių dabar, ne? Jis yra ganėtinai, aš manyčiau, pripildytas. Ar įmanoma jį, pavyzdžiui, du kartus padidinti? Ar dar viena palanga tiltų šalia? Manau, kad ne.
5: Bet tai tu čia žiūrė, to prasme, kaip į verslą, kurį reikėtų naudoti, kaip sakyti, valstybės mastu, kaip strategiją.
4: Nu, vat, pavyzdžiui, to prasme, žinai, turim šituos vienaragius, ne? Jie ten įsisteigia dar vienas vienaragis ir pajamos valstybės visas auga, darbo vietas auga.
5: Kiek pasaulyje galėtų būti vietų, ar ne? Nu,
4: o Lietuvoje kiek palangų gali dar įsteigti? Nu, dar vieną gal kur nors ten šalia Šventosios sutalpinsi, ne? Bet jau ten būtingė šalia, ne?
5: Nu, bet tai visas verslas jis yra, turi ribą lubos.
4: Pas mus, vėlgi, daug vidutinybių. Nu, ta prasme, labai gabių vaikų praktiškai nėra. Nu, ten ir labai, labai neatsilikus irgi nėra. Nu, tai ta prasme, tokia, žinai, pigaus fabriko tauta. Vat, nu, čia niekas nestatys Teslų, ne, ar dar kažkokių naujovių. O čia, va, tokia, žinai, sena staklės atveš ir tos senos staklės tenai droš kokias nors tenai statulėlės.
5: Mes sendami ir etiką kitaip vertinam. Mes nu, absoliučiai visai kitaip.
4: Jaunas buvo komunistas, dabar konservatorius.
5: Nu, ir taip buvo netgi, bet, nu, ta prasme, mes visiškai kitus požiūrius turim į gyvenimą, žinom intuityviai, kas yra gerai, kas blogai, kas... O jaunas žmogus toks bando suprasti dar gyvenimą, žinai.
4: Į kiekvieną dalyką galima žiūrėti kaip į žuvį arba kaip į meškerę, ne? Tai va tu dar tas esi meškeriotojas, kuris paimi kaip dirbtinį intelektą kaip meškerę ir su juo bandai, žinai, gaudyti žuvį, kurios tavo...
5: Ne, aš meškerę iš lasdynų išsipjaunu,
4: žinai.
5: Tai jeigu reikės, jeigu būčiau žvėjys.
4: Pas tave laptopas tikriausia medinis, ne.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba. Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
3: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Čia Žinių radijas.

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta zinjuradijas.lt.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
3: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą tęsime Kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, Išėjimo knyga. Šį vakarą mes su jumis apžvelgsime 11 ir pradėsime 12 skyriaus apžvalgą. Taigi pradžioje pradėkime nuo 11 skyriaus, kurio tema Dievas liepia Izraelio vaikams iš kaimynų egiptiečių pasiskolinti brangenybių, kaip užmokestį už ilgus alinančių darbo metus, pagrasinama Egipto pirmagimiams atimti gyvybę, jeigu izraelitams nebus leista iškeliauti, ir jei egiptiečiai leis šiai nelaimiai įvykti, šalyje kils didelis klyksmas. Pasimelskime. Mūsų tėve, mes dėkojame, kad tavo malonę šiandien galime turėti tavo žodį, turėti galimybę jį studijuoti, skelbti. Prašome, kad tu palaimintum žodį ir palaimintum kiekvieną įsiklausantį. Jėzaus vardu. Amen. Šiame skyriuje aprašoma paskutinė kova su faraonu. Pirmagimių mirtis – tai galutinis Dievo teismo nuosprendis Egiptui prieš išlaisvinant Izraelį iš vergystės pančių. Faraonas jau turėjo pasimokyti, kad su Dievu konfliktuoti visiškai beprasmiška. Iki šiol Dievas buvo labai kantrus ir atlaidus, tačiau galiausiai jis privers faraoną suprasti, kad Izraeliui jau laikas palikti šį kraštą. Visas Egiptas palaikė faraono kovą su Dievu, todėl ir galutinis Dievo smūgis teks visam Egiptui, kad visi pažintų, kas yra tikrasis Viešpats. Izraelitai paprašo Egipto brangenybių. Viešpats tarė Mozei, dar vieną rykštę siūsiu faraonui ir Egiptui, po to jis išleis jūs iš čia. Iš tikrųjų, leisdamas jums išeiti, jis iš čia jūs varyte išvarys. Nurodyk žmonėms, kad pasiprašytų kiekvienas vyras iš savo kaimyno ir kiekviena moteris iš savo kaimynės sidabrinių ir auksinių daiktų. Viešpats suteikė žmonėms malonę egiptiečių akyse. Be to, pats Mozė buvo įžymus vyras Egipto krašte, faraono, pareigūnų ir žmonių akyse. Išėjimo knygos 11 skyriaus 1-3 eilutės. Pasiskolindami brangius daiktus, jeigu taip galima pasakyti, izraelitai atsiėmė jiems priklausantį atlyginimą. Jie metų metus, kaip vergai tarnavo egiptiečiams ir niekada negavo už darbą jokio užmokesčio, todėl dabar jie atsiėmė savo pinigus. Izraelitai nuėjo pas kaimynus ir paprašė sumokėti jiems priderantį atlyginimą. Viešpats suteikė izraelitams malonę egiptiečių akyse ir šie su džiaugsmu sumokėjo Izraelio vaikams tai, kas teisėtai jiems priklausė. Egipto pirmagimiams grasinama atimti gyvybę. Mozė tarė, taip kalbėjo Viešpats, maždaug vidurnaktį aš pereisiu Egiptą. Egipto krašte mirs visi pirmagimiai nuo faraono sėdinčio soste, pirmagimio lygi vergės, esančios prie girnų pirmagimio, ir visi galvijų pirmagimiai. Tada visame Egipte kils toks didelis klyksmas, kokio niekada nėra nei buvę, nei kada nors bus. Bet izraelitų nei šuo neurgstelės, nei ant žmogaus, nei ant gyvulio, kad žinotumėte, jog Viešpats daro skirtumą tarp Egipto ir Izraelio. Tada visi tavo pareigūnai ateis pas mane ir puldami kniupsti prieš mane sakys: išeik nuo mūsų tu ir visa tauta, kuri tave seka. Tada aš išeisiu. Ir degdamas pykčiu, Mozė paliko faraoną. Viešpats tarė Mozei: faraonas jūsų nepaklausys, įdant mano nuostabieji darbai būtų gausūs Egipto žemėje. Mozė ir Aaronas padarė visus šiuos nuostabius darbus faraono akivaizdoje, bet Viešpats sukietino faraono širdį, todėl jis ir neleido Izraelio tautai eiti iš jo krašto. Išėjimo knygos 11 skyriaus 4, 10 eilutės. Pagal egiptiečių paprotį ir žmogaus ir gyvulio pirmagimiai priklausė Egipto dievams, tačiau Viešpats Dievas netrukus tai pasiims. Tuo pačiu jis parodys, jog yra skirtumas tarp Izraelio vaikų ir egiptiečių. Tą skirtumą nulems nemirties angelas, pereisęs per Egipto ir Gošeno kraštą, ir ne tai, jog vieni yra žydai, o kiti pagonys. Skirtumą nulems avinėlio kraujas, pateptas ant durų staktų. Mirties angelas nepalies ne vienų namų, kuriuos saugos šis kraujas. Tai prasidės pati seniausia žydų šventė – Pascha arba perėjimo šventė. Tai vienas iškalbingiausių Viešpaties Jėzaus Kristaus įvaizdžių randamų Senajame testamente. Išėjimo knygos 12 skyrius tema – prie paprasto metų skaičiavimo dabar prisideda ir religinių metų skaičiavimas. Įsteigiama Pascho šventė, Mozė smulkiai išdėsto, ką izraelitai turi daryti per Paską, ir pirmagimių mirtis ir Izraelio vaikų išvarimas iš Egipto žemės. Pascho šventė buvo įsteigta kaip Izraelio išvadavimo iš Egipto ir jų kaip Jehovos tautos įsūnyjimo atminimas. Tai šventė, padėjusi pamatus Izraelio tautos gimimui ir naujiems santykiams su Dievu. Izraelio religinių metų pradžia. 12 skyrius yra vienas iš svarbiausių išėjimo knygoje. Čia skaitome apie Pascho šventės įsteigimą. Tai paveikslas to, apie kurį Paulius kalba pirmo laiško korintiečiams 5 skyriaus 7 eilutėje. Nes jau paskerstas mūsų Paschos avinėlis Kristus. Šiame skyriuje mes matome Kristų. Viešpats tarė Mozei ir Aaronui Egipto žemėje: šis mėno jums žymės mėnesių pradžią, jis bus jums pirmas metų mėnuo. Išėjimo knygos 12 skyriaus 1-2 eilutės. Šio skyriumi prasideda antroji išėjimo knygos dalis. Pirmoje dalyje, pirmame, 11 skyriuose pasakojama apie Mozę išvaduotoją. Tuo tarpu 12, 14 skyriuose kalbama apie Izraelio išvadavimą. Visų pirma, matėme išvaduotoją, dabar skaitysime apie išvadavimą. Iš tiesų, tai nėra Mozės išvadavimo istorija. Išlaisvinimas izraelitams ateina per kraują, per Pascho šventę pirmagimių mirtį. Toliau 13 ir 14 skyriuose Dievo galybė Izraelis pereina Raudonąją jūrą, o egiptiečių kariuomenė sunaikinama. Dievas išvadavo savo tautą krauju ir gale. Lygiai taip pat ir šiandien mes esame atperkami krauju ir gale. Kraujas, kurį Viešpats Jėzus Kristus pralėjo ant kryžiaus prisiimdamas mūsų bausmę, atpirko mūsų nuodėmes. O šventosios dvasios gale įtikina tuo mūsų nuodėmingą širdis ir įtakoja jas. Zacharijo knygos 4 skyriaus 6 eilutėje sakoma: ne galybė, ne jėga, bet mano dvasia, skelbia galybių Viešpats. Atpirkimas yra darbas, kurį Viešpats Jėzus atliko ant kryžiaus už mus, bei šventosios dvasios darbas mumyse. Šios skyriaus 1 ir 2 eilutės nurodo tautos gimimo dieną. Į Egiptą Izraelis atėjo kaip šeima, o išėjo kaip tauta. Įdomu tai, kad Dievas akcentuoja šeimos svarbą, nes šeimos sudarė plytas, iš kurių buvo pastatyta tauta. Ar pamenate, kaip faraonas vertė izraelitus gaminti plytas be šiaudų? Visą tą laiką, kai Izraelis buvo vergijoje, iš pavienių šeimos narių, kaip iš šiaudų, Dievas lipdė šeimos plytas tautos statybai. Yra toks senas posakis – tautos jėga tautos šeimose. Izraelio valanda išaušo. Prasideda laiko skaičiavimas atbulinė tvarka. Izraelio vaikai pasiruošia palikti Egipto kraštą. Paschos šventės įsteigimas. Sakykite visai Izraelio bendrijai, kad šio mėnesio 10 dieną kiekvienas jų te parūpina savo šeimai avinėlį. Vieną avinėlį šeimai. Išėjimo knygos 12 skyriaus 3 eilutė. Šioje eilutėje akcentuojami du dalykai. Pirma – kraujas ir antra – šeima. Izraelitai tapo tauta ir Dievas ketina juos išvaduoti. Tačiau jis išvaduos juos kaip šeimas ir kaip atskirus šeimos narius. Kiekvieni namai turėjo pasirūpinti avinėliu. Avinėlis žinoma kalba apie kraują, kuriuo turės būti išteptos durų staktos. Jei šeima vienam avinėliui per maža, tesideda jį prie artimiausio kaimyno, kad įsigytų avinėlį ir tesidalyja juo, atsižvelgdama į skaičių asmenų, kurie turės jį valgyti. Išėjimo knygos 12 skyriaus 4 eilutė. Šioje eilutėje nieko nesakoma apie tai, kad šeimai vieno avinėlio gali neužtekti. Tokios galimybės nebuvo. Vieno avinėlio visiškai pakako. Tačiau kartais šeima visam avinėliui gali būti per maža. Dievui rūpi kiekvienas šeimos narys. Visos šeimos privalėjo įsigyti avinėlį. Bet kas, jei vyras ir žmona liko be vaikiai arba turėjo vedusius vaikus, gyvenančius atskirai nuo jų? Tokiai porai reikėjo prisijungti prie kaimynų esančių panašioje padėtyje ir dalinti avinėliu. Kiekvienas šeimos narys turėjo gauti po gabalėlį avinėlio. Pascho šventimas buvo asmeniškas reikalas. Tiesa, tai tautos atpirkimas, bet jis nukreiptas į šeimą. Kiekvienas atskiras šeimos narys turėjo priimti šį atpirkimą. Taigi Pascha šeimos šventė. Dievas pateikia žmogaus išgelbėjimo planą. Niekas nėra išgelbėjamas dėl to, kad priklauso kažkokiai tautai ar šeimai. Paimkime kaip pavyzdį apaštalų darbų knygos 16 skyriuje užrašytą pasakojimą apie Filipų kalėjimo viršininko bei jo namiškių išgelbėjimą. Kalėjimo viršininko šeima buvo išgelbėta ne todėl, kad jis įtikėjo, bet todėl, kad kiekvienas šeimos narys sudarė sandirį su avinėliu, kiekvienas turėjo tapti avinėlio dalininku. Lygiai tą patį matome ir čia. Kiekvienas turėjo parodyti savo tikėjimą. Pauliaus ir Silo atsakymas tikėk viešpatį Jėzų, tai būsi išgelbėtas tu ir tavo namai, nereiškia, kad jei jūs tikite, bus išgelbėta ir jūsų šeima. Visiems jūsų šeimos nariams reikia patikėti viešpačiu Jėzumi Kristumi ir tik tuo met jie bus išgelbėti. Taigi kiekvienas turi dalyvauti ir valgyti avinėlį, kad įgytų apsaugą ir atpirkimą krauju, kuriuo paženklintos namų durų staktos. Taigi priartėjome prie lemtingosios nakties Egipto krašte. Tuoj žmonėms bus atsiųsta galutinė bausmė. Paskutinės trys bausmės nepalietė izraelitų gyvenančių Gošeno žemėje. Dievas išgelbėjo savo žmonės nuo teismo, tačiau jie dar neišvaduoti. Dabar jie bus išvaduoti ir turės parodyti savo tikėjimą krauju. Jūsų avinėlis turi būti be trūkumo, 1 metų patinėlis. Galite jį paimti iš avių ar iš ožkų. Laikysite jį iki šio mėnesio 14 dienos, tada jis turi būti papjautas vakare, dalyvaujant visai susirinkusiai Izraelio bendrijai. Išėjimo knygos 12 skyriaus 5-6 eilutės. Tai gana įdomi šventojo rašto atkarpa. Atkreipkite dėmesį, kad kiekviena šeima turėjo po avinėlį. Ta vakarą turėjo būti papjauta 1000 avinėlių. Bet šeštoje eilutėje rašoma, jis turi būti papjautas vakare. Ta daugybė avinėlių nurodė į kitą avinėlį. Į visus juos Dievas žiūrėjo kaip į vienintelį avinėlį viešpatį Jėzų Kristų. Jis, tas paschos avinėlis paukotas už mus. Paschos šventė nurodė į viešpatį Jėzų Kristų ateisiantį į šį pasaulį. Paėmė jo kraujo, jie paženklins juo abidurus taktas ir saramą tų namų, kuris bus valgomas. Išėjimo knygos 12 skyriaus 7 eilutė. Izraelio vaikai turėjo ištepti avinėlio krauju išorinę durų staktų pusę. Pamatęs kraują, mirties angelas aplenks tuos namus. Čia matome paveikslą, kuris atsako į taip dažnai užduodamą klausimą, kas bažnyčios paėmimo metu atsitiks su mažais tikinčiųjų vaikais. Jei tuomet, kai viešpats sugrįš pasimti savų, šeimoje bus mažų vaikų, ar jis pasiims tėvelį ir mamytę, o mažuosius paliks? Šiame skyriuje matome, kad Dievas nepaliks mažųjų. Šeima valgo avinėlį namuose ir taip tikėjimu tampa Kristaus dalininkais. Maži vaikai nesupranta, kam visa tai. Tačiau argi jie bus palikti Egipte, kai Izraelis išeis iš to krašto? Ar mažylis nesulaukęs amžiaus, kada tampa atsakingas už savo sprendimus ir veiksmus, bus nužudytas? O ne, mano drauge, kraujas galioja visiems šeimos nariams. Bažnyčios paėmimo metu Dievas nepaliks mažų vaikų žemėje lygiai, kaip nepaliko jų, kai izraelitai buvo išvaduoti ir išėjo iš Egipto. Avinėlis turi būti valgomas tą pačią naktį. Jis bus iškeptas ant ugnies ir valgomas su nerauginta duona bei karčiosiomis žolėmis. Išėjimo knygos 12 skyriaus 8 eilutė. Kiekvienas pamokymas susijęs su šia švente turėjo specifinę prasmę ir žinią. Ši eilutė kalba apie šeimos draugystę. Šeimoje visi kartu turėjo švęsti paską. Dabar noriu pasakyti tai, kas gali sukelti priešišką reakciją. Šiandien savo gerai organizuotose bažnyčiose, aš turiu omenyje Amerikos bažnyčias, mes suskirstome vaikus pagal amžių į 3, 6, 7, 9 ir 10, 12 klasių grupes. Tik įsivaizduokite, Mozė sakant, izraelitams nuvesti savo mažylius į vaikų kambarį faraono rūmuose, nes jis pats augo tenai. 3, 6 klasių vaikus į tinklinio aikštelę ir taip toliau. Tokiu atveju išėjimo metu daugelis vaikų būtų paprasčiausiai pasimetę ir palikti. Paschos šventimas buvo šeimos reikalas, ir aš bijau, kad šiandien mūsų bažnyčios kaltos tuo, jog skaldo šeimas. Bažnyčioje šeimos turi būti kartu. Kai buvau jaunas ir pastoriavau Tenesio valstijoje, vesdavau susirinkimus daugelyje kaimų bažnyčių. Tai buvo geriausias mano gyvenimo laikotarpis. Susirinkimai vykdavo vakarais, o pamokslų klausydavosi šeimos turinčios kūdikių. Matydavau, kaip motina supa neramų vaikelį savo rankose ir išmokau kalbėti garsiau nei kūdikis verkia. Jei aš negaliu kalbėti garsiau už 6 mėnesių kūdikį, tuomet man tikrai kažkas negerai. Taigi išmokau juos perrėkti. Po kurio laiko vaikelis užmigdavo. Tuomet mama nunešdavo jį į salės galą ir paguldydavo ant gulto. Grįžusi, atsisėsdavo greta savo vyro ir gal dar 2 ar 3 vyresnių vaikų. Tai vienur tai kitur salėje mamos vis pašokdavo iš vietos lyg kukurūzų spragėsiai, paguldydavo mažylius ant gulto ir grįžusios atsisėsdavo prie savo šeimos. Tai kartodavosi kiekvieną vakarą, kai vykdavo susirinkimas. Vienas bažnyčios narys papasakojo man apie pamokslininką, kuris pareiškė susirinkusiems žmonėms, jog yra geresnis už apaštalą Paulių. Po tokio pareiškimo jis padarė pauzę, nes žinojo, jog žmonėms bus įdomu kodėl. Aš geresnis už apaštalą Paulių, nes jis pamokslavęs iki vidurnakčio, sugebėjo užmigdyti tik vieną žmogų. Tuo tarpu aš dar nepamokslauju nė pusvalandžio, o miega jau tuzinas. Šia prasme, draugai, aš taip pat esu puikus pamokslininkas. Tos mažos kaimo bažnyčios nebuvo labai gerai organizuotos, bet juose užaugo keli nuostabūs dievo šventieji. Tuo tarpu man nekelia jokio pasitikėjimo revoliucingai nusiteikusi minia, šiandien siaučianti mūsų universitetuose. Mėlėjai, mes viską supainiojame. Dievas pabrėžė šeimos svarbą, o mes ją užmiršome. Taip pat šioje eilutėje sakoma, jog jie turėjo valgyti avinėlį iškeptą ant ugnies. Ugnis simbolizuoja teismą, kuris laukia nuodėmis. Jiems reikėjo valgyti avinėlį su nerauginta duona. Raugas kalba apie nuodėmę, o nerauginta duona apie Kristų, tą, kuriuo mes turime maitintis. Prie viso to jie dar turėjo valgyti karčiasias žoles. Nors šių žolių reikšmė aiškinama skirtingai, iš konteksto matau, jog jos reiškia, kad priėmus Jėzų Kristų kaip gelbėtoje mūsų patyrimai nebus visuomet saldus. Karčiasias žoles mes gauname kartu su atpirkimu. Nevalgysite iš jo nieko nei žalio, nei virto vandenyje, bet valgysite keptą ant ugnies – galvą, kojas ir vidurius. Išėjimo knygos 12 skyriaus 9 eilutė. Šios aukos negalima buvo valgyti žalios, nes ji nurodė į nuodėmės teismą žmonių gyvenimuose, o tam reikalinga auka ir teismo ugnis. Kai žmogus ateina pas Kristų, jis ateina kaip nusidėjėlis. Bet aukos negalima buvo šlapinti, virti. Tai reiškia, jog mes privalome pasitikėti Kristumi ir tik juo vienu. Nelaimiai daugelis savo išgelbėjime šiandien pasitiki vandeniu. Viskas turėjo būti iškepta. Tai teismo ugnis. Jį turėsite valgyti taip. Susijuose juosmenį, apsebę kojas ir sulas dar rankoje. Valgysite jį paskubomis, tai viešpaties pascha. Juk tą pačią naktį aš pereisiu Egipto žemę, užmuždamas visus Egipto krašto ne tik žmonių, bet ir gyvulių pirmagimius, padarysiu teismą visiems Egipto dievams. Aš, viešpats, išėjimo knygos 12 skyriaus 11-12 eilutės. Mėlėjai, kai ateinate pas Kristų, jūs turite būti susijuose juosmenį bei pasiruošę išeiti iš pasaulio ir daugiau nebedalyvauti jo darbuose. Aš netikiu, kad galite atsiversti ir toliau gyventi nuodėmingą gyvenimą. Tai nereiškia, jog atsitiktinai nenusidėsite, bet daugiau nebegyvensite senais nuodėmingais įpročiais ir nesimėgausite nuodėminga prigimtimi. Pateiksiu jums vieną nuostabų pavyzdį apie Los Andželę gyvenusią moterį, kuri turėjo alkoholinių gėrimų parduotuvę. Kai Dievas ją palietė ir ši moteris atėjo pas Kristų, jį paskambino man ir pasakė, jog baigia alkoholinių gėrimų verslą. Jis sakė, jei liepsit man paimti plaktuką ir sudaužyti visus parduotuvėje esančius butelius, aš tai padarysiu. Bet tai buvo visa, ką jį turėjo. Taigi patarėjau jai parduoti savo verslą. Jį pardavė ir šiandien yra nuostabi krikščionė. Jūs išeisite iš Egipto tik tuo met, jei paženklinote durų staktas krauju. Aukos avinėlį valgysite susijuose juosmenį, pasiruošę eiti. Dievas vieną po kitos siuntė bausmes, nukreiptas prieš pagrindinius Egipto dievus. Visi dievai reikalavo pirmagimio mirties. Dabar Dievas atsuka savo ginklus prieš visus Egipto stabus. Bet apie tai mūsų pokalbį mes su jumis pratęsime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimų. Sudie.
2: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekia klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos.
1: Žinių radijas.
4: Gyventi kūne.
5: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
6: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Zarembė ir jūs klausotės laidos Gyventi kūne, kurioje mes gvildename sveikatingumo ir kūno bei emocijų ryšio temas. Šiandien laidos svečias yra bekelės bėgikas, Lietuvos kalnų ir bekelės bėgimo rinktinės narys. Teisingai pristačiau, Laurynai.
7: Nu, galima gal pasakyti, bet...
6: Taip, tai Laurynas Remeika. Labai nustebau, kad tiek laiko jau esam pažįstami, jau vis tiek keli metai ir nežinojau tavo pavardės. Tai tik ruošdamasi sužinojau ir degooglindama tave, ko anksčiau irgi neteko daryti, pamačiau, kad įvedus bekelės bėgimo Lietuvoje galima ne vieną tavo nuotrauką surasti. Tai turbūt Laurynas yra vienas iš tų top žmonių ir bendruomenė, kuri susijusi su bėgimu, daugelis turbūt Lauryną pažįsta ir čia mes pasikalbėsime apie tai, kas vyksta žmogaus kūne, bėgant ekstremaliai ilgas distancijas, kas vyksta žmogaus galvoje, kaip tvarkyti su savo mintimis, kaip pajausti savo kūną artėjant kažkokiam lūžio taškui, kad negauti traumos, kaip bėgti po traumų ir apie tai, kaip iš vis galima derinti gyvenimą ir tokį ilgų distancijų bėgimą. Tai šiemet, kiek žinau, kiek paguglinau vėlgi, įveikė ilgiausią savo iki šiol distanciją, tai 174 kilometrai.
7: Taip.
6: UTMB bėgime, tai čia yra Ultra Trail de Mont Blanc.
7: Taip? Taip, teisingai.
6: Taip, va, pasitreniravau ištarti, tai yra prestižis. Tai labai sunku žodis. Žodžiu, prestižinis bėgimas, ne? Ir tai yra ultramaratonas, viso pasaulio bėgikai jame susirenka, tai kiek tu laiko bėgai? 26 valandas?
7: Taip. 26 valandas, 50 minučių ir 30 sekundžių. Taip.
6: Tiesiog neįmanoma suvokti. Aš vis tiek trečdalį to laiko tikrai miegojau, nes sunku suprasti, kaip įmanoma tiek bėgti. Tai kaip tu pasiryžti tokiam bėgimui ir kas tave skatina tai daryti?
7: Nebūna taip, kad atsibundi vieną dieną ir galvoji, va, nubėgsiu 26 valandas, einu.

0: labai didelė, tai tokiai progai pasitaikius negalėjau tiesiog nepasinaudoti.
1: Kiek lietuvių ten bėgo?
0: Šiemet ilgiausiai toj trasai, apie kurią kalbam, 174 kilometrai, bėgo 7 lietuviai.
1: Tai. Tai iš 174 kilometrų, kiek laiko tu bėgi į kalną?
0: Tai varžybose viso surenki virš 10 kilometrų vertikalaus sukilimo, tai ir nusileidimo be abejo. Mm-hmm. Tai kiek laiko, tai iš tikrųjų didžioji dalis laiko praleidi kopiant į kalnus, kadangi nusileidimai greiti dažniausiai būna, ten tikrai pasileidi bėgti, o į kalną tas laikas didžiausias ir praleidžiamas yra.
1: Tai kas vyksta ir kas tave motyvuoja, kalbantis su savim, pokalbėje tam bėgimo metu, kad tu įveiktum tokią distanciją, nes aš įsivaizduoju, kad tokių lūžio taškų yra ne vienas, kai galvoju, kad nebegaliu, kam aš čia bėgau, per didelę distanciją, nebaigsiu ir panašiai. Tai kaip tu su savim kalbiesi ir kiek vat iš tikrųjų tau praktikoje būna tokių atkarpų, kur žinai, kad nu va čia 100 kilometras jausios pakilėjime, o paskui 110 jau bus visiškai apačia.
0: Jo, tai tu labai teisingai sakai, kadangi ultrabėgimai ir trunka daugybę valandų, tai po kažkurio tai laiko ir kiekvienam skirtingai iš tikrųjų ateina tos mintis, tai kam aš šitą darau, ką man to reikia, man skauda, nebegaliu, nebeturiu energijos, ten trina kažkas, tai ir va, tokie klausimai tikrai dedasi galvoj, ypač galbūt, va, kas liečia bėgimo naktį, auštant ryte, arba kai pribėgi kokį miestelį, kuriame matai žmonės geriančius kavą geriant arba krusaną valgant. Ir tu iš tiesų aplanko mintis, o tau dar 20 valandų bėgti. Ir ateina tos mintis, kad tu neįveiksi. Ir reikia iš tikrųjų atsirinkti iš tikrųjų savo mintis ir atskirti tas teisingas mintis ir, taip sakant, kurios nėra produktyvios ir galbūt yra momentinės kažkokios, tai kur tavo smegenys bando tave sustabdyti. Tai va, tas gebėjimas jas diferencijuoti, manau, yra kiekvieno ultrabėgiko darbas, treniruočių irgi darbas. Ir mane dažniausiai irgi aplanko tokios mintis, tose varžybose gal buvo vienas toks momentas, kur labai jau traukė mane sustoti ir reikėjo pasistengti, nepasiduoti, tai vat būtent įveikus 80 km, 7 ryto, kaip pasakojau, labai norėjau jau į autobusą sėstis ir traukti namo, kadangi dar buvo likę 100 km, tai kai taip viską susidėlioji, tikrai atrodo, kad o vargelį ir neįmanoma ir jau pavargau ir noriu namo, bet jeigu pagalvoji, kad nu gerai, dar 20 km, nu dar galvat ir tada galvosim, tada spręsim, kas bus tada. Ir jeigu moki save apgauti ir arba turi tokių didesnių tikslų, kurie tave ten į tas varžybos atvedė, tada tie visi dalykai iš tikrųjų žaidžia tavo jau naudai ir skatina tave nesustoti.
1: Aš pati daugiausia esu išbėgus 21 km pusmaratonį, tai net lygintis negaliu, bet atsimenu irgi turėjau savo tokią strategiją bėgiojimo, kad skaičiuodavau dalimis, kad o jau vienas penktadalis, jau 3/4, jau daugiau negu pusė, tai iš vis jau gerai, tai ar kažkokia turi savo tokią kalbelę?
0: Tikrai, vienas iš būdų yra, va taip irgi save apžaidinėti, nu gerai, dar ten 5 arba įveikiau penktadalį. Įvenkiau pusę. Kartais, aišku, tas pusė yra skamba vis tiek baugiai, bet bandai iš tikrųjų va, trumpesniais atstumais viską susidalinti Ir bet nesikeičia iš tikrųjų. Mm-hmm. Naudojame ir galima tokią taktiką naudoti. Ir tai taip pat ir 5 kilometrus žmonėms, kurie galbūt nori išbėgti savo 5 kilometrus, tai irgi taip pat įveiksiu 1 kilometrą, įveiksiu, bus

0: mano antrasis kilometras už 2,5, jau pusė yra. Tai labai, labai geras būdas.
1: O tai tu pradėjai savo bėgimo karjerą nuo 100 kilometrų, ar irgi turėjai tuos pirmus 5? Nes atrodo, kad iki tokios distancijos ateiti.
0: Tai... Jo, tai atėjau gal nuo maratono ir manau, kad dažnas ultrabėgikas ateina, susipažįsta pirmiausia su maratonu ir paskui supranta, kad yra kažkas tai, kas bėga ir toliau už tą maratoną. Nes dažniausiai būna šiaip didelis žygdarbis padaryti ir yra maratoną. Tai man viskas vat, nuo tos kelionė ir prasidėjo. Ir tęsiasi į Kuršių nerijos, vat, mūsų labai Lietuvoje gražus bėgimas yra, į kuris bus vat, spalio vidury. Dabar tai būna dažnam irgi pirmasis ultramaratonas tenai, dažnam lietuviui.
1: Ultramaratonas yra kiek?
0: Viskas, kas daugiau už 42 kilometrus, galima vadinti ultramaratonas, nors dažniausiai vadina nuo 50, tarkim, taip pat taip mėgstame. Tai vat, ta kelionė tai pamažu ir dėliojasi, iš tikrųjų ne vienerius metus. Tai jau ultramaratonas pirmasis turbūt buvo jau mano nubėgtas prieš 6 metus, daugiau netgi gal 7.
1: Uh-huh. O kadangi tu turi darbą, kurį dirbi visą dieną, turi šeimą, 2 vaikus, kaip tu suspėjai įgyvendinti savo treniruočių programą? Ar tau tenka aukoti miegą, polsį, laiką su šeima, ar kaip apskritai tu savo kasdienybę planuoji?
0: Taip, tai šiaip labai esu dėkingas savo darbdaviui. Reikia tokio geranoriško darbdavio, kuris lankstus būtų iš tikrųjų ir leistų kažkaip darbus paskirstyti galbūt per savo dieną. Tai čia tikrai tas padeda. O šiaip šeimos dalykų labai nemėgstu aukoti, iš tikrųjų. Čia būna jau toks skauda, iš tikrųjų, jeigu taip tenka daryti. Vis tiek reikia padėti vaikams pamokas paruošti arba susiruošti ir nori dalyvauti šeimininiam gyvenime. Ir tad dažniausiai šiaip darom, labai padeda, jeigu sutampa kažkokie mūsų hobiai, tai žmonai irgi patinka būti gamtoj. Tai jau gali turbūt nuspėt, kad atostogos mūsų būna kalnuose dažnos ir, tarkim, ilgieji savaitgaliai irgi būna kelionės kažkur, tai galbūt į artimesnius kalnus, tai tas irgi padeda arba tenka viską derinti iš tikrųjų. Pavyzdžiui, jeigu galime pasidalinti, tarkim, mano žmona su vaikais keliauja galbūt prie jūros, o aš tą savaitgalį galiu keliauti, tarkim, į Andorą, skimiškį, tai mes galbūt kokį vieną kitą savaitgalį taip susideriname, bet pagrindę stengiuosi tuos savo bėgimus atlikti tuomet, kai galbūt šeima yra arba mokyklai, arba dar negrįžę iš mokyklos, iš ryto. Tarkim, savaitgaliai dažniausiai būna labai ankstyvus ir stengiasi sugrįžti iš ilgabėgio jau šeimai dar pusryčiaujant. Tai iš tikrųjų vat, stengiasi apžaisti ir šiemet galbūt vienas dalykas, kurį gal galėčiau paminėti, tai įsigijau bėgtakį namie, tai tas irgi dar daugiau galimybių atrakino, kai gali tiesiog nueiti į kambarį, užsidaryti ir ten greitai atlikti kažkokią tai treniruotę.
1: Arba bėgant dar padaryti vaikų namų darbus, ne, kokios?
0: Ne, už vaikus nereikia dar namų darbų daryti, bet tikrai suderinti gali, tarkim, krepšinį žiūrėti ant bėgimo tą kelią, kurį šiaip galbūt išvaistytum tiesiog sėdint prie televizoriaus, tai tada sukombinuoji bėgimą kartu su kažkokiu tai savo pomėgiu, kad praleisti tą laiką drauge.
1: Mhm. O yra tekę bėgti į darbą arba iš darbo namo, kad surinkti kilometrus?
0: Taip, teko. Ir čia yra tokių gudrybių, kas nori, tas randa. Jo, galima į darbą nubėgti, o grįžti, tarkim, iš darbo kartu drauge su vienu automobiliu, tarkim, drauge. Taip. Arba su autobusu, aišku, su dviračiu galima irgi darbą važinėti ir taip fitnesą kažkokį tai palaikyti tikrai galima.
1: Aš priminsiu klausytojams, kad mes kalbame su bekelės bėgikų Lietuvos kalnų ir bekelės bėgimo rinktinės nariu Laurynu Remeika. Ir turiu tokį klausimą, aš kadangi esu su tavim sportavusi, ta prasme, kad ateidavai treniruotės pas mane ir žinau, kad turėjai traumą. Tai ir operacija, ar vieną, ar daugiau, neatsimenu. Ar yra, ar tai tapo kažkokia pamoka, kuri išmokė tave labiau klausytis kūno, ar tai tiesiog buvo atsitiktinė trauma ir tiesiog toks laikas, kurį turėjai nesportuoti?
0: Mhm. Tai trauma galbūt ir atsitiktinė, kadangi taip nutiko, kad įvyko ne kažkokių varžybų metu, intensyvių treniruočių metu, bet realiai žengiant pirmus žingsnius iš namų prieš pradedant bėgimą, grinai ant terasos, sulūžo koja. Tai toks, sakyčiau, visai buvo atsitiktinumas, galbūt jau buvo ir kažkokio stresinio susikaupusio kojoje
1: nuovargio,
0: taip. Mhm. Bet iš tikrųjų buvo skausmingas tas etapas, čia buvo 23 metais ir tuomet turėjau daug varžybų susiplanavęs ir turėjau vykti taip pat ir į bekelės pasaulio čempionatą Austrijoje ir buvo apmaudu, kad teko praleisti pačiam nesudalyvauti. Tai, bet man tas laikas gal parodė, kad reikia skirti dėmesį ne tik tai bėgimui, bet stiprėti bendrai, daryti fizinės treniruotės sporto salėje, stiprinti savo nugarą, kitas vietas irgi, tai tą laiką, kai negalėjau bėgioti iš tikrųjų ir tas mintis stengiausi fokusuoti į tai, kad išmoksiu naujų dalykų, kurie vėliau vėl man pradėjus bėgioti, galėsiu panaudoti kaip papildomą bonusą ir būti stipresnis ir vat stengiasi tas mintis pozityviai nuvertinti, nes kadangi taip 10 metų bėgiojant ir vieną dieną tau viskas sustoja, nu, būna tikrai stresinis tas etapas dažnam.
1: Tai ne tik, kad įprotis yra, bet ir kūnas jau išmokęs ir raumenis jau tikisi to krūvio ir galva ir mintis. Aš įsivaizduoju, tai ar po tos traumos atsirado kažkokių savisaugos mechanizmo ar bėgimo metu būna, kad labiau jauti dabar savo kūną, labiau stebi kažkokius ženklus, kad čia jau turbūt per didelis nuovargis ir jeigu bėgsiu daugiau, galiu gauti traumą, tai gal reikia sustoti. Ar vyksta tokie procesai pas tave?
0: Savisaugos tokio, kad didesnės savisaugos nepasakyčiau, kad atsirado. Galbūt gyjant kojai saugojau, jaučiau ir galbūt buvo tikrai tokių su kineziterapeutų dalykų, kuriuos tvarkėmės, kurie iškylo būtent iš to kompensavimo, bet viskas sustiprėjus ir vat, sugrįžus į bėgimą, nesakyčiau, kad jaučiu kažkokius tai padarinius to, atvirkščiai jaučiuosi netgi stipresnis. Ir labai didžiuojasi savo koja, kuri išgyjus, kad įveikia toliau tos atstumus tokius, kadangi, nu jo, patys stebina, kaip kūnas geba susitaisyti, susiremontuoti, įdedant, aišku, darbo, nereikia tiesiog sėdėti ant sofos ir tikėtis, kad viskas sugrįš savaime, bet tenka tikrai įdėti daug laiko, bet kokia antras dalis buvo klausimo iš tiesų, nes
1: ar bėgimo metu jau skanuoji savo kūną ir jauti, kad nu, dar truputį ir kelis čiurna kažkas?
0: Skanuoji, per varžybos vyksta toksai, kadangi daug laiko turi.
1: Tai meditacija kūno skanavimo.
0: Tai iš tikrųjų viena iš laiko praleidimo būdų, toks net nebūdų, bet kas, tarkim, pusvalandį, padarai tokį skaną savo kūno, kaip jaučiasi mano nugara, ar aš turėčiau biškį galbūt išsitiesinti, gal kuprinosi, atsipalaiduoji rankas, tikrini vat, kiekvieną savo kūno tokį, nežinau, statusą, bet dažnai tie signalai kažkokie tai būna laikini, tarkim, reikia atpažinti irgi kūne, ar tai yra laikinas skausmas, ar tai yra skausmas, kuris galbūt veda jau link negerų dalykų. Tai nežinau, iš patirties, iš, ir vat, gebi pradedi atpažinti tuos skausmus, kur galbūt kažką man ir skauda, gal kelių pradeda skaudėti, bet nereikia čia į tai rimtai kažkaip tai žiūrėti ar gazdintis. Ir žinai, kad, pavyzdžiui, po 20 minučių tas skausmas išnyksta ir pradeda galbūt kažkokioje kitoje vietoje kažkas tai kutenti, ir, o galbūt aplamai gauni naują kvėpavimą ir naujų jėgų ir bėgi dar smagiau. Tai visai būna, bet turbūt didžiausias dalykas tai gebėti atpažinti treniruočių tą akumuliuojamą krūvį, kad neperspaudi su treniruotėmis.
1: Nes lėtinis stresas labai dažnai ir veda link traumų.
0: Taip. Tai vat, manyčiau, tas yra pavojingesnis, kai reikia susižiūrėti, ar tikrai man reikia šitą treniruotę šiandien daryti. Galbūt man reikėtų pailsėti arba praleisti. Tai į tai tikrai blaiviau žiūriu, kad jeigu parašyta pas mane plane, kad aš turiu dabar bėgti tai dar nereiškia, kad turi taip ir įvykti. Anksčiau aš gal buvau griežtesnis sau, dabar atlaidesnis ir daugiau įsiklausau, kaip mano kūnas priims tą treniruotę.
1: Šiek tiek pakalbėjom apie skausmą, užsiminiai, kad vienoks skausmas yra, kuris gal greit praeina, kitoks, į kurį jau reikia atkreipti dėmesį, tai dar iki pertraukos paskutinis toks klausimas. Koks skausmas būna bėgant tą 174 km distanciją ir ar yra kažkoks palyginimas, kaip kūnui suvokti, aišku, moteris visą laik su gimdymu viską lygina, bet gal ir vyrui galima būtų kažkaip papasakoti, kas vyksta kūne tom sunkiausiam bėgimo akimirkom ar po bėgimo, kaip kūnas jaučiasi.
0: Nu, čia du skirtingi dalykai, gal kaip po bėgimo ir kaip skauda bėgant. Tai iš tiesų gal klausytojams reikėtų pirmiausia pasakyti, kad nėra taip, kad mes ten 20 valandų išgyvenom kažkokį tai kančios kelią. Iš tikrųjų, mums patinka, faina ir malonu tą daryti, ir bent jau pirmosios 10 valandų dažniausiai bėgi ir džiaugiesi kiekvienu žingsniu, ir reikia netgi save stabdyti, kad žiūrėk, čia dar ilga distancija, neliek šitaip ir reikėtų pasitausoti. O skausmai, tai manau, kad tokie patys kaip ir bet kokia kita distancija bėgikams. Pats pasakai, kad pusę maratono bėgi, ir tie patys skausmai, kaip aplanko maratonininkus ar pusę maratono bėgančius ar 5 kilometrus netgi bėgančius žmonės, aš sakyčiau, jie lygiai tokie patys mums, tiesiog mūsų gal ta ištvermė ištreniruota kiek didesnė, bet tai gali būti ten kojų galbūt nutrinimai kažkokie tai. Ir ar gali būti vat kelios skausmai, kaip pasakojau, ar tiesiog bendras išsekimas energijos ir žinojimas, vat ultrabėgime žinojimas, ką su tuo tau daryti, yra vienas iš vat irgi dalykų, kuriuos turi lavintis, kad jeigu vat jaučiu, kad nebe toks stiprus esu, nebe toks žvalus esu, tai aš turiu daugiau galbūt angliavandenių vartoti, elektrolitus prisižiūri, ir jeigu man kažką tai traukia, galbūt pasižiūri, ar aš pakankamai druskų vartoju, ir sprendi va, tas iškylančias bėdas, jeigu žmonės būna sustoja ir netgi apsiklyjuoja savo ten pūslės kažkokias, tai jeigu taip jau atsitinka, kiti jas ignoruoja ir gali per tą skausmelį ir prabėgti, tai įvairiai būna, bet jie nieko neypatingi, skaičiau, negu kad į trumpesnių distancijų bėgikų. O po varžybų tai būna irgi įvairiai. Pirmiausia, kūnas galbūt tokį išgyvena trumpą, kaip ir aš gal pavadinčiau, uždegimą, kad tau tai sukyla temperatūra, būna karščio šalčio tokios bangos užeina, kai lovoje, tarkim, po varžybų guli ir tau būna vieną momentą karštą, kitą užsikloji ar atsikloji, tada šalta, ir tai tokie sviravimai, ten žinoma, kai kam galbūt sunku ir vaikščioti, nes raumenys sustingsta, tai toks prasivaikščiojimas, bet kuo daugiau tų ultrabėgimų surenki, tai tas atsistatymas pastebėjau, kad vis lengvesnis ir lengvesnis. Ir vat, po šitų varžybų, kurias aptarinėjom, tai labai stebėjausi, kad absoliučiai jokio neturėjau blogo jausmo. Iškart grįžęs po varžybų atsiguliau, išsimiegojau 7 valandas be jokio atsibudimo ir sekančią dieną su žmona dar smagiai pahaikinom apylinkėse. Tai įvairiai būna.
1: Labai įdomu klausyti Lauryno Remeikos pasidalinimų įspūdžio apie treilo bekelės bėgimus ir dabar turim padaryti trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Gyventi kūne. Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą Gyventi kūne. Šiandien kalbame apie ultrabėgimą, ištvermę ir tai, kas vyksta žmogaus viduje, kai jo pasirinkta distancija atrodo beveik neįveikiama, bent jau šalies žiūrint. Ir mūsų svečias yra Laurynas Remeika. Turiu tokį klausimą, jautrų vadinkim, ar tenka verkti bėgant, ar būna užplūsta tokios emocijos, kad jau keikiasi, verki, norisi kažką daužyti, nes, nu, atrodo, iš tokio ilgo bėgimo, tokios sunkios užduoties turėtų visko ten iškilti. Mhm.
4: Trumpai atsakant, tai taip, teko ir ne kartą, bet būtent galbūt tos teigiamos emocijos kalbu. Niekada neteko bėgimo metu ant kažko pykti ir labai pati gal net įstebina toks atsakymas, bet per daugiau nei 12 metų bėgiojimo turbūt nesuturėjęs neigiamos kažkokios tai emocijos iškylančios, nes dažniausiai bėgimo metu būnant vienam, tikrai daug minčių prasisuka galvoje ir aš pavyzdžiui, nemėgstu muzikos klausyti, nei treniruočių metu, nei varžybų metu, tai tikrai leidi savo mintims, kaip debesims, eiti ir klausaisi jų, bet dažniausiai tai, jeigu užplūsta emocijos, tai būna va, tokios dėkingumo, ir tu išvelgi galbūt tuos dalykus, kurios kasdienybėj nepamatai, tai nekartą man teko sustoti bėgimo metu, paskambinti žmonai, ar tai atsiprašyti, arba būna netgi apsišarojęs tiesiog dėkingumo kažkokius tai apraiškos ir žmona būna nustemba, ką tu čia darai,
3: kas ant atsitiko. Ant kokių tu medžiagų.
4: Kas tau atsitiko, jo, ir nesupratus tikrai. Tai, jo, dažniausiai tai vien tik tai teigiamos emocijos būna užplūsta.
3: O kai įveiki tokią distanciją, apie kurią kalbėjom, koks jausmas?
4: Geras jausmas, gera, kad galėjau sustoti ir atsipūsti. Ir, nu, būna toks šventimas galbūt viduje, kad įveikiai, nepasidavėjai, džiaugiais ir mėgstu tą džiaugsmą iš tikrųjų su aplinkiniais pasidalinti. Tai dažniausiai į bėgimus važiuoju ne vienas, tai būna kažkiek komanda su tavim, tai šį kartą buvo ir bėgimo draugas Edvardas, ir žmona mane palaikė bėgant, tai norisi dalintis to džiaugsmu su jais ir būna bendras toks atšventimas šventė, tai jo.
3: O kaip atrodo atsistatymas po tokio bėgimo? Kaip atsistato tavo kūnas per kiek laiko panašiai jau jauti, kad gali grįžti vėl į treniruotės ir kaip atsistato galva?
4: Tai nuo distancijos priklauso. Šita distancija man buvo, jinai vadino 100 mylių, nors biškį viršė tą 100 mylių skaičių, bet tai man buvo nauja gal, nes pirma tokia, tai jaučiu, kad vat dabar jau praėjo 3 savaitės po tų varžybų, tai dar kūnas turi tokių, nėra 100% atsistatęs, nors savijauta labai gera ir kaip pasakiau, po varžybų jautiesi tikrai gerai, gali miegoti ir netgi vaikščioti neblogai ir jokių net ten tavęs nesimato tų padarinių kažkokių, tai tačiau tas vidinis nuovargis, raumeninis, jisai viduje giliai tikrai yra ir jeigu vat, pabandau, tarkim, pabėgioti, tai jauti, kad tas nuovargis ateina daug greičiau nei įprastai ir galbūt savijauta po, tarkim, miegas tavo netoks geras būna, tai jis kasdieną, aišku, vis gerėja, bet bėgant 100 mylių, sakyčiau, 3 savaitės tikrai reikėtų duoti savo tokio gero poilsio.
3: O Kaip tu paskatintum žmogų, kuris nori bėgioti, bet nu, galvoja, kad negalėčiau net 10 kilometrų įveikti?
4: Tai ir sakyčiau, nebėg 10 kilometrų.
3: Bėg kiek?
4: Bėg kilometrą, 2 kilometrus nubėg. Aš netgi sakyčiau, pabandyk tokį kaip ir žaidimą daryti, kad paeik 3 minutės, tada minutę pabėg, 3 minutės paeik, minutę pabėg. Viskas priklauso nuo tavo fizinių sugebėjimo ir manau, kad prie to pat prisiderini. Tai jeigu gali minutę pabėgti, tai bėg tą minutę. O jeigu gali sekantį kartą jau daugiau ir bėgi daugiau. Ir tiek, kiek jauti, kad tau kūnas leidžia ir kiek tau galbūt norisi tuo metu įveikti, tai taip ir skatinčiau bandyti. Tik tai gal vienas dalykas, niekada nebandyti tų rekordų kažkokių tai siekti savo. Jeigu išeini į lauką tam bėgimui, tai leisti sau ramiai, lėtai ir dažna problema ir būna, kad žmonės galbūt pradedantys tiesiog per greitai bėga, nes taip mokykloje mūsų išmokė, kad reikia, jeigu darom kažkokias tai bėgimo treniruotės, tai jau sprintuojam. Tai vat iš tikrųjų didžiausiai ir susiduriu, kad problema, kas aplinkui pradeda, pakankamai lėtai bėgti.
3: Ir tada ir tas bėgimo malonumas labiau ateina, nes iš greito bėgimo nepasiruošus tam, tai yra daugiau turbūt kančios ir noro mesti.
4: Taip. Tai tiesiog dažnas lyginasi save su kitais arba galvoja, kaip čia atrodysiu, jeigu aš taip lėtai bėgsiu. Dabar socialinė medija viską atrodo apie mus rodo ir norim lyginti su kitais. Tai va, tiesiog nubraukti tai, padėti į šoną ir tai daryti dėl savęs ir galima ten laikrodžiais kitais būdais sekti savo tuos bėgimus dėl progreso, bet niekuomet nesilyginti su kitais ir nesivaržyti su savimi kažkaip tai.
3: Laurynas, kaip profesionalus pašnekovas, pabaigai labai gražią mintį pasakė, nesilyginti su kitais ir sekti savo progreso. Ir priminsiu, kad kalbėjome su Laurynu Remeika, Lietuvos kalnų ir bekelės bėgimo rinktinės nariu, apie tai, kas vyksta galvoje, bėgant ekstremaliai ilgas distancijas, kaip reaguoja mūsų kūnas, kaip su savimi kalbėtis, kaip save paruošti ir apie emocijas užplūstančias pasiekus finišo liniją. Tai tikrai labai įdomus pokalbis ir labai ačiū, Laurynai, kad atėjai.
4: Ačiū tau.
3: Taip, priminsiu, kad laidą vedžiau aš, Eglė Zarembė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt. Viso.
1: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Radijas.

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
1: Jūs klausotės žinių radijo.
2: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. ChatGPT tekstai Europoje turės vandens ženklą. Jeigu nukopijuosite ChatGPT parašytą tekstą ir įkelsite jį pavyzdžiui į LinkedIn, Facebook ar na darbinį dokumentą, jame visai netrukus liks nematomas ženklas, rodantis, kad tekstą sugeneravo arba apdorojo dirbtinis intelektas. OpenAI organizacija paskelbė, kad per artimiausias savaites tokį žymėjimą pradės taikyti Europos Sąjungos vartotojams. Jis bus naudojamas visuose ChatGPT ir Codex planuose, nors gali būti taikomas ne visiems modeliams ir ne visų tipų atsakymams. Svarbu suprasti, kad tai nėra paslėptas simbolis, papildomas tarpas ar tekstas, kurį būtų galima pamatyti įjungus dokumento formatavimo ženklus. OpenAI sukurta technologija vadinasi TextGrain. Generuojant tekstą, sistema labai subtiliai koreguoja žodžių ir jų dalių pasirinkimą. Vienas pasirinktas žodis nieko neparodo, tačiau ilgesnėme tekste susidaro statistinis raštas, kurį gali atpažinti specialus detektorius. Taigi, ką tai reiškia praktiškai? Jeigu ilgesnį ChatGPT atsakymą nukopijuosite ir nepakeistą tekstą įkelsite į LinkedIn, Facebook, interneto svetainę, pasiūlymą klientui ir Word dokumentą, šis signalas keliaus kartu su tekstu. Socialinėme tinkle dar neatsiras automatinis užrašas sukurtas su ChatGPT. Skaitytojas vandens ženklo nematys, o viešas įrankis, kuriame bet kas galėtų patikrinti tekstą, kol kas nebus prieinamas. Pradžioje detektoriumi galės naudotis tik atrinkti tyrėjai ir ekspertinės organizacijos. Be to, tai nėra neklystantis dirbtinio intelekto melo detektorius. Trumpus įrašus, matematinius atsakymus ar stipriai redaguotą bei išverstą tekstą atpažinti daug sunkiau. OpenAI bandymuose pakeitus dešimtadalį ilgesnio teksto žodžių sinonimais aptikimo rodiklis sumažėjo maždaug nuo 92% iki 66%. Dar svarbiau, aptiktas ženklas neparodo, kiek darbo atliko žmogus. Galbūt dirbtinis intelektas parašė visą tekstą, o gal žmogus pats parengė mintis, faktus ir argumentus, o ChatGPT tik padėjo juos aiškiau suformuluoti. Ženklas taip pat neatskleidžia vartotojo vardo, paskyros, užklausų ar pokalbio istorijos. Jis neįrodo, kam priklauso tekstas ir nepasako, ar pateikta informacija yra teisinga, o jeigu ženklo nepavyko aptikti, tai dar nereiškia, kad tekstą tikrai parašė žmogus. Taigi, turint visą tai mintį, kodėl tai daroma apskritai? Nuo 2026 metų rugpjūčio Europos Sąjungoje taikomi dirbtinio intelekto akto skaidrumo reikalavimai. Generatyvinio dirbtinio intelekto kūrėjai turi pasirūpinti, kad jų sistemų kuriamas turinys būtų pažymėtas mašininiu būdu ir galėtų būti atpažintas kaip sugeneruotas arba pakeistas dirbtiniu intelektu. Ar dabar prie kiekvieno LinkedIn ar Facebook bei Instagram įrašo reikės rašyti sukurtą su dirbtiniu intelektu? Ne. Paprastam dirbtinio intelekto padedamam įrašui automatinė prieiga viešai prisipažinti neatsiranda. Griežtesnis reikalavimas taikomas tada, kai dirbtinio intelektu sugeneruotas tekstas profesionaliai publikuojamas siekiant informuoti visuomenę viešojo intereso klausimais, pavyzdžiui, apie politiką, visuomenės sveikatą, saugumą ar kitus svarbius viešus įvykius. Ir nėra atlikta prasminga žmogaus peržiūra bei redakcinė kontrolė. Mano praktinis patarimas nesikeičia. Nenaudokite ChatGPT kaip parašyk už mane padėjėjo apskritai. Kai rašote iš savo asmeninės paskyros, žinoma. Aišku, automatizuojant darbinę paskyrą, logiška, ypač jei nuolatos reikia pristatinėti produktus ar paslaugas. Asmeniškai naudokite kaip redaktorių ir bendradarbį. Pateikite savo faktus, poziciją ir patirtį, patikrinkite informaciją, perrašykite tekstą savo balsu ir prisiimkite atsakomybę už galutinį rezultatą. Ne tam, kad paslėptumėte vandens ženklą, o tam, kad tekstas iš tiesų būtų jūsų. Nauja technologija gali parodyti, kad prie teksto prisidėjo dirbtinis intelektas. Tačiau mano akiai esminė problema yra, ar žmogus tame tekste apskritai turėjo ką gero pasakyti. Kurkite, pasitelkite įrankius, bet nepamirškite, kad galite pasitelkti ir savo galvą. Šį kartą tiek žinių. Primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsniu. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
2: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
1: Čia žinių radijas.